0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח.

סייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו בפרשה מיוחדת, איזה פרשה, בלק, איי איי איי, יש לי איזה יהודי צדיק בשיעור, בעל תשובה, אחד השיעורים שאנחנו מוסרים, אז הוא בעל תשובה, וכל פעם אנחנו מדברים קצת על פרשה, עוד לא מתחיל השיעור, אז הוא קצת עובר לפניך, וזה עוזר, איזה פרשה הייתה, ככה, אני אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, לא אני, אבל ההתלהבות, אנחנו כבר רגילים, פרשת פנחס, פרשת בלק, פרשת קורח, רגילים, יודעים, פה היה מחלוקת, פה ככה, פה זה, בעלי תשובה מתלהבים, יש להם את ההתלהבות, לכן תמיד טוב תמיד להידבק להתלהבות של הבעלי תשובה. ללמוד מהם להתלהב. כאילו קיבלת את התורה היום. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. היום קיבלנו אותם. יש פירוש שאומר, כמדומני זה אור החיים הקדוש, שהשבוע הילולה שלו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אם אתה רוצה ללמוד באמת בשקידה, בהתמדה, אז תחשוב שלושה דברים. והיו הדברים האלה. אתה לומד רק את הדף הגמרא הזה, רק את הסעיף הזה, רק את הסימן הזה. האלה, אל תסתכל על הכל, ואתם, מה הכל זה צריכים ללמוד? אז זה יביא לך קצת ייאוש. והיו הדברים האלה. אחד אחר אומר, טוב, דווקא אני צריך ללמוד, שאחרים ילמדו, לא, אשר אנוכי מצווך, ברור העולם מצווה אותך באופן אישי, פלוני אלמוני, אתה תלמד. וטוב, בסדר, אתה יודע מה טוב, רק את זה ורק אני, אבל מי אמר שחייב היום? מחר. לא, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, כמדומני זה, אור החיים אומר את החידוש הזה, כדי להצליח בלימוד, תסתכל רק על מה שלומדים היום, ורק אותך ציוו, ורק היום אתה חי. מחר יום חדש. זה מה שיש לבעלי תשובה. יש להם התלהבות חזקה מאוד. מתי בעל תשובה יודע שהוא כבר נהיה חרדי? שההתלהבות יורדת. יורד לו התלהבות, אז כבר סימן שהוא נהיה חרדי, זהו, נכנסת למעגל. אבל זה לא נכון, צריך כל הזמן להתלהב, כל הזמן. יהיו בעיניך כחדשים, כל הזמן. אז זה... שזכות הלימוד שלנו גם יעמוד לרפואת הילה בת לילך, קדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, רבותיי, בראש הדברים, להיזהר כולנו משנאת חינם, להיזהר כולנו ממלחמת אחים, תחשבו רבותיי, ערבים, שונאי ישראל, שרואים מה שקורה כאן במדינה, מסתכלים, מה אומרים? תשמע, זה... אלה רבים אלה, מכות, בלגנים, שוברים חלונות, זכוכיות, בלגן, מה הם אומרים? יופי, זה חס ושלום. היה פעם איזו מלחמה, נראה לי עיראק איראן, היה מלחמה 7 שנים, שהיינו ילדים קטנים, אז שאלו את אחד מהפוליטיקאים, מה אתה אומר? אז הוא אומר, אני מאחל הצלחה לשתי הצדדים. גם להם. הסונים שלנו מאחלים הצלחה לשתי הצדדים, וזה חמור מאוד. אנחנו צריכים לדעת ולזכור, שלא יהיה חס ושלום מלחמת אחים. גם אם אדם חטף איזה מכה, מאיזה מישהו חמום מוח, מאיזה מג'נון אחד, אל תענה, אל תגיב, זה יעצר פה. זהו. לא קרה שום דבר. תעצור, סליחה, נגמר. אבל אם זה מתחיל, והוא מתחיל, איפה זה יכול להגיע? רק השם ישמור ויציל. לכן, לא ניתן להם טענה הזאת, לכל המלאכים והערב רב והשונאי ישראל, לא ניתן להם את טענה הזאת. זה מה שהם רוצים, שיהיה מלחמת אחים. לא, אנחנו לא ניתן... שיהיה פה מלחמת אחים, אפילו שמשמיצים אותנו עם כיפות, בלי כיפות, אנשים כאלה, הם לא בסדר, נכון? אף אחד לא מצדיק אותם, ודאי שלא. אבל להיות חכמים, אנחנו אור. התורה זה אור, והתנהגות שלנו זה אור, ואור לגויים, ואור לעם ישראל, זה אנחנו, רק תורה. תורה ותורה ותורה, להפיץ תורה, זה מה שצריך לעשות. הפצת תורה בעם ישראל. ואהבת חינם, ולא לדבר על רבנים, ולא לדבר על עם ישראל, עם ישראל כולו קדוש וטהור, לא לדבר לשון הרע, להפיץ רק דברים טובים, זה המטרה שלנו, וזה הקיום שלנו, ובשביל זה אנחנו כאן, ברוך השם, שהשם מזכה אותנו קצת, לזיכוי הרבים, קצת בדברים טובים, נקווה

שנאמר דברים מועילים. וירא בלק בן ציפור, איי איי איי, בלק, נכנס לו פחד. נכנס לו פחד, איזה פחד נכנס לו, מה קרה? הוא ראה איך שמשה רבנו ועם ישראל ניצחו את שני המלכים הגדולים. מי? אוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי. אוג מלך הבשן, הוא היה עוד מהטבע של נוח, שהוא נתלה על הטבע. אז אוג הזה היה גיבור גדול. יש מדרש שאומר, הוא היה מתכופף, מכניס את היד שלו לתוך המים בים, מוציא דגים, שם אותם בשמש, עושה בישול בחמה. צולה בחמה עם הציפורניים שלו, מוציא את הקסקסים ואוכל את הדג. אוכל דגים, בטח איזה דג גדול הוא צריך, לפי הפה שלו, פה של אוג מלך הבשן. ירחם המרחם. בקיצור, אז משה רבנו, שהוא היה גובה 10 אמות, שזה 5 מטר, כל אמה זה חצי מטר. והמטה שלו היה גם כן 10 אמות, והוא קפץ 10 אמות, סך הכל 15 מטר. לאיפה הוא הגיע? לקרסול של אוג מלך הבשן. נתן לו מכה והרג אותו. וגם את סיחון מלך האמורי, שתי מלכים גיבורים שבטחנו בהם. תראה, עם ישראל ניצחו, נכנס לו פחד לבלק. בלק בן ציפור, הוא היה רשע מרושע, היה קוסם, נתן לו ציפור שאיתה הוא היה מנחש, הוא עושה כשפים ודברים נוראים. אבל מה? הוא חיפש מישהו שכוחו בפיו, שגדל במדיין. מי זה בלעם? רבותיי, בלעם היה הנכד של לבן הארמי. שמעתם? כך כתוב בזוהר. כמדומני בפרשת חיי שרה, הולך לך. בלעם, ללבן הארמי, זוכרים את לבן? לבן מספר בראשית, עם יעקב אבינו. חמיב של יעקב, זה סבא שלנו. סבא לבן, איזה סבא. איי וואי, סבא סבבה. איזה סבא, השם ירחם עלינו. אבל זה הסבא שלנו, הוא האבא של האימהות. של כולנו. ואיך מרן רבנו עובדיה יוסף היה אומר, וישכם לבן בבוקר וינשק לבנה ולבנותיו. ינשק אותם, את הנכדים שלו, למה צריך להשכים בבוקר? מה זה, הקדת יצחק? לאיפה אתה ממהר? להשכים בבוקר, לנשק את הילדים ולברוח, מה קרה? וכן, אם הוא יקום בשמונה, ואז גם הילדים יתעוררו. טוב, להתראות, אני חוזר לבית וזה. הסבא, תן לנו איזה מתנה, תן איזה דמי כיס, משהו, כל אחד איזה $1,000, משהו. אז הוא שהם ישנים ככה, שאף אחד לא יבלבל לו את השכל, נשק אותם ככה, כולה עשה נשיקות, כמו ספר תורה, וברח. והשכם לבן בבוקר. איי, איי, איי. אז זה, הבן שלו, מי היה? באור. הבן של לבן, ובלעם בן באור, זה הנכד של לבן הארמי. והוא גדל במדיין, הוא היה מהיועצים של פרעה, מי ששכח. איוב, בלעם ויתרו. היו שלושה יועצים. ובסוף את בלעם בן באור הרגו בחרב, כי הוא יעץ להרוג את הילדים היהודים, חס ושלום, במצרים. לכן הרגו אותו מידה כנגד מידה. כל מעשיו של בורא עולם, הכל בצדק, הכל ביושר, הכל לטובה, והכל, הכל מידה כנגד מידה. כך אומרת המשנה מסכת סוטה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. תדעו, האדם, אתה מחליט את הגורל שלך. אתה דן לקו זכות, דנים אותך לקו זכות. אתה קו חובה, קו חובה. איך שאתה מתנהג, עושה דברים טובים, יחזור עליך טוב. עושה דברים רעים, בר מינן, בר מינן. תמיד לבחור בדרך הטוב. אל תפיל אף אחד, אל תדחוף אף אחד, לא מרפקים, לא שנאת חינם. במקומך יושיבוך, בשמך יקריאוך, ומשלך יתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כמלוא נימה. מסכת יומה, דף למת חת או למת תת, לא זוכר, שם למטה. מכאן אמר בן עזאי, במקומך יושיבוך, אל תפחד מאף אחד, אם אתה כזה נותן מרפקים ומפיל את האו, ומפחד מהאו, אתה חסר אמונה. אין לך אמונה, כי אתה מפחד מ-100 קילוגרם, 100 קילו בשר עם עצמות, סק מלא עצמות, 100 קילו, מזה אתה מפחד? איפה האמונה שלך שבורא עולם זן ופרנס, וכל מה שמגיע לאדם יבוא עד אליו, ואין לך מה לפחד. לכן רבותה, גם אם עובר על אנשים דברים קשים, אומר תמיד, גם אנשים קשה להם, היום יש קושי גדול, קושי גדול באמת, זה כלל עולמי, יש קושי בעולם, כולם סובלים. כל המדינות, כולם, מדינות, בפרט פה בעם ישראל,

בפרט לומדי התורה, יש לנו קושי גדול מאוד. למה? זה עקבתא דמשיחא. זה הסוף, זה הסוף, רבותיי. חפץ חיים אומר, שנמצאים בסוף, אז גובים את כל החובות. אז עכשיו זה, עד היום היה אשראי, היה, הכל היה באשראי. אבל כשאתה סוגר את המפעל, אתה לא נותן באשראי. אתה גובה את הכל, זהו. אז לכן אומר החפץ חיים, זה הסיבה, זה הסיבה. למה עכשיו לא שם ישמור, שומעים כל מיני אסונות, ירחם המרחם. עם כל זה, וחנותי את אשר אכול ויחמתי את אשר אכם. למה ככה? כי זה עכשיו הסוף, רבותיי. זה הסוף, אז הסוף, אין אשראי, אין אשראי. לכן קשה לכולם. אבל יהיה בסדר. איך אמר רבי נחמן מברסלב? יש עניין שיתהפך הכל לטובה. כל יתהפך לטובה, ברור העולם עושה הכל בחוכמה, הכל בצדק, הכל ביושר. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתה תמצא את השידוך שלך. את תמצאי את השידוך. לא לדאוג, לא לדאוג. תדעו, היצר הרע, הוא לא מחפש להפיל את הבן אדם בעבירה בשביל העבירה. הוא גם מלאך. הוא מלאך של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להפיל את האדם לעצבות. כי אם הוא מפיל אותו לעצבות, אז זהו, ניצח אותו. אדם עצוב לא יכול לזוז. זהו, אין לו רוח, אין לו כלום. ולא קם הרוח באיש. ירחם המרחם. לכן, רבותיי, תמיד תמיד צריך לשמור על שמחת חיים. מצב רוח מרומם. אפילו באת לישיבה, בחור ישיבה, אברך, לא משנה, לא הלך לך באותו יום. לא הלך. לא יודע, ניסית, אתה לומד, סוגיה קשה, אין מי שיסביר, אין מי שייתן את הבהירות של הסוגיה וזה, קשה. נכון, ההולכים בחושך רוח גדול, אבל היית בבית המדרש. אשרי יושבי ביתך, עוד הלוך הסלע. עצם הישיבה שלך בבית המדרש, כבר אתה מקבל שכר. כבר אשריך. עצם זה שאתה יהודי אשריך. לכן, לעולם, לעולם, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו יהודים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אשרנו. אתה לא יודע מה המעלה שלך, הנשמה של יהודי שווה יותר גבוהה ממלאכים. עצם זה שאתה יהודי, לא משנה מה הדרגה הרוחנית שלך. נולדת יהודי, אתה נולדת לאמא יהודייה, אתה יהודי. ביהדות הולכים לפי האמא. כבר אתה במעלה, בדרגה. עכשיו, אתה ציפית לעוד דברים, לעוד מעלות, בסדר? אבל בגלל זה, לא צריך להיות עצוב, לא להיות מדוחדך, זה אסור. אסור לאדם להיות במצב רוח ירוד. זה לא טוב, לא טוב לאף אחד. גם בבית, צריך שיהיה שמחה, הבעל, האישה, בית שמח. לא בית של בכיינים, בית של, יש אנשים כל היום אוהבים להתבכיין. כל היום להתמרמר, להתבכיין, לבכות, כזה ככה. קולט כזה של בכי וזה ככה וככה וכל מיני דברים. למה? למה זה טוב? לשום דבר. זה טוב ליצר הרע. אבל יהודי צריך כל הזמן להיות שמח. כל הזמן להיות במצב רוח מרומם. לא בלצנות, אבל במצב רוח מרומם. להיות תמיד בשמחה. והכל הכל יתהפך לטובה בעזרת השם לכל אחד מהמאזינים והמאזינות. הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה לתת לבן אדם מיליון דולר, כמו שקל. זה אותו דבר בשבילו. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם ילדים בלי שום טיפולים, בלי כלום. רק צריך לדעת איך לבקש. קודם כל להודות. להודות, לא לשכוח, רבותיי, לפעמים שוכחים באיזה עמדה אנחנו נמצאים. באיזה עמדה אתה נמצא? מה אתה? מה אנחנו פה? צריך קודם כל את זה לזכור. אנחנו אורחים של בורא עולם. הוא הבעל הבית של העולם, ואנחנו, הוא ברא אותנו, נותן לנו הכל, נותן וייתן בעזרת השם הכל, ואנחנו אורחים שלו. אתה אורח פה. קודם כל לא חייבים לך כלום. כשאדם מתארח אצל מישהו, אם אתה שילמת בבית מלון, אז אתה דורש. איפה הבשר? איפה הדגים? איפה העופות? מה זה, שילמתי פה 1,500 שקל, 2,000 שקל ליום. אז איפה התמורה? איפה המנגו? איפה הבטיח? מתחיל זה. אבל אם פעם נתקעת באיזה מקום, ומישהו הכניס אותך אורח, והוא הביא לך רק לחם ומרק, דוגמה, וכוס מים, אתה יכול להתלונן? סליחה, איפה הקולה? איפה הבטיח? איפה... אדוני, אתה פה אורח. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הכל פה חסדים. הכל פה חסדים, חסד השם עלינו, כי גבר עלינו חסדו. הכל זה חסדים. אז קודם כל, בואו אנחנו אומרים, נדע מה אנחנו. בואו נתחיל מאפס. מה אנחנו? אורחים של בורא עולם,
בעולם שלו. הוא חייב לנו משהו? לא. לא חייב לנו כלום. יש לך איזה חוזה איתו? אין שום, אין לך, יש, התורה זה החוזה. אם נלמד תורה, נקיים מצוות, אז. אבל הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לאף אחד שום דבר על העולם הזה, ואיך הוא יעבור אותו. אדם צריך קודם כל להבין את המעמד שלו. מאיזה נקודה אתה מדבר? מאיפה אתה מדבר איתי? באיזה עמדה אתה עומד? באיזה עמדה אתה עומד? דבר ראשון, אני בעמדת אורח. וקודם כל, תודה רבה על החמצן שאנחנו נושמים בכלל. זוכרים, בקורונה לא תקום פעמיים צרה, בשנת תשפ"א, שהיו חולי קורונה, מסכנים, לא יכלו לנשום. לנשום. הפעולה הכי פשוטה. אוויר, לנשום. אין. לא יכולים. שתעלים ובלגן שלם. ברוך השם פטרנו מהקורונה. ולא תקום פעמיים צרה. אז בן אדם, אתה נושם, אתה חי, אתה הולך, אתה מדבר, אתה יכול ללכת לבוא לבית הכנסת, אתה יכול להתפלל, אתה יכול... כמה חסדים קודם כל בורא עולם עושה איתנו? עכשיו, אתה רוצה עוד? כן, בורא עולם, אני רוצה להתחתן, רוצה פרי בטן, ילדים, רוצים נחת מהילדים, רוצים שלום בית, רוצים ילדים טובים, פרנסה טובה, רוצים? בקשה. תגיש בקשה. איפה מגישים בקשה? באים לבית הכנסת. פעלים, בקשים מבורא עולם. אין תפילתו של האדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רש"י אומר שם הרינה, כי שרים בבית הכנסת, שרים. עושים שירים, שבתנים, אתנתישמע. שרים, שרים בבית הכנסת. אז שמה, שמה לבוא. יש גם בקעת כהנים. וואי, וואי, וואי, כל יום, כל יום. כל בוקר, כל בוקר, ברור העולם מחכה לברך אותנו. ושמו את שמי הבני ישראל ואני אברכם. דרך הצינור שנקרא כהנים. לא חבל? כל יום, ואיזה ברכות. יברך איך אדוני וישמר איך. בממון, בילדים, בבנים, בבנות, בנכדים, בנכדות. תהיה לך הרבה כסף וישמור לך עליו. לא גנבות ולא פריצות וכו' וכו'. יאר השם פניו אליך, יאת לך הערת פנים. יראה לך פנים שוחקות. ויחונקה, יתן לך חן. יהיה לך נשיאת חן. יישא השם פניו אליך, משוא פנים, וישם לך שלום. אם אין שלום, אין כלום. שלום, זה הכל. אז כל יום ברור העולם אומר, תבוא, אני רוצה לברך אותך. תבוא, תבוא לבקת כהנים. תבוא, תקבל את הברכה. כולם זקוקים לברכה. איפה בן אדם? אז בן אדם יגיש בקשה, יבקש, אבל מפה ועד שבן אדם עצוב, וכאילו חייבים לו פה איזה משהו, והוא ממורמר, וזה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. הגישה היא טעותית, מלכתחילה. הגישה היא טעותית. כמו שאמרנו, אם שילמת בבית מלון, אתה יכול להתלונן. שילמת, מגיע לך. אבל אם נכנסת אורח בחינם, הכניסו אותך בחינם, לאיזה אכסניה, לאיזה מלון, בחינם, אתה לא יכול לדבר. אין לנו פה להשיב, ולא מצליח להרים ראש, מי חייב לך משהו? אחד מכניסים אותו לבית מלון בחינם, אחרי יום יומיים, לשבוע. אחרי יום יומיים הוא מתחיל להתלונן. המים היו קרים, לא היה מים חמים. בא עוד הפעם. זה קרה, בא למלון שומע את זה. אומר, שמע, שמע. אומר לאנשי הביטחון, תפסו אותו החוצה. כמובן, לא להלבין את פניו ברבים, אבל יגידו לו, שמע, אתה מתלונן פה בלי הפסקות, אף אחד פה לא חייב לך כלום. שקל לא שילמת. אז מה אתה רוצה? אז האדם קודם כל צריך להוריד ציפיות, לדעת את מקומו. איזה הוא חכם המכיר את מקומו. קודם כל נכיר את המקום שלנו. אנחנו נבראים, אנחנו עורכים, הכל פה חסדים. אתה רוצה עוד? תבקש. אבל אל תתהלך כממורמר, וכאילו אני, זה הקדוש המעונה, וככה, זה לא זה. הקדוש ברוך הוא אומר, עבדו את השם בשמחה. מה שברור העולם נותן, השתבח שם הולד, ברוך השם. אתה רוצה או תבקש. המלך גדול, השתבח שם הולד, והוא רחום וחנון, והוא הטוב והמטיב, ורצונו להטיב, והוא עושה הכל לטובה, והוא עושה את הכל לטובתך, לא תמיד אתה מבין מה טובתך. לכן רבותיי, הדבר הראשון זה עבודת השם בשמחה. מתוך ענווה, וככה בן אדם מרכין את הראש שלו, ועומד ומדבר מול בורא עולם בתחנונים. תחנונים ידבר רש.

אחד עבד אצל חבר שלו. עבד אצלו. חודש שלם. סוף החודש הוא בא, נוקש בדלת, ראש מורם, איפה המשכורת שלי? איפה הצ'ק? אבל אחד, מסכן, לא שפר עליו מזלו, מקבץ נדבות. הוא נוקש בדלת, ואז הוא מבקש נדבות, הוא מסכן מהבושה, מתבייש להרים את הראש אפילו, שלא יראו אותו. הוא רק מושיט את היד. מושיט את היד, למה? כי הוא מבקש את זה בחסד. ככה אנחנו צריכים להיות, זה האמת. תחנונים, ידבר, רש, אנחנו רשים. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. עוד חודשיים, אנחנו נאמר, חודשיים וכמה ימים, בראש השנה וכיפור, כדלים וכרשים, זה מה שאנחנו. זה האמת. רק בן אדם, מה קורה לו? מנופח כמו לא יודע מה, חושב את עצמו לא יודע מה, וכל היום מלא טענות, קום עם הלפי תהילתך, עם הלפי טענותיך, כל היום טענות ומענות, ולמה ככה ולמה זה, ומתבחיין. לא, זה לא זה. לא זו הדרך, ולא זו העיר. אדם צריך להוריד את הראש, בענווה, בתחנונים, להתחנן לבורא עולם, והוא שומע. אני את דקה ושפל רוח. קדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא עם אלו שהם מדוקאים ושפלי רוח. בוחר בשפלים ונפשות ומללים, יושיע וישלים. דווקא עם אלה הקדוש ברוך הוא נמצא. לכן כל אדם יהיה תמיד שמח וישמח בחלק שבורא עולם נתן לו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. ברוך השם, שתבח שמו לעד. כלום לא ניקח מכאן, אל תשכחו רבותיי, כלום, כלום. שקל אחד לא תיקח, גם אם תיקח, מה תעשה בזה? אין, גם אין כיסים בתוך הזה. אומרים, מה ההבדל בין עשיר לעני? הבדל של 180-200 שקל. למה עשיר קונים לו תכיחים של פשטן, והעני מביאים לו איזה משהו פשוט. ההפרש במחיר 200 שקל. זה כל ההבדל. מה, אם יש לך עוד כמה וכמה אפסים בחשבון, אז מה, אתה אוכל חביתה מזהב? הגווניה שלך נהיית מזהב? אם זה יהיה מזהב לא תוכל לאכול. אז מה ההבדל? מה? כולם אוכלים אותה עגבנייה, אותו החביתה, אותו לחם. רק מה? לכסף מביא נוחות לבן אדם. יותר ככה, משיג את הדברים יותר בקלות, יותר זה. נכון, אבל לא זה העיקר, זה לא, לא זה המטרה בחיים. המטרה זה עבודת השם בשמחה, תורה, מצוות, מעשים טובים, שזה ילווה אותנו אחרי 120 לנצח נצחים. אין לזה סוף, אין סוף למספר השנים שיהיו שם. זה הכל תלוי מה אתה עושה פה. לפה נשלחנו כדי לקיים כמה שיותר תורה, מצוות, מעשים טובים, ואשרנו שאנחנו בעם הנכון, עם ישראל, ולהיזהר, רבותי, ידוע לכם, היצר הרע, איך הוא עובד, כל מיני שיטות, כל מיני... אני אומר, אנחנו ברוך השם, ציבור, בני תורה, יהודים, חרדים, אור, אור לגויים, וכל שכן אור לאחינו. אור ישראלי. ארגון כזה של הרב גוסמן שיהיה בריא. אז קל וחומר שאנחנו צריכים להיות אור לאחים שלנו. ההפך. לדבר איתם בחיבה, באהבה. לא חס שלום להתלהם, ולא להיכנס למחלוקות. מסוכן מאוד. טוב, השם יפיל מעלינו את כל שונאי ישראל, כל העמלקים וערב רב. יפלו אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, אנחנו בכוח התורה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. הם חושך, אנחנו אור, ואנחנו נפיץ אור של תורה. אז בלק קורא לבלעם, מה יש לבלעם? מה מיוחד בו? כתוב בתורה, ויודע דעת עליון. אומרת הגמרא, את דעת בהמתו הוא לא ידע. דעת עליון הוא יודע. הבהמה שלו ראתה את המלאך, וחרבו שלופה בידו, והוא לא הבין למה היא יצרה ולחצה לו את הרגל לקיר. הוא יודע דעת עליון, אלא אומרת הגמרא, הוא לא יודע דעת עליון מה קורה למעלה, אבל הוא יודע מתי בורא העולם כועס. כל יום כשהמלאכים מקריבים לעבודה זרה, אז בורא העולם כועס, שנאמר, ואל זועם בכל יום. כמה הוא זועם? רגע כממרה. כמה זמן לוקח להגיד את המילה רגע? על פי את השנייה. אז בלעם ידע לכוון את הזמן הזה, ומי שיודע לכוון את הזמן הזה, מה שהוא אומר באותו רגע, יתקיים. מה הוא יכול להגיד בלפית השנייה? אומרים התוספות, להסתכל לכיוונם, ולהגיד קלם, כף למד מם. או תירוץ שני אומר תוספות, הוא מתחיל את הכללה, ואז הוא יכול להמשיך. אם הוא תפס את ההתחלה, הוא יכול להמשיך.

איך שלא יהיה מאזינים יקרים, בלע קורא לבלעם, ועם ישראל היה בסכנה גדולה מאוד. סכנה, לא נראה לי שהיה דור עם סכנה כזאת גדולה כמו עם בלעם. יותר מהדור של אמן. יותר. כי בדור של אמן, עם ישראל היה מפוזר ב-127 מדינות, יכלו עוד להתארגן אולי, פה יושב בן אדם, עם כוחו בפיו, נביא של הגויים, במילה אחת, הוא מחסל את כולם. ועם ישראל לא יודע כלום. נראה לי שגם משה רבנו לא ידע מזה. אף אחד לא ידע כלום. והקדוש ברוך הוא לא כעס באותם ימים, ושם לו בפה כמין חכה. הגמרא בסנהדרין אומרת, כמו ששמים לדגים חכה, תופסים אותו, ככה בעולם שם לו חכה בפה שלו, הוא בא לקלל ונמצא מברך. אבל מברכותיו של אותו רשע, אתה מבין איזה כללות הוא רצה לקלל? אם אחד אומר, שתחיה, מה אתה מבין? מה הוא רצה לקלל? הפוך. אז מהברכות של אותו רשע, אתה מבין מה הכללות שהוא רצה לקלל, רחמנא ליצלן. ואומרת הגמרא, שם בסנהדרין, שנכון שהכללות לא התקיימו באותו דור בעם ישראל, אבל במשך הדורות כן התקיימו כל הכללות חוץ מאחד. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. שהוא רצה שיסגרו את הישיבות ואת הכוללים. כן? הוא רצה לסגור. אבל זה לא התקיים. אז במקום לקלל הוא בירך. וזה אומרת הגמרא יישאר לעולם. אז תגידו ליועמשית שחבל לה על הזמן ולכל הבגץ חבל להם על הזמן. הישיבות והכוללים היו קיימים, והם עכשיו קיימים, והם יהיו קיימים, ואף אחד לא יכול לחסות את השמש. בושו, בושו לכם, כמו שאמר הגאון, גדול הדור, דוב לנדר, שאמר להם בסוף שמה, בושו, אם היו אבותיכם פה, מה היו אומרים לכם? כך הוא אמר, אם אבותיכם שמסרו נפש בשואה, על התורה ועל שמה ישראל, אם הם היו פה רואים מה שקורה, מה הם היו אומרים? מה הם היו אומרים לכם? בושו, בושו, תתביישו לכם, איך שאתם מתנהגים. זה מה שהיו אומרים להם, ובאמת הם צריכים להתבייש. יחסה את פניהם בושה וכלימה. חיילים, על מה חיילים נהרגו? חיילים מסרו נפש בעבור המדינה הזאת. בשביל מה? שיהיה פה מלחמת אחים? חס ושלום. על מה? שם ישמור ויציל. צריך מאוד להיזהר, רבותיי. אני חושב זה יותר נדרש מאיתנו להיות הבוגרים, המבוגרים האחראים, לא להתעמת, לא להיגרר, אלא לעשות את המחאות שאומרים גדולי ישראל איך שלעשות אותם, אבל בלי להיכנס לשנאה, לא מתוך שנאה, עם חיוך, למחות, אבל לא, זה אחים שלנו, זה אחים שלנו, אני רק היום חשבתי בדרך, אני אומר, איך הערבים מסתכלים על זה? איך הם מסתכלים? שאתה רואה שהם רבים ביניהם, אויבי ישראל, איך אתה אומר? בהצלחה לשתי הצדדים. נכון? כמו שהוא אמר. למה? זהו, תמשיכו, תרגו אחד בשני, ושלום על ישראל. שם ישמור ויציל. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להיגרר לזה. גם אם מישהו התחיל, לא להגיב, לא לענות. זה פה, זה יעצר. מישהו שבר זכוכית, זהו, עוצרים, לא קרה כלום. הזכוכית גם בעין כובע חון נשברה. אז מה זה ייתן? להריב עכשיו מכות, בדם, ובלגן. שלא יחילו לשם גם. שם יעזור לנו. אנחנו נמצאים בניסיון קשה מאוד. זה ניסיון של אחרית הימים, אבל נעבור את זה. עברנו את אמן, עברנו את פרעה, עברנו את כל הרשעים שהיו בעולם, גם את זה נעבור בעזרת השם. התורה עברה הרבה קשיים, הרבה מלחמות היה נגד התורה, ותמיד ניצחנו, גם פה ננצח, והכל יהיה בסדר. אני חושב, נשקוד יותר בתורה, נתמיד לשמור על הזמנים, זמני הישיבות, זמני הכוללים. יש עוד פחות מחודש עד סוף הזמן. אם נשקיע טוב בלימוד, בריתחא דאורייתא, בעיון, בעומק הסברות, בשמחת הלימוד התורה, אז זה בעזרת השם ידחה את כל החושך. השם יזכנו, אמן. על כל פנים, בסוף רבותיי, בלעם רצה לקלל, אבל נמצא מברך. ובלק הקריב 6 פעמים, כל פעם 7 קורבנות. 6 כפול 7, 42. 42 קורבנות הוא הקריב, ולכן הוא זכה שתיקרא פרשה על שמו. אמנם הוא עשה את זה לא לשם שמיים, נגד עם ישראל, אבל הוא הקריב קורבנות להשם.

וגם הוא זכה שיצא ממנו רות המואביה, שיצא ממנה דוד המלך, בגלל הקורבנות האלו. תראו מה זה. כל דבר טוב שאדם עושה, אפילו אם הכוונות שלו לא טובות, אבל המעשה היה טוב, בורא עולם משלם שכר. בסוף, בלעם בא לבלק, הוא עצבני, בלק, והספוק את כפיו. ככה, שתי הכפות ידיים שלו, ספק אותם. אני רציתי לכבד אותך, והנה מנעך השם מכבוד. אני קורא לך לקלל אותם, אתה מברך אותם. הוא אומר לו, מה אני אעשה? מה שהשם אומר אני עושה? כן, תדע, מה אתה רוצה שאני אעשה? רבותה, ואז בלעם אומר לו, בוא אני אגלה לך, סוד מדיני צבאי שאף אחד לא יודע. הוא נביא. הוא יודע דברים שיש בשמיים. 5 מילים. מה? אלוקיהם של אלו שונא זימה. תדע לך. האלוקים של עם ישראל הוא שונא את הזנות, שונא זימה. תחתי אותם חז ושלום בדבר הזה, וככה היה באמת. ככה היה, עשו להם כל מיני תרגילים, והכשילו אותם בעבודה זרה של בעל פאור, ואז שתו יין, ועשו עבירות, והיו המתים במגפה 24,000. 24,000 אנשים מתו. אז מה עשינו בזה? בואו לא אומר, אני עשיתי את שלי. עשיתי את שלי. לא כעסתי באותם ימים. אבל אתם את שלכם לא עשיתם. לא גדרתם את עצמכם. לא שמרתם את עצמכם. יש הרבה אנשים לא מבינים מה זה גדרות של חזל. הגדר שומר עליך מהעבירה, תבין את זה, תבין. יש אנשים כאילו רוצים, שיהיה קצת פתיחות, פתיחות. הפתיחות הזאת תוביל לעבירה עצמה. חכמים, כתוב בתורה, ושמרתם את משמרתי, מה פירוש? תעשו אתם משמרת למשמרתי. הקדוש ברוך הוא אומר לחכמים. אני ציוויתי, למשל, אני ציוויתי לא לאכול בשר וחלב שהם מבושלים ביחד. שנאמר לא תבשל גדי בחלב עמו. אבל אתם תעשו לזה משמרת. באו חכמים וציוו, לא רק לא לאכול מבושל, אלא גם לא לאכול אחד אחרי השני. אם אכלת בשר, תחכה 6 שעות עד שהטעם של הבשר, או הבשר שבין השיניים, ילך ממך לגמרי. למה? זה דרבנן. למה דרבנן? כי אם תאכל אחד אחרי השני, מה אתה תגיד? אם אחד, מותר אחד אחרי השני, מה זה משנה אחד אחרי השני, או ביחד? אני אומר לך, שמה, אתה אוכל מלפפון, אחר כך תאכל את העגבניה. רגע, אם עכשיו אכלתי מלפפון, ואחר כך עגבניה, אז למה, מה הבעיה לעשות אותם ביחד? בוא נעשה סלט. אינשלדה. לעשות סלט. זה מה שיקרה. אז חכמים שלנו, שהם באמת כשמם כנם, הם עושים לנו גדרות. אל תעשה את זה, תמיד בכל דבר יש דאורייתא, דרבנן. מה המטרה של הדרבנן? שמא תגיע לאיסור תורה. על פי רוב. על פי רוב זה התקנות של חכמים. לשמור על התורה. שהם שומרים עם אקדחים על התורה. שלא יעברו על התורה. שבת נכנס בשקיעה. אבל אתה תכניס בדיוק בשקיעה, כן? דוגמה שקיעה בשבע. אז בשבע בדיוק אתה תכניס, ואם יהיה 7 דקה, אז קיללת שבת. לא, באו חכמים, אמרו, לקבל שבת 20 דקות קודם. בירושלים 40 דקות קודם. ככה המנהג. למה? כדי שלעשות משמר, לשמור על התורה. זה התפקיד שלהם. זה התפקיד של החכמים. לשמור על התורה. הם עושים את הכל בסום שכל. שלא יהיה גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהם. גוזרים גזרה על הציבור, רק אם רוב הציבור יכול לעמוד. והכל בחוכמה, תראו כל הגזרות. וככה התורה משתמרת ומתקיימת, ברוך השם, לכל הדורות. ואשרי מי ששומע לכל חכמים, מצווה לשמוע לכל חכמים. כל העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. ונידון בצורה רותחת, בר מינן, השם ישמור. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, לשים לב, לשמור על כל הסייגים והגדרים של דאורייתא דרבנן, ובפרט בפרט בענייני שבת. בפרט בענייני שבת, לשים לב מה אסור, מה מותר, דאורייתא דרבנן. ואני אומר, השנה הזאת שתבוא עלינו לטובה, תשפ"ז, ראש השנה כתוב בלוח שנה שהוא יחול בשבת ראשון. ואין שופר, ואם אין שופר זה לא פשוט. השבת במקום שופר. צריך מעכשיו להתחיל לעשות יום שכולו שבת. לעשות דרשות על שבת, חיזוקים על שבת,

כל דבר שאפשר לחזק את השבת, כדי שבעזרת השם השבת בעצמה תהיה לנו מליץ יושר. וכמו שאמרנו רבותיי, כמה צריך מאוד להיזהר בעניינים של שמירה בענייני העריות. גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. אדם אוהב כסף, אוהב כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. כסף, כסף, כסף. מה ייתן לבן אדם הכסף הזה? למה נקרא שמו כסף? שכולם נחשפים אליו. ולמה נקרא שמה מזוזים? שהם זזים מאחד לשני. זה הכסף. כסף, כסף, כסף. אנשים לאותים ועריות. גזל ועריות, ליבו של אדם מחמדתן. הלב של האדם חומד את הכסף והעריות. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. לא להורות יותר לעצמך. כל דבר תשאל רב. האם הכסף הזה כשר או לא כשר? כמו שאתה שואל על פרה, על אוף, האם זה כשר, טרף, מותר לאכול, אסור. גם הכסף הוא כשר, לא כשר. ואותו דבר לגבי העריות. לכן צריך לעשות גדרות, לעשות גדר. להכיר טובה לבורא עולם, שהוא כתוב מושיב יחידים ביתה. כמה אנשים בדור שלנו מחכים לזיווגים? כמה? המון, המון. והנה בורא עולם נתן לך, נתן לך זיווג, נתן לך, ברוך השם. נו, אז איך מכירים טובה לבורא עולם? ביום החתונה, עושים חתונה בהפרדה. כי אלוקיהם של אלו שונא זימה. אלה פה ואלה פה, ורוקדים בהפרדה. החתן, כל הגברים עם החתן, כל הנשים עם הקלה, ומשמחים אותה, ומשמחים אותו באמת, וזה שמחה אמיתית, ואפשר לומר שהשמחה במעונו, בחתונה שכזאת. אבל מומר מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה חתונה שחז ושלום, לא שומרים על הקדושה, אין שם שמירה על הקדושה, אי אפשר לומר שהשמחה במעונו. אמרנו פעם פה, לפחות מי ש... כל כך חלש אופי ויש לו לחצים ולא יודע מה, לפחות שריקודים יהיו בהפרדה. זה לא 100% שיושבים משפחות משפחות וריקודים בהפרדה. זה חצי נחמה, אבל זה עדיין לא 100%. למה? כי שותים יין ואלכוהול וכולם לבושים יפה ובסמים וכו' וכו'. ויצר גזל ועריות נפשו של האדם מחמדתן. לכן צריך מאוד להיזהר, לעשות לך תחילה שבה לך תחילה, וזה התודה רבה לבורא עולם. אני אומר, זה עצה טובה. לכל מי שמעוקב שידוך, שיגיד לבורא עולם, בורא עולם, תיתן לי שידוך, אני אשמח אותך בחתונה שלי. אתה תשמח אותי, אני אשמח אותך. אני אחזיר לך שמחה והכרה טובה. מה? אני אעשה חתונה מופרדת. עם שירי קודש. גברים לבד, נשים לבד, עם חיצה, אוכל כשר למאדרין, שירי קודש, ונעשה ברכת המזון, עם שבע ברכות, ושהשמחה במעונו, זה, אני אומר לכם ממש, ליבי, איך אומרים? ליבי אומר לי, שבן אדם יגיד לבורא עולם, אם תיתן לי את השידוך שלי, אני אשמח אותך בורא עולם, אני לא אהיה כפוי טובה, אני אכיר לך טובה, אני אעשה את הכל כרצונך. והאורחים, מי שמכבד וכבד, אחד אומר לי, שמע, זה לא נעים לי עם האורחים, מה, אדוני... מי שמכבד אותך, יכבד אותך כמו שאתה. לא, שמכבדים מישהו, מכבדים אותו לפי רצונו. לא לפי הרצון שלה נותן כבוד. לפי הרצון שלה מתכבד. אז זה ככה החלטת שאתה עושה את האירוע שלך, אז יכבדו אותך. לכן, רבותיי, להשתדל ולעשות כל מאמץ, בכל מקום, לשמור על ענייני הקדושה, גם בתוך המשפחות, וצריכים לשים עין על הילדים, רבותיי. הגאון רבי בנימין חוטה, שליטה, דיבר פה ברדלו לפני איזה חודש בערך, על הנושא של המקוואות, כמה צריך להיזהר, לא לשלוח ילדים למקוואות, בשביל מה? ילדים תאורים. יבואו תאורים, ויתעסקו בתארות, ואם יש צורך, השאבא ילך איתו ביחד, כי יש הרבה אנשים סוטים, שהם מחפשים את הטרף הקל, במקומות האלה, בבריכות, בזה, לכן, וילדים תמימים, מסכנים. לכן, לא לשלוח ילדים לבד, לא לשלוח אותם בכלל. בכלל, מה צריך לשלוח ילדים למקווה? לא צריך. ואם רוצים, בזה, לא יודע מה, כל מיני סיבות, תלך איתו ביחד. אתה תעמוד עם הבגדים, הילד ידבול, יצא, יתלבש, סע לשלום הביתה. לשים עין. גם ששולחים אותם בהסעות. שולחים ילדים בהסעות, כל הכבוד.

אבל מה הוא שומע בהסעות? מי זה הנהג? אתם יודעים כמה זה חמוך? הוא מסתובב עם הנהג הזה חצי שעה בבוקר לפחות, וחצי שעה בצהריים. מה הוא שם באוטו? איזה שירים? מה הוא מדבר איתם? צריך לקחת נהג ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, מה תיקחו אותו? אלא אם כן הוא אומר, הנה, אני שם להם רק שיר קודש שלא מדבר איתם כלום. ואם אני מדבר איתם, זה רק דברי תורה, לא יודע, לשים לב. אני פעם הייתי באיזה מקום, אני פתאום רואה איזה אוטו של הסעות, שחור משחור, כל החלונות קיים, שירים של גויים בקולי קולות. טוב, פתאום הוא עוצר, לא ידעתי מה, מהמז'נון שם. פתאום הוא עוצר, פותח לדלתות, ויוצאים לך ילדים חרדים, שהוא לקח אותם מהזה, איזה, וההורים לא יודעים כלום. לכן צריך לשים לב גם בהסעות, גם בחברות תהילים, ששולחים את הילדים לחברות תהילים, לדעת מה, מי זה מוסר את התהילים? מי? קודם כל, בת לבנות, בן לבנים, זה פשוט. לא שולחים בנות לבן, שהוא ילמד אותם תהילים. זה לא מתאים. ומי זה הבן אדם? שירא שמיים. לבדוק, ללכת לראות. לא, העיקר הוא הולך לישון. אבל איפה הילדים שלך הולכים? רבותיי, שימו לב על הנשמה. שימו לב, יפקוח עין. אנחנו נמצאים בדור לא פשוט. לא פשוט בכלל. יש הרבה ניסיונות, הרבה להיות כל הזמן בקשר עם הרב, עם המלמד. להיות בקשר עם הילדים. איפה אתה נמצא? מי זה החברים שלך? ילד שהוא לא טוב, תגיד לבן שלך, אני לא מסכים לך, נשחק איתו. הוא ילד לא טוב, יש לו אייפון. תרחק ממנו. זה, רבותיי, שמירה על הילדים. לשמור עליהם, זה הפקדונות. פקדונות שקיבלנו, והקדוש ברוך הוא לקח אותם כערבים, כערבים על קבלת התורה. בנינו לך, הבנים שלנו הם הערבים, לכן צריך לשמור עליהם בכל משמר, כמובן שיהיו בחינוך תורני. כמה כואב היום שילדים לא יודעים פסוק שמה ישראל, לא יודעים. איזה דבר נורא. והיום סיפר כבוד הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, הרב הראשי לישראל, שהם ישמעו וחיו, סיפר שהיה בר מצוות של ילדים יתומים מהמלחמה של השביעי באוקטובר, והזמינו אותו להניח להם תפילין בכותל, הוא הניח להם תפילין וברך אותם, אחר כך הוא אסף אותם, ואמר להם, בואו עכשיו ביחד נגיד פסוק שמה ישראל. ילדים חילונים לא יודעים כלום. הוא אומר להם, שמה ישראל! כולם חזרו אחריו, שמה ישראל! תמשיכו! נו! לא יודעים. לצערנו הגדול, משיח ראשי תיבות, מיליון שמה ישראל חסרים. אז אדם ישים את הילדים שלו בחינוך תורני. יש ארגון שנקרא לב לאחים. מי שמתקשה, לא יודע איפה יש מקום, יש בכלל בעיר שלו, אין בעיר שלו, בקרבת מקום, לא בקרבת מקום. תחפשו את הארגון הזה, לב לאחים. ידוע, כולם מכירים. ותתקשרו, יש רשמים שרושמים ילדים. זה עכשיו זמן הרישום כמדומני, זה הזמן הרישום. לרשום את הבנות לבית יעקב, הבנים לבית ספר דתי, שידעו מה זה שמה ישראל, שידעו מה זה אברהם אבינו, מה זה שבת, מה זה כיבוד הורים, שיהיה להם דרך ארץ. חבל. רבותיי, אנחנו נמצאים היום בדור שיש מלחמה על התורה. ממש, מלחמה על התורה. מלחמה. מי היה מאמין? מי היה מאמין? בארץ ישראל, מלחמה על התורה. אבל וגבר ישראל. אין מה לפחד. אנחנו לא מפחדים. כי אנחנו בצד הנכון, אנחנו עם גדולי הדור, אנחנו עם האור. אור התורה ידחה הרבה מן החושך. הדרך שלנו היא לא דרך של אלימות, הדרך שלנו היא דרך של אור. הם בחושך מסכנים, הם אחים שלנו. את האור שלנו נעיר גם עליהם, ונקרב אותם גם לתורה. רק בתורה, רק עם התורה ננצח, רבותיי. ועכשיו בעזרת השם יתברך, אני רוצה בעזרת השם עוד הפעם לומר נשמת כל חי, כמו שאמרנו שבוע שעבר, ביחד, אבל הפעם נעשה מקם ביד. פעם שעברה זה היה מקם אחר, עכשיו מקם ביד נעשה בלי נדר, עוד כמה דקות, וביחד, למה זה סגולה גדולה, שמודים לקדוש ברוך הוא, נשמת כל חי, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, מה זה נוכח? ראשי תיבות, נשמת כל חי. כי מדומני שהחידה אומר את זה, אבל זה כתוב בספרים הקדושים, ש...
שמי שנמצא בשעת צרה או איזה משהו, הוא יגיד, בורא עולם, אם אני אקבל את הישועה, שהבת שלי תתחתן, או הבן שלי יתחתן, או יהיה להם רפואה או משהו, כל מיני דברים שהאדם זקוק, אני אגיד נשמת כל חי בעשרה. וזו סגולה גדולה מאוד להיוושע. אז אנחנו חייבים להודות להשם כל רגע ורגע. כמה ניסים הוא עושה איתנו. תכף אנחנו נקרא את נשמת כל חי. רבותיי מאזינים יקרים,

שנכנס אליו ממעטים בשמחה, מה יאמרו? מרבים בשמחה, יותר מהדר. יהיה ניסים גדולים. אז אם לא יבוא משיח, כי עדיין מתעסקים בשנאת חינם, אז אנחנו נצטרך להמשיך להתאבל את האבלות הישנה, כבר קרוב ל-2000 שנה, אין מה לעשות, להמשיך עד שבורא עולם יחוס וירחם עלינו. בסוף הוא ירחם, כי יש ביתה אחי שנה, יש זמן, תאריך שבורא עולם יהיה מה שיהיה, יגאל אותנו. אז זה הולך בהדרגות. אנחנו נתחיל לפי הסדר, כל שבוע נגיד, מה מתחילים? אז ככה, לבני עדות המזרח הספרדים, שמתחילים את 17 בתמוז, קודם כל זה יום צום, 5 דברים קשים, קשים קרו באותו היום, ב-10 בטבת היה מצור, ב-17 בתמוז, ובקעה העיר, פרצו את החומות, ופרצו חומות מגדלי. ועוד כמה דברים המשנה שם אומרת שקרו באותו יום, לכן צמים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אנחנו מתחילים סך הכל, שני דברים. מה? מפסיקים לשמוע שירים, זהו, אין שירים, עם כלי נגינה כמובן, ושהחיינו. לא מברכים, ברכת שהחיינו. תזכרו שין שין. שהחיינו, שירים. זה מ-17 בתמוז. אחר כך זה עולה, מתחיל, מעבירים עוד הילוך. הילוך שני, זה כשיגיע ראש חודש אב. הרבה נגיד שנגיע שבוע הבא, נדבר על זה. ואחר כך יש לנו את השבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, ואחר כך יש את יום תשעה באב. איך שיהיה ולא יהיה, הצום של 17 בתמוז באזור המרכז, מתחיל ב-4 לפנות בוקר, כן? השנה זה יום חמישי, ותשפ"ו, יום חמישי בבוקר, עד 8:13 דקות, 8:15 עגול. אני אומר, בוא נדבר עגול, מ-4 עד 8:15. זה יום ארוך מאוד, כן? מ-4 עד 4 זה 12 שעות, 5, 6, 7, 8, זה יוצא לך 16 שעות. 16 שעות. לא יאומן. 16 שעות ורבע. למה? כי זה יום של קיץ. זה יום ארוך מאוד. אז זהו, צריך להתכונן, לשתות הרבה מים לפני כן. ואין מה לעשות, רבותיי. אשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו. לא יכולים להאשים אף אחד. אנחנו מתעסקים בשנאת חינם. כן סמינרים, לא סמינרים. לא רוצים לקבל, לא רוצים לקבל לישיבות, לא ככה, לא זה. אנחנו כן, המגזר שלנו והמגזר שלנו. הם ואתם, אנחנו והם. הם, אנחנו, כל היום אנחנו והם. הם, אנחנו. מי זה הם, מי זה אנחנו? אנחנו עם אחד. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ? מה זה הם, אנחנו, אנחנו? שהוא תורה אחת, ריבונו של עולם. טובלים באותו מקווה. קונים באותו מקולת. מתפללים באותו בית כנסת, אותו תפילין, אותו מצות, אותו כשרות, אותה שבת, אותו ספר תורה, הכל אותו דבר. אז מה אנחנו עושים? מתעסקים בקטנות, קום שנהיה חכמים. בואו נביא כבר את הגאולה. בואו נביא את הגאולה, קצת להתעלות. טפח אחד מעל הקרקע, טפח אחד. קצת בגרות. איך העץ שרה מתעתע בנו. כל פיפס קטן שהוא מוצא הבדלים, אז זה צוחק על זה, והוא צוחק על האור. וזה אנחנו ככה והם ככה. אנחנו והם. הם ואנחנו, אנחנו והם. אם יש בהלכה מנהגים, אז אומרים, למנהג בני אשכנז כך, למנהג בני ספרד כך. נקודה, יש מרן רמה, שלום הישראל. אבל להבליט כל היום את ההבדלים, לחפש ככה וזה, אנחנו ואנחנו. אז זהו, ממשיכים, אנחנו ואנחנו, ואז עוד אנחנו, עוד אישה באב. ואנחנו ממשיכים להתאבל, אנחנו ואנחנו. צריך, רבותיי, להתאחד. הגיע הזמן להתאחד. גם חתונות, מתחתנים, ספרדים ואשכנזים, ותימנים. ברוך השם, היום התחיל קצת הנושא הזה, אבל צריך עוד, צריך. כולם יהודים, כולנו אחים, מה השטויות האלה? זהו כבר, פה נמצאים כבר כמעט 80 שנה, בארץ הקודש, בארץ ישראל. וזהו, היום קשה גם להבחין, אתה רואה מלא אנשים, אתה אומר, אתה בטוח שהוא אשכנזי. זה פולין, פולנים, ארץ הפולנים. לא, פתאום הוא טריפולטאי. איך זה? לבן כמו גבינה. שתבח שם הולד. היום גם לא מבחינים. לא מבחינים בכלל. פלפלאות.
אז כולם אותו דבר, אז סתם היצר רע מתעתע בנו.

צריך להתחתן ביחד וכולם ביחד באותם, כמו שביסודי לומדים ביחד, ממשיכים גם בסמינרים ביחד, באותם כיתות, באותו מתכונת, בישיבות. די לשטויות האלה, להבלים האלה שמפרידים בינינו, וחבל. שם מזכנו, בעזרת השם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ויזכה ויראה בשמחתה, ומתחילים להגיד כבר מיום חמישי, 17 בתמוז בצהרי היום, תיקון רחל. ככה מנהג של הספרדים, להגיד תיקון רחל בצהרי היום. בערך מתי זה חצות? 10:50, משהו כזה. 10:50, 11:00, יושבים על הארץ, מתחילים בתחנון, תראו, בסידורים עושים תיקון חצות. בלילה אנחנו לא עושים. כי מי יכול לקום ב-12:45 בלילה, או ב-4 עד 3:30 לפנות בוקר? קשה. בחורף יותר אפשרי. בקיץ קשה לאנשים. יש כאלה שכן עושים, אבל לפחות תעשה ביום. ביום, למה אתה לא עושה גם ביום? חבל. אז להתאבל באמת על בית המקדש, ויש לנו הרבה על מה להתאבל. שמזכנו שנזכה לראות את בית המקדש בנוי, יורד מהשמיים בנוי, כמו שכתוב, מקדש אדוני כוננו ידיך, ונזכה לביאת המשיח ולתחיית המתים, אמן ואמן. ועכשיו נעשה בלי נדר נשמת כל חי ביחד, כולנו בשמחה, ונודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים של הכלל ושל הפרט. אז נגיד כולנו ביחד, נצטרפו אליי ביחד, מתחילים נשמת כל חי. נשמת כל חי תברך את

כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל מבלעדך אין לנו מלך גואל ומושיע

להם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וסבתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחולה

דרך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו, וישבחו ויפארו, וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמר נא אדוני מי כמוך, מסיל אני מחזק ממנו ואני ואביון.

דל, תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לי שרים נווה תהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות

לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, אדון הנפלאות,

אמן. חזקו ואמצו. נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת עם ישראל ולהצלחתנו בכל העניינים ברוחניות ובגשמיות, אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, אין אבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות ישמור יד אדוני מי יעמוד. כי מחסה לך למען תברי. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מופדות. והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מי שרוצה להירשם לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם לפני היציאה לבין הזמנים, שיש שמירה והגנה לכולנו בעזרת השם, וגם אפשר למסור שמות לכל מיני בקשות שאתם זקוקים. הרבה אנשים ראו ישועות שתרמו לכולל שלנו ועזרו לנו, ישועות גדולות מעל הטבע. היהודי השבוע שעשה ניתוח אומר לי ברוך השם, התקשר אליי שעה אחרי הניתוח, התקשר אליי, עושה ברוך השם הכל פיקס, אני קם בריא, הכל הצליח, השתבח שם עולד. התורה גונה מגנה ועצו למצלה. מי שרוצה למסור שמות, ירשום, תרשמו בטלפון שלכם את המספר של המזכירה למסירת שמות שירות לציבור. 05341-26495. למה כזה מהר? לאט לאט. 05341-26495. 05341-26495. 495, חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, אושר ואושר, בימיכם ובימינו תיוושע יהודה, ויקוים בנו הפסוק, אדוני ישמרהו וחיהו, ואושר בארץ, ואל תיתנהו בנפש אויביו, ונזכה כולנו לבשורות טובות, לבניין בית המקדש, ושיהיה כאן שלום בארץ ישראל, בין כל הפלגים והזרמים, ושהקדוש ברוך הוא יציל אותנו ממלחמת אחים, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. שנהיה כולנו מאוחדים ושמחים, וכולם יכירו ויעריכו את לימוד התורה, ויכבדו את לומדי התורה, ויכבדו את התורה. קודשא בריך הוא, ואורייתא וישראל חדו. אז מה נשאר? אתה מכבד את התורה, מכבד את בורא העולם. תנו כבוד לתורה. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: יש לפרש בזה ככה. רבי שמעון על כבודו האישי, ודאי אמר קבינה עליי דלא קבינה, הוא ודאי שהוא קיבל לו להקפיד. אבל ברגע שאותו תלמיד הורה הלכה לפני רבו, שואלים את רבי שמעון ברוך הלכה, והוא קופץ ואומר, תשובה, זה לא הכבוד של רבי שמעון בכלל, זה כבודה של תורה, זה הכבוד של מעמד התורה. על זה רבי שמעון לא יכול למחול, זה לא בידיים שלו. כבוד של תורה זה לא בידיים שלו, זה לא משהו אישי. רבי שמעון היה קפדן, רבי שמעון הרי הוא סוד נשמת משה רבנו, כולו מחילה וסליחה וחפרה וענבה, אין קץ. על כבודו אישי, על כבוד של הסמכות שלו, של המעמד שלו, של התורה שלו, הוא לא יכול, זה לא בידיים שלו. שהשם יזכה אותנו, שנדע מה זה כבוד תלמידי חכמים, מה זה כבודה של תורה. אנו זכינו בדור שלנו שהרב מורנו, הרב הגאון, שזכינו להסתובב קצת תחת כנפיו בבית המדרש, המקום הקדוש הזה, שבאמת זה זכות גדולה לראות כבודה של תורה, לראות כמה שהרב עושה למען תורה בדור שלנו, בדור שיש קצת חושך. אנחנו ברוך השם יש בני תורה ויש אברכים ויש אנשים שאוהבי תורה וחבדים מצד שני, יש גם מצד שני, שלא נזכיר, אנשים שאין להם שום ערך של תורה, שום דבר. וצריכים, אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו, לכבד את תלמידי החכמים, לכבד גדולי ישראל, ולשבור את המחיצות. יש מחיצות, יש רבנים שהם רבני קהילות, מורנו הרב, אם בטח כולכם יודעים, כמה מחיצות הוא שובר בכל יום, מחיצות, הוא שובר. יש הרב, ראשון לציון היה רב של קהילה, הוא לא רב של קהילה יותר. הוא נכנס למקומות שלא נכנסים, זה לא מתאים, זה אנש, לא אנש, זה בכיוון שלנו, לא, מה זה שייך? לשבור את המחיצות. יש פעמים קנאות, שאנשים שומעים מרוב, כמו שהסבר לנו מקודם, מרוב, הם טועים. יש קנאות, כתוב שצים אחד בפרשת שבוע, ויקח רומח בידו. יש אומרים, מה זה ויקח רומח בידו? למה, איפה ייקח? בפיו? איך ייקח? ויקח רומח בידו? למה צריך לכתוב את זה? כי יש כאלה שכל היום נמצאים עם רומח ביד. הוא לא, אף פעם לא רומח ביד. הוא ייקח באותו שעה, אבל יש כאלה שכל היום מחפשים איפה לנגיע, איפה לא טוב, איפה לקנות, איפה קנאים. דרך אגב, יש תשובה שאומרים שפנחס כתוב, רץ למשה רבנו, פרצוף זה פרשה, ואמר לו, מה אתם כולם יושבים בתוך האוכל בוכים? אמרו לו, תענה מנו הלכה, לא יודעים, זה דברי בן שלום, בועל הרמית. למתנו רבנו, הבועל הרמית, קנאים בועים בו. אמר לו משה לפנחס, קרא ידי גרטה, עולה ברבנקה, תלך אתה תעשה. למה משה לא עשה? יש בזה הרבה תשובות, אבל אחת התשובות היא, למה משה עצמו לא עשה את זה? בגלל שמשה הוא מנהיג. מנהיג לא יכול להיות קנאי. מנהיג חייב להיות פתור. הוא לא יכול להיות קנאי. פנחס קנאי, מה נתנו לו בסוף מתנה? תישאר במשכן. תהיה בריא, אני נותן לו את בריתי שלום. יהיה כהן, יהיה זה. יעבוד בבית המקדש, יעבוד במשכן, זה טוב לו. אבל מנהיג ציבור לא רק, הוא צריך להיות פתוח, צריך להיות זה, צריך לראות, להגדיל תורה, לכבד התורה. זכינו שהרב שובר מחיצות, בכל מקום מגיע. כל מקום הוא הולך, כל מקום שיש קצת פתח, הוא פותח. ועושה במציאים, והקשור הוא יוצא לו, חילה לא ראית, שיגדיל תורה ויאדיר, ושהמשיך מעלה מעלה עבדה השם, יוצא לו שעת הדשמיה, וכל חפצו, וכל המאוויים שלו, וכל הרצונות שלו, שיוציא אותם לאור בעגלה ובזנקרים, באור שימים, שעות חיים ושלום.
1: טוב, ישר כוח לכבוד ידיד נפשי, הגאון הרב דורון אחיאל שליטה, שהוא רב של קהילה חשובה בלונדון. בהתחלה הוא התחיל בלונדון ואחר כך הוא הפסיק ובא כמה שנים למלות את המצברים, ישב פה ולמד כאן בהתמדה גדולה בבית המדרש, ולאחר מכן חזר ללונדון וברוך השם הקים שם עולה של תורה, הרבה בעלי תשובה.

0: הרבה יהודים שומרים מצוות, הרבה הרבצה תורה, ישר כחו וחלו. הרב גבריאל, אולי תאמר גם אתה כמה מילים. אני רוצה לומר, הרב דורון אחיאל הגיע לארץ במיוחד לכבוד המסיבה לרגל מלות 40 שנה לבית המדרש יחווה דעת. אבל גם יש לנו פה מישהו שהגיע יותר מרחוק, הרב הגאון, הרב גבריאל סקה שליטה מבואנוס איירס, שגם כן למד אצלנו כמה שנים, למד כאן בישיבות, וגם כן הלך לארגנטינה והקים עולה של תורה, ואז באמצע הדרך הוא החליט שצריך למלא את המצברים, עשה הפסקה, שם ממלא מקום, ובא לארץ ולמד כמה שנים, וברוך השם, חזר בכוחות מחודשים, ועושה שם גדולות ונצורות, דברים עצומים למען קירוב רחוקים, בממדים של אלפים, ברוך השם. אז נשמע ממנו כמה מילים, בבקשה.
1: תודה רבה, לכבוד מורנו ורבנו, ראשון לציון, ראשי לישראל, רב דוד יוסף, רב דורון. אני רק דקה רוצה להגיד שכבוד שלנו להגיע מכמעט סוף העולם כדי להשתתף בכינוס ובאירוע הגדול של יחווה דעת 40 שנה. ואנחנו באנו להגיד תודה לרב ולמוסד הזה. יש עשרות רבנים בארגנטינה ובואנוס איירס שהם תלמידים של הרב, ואני קצת מייצג כמעט את כולם. וכשאחד מקבל מתנה ממישהו, אנחנו אומרים להם תודה רבה. אבל האופן הכי טוב להגיד תודה רבה זה להראות לשני שאנחנו משתמשים באחריות במה שקיבלנו. אחד שמקבל פרחים לשבת, להגיד תודה רבה למי ששלח, זה לשים אותם בשולחן שבת ושהוא יראה את זה. אנחנו באנו להגיד תודה רבה לרב, אבל גם כן באנו להגיד שאנחנו משתמשים באחריות את כל התורה, את כל הדרך, בכל המידות, בכל ההשקפה שהרב מלמד אותנו כמה שנים. אנחנו נושאים את זה באחריות. אחריות לקרב אנשים לתורה, להעלות את הרמה של הקהילות ושל היהודים. יש אופן, כשיש מחיצה, אפשר לפרוץ, אבל גם כן לגשר, אפשר להעלות את כולם. במה שהרב תמיד לימד אותנו, שצריכים להעלות את הרמה של התלמידי חכמים, ולהעלות את הרמה של האנשים, כשיהיה קשר בינינו. רק להגיד לרב תודה רבה, ושידע שאנחנו עם כל האחריות וכל הכבוד ויראה, אנחנו משתמשים כל יום את כל התורה של הרב שקיבלנו יחווה דעת, בזכותנו, בכבוד, להיות פה במיוחד בשביל האירוע הזה, ולהגיד תודה רבה לכל, לרב ולכל המוסד. תודה רבה מכל הלב.
0: תודה רבה, יישר כוח, יישר כוח. יצא חלק כ"ב, ראיתם?
1: כן.
0: ברוך השם, יצא חלק כ"ב, שזה כל סימן שינחת. טוב, יישר כוח לכבוד הרבנים הגאונים. שוב, יישר כוח להרב, הגאון הרב גבריאל סקה, והגאון הרב דורון אחיאל שליטה. תמשיכו, ירצון, תמשיכו מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה. השבוע אנחנו נתחיל את ימי בין המצרים, אם לא יבוא משיח. יש הרבה מנהגי אבלות, כפי שדיברתי כבר בשבוע שעבר, בימי בין המצרים. יש כאלו שמרגישים צורך להוסיף גם דברים שלא נהגו, להוסיף. ודאי שכל מי שרוצה להצטער על חורבן בית המקדש, תבוא עליו הברכה. אבל הגמרא אומרת שלהצטער יותר מדי אי אפשר. כך אמר רבי יהושע לאלה שהתאבלו יותר מדי אחרי החורבן, להצטער יותר מדי, להתאבל יותר מדי, אי אפשר. אנחנו במיוחד צריכים להסתכל על דברים שהם לפעמים יש מצב של כל המוסיף גורע. אני מקבל שאלות, כל מיני בחורי ישיבות, בחורים מצוינים, יושבים, עוסקים בתורה, והם שואלים אם

להתחיל שידוכים בבין המצרים. להיפגש פגישות ראשונות בבין המצרים. מה הבעיה? זה לא, הם טוענים שזה לא סימן טוב, לא סימן טוב. ויש כאלו שכבר נפגשו לפני ימי בין המצרים, ועכשיו עומדים לסיים את הכל, והם דוחים את האירוסין עד אחרי תשעה באב. למה? גם הם טוענים שזה לא סימן טוב לעשות אירוסין בימים הללו. לא מסמנה מילתה. ואז ממילא מה קורה עד שעושים את האירוסין, ואחר כך רק מתחילים לחפש דירה, לחפש אולם, ולחפש לעשות את כל ההכנות, וממילא הנישואין נדחים. אז פה המנהגים הללו, למעשה פה יצא שכרו בהפסדו. הוא רוצה להחמיר, הוא רוצה סימן טוב, אבל זה לא רק שזה לא סימן טוב מה שהוא עושה, אלא הוא דוחה את קיום מצוות פריה ורביה, וזה ודאי דבר לא הגון. אבל ניכנס קודם כל לנושא של אירוסין ונישואין בימי בין המצרים. מרן השולחן ערוך כותב שאין נושאים נשים. מרן פה מדבר על הימים שמראש חודש. מראש חודש ועד התענית ממעטים, אז אומר מרן השולחן ערוך, אין נושאים נשים ואין עושים סעודת אירוסין. אבל להרס בלא סעודה מותר, ואפילו בתשעה באב עצמו מותר להרס שלא יקדמנו אחר. כך כותב מרן השולחן ערוך. כותב על זה הרמ"א, ונוהגים להחמיר שאין נושאים משבעה עשר בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב. עכשיו כאן, קודם כל צריך להבין שמה שכתוב בשולחן ערוך אירוסין, זה לא מה שאנחנו קוראים היום אירוסין. מה שאנחנו קוראים היום אירוסין היה נקרא בזמנם שידוכין, או אצל האשכנזים תנועים, עושים תנאים. זאת אומרת, יושבים ומחליטים שמתחתנים, ועושים מסיבה לכבוד זה, ומסכמים מה כל צד נותן, ואיך ואיפה ומה, איך יעשו חתונה, את כל הפרטים מסכמים, ואז עושים מסיבת תנועים. קוראים לזה היום מרוסין, זה למעשה מסיבת תנאים או שידוכים. אצל הספרדים קראו לזה שידוכים, אצל האשכנזים קראו לזה תנועים. עכשיו, מה שכתוב בשולחן ערוך אירוסין, הכוונה קידושין. יש שני דברים, יש קידושין, מה שכתוב בתורה אירוסין, נערה מאורסה למשל. מה זה אירוסין? זה קידושין, שהוא לוקח איזה חפץ ששווה כסף, היום נוהגים טבעת, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בפני שני עדים. עכשיו, אחרי האירוסין, היא למעשה נקראת מאורסת, היא אסורה לאיש אחר, לגמרי לגמרי, זאת אומרת שאם היא תרצה לשבור את זה, ותרצה להתחתן עם איש אחר, היא תצטרך גט, היא נקראת אשת איש. מצד שני, גם על אותו אחד, שנתן לה את האירוסין, זאת אומרת שקידש אותה, היא מקודשת לו, אבל היא אסורה עליו עד שיעשו נישואין. יעשו חופה, מברכים שבע ברכות, ואחרי השבע ברכות ואחרי החופה, אז היא מותרת לו. ובכן, אז פעם היו נוהגים לעשות אירוסין, זאת אומרת קידושין, ואחרי זמן מסוים, היו עושים את הנישואין. וכיוון שחכמי ישראל ראו שיש בזה כמה וכמה מכשולות, אז החליטו, זה כבר כמה מאות שנים, שעושים את שניהם ביחד. מיד עושים קידושין, מיד לאחר מכן קוראים את הכתובה, ומברכים את כל השבע ברכות, עושים חופה, מסיימים את הכל בבת אחת. כך היום מנהג כל עם ישראל. אבל פעם זה לא היה כך. אז לכן, כשהשולחן ערוך פה כותב על אירוסין, אז השולחן ערוך פה מתכוון על קידושין שהיו בזמנם. עכשיו בואו נשים לב. בתלמוד ירושלמי וגם הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך, שאפילו בתשעה באב,

מותר לקדש אישה, שמה יקדמנו אחר. זאת אומרת, אפילו בתשעה באב, קידושין ודאי ודאי, שזה מאורע מאוד מאוד משמח. בכל זאת, יתירו שמה יקדמנו אחר. מה פירוש שמה יקדמנו אחר? לכאורה, הרי 40 יום קודם שנוצר העובר, כבר בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. כבר נקבע מי תהיה האישה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבכל הדברים הללו זה יכול להשתנות. גם דברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה על תנאי. על תנאי. אם נתנהג יפה, נקבל את ההבטחה. אם לא נתנהג יפה, אז זה יתבטל. כמו להבדיל, אם יש גזרה, אם אנחנו חוזרים בתשובה, אז הגזרה מתבטלת. כך גם בדברים טובים, גם כשיש לנו הבטחה, אם חלילה לא מתנהגים בסדר, אז מתבטל. כמו שיעקב אבינו פחד, ויראה יעקב מאוד, ויצר לו, מפחד מעשיו, אבל רק לפני 20 שנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. מה הוא מפחד? אומרים חז"ל, שמה גרם החטא. אולי הוא עשה איזה חטא בינתיים, ואז ההבטחה מתבטלת. חז"ל אומרים, כתוב בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. עד יעבור עמך השם, זו ביאה ראשונה. עד יעבור עמזו קניתה, זו ביאה שנייה. זאת אומרת כך, כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, היום שהם נכנסו, שהם עברו את הירדן, היו ניסים עצומים שאין לתאר. אם אנחנו מסתכלים מבריאת העולם, היום שהיו בו הכי הרבה ניסים, הכי מעניין שהיה עם כל מה שקרה עם המעבר של הירדן, שזה היה הרבה יותר מאשר קריעת ים סוף. ולאחר מכן, באותו היום שהם כתבו את הספרי תורה וסדתה אותם אבנים גדולות וסדתה אותם בסיד וחטפת עליהן את כל דברי התורה הזאת, כל הדברים האלו היו ביום אחד והם נכנסו, זה היה יום של הפלא ופלא, ניסים ונפלאות שאין לתאר. אז הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שגם אחרי שהם ילכו לגלות והם יחזרו לארץ ישראל, עד יעבור עמזו קניתה, זו ביאה שנייה, שגם כן יהיו ניסים ונפלאות אפילו יותר מיציאת מצרים. ומה קרה בסופו של דבר? כשחזרנו לארץ ישראל אחרי גלות בבל, בזמן כורש, דריווש, חזרנו ובנינו את בית המקדש, הגענו מושפלים, שפופים, מוקים, חלשים מאוד. היינו חלשים מאוד בתורה ויראת שמיים. כל מי שקורא בספר נחמיה את מה שהיה, הם היו נשאו גויות והם היו ממש במצב רוחני קשה מאוד מאוד. אז בגלל זה שהם לא היו במצב רוחני טוב, אז התבטלה ההבטחה שהם ייכנסו לארץ ישראל בכוח גדול וביד חזקה, ביד רמה, שום דבר. אז זאת אומרת, הבטחות לחוד וביצוע, תלוי, זה תלוי בנו. אם אנחנו מתנהגים יפה, זה מגיע לנו. אז לכן, למשל, זיווגו של אדם. אדם פגש, הקדוש ברוך הוא קבע לו 40 יום קודם לדתו, שהוא התחתן עם פלונית, והפלונית הזאת גדלה בבית טוב מאוד, והיא טובה, והיא יראת שמיים, ובעלת מידות טובות, אבל הוא גדל ככה, לא טוב. זה לא צודק שהוא התחתן עם אישה כזאת. לא מגיע לו. אז מה עושה? או גם יכול להיות גם להפך. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא משנה את הדברים. אם בא אחד צדיק שהוא מתפלל על אישה טובה ונגזר עליו אישה אחרת, אז הקדוש ברוך הוא מחליף ונותן לו את אותה שהוא הבטיח לפלוני. זה כך אומרת הגמרא, בכמה מקומות יש על זה. יש במסכת מועד קטן, הגמרא אומרת שמותר להרס אישה, זאת אומרת לקדש, כפי שאמרנו, הרוסין זה קידושין, בחולו של מועד. בחול המועד אסור להתחתן. כתוב ושמחת בחגיך ולא באשתך. ויש אומרים שאין מהווים שמחה בשמחה. יש כמה סוגיה שלמה.

על זה שאין מערבים שמחה ושמחה. אבל לקדש מותר. למה? שמה יקדמנו אחר. שואלת הגמרא, איך הרי כבר קובעים את זה 40 יום קודם? משיבה הגמרא, שמה יקדמנו אחר ברחמים. אם אדם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, באמת תפילה מכל הלב, שהוא יזכה לאישה טובה, והוא באמת איש טוב וראוי, אז גם אם האישה הזאת לא נקבעה לו 40 יום קודם, הקדוש ברוך הוא משנה את זה, ונותן לו את האישה הטובה, כי אם זה מגיע לו. אז לכן, זו הסיבה שהתירו בחול המועד, וזו הסיבה שזה מותר, ככה נפסק להלכה, אפילו בתשעה באב עצמו. אבל בכל זאת, אנחנו לא מתחתנים בימים הללו. האשכנזים מ-17 בתמוז לא מתחתנים עד תשעה באב. יש דיון בפוסקים על ליל 17 בתמוז, אם זה כבר נקרא בין המצרים או לא. החידה כותב שזה כבר נקרא בין המצרים. ובכן, אבל הספרדים נוהגים מראש חודש, רק מראש חודש, ועד התענית לא נושאים נשים. עכשיו, למה אנחנו כל כך מחמירים בזה? למרות שמצד הדין זה היה צריך להיות מותר, אבל זה לא סימן טוב. לא מצא לו זמן להתחתן, רק ערב תשעה באב, ככה, רוצה חיים עצובים. זה לא סימן, זה לא מראה טוב, שהוא מתחתן בימים כאלו שהם ימי פורענות. אז לכן, נישואין לא עושים. אבל מעבר לזה, נישואין זה מסיבה גדולה, זו שמחה יתרה. אין יותר שמחה מאשר שמחת נישואין. חתונה זה הדבר הגדול ביותר, השמחה הכי גדולה. אבל לעשות שידוכים, הרי ירוסין, קידושין, בלאו הכי אנחנו לא עושים את זה רק בזמן החתונה. לעשות מסיבת ירוסין שקוראים בימינו, שזה מסיבת התנאים, אז חבל לדחות את זה. להפך, תתקשרו בתנאים, תעשו את המסיבה, ואז מיד לאחר מכן מתחילים לדאוג ולטפל, לעשות את החתונה כמו שצריך. אמנם, היו קהילות שהחמירו בזה. הכנסת הגדולה היה, כתב לא, שלא נוהגים לעשות, אפילו לא שידוכין בימי בין המצרים. עד כדי כך. הכנסת הגדולה, אני כבר דיברתי על זה בשבוע שעבר, בתקופתו היה שבתאי צבי, והיה מכשול גדול, והוא רצה, כל דבר, הוא היה מחמיר מאוד בכל העניינים של בין המצרים, יותר מכל רבני הספרדים, וגם יותר מהאשכנזים. ובעקבותיו הולך גם הבן איש חי. הבן איש חי כותב שהם נהגו אצלם בבגדד לא לעשות מסיבת שידוכים. אפילו לא מסיבת שידוכים, לא עושים בימים האלו. אבל כפי שאמרתי, זה מקום שנהגו, אנחנו לא גרים לא בבגדד ולא באזמיר. אנחנו פה, ברוך השם, בארץ ישראל, ולא נהגו כך בשום מקום. אפילו האשכנזים שהם מחמירים לגבי נישואין מ-17 בתמוז ועד 9 באב, לגבי מסיבת אירוסין של ימינו, הם סוברים להקל. הם סוברים להקל אפילו אחרי ראש חודש אב. צריך לשים לב. אפילו אחרי ראש חודש אב. אלא מה? שכותב המגן אברהם, הרמה כותב על אירוסין ממש בלא סעודה. כותב המגן אברהם גם על מסיבת תנאים אירוסין של ימינו, שעושים את זה בלי סעודה. מה פירוש בלי סעודה? שלא יהיה נטילת ידיים ושיוכלו לחם. זה הכל. זאת אומרת, זה לא נקרא סעודת מצווה, בוודאי. וגם, לא רק שזה לא סעודת מצווה, גם ברגע שיעשו סעודה עם פת, אז זה כמו שמחה יתרה שלא מתאים בימים האלו. אבל מותר, אומר המגן אברהם, שמה שמביאים כל מיני מיני מתיקה, דברים כאלו, אין בזה שום דבר. אז אפשר למעשה לעשות מסיבה עם כל מיני בשר ודגים וירקות וכל מה שרוצים אפשר להביא, רק שלא נעשו את זה בצורה של סעודה של פת. דבר נוסף, כותבים המגן אברהם והאחרונים, זה לא לעשות ריקודים. לא לעשות ריקודים, כמובן, אנחנו מבינים מזה שזה כולל גם כלי נגינה, כן? דיברנו כבר בשבוע שעבר על כל הנושא של כלי נגינה בימי בין המצרים, מכיוון שסעודת אירוסין, מסיבת אירוסין, לא נקרא

את סעודת מצווה, אז לא לאכול לחם, כמו שאמרתי, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא לעשות ריקודים, ודבר שלישי, זה תזמורת, מוזיקה. שלושה דברים האלו צריך להיזהר, אם עושים אירוסין. אבל מי שבאמת רוצה לעשות מסיבה יפה של אירוסין, עם לחם ועם ריקודים ועם תזמורת, יש לו פתרון פשוט.

מערכת מסוימת, יישב כמה ימים, ילמד כמו שצריך, ילמד את הגמרא ורש"י, ואם הוא יכול גם להוסיף תוספות, יישב וילמד, ואז החתן בעצמו עושה סיום מסכת, היום אפילו בבר מצווה כבר, עושים את זה היום בכל בר מצווה, עושים סעודת סיום, זה יפה מאוד, מצוין. אז שיעשה סעודת סיום, ואז בסעודת סיום מסכת, כבר פה לכל הדעות זה נקרא סעודת מצווה, ואז אפשר לעשות ריקודים, אפשר לעשות תזמורת, ואפשר גם לאכול לחם, אדרבה ואדרבה, שיוכלו לחם, ושזה יהיה סעודת מצווה. ובכן, אבל למנוע אירוסין בימים הללו, זה לא מתאים. לא מתאים, כן? למה? כי כמו שאמרתי, כל זמן שלא עשו את המסיבת אירוסין, אז מתעכבים להחליט מתי יעשו חתונה ואיפה יעשו את החתונה, והזמן עומד לפנינו, הזמן קצר. אותו הדבר, כמובן מזה אנחנו יכולים ללמוד בקל וחומר, שמי שמציעים לו שידוך ונראה לו טוב מכל הבחינות, והוא רוצה פשוט לדחות את זה רק בגלל שזה לא סימן טוב להיפגש בימים האלו, זה פשוט שטויות. זה כלום. שום דבר. הוא הולך להכיר את האישה, זה לא משנה מתי, אמנם ביום תשעה באב אני לא הייתי ממליץ, לא רק לא ממליץ, זה גם נגד ההלכה, בגלל שאסור להסיח דעתו מהאבל ביום תשעה באב. אבל כל הימים של בין המצרים, גם אפילו ביום 17 בתמוז בעצמו, ודאי שאפשר וראוי, מצוות פריה ורבייה היא מצווה חשובה, הוא מתחיל שידוך, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך. ואם זה לא הלך, אז גם כן, עצם הדבר שהוא נפגש, הוא יתקדם הלאה. הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא גזר, שיהיה אצלו, עד שהוא ימצא את המתאימה לו. אבל לדחות בשום פנים ואופן לא. צריך לעשות פה קל וחומר. אם את המסיבה של התנאים אמרנו לא לדחות, קל וחומר שאת הפגישות בוודאי לא לדחות. וכמובן שגם מי שהתחיל קודם, לא צריך לעשות הפסקה של שלושה שבועות, הוא יכול להמשיך, להיפגש, ואדרבה ואדרבה, להשתדל, להזדרז, כדי שאם באמת זה מתאים, לא לדחות. יש מקומות שאני ראיתי שעושים בין האירוסין לחתונה שישה חודשים. אני לא יודע למה. אני לא מבין את זה. שישה חודשים. יש בחוץ לארץ מקומות שאפילו יותר מזה. וגם אנשים חרדים מחליטים על שידוך בארגנטינה אצלכם. יש דבר כזה שם. מחליטים על שידוך ועד שעושים את החתונה אולי שנה לפעמים. מה זה צריך להיות? מאיפה זה בא המנהג הרע הזה? ברגע שרואים שזה מתאים והכל, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא נשמות לעולם, להביא יהודים נוספים לעולם. למה לדחות? למה שיהיו חלילה בירורי העבירה? כמה שיותר מהר. יש דבר שהתחדש בישיבות, בעולם הישיבות בזמן האחרון, שבחודש אלול לא מתחתנים. לא מתחתנים בחודש אלול. עד כדי כך שראש הישיבה מודיע שאם זה אחרי נגיד ה' אלול, הוא לא יבוא לסדר קידושין. וגם, כיוון שראש הישיבה לא בא, והוא לא מקבל את זה שהבחור מתחתן, אז גם חברים ממילא כבר פחות באים לחתונה. עכשיו, קודם כל שתדעו שזה מנהג ממש חדש. כשאני למדתי בישיבות, לא היה הדבר הזה. וגם אחרי שאני התחתנתי, וגם אחרי שנים, לא היה הדבר הזה. אז נחמד כותב, שהוא בעצמו התחתן בחודש אלול. והוא אומר שהשתתפו בחתונה שלו כל גדולי הדור. ככה הוא כותב. גם בעשרת ימי תשובה, יש בזה גם, פה יש כבר מחלוקת, יש אומרים שלא, אבל גם כן בשוט יחווה דעת, אבי מורי, פוסק חד משמעית, אפילו בעשרת ימי תשובה, לא לדחות את זה. אני לפני כמה שנים פגשתי אחד מגדולי ראשי הישיבות, ואמרתי לו, יש זה מנהג חדש שלא היה בזמננו. מה קרה? אז הוא התחיל להסביר לי שבאמת יש בישיבה, בחודש אלול, כל הישיבות, יש אווירה מיוחדת מאוד. יושבים ולומדים חזק מאוד. יש בחורי ישיבות, הרבה, אלפי בחורי ישיבות, שבחודש אלול לא יוצאים מפתח הישיבה. חודש של 40 יום,
מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, לא יוצאים מהישיבה, יושבים ולומדים יומם ולילה.

זה אפלה ופלה, זה נפלא, זה מצוין. אז הוא אמר, אם יתחילו לעשות חתונות, אז זה שובר, שובר את חודש אלול. לא למדים כמו שצריך. זו טענה לכאורה, טענה מאוד חזקה. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, בוא תחשוב על מה קורה, מה קורה אם לא מתחתנים בחודש אלול. נגיד, בחור התארס בסיוון. אייר, סיוון, תמוז. חודש אב, היום פחות רוצים הבחורים להתחתן. למה? כי כל החברים נמצאים בחופש. כן, פעם חופש זה היה ככה לנסוע מירושלים לבני ברק, או לנתיבות, אני יודע. היום כבר הולכים למרחקים, חופש, וחוששים שהחברים לא יבואו לחתונה. אז חודש אב, כמה שלוחצים, הרבה פעמים לוחצים על זוגות, תעשו חתונה בחודש אב, תעשו חתונה, הם לא רוצים. עכשיו, אלול, הישיבה לא מסכימה. חודש תשרה, אי אפשר לעשות בסוכות, אי אפשר לעשות בעשרת ימי תשובה. אז מה הם עושים? דוחים את זה לאחרי החגים. אז תארו לכם שבחור שבימים כאלו, בתחילת תמוז, ינסה למצוא אולם, הוא ינסה למצוא אולם, הוא לא רוצה אב, אלול ותשרה, אין מה לדבר, אז הוא ילך להתחתן מתי? אולי עד שהוא ימצא עכשיו בחודש חשוון, כולם מתחתנים מחשוון, אז ממילא נוצר לחץ גדול. אני יודע, יש ישיבות שיש בלילה אחד, בישיבה אחת, 4-5 חתונות. מתחתנים, מלא, מלא, אין, וראש הישיבה לא יכול ללכת לכל החתונות, אין אפילו ראש הישיבה שיסדר חופה, והבחורים מתפצלים מחתונה לחתונה. יש עומס גדול מאוד, והתוצאה גם שאין אולמות. בגלל שכל אחד רוצה אולם שמתאים לו, וכולם רוצים את אותו הדבר, ואז לפעמים נדחית החתונה עד חנוכה. כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו את תמוז, זה 6 חודשים החתונה נדחית, בגלל מה? בגלל שלא מתחתנים, לא באב ולא באלול. אז יצא שכרו בהפסדו. יש כאן הרהורי עבירה, יש כאן ככה הרבה חסרונות. אז הרווחנו מצד אחד שלמדו נפלא בישיבה בחודש אלול, אבל מצד שני, יש הבחורים האלו שהתארסו כמה חודשים קודם, מלא אם אחד יתארס באב, נו בסדר, זה כבר זמן קצר, בן כה קשה לו להספיק להתחתן. אבל ככה, מה הוא נהיה ארגנטיני שמחכה 6 חודשים? מה זה צריך להיות? אז אמרתי לו לאותו ראש ישיבה, צריך להסתכל, יש רווח, כמו שאמרת, אבל בוא, צריך להסתכל על כל הצדדים. מהצד השני, יש פה חיסרון גדול. תסתכלו, תשימו לב כמה חתונות באמת יש בחשוון. יש כאלה שגם לא רוצים להתחתן בחשוון. אומרים, זה מר חשוון, זה לא סימן טוב. אני לא יודע מאיפה המציאו את זה. אז הם מחכים לכסלו. ויש כאלה שרוצים להתחתן רק בחצי הראשון של החודש. לא בחצי השני. וככה כל אחד. וההמצאות והדמיונות ככה, נהיו כולם פתאום מקובלים כאלו, שמבינים בענייני מזל ובעניינים... מה זה צריך להיות? מאיפה באו כל הדברים האלו? לכן, אז המסקנה, כמו שאמרתי, הספרדים, מותר להם להתחתן עד ראש חודש אב. עד ראש חודש אב. אז בבקשה, אני בעזרת השם, יש לי כמה סידור קידושין של בחורי ישיבות ספרדים אחרי 17 בתמוז. כן, אבל האשכנזים גם כן צריכים לעשות כמנהגם, כמובן, שהם לא מתחתנים מ-17 בתמוז. הם כל 3 השבועות לא מתחתנים. אז זה אין שאלה. מה שנהגו, מנהג ישראל תורה הוא. הספרדים הלכו כמנהגם, והאשכנזים, כל אחד ילך כמנהג אבותיו. יש קהילות של הספרדים בחוץ לארץ שהם לא עושים חתונות מ-17 בתמוז. אני גם אותם צריך להבין, הם טוענים שאצלם הם מכירים את האנשים, שאם הם יתירו להם להתחתן אחרי 17 בתמוז, אז הם באמת לא יתחתנו. למה? כי זה עדות כמו החלבים, שאצלם עין הרע וסימן טוב, לא, הם לא יתחתנו. לא, גם אם תתיר להם, הם לא יתחתנו. אז למה הם רוצים שתתיר? הם רוצים שתתיר כדי שהם יעשו ריקודים ומסיבות, להגיד שכאילו אין 3 השבועות, שזה לא, זה רק מראש חודש לספרדים, אבל זה לא נכון, כי גם לספרדים יש 3 השבועות. הבן איש חי, רבי חיים פלאצ'י, כל גדולי הספרדים,

כתובים על ריקודים ומחולות בימי בין המצרים. ואמרתי לכם כבר שהבן איש חי כותב שנהגו אפילו מסיבת תנאים לא לעשות. אז ודאי שגם אצלנו יש את העניין של שלושת השבועות, אנחנו צריכים להקפיד. אבל מה שצריך להקפיד צריך, מה שלא צריך לחשוב אם לא יוצא שכרו בהפסדו, שחלילה זה יהיה פחות, שהחתונה תידחה או התנאים יידחו. לכן אפשר להתחיל בשידוכים בימים האלו, אפשר לעשות מסיבת אירוסין, וכמו שאמרתי, במידה והחתן יסיים מסכת, ישב וילמד, זה יהיה מכובד מאוד, במקום שהוא צריך לתת איזה נאום של האירוסין והחברים שלו יפריעו לו, במקום זה הוא יעשה סיום, בסיום אף אחד לא יפריע לו, הוא יעשה סיום, ויאכלו סעודת מצווה, יאכלו ענבים ויסבאו, ויהיה שמחה גדולה בעזרת השם. עכשיו, אותו דבר, אני רוצה לדבר על הנושא של השבתות של ימי בין המצרים. בשבתות של ימי בין המצרים יש כל מיני מנהגים בעדות מסוימות להחמיר כל מיני חומרות, במיוחד בשבת חזון, שבת שלפני תשעה באב, יש מנהגים להחמיר. עכשיו צריך לדעת שהמנהגים הללו התחילו כבר באמת לפני אולי 800 שנה, כבר בתקופת הראשונים הקדמונים, יש שנהגו לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. לובשים בגדי חול. עכשיו, קודם כל צריך לדעת, באמת, לכל שבתות השנה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שהמצוות של כבוד שבת ועונג שבת, שלומדים אותם כולם מהפסוק בישעיהו, הם מצוות לפי דברי הרמב״ם בסוף הלכות שבת, זה מצוות מדברי סופרים. יש כבוד שבת ויש עונג שבת. כבוד שבת, חז"ל לומדים ממה שכתוב, וכיבדתו מעשות דרכך, וכיבדתו, זה כסות, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. צריך ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. רבנו הארי דעתו שצריך להחליף הכל, כל הבגדים, שלא יישאר עליו אפילו בגד אחד של חול, שלא יישאר עליו בשבת. יש מצווה להתרחץ לכבוד שבת, לחפוף את הראש, להתרחץ במים חמים לכבוד שבת, וגם כן להחליף את כל הבגדים. זה מצווה שכתוב וכיבדתו מעשות דרכיך. הפרי מגדים מביא בשם שוט צמח צדק. יש צמח צדק של חב"ד, שהוא היה אחרי הפרי בגדים. אבל יש צמח צדק הראשון, שהיה רבו של השח, הוא מראשוני האחרונים. בשו"ת צמח צדק הזה, הוא כתב, שמצוות כבוד שבת ועונג שבת, הם מצוות דאורייתא. למה? כי מה כתוב בפסוק? הפסוק מסיים בסוף, כי פי השם דיבר. וכיבדתו מעשות דרך ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על השם, יקבתיך על במות הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. כפי השם דיבר, המשמעות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה על כבוד שבת ועל עונג שבת. בספר שלי, בחלק י"ג, כתבתי שם בסוף תשובה ארוכה, להוכיח שרובה דרובה מרבותינו הראשונים, כמעט כולם, סוברים שעונג שבת זה מצווה דאורייתא. רבנו יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש, מתרגם את מה שכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? הוא מתרגם, ואינטרון בני ישראל ית שבתה למעבד תפנוקי דשבתה. לעשות את השבת זה לעשות מאכלים טעימים לכבוד שבת. אז רואים גם כן, הבן איש חי מביא אותו בשו"ת רב פעלים, שרואים מדבריו שהוא סובר שזה מצווה דאורייתא. כך סובר גם כן הרשב"א בתשובה. ויש עוד הרבה ראיות לזה, בהזדמנות אחרת נדבר על זה יותר בהרחבה. אבל זה מצווה דאורייתא. השאלה היא, אם מצווה דאורייתא כזאת, אפשר לדחות אותה בגלל ימי בין המצרים. אז אצל האשכנזים

בדורות הקדמונים, כפי שאמרתי, לפני 800 שנה, התחיל מנהג כזה אצל האשכנזים. הרעבייה כבר מביא את המנהג הזה. לאחר מכן, המהריל, שאלו את המהריל, מה עם ביזיון של שבת? אתה לא מחליף בגדים, אתה לובש בגדי חול בשבת? אז המהריל ענה שלא, אין בזה כל כך בעיה. למה? כי הבעיה היא כאן אבלות בפרהסיה. אתה מראה ברבים אבלות. הוא אומר לא, מי שרואה אותך לובש בגדי חול יחשוב, כנראה מסכן הבן אדם אין לו בגדים, אין לו, הוא עני. זה היה מצוי בזמנם, שאנשים לא היה להם כל כך בגדים להחליף, אז לכן יגידו שהוא עני. המערשם מביא ראיה, כתוב שאם נמצאים אבלים לבדם, בית שיש בו רק אנשים שהם אבלים, מותר להם לומר ברכת אבלים, יש יותר משלושה, אז הם אומרים ברכת אבלים בשבת. אבל אם יש אנשים אחרים שהם לא אבלים, אז לא. כאן בשבת חזון כל עם ישראל אבלים, אז כאילו שנמצאים רק אבלים לבדם. זה הטענה של המערשם. אבל כנגד זה, כאן יכול להיות שברכת אבלים שהיא תקנת חכמים, זה לא כל כך עניין של אבלות בשבת, שמזכירים את ברכת האבלים ומבקשים נחמה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מצד שני, יש כמה וכמה ראיות שאבלות בפרהסיה או בצנעה, זה לא משנה, לגבי שלושת השבועות אין לנו שום היתר. יש דיון ארוך בפוסקים לגבי תשעה באב שחל בשבת, שחזל אומרים, המשנה אומרת, שאוכל בשר ושותה יין ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעת מלכותו. אז יש דיון, האם זה חובה, האם מותר להמעיט, ולהלכה, כל אחד שילמד טור בית יוסף יראה שאסור, אפילו תשעה באב עצמו חל בשבת, אסור לעשות כך. אלא מה? שהאשכנזים כך נהגו לגבי שבת חזון, כל אחד יעשה כמנהגו. אצל האשכנזים בשבת חזון יש להם כמה וכמה מנהגים שכן קצת אבלות שעושים בשבת הזאת. יש מקומות שלא שמים פרוכת, יש מקומות שקוראים את ההפטרה במנגינה של איכה. אנחנו הספרדים, אין אצלנו שום דבר שונה בשבת חזון, אפילו בתשעה באב שחל בשבת, חוץ מעצם הדבר שאנחנו קוראים את ההפטרה של חזון, שזו הפטרה קשה מאוד, כואבת מאוד, שאדם שקורא אותה ומתבונן מה כתוב, קשה לו לא לפקוט על החורבן שקרה לעם ישראל בגלל שעוונותינו גרמו לחורבן בית המקדש. אז אבל מצד שני, אנחנו משתדלים להתנהג בשבת הזאת באופן רגיל, גם לאכול בשר. וצריך לדעת שאם מישהו יחמיר לא לאכול בשר בשבת הזאת, אז אם הוא צמחוני למשל, הוא לא אוכל אף פעם בשר, אין בעיה. אם הוא לא אוהב בשר, אף שבת הוא לא אוכל בשר, אין בעיה. אבל אם רק בגלל ימי האבלות הוא לא אוכל בשר, הוא עובר על איסור. עכשיו לגבי הבגדים, הרמ"א כותב, הרמ"א מביא את המנהג הזה על פי הרעבייה, המהריל, כך נהגו באשכנז. כותב הרמ"א, אפילו בשבת של חזון אין מחליפים ללבוש בגדי שבת, כי אם הכותונת לבד. מה זה הכותונת? הבגד שלובשים על הגוף לספוג את הזיעה, מה שנקרא היום גופיה. אז לבנים, גופיה, זה מחליפים, גם אליבא דהרמ"א מחליפים. אבל שאר הבגדים לא. זה מנהג האשכנזים, חלק. לעומת זאת, אצל הספרדים לא נהגו ככה בכלל. הרדב"ז כותב מילים קשות מאוד על אלה שנוהגים לא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון. כותב הרדב"ז שאם בתשעה באב שחל בשבת אוכל בשר ושותה יין, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כך כותב הרדב"ז, לגבי ללבוש בגדים וכיבדתו כסות נקייה. לפי רבנו הארי, זה כפי שאמרתי כבר קודם, צריך להחליף את כל הבגדים. כך נהג הגאון מבילנה, להחליף את כל הבגדים.
עכשיו, גם לגבי שבת חזון, אנחנו רואים שדברי הרמ"א לא התקבלו על ידי כל הפוסקים.

גאון יעבץ כותב שבשבת חזון צריכים להחליף בגדים, כן, ללבוש בגדי שבת. הוא כותב שכך נהג האבא שלו, החכם צבי. בספר מעשה רב מובא שכך נהג הגאון מבינה, החליף בשבת חזון, לבש בגדי שבת. יש שוט דברי נחמיה שמעיד שגם בעל התניה ככה נהג, לבש בגדי שבת בשבת חזון. גם המשנה ברורה למעשה כבר מביא, מדבר בנושא הזה. הגאון מבונקאץ' בספר דרכי חיים ושלום ונימוקי אורח חיים כתוב שהיה לובש בגדי שבת בשבת חזון. יש ספר שיצא לאור לפני כמה שנים, קוראים לזה אורחות רבנו. אורחות רבנו מביא שם הרבה דברים מהנהגות של החזוניש ושל הסטייפלר, בעל הקהילות יעקב. ושם הוא מעיד שהחזוניש לבש בגדי שבת בשבת חזון, וגם הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי, שניהם לבשו בגדי שבת. אלא מה? שהחזוניש, לעשות באופן סמלי משהו, הוא לא החליף גרביים בשבת חזון. והסטייפלר לא החליף תלית קטן, כמו שהמשנה ברורה מביא, בגד אחד לעשות משהו סמלי. אבל כללית, כמה זה חשוב ללבוש בגדי שבת. היום, אצל הבחורי ישיבות והאברכים, כולם לובשים כל השבוע חולצה לבנה. אז לכאורה, חז"ל אמרו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול, אבל זה לא נורא. קודם כל, עצם הדבר שאנחנו לובשים בגד מכובס, ואנחנו מחליפים את כל הבגדים, הכל הכל, הכל מכובס והכל נקי לכבוד שבת, אז זה מספיק. ואם יש לאדם, הוא יכול לעשות נעליים מיוחדות לשבת. אפילו נעליים, יש על זה דיון בפוסקים, אם יש עניין לעשות נעליים מיוחדות לשבת. כתבתי על כל זה בסימן רס המחבט, בהלכה ברורה. תראו, הבאתי את כל הדעות, וכמה שאפשר לעשות שיהיה דברים מיוחדים לכבוד שבת, זה רצוי. אבל מה, זה לא מעכב. מי שרגיל כל השנה הוא לובש, הוא בן תורה, והוא בחור ישיבה שתורתו אומנותו יושב ועוסק בתורה, וכל השנה הוא לובש חולצה לבנה, היום זה מקובל בכל עולם הישיבות. כן, בחורים, אברכים, לובשים חולצה לבנה. אז בשבת, מה הוא עושה? הוא מחליף, הוא לובש. היום, בחורי ישיבות והאברכים, יש להם חליפות, לכל הפחות, חליפות מיוחדות לשבת. הרבנים יש להם פרק מיוחד לכבוד שבת. העיקר, כמה שיותר, להראות שזה לא אותו דבר כמו ימות החול. אבל עצם הדבר שהבגדים מכובסים ונקיים, אפשר להגיד שבזה יוצאים באמת ידי חובה. אבל, כפי שאמרתי, מזה אנחנו למדים, זה מצווה מדברי קבלה, מה שכתוב בנביא, זה נקרא דברי קבלה, שהם כדברי תורה, או אפילו דאורייתא, כן? אז לכן בוודאי שלא ידחה האבלות של תשעה באב, של שבת חזון, לא יכול לדחות את כל הדברים הללו, ולכן חשוב מאוד מאוד להתייחס, להתנהג בשבתות של ימי בין המצרים, כמו אל שאר שבתות השנה. אני רוצה לומר כמה דברים קצרים בפרשת השבוע. כל מי שקורא את כל המכלול של הפרשה, לכאורה פה צריך להבין, ריבונו של עולם, בא איזה רשע נבל בשם בלעם בן בעור, שהיה אדם שפל, לפי מה שאנחנו רואים בדברי חז"ל, לא היה גרוע ממנו. אדם שפל מאוד מאוד. הוא האיש שיעץ לפרעו לעשות את שעבוד מצרים. הוא האיש שניסה להשמיד את עם ישראל. ממש חמינאי. חמינאי. אז הוא מקלל אותנו. נו, הוא יבוא מקלל. התורה מקדישה פרשה שלמה לרשע הזה, שרוצה לקלל את עם ישראל, שיקלל. למה חמינאי לא קילל אותנו? מה קרה? בסוף, ראינו מה היה בסופו. נסראללה, לא היה מקלל אותנו. שיקלל, למה מי הוא? אז מה אם הוא קילל? ופה אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כל הדבר שאני אגיד לך, אתה תגיד, ואתה לא תעיז, והקדוש ברוך הוא שומר עליו, והוא כל פעם הולך ומנסה ומנסה, והקדוש ברוך הוא שומר שהנבל הזה לא יקלל את ישראל? שיקלל, מה הבעיה? אנחנו רואים שאם בלעם היה מקלל,
הייתה לזה

משמעות. למה? איש שפל כזה? כתוב אמנם, כי לילת חכם אפילו על חינם בא. יעקב אבינו אמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יהיה, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. כן, אבל זה יעקב אבינו. פה אנחנו רואים את האיש הזה, זה היחידי, צריך לדעת, זה היחידי מבריאת העולם, מאומות העולם, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כוח הנבואה. מחזה שדי יחזה, יודע דעת עליון. הוא היה בעל גאווה, הוא אמר את זה, אבל זה היה נכון. עכשיו, למה? ריבונו של עולם, למה אנחנו צריכים לפחד ממנו? אבל באמת, כשאנחנו מסתכלים במדרשי חז"ל, אנחנו יכולים להבין את הדברים. זה לא סתם שהוא בא לקלל את עם ישראל, אלא הוא היה מחפש כל הזמן כתרוג על עם ישראל, מחפש עוונות, מחפש דברים לא טובים שעם ישראל עשו. בנבואה שלו הוא ידע גם כן מה שהם עתידים לעשות, והוא רצה להשתמש בזה נגד עם ישראל. אנחנו רואים גם עמלק, למה הוא בא להילחם עם ישראל? ויחנו ברפידים, על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. אז מיד מה כתוב אחרי זה? ויבוא עמלק. כשיש רפיון, בא עמלק. המן הרשע, המן הרשע אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ואז אומר לו אחשוורוש, אני מפחד מהיהודים האלו, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אמר לו, אל תדאג, ישנו, אומרים חז"ל, ישנו, ישנו מן המצוות. חז"ל אומרים פסוק, כתוב בעצלתיים, אימך המקרה. מי זה המקרה? הקדוש ברוך הוא. המקרה במים עליותיו. הקדוש ברוך הוא נקרא המקרה. בעצלתיים, כשיש עצלות בעם ישראל, בתורה ומצוות, אימך המקרה, אימך זה לשון מח, אני. כביכול, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא יכול להושיע אותנו. אם אנחנו עצלים מהתורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא לא יכול להושיע אותנו. וזה היה החשש הגדול מבלעם. בלעם ניסה למצוא חסרונות בעם ישראל, הוא ניסה למצוא כתרוג, ללכת לכל מיני מקומות, לכל מיני דברים בעבר ובעתיד, מה שעושים עם ישראל, ולקלל אותם על הדברים הללו, ואז הכללות האלו כן היו נתפסות. ואם נסתכל באמת על כל מה שקרה, לצערנו, בואו נאמר את האמת. בלעם ניצח. בלעם ניצח. אנחנו הפסדנו. מה הוא עשה? לפני שהוא הלך לדרכו, אחרי שבלק גירש אותו, ברח לך אל מקומך, אז הוא אמר לו, אני אתן לך עצה. אלוהיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא גילוי עריות. לך תחתי אותם. לך תחתי אותם, ואתה תנצח. ואנחנו קוראים בסוף פרשת בלק את הדבר הנורא שהיה עם שבט שמעון ועם זמרי בן סלו, והיו המתים במגפה 24,000. מגפה נוראה כזאת בעם ישראל. למה? בגלל שהם עשו שם גם גילוי עריות וגם עבודה זרה. זה מה שהיה, וקיבלנו מיד את העונש. זה היה נורא. ולכן אנחנו צריכים לקחת מוסר השכל ממה שהיה, שהגויים לא יכולים לעשות לנו שום דבר אם אין לנו חסרון בתורה ובמצוות. אבל כשיש כתרוג על עם ישראל, אז חס ושלום אנחנו יכולים לקבל דברים קשים מאוד מאוד. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לקח ממה שקרה שמה עם עם ישראל ועם בלעם. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בקדושה, בטהרה, בתורה, ביראת שמיים. כל אחד ואחד צריך לשאוף להעמיד בנים לומדי תורה, משפחות, לקרב רחוקים, לעשות כל מה שאנחנו יכולים שבעם ישראל תתרבה התורה, תורה, יראת שמיים. ובזה, אם אנחנו נעשה כך, לא יעזור
לא בלעם, לא חמינאי, לא הוא, לא הבן שלו ולא הנכד שלו, וכולם, כולם ילכו לעזאזל, כולם לא יצליחו כנגד עם ישראל, אבל זה בתנאי שאנחנו נלך עם התורה שלנו. אנחנו מרגישים היום תקופה קשה מאוד עם אומות העולם. תסתכלו מה שקורה. ואנחנו מרגישים שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אבל אם אנחנו רוצים להישען על אבינו שבשמיים, אנחנו צריכים לעשות רצונו של מקום. ובעזרת השם, נלך בדרך של תורה ויראת שמיים. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הנמצאים כאן, וגם את כל הציבור שצופים בנו בדרכים אחרות, וגם אלו שנמצאים, שומעים אותנו ברדיו, קול ברמה, שהוא משמיע קול ברמה של תורה ושל יראת שמיים. אני רוצה לברך את כל אלו ששותפים שלנו ללימוד תורה, שיושבים עכשיו ברוב עם, ואנחנו לומדים תורה, יהיה רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא זרע קודש, בנים ובנות, לעבודתו יתברך, שפע של פרנסה טובה, בריאות טובה, אריכות ימים ושנים, סוף השמחות תמיד, אמן, כן יהיה.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת, הנמצאים בסימן שי"ח, שולחן ערוך אור החיים, אנחנו נמצאים בסעיף ט' בשולחן ערוך. נגענו בשיעור הקודם לגבי מלח, לגבי בשר, לניחו בכלי ראשון שהוא שר מעל האש, דברים שהם קשים לבישול, לוקח להם זמן להתבשל. ואמרנו בסוף שניגע היום בדין גוש. ואנחנו נסביר בעזרת השם כעת, נעסוק היום בנושא גוש. מה זה גוש? כידוע, להזכיר, כלי ראשון מבשל. מה זה כלי ראשון? סיר שמונח על האש, הוא נקרא כלי ראשון. המחם החשמלי שמחובר לחשמל, המים רותחים בו, זה כלי ראשון. וכן על זה הדרך, מה שמונח על הפלטה הוא כלי ראשון. כל אלו נקראים כלי ראשון. כשהתחולה שבתוך הכלי ראשון עוברת לכלי אחר, זה כבר נקרא כלי שני. כיוון שכלי שני דופנות הכלי מקררות את מה שבתוכו, לכן כלי שני לא מבשל. התחולה הזו, נכון שהיא רותחת, אבל אם מישהו יניח בה דבר לא מבושל, היא התחולה הזו לא תבשל אותו. מדוע? כי כלי שני לא מבשל. הוא נמצא כעת, ככה לסבר את האוזן, הוא נמצא באפקט הרתחה בירידה, לא בעלייה. כיוון שדופנות הכלי שהוא מונח בו הן קרות, הן נותנות בו מכת קור, אז הן מתחילות להוביל אותו לכיוון השני, ושהחום במגמת ירידה הוא לא מבשל. חוץ מדבר קלי הבישול, דברים קלים שמתבשלים מהר בקלות, נגענו בזה בעבר, זה כבר למעלה נקרא קלי הבישול, גם כלי שני מבשל, זה בקצרה. עכשיו יש לדון מה קורה אם יש בכלי השני לא דבר נוזלי, אלא דבר יבש גושי. מה זה יבש? יבש זה לא דווקא יבש. גם רטוב זה נקרא, אבל לא הנושא שלנו עכשיו יבש. כל דבר שהוא גוש. דבר שהוא גוש, כידוע, החום הוא עצור בתוכו. החום הוא נמצא בתוך הדבר הגושי. בתוך הדבר הגוש הזה. כיוון שהחום שבא מכלי ראשון נשאר שמור, כי הדופן לא מכה פנימה, היה מקום לומר שזה נקרא דינו נשאר ככלי ראשון. ואם מישהו יניח בו עליו דבר לא מבושל, הוא עובר על בישול בשבת, אף שזה כלי שני, אבל דינו ככלי ראשון.

וכך כותב הרש"ל חומת שלמה, מביא אותו השח, יורד דעה סימן צדיק ד', סעיף קטן ל', זבחי צדק, יורד דעה צדיק ד', סעיף קטן נ', המשנה ברורה סעיף קטן סמכי, על פי המגן אברהם סעיף קטן מ"ה, כל אלו נוקטים הלכה למעשה שגוש דינו ככלי ראשון. כך הם לומדים. לפני שנגיד מה הלכה למעשה, הפלא העצום שבספר חוט שני של הגאון הבינוניסים קרלית שליטה, שמשנה לו רפואה שלמה והקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב ושנותיו בנעימים, הביאו ממנו בחוט שני חלק ב' עמוד קפ"ב ב', שהוא לומד שגם דעת מרן השולחן ערוך שגוש דינו ככלי ראשון. ואני לא, קשה לי להאמין שהוא אמר את זה. מדוע? בואו נתמודד עם חומר הראיות, ואז נראה אם יש צד לפה ולשם. אם אמרו שהוא אמר, אז מה אתה ננסה בכוח להילחם עם הקיר? הוא אמר ככה, נגמר. לא שזה למעשה, אבל יש דעה כזאת. אבל שאתה רואה ראיות שלכאורה לא מתחילות בכלל, אז אם החכם אומר עצמו, כדרכה של תורה אתה יכול להקשות, לא יותר מזה. אבל שאמרו בשמו, פה כבר זה מתחיל סיפור יותר מורכב. שמעתי ואמרו לי, זה אנחנו מכירים את הסיפורים האלו. לפעמים אדם נכנס לחכם, אומר לו משהו, הרב מסכים איתו והוא כותב שכך דעתו, וזה מצוי, זה לא חלילה פסול, אבל מפה ולומר שזה דעתו, ואני אגיד לכם למה אני מעריך וזה מקפיץ אותי. שולחן ערוך בסימן שי"ח בסעיף י"ט, סעיף האחרון בסימן, שימו לב מה כותב מרן. אסור לתוח, מה זה לתוח? לקחת למרוח שמן ושום, או שום, שמן לא מבושל, שום לא מבושל, על הצלי, לוקח בשר צלוי או מאכל צלוי ומורח את זה, תח את זה, כמו טיח, מטייח את זה, בעודו כנגד המדורה. כנגד המדורה, אסור. אפילו ניצלה הצלי מבעוד יום, אפילו שזה מבושל מבעוד יום הצלי הזה. אבל, מכל מקום, התבשל השום והשמן. אתה גורם שעל ידי שאתה שם את זה בצלי, השום או השמן הם התבשלו על ידי הצלי. זה שולחן ערוך. מביאים בשמו של חוט שני, דיוק, מוזר ופלא גדול, כדרכה של תורה חלילה, כן? לכן אמרתי, אני לא מאמין שהוא אמר את זה. אומר, למה אסור לעשות את זה? כי יש פה גוש. מה זה גוש? גוש הזה הצלי, דינו ככלי ראשון, כי הוא רותח. הנה, ראיה מפה, שגוש בכלי שני, דינו ככלי ראשון. ומי שקורא שולחן ערוך, ממש פלא עצום לומר דבר כזה. מדוע? הרי מה מרן דיבר? הוא לוקח, מורח אותו על הצלי, בעודו כנגד המדורה. זו הסיבה שעשו למרוח עליו. למה? כי הוא כנגד, ליד המדורה, ליד האש. והאש תבשל את השמן והשום. זה ברור שזה אסור. לא מצד חום הצלי שהוא מבשל אותו. לא, המדורה היא מבשלת אותו. מדגיש אפילו שהוא עצמו מבושל, הצלי הזה, מי בעוד יום. כן, אבל לא, הוא מבשל, האש מבשלת. כך פשוט וברור. וגם כן, לא צריך לזה ראייה, אבל גם נוחה תאווה חלק בית עמוד של המדבב, ככה גם כן הוא למד. אמנם, יגידו לי כולם, מה אתה מקשה קושיות? אמנם, תורי זהב והמגן אברהם כותבים במקום, מה שכתוב כנגד המדורה, זה לאו דווקא. או, אם זה לאו דווקא, אז אם ככה, ראייה חזקה. אם לא כנגד המדורה, ממה הוא מתבשל? מהגוש, הנה הגוש, כלי ראשון. לכאורה קושייה. כל זה, לדעת התורי זהב המגן אברהם, שגוש מבשל. לכן אמרו, תדע לך, הלכה זה לאו דווקא. אבל מי שחולק על זה, אז זה בדווקא. דווקא כנגד האש אסור. ואם כן, לדעת מרן השולחן ערוך, דווקא שהוא כנגד האש. ככה מרן כותב, כנגד האש, למה תגיד לאו דווקא? נמצא, אתה לא יכול ללמוד את זה במרן. זה לא מובן. אתה יכול להגיד, מגן אברהם תורי זהב, זה אין לי ספק, פשוט. לכן אשכנזים באמת, נזהרים בגוש, שדינו ככלי ראשון. אבל הספרדים, ודאי שלא. ולכן, הלכה למעשה, הלכה למעשה,

יראה, גם הדרכי משה יורד דעה קופי. ועוד, לא נעריך את כל השיטות כרגע, גוש בכלי שני אינו מבשל. דרך אגב, דבר מעניין, אור לציון, רבי בן ציון אבא שאול, חלק ב' עמוד רש למתת. גם הרב משש, מזרח שמש, סימן קופי, דף פי ב', מרן הרב עובדיה בכמה מקומות, גם נוקטים ככה. אבל האור לציון מביא שני דרכים שם, והוא לומד בדעת הרמב״ם בדרך שנייה, שגוש מבשל בכלי שני. שהייתי בספרייתו של מרן עטרת ראשנו, חודש מרחשוון, תשע"ד, ראיתי את הגיליון של רבי עובדיה על האור לציון, כתב עליו, זה אינו נכון. לא לומד ככה ברמב״ם. איך שלא יהיה, גם מנהג הספרדים, כך כותב רבי בן ציון אבא שאול, שגם כן מקלים בזה, גוש בכלי שני אינו מבשל. לכן, אפילו דרכי משה כך כותב, אשכנזים יחמירו בזה, ספרדים לא יחמירו, לכן לספרדים אין בזה בעיה. האגרות משה זו דעה נוספת לאשכנזים. נמצא באור החיים חלק ד', סימן עין ד', עמוד קוף למד ד'. הוא אומר אגרות משה דבר מעניין, הוא אומר ככה. אם אתה מניח נוזל מבושל, אפילו קר, על גבי גוש רותח, לא מבשל. למה? הרי גוש בכלי שני אפילו, דינו ככלי ראשון. אומר, אני לא יכול להחמיר שתי חומרות, גם גוש, וגם בישול אחר בישול בדבר לך. לא. מקרה כזה, אומר אגרות משה, שתי חומרות אני לא מחמיר, מקרה כזה הוא לא יבשל. אבל אם תשים מים מהברז, יש פה חומרה אחת של גוש, לדעתו זה יבשל. אמת שבכל סיני עמוד 263 נקט לשון המקל שלו מלסמוך, אבל משנה האחרונה עיקר, חזון עובדיה שהזכרנו שבת דלת עמוד שין סמך זין, נכתב עשרות שנים לאחר כל סיני, בדעתו שמרן רבי עובדיה, מותר הדבר בשופי, ולכן מי שמפרסם לספרדים גוש להחמיר, כדרכה של תורה אני אומר, הדברים אינם מדויקים ונכונים, אלא לספרדים, גוש נשאר, גוש בכלי שני, נשאר ככלי שני, כלי שני אינו מבשל, חוץ מדבר שהוא קלע בישול. מה גודל הגוש? של אשכנזים זה נקרא גוש. מה הגודל שלו? 10 סנטימטר? 5 סנטימטר? כותב השח, סבתי כהן יורד דעה קופי סיב קטן חית, גם חוד שני חלק בית עמוד קוף פי ג', כל חתיכת מאכל, אפילו אורז וקטניות, זה נקרא גוש. כמה אורז? גרגיר אחד? ובאורז יש הרבה יחידות מדובקות יחד, זה נקרא גוש. כמה יחידים אינם גוש. כמה יחידים מדובקים, יש הרבה גרגירים מדובקים, אז זה נקרא גוש. אבל אם זה רק כמה יחידים, זה לא נקרא גוש, צריך שיהיה משהו גושי. הרב אלישיב באשרש עמוד צדיק א', נוקט, דייס הסמיכה מאוד דינה כגוש, גם זה נקרא גוש. אלו שמחמירים בגוש בכלי שני, עכשיו ככלי ראשון, אבל הכלי שהגוש מונח בו, אפילו שהוא נהיה רותח, אין דינו ככלי ראשון. שמתם לב? כך אומר חודשני חלק בית עמוד קופי ג' קרתי את הפוח אדמה מהחמין. שמתי אותו בצלחת. חיכיתי. פתאום פתרתי את הפוח אדמה, ורותח, מה עשה? הרתח לי את כל הצלחת. האם יהפוך את הצלחת לכלי ראשון? אומר לו, הוא עצמו דינו ככלי ראשון. אבל הכלי שבו, אפילו שרתח על ידו, לא יהפך לכלי ראשון. כך כותב יחוד שני, חלק בית עמוד, קוף פי ג' להדגיש, קומש שמיעת שבת כהלכתה, פרק א' סעיף סמך ד', גם חוד שני, חלק בית עמוד, קוף פי ג', הם נוקטים גוש, רותח, דינו ככלי ראשון, אפילו שהעבירו אותו לכלי שלישי ורבעי. למה? החום עצור בתוכו, וזה לא משנה כמה כלים הוא עבר. רב אלישיב, הוא חולק, זה כל זה לאשכנזים. מביא אפשר להקל בכלי שלישי בדבר שהוא רק חשש קלי הבישול, לא קלי הבישול ודאי, ואין בזה חשש. אפילו בדבר שהוא רק חשש לקלי הבישול.
כלי שלישי לדעתו,

0: הוא לא יהיה בגוש ככלי ראשון. עכשיו, שאלה מעניינת, אקטואלית, שמצויה מאוד. שבת עשו קידוש, חתכו אצל אחינו אשכנזים, היום גם אצל אחינו ספרדים זה מצוי. המאזין שומע, אומר, מה קרה לו זה? אומר, אחינו אשכנזים, אחינו ספרדים, אז מה אני? לא זה ולא זה, מה אני? הרי אני ספרדי. אלא, כולנו אחים. מה זה משנה? אז ככה. מה קורה בשבת? עשו קידוש, וזה מצוי, כמו שאמרתי, אצל כולם, היום מביאים קוגל. מה זה קוגל הזה? זה תבשיל, לוקחים מקרונים, מבשלים אותם, מרבבים אותם עם סוכר, עם סוכר חום, פלפל שחור, ועוד, אני לא יודע את כל ההרכב, ושמים אותם בסיר, אחרי זה כאילו מחסים אותו לתנור, נהפך לך ליציקה. אתה לוקח אותו, נהיה גוש ממש, לוקחים וחותכים אותם משולשים כמו פיצות, מביאים אותם לציבור, אוכלים את זה, זה עם קצת חריף, זה היינו פלפל שחור, ושובר אותו מלפפון חמוץ, זה עונג שבת למי שאוהב את זה. עכשיו, מה קורה? הביאו לי קוגל, הנה בצלחת, הרי הקוגל הזה הוא גוש, ברור, עווה. גוש, אמרנו בכלי שני, דינוק ככלי ראשון, האם צריך להיזהר שם מלפפון חמוץ, לא ייגע בו, כי הוא מתבשל מלפפון חמוץ על ידי זה. למי שמחמיר בגוש, האם צריך להיזהר מלפפון חמוץ שלא ייגע בו? שם מלפפון חמוץ הוא לא מבושל, הוא כבוש. נכון שכבוש כמבושל, אבל לא מבושל לגמרי. אסור לשים על הפלטה מלפפון חמוץ. זה נושא מעניין. אנחנו ניגע בו בעזרת השם. סליחה שאני מגרר אתכם. שיעור הבא. שיעור הבא בעזרת השם. אנחנו ניגע, ממשיכים את הנושא הזה של גוש. צריכים גם כן להמשיך ולדבר על להניח חמאה או מרגרינה, על תפוח אדמה רותח, כמובן חלילה וחס לא בשרי. או בשרי להניח מרגרינה, איך מתייחסים לזה? גוש, לא גוש, האם החמאה המרגרינה זה נקרא מבושל, לא מבושל, זה יבש, לח. כל הדברים האלו מרצה השם בשיעור הבא, שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. חזקו ואמץ לברכי כל המאחלים לאדוני, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, כולל בוקר של כל ברמה, אנחנו פותחים את הבוקר הזה בלימוד דברי הגמרא הקדושה, דף היומי של היום, דף סמך א', עמוד

אלף עמוד בית הדין בתוך הפרק השלישי, פרק אלו טרפות אחרי הדף הנפלא והמרתק שאותו עסקנו יחד בדף הקודם. זכינו ליהנות מדברי אלוקים חיים ממשיכים גם הבוקר הזה מתוך התחדשות, מתוך רצון וציפייה אמיתית להבין, ללמוד ולדעת את הדברים המובאים לנו בדברי התנאים והאמורים בתוך דברי הגמרא, לחזק את השורות ואת הלבבות. עבור כל יהודי ויהודי שפותח את הבוקר ונפשו חשקה בעסק התורה, הנה הם דברים.

לב, זהו ינה של תורה, שהוא טוב מהכל. ולמה הוא טוב מהכל? טוב בעולם הזה וטוב גם לעולם הבא. וזהו ינה של תורה שנוח לקדוש ברוך הוא בו מהכל יותר מכל שאר העבודות, ומשם ערווה עצמו מינה של תורה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, התעתר לעולם הבא. מה זה התעתר? יהיה לו חלק מכובד, ויזכה לחיות בשעה שיקים הקדוש ברוך הוא את הצדיקים בתחיית המתים, הקדוש ברוך הוא בעצמו יחיה אותו. אז תאמרו לי אתם מאזינים יקרים, דברי אלוקים חיים, איזה מתיקות, איזה רצון. ועכשיו יש יותר התעוררות גדולה כאן בבית המדרש, לצרף עוד חילים לתורה ולהרבות ספסלים כאן בכל הבוקר של כל ברמה לדברי אלוקים חיים, דף סמך א', הרי זה בא לפנינו, סימני העופות, נעסוק גם בכך. אבל לפני הכל, יש את התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשל בדבר לך. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז אחרי שדיברנו על בהמות ודיברנו גם על חיות, הגיע התורן של העופות, ונזכיר שוב שבתורה נמנו להם 24 מיני עופות טמאים. נביא זאת בפניכם להרבות את הלימוד בבית המדרש. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקציהם, את הנשר ואת הפרס ואת האזניה ואת הדאה ואת האיה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחה, ואת הנץ למינו, ואת הקוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקעת, ואת הרחם, ואת החסידן, הענפה למינה, ואת הדוחיפת, ואת התלף. יוצא שבעצם התורה לא פירשה סימנים שעל פיהם אנו נוכל להבחין ולהבדיל בין העופות התמים לבין התיאורים, אבל חז"ל כן מסרו לנו, יש 4 סימנים, הזכרנו זאת מקודם, אנחנו נזכיר זאת גם שוב. הסימן הראשון, שאינו דורס. אמרנו, מה זה שאינו דורס? שלא תופס את הטרף בציפורניו שאוכלו, וכן שיש לו אצבע יתרה, כמו שהזכרנו ודיברנו אצל העוף הטהור, שיש לו זפק איפה שמתקבץ האוכל, אותו המקום, אותו כיס. והדבר הרביעי, שכורכבנו נקלף. זה סימנים לעופות טהורים. אנחנו נעסוק גם בדף שלנו היום, בעמוד הבא, נראה גם הסימנים חסרים לכל אחד ואחד מהעופות הטמאים. למשל נשר, אין לו אף אחד מאותם 4 סימני טהרה, וכן כל עוף שגם אין לו את אחד מ4 הסימנים, הרי הוא בוודאי עוף טמא. כמובן שגם נרחיב ונראה גם מה קורה אצל פרס ואזניה, אצל עורב, כל אחד יש רק סימן או שניים, אשר הם חסרים. אומרת הגמרא, וסימני העוף לא נאמרו, טמאה על כך הגמרא ושואלת, וכי לא נדרשו סימני עופות מהתורה? והתניא נאמר בתורה בפרשת העופות הטמאים, ספר ויקרא, ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקצם, את הנשר וכו' וכו'. אומרת הגמרא, בתחילתו של הדף היומי של היום, מה בעצם לומדים פה? בניין האב, מה נשר מיוחד שאין לו אצבע יתרה, ואין לו זפק, ואין קור כבנו נקלף, והוא גם דורס וגם אוכל, והתורה אמרה שהוא תמה, מה הדין? אף כל כיוצא בו, כל עוף שיהיה נמצא, שאלו תכונותיו, הוא גם יהיה תמה. ואפילו שבאמת אין עוד עוף בעולם שאין לו את כל 4 סימני הטהרה, חוץ מהנשר ועופות שהם סוג הנשר, זה בעצם בא לרבות גם את שאר העופות שממין הנשר, אומר רש"י, הם גם יהיו טמאים. אבל עוף שיש לו את אחד הסימנים שהוא טהור, חוץ מהעופות המפורשים בתורה. אומרת הגמרא, בוא נדרוש בבניין אב דרשה נוספת. תורין שיש להן אצבע יתרה וזפק וכורכבן נקלף, ואין הם דורסין ואוכלין הם טהורים, אף כל כיוצא בהם הם גם יהיו טהורים. הנה מבואר מדברי הברייתא שסימני עופות הם מן התורה, כך דרשנו אותם בבניין אב. אז מה שנינו בדברי המשנה שסימני העוף לא נאמרו מן התורה? עונה הגמרא, אמר אביי, כוונת המשנה היא, לא נאמר פירושן מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. זה שנכתב פה בעצם חכמים, באו והעמידו את ההבדל ולמדו כך שארבעת הסימנים הללו הם סימנים שמבדילים בין העופות הטמאים לבין העופות הטהורים, וכך גם התפרשת לה המשנה שסימני בהמה וחיה אכן נאמרו בפירוש בתורה, אבל סימני העוף לא נאמרו בתורה בפירוש, חכמים למדו ופרשו אותם. תענה רבי חיה, עוף הבא לפנינו בסימן אחד שיש לו רק סימן טהרה אחד, ת
טהור, כל שכן אם יש לו שניים,

או שלושה סימני טהרה. כמובן צריך שיהיה בקי בעופות, לפי שאין עוף זה דומה לנשר, ודווקא נשר דלת לכלל, הוא דלו תיכול, אל תאכל אותו, אמרה התורה. אייקה, אבל אם יש עוף דעית לחד סימן אחד, תיכול מותר לאכול אותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, למה רבי חייא דרש בניין אב מנשר, וכן התיר עוף שבא בסימן אחד, ולילף מתורין, בוא תדרוש הפוך, מה תורין דעיקה כולהו ארבעה, שיש להם את כל ארבעה סימני טהרה, ודווקא אותם התורה התירה באכילה. אף אחה נמי, אז גם פה אומרת הגמרא, גם לגבי עוף שבא לפנינו בסימן אחד, גם אותו נאסור באכילה, ולא נתיר עד דאיקה כולו ארבעה סימנים. שאלה יפה, מתרצת על כך הגמרא, אם כן זאת כוונת דבריך שכל העופות נלמדו מתורים, ואז עוף שאין לו כל ארבעה סימנים יהיה תמה, אז בוא נקשה על כך, שאר 23 עופות תמאים דכתב רחמנה, למה לי? הרי אתם מבינים שלאף אחד מהם אין את כל ארבעה סימני הטהרה, כמו שעסקנו בכך, כי לעורב יש שניים, לפרס ואזניה יש רק אחד, שאר העופות יש רק שלושה. אז מה בעניין מזה שהתורה הוא צריכה לפרט את כל המינים? אנו דורשים בענייניו מנשר ולא מתורים. לכן גם רבי חייא בא ואמר שרק עוף שאין לו כלל הוא תמה. אבל עוף שיש לו סימן אחד הוא כן יהיה טהור. אם כך שואלת הגמרא, אז ונעלף מיני? אז בעצם בוא נלמד בעניין אב מ-20 מאותם העופות התמאים ונאמר מה אתם תלתה. ולא אכלין, כמו שיש לכאלו עופות שיש להם שלושה סימני טהרה, ובכל זאת התורה אוסרה אותם באכילה, אף כל תלתה ולא נאכול. אז גם העוף שיש לו רק שלושה סימני טהרה, גם יהיה אסור באכילה. וכל שכן גם העוף שיש לו רק תרי, שני סימני טהרה, וכל כשכן גם עוף שיש לו רק סימן אחד, יהיו אסורים באכילה. למה רבי חייא כן התיר עוף שבא עם סימן אחד? מתרצת הגמרא, אם כן, אם כך רצונך בקושיית הדברים שנלמד מאותם 20 עופות תמאים, שגם עוף שיש לו שלושה סימני טהרה הוא אסור באכילה, כי צריך שיהיה לו את כל הארבעה, אז עורב דכתב רחמנה, למה לי? הרי יש לו רק שני סימנים, ואז תוכל כבר להעמיד קל וחומר. אשתא דעתית לתלתא לא אכלינן. אם יש לנו בניין אב מ-20 עופות, שאפילו עוף שיש לו שלוש סימנים אסור באכילה, דעית לתרי עורף שיש לו רק שניים, מבעיה? אז אם התורה בכל זאת הוא צריכה לכתוב עורף, אפילו שיש לו רק שני סימנים, בהכרח מה כוונת הדברים? שלא למדנו בניין אב מ-20 עופות. וכך מתיישבים להם גם דבריו של רבי חייא, למד מנשר כדי להכשיר כל עוף שיש לו סימן טהרה אחד. והגמרא ממשיכה להקשות, אנחנו כבר בדף סמך א' עמוד ב', שואלת הגמרא ולילף מעורב, אז בוא נלמד בניין אב מעורב, מה אתה תרי לא, אף כל תרי לא, נגיד כמו שעורב אפילו שיש לו שני סימני טהרה הוא לא מותר באכילה, אז גם כל עוף שיש לו רק שני סימנים לא יהיה מותר באכילה. למה רבי חייא התיר אפילו כשיש רק סימן אחד? על כך הגמרא עונה, אם כן אם נלמד מעורב שאפילו עוף שיש לו שני סימנים אסור באכילה, אז פרס ועזניה דכתב רחמנה, למה לי? הרי הייתי אומר קל וחומר, כמו שאמרנו קודם, אשתא דעית לתרי לא אכלינן, שיש לנו בענייניו מעורב, שאפילו עוף שיש לו שניים, אסור באכילה, דעית לחד, מבעיה? אז אם התורה כן הוא צריכה לכתוב פרס ואזניה, אף שחסר להם שלושה סימנים, בהכרח לא למדנו בניין אב מעורב. ממשיכה הגמרא ומקשה, ונגמר בו נלמד בענייניו מפרס ואוזניין שיש להם סימן טהרה אחד והם אסורים, אז גם כל עוף שיש לו רק סימן אחד גם יהיה אסור, וזה מתרץ כדרך הגמרא. אם כן, אז נשר דכתב רחמנה, למה לי? הרי אין לו שום סימן של טהרה, אז אפשר כן ללמוד אותו בקל וחומר. למה? נאמר כך, אשתא דעית לחד לא אכלינן, עכשיו שיש לנו בענייניו שאפילו עוף שיש לו סימן טהרה אחד אסור לאכול, דלת לכלל, אז נשר שאין לו כלל סימנים, מבעיה? וכי צריך פסוק לאכול? אז אם התורה כן הוא צריכה לכתוב שנשר אסור באכילה, אפילו שבכלל אין לו סימני טהרה, סימן שלא למדים בניין אב מפרס ואזניה. הלאה, ממשיכים אומרת הגמרא, אלא בהכרח נשר דלת לכלל, הוא דלות איכול. דעית לחד, כן איכול. לכן בעצם כך מתברר שוב, צריך לומר, דינו של רבי חייא שעוף שבא, אפילו בסימן אחד,
מותר באכילה חוץ ומלבד העופות המפורשים בתורה. אם כך הגמרא באה ושואלת, ואל הדעמד כתב רחמנה נשר עליו אחי, אבל אם לא היה כתוב בתורה שנשר אסור באכילה, אבא אמינא הייתי אומר, לילב בו תלמד לאסור עוף שבא בסימן אחד בבניין אב מפרס ועוזניה. למה? אומרת הגמרא, אב אלה פרס ועוזניה שני כתובין הבאים כאחד, והכלל אומר ששני כתובין הבאים כאחד הן מלמדים. אז בעצם יש לנו פה קושי בדבר שהגמרא מבינה את זה. נסביר רק בעניין הזה שהם מלמדים, כי אם התורה הייתה רוצה שנדרוש בניין אב, היה לכתוב את הדין רק באחד מהם. השני תלמד מבניין אב. מזה שהתורה כתבה את שניהם, התורה מגלה שלא דורשים מכך. את זה אומר רשי הקדוש. הגמרא מתרצת, גמיר, קיבלנו בחכמים, דאיקה באי, לקה באי. דהיינו, אותו סימן תרה היחיד שיש בפרס או בעוזניה, אינו אותו סימן תרה שנמצא במין השני. ודאיקה באי, לקה באי. כן גם הפוך. לכן התורה הוא צריכה לכתוב את שניהם, ואין פה שני כתובים הבאים כאחד, וגם אפשר ללמוד מכך שנבוא ונאסור כל אוף שיש לו את אחד מהסימנים של הפרס או את של ההזניה, ולפי זה גם נוכל ליישב, שרק מחמת שנאמר נשר, מפה הבנו שלא לומדים בניין אב מפרס או אוזניה. ממשיכה הגמרא ומוסיפה להקשות, אבל עדיין, מיכדה, הרי 24 עופות טמאים אבו, וכך מקובל גם אצל דברי חכמים, שלרובם יש שלושה סימני טהרה, כמובן חוץ מנשר שאין לו כלום, עורב שיש לו שניים, פרס ואוזניה שיש להם רק אחד. אז אם כך אומרת הגמרא, אי אפשר דחד אי כבענך לכבענה? נו, אז כלפי אותו סימן, אבו לה הוא שני כתובין הבאים כאחד. דהיינו נסביר בדברי הגמרא, שמאחר וגם בפרס וגם באוזניה, יש בכל אחד מהם סימן טהרה אחד, והסימן טהרה נמצא בפרס, אינו אותו סימן טהרה שנמצא באוזניה, אם כך לא ייתכן שאחד מהסימנים שיש בהם, לא יהיה באחד מהעופות הטמאים, אז יוצא שוב שאכן באופן כזה, אבל הוא שני כתובין הבאים כאחד, אז גם אם לא הייתי אומר נשר, לא אפשר ללמוד מפרס ואוזניה. מתרצת הגמרא גמיר, שוב הגמרא חוזרת, קיבלנו מרבותינו 24 עופות טמאים אבו, וארבעה סימנים של טהרה נמצאים בהם. תלתה הדרה בחולו, היינו שלושה מתוכם חוזרים על עצמם בכל העופות, איך? 20 עופות מתוך הרשימה מהם, יש להם שלושה סימנים, תרי, שניים משלושת סימני הטהרה נמצאים בעורב, ואחד בפרס, ואחד בעוזניה. דאיתה באה, לטבעה. יוצא שבעצם סימן טהרה שנמצא בפרס או נמצא בעוזניה, ואחד מהם, הסימן שיש לו, זה הסימן הרביעי, הוא לא קיים בכל שאר העופות התמימים. אז מאחר שאותו עוף אינו שני כתובין הבאים כאחד, בעצם יוצא שמעוד את אמא לילף מיני, הייתי אומר שכל עוף, רבותיי, בדף סמך א' עמוד ב', הייתי אומר שכל עוף שיש לו את אותו סימן טהרה הרביעי נלמד ממנו לאסור, ועל כל שכן שגם היה לנו לאסור את הנשר שאין לו שום סימן של טהרה, אם כי גם היה צריך לאסור את כל העופות, מאחר ולא ידוע לנו גם איזה סימן הוא הסימן הרביעי שלא נמצא בכל העופות התמאים, אומר לנו רשי. לכן כתב רחמנה נשר. למה? כדי שנבוא הבוקר הזה כאן בכל בוקר ונדרוש בנייניו. דווקא נשר דלת לכלל סימני טהרה, הוא דלות איכול. אהיק, אבל אם ישנו עוף דאיטלם חד, כן איכול. והגמרא מבררת, עד כאן עסקנו בנשר. ומה נלמד מתורים? שואלת הגמרא, אם אכן הגמרא באה ומסיקה שלמדנו בניין אב מנשר, שמה למדנו רבותיי שרק עוף שאין לו סימני טהרה, הוא טמא? אלא תורין דכתב רחמנה, למה לי? הרי לא למדנו מזה בניין אב להתיר דווקא בארבעה סימנים, או להתיר את עצמם לא צריך פסוק, כי הרי אפילו אוף שיש לו רק סימן אחד, הוא יהיה מותר. אז בעצם נשאלת השאלה, למה נכתב תורים? מתרצת הגמרא, אמר רב עוגבה בר חמה, מה שנאמר בתורה תורים, זה לקורבן, כדי לומר לי שרק תורים ובני יונה, הם יהיו קשרים לקורבן, אבל באמת לא נלמד מתורים ובני יונה,
איזה עופות קשרים באכילה, ומה שראינו בתחילת הברייתא בסוגיה שנלמד מתורים שעוף הדומה להם בארבעה סימני טהרה מותר באכילה, צריך לדייק את הדברים. לא הכוונה שהתורה דורשת בענייניו מתורים וצריך את כל

0: ארבעת הסימנים, כי הרי כבר מנשר למדנו שאפילו אוף שיש לו סימן תאר אחד הוא מותר, אז בהכרח צריך לומר שמה שהברייתא הזכירה תורין זה רק כדי לתת סימן מה הם סימני תארה, שהם בעצם הסימנים שמבדילים בין נשר שאין לו לבין התורים שיש להם. את זה מחדד רשי בהבנת הדברים. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, את הדף היום אליהם דף קצר, אבל גם בו עמלנו והתייגענו כדי להבין וכדי להביא לפניכם את הדברים על בוריים ועל דיוקם בחסדה שמתברך הגדולים עלינו ועליכם. אתם ממשיכים כאן בכל הבוקר ליהנות מדברי אלוקים חיים מטובי תלמידי החכמים, אשריכם שאתם נמצאים עמנו, ואשרי מי שבא לכאן וגם נשאר כאן ותלמודו מתקיים בידו, והתורה תמשיך ללוות אתכם לאורך ימים ושנות חיים. המשך האזנה הרבע.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: תתוו בתמוז, אילולת קדוש השם מכובד, אור החיים הקדוש. ידוע ומפורסם שאור החיים הקדוש היה לו נשמת משיח בקרבו. בכל דור אמרו בגמרא הקדושה, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקין שהן מועטין. עמד ושתלן בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא שותל את הצדיקים בכל דור ודור. קובל בידינו מרבותינו שהאחד מחזיק את נשמת משיח בן דוד, והשתיים מחזיק את נשמת משיח בן יוסף. למשל, אור החיים הקדוש בעל הילולה, הוא היה אחד, הוא החזיק בן דוד, באותו זמן רבנו ישראל בעל שם טוב החזיק מספר 2. אור החיים הקדוש התאווה מאוד וחשקה נפשו לעלות לארץ ישראל. תראו בהקדמה שלו לאור החיים בראשית, כותב דברים נוראים, כמה צרות הוא עבר, כמה ייסורים, כמה רדיפות, כמה השמצות, כמה ביזיונות, והוא קיבל עליו עול תורה ברמה חברים. אור החיים הקדוש זכה להשקיע את כל כוח ההולדה שלו ב-12 חיבורים שחיבר. לכן הלימוד בספרים שלו מסוגל לבנים זכרים ומזכך את הנפש מאוד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ח' משנה ד', שיהיה יום טוב ומבורך לכל המאזינים והמאזינות היקרים, שיהיה הצלחה בכל מעשה ידיכם. אנחנו ב... מסכת שבועות, פרק ח' משנה ד'. כמו שדיברנו מספר פעמים, מי שרוצה להקדיש את המשניות, אפשר להתקשר לבית תורה של מורנו הרב בוטבול שליטה, 02-587-5871, 02-587-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה, ואני משתדל לחזור בהקדם. אומרת המשנה, אמר לאדם אחד בשוק, אחד שורי שגנבת בו, אומר לו, גנבתי, והעדים, העדים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל, ואף ולא שבוע חייב לשלם תשלומי כפל שגנב ממשו. וכתוב, אם מצא הגנב ושלם 2. טבח ומחר אם טבח את השור ושגנב ומחרו, משלם תשלומי 4 ו-5. כמו שכתוב, כי גנב איש שור עושה וטבחו ומחרו, 5 בקר ישלם תחת השור ו-4 צון תחת עשה. ראה עדים שמשמשים ובאים מתכוונים לבית דין להעיד על גנבתו, אמר, גנבתי אבל לא טבחתי ולא מחרתי, ובא עדים שגנב וטבח ומחר, אינו משלם אל הקרן. שואיל והודעה על הגניבה, אף על פי שלא הודעה אלא משום שראה את העדים משתמשים ממשמשים ובאים, פטור מן הכפל שהמודה בכנס פטור. וכיוון שפטור מכפל, פטור גם על התביכה ומחירה, שכן 4 ו-5 אמרה תורה ולא 3 ו-4. ואם אין כפל, הרי אין כאן אלא 3 ו-4, לפכך אינו משלם אלא קרן בלבד. עד כאן משנה ד', פרק ח', מסכת שבועות, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף סמך א', מי המודל שלנו לחיקוי? הנשר הוא עוף גדול ומרשים במיוחד, הוא דואג לגוזליו, מגביה עוף יותר מכולם. הוא מהווה סמל לעוצמה וחירות. אפילו במרכבה העליונה, שרואה יחזקאל הנביא בחזון, פני הנשר הם אחד מארבעת הפנים המקיפים את כיסא הכבוד. אבל בגמרא אצלנו אנו פוגשים את הנשר לא כמלך העופות המפואר, אלא כבניין אב להלכות טריפה וטומאה. חכמינו מגדירים את סימני העופות הטמאים דרך דמותו של

0: של הנשר. מה נשר מיוחד? שאין לו אצבע יתרה. למרות המעמד המלכותי של הנשר בשמיים, על שולחן האוכל היהודי אין לו מקום. הנשר מייצג את הדריסה, אכזריות של העופות הטורפים. לכן הוא ועופות דורסים אחרים נשארים מחוץ לתחום עבור מי ששואף לקדושה. השיעור שניתן ללמוד מכאן קשור ליכולת שלנו להבחין בין דמויות מרשימות לבין מודלים לחיקוי. אנשים נוטים להתרשם, להריץ את הנשרים. אנשים חזקים, מצליחים, דורסנים, כאלה שמגיעים לפסגת בכל מחיר. אנחנו מסתכלים על המעוף שלהם, ומתרשמים מהכוח שהם מפגינים. התורה מזכירה לנו, דמות מרשימה היא לא בהכרח מוסרית. הנשר יכול להיות חלק מהמרכבה האלוקית. בתור כוח טבע עוצמתי, הוא לא מודל לחיקוי עבור האדם המבקש לעדן את נפשו. הסימנים הפיזיים שהגמרא מונה, עדר, כור כיוון שאינו נקלף. זה ביטוי חיצוני לטבע הפנימי. הנשר לא אוכל בעדינות, הוא דורס וטורף. התורה מבקשת מאיתנו להזדהות דווקא עם היונה. העוף, העופות, אין להם חזות מרשימה כמו הנשר. יש בהם עדינות ואהבה הדדית. אסור לנו לתת לתפארת החיצונית לסנבר אותנו. בסופו של דבר, השאלה היא לא כמה גבוה אתה עף, אלא אם אתה דורס בדרך לשם. כל אחד צריך להחליט מה הוא מכניס לתוך הגוף והנפש שלו ולילדיו. איזה דמויות אנחנו מעריצים? את מי אנחנו מציבים לילדינו בתור מודל לחיקוי? האם הדמות שאני מעריץ משיגה את מטרותיה על ידי פגיעה באחרים? האם הכוח והתקיפות שלה באים על חשבון הרחמנות ועדינות הנפש? אם התשובה היא כן, הוא נשאר תמה עבור המערכת המוסרית שלנו. השאיפה היא לבנות אישיות שמשלבת בין היכולת להגביה לבין שמירה על ידיים נקיות, ואופי שאינו דורסני.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אחרי שעם ישראל נפלו במלכודת שתמנו להם בלק ובלעם, שהם פיתו את עם ישראל עם בנות מואב, עם ישראל נפלו במלכודת וחטאו בהתחלה בזנות ואחר כך גם בעבודה זרה. הגיע זמרי בן סלו ולוקח אישה מדיינית חשובה, כוזבי בצור, לעיני עם ישראל, לעיני כולם, לא בסתר, לא חטא פרטי, הוא בא ומציף על פני השטח את החטא של עם ישראל ובזלזול. הוא לוקח אותה ומעמיד אותה לפני משה, לפני הסנהדרין, לפני כולם, ומגיע ומתחיל לזלזל. הנה מה הבעיה, אישה חשובה, משפחה חשובה, אני רוצה לקחת להתחתן איתה. ועם ישראל נכנסו לפאניקה, עם ישראל נכנסו ללחץ, והם הבוכים פתח אוהל מועד, גויים כולם בבכי. יש כאן חילול השם, יש כאן מעשה חמור מאוד, אבל הם לא יודעים מה לעשות. הם בוכים בכי של חוסר אונים. אבן עזרא כותב שהבכי הזה זה היה בכי של תפילה. הם רואים את הכלכלה של עם ישראל, מבינים לאיזה מקום נחות הם הגיעו, איך עבירה פרטית ועוד עבירה פרטית משך את כל העם, והנה, זה הופך להיות ציבורי, זה חילול השם, אנחנו מאבדים את האמונה והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז הם בוכים בפתח אוהל מועד לפני הקדוש ברוך הוא, מתפללים, כך כותב אבן עזרא, הבכי הזה מסמל את התפילה שלהם לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם. אז מילא הסנהדרין, מילא עם ישראל, בוכים, לא יודעים מה לעשות, אבל משה רבנו, שעמד כבר בסיטואציות גרועות מזה, כשעם ישראל, 60 ריבו, כולם באים להתלונן, באים לסכול, מקללים, מקטרים, משה רבנו עמד בלחץ, ידע מה לעשות, ידע לרצות, ידע לפייס, פה משה רבנו נתעלמה ממנו ההלכה. הוא לא יודע מה להגיב, הוא לא יודע מה לעשות. יש עוד כמה פעמים שמשה רבנו לא ידע מה לעשות. בכמה מהמקומות, זה בגלל שהוא קצף, בגלל שהוא כעס, מלמדים אותנו, אם אתה קוצף, אם אתה כועס, נשכחת ממך ההלכה. זה קרה בכמה מקומות. בחלק מהמקומות האחרים, שנראה שוב בהמשך, עם בנות צלופחד, עם פסח שני, זה מקומות שגם משה רבנו לא ידע מה להגיד, אבל זה בגלל שהוא לא קיבל את ההוראות מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא לימד אותו את ההלכות האלה. אבל פה משה רבנו ידע את ההלכה. מה קרה שנתעלמה ממנו ההלכה? הוא לא כעס, הוא לא קצף, אין כאן משהו שאמור לגרום למשה רבנו מוסר התורה לשכוח הלכה, מה קרה? שהוא שכח? כתוב בגמרא, שהסיבה שמשה רבנו נשתכחה ממנו כאן ההלכה, זה בשביל לתת לפנחס.

אז את ההזדמנות לעשות את הקידוש השם, לפעול, לעשות מצווה ברבים, זה הזמן של פנחס. דהיינו, הקדוש ברוך הוא גורם למשה רבנו לשכוח הלכה. זה לא נעים. בשביל פנחס, בשביל לתת את ההזדמנות, זה הבמה שלך. אם נדמה את זה במשל, זה כמו שאנחנו מעמידים במה, יש תפורה, יש שחקנים, יש ניצבים, יש מלא תאורה, ומגיע אלומת האור ומהירה על השחקן, על מי שצריך להגיד עכשיו את השורה שלו, את המשפט שלו. זה הזמן שלך. הקדוש ברוך הוא בנה את כל המקרה פה, את כל הסיטואציה, שיגיע זמרי בן צלו עם קוזבי בצור, כשכל עם ישראל יעמדו ויבכו, יש כאן לחץ, יש כאן חילול השם, יש כאן מצב נורא, והקדוש ברוך הוא דואג להשכיח ממשה רבנו, והנה, אלומת האור עכשיו נמצאת עליך, פנחס, זה הזמן שלך לפעול. אתה בניסיון, אתה בהזדמנות להביא את עצמך אל הפועל, לעבוד את השם, לעשות מעשה שצריך לעשות בזמן הנכון, וכך אתה תקנה את הנצח שלך. זה דבר שהוא נכון בפנחס, במקרה הזה, אבל זה אנחנו צריכים לתרגם לחיים שלנו. הרבה פעמים כשאנחנו עומדים בניסיונות, בקשיים, במצבים מלחיצים, ואנחנו מאבדים את זה, מתחילים להשתולל, מתחילים לעשות שטויות, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בניסיון. עכשיו, כל הסביבה, השכן שמציק, האדם שמזיק, מי שאומר מילים לא יפות, מי שמחרחר ריב, כל מה שקורה מסביבנו, זה תפאורה בשבילנו. כולם ניצבים, רק אנחנו השחקנים, רק אנחנו באמת אלה שעומדים וצריכים לעשות את המעשה, להביא את עצמם אל הפועל, לעבוד את השם, לעשות את המעשה הנכון. ברגע הזה, אלומת האור נמצאת עלינו. הנה, יש לכם הזדמנות, יש לנו הזדמנות לעבוד את השם כמו שצריך, לעשות את המעשה שצריך לעשות, להתגבר, להתאמץ, להשתדל. כשנעשה את המעשה, נזכה לברית כהונת עולם, נזכה לנצח נצחים, נזכה לנצל את הבמה שיש לנו, את ההזדמנות שיש לנו להביא את, את עצמנו למקום שאנחנו צריכים להיות, נזכה להוכיח לקדוש ברוך הוא ולנו עצמנו שאנחנו דבקים במטרה, שאנחנו עבדי השם, שאנחנו פועלים נכון, וכך זוכים לנצח נצחים. כשנלמד ונבין את זה, שאנחנו במרכז הניסיון, שאנחנו הם אלה שהזרקור עלינו, כל העולם מסביבנו זה רק תפאורה, בשבילי נברא העולם, כל הסיטואציה הזאת היא כדי שאני אצליח לעשות את הצעד הנכון, יהיה לנו כוח להתגבר, יהיה לנו פתאום סייעתא דשמיא, נחלץ מעצמנו את כל הכוחות והיכולות כדי להוכיח את עצמנו. זה השורה שלנו, זה הזמן שלנו לתת את הנאום, זה הזמן שלנו לעשות את הפעולה. על דרך משל, היה איזה אדם שהיה כועס כל הזמן, מתעצבן כל הזמן, על השכנים, על אשתו. אשתו הלכה לרב שלה, כי היא אומרת לו, חלה, זהו, אני לא יכולה יותר. כל היום הוא מתעצבן, כל היום הוא כועס, כל היום הוא רב, השכנים, בבית כנסת, כולם מתלוננים עליו, אי אפשר יותר. אז הרב אומר לה, בואי, תקראי לו אליי, שישב פה אצלי במשרד, אני אבדוק, נראה באמת הקצה הקטה, כמו שאת אומרת, האם באמת הוא עצבני. הוא הגיע אל הרב למשרד, הרב אומר לו, שב רגע בקבלת קהל, תכף אני אקרא לך. והרב קורא למשמש שלו, ואומר לו, תעשה לי טוב, הלך, תנסה לעצבן את האדם הזה, אני אסתכל פה במצלמות, לראות איך הוא מתעצבן, אני צריך לדעת, לפני שאני מטפל בו, לראות שהתלונות צודקות. ואותו משמש עובר לידו, ונתקע בו, ומפיל עליו מים, ושום דבר, הבן אדם רגוע, נחמד, אדוני הכל בסדר, מה אני יכול לעזור? לא נורא, לא קרה שום דבר, אתה בן אנוש, טעויות קורות. והוא מזיז ומציק לו, ושום דבר. אחרי רבע שעה שהוא רגוע ונינוח ומתנהג ממש כמו רב ישראל סלנטר, משהו נדיר. הרב קורא לו ואומר לו, תקשיב, אני חייב להגיד לך את האמת. התלוננו עליך הרבה שאתה מתעצבן ורע ומציק ולא שולט. אני רוצה לראות איך זה. ראיתי אותך עכשיו רבע שעה, היית פשוט הבן אדם עם השליטה העצמית הכי גדולה בעולם. אמר לו הרב, אני אגיד לך את האמת, לא נעים לי, אני לא מפרגן לעצמי, אבל כשהדלת הייתה פתוחה ונכנסתי, אתה לא ידעת. אבל אני שמעתי שאמרת למשמש שלך, תנסה להצבן אותו, אני צריך לבחון אותו. אז הבנתי שאני בניסיון, הבנתי שבוחנים אותי, אז כמובן, היה לי את כל הסבלנות והרוגע שבעולם. זה מלמד אותנו, שכשאדם מבין ויודע, אני בניסיון, בודקים אותי, אני צריך להוכיח את עצמי, הוא מגייס כוחות, הוא מתאמץ, הוא משתדל. אז בכל סיטואציה קשה ומורכבת שניתקל בה, גם אם אנשים אחרים מעורבים בזה ועושים לנו רע, נדע ונבין,
כל

0: העולם הם רק ניצבים. כל מי שסביבנו הם חלק מהתפורה שהקדוש ברוך הוא בונה, אלומת האור מאירה עלינו. אנחנו הם אלה שצריכים לעשות את המעשה הנכון, ברגע הנכון, וכך נזכה בעזרת השם לנצח נצחים, להיות מעבדי השם, לקנות לעצמנו עולם הבא וגם עולם הזה. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. אנחנו ממשיכים עדיין לעסוק בפינות האחרונות בעניין יולדת בשבת, בכמה הלכות אקטואליות ונחוצות. אנחנו למדנו שיולדת היא נחשבת כחולה שיש בו סכנה, ועל חולה שיש בו סכנה מחללין את השבת. אלו דברי חז"ל במסכת שבת בדף קכ"ט, בדגש על נושא היולדת. ולכן כאשר מגיע המקרה של יולדת בשבת, אין שום מקום לחומרות. היא זקוקה לכל דבר, צריך לעשות הכל על צד היותר טוב. במקום שיש פיקוח נפש, לא עושים חשבונות. רבותינו אומרים שאפילו האדם שהולך לשאול שאלות בזמן שהוא רואה לפניו פיקוח נפש, הרי זה שופך דמים, כי עד שהוא הולך לרב ושואל ומקשה, עלול חלילה לקרות איזה משהו. ולכן ודאי גם ביולדת הדבר הזה הוא תקף, וכל שיש צורך, אז מחללים עליה את השבת. אלא שרבותינו דנים, ממתי נחשבת היולדת כחולה שיש בו סכנה? הרי כל התהליך של הלידה הוא תהליך ארוך. איזו נקודה הופכת את הלידה למצב שהיא נקראת חולה שיש בו סכנה? האם בצירים, באיזה רמה של צירים, באיזה דרגה? אז חז"ל במסכת שבת בדף קכ"ט נתנו בזה שלוש שיעורים. שיעור אחד, משתשב על המשבר. דהיינו כאשר היא יושבת כבר במקום שבו היא עתידה ללדת. שיעור שני, רבותינו אומרים, משעה שהדם שוטט ויורד, והשיעור השלישי משעה שחברותיה נושאות אותה. כלומר, היא כבר לא יכולה לעמוד והיא זקוקה שיוליכו אותה בזרועותיה, רק מאז היא נחשבת כחולה שיש בו סכנה. השיעורים הללו הם בעצם ממש בשלב הלידה המתקדם. רק אז זה הופך אותה ליולדת כזאת שנידונת כחולה שיש בו סכנה, שמחללין עליו את השבת. קודם לכן זה אסור. על פי זה נשאלת שאלה גדולה. הרי כאשר אישה נמצאת בביתה, בפרט אם היא גרה במקום מרוחק, שהיא זקוקה לנסוע באמבולנס, וזו לא נסיעה קצרה, אז כמובן שאנחנו נדרשים להזמין את האמבולנס בשלב יותר מוקדם. אם נמתין לשיעורים שקבעו חז"ל, שתשב על המשבר, או שמשעה שחברותיה נוסעות אותה והיא לא יכולה ללכת, ורק אז נזמין את האמבולנס, זה כבר יהיה מאוחר מדי. איך בכל זאת מותר להתקשר ולנסוע ולעשות את כל מה שצריך, למרות שעדיין לא הגיעה האישה למצב הזה? את התשובה עונה רבנו התז באור החיים סימן שלמד. הוא כותב שהשיעורים שנתנו חז"ל לגבי יולדת, זה דווקא לגבי מלאכות מיידיות. למשל, פעולה של הדלקת נר, פעולה של הדלקת מזגן, כל הפעולות הללו שהן פעולות מיידיות, אסור לעשות אותם ליולדת רק משעה שהיא תשב על המשבר או שאר השיעורים שהזכרנו. מה שאין כן פעולות שהן מתמשכות, פעולות שלוקחות זמן יותר, כמו הגעה באמבולנס, כמו הזמנה של מיילדת ממקום למקום, שאנחנו לא יכולים להמתין עד השיעור שקבעו חז"ל ורק אז לעשות אותם, כי אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. על זה לא אמרו חז"ל שמחכים לשעה הזאת, אלא מקדימים לעשות את זה הרבה קודם לכן. השיעור שנתנו פוסקי דורנו זה כאשר האישה מרגישה צירים סדירים כל 20 דקות, כל שכן כל רבע שעה, מאז זה כבר מתעורר חשש שהנה זה הולך לכיוון של לידה, והיא יכולה כבר להתחיל את כל הפעולות המקדימות, כמו הזמנת אמבולנס, כמו קריאת מיילדת וכדומה. נכון שזה עדיין לא במצב של פיקוח נפש שאומרו רבותינו, אבל היות ואנחנו חייבים את הזמן, אז לכן מותר לעשות את זה כבר מאז. אבל ראוי לציין, גם כאשר הזמינו אמבולנס, אם עדיין האישה לא נמצאת במצב של לידה מתקדמת, אלא רק בשלב המוקדם של הצירים, נכון שמותר להזמין אמבולנס כדי להסיע אותה על מנת שלא תעורר לנו חלילה בעיה בהמשך, אבל עדיין היא לא בגדר חולת שיש בו סכנה לגבי המלאכות המיידיות. ולכן פעולות כמו הדלקת מזגן ודברים כאלה, לא עושים אותם אלא כאשר יש בכך צורך ממשי. אבל לא להתיר את זה בשופי, מפני שעדיין היא לא הגיעה לשלב הזה שנתנו חכמים, שהיא נחשבת כחולה שיש בו סכנה. ושיהיה לכולם בריאות טובה.

0: טובה ומזל טוב וישועות גדולות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, שלום רב לכם, האזנה עריבה ונעימה. אנחנו זוכים יחד כאן כל בוקר לעסוק בדמותם של רבותינו, ללמוד מדרכיהם, להכיר מדרכיהם, להכיר את שיטתם, את ספריהם, את תולדותיהם, את הרקע ההיסטורי, וככה בד בבד גם נושא השקפה, פרקי הלכה. ודאי שחשיבות העניין היא ידועה ואך למותר להרחיב, אבל אין ספק שזה חשוב מאוד. כל אחד ואחד אומר, מתי יעשה כן גם אנוכי לביתי, ומתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. אנחנו בין הדברים, גם כמו שאמרנו, נוגעים בהשקפה וגם בעניינים שקשורים לנושאים שעומדים על הפרק. העניין של מעמד בני הישיבות, שזה מבחינת מלך פורץ לו גדר. זה נושא שחובה להדהד ולומר ולהביע את המחאה פעם אחר פעם, את הזעזוע מהמציאות הנוראה של רדיפת הדת וההתנכלות לבני התורה, בני הישיבות והאברכים בארץ הקודש, כאשר מדינת ישראל היא בעצם המדינה היחידה בעולם שכמו שהגדרנו מתנכלת לבני התורה, דבר שלא מתקבל על הדעת, הוא מופקע מכל היגיון. כל שכן שזה גם נעשה ביחד עם אפליה נוראה וחמורה אשר אין לה שום בסיס משפטי בין הציבורים. כדי כביכול להביא לשוויון בנושא הגיוס, מרחיבים את האי שוויון בין ציבור בני התורה לציבורים האחרים שאינם מתגייסים לצבא. אז מאי שוויון אחד כביכול לפי ראות עיניהם, הביאו אותנו לאי שוויון אחר, מאי שוויון לפי ראות עיניהם לאי שוויון אחר. בעצם מה הרווחת במהלכים האלה כן, הנושא שכך נמצא בנפשם כביכול השוויון לא תוקן אלא הלך והחמיר. אז זה בעצם עוד נקודה שכבר העלינו לא פעם, הרדיפה האובססיבית נגד כל זכות יסוד של בני התורה, ולקעקע כל דבר ועניין, לתת את הטבות המס לפעמים עמותות שמתנגדות לעצם הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולעיתים עם תמיכה שקטה או כזו או אחרת בטרור, ו ארגונים שפועלים נגד העם היהודי, כולם מקבלים את אותו סעיף, סעיף 46. ולא יאומן כי יסופר. אם אתם עוסקים בתורה, ובשם ההמצאה הזאת שכביכול אתם מעודדים השתמטות, כן, זה המצאות, אנשים שעוסקים בתורה, אז הם לא רשאים, הם לא זכאים לאותה הטבה. אבל אם זה ארגונים, שאנחנו הרי גם מכירים, אפילו הגיע לבגץ, כאשר הנציגות החרדית פעלה להסיר מהם את הסעיף הזה באותם ארגונים בעייתיים, בית המשפט, שתמיד דואג לזכויותיהם של כל מי שהוא, עד כדי ששופט לא יכול להירדם בלילה אם מחבל לא קיבל את, אני יודע, מה שנראה לו שמגיע לו, ודאגה לזכויות כל מיני גורמים מפוקפקים, אבל לא לזכויות בני התורה. זה באמת שנאת המאה הארצות לתלמידי חכמים שאין לה גבול, אבל ונראה בשמחתכם והם יבושו. אנחנו נעסוק ככה בדמותו של רבנו הגדול, רבי יעקב בעל התורים. אני ראיתי ככה מציינים יום ההזכרה שלו י"ב בתמוז, אני לא בדקתי את המקורות, כל פנים, יש מציינים גם תאריך אחר בתמוז. בכל מקרה, כנראה בתקופה הזאת, נעסוק בדמותו של אותו גדול, שהוא מהפוסקים המפורסמים שלנו, שספרו ארבעה תורים הוא מהספרים היסודיים ביותר בעולם ההלכה. רבנו הגדול, רבי אשר, רבנו אשר הראש, שהוא משלושה עמודי ההוראה, עריף, הרמב״ם והראש, שלושה עמודי הוראה שעל פיהם פסק מרן השולחן ערוך את רוב הפסיקות שלו, הוא אביו של רבנו יעקב בעל התורים. רבנו יעקב בעל התורים כתב את ספרו ארבעה תורים, שזה מכונה בקיצור התור, נקרא ארבעה תורים, יש את ארבעה תורים בחושן, אז הוא קרא לזה ארבעה טורים, שכל טור זה בעצם חלק נוסף בהלכה, חלק אורח חיים, חלק יורה דעה, חושב משפט ואבן עזר, המושג הזה ביהדות, מושג בסיסי ומפורסם כל כך, שמשתמשים בו באין ספור ספרים, אדם כותב שוט, חלק אורח חיים, חלק יורה דעה, זה כזה דבר יסודי שההלכה מתחלקת להלכה שנוהגת אחרי החורבן.

0: חלקת לארבעה חלקים שכולם משתמשים בשמות האלה. זה הטור, הוא קבע וככה חילק את ספרו לפי השמות האלה, לפי הנושאים האלה, לעתים אפילו נקרא בקדמונים יותר, הרשבץ, שהיה נפטר כמאה שנה אחרי הטור, רבנו שמעון בר צמח ואחרים, כתב באורח חיים. אפילו בלי להגיד טור, לפעמים שמו נקרא ממש בשמות של החלקים. כמדומני הרשבץ או חכמים בתקופה ההיא, בכל מקרה זה היה ככה ידוע ההגדרה הזאת. אור החיים עושה כמובן בנושאים שהם כשם החלק כן הוא, אור החיים מה שיש ביום יום, תפילה, ברכות, שבת, מועדים, ויורה דעה מה שקשור לנושאים רבים בהלכה, בשר בחלב, כן, כל נושא תערות, מה שכוללת איסור ויתר, גם מליחה, שחיטה, כל נושא תרפיות, ריבית, אבלות, מצוות התלויות בארץ, ועוד ועוד נושאים רבים ומגוונים. חושב המשפט, גם כן כשמו כן הוא, עוסק במשפט, כל ענייני המשפט העברי, משפטי התורה, משפטי הצדק והיושר של תורת ישראל, ואבן העזר, זה בענייני בניית הבית, חתונה, קידושין, כתובות, כל הנושאים האלה, גם גיטין ועוד נושאים. סלו עזר כנגדו, אבן העזר. שם סידר הטור על פי סימנים, סימן א', סימן ב', כל נושא יש לו את הסימנים שלו. סימן כמו פרק, שם המספר של הפרק זה אות א', אות ב', סימן ג', סימן מבב עושה כבר בברכת התורה, אחרי שסיימנו את יחות תפילין, לא ברכת התורה, ברכות השחר, כן? ממזיין זה ברכת התורה. וככה ממשיכים בקריאת שמע ותפילה, סימן פתית כבר יחות תפילה, ונושאים פרטיים ביחות תפילה. כל סימן בנושא שלו, סימן קוף זין תפיית נדבה, קוף חט תפיית תשלומין, וכן זה הדרך. יחות שבת כמאה סימנים, ופלוס עוד עשרות סימנים של עירובין. הכל מסודר והכל ככה כתוב בצורה מסודרת, עם הבאת דברי הגמרא, לעתים עם ציון איפה זה כתוב בגמרא, לעתים את הגמרא בלי ציון המסכת, דברי הראשונים, כמובן פסקיו של אביב הראש, מזכיר אותו הכל צעד ושאל, הפסק אביב הראש, וככה לומדים את תורתו. בא מרן הבית יוסף, מרן נולד כ-140 שנה אחרי פטירת הטור, והוא כתב את ספרו הגדול בית יוסף, ששם לו למטרה גם להביא את כל המקורות של הטור, איפה בגמרא בדיוק, איפה בראשונים, להביא עוד דעות אחרות שהטור לא הביא, ליישב את הקושיות על הטור, וליישב את קושיות הטור על ראשונים אחרים, להביא את הכרעת ההלכה בדברים שהראשונים חלקו, כמו שכותב ההקדמתו לבית יוסף, על פי הרמב״ם הריב והראש ועוד פוסקים, ואחר כך זה נתפס בשין תדוו, זה כ-20 שנה לפני פטירת מרן. כעבור 10 שנים, שין כ"ה נתפס שולחן ערוך 10 שנים לפני פטירת מרן, והספר בתוך זמן קצר הגיע לכל הגולה. כעבור כ-3 שנים הרמ"א כבר הדפיס את שולחן ערוך עם הגאותיו המפורסמות, ובעצם הבסיס והיסוד לכל העולם המופלא הזה של ספרי מרן בית יוסף, בית יוסף ושולחן ערוך, זה הטור, גם הסימנים וגם הנושאים שהטור קבע, הכל זה בעצם תורתו הגדולה של רבנו הטור. חוץ ממרן, גם עוד גדולי עולם אחרים שכתבו את הפירוש. לפני מרן יש את רבנו יצחק אבואב, כן, שמרן מכנה אותו רבנו הגדול, כן, גדולי רבותינו, כן? יש את חיבורו, יש את חיבורו של הרמ"א דרכי משה הארוך, שקוצר על העמוד, יש דרכי משה הקצר שקוצר במשך ככה אחרי דורו של הרמ"א על ידי המדפיסים, מה שכבר כתוב בבית יוסף הם השמיטו, ויש דרכי משה הארוך שזה יצא מעטו של הרמ"א כמו שזה לפנינו. יש את הבח, היה בדור שאחרי מרן, ספר בית חדש. יש את הפרישה והדרישה, הם לפני הבח, זה, כן, בעצם אותו מחבר, רבנו בעל אסמה, רבי יהושע וולק הכהן, ממש סמוך מאוד לדורו של מרן, היה בדורו של מרן, אבל נפטר אחריו, היה תמיד של מהרש"ל, של הרמ"א, ויש עוד גדולי עולם, כמו כנסת הגדולה, רבנו חיים בן ישראל בן בנשתי, כתב את חיבורו, כנסת הגדולה, הוא שירה כנסת הגדולה, וכל סימן יש שני מדורים, יש את המדור הגאות וחידושים על הטור, ומדור של הגאות וחידושים על מרן הבית יוסף, לכן שמציינים, כותבים, כתב, הכנסת הגדולה, סימן זה וזה, הגהת, מה זה הגהת? פירושו הגהת טור או הגאות טור, כלומר במדור הזה של עוסק בחידושים על הטור, או הגהבי, הגאות בית יוסף. ככה זה גם בספר יד אהרון, רבנו הגאון החסיד רבי אהרון אלפנדרי, גם הספר שלו בנוי באותה, ככה אותו מבנה של הגאות על הטור, הגאות על בית יוסף. מרן החידה בספר שם הגדולים כותב על היד אהרון, אומר, וזכיתי להכיר לערב הנזכר רבי אהרון אלפנדרי בזקנותו, בעלותו לעיר הקודש חברון, תיבנה ותיכונן, ונהניתי מזיו אור תורתו וקדושתו. פה הוא מכנה אותו גם כן פה קדוש, בכמה מקומות החידה ככה מכנה אותו פה קדוש. הוא אומר שהוא גילה לו שמסורת בידו שהוא משבט יהודה, ממשפחת בצלל. אז זה גם כן רבנו אהרון אלפנדרי, גם כן ספרו על הטור. ספר ארבעה טורים של רבנו יעקב בנו של הראש. אנחנו גם מכירים את ספרו על התורה, נקרא בעל הטורים, כי הוא מחבר ספר הטורים. יש את החיבור הארוך, יש את החיבור שנמצא על החומשים, פרפראות מיוחדות, רמזים מיוחדים כל כך, הפלא ופלא של רבנו בעל הטורים. אדם לומד בתורתו, רואה את הבהירות, רואה את ההיקף, ככה כל הנושאים שהביא גם את הדעות, דברי הרשב"א, דברי הרמב"ם, דברי התוספות, הכל ככה מסודר, והסימנים שהוא קבע ככה נקבעו והפכו לנכסי צאן ברזל של העם היהודי. אדם אומר, לומד הלכה, אומר שיעור, מזכיר את הסימנים, כל זה נקבע על ידי הטור. אדם אומר סימן שני ח' יכול מבשל, כל זה נקבע על ידי הטור, שזה דבר בסיסי ומפורסם כל כך, שמרן המשיך את זה גם כבשולחן ערוך, כסיכום וכתמצות של הדברים העולים, המסקנות העולות מטור ובית יוסף, אותם סימנים. דווקא הסעיפים זה הפוך. בטורים החדשים שיצאו בדור שלנו, את הסעיף לקחו מהשולחן ערוך אל הטור והבית יוסף. כי זה לא היה במקור בטור בית יוסף, וכל שם משפט נוסף במשך הדורות, חלוקת סעיפים אחרת בשולחן ערוך, זה בכל שם משפט. בכל מקרה, בטורים שיצאו בדור שלנו, הכניסו את הסעיפים בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך, על פי השולחן ערוך, ולכן לעתים סדר הסעיפים בטור ובית יוסף הוא לא לפי א' ב', לפי א', אחר כך ג', אחר כך ב', כי זה על פי הסדר בשולחן ערוך.
1: כמובן שהיום יום ההילולה של רבנו הקדוש האור החיים, אתמול הרחבנו ודיברנו על דמותו ועל ספריו, זכותו הגדולה, זכותו של רבנו האור החיים, גם כמובן זכותו של רבנו הטור, יעמדו לעם ישראל שבשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה.
2: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

הכל ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7. היום יום שלישי, ט"ו בתמוז תשפ"ו, 30 ביוני 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל פרסם כי תקף הלילה מטרות בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, זו הפעם השלישית ביממה האחרונה. אין נפגעים לכוחותינו. הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מתנגד להצעת חוק שירות ביטחון, הקוראת להקפיא את ההליכים הפליליים נגד תלמידי הישיבות המוגדרים עריקים. בנימוק טענו כי החוק מנסה לייצר מסלול עוקף להסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות, וכן הוא מעניק לגיטימציה למועמדים לגיוס שלא לציית להוראות החוק. דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תקיים בימים הקרובים כל מסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעתו הבהיר כי העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר אינה קשורה לנסיעתה של המשלחת האיראנית. אמש פרסם הנשיא טראמפ כי נענה לבקשת איראן לקיים פגישה דחופה, והשליח האמריקני לנושא סטיב ויטקוף עושה

0: דרכו לדוחה לקראת הפגישה המתוכננת. משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה על מנת לסייע באסון רעידות האדמה שאירעו במדינה. למעלה מ-1,700 בני אדם נהרגו במספר אזורים ורבים מוגדרים נעדרים. ההחלטה באה ברקע העובדה שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עם וונצואלה מאז שנת 2009. עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות היום לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, הטמון בהר הזיתים בירושלים, לרגל יום ההילולה. בימים האחרונים הושלמה הערכות הלוגיסטית לאירוע, ונמסר כי ההגעה למקום תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:33 ולפי הגר"א ב-9:09. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:56 ולפי הגר"א ב-10:20. חצות היום והלילה ב-12:42. זמן מנחה גדולה היום ב-1:18 והשקיעה ב-7:54. הדף היומי במסכת חולין, דף סמך א'. ועכשיו התחזית.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: התחזית, מידות החום ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, אך מחר ועד לשישי תחול התקררות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, היום תדבב בתמוז, והיום אנחנו מציינים בכל רחבי העולם היהודי את יום ההילולה של רבי חיים בן עטר, מגדולי חכמי ישראל, בכל הדורות בעל פירוש אור החיים על התורה, שהפירושים נודעו בעומקם, בקדושתם ובאהבת ישראל הגדולה שעולה מהם. אור החיים הקדוש לימד שדברי התורה הם לא רק ידע, אלא אור שמאיר את חייו של האדם, מחזק את האמונה ומעניק כוח גם ברגעים של קושי. הדמות האדירה הזאת הפכה לסמל של מסירות לתורה, לענווה, לקדושה וגם ליראת שמיים. ועד היום, כמובן, רבבות פוקדים את ציונו בירושלים, לומדים מתורתו ומתפללים, כמובן, שזכותו תגן בעד כלל עם ישראל. אז ביום המיוחד הזה אנחנו גם נזכור שגם אנחנו יכולים להוסיף מעט אור במילה טובה, במעשה של חסד, בלימוד תורה ובחיזוק. ויהי רצון שזכותו של

אל אור החיים הקדוש תעמוד לנו לכל עם ישראל, ושנזכה למתיקות התורה. כפי שאמר אור החיים הקדוש, אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות התורה, היו מתלהטים אחריה. אם הוא אמר את זה, הוא גם הרגיש את זה. אנחנו רוצים לצאת לדרך איתנו בצוות הבוקר הזה. ארז רסין הטכנאי שלנו בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פלייר, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם.

כן, כן, אם היו בני אדם מרגישים, שנזכה להרגיש את מתיקות התורה, את האהבה שתמיד נימשך ללימוד התורה, שלא יהיה לנו מניעות בלימוד התורה, שהכל יזרום חלק בעזרת השם. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, הדואט של מרדכי שפירא ושמואל, יש בי אמונה.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות,

0: קופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: בתחום.
1: הגענו לשעת הצדקה, בואו נשים כמה פרוטות ונתפלל, נתפלל שזכות המצווה תגן בעד כלל עם ישראל, וזכותו של אור החיים הקדוש תגן בעד כלל עם ישראל, ונאמר גם פרק תהילים. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בכל יום אנחנו אומרים פעמיים את ברכת גאל ישראל. פעם בבוקר ופעם בערב, מיד לאחר קריאת שמע. אבל מעניין לראות שההלכה מתייחסת לכל אחת מהברכות האלה בצורה שונה. בתפילת שחרית יש חוק ברזל בנוגע להזכרת הגאולה בתפילה. לסמוך גאולה לתפילה. ההלכה דורשת מאיתנו לא לעשות שום הפסק בין הברכה שעסקה בגאולה לבין התפילה עצמה. לדעת מרן השולחן ערוך, אפילו לא עונים אמן אחרי ברכת גאל ישראל של החזן. לכן מיד אחרי שאומרים גאל ישראל, מתחילים מיד השם שפתי תפתח בתפילת 18. לעומת זאת, בתפילת ערבית התמונה משתנה. אחרי שאנחנו חותמים גאל ישראל, אנחנו לא מתחילים מיד 18, אלא מוסיפים את ברכת השכיבנו, ולאחר מכן החזן מוסיף גם אמירת קדיש, ורק לאחר מכן מתחילים להתפלל. מה פשר השוני הזה? אז במובן הפשוט, תפילת ערבית שונה משאר התפילות, כי במקורה תפילת ערבית היא רשות, ורק אנחנו קיבלנו אותה עלינו כחובה. לכן לא הקפידו להסמיך את הגאולה בתפילת ערבית. טעם נוסף, בגלל שהגאולה של עם ישראל ממצרים הייתה בעיקר ביום ולא בלילה, לכן בלילה אין חובה להסמיך את התפילה לגאולה. אבל יש כאן רעיון עמוק וחשוב. הבוקר מסמל אור, בהירות, ודאות. אלו זמנים שאדם מרגיש שחייו מתנהלים כשורה, וקל לו לגשת ישירות לשיח עם הקדוש ברוך הוא. הגאולה שהוא חש בחייו מביאה אותו להסמיך את התפילה בקלות, ולדבר עם השם ללא מחיצות. אבל יש את הזמנים של הלילה, שאדם מרגיש פחדים, תחושה של חוסר שליטה. כשאדם נמצא בחשיכה ומרגיש מבולבל, הנפש שלו מתכווצת ונכנסת למצב של מגננה. במצב כזה אי אפשר פשוט להיפתח ולדבר. האמונה של האדם עומדת במבחן. בדיוק בשביל זה אנחנו עוברים דרך שתי תחנות לפני שאנחנו ניגשים להתפלל. התחנה הראשונה היא ברכת השכיבנו. ברכת השכיבנו היא לא סתם בקשה, היא בנייה של מרחב בטוח. אנחנו מבקשים מהשם שיפרוס עלינו סוכת שלום שתגן עלינו מהפחדים, ואנחנו מוסיפים לבקש והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו. וכאן אנחנו ממש מפרטים את רשימת הפחדים שמעיקים עלינו. ואסר מעלינו מכת אויב, דבר, חרב, חולי, צרה, רעה, רעב, יגון, משחית ומגפה, כל הפחדים שאדם מרגיש חוסר ודאות מפניהם. הברכה הזו מקרבת את ההשגחה הפרטית אל התודעה שלנו, שהשם שומר את עמו ישראל עד. התחנה השנייה, הקדיש, באה להשלים ולחזק את הראשונה. הקדיש בא להזכיר לנו שלא רק חיינו הפרטיים, אלא כל העולם כולו מתנהל בהשגחה פרטית למען תכלית אחת. ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש בעולם. לאירועים שאנחנו חווים בחיים יש חלק מהגשמת התכלית הכללית הזאת, שנאמין שהכל מושגח בהשגחה פרטית, ושיש משמעות לכל מה שאנחנו עוברים בחיים. המעבר דרך שתי התחנות הללו, בכוחן להכשיר גם את האדם שמרגיש שחייו נמצאים בתקופת לילה חשוך ומבלבל, ולפתוח את ליבו להתרפק על השם ולדבר איתו. וזה מלמד אותנו על הצורך הטבעי של האדם במוגנות. מאזינים יקרים, כשאתם באים לנהל שיחה מורכבת או לגשת לאדם אהוב שנמצא במצב של מצוקה או כעס, תפרסו קודם כל סוכת שלום. לפני שאתם דורשים תשובות או פתרונות, תנו לצד השני את התחושה שהוא מוגן. תשדרו לו שאתם לא שופטים אותו, שיש לו מקום בטוח להשמיע את קולו, ושאתם שם איתו. כשהנפש שלו תרגיש את הגאולה, הוא ירגיש פתוח איתכם לשיח אישי, כמו בתפילה.

0: ירון בר, תשמח כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. שוב תזכורת לנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט, חגורות בטיחות ותפילת הדרך למי מכם שנוסע על המרחקים. אבל אני חייב לשתף אתכם, למרות שזאת לא הפלטפורמה הנכונה, אבל אני כן רוצה להעיר משהו באלף, כמובן. לאחרונה הושק קמפיין שקורא לאנשים לעשות דווקא את ההפך מהערכים שלנו. הרעיון שהוצג שם היה פשוט להיכנס לבית עסק, וכשרואים שיש להם תעודת כשרות, לומר לבעלי המקום, אם אתם כשרים, אנחנו לא קונים כאן. המטרה היא כמובן מטרה זולה, להרתיע אותה מלהחזיק תעודת כשרות. אבל אתם יודעים, אני חייב לומר משהו, אותו בלעם הרשע הזה, עם ישראל לא מגיב לחושך בעוד חושך. התשובה שלנו לאומללות הזאת, ואפילו לא אזכיר את שמו, כדי לא לתמה את התוכנית שלנו, שברוך השם משתדלים להזכיר רק דברים טובים וטהורים, אנחנו צריכים לעשות הפוך, להרבות אור. נעשה בדיוק ההפך. בכל מקום שנראה תעודת כשרות, נחזק את בעלי העסק. נאמר להם יישר כוח, תודה שאתם שומרים על הכשרות. בגלל זה בחרנו להיכנס אליכם. מילה טובה אחת יכולה להיות שווה יותר מ-100 מחאות, ומעבר לזה, אנחנו צריכים אולי לקבל על עצמנו דבר נוסף. בכל פעם שנכנסים לבית עסק, השאלה הראשונה שתהיה, יש לכם תעודת כשרות? אם יש, נשמח בעזרת השם ונקנה שם. ואם אין, נכבד את כולם, אבל נבחר ללכת למקום אחר. כך כל בעל עסק יבין שיש ציבור גדול, שהכשרות חשובה לו, שיש ביקוש אמיתי, ושזאת הבחירה שגם משתלמת. זו דרכו של עם ישראל. לא להילחם בחושך, אלא להוסיף אור. וככל שנרבה לעודד את הטוב, כך הוא ילך ויתפשט. ככל שנחזק את מי שבוחר בקדושה, כך עוד ועוד בתי עסק יצטרפו. וכשמרבים אור, החושך מסתלק מאליו. בעזרת השם, אנחנו רק נאחל לאותו בלעם שישוב בתשובה שלמה. הלוואי. אבל אנחנו נמשיך להרבות ולהפיץ אור בעולם.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מייבל, מייבל, גן אירועי.
3: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל.

0: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומהודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: ודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
9: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
10: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום אנחנו נמצאים ביום תדבב תמוז, יום הילולת הגאון הקדוש רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ולכלל ישראל. היום הזה אנחנו נעסוק כמובן בדברי תורתו שקשורים ואקטואלים לימים הללו שאנחנו נמצאים בהם, ובעזרת השם גם על מעלותיו הרבות של מי שזוכה ולומד ומתקשר בדמות הנפלאה הזאת, נורת ההוד של רבנו אור החיים הקדוש, בפרט מי שעושה הילולה, מי שמשתתח על קברו. רק נקדים ונאמר שראשית דרכו של רבנו אור החיים הקדוש, הוא נולד לאביו רבי משה, בנו של הגאון רבי חיים בן עטר בעיר סאלי בשנת תפנולווה במרוקו, ושם הוא למד את רוב תורתו. כבר שהיה קטן הוא נשבע שיחזיר עטרת תפארת ישראל ליושנה, וזכה ללמוד עם סבו הגדול עדלות השחר, ואפשר לומר שהוא בין הבודדים שזכה לקרות בתואר הקדוש. אומר הבעל שם טוב שהוא היה ניצוץ של משיח, וכך גם אור החיים בעצמו רומז בספרו שהוא ניצוץ של משיח. כמובן, לפני שניגע בסגולות של מי שלומד ועוסק בדברי תורתו, אנחנו יודעים שעיקר ההילולה של כל צדיק וצדיק זה לעסוק בתורתו, להידבק בדרכיו ולקבל קבלות טובות. אנחנו נמצאים בתקופה שלומדי התורה חלילה למשיסה ומתבזים ברחובות קריה, ואנחנו בימים הללו צריכים כל אחד ואחד, כדי שלא יתפס חלילה באבון הזה ושלא יחליל הקפד על עם ישראל, צריך להרבות בכבוד התורה. כל אדם שרואה אברך, רואה בחור ישיבה, רואה אדם שזכה לעמול בתורה, צריך לכבד אותו. התורה הזאת, אותו אדם שזוכה

0: לומד ועוסק בתורה הוא כמו ספר תורה. כמה צריך להרבות בכבוד התורה. ורבנו חיים בן עטר, כמה דיבר בספרו, וגם לא רק שדיבר, אלא נאה דורש, נאה מקיים, גם זכה להחזיק ישיבה, זכה להרבות כבוד התורה בחייו, ולאסוף כספים עבור תלמידי חכמים. היום מקובל בפי המון העם, אנשים שלא נמנים עם חוגי התורה, שחלילה אדם עדיף שיעבוד, ואפילו אולי ילמד חצי יום, שלא יהיה לנטל כלשונם על אחרים. רבן אור חיים הקדוש, טבע משפט שכולנו מכירים, שברבות הימים גם הפך לשיר, פרשת כי תבוא, מאור חיים הקדוש, ששמחת בכל הטוב, מה זה טוב? אומר אור חיים, טוב זה תורה, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב, והתורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם אל העולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. מפה אנחנו מבינים, מי שזכה לטעום טעם של תורה, מי שזכה לטעום את הטוב הזה שכולל את כל הטובות שבעולם, מבין כמה אותם לומדי תורה מחזיקים את העולם, את חיים למחזיקים בה ותומכי המאושר, בפרט מי שתומך בהם, כמה אנחנו צריכים בכל עוז להמשיך ולא חלילה להפסיק את הדבר הקדוש הזה שבזכותו ארץ ישראל חזרנו לשבת וליישב אותה בזכות התורה הקדושה. האור חיים הקדוש בספריו דן כמה פעמים על המעלה הזאת, שאם אדם יש לו שתי אפשרויות, או ללמוד כל היום תורה ולדאוג שאחרים יפרנסו אותו, או חלק מהיום ללמוד, חלק מהיום לעבוד. מהאור חיים הקדוש הוא דן שם בדברים, אבל הוא אומר כל זה תקף לזמנם. אבל היום בזמננו, מאור חיים הקדוש, שנתמעטו הלבבות והדעות, אפילו חובת האדם לדעת דינים הנצרכים, הלוואי שילמוד כל היום וישיג לדעת מה יעשה מצוות השם. נראה לי שיותר טוב ללמוד כל היום ושאחרים יפרנסו אותו. מאור חיים הקדוש בזמן שלנו, זה לפני 300 שנה, שנתמעטו הלבבות, האדם צריך לעשות הכל שישב ילמד כל היום. אז שזכותו הכבירה תעמוד לנו בעזרת השם, שיזכו להעריך את התורה הקדושה ולהבין שבזכות התורה עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, בזכות אותם שעוסקים בתורה. וכמובן שאדם שזוכה לעלות על קברו, אומר מרן החידה הקדוש, שרבינו היה מלומד בניסים, וכמה נפלאות אוזני תשמנה בעודנו חי וגם אחרי פטירתו, שאדם שמתפלל מצבתו הוא כמובן יענה, וכך הוא מביא בשם רבנן קשישה ישעידו, שמי שהולך מתפלל קברו היה נושה. זכותו תגן עלינו כל אחד ידליק נר, לזכות רבנו חיים בן עטר, וזכותו תגן עלינו ועל כלל ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. שוב מזכיר לכם, תדליקו נר לכבודו של רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אור החיים הקדוש. תתפללו שזכותו תגן בעדנו. תלמדו משהו מתורתו, ובעזרת השם, כמובן לא לשכוח לסרוק רכבים, חשוב מאוד, ושנזכה שזכותו של אור החיים הקדוש תגן בעדנו ועד כלל עם ישראל. אמן ואמן. בוקר טוב חברים, להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, נזכה ב-12,000 שקלים, נרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם, 072-380-9400. בחסות.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: פואר, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 8, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. שני אנשי משמרות המהפכה חוסלו במערב איראן. כך דווח לפני זמן קצר בסוכנות הידיעות רויטרס, שלא פרסמו נכון לשעה זו פרטים בנוגע לזהות מקור הירי. צהל פרסם כי תקף הלילה מטרות בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, זו הפעם השלישית ביממה האחרונה, אין נפגעים לכוחותינו. הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מתנגד להצעת חוק שירות ביטחון, הקוראת להקפיא את ההליכים הפליליים נגד תלמידי הישיבות המוגדרים עריקים. בנימוק טענו כי החוק מנסה לייצר מסלול עוקף להסדר חקיקה כולל, להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות, וכן הוא מעניק לגיטימציה למועמדים לגיוס שלא לציית לחוק. דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי ארצו לא תקיים בימים הקרובים כל מסע ומתן עם ארצות הברית. בהודעתו הבהיר כי העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר אינה קשורה לנסיעתה של המשלחת האיראנית. אמש פרסם הנשיא טראמפ כי נענה לבקשת איראן לקיים פגישה דחופה, והשליח האמריקני לנושא סטיב ויטקוף עושה דרכו לדוחה לקראת הפגישה המתוכננת. ראש ממשלת ארמניה התייחס להכרת ישראל ברצח העם הארמני והבהיר כי ארצו בוחרת במכוון שלא להגיב באופן פומבי למהלך. לדבריו, השתיקה נועדה למנוע מצב שבו סוגיה היסטורית ורגישה זו תהפוך לכלי נשק או למכשיר פוליטי בידי גורמים שונים בזירה הבינלאומית. משלחת ישראלית תצא היום לוונצואלה.

0: על מנת לסייע באסון רעידות האדמה שאירעו במדינה בשבוע שעבר. למעלה מ-1,700 בני אדם נהרגו במספר אזורים ורבים מוגדרים נעדרים. ההחלטה באה על רקע העובדה שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עם ונצואלה מאז שנת 2009. עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות היום לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, הטמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. בימים האחרונים הושלמה הערכות לאירוע ונמסר כי ההגעה למקום תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. ועכשיו התחזית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: התחזית מידות החום ימשיכו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, אך מחר ועד ליום שישי תחול התקררות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, מאזינים 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, תתוו בתמוז, תפשין פיוו, ה-30/6/2026. בוקר טוב לך, משה ארלנגר, העורך של התוכנית. היום אתה מחליף את יאקי אדמקר. בוקר אור.
1: בוקר אור, ישראל, מה שלומך?
0: בוקר טוב, מה נשמע, מה תשמע?
1: בסדר גמור, אתה ראית מה יאקי עשה אתמול?
0: מה עשה, לא?
1: קביעת מזוזות, זה לא שם.
0: הוא התחיל, כן, הוא התחיל ברוך השם, אתה יודע, לאט לאט, ככה נכנסים
1: לעולם הקירוב.
0: כן,
1: לעולם הקירוב.
0: לתחום הרבני, כן, ראיתי, הוא קבע מזוזות אצל איזה 10 אנשים, הוא הודיע בתוכנית.
1: מי שצריך מזוזה, נלפשוט ליאקי בסוף
0: השם. יכול זה. תשמע, כמה דברים באמת על הפרק. אתמול עצרת של הרבנים הספרדים, תראה מצד אחד.
1: מה קרה שם? אתה יכול להסביר לי מה עולה שם?
0: תראה, היה שם ויכוח, אני חושב שזה, הם טענו שיש גורמים בשעס, אני לא רוצה להיכנס מי, מה, מו, שמנסים להפריע ולחבל בעצרת. יכול להיות שאותם גורמים טענו שלא צריך כרגע לעשות עצרת מחאה מהסוג הזה, בשלב מסוים לפחות. אני הייתי עד לשיחה של הרב מסעוד בן שמעון עם מרן הרב יצחק יוסף, שביקש ממנו לעשות את זה לפחות במקום סגור, כדי שלא יהיו מראות של כל מיני בחורים צעירים שמנסים לחסום כבישים, או חלילה זה יתגלגל לכדי אלימות. ובסופו של דבר זה כן נעשה במקום פתוח, לא עם גיבוי רשמי של שס, כן השתתפו שם.
1: גם לא היה שם הרבה משתתפים.
0: כן, עוד פעם, מטבע הדברים, ברגע שבאמת אין גיבוי, אז אתה יודע, אז זה לא שהישיבות יוצאות והכוללים וזה, אבל כן.
1: זה שורש העניין, ברגע שזה לא דבר מסודר, ברגע שזה משהו שנעשה באיזשהו מקום, למרות בקשה לא לעשות את זה, כי באמת אנחנו בתקופה רגישה, תראה, אנחנו בימים קריטיים, צריך לומר את זה, ימים קריטיים לעולם התורה, לא בטוח שאנחנו...
0: אבל מצד שני, מוישה, מה, לא לעשות כלום?
1: שנייה. תראה, כרגע קורים דברים, זה לא שלא קורים עכשיו, לא קורה עכשיו כלום. קורים דברים, וגם בכנסת עצמה נעשים מאמצים, ויש פעולות שעושות המפלגות החרדיות. אפשר להתווכח האם זה מספיק, האם זה יפתור את הבעיה, האם זה לא יפתור את הבעיה, אבל נעשים דברים ונעשים מהלכים, ומהלכים לא קלים ולא פשוטים, צריך לומר את זה. מהלכים של העברת חוק יסוד לימוד תורה, הפסקת המעצרים, וכשאנחנו במהלכים שכל כך רגישים, וקשה מאוד להשיג לזה רוב לדברים האלה, צריך להניח את זה לשולחן.
0: תומר, הפגנות כאלה מרחיקות את הרב, את הרוב.
1: את האלה שעוד שוקלים.

0: דובר בתלמיד חכם גדול, שהוא דיבר על הרמטכ"ל, הוא בעיקר תקף אותו אגב על משהו כאילו בבית
1: כן,
0: ימני.
1: אבל
0: רגע,
1: אבל
0: לא בהיבט...
1: הביטויים, כן, לא, אמר, זה ביטויים שלא צריכים להישמע.
0: כן, הוא אמר הרמטכ"ל הארור, ימח שמו וזכרו. אגב, אתה יודע, אותו רב, אז היום אני רואה וויינט מתחיל לבדוק כמה תקציבים הוא מקבל בשנה מהמדינה. אני לא בטוח שזה קשור.
1: טוב, זה לא רלוונטי.
0: בדיוק, בדיוק.
1: האם בודקים כמה תקציבים מקבלים ראשי תיאטראות שמדברים במילים מאוד בוטות על ראש הממשלה?
0: ועושים הצגות בתוך התיאטראות שלהם נגד מדינת ישראל או אוניברסיטאות.
1: בוודאי שלא, אבל זה לא דרכנו, לא דרכה של תורה.
0: זה אני מסכים איתך, לכן אני אמביוולנט.
1: לכן אני לא מדבר על הרב באופן ספציפי, כי אני לא קטונתי, כן? אבל אני חושב שיש דברים שיש... שזה לא המקום, או אין צורך לפומביות הזאת, אנחנו גם ככה מותקפים, אנחנו גם ככה, יש נגדנו תחושות לא טובות מהרחוב.
0: אתה אומר, זה לשחק למסע הסתה שהשמאל עושה
1: מולנו. כשאנחנו נלחמים על התורה, על לימוד התורה, זה דבר אחד. אבל להיכנס לעניינים שהם בתוך הצבא, מה לנו ולצבא? מה אנחנו צריכים להתערב בצבא?
0: כן, צריך לומר שהרב כעס בעיקר על הפאץ' הזה, על הדף הזה ששמים של משיח, שדווקא ימין, ינון מגל ואחרים.
1: בסדר, אבל למה לקרוך את הנושא הזה יחד עם נושא של תלמידי ישיבות? התלמידי ישיבות לא קשורים לנושא פוליטי, זה נושא ערכי. שהוא לא קשור לשום דבר, לא ימני ולא שמאלני. אגב, המגינים הכי גדולים של עולם התורה, במשך השנים, לא היו אנשי ימין. אם אני אקח את שמעון פרס ואת מנכ"ל משרד הביטחון, קראו לו ישראלי, שזכרונו לברכה, ואנשים שתמכו בעולם התורה, לא היו אנשי ימין, אנשים שראו ערך בלימוד תורה, ואנשים שרצו לכרוך את זה בנושא הערכי, לקרוך את הנושא הערכי של לימוד תורה, ערך לימוד תורה, יחד עם מחלוקות פוליטיות, לא רלוונטי.
0: למרות שלסיום החלק הזה, אני כן רוצה להציג לתראה, אומרים אותם אנשים, תראה, 4 שנים נתנו לחברי הכנסת ונציגי הציבור לעשות הכל, בוא נגיד שגם אם אנחנו לא מאשימים אותם שהם נכשלו, אבל בסוף בסוף בתוצאה הסופית, לא רק שאין הסדר לתורתו אומנותו, לא רק שאין חוק שמסדיר את מעמד בני הישיבות, אלא עוד יותר מזה אנחנו נמצאים מתחת סנקציות וכל הדברים האלה. אז אומרים, אין ברירה אלא להפגין, אלא למחות. טוב, בוא נגיד את זה ככה, זה באמת סוגיה מורכבת. עוד נושא אחד ככה קטן, שהוא גדול בעצם, אתמול השופטת שור והשופטת במשפט נתניהו זורקת את החץ הזה. רק לפני שבוע, אגב, ראיתי בדמרקר שהם טוענים, השוחד לא רק שלא יתערר,
1: הוא התעצם.
0: הוא התעצם במהלך העדות של נתניהו שסיבך את עצמו. והנה שבוע אחרי אומרת השופטת,
1: עכשיו השופטת, אתה יודע מה הבעיה שלך ישראל? רגע, נגיד רגע למאזינים.
0: נכון.
1: מה אתה מסתכל שם?
0: נגיד למאזינים, אגב, השופטת הזאת אמרה את זה כבר לפני
1: שלוש שנים.
0: היא רמזה לפרקליטות, חבר'ה, תבדקו אם אתם באמת הולכים ללכת עד הסוף.
1: זה לא הייתה רמזה, זו הייתה אמירה, אמירה מפורשת, אנחנו לא רואים שוחד.
0: עד הסוף על
1: זה בשוחד. ואז הפרקליטות החליטה שהיא ממשיכה בכל זאת, כי אז הם באו וטענו בפרשת ההגנה, כשאנחנו נחקור את ראש הממשלה, וואי וואי
0: וואי. מתברר שאחרי שחקרו את ראש הממשלה נתניהו ואחרי העדות שלו ואחרי כל העסק הזה, השופטים נשארו בעמדתם והם לא רואים כאן שוחד. ואני אגיד לך למה זה מרתיח עוד הרבה יותר, כי כל הזמן נתניהו אומר, בזבזתם מחיי כמה, 10 שנים על הסיפור הזה של החקירה והבדיקה, ואז אחר כך ההליך המשפט שזה. עכשיו, כולם אומרים, מנדלבליט אמר בזמנו שאם לא היה את סעיף השוחד, לא היו מתחילים בכלל. נכון, מרמה והפרת אמונים, אבל לא על זה פותחים תיק וחקירה נגד ראש ממשלה מכהן. אבל הנה, הם מצאו להכניס את השוחד, ואז כשרמזו להם, הם לא הוציאו את השוחד. עכשיו כשאומרים להם עוד פעם, גם לא. אז בעצם על מה בזבזתם 10 שנים? אז זה נותן את התחושה לימין, או לאנשים שתומכים בנתניהו, או לאנשים שמבינים מה הולך כאן, שמערכת המשפט ירתה קודם את החץ, ואז סימנה את העיגול, היא רודפת את ראש ממשלה נתניהו במקרה הזה. אנחנו יכולים לחבב את נתניהו, לא לאהוב, לתת עליו ביקורת בנושא של תלמידי הישיבות, אבל בסוף, בסוף, בסוף בנושא הזה של הרדיפה המשפטית, אין ספק שיש כאן רדיפה.
1: אתה כן. יודע מה המבחן יהיה? מה תהיה תגובת הפרקליטות? אם אנחנו נראה שהולכים בדפקנות, אז זה אומר שהפרקליטות סימנה את המטרה, היא לא מוכנה לרדת מהעץ.

0: זה יתרום הדבר הזה, אם המשפט הזה, יש פה חרפיפיות מבחינת הפרקליטות. אם המשפט יימשך באשמת שוחד, זה יפגע בהם ציבורית, זה יחזק את נתניהו.
1: ואם
0: יורדים מעט, זה ניצחון גדול לנתניהו. יכול להיות שאם ההחלטה היא פוליטית, אז השיקולים יהיו פוליטיים, מה יהיה הנזק יותר גדול? בכל מקרה, ניצחון גדול מאוד לנתניהו, בפרט בנושא הזה של הערעור, רק לא ביבי שנשען על שוחד מרמה והפרת אימונים, ירד הרגל אחת.
1: כמובן שבאופוזיציה שותקים, לא מרימים את הכפפה, וגם בתקשורת בקושי טוב.
0: לא, דיברו.
1: דיברו, אבל לא זה. טוב.
0: בואו נצא לדרך.
1: כן, הטכנאי שלנו ארז רסין, המפיק רוני גינדי, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, הפיקוח טכני רפי אוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו כאן, משה ארלנגר ואני ישראל כהן, יוצאים לדרך.
0: אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר עם יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, משה בישראל, וכמובן לכל
1: המאזינים. אולי תגביר טיפה את הכל, כי אתה ככה ממה שנקרא זה, אנחנו ננסה גם אצלנו לשפר טכנית. תגיד רגע, חבר כנסת ינון אזולאי, בדיוק נגענו כאן בנקודה, והאמת שיש בה גם נקודת עומק. מה הדרך הנכונה להמשיך בשליחות דיפלומטית? אנחנו רואים שיושב ראש השר ידרי ביחד עם גפני מנסה להשיג ולהעביר בכנסת את החוק למניעת מעצר עריקים, את חוק יסוד לימוד תורה. מצד שני יש כאלה שהולכים לכיוון של מחאות. אתמול גם הייתה מחאה, אני לא שמתי לב, אתה היית שם, ראיתי מלכיאלי כן היה שם. תעשה לנו סט.
2: אני לא. אני לא הייתי שם. אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון. אני תפקידי להיות בכנסת ולעבוד על חקיקה שמנסים להועיל ולהסדיר את מעמדם של בני התורה היקרים שלנו. זה התפקיד שלי כחבר כנסת, כשליח ציבור. ולכן אני עושה את עבודתי, לשם נשלחתי להיות בכנסת, להשמיע את הכל, את הקול של בני התורה, את הקול של עם ישראל בכללותו, ואני עושה זאת, ומשתדל לעשות זאת בצורה נאמנה ביותר. זה מה ששלחו אותי עם ישראל.
1: אז אתה רומז שבמכוון לא הגעת אתמול להפגנה, זאת אומרת כי כן ראינו את מלכיאלי וראינו את משה אבוטבול.
2: קודם כל אתמול אני ישבתי, יצאתי מהכנסת רק לקראת השעה 11:15 בלילה, שזה עדיין נקרא אצלי מוקדם בימים כתיקונם.
0: כן, לאחרונה רואים אותך בכנסת כמעט בכל ועדה, איך אתה מצליח לעשות את זה?
1: אינון אזולאי הוא אמן.
2: לא, אבל פשוט אתמול עוד הייתי בפגישות עד מאוחר, גם בעיקר בנושאים האלה שאנחנו דנים עליהם בימים אלו, עם אנשים מתוך הקואליציה, להבין לאן אנחנו הולכים, לראות שבאמת אנחנו הולכים ביחד, על מנת להצליח בעזרת השם להעביר את החוקים האלה. גם לא הצלחתי להגיע גם לאירועים שהיה אתמול לצערי, שהאנשים שלנו מזמינים אותי, וכואב שאני לא מצליח להגיע.
1: גם חתונות ובר מצוות.
2: אבל זה חלק מהשליחות.
1: פספסת, אבל תגיד רגע, אתה משתכנע שהפעם זה אמיתי? כי אני אגיד לך משהו, אמרתי מקודם לארלנגר פה לצידי, תראה, יכול להיות שאותם אנשים שיוצאים להצהרות, מחאה ואולי גם יותר מזה להפגנות, אומרים לעצמם, נתנו לשלוחי הציבור 4 שנים, הם לא הביאו שום הישג, לא רק שלא הביאו, אנחנו נדפקנו בכל המישורים, בכל המובנים, אז אין ברירה אלא לצאת להפגנות. אז א', תשובה על זה, ובתוך זה, האם אתה חושב שהפעם זה כן רציני? למה אתה משתכנע שהפעם כן ביבי ייתן לנו את החוקים האלה?
2: אז קודם כל, כל מחאה היא מחאה לגיטימית, וזכותנו למחות ולהביע את הכאב שלנו. ובמיוחד שמועצת חכמי התורה משתתפים או אומרים לצאת, אז כמובן מי אני הקטן שיכול לערער בדבר הזה. חד וחלק, בלי שום פיקוח, בלי שום דבר. לגבי נתניהו, אנחנו עכשיו רואים, יש שני חוקים שעומדים על הפרק, שכבר באחד כבר אנחנו מביאים, בעזרת השם אני מקווה שהיום כבר נגיע להצבעה בוועדה לקריאה ראשונה בחוק יסוד לימוד התורה, ששם אנחנו נעביר אותו לקריאה ראשונה, בעזרת השם כנראה כבר מחר, אם היום אנחנו נצביע מחר נוכל להעביר אותו. הדבר השני זה ביטול המעצרים של בני התורה. לא יכול להיות שבעם ישראל מי שלומד תורה יהיה נרדף ויצטרך כל היום לחפש את המחבוא לפני המשטרה או הצבא. אני לא חושב שזה הדבר הנכון, ולכן אנחנו באים מביאים את שני החוקים האלה. תפקידנו לעשות את הכל על מנת שהחוקים האלה יעברו. יאמר לזכותו של אופיר כץ, יושב ראש ועדת הכנסת, שהוא למרות הביקורת שהוא חוטף והכללות והנעצות מאנשים

0: מתוך הכנסת ומתוך אנשים מבחוץ, ואיך שמדברים אליו ואיך שכותבים לו, וגם בוועדה עצמה, בכל זאת אמר, אנחנו מאמינים שחוק יסוד לימוד התורה זה חוק חשוב. הערך הלימוד התורה של עם ישראל, אני לא מבין בכלל למה צריך בכלל להתווכח אם צריך. יש מדינה יהודית, עד עכשיו כנראה שלא כולם הבינו שצריך להיות ערך ללומדי התורה, ולכן צריך להביא את זה. אנחנו נביא את זה, וזה יהיה כלי להשופט, כשיבוא לשפוט יחליט האם כשהוא מסתכל על ערך השוויון, שהוא לא חוק יסוד, אבל קבעו אותו חוק יסוד בבית המשפט, אז יש לו כלי להגיד, אוקיי, יש פה עוד חוק יסוד שצריך להתייחס אליו. זה אחד, זה דבר שני, בוועדת חוץ וביטחון, היום התפתחו הדיונים בנושא של החוק לביטול המעצרים להקפאה, אפילו לא לביטול.
1: ראית אגב שהיועמ"שית של הוועדה ושל הכנסת כבר קפצו על הנושא, כבר מתחילות לסמן את האיץ.
0: אני רק רוצה להגיד לכם, קודם כל גם שם יש לנו יושב ראש ועדה את בועז ביסמוט, שבאמת עומד בעוז ובגבורה מול כל ושם בחוק הגיוס הייתם צריכים לראות כללות, הוא ראה לי הודעות שהוא מקבל על המשפחה שלו ועליו. אתה יודע, אני רואה את החבר'ה האלה, הם מחזקים אותי. חבר'ה כאלה, שאתה רואה אותם אולי בלי כיפה, אבל החבר'ה האלה שמאמינים, והם מאמינים באמת שהעולם הזה לא יכול להתקיים בלי עבד קיים של תינוקות של בית אבם, בלי התורה, והם באים וחוטפים את הכל, על מנת מה? לא למען החרדים, למען מה שמאמינים במדינה היהודית שלנו, על זה הם חוטפים. ולכן, גם כשהיועצת המשפטית באה ואומרת, וראיתי את החוות דעת שלה, ואני מכיר את החוות דעת שלה, ואני מכיר את החוות דעת שלה, גם בחוק הגיוס, לא נתנה לנו סעד פה, לא תיתן לנו סעד, לא נתנה לנו סעד בחוק הגיוס, לא נתת גם סעד פה. אני כבר לא מתכנן על הייעוץ המשפטי שייתן לנו סעד. עם כל הכבוד, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים, הגיע הזמן לבוא ולתת את מה שאנחנו מכירים ומה שאנחנו יודעים. הם לא רוצים, הם מתנגדים, אנחנו משתדלים ללכת על פי הכללים כמו שאנחנו בחוק הגיוס. לצערי בסוף לא יצא מזה הרבה.
2: נו, אז גם פה לא יצא כלום, אז מה עשינו?
0: אני לא אמרתי שלא יצא כלום. אנחנו
2: תפקידנו... אבל ראינו את המכתב של הייעוץ המשפטי, אגב, זה לא של היועצת המשפטית לממשלה, של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שאומר שהחוק הזה לא עושה כלום.
0: ואז מה?
2: אז החוק ייפסל בבגץ, אז מה עשינו?
0: אני לא בטוח. אתם מבינים את הבעיה שלנו, לאן נכנסנו כציבור חרדי?
1: מה? תסביר.
0: שכל דבר אנחנו צריכים לעשות רגע. רגע, בגד יפסול. אבל כשם היינו כל הזמן וכל פעם חשבנו צריכים לצאת מהקופסה הזאת. גם כולם חשבו
2: שבגד תגיד של... בסדר, צריך לצאת מהקופסה. מה זה לצאת מהקופסה?
0: כולם, אז אני מסביר. כולם חשבו שנתניהו מואשם בתיק שוחד. אבל פתאום בית המשפט אומר, חבר'ה, תורידו את תיק שוחד. אם הוא היה חושב ככה כמוכם, אז הוא גם לא היה בא ואומר, שמע, לא צריך להעיד חפותי. חברים, אנחנו...
1: אתה אומר לנסות צריך. אם בגד שהוא ממילא אויב היהדות יפסול...
0: כן. אנחנו חלק ממדינת ישראל, מהמדינה היהודית, אנחנו לא נאשמים, אנחנו לא אמורים לשבת את הספסל הנאשמים. מי שאמור לשבת את הספסל הנאשמים זה אותם אלה שבדים לתורה, זה אותם אלה שרוצים לעצור את בני התורה, אלה הם אמורים. אנחנו לא באים לתת פטור לכל מי שנקרא חרדי, אנחנו באים להסדיר את מעמדו של בן תורה שיושב ולומד. חד וחלק, אנחנו מעריכים את חיילי הצהל, אתם יודעים את זה וכולם יודעים את זה, אנחנו יודעים את אהבתו של רב עובדיה לחיילי צהל, אנחנו יודעים שגם מתוכנו יש חיילים חרדים. תפקידנו למי שהולך לצבא שיהיה לו את כל המסגרת הנכונה והמתאימה והראויה לו. די לחשוב שאנחנו יושבים בספסל הנאשמים. אנחנו נמצאים במדינה היהודית שלנו בזכות ולא
1: בחסד. תגיד,
0: אם אנחנו נלך עם הערך הזה, אנחנו רק
1: נצליח. תגיד, כחלק מהסיפור אתמול, שהחוקים מתקדמים, אבל לא מתקדמים אולי בקצב מספיק, אז גם ש"ס וגם יהדות התורה אמרו, בואו נחכה עם כל מיני חוקים שאתם לקואליציה החשובים לכם, ואנחנו, אחרי שתעבירו חלק מהחוקים שלנו, אנחנו נתמוך בחוקים שלכם, כי אידיאולוגית אנחנו מסכימים. ואז פתאום העלה בן גביר את החוק הזה למניעת ביקור מחבלי הצלב האדום, מחבלי נוחבה, ופשוט יצא עליכם, צייר את אריה דרי שם עם תומכי חמאס, חוגג ורוקד איתם, ואומר, הנה, דרי דואג אני יודע, זה הוציא כל מיני, אתה יודע, כללות ונאצו שונה.
0: בוא נסדר את העובדות. בסדר? כדי שנדע את העובדות. אנחנו אמרנו, אנחנו מבחינתנו היה לפזר את הכנסת, לגמור את הסיפור הזה, כשראינו שאנחנו לא מצליחים להסדיר את מעמדם, לפחות לבטל את המעצרים, לעשות משהו. בא ראש הממשלה וביקש לעשות עוד ניסיון. אמרנו לראש הממשלה, אין שום בעיה. אנחנו מספיק עם החותמת האוטומטית הזאת שאנחנו באים, יאללה, עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. אנחנו רוצים דבר אחד, אנחנו מבקשים להעביר

0: החוקים האלה. זה חוק שחשוב לנו, זה חוק שנמצא, אתה יכול להעביר מה שאתה רוצה. אין לנו בעיה, לא מחל תעביר, אם אתה יכול להעביר תעביר, אף אחד לא אמר לך לא להעביר. אף אחד לא אומר, הנה אתמול הצליח להעביר עוד שני חוקים, העביר אותם, הכל בסדר. אבל לחוק שאתה יודע שיש לך בעיה, אני אמרתי לך, לא נכנסים, לא מתנגדים. ביקשנו, עוד לפני שהתפרסם סדר יום.
1: זאת אומרת, הצגתם, הצגתם את העמדה שלכם.
0: בוודאי, והעברנו בקשה מפורשת לבן גביר, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, ביקשתי ממנו ואמרתי לו, אני כיושב ראש סיעה, פניתי אליו ואמרתי לו, שאני מבקש ממנו, שלא יביא את זה היום. שלא יביא את זה. אמרנו, עזוב אותך, זה נמצא במחלוקת. אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו בעד החוק הזה, נגד הנוחבות, אף אחד לא חושש בנו, חושב בנו. אלא מה? בחר איתמר בן גביר, מי ששמע את ה... כשאלו, השר עלה להשיב על ההצעה, על הצעת חוק, הוא אמר שנתן איזה כמעט דף שלם שנמצא, שהיה מונח לפניו, עם שינויים שצריכים להיות בחוק. בן גביר, הוא לא בן אדם טיפש, עשה אחד ועוד אחד, ואז הוא אומר, תשמע, אם אני אצטרך, ככה הוא עושה לעצמו כנראה את החשבון, אם אני אצטרך להיות כפוף למה שבעצם הממשלה מבקשת, אני לא צריך את החוק הזה. אז אני מצד אחד מתחייב פה ובסוף אני לא יוכל לעמוד בזה, אז אני מעדיף לקבל כותרת של הצהרת חוק ולא של הצעת חוק. וזה מה שהוא עשה אתמול. הוא עשה היום, אתמול מעשה, שאמרו לו, תדחה את זה.
1: תומר, הזרתם אותו, והוא בכל אופן החליט להגיש, ואז יצא לתקוף.
0: אמרו את זה. כי הוא העדיף לא להעביר את החוק הזה. הוא יודע טוב מאוד שאולי מעביר את החוק הזה, כי הוא לא רצה את החוק הזה. ולכן הבן אדם החליט ללכת ולהגיד, אני עדיף לכותרת מאשר להביא את
2: זה. ומה המטרה שלו? האם באמת המטרה שלו לנגוס בקולות של מצביעי ש"ס?
0: יכול להיות, הוא רוצה לנגוס בכל מקום שיכול להיות, אבל הציבור שלנו לא טיפש. הציבור שלנו הוכיח פעם שבת שבאו ואמרו לנו, פתחנו קלפיות, וראינו את הציבור שלנו, ציבור נאמן, ציבור שאוהב את ש"ס, אוהב את עולם התורה, בני תורה יקרים, שלא הלכו ואמרו על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, כי זה מה שאומרו לנו רבותינו, והציבור שבשדות הצביע על המפלגה החברתית לתנועת ש"ס.
1: לא, אבל מצד אחד באמת אתם כן יותר קורצים לימין, או יש לכם ציבור, כמו שאתה אומר, בפריפריה, שמזוהה עם הימין, מזוהה עם הערכים האלה, אולי אפילו עם הערכה לראש הממשלה נתניהו, ופתאום כזה דבר, זה כאילו פיגוע, ובן גביר מנצל את זה, אומר, הנה, ברחתם, עזרתם לנוחבות.
0: אני בטוח שהציבור ששומע וכל ברמה נשמע באמת ברמה ובכל מקום, ואנחנו אומרים את זה גם בכל מקום, מבינים את העניין. אף אחד לא חושד בנו שאנחנו בעד הנוחבות. אין אדם בעולם שיחשוב שאנחנו כיהודים מאמינים, כתנועת ש"ס, בעד הנוחבות. הרי זה טיפשות לחשוב את זה.
1: ברור, ברור, אני רק שואל אותך, אתה יודע, מציב את התמונת מראה שהוא...
0: אז לכן אני בא ואומר, הם מכירים גם את בן גביר, שבשביל עוד איזה כותל, עוד איזה לייק במקום כזה או אחר, הוא היה מעדיף למכור את החוק הזה, כי הוא ידע שיכול שגם אולי צריך להעביר אותו.
1: מה, הוא מעדיף לייקים מפתרונות אמיתיים? אני לא מדבר, שר הביטחון... מה?
0: אתה באמת חושב שזה לא נכון.
1: לא, אני שואל.
2: השאלה פה מהותית.
0: המהותית שאתמול הוא הבין, ואמרתי את זה, עלה השר שהציג את החוק, ואמר, הצעת חוק, שאלה על החוק, סליחה, אמר שבהצעת חוק הזאת יצטרכו לעשות שינויים שגם שר החוץ ביקש אותם לעבור בממשלה, אגב, השינויים שנעשו בממשלה, הוא לא הסכים כל כך על השינויים האלה, אז הוא עשה חשבון, א', לא בטוח שזה יעבור בשנייה ושלישית, כי זה היה רק לקראת קריאה ראשונה, וזה ב', השינויים האלה הם לא מספיק כנראה חזקים בשבילו, אז הוא לא בטוח שהוא יסכים להם, אז הוא אמר, תראו, יש לי הזדמנות לקפוץ על כותרות, לקבל את הכותרות שאני נגד הנוחבות, זה עד הימין, והכי ימין שש, זה הזדמנות, מה טוב לי, מה עדיף לי? עדיף לי שיפול החוק, לקבל כותרות, וזה מה שהוא עשה שעכשיו מדברים עליו.
2: השאלה מעניינת פה בדבר הזה, אתם כל הזמן ש"ס מצהירים שהגוש הוא הדבר הכי חשוב, אתם הקמתם את הגוש, אתם תשמרו עליו, ש"ס הולכת עם נתניהו, הולכת עם הגוש האמוני, אבל בן גביר הוא חלק מהגוש שאתם מצהירים שאתם תלכו איתו. אתם תמשיכו להסתדר איתו גם בקדנציה הבאה?
0: אמרתי, ואני אומר עוד פעם, אנחנו כרגע עובדים עבור ההצלחה שלנו בבחירות להיות המפלגה כמה שיותר חזקה, כמה שיותר גדולה, ואנחנו גוש. אני חושב שמי שרוצה להיות בגוש האמוני, בגוש הימני, צריך לדעת שיש פה מפלגה

0: חזקה וגם גדולה יותר מאשר בן גביר ואחרים. אנחנו מפלגה שנייה בגודלה בגוש והשלישית בגודלה בכנסת, ולכן אני אומר, אף אחד לא חושב בנו שאנחנו לא בגוש, כן בגוש, יש דבר.
1: לא, לפי הסקרים, הסקרים לא... לא,
2: תדע לך, ינון, זה איש שטח.
0: רגע, עמדתי כרגע.
1: כרגע, היום היא השלישית, ואני מאמין גם שבאמת תמשיכו להיות השלישית.
0: ואני מאמין, בדיוק, ובדיוק זה השאיפה שלנו, וזאת השם להמשיך. אנחנו רואים שכאלה התחילו באיזה 27 מנדטים, ועוד מעט הם צולחים למתחת לחצי פרטי.
2: אולי בנט יצטרף גם לגוש, אולי זה גם יכול לקרות.
1: תגיד עוד שני נושאים.
0: גם אם נגיד את זה אני לא מאמין לו, כי אין פעם שבא מה הוא עשה, אין אמונה.
1: תגיד, אתמול בעצרת שם אמר הרב יזדי, הרמטכ"ל יימח שמו, ועכשיו אני רואה ברגע שאנחנו מדברים, הנשיא שולח איזושהי הודעה, שמעתי את האמירה המזעזעת בהפגנה אמש, וזה הוא אומר, מפקד עליון, שר צבאות, אין מקום זה, כולנו צריכים לנהוג בכבוד ואחריות. למי אתה מתחבר? לדברים של הרב יזדי או לגינוי של הנשיא?
0: אני לא מתחבר לגינוי כזה או אחר. אני בא ואומר, אני חושב, אני הקטן, אני אומר, הרמטכ"ל עושה דברים למען עם ישראל, הכוונות שלו, אני מאמין שיש לו כוונות על מנת להציל את עם ישראל, זה הכוונות שלו. אני אומר דבר אחד, עם כל הכוונות הטובות שלו, יש דברים שצריך לשמוע גם עוד ציבור. ראינו את הציבור של הישיבות ההסדר שבאו ובחו על מה שקורה איתם ברוחניות שלהם. ואנחנו רואים שאתה רוצה לגייס חרדים, צריך לשמוע אותנו גם על מנת שאלה שמעוניינים להתגייס ונמצאים שם לקבל את המענים שלהם. ולכן אני אומר, אני לא במקום הזה שלבוא ולהגיד חז ושלום על יהודי דבר כזה. קטונתי מלבקר רב כזה או אחר, אתה שואל אותי כי ינון אזולאי, אני בא ומאחל הרמטכ"ל שהקדוש ברוך הוא יעזור, ושלא תצא תקלה תחת ידו, ויעשה דברים טובים למען עם ישראל, מתוך בריאות איתנה.
1: אני אומר, אני אגב רוצה להגיד לך לסיום, לא, שבוא נניח שהנשיא, אתה יודע מה, מבחינתו צריך היה לגנות, אבל איפה הוא, למה הוא לא גינה גם
0: לא,
1: את
0: ה... לא, זה בסדר.
1: כן, את המתקפה על תלמידי הישיבות, לא שמענו אותו.
0: אני אומר תפקידו של הנשיא ככה, ואמרתי גם, שמעתם גם את מה שאני אומר, שאני לא רשאי ולא מדבר בה... כך או כך, הרבנים, כל רב יעשה, אני לא מבקר רבנים, מעולם לא ביקרתי רבנים, גם כשאני לא נמנע על, גם כשאני לא מתנהג כדעת תורה שלהם כזו או אחרת, אבל הזעקה, הצעקה לנשיא צריכה להיות, הפנייה לנשיא, כמו שאתה אומר, עם כל הכבוד לאדוני הנשיא, כשהיה בחורים, או שקוראים להם את המכנסיים, או שמכים אותם בעלות, זה לא משנה, אתם יודעים בדיוק את הדעה שלי על הפלג, אבל יש גבולות. ובגבולות האלה אני מצפה שהנשיא יבוא, אתה יודע מה יותר מזה, עזוב, היום שהנשיא יבוא, זה קורה לכל הצדדים, קורה גם לזאת, איך קוראים לה שם, גלי בערב מיירה, זה קורה לכולם, בואו אני רוצה להפסיק את המעצרים לתקופה מסוים, בואו ננסה לאחות הקרם, אין חוק, בסדר? בואו ננסה לאחות הקרם, בואו נעבור בחירות, הרוב יחליט מה רוצים, יבחר ממשלה, תביאו חוק. בואו נעשה רגיעה רגע, הולכים למלחמת אחים חלילה. בואו נגיע למקום
1: זמן,
0: הזה.
1: פסק זמן, כן.
0: הייתי מצפה להגיע, אני באמת, אתה יודע מה, אני קורא לי פה לנשיא. תרים את הכפפה, תנסה לעשות משהו. נשיא המדינה, אתה צריך להיות ממלכתי, ממלכתי לא רק לצד אחד. לא רק לשבת ולהגיד איזה משהו, לקרוא לכל הצדדים אצלך. לבוא ולשבת, בתנאי שבדבר ראשון, קודם כל, יש הקפאת מעצרים, ומפה מיום מתקדמים מעלה. קודם כל, להפסיק את מה שקורה ברחובות, את השנאה שהולכים, עוד זה עוד ייגמר, וחלילה, כבר מפגין אחד נדרס ונהרג, אנחנו לא רוצים שיגיעו לעוד חלילה מפגינים, או חלילה אנשי כוחות הביטחון. אסור לנו להגיע למקום הזה, ולנשיא המדינה קורא לך, קום בבקשה, תעשה מעשה, תקרא, ותנסה לעשות משהו על מנת לאחות הקיים בעם ישראל. זה לתפקיד, זה תפקידך, לכך נבחרת, וזה הזמן לעשות את זה.
1: יפה מאוד, תודה רבה לך יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, בשורות טובות, בוקר טוב.
0: תודה רבה, ופנייה לבני התורה, תמשיכו ללמוד, תחזקו במיוחד בימים האלו, שהחורבן הבית נמצא, אתם תרבות אהבה ואחווה, תרבות הקידוש של שמיים, אנחנו תפקידנו לעבוד בשבילכם, אנחנו עבדים של הציבור ושלכם, כדי שבזאת שנזכה לסיעת שמיים גדולה.
2: אמן, אמן, תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי.
1: ינון אזולאי.
2: בוקר טוב.
1: טוב, ארלנגר, אתה אחראי, אתה עורך התוכנית. מה, עכשיו פרסומות?
2: פרסומות.
1: טוב, פרסומות תישארו איתנו אחר כך עוד.
2: יש עוד דברים.
1: כן, הרבה בקנה.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמה...

0: מקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסד.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורו, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרקח נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
6: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495.

0: *6495
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו דוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: בשבילך ובשבילי,
8: גולברי. אתם מאזינים ל 800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
9: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, לשעבר סגן ראש מחש, חבר כנסת מהליכוד.
10: בוקר טוב לכם, למאזינים.
9: תגיד, מה אתה חשבת על הסיפור הזה של, אתה יודע, מצד אחד חוק יסוד לימוד תורה, אתה, אנחנו יודעים, יקי עכשיו לא פה, אבל אנחנו יודעים שאתה מאוד אוהב לימוד תורה, עושה את הסיומי מסכת וכל זה. לכאורה אתה בעד. מצד שני, אולי ההתניה הזאת, והנה, אתמול חוק מחבלי נוחבה, נפל בגלל זה.
10: לא הייתה התניה, תקשיב.
9: כן.
10: אני לא הצלחתי להבין מה קרה אתמול. תקשיב, הגעתי ואמרתי, עולם הפוך ראיתי. הרי אנחנו מקדמים בוועדת הכנסת, שאני חבר בה, את חוק יסוד, את חוק יסוד לימוד תורה. כחלק מהסכמים הקואליציוניים, בעיניי זה חוק שהוא אומר את המובן מאליו. אני, בוא נגיד, התורה לא צריכה את הכנסת בשביל להגיד את זה. בלי התורה אין, השמיים והארץ לא מתקיימים. אבל רוצים, אנחנו איתם לגמרי, כתף אל כתף. ואין שאלה בכלל, היום מצביעים על זה. בהכנה לראשונה, זאת אומרת, אין שאלה, הקואליציה תומכת למעט דן אילוז ויולי, וזה לא מפתיע אותך. כל הקואליציה תומכת מקצה לקצה, אין שאלה, אין... עכשיו, ולכן לא הבנתי למה התלו זה בזה. כאילו, מה העניין? המחבלים אסור שהצו אדום יבקר אותם, כי הם לא ראויים, הם בני מוות, ראוי שהם יבקרו בעליונים. ולכן אני לא הצלחתי להבין מה שעשתה. לפעמים אתה לוחץ, כשאתה אומר, תקשיב, הוא לא רוצה...
9: שמשהו לא מתקדם, או כשאתה רואה שמשהו נתקע, אתה אומר.
10: ופה עבדנו, תקשיב, אנחנו עובדים בכל הכוח. כולם, גם אינון יגיד לכם, אינון אזולאי שהוא חבר כמו אח. אופיר כץ, באמת, מי יום ראשון לקח את זה על עצמו?
9: מתאבד על זה, מה שנקרא.
10: עכשיו, תקשיבו, אין חוק יסוד שעובר בשבועיים שלושה. סתם, כעיקרון חוקי יסוד, זה גם חוק יסוד, זה חוקה, זה לוקח כמה חודשים.
9: פה אתה חושב שזה כן יעבור?
10: עכשיו תראה, כרגע אנחנו מחר מצביעים עליו אחרי שלושה ימים. לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה, זה אירוע. עכשיו, זה יעבור, לא בגלל, זה יעבור, אבל מי יכול לעשות מאמורות בבמפרים? זה הייעוץ המשפטי של הכנסת,
9: נכון.
10: ופה אין לנו שליטה עליהם, כפי שאתם יודעים. אילו לי הייעוץ המשפטי של הכנסת, זה יעבור. אבל אני מניח שיהיו טענות ומענות, אני גם, תקשיבו, יכול להבין, כי אין חוק שעובר בשבועיים וחצי. יש לנו שבועיים וחצי בדיוק. עד סוף, שהכנסת ננעלת, 17.
9: והחוקים, החוקים של הימין, החוקים של הפיצול תפקיד היועמ"שית, או חוק התקשורת. וזה כן יכול לעבור תוך שבועיים.
10: אבל זה, כן, יעבור בטוח, אבל זה חוק שאנחנו עובדים עליו כבר למעלה מ-70 דיונים. 70 דיונים מבוקר עד ערב. זה חוק שהוא כבר לפני חודשיים עבר ראשונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חוק שעבר תהליך. עכשיו, בסוף, אם אתה רוצה להגיד איזה חוק באמת יהיה אמיתי ויפתור, ישנה את המציאות וימנע את המעצרים ואת הרדיפת לומדי התורה, זה לא חוק יסוד התורה. צריך להגיד ביושר.
9: אלא?
10: החוק שימנע זה חוק פיצול תפקיד היומש.
9: ברגע ש... אתה אומר, דווקא החוק הזה?
11: זה בקדנציה הזו, אז מה זה רלוונטי?
10: לא, עכשיו, עוד 4 חודשים. עוד 4 חודשים אחרי הבחירות, מדיחים אותה. הרי בסוף, בוא נהיה הגונים, בוא נהיה הגונים.
11: מה זה מדיחים אותה? לא חייבים להדיח אותה. גם אם החוק עובר, הממשלה הבאה יכולה א' לשנות את זה.

0: אם הממשלה...
1: בית היא יכולה להחליט ששני התפקידים...
0: קודם כל, הממשלה הבאה, קודם כל, הממשלה הבאה, היא לא תהיה, כי בזאת השם נעלה על השלטון. דבר שני, חוק מחש, כפי שאתה יודע, עבר חוק שלי, וכבר עושינו כל קורא לראש מחש הבא, והיא תחקר פלילית על כל מה שעשתה אצל הפצרית, כי שותפה מלאה, מלאה. חוק מחש, הוצאנו כבר, אתה יודע, בתחמו לי לא יעבור, עבר. אחר כך אמרו בגץ, בגץ דחה את זה. הוצאנו כל קורא למנהל מחש. ואני קורא גם לציבור ערכי, ימני, מקצועי, וכמובן משפטן מובהק, ולא חסר גם בציבור החרדי. בואו תתמודדו. מישהו שיודע לשחות נגד הזרם, שלא חושש, כמו שאני חקרתי בכירים, ניצבים, שלא חושש לחקור את הבכירים. עכשיו, היא עבריינית, גלי, בהתנהלות שלה כלפי הציבור החרדי, היא עבריינית, רק למי ששכח, שמאות אלפים חסמו כבישים, אפס מעצרים. מי שנעצר, זה לא על חסימת כביש, היא לא עצרה אף אדם, אף נכון. אדם לא נעצר. נעצרו על אבוקות, נעצרו על תקיפת שוטרים, אפס אנשים. ופה היא מקפידה קלה כבחמורה. אין, היא לא יכולה, 100% מעצרים. ולכן אני אומר, היא אבן הראשה של האירוע, היא עילת העילות.
2: היא וגיל לימון.
0: כן, גיל לימון זה המוח. אבל כל יעקב הידיים ידי סב. זה האירוע, לכן חוק יסוד פרה לא יעזור כלום, גם חוק המעצרים לא יעזור כלום, כי מיד ברור בכלל מה יקרה, מיד יהיה סתיו ביניים, ולכן בסוף האירוע הדרמטי חוק מחש, בשילוב פיצול תפקיד היועמ"ש, גם מדיח אותה וגם עושה צדק.
2: אתה אומר על זה צריך לשים את הדגש, תגיד, בהמשך למה
1: ש... אולי ראש מחש צריך להתחיל לעבוד על דברים אחרים, מה אם לחקור את החוקרים של נתניהו?
2: כן, הנה, אתמול, וארלן גררים להנחתה, כי אתמול אנחנו שומעים את השופטים, ממליצים שוב, אחרי כמה, 3 שנים שהם חקרו את נתניהו, הם אומרים, אין שוחד, מה קורה כאן?
0: תקשיבו, לפני 3 שנים הם אמרו את הדברים האלה. אני אמרתי את הדברים האלה בעודי במערכת, ועכשיו הוצאתי ספר שזכיתי להגיש אותו לראש הממשלה.
1: אנחנו לא קיבלנו. שכותרתו
0: עבריינים בשירות החוק. ואמרתי שהייתי במערכת, לא עכשיו, זה עבריינים, אדריכל האירוע ומחולל האירוע, זה שי ניצן, שרצה דבר אחד, לירת ראש ממשלת ימין. ולכן התיק הזה לא בנוי מראיות. בנוי מרדיפה, בנוי מרמיסת צדק. עכשיו תבין, אומרים לפרקליטות, לפני 3 שנים, אין לכם ראיות. עכשיו, ברגע שסיימת פרשת תביעה, ואומרים לך שאין לך ראיות, אתה לא יכול להוסיף עוד ראיות, כי אין לך עוד עדים מפה התיקה הולך ופוחת. מעיד ראש ממשלה, 98 עדויות, תוך כדי תקופת מלחמה, אומרים בית משפט עוד דבר, אין ראיות. עכשיו, אתה חושב שיקרה משהו, שיגידו, בוא נתקן את עצמנו, הרי בית משפט אומר לכם, זה לא מעניין אותם בכלל, כי הם עסוקים בליירת את ראש הממשלה. אני עדתי בבית משפט, ואמרתי ליהודי תירוש שאני מכיר אותה, אמרתי ליהודי תירוש, את לא מייצג את עצמך. את מייצגת את הכתר, את מייצגת את המדינה, ותתביישי לך. את עסוקה במסע רדיפה, רמיסה. ומה שאתם רואים בית משפט, האדריכל של האירוע, אסור לשכוח, זה שי ניצן. אבל איפה נראה את הצדק? אתה צדקת, אלינגר, בעזרת השם בחקירה במחש. נחקור את כל מה שקרה עם צחי חבקין, וזה מופיע הכל בספר שלי, מוזמנים לקרוא את כל העיוותים והעוולות שהם גרמו, את זה תקרוא בספר. אבל איפה הציבור יראה את זה? בעזרת השם בספטמבר, האנשים האלה אומרים להעיד. שי ניצן, אלשיך מנדלבליט בבית משפט, ויאמתו אותה עם הדברים שאני כותב, וכתבתי אותם לא היום, כתבתי בזמן אמת בתוך המערכת שהתרעתי, ואמרתי להם, אתם עבריינים, והם עשו הכל לפטר אותי. זאת תהיה ההצגה הכי טובה בעיר. אני מניח שיהיה קשה לרכוש מקומות לבית משפט, כי אז הציבור יראה עין בעין את האמת, הציבור יראה עין בעין את הרדיפה, ויבין שכמעט הצליחו, אני מזכיר, כפסע היה מהצלחה לירת ראש ממשלה. ראש ממשלה הסכים להסדר טיעון. אתם יודעים למה לא היה הסדר בסוף?
2: נו, למה לא היה?
0: מנדלבליט הסכים את ההתקן. מנדלבליט הסכים. הוא רצה, הוא רצה שלא יחשפו כל הכשלים. הוא הסכים. בתוך הפרקליטות, השיח היה, אנחנו כבר לא מוכנים. לא מוכנים לזה שהוא ילך. אנחנו רוצים לראות אותו עם מזיקים. עכשיו, תבין, כי עבירת השוחד זה עבירה של 10 שנות מאסר. עכשיו, שי ניצן, שהוא תלמיד חכם עצום, ידע שזה קונסטרוקציה שלא יכולה לעמוד. לא יכולה לעמוד. ידע שהיא תתרסק בית משפט, אבל הם בנו על מה? על הסבר טיעון. שיחסה את הכל, וראש הממשלה ייכנס לכלא.
2: שביבי ירים ידיים וינסה...
0: נכון, וזה כמעט קרה, וזה כמעט קרה, אני מזכיר לך. זה, לפני, זה, זה 5 שנים, כמעט קרה שראש הממשלה כיאס, הנגור אמר לו, תקשיב, אין סיכוי. תקשיבו, תיק שוחד, הממוצע כלא, ממוצע, 6-7 שנות מאסר. 6-7, עכשיו תחשוב, ראש ממשלה, אומר לעצמו, כאילו, מה אני עושה? אני יודע שזה שקר, אני יודע, אבל כולם אומרים לי שאין מה לעשות, שמחרת סגרה עליי, שהיא מיירת אותי, וזה מה שאמרו לו. וכמעט, כמעט, כמעט, כמעט הורים ידיים, וברגע האחרון, סייעתא דשמיא, דבר בקליטות לא רצה, בקליטות אמרה, לא, לא, לא, אנחנו רוצים אותו כלא לכמה שיותר. ולכן אני אומר...

0: לכן זה התפוצץ בסוף.
1: הציבור חייב לדעת שתפו פה תיקים, הציבור חייב לדעת מקצה לקצה איך זה קרה, איך זה קרה, ומי שרוצה מוזמן לרכוש את הספר שכדי להבין, והציבור חייב לראות את העדויות בבית משפט שיהיו, ולהעמיד אותם על עמוד הקלון. שאם היו שופטים בירושלים, אתמול, אחרי מה שהם אמרו, לא אני אמרתי, הם אמרו שהתיק התרסק, צריך לקרוא לגלי ולהעמיד, לא להסתפק ביהודית תירוש, היא לא מקבלת החלטות כידוע לכם. לקרוא להם לדיון הבא, וזה קרה בעבר, לקרוא להם ולהגיד, אני רוצה לדעת למה אתם לא מגיעים לזה, אני רוצה לדעת למה אתם מבזבזים כספי ציבור, ומנהלים, וננהל עוד מאות ישיבות על תיק שאני אומר לכם שהוא לא מוביל לכלום. וזה מה שצריך לעשות. כן, אבל לצערי כנראה זה לא יקרה.
2: טוב, אנחנו עוד נדון בנושא הזה רבות. חבר הכנסת משה סעדה, לשעבר סגן ראש מח"ש, תמיד...
0: תודה רבה, תמיד נהנים, כן, לשוחח איתך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, ו...
2: בוקר
1: נפלא.
2: טוב. בוקר טוב. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
3: שלום, בוקר טוב, ישראל ומוישה.
2: האמת שרצינו להעריך איתך, אבל מכיוון שאתה יודע, שטף האירועים תמיד מורח אותנו מעבר לזמן, אנחנו נצטרך לקצר. בוא תיתן לנו בכמה...
0: אתמול הוא היה, אתמול הוא היה אצל הרמטכ"ל...
2: זה אנחנו מדברים, היית בתדרוך של שר הביטחון, לא הרמטכ"ל, ישראל.
0: סליחה, כן, שר הביטחון.
2: עלה שם משהו בתדרוך שנוגע לגיוס תלמידי ישיבות?
3: אז כן, אז אתמול בתדרוך של שר הביטחון נדונו בעיקר בנושאים ביטחוניים, סיפק שלל כותרות שמול על איראן ולבנון, אבל הוא גם נדרש לנושא גיוס הבחורי הישיבות. ושימו לב למה שמגלה אתמול ישראל קאץ, שאנחנו מפרסמים פה עכשיו לראשונה, העמדה של צה"ל, של הנהגה צה"ל, כן, הייתה כן. ששליחת צווי גיוס לבחורים, מה שנעשה בהוראת משפטית, ולחץ משפטי אחר, הייתה בניגוד לעמדת הצבא. זאת אומרת, וואו, הצבא בא ואמר...
0: מנדי, בעצם אתה חושב לנו שזה לא אמירה... אנחנו ראינו את המכתב של שר הביטחון, אני גם יצא להיות במפגש שלו עם הרב פוברסקי, והוא הבטיח לו שהכל יסתדר, אבל אתה אומר, זה לא עמדה אישית בדיוק פוליטית שלחצו עליו, אלא עמדת הצבא כגורמי ביטחון, שלא רק שזה לא יעזור, זה רק יקלקל, תסביר לנו.
3: הצבא בא ואומר, אני מצטט לכם, אומר ישראל קאץ ככה, אני התובנה שלי, שומעים אותה בכל יום ברחובות, אמרתי אותה לצהל, ישב כאן הרצי הלוי, אחרי זה ישב כאן רמטכ"ל חדש, בלי הסכמת הרבנים, ככה אמר הלוי, לא התגייסו החרדים, זה חייב להיות בהסכמה. אמרתי להם, אומר קץ, קיבלתם אישור לשלוח צווים, אני לא מונע ממך. האם התגייסו? לא. אנחנו יכולים לקלוט את החרדים? כן. אז למה אנחנו לא יכולים לגייס אותם? אומר הרצי הלוי, כי בלי הסכמת הרבנים, לא יגייסו החרדים, זה חייב להיות בהסכמה, זו המציאות. כלומר, הרמטכ"ל הרצי הלוי מגיע ויודע ומבין את מה שאנחנו כולנו מבינים ומה שהציבור החרדי מתריע. שליחת צווי הגיוס והמאבק ראש בראש מול הציבור החרדי לא רק שלא יקרב את הצבא, את החרדים לצבא, אלא ירחיק אותם. ולכן גם אומר שר הביטחון, אני נגד מעצרי הריקים, כי בסוף, בשורה התחתונה, זה מרחיק את החרדים. אבל מעניין שלא שמענו את אותה הצהרה פומבית, לא שמענו את הרצי הלוי בהידברות, אומר בואו נלך לרבנים, אל תשלחו את הצווי גיוס, זה לא יעזור.
2: זה באמת מעניין, אבל...
3: משהו אחד בדיונים סגורים ועושה בפועל משהו.
2: אבל אני אגיד לך משהו, למה זה דרמטי, כי בכל השנים כשחוק הגיוס הגיע לבגץ, אז בגץ אמר, אוקיי, זה עמדת הפוליטיקאים, אבל הצבא אומר עמדה אחרת. מעניין שפה לא מעניין מה עמדת הצבא, והולכים למעצרים באופן שרירותי, שזה באמת נושא מקומם, שמרתיח גם את הציבור החרדי, וגם כל מי שמבין שזה לא יביא לגיוס של אפילו תלמיד, אפילו, לא רק של תלמידי ישיבות, בוודאי, גם אלה שלא לומדים, לא מתגייסים בגלל המעצרים, וזה דבר שצריך לעצור אותו. מנדי, אנחנו נמשיך בנושא הזה במהדורות הבאות, כי זמננו תם, אז אנחנו...
3: אני רק אציין שתגובת צהל לא התקבלה עדיין.
2: לא התקבלה. אוקיי, אז כשתתקבל נפרסם אותה, אז בזה אנחנו מסיימים את השעה הזו, ישראל.
0: כן.
2: תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה לאייל וולקוביץ', ליחיאל צולמן ויוני פדידה, לרפי אוחנה ולאבנר שרון. אנחנו בזה מסיימים, יום טוב.
4: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: פואר, חד וחלק. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש. ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
10: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים.

0: מחזיקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, התייחס הבוקר בתוכניתנו 800 להפלת החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, ומאשים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי מדובר בתרגיל פוליטי.
9: מספיק עם החותמת האוטומטית הזאת שאנחנו באים, יאללה, עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו בעד החוק הזה נגד הנוח'בות, אף אחד לא חושש בנו, חושב בנו. אלא מה? בחר איתמר בן גביר, ככה עושה לעצמו כנראה את החשבון. אם אני אצטרך להיות כפוף למה שבעצם הממשלה מבקשת, אני לא צריך את החוק הזה.
8: בהתייחס למשבר הגיוס, קרא לנשיא המדינה הרצוג לזמן את הצדדים לפגישה על מנת למנוע מלחמת אזרחים כהגדרתו. בייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מתנגדים להצעת חוק שירות ביטחון, הקוראת להקפיא את ההליכים הפליליים נגד תלמידי הישיבות המוגדרים עריקים. זאת בטענה כי מטרתו לעקוף הסדר חקיקה כולל, והוא עשוי לתת לגיטימציה שלא לציית לחוק. שני אנשי משמרות המהפכה חוסלו הבוקר במערב איראן, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שלא פרסמו נכון לשעה זו פרטים בנוגע לזהות מקור הירי. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את ההשתלחות של אחד מהנועמים נגד הרמטכ"ל אייל זמיר במהלך הצרת שנערכה אמש בבני ברק. שמעתי את האמירה המזעזעת כנגד הרמטכ"ל, שר צבאות ישראל. גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל, דברי הנשיא הרצוג. משלחת ישראלית תצא היום לוונצואלה על מנת לסייע באסון רעידות האדמה שהראו במדינה בשבוע שעבר. למעלה מ-1,700 בני אדם נהרגו במספר אזורים ורבים מוגדרים נעדרים. ההחלטה באה על רקע העובדה שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עם וונצואלה מאז שנת 2009. עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות היום לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, הטמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. בימים האחרונים הושלמה הערכות לאירוע, ונמסר כי ההגעה למקום תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. ועכשיו התחזית.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: ממחסני חשמל.
1: התחזית מידות החום ימשיכו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, אך מחר ועד ליום שישי תחול התקררות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כיתוב, תתוו בתמוז תשפ"ו 30 ביוני 2026 למניינם. כמובן עודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים, מלך מלכי המלכים, על כל המתנות והחיבוקים, האהבה אינסופית, המתנות האמיתיות. אבא, תודה, קמנו בבוקר, רואים על העיניים, שומעים באוזניים, נשמים, רואים עולם, זוכים להגיע לכאן, לשוחח איתכם, מאזינים יקרים, הכל זה מתנות וחסדים אינסופיים, לא לשכוח להודות, ורק להודות, ועוד פעם להודות, וכל הזמן להודות, וככל שהם עודים יותר, כך בעצם עובדים את הקדוש ברוך הוא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ורנה, לא לשכוח לומר מזמור לתודה. תודה בעמודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, העורך שלנו. מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין ידידי. מה שלומך הבוקר, הכל בסדר? חסדי שמיים מרובים. אני רואה שיותר טוב מיום ראשון. ברוך השם. התפילות עוזרות, נדבר על זה בהמשך. אבנר שרון, יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. תראו, היום בעצם יום שלישי, וכבר אמרתי את זה בתחילת הדברים, ואני רוצה מעט לשתף אתכם בתחושה שלי כשאמרתי היום בבוקר שיר של יום. כן, יש לנו מדי בוקר היום יום שבו הלווים אומרים בבית המקדש, ובכל פעם אתה תמיד חוזר ואומר לעצמך, תראה כמה התורה והתפילה והרוחניות והיהדות זו אקטואליה במיטבה. אז אני האמת מתלבט האם לפתוח עם השיר של יום ואז עם כותרות העיתונים, או הפוך, נדבר על מה שקורה היום בכל מה שנראה בחדשות, ואז איך שבממש פרק אחד בתהילים שיר של יום מסכם את כל הניוז, את כל החדשות של הבוקר. אתם יודעים מה, נפתח עם החדשות. אז כמעט בכל העיתונים ובכל החדשות אתם תשמעו על השולחן שאפשרות למעלומה עצמאית באיראן. השר קץ חשף כי הלחץ שהפעיל הנשיא טראמפ וקישר בין לבנון להסכם עם טהרן, ככה זה לא ילך, וככה נערכים פה לאיזושהי מלחמה, כן? לא מתכוון להלחיץ אף אחד, חס ושלום, אנחנו יהודים מאמינים, אנחנו לא נבהלים ולא קורה לנו שום דבר כשאנחנו שומעים את המילה אולי אפשרות למלחמה. כותרות נוספות מדברות על דיפלומטיה תחת אש, תקיפות בצל ההבנות, זה בכלל דבר רזוי, מדברים על שלום, בין מילה שלום לשלום תוקפים, בין תקיפה לתקיפה מדברים על שלום, ולא פחות היום בבוקר, דרמה במשפט נתניהו.

נתניהו, תיק השוחד קורס. כן, ההרכב של השופטים קבע כי הקושי בהוכחת הסעיף נותר בעינו. זאת אומרת, מנסים כל כך הרבה שנים לתקוף בן אדם על משהו שאין בו. איך אמר בזמנו נתניהו, לא יהיה כלום כי אין כלום. לפתע ככה, לאחר כל כך הרבה ימים ושעות של עדויות וחקירות והמלצות...

יש מלחמה, אין מלחמה, הכל מבולגן, אבל יש לנו תשובה אחת ניצחת, אבל שימו לב לפרק התהילים, שהיום, היום למי שכבר זכה להתפלל שחרית, ומי שבדרך יאמר אותו בזמן הקרוב, היום יום שלישי בשבת שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש, שימו לב לסיכום כל החדשות, מזמור לאסף אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט. איך אומרים, אנחנו רוצים רק שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם, אין עוד מלבדו. עד מתי תשפטו עוול? ופני רשעים תישאו סלע. שימו לב, דברים פה על משפט שהוא עוול. כתוב, שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו, פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו. זאת אומרת, גם לנהל משפט הוגן, צריכים להיות אנשים עם עירת שמיים. צערנו הרב, אנחנו לא נמצאים שם במדרגה הזו, ולכן אנחנו יכולים לראות אנשים רבים שנשפטים על לא עוול בכפם. שימו לב, אנחנו עוברים לבלבול הגדול בנושא הביטחוני, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, ימותו כל מוסדי ארץ. כל הדברים שלנו כל כך ברורים וכל כך חדים, ויש הסכם או אין הסכם, ויש טראמפ ואין טראמפ, אין שום דבר, הכל מבולגן. תוך כדי שיחות על שלום, הן פוסקות לפתע, משום שישנן מעלומות, תקיפות משני הצדדים. ובאותה נשימה, פה במדינה מדברים על אפשרות שוב למלחמה באיראן. הכל הפוך, הכל מבולבל, ולמה? אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, חשבתי שבני אדם זה משהו, אתה יודע, מעבר לבשר ודם, אכן כאדם תמותון וכאחד השרים טיפולו. כולם בני אדם, ואי אפשר לבטוח בבני אדם, ובני אדם הם אנשים עם המון המון הגיעות והמון קשיים, יש רק אחד יחיד ומיוחד שלא אנו חייבים לתת את כל המלוכה ואת כל הכבוד, קומה אלוהים שבתה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. הנה הפסוק הזה בעצם שחותם את שיר של יום של היום, אולי מסכם לא רק את החדשות אבל בעיקר את הפתרון, את למה צריך אדם שישים מגמתו, כמו שכותב המסילת ישרים בפתיחת דבריו. אנחנו אמורים מדי יום, בכל רגע ובכל שעה, בטח ובטח בתקופה שלפי רוב רוב רוב הדעות, אם לא כולם, אנחנו בעקבתא דמשיחא, ממש ככה ערב שבת עם חשיכה, הכל כבר כאן, הכל כבר מוכן, הכל כבר רפוא, יש את המבחן היהודי, את הטסט האמיתי של כל יהודי ויהודי באשר הוא, שזהו מבחן האמונה ובעיקר המלאכת הקדוש ברוך הוא עלינו. המלאכת הבורא יתברך והבנה כי הוא מנהיג והוא שופט והוא מוליך והוא מנהל. מזילים יקרים, אני לא רוצה כבר להקדים את המאוחר, אבל כן, תזכרו שאנחנו בעיצומו של חודש תמוז, שגם כך ראשי התיבות שלו זמני תשובה ממשמשים ובאים. אוטוטו חודש אב, שראשי התיבות שלו זה אלול בא. ומיד לאחר מכן מופיע חודש אלול, כאשר השיא שלו, אנחנו מתקרבים לראש השנה, שהוא בתחילת תשרי, שכל יסוד ראש השנה זו המלאכת הקדוש ברוך הוא למלך. וככל שיהודי יותר ויותר ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, הוא יותר ויותר נותן כוח ועוצמה לעולם שלנו להיכנס לסדר ושליטה. ואגב, לא צריכים לחכות לראש השנה, למוסף, לכתר, לכל ברכה וברכה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, לכוון ממש בכל הכוח, כי רק הקדוש ברוך הוא זה שמנהיג פה את כל העולם, ורק הוא יעשה כאן סדר. ולכן מאזינים יקרים, מה שאמרתי ומה שאני אומר ומה שאני אשתדל להצמד אליו כל הזמן, שימו את כל העיתונים בצד, את כל החדשות בצד, תעשו מה שמוטל על היהודי לעשות, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, שכל הגויים יראו זאת, שכל השופטים יראו זאת, שכל אותם האנשים שחושבים שהם מנהלים את סדר היום של העולם, יבינו כי אין פה אף אחד. קומה אלוהים שבתה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. בואו ניתן את הכתר האמיתי ואת המלוכה האמיתית לבורא העולם. זהו הפתרון המושלם לעשות סדר בכל הבלגן.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
1: בעין מקצועית. חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אין על מקסימה.
9: סנו, סנו מקסימה, סנו, סנו מקסימה, סנו, סנו, סנו מקסימה.
7: מה הבעיה?

0: בוסנו.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למה נלמדו בבשורה ענקית? הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למה נלמדו? המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
9: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
10: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליף רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

חיים יום שלישי בשבוע תתוו בתמוז תשפ"ו 30 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לוחך התוכנית אורי סיידן, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אתם יודעים, אנשים אומרים לי, אתה רק מדבר על כל הבלגן שיש, אבל מה הפתרון? צריך לעשות משהו. אז ראשית כל דיברנו על כך שצריך להכתיר את הקדוש ברוך הוא למלך, וזו מלאכה בפני עצמה. ואני אשתף אתכם באיזה רעיון נפלא של מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בסיס דברי הגמרא במסכת בבא מציע. הגמרא מספרת כי אליהו הנביא למד בישיבתו של רבי הקדוש, והראה שפעם אחת בראש חודש התאחר ולא הגיע. שאל אותו רבי, למה התאחרת? ענה לו אליהו הנביא, העמדתי את אברהם אבינו משנתו ונטלתי ידיו. התפלל ואז חזר למנוחתו. ואז העמדתי את יצחק אבינו ונטלתי ידיו, התפלל וחזר לשנתו. וכן יעקב. שאל רבי את אליהו הנביא, ולמה לא העמדת את כולם יחד? ענה לו אליהו הנביא, אם העשה זאת, הם יעמדו יחד וירבו בתפילה, הם יביאו את המשיח טרם זמנו, ולכך לא ניתנה לי רשות. הוסיף רבי ושאל את אליהו הנביא, האם ישנם אנשים נוספים בעולם שיכולים כך להתפלל וליהנות בכזו עוצמה? אמר לו, כן, רבי חייא ובניו. גזר רבי תענית, אומרת הגמרא, והוריד את רבי חייא ובניו להתפלל לפני התיבה. ואכן כולם ראו שתפילתם מיד נענית. כאשר אמר רבי חייא משיב רוח, נשבה רוח. כאשר אמר מוריד הגשם, החל לרדת גשם. אך כאשר עמד לומר את צמד המילים מחיי המתים, החלה שערה בעולם. שאלו בשמיים, מי זה שגילה סוד זה בעולם? אמרו אליהו הנביא, הביאו ועיקוהו ב-60 שבטים של אש. מיד ירד אליהו למטה ונדמה להם כדוב של אש, וכך הופרעה תפילתם. ולא הצליחו לכוון במחיי המתים, וזה לא פעל. על הסיפור הזה, על דברי הגמרא המופלאים הללו, שאל מרן ראש הישיבה רב שטיינמן זצ"ל, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להביא את הגאולה או את תחיית המתים, הרי למרות התפילות הוא יכול לדאוג שזה לא יגיע. למה צריכים לעשות כל כך הרבה רעש וכל כך הרבה בלגן, ולדאוג שאליהו הנביא יתחפש לדוב של אש ויבלבל את תפילתם? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל את התפילה, שלא יקבל אותם. ענה מרן ראש הישיבה, כי בטבע ישנם חוקים. אש שורפת, מים מחבים, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא משנה את חוקי הטבע. כן, כשצריכים. הסיפור של האש, שלא תמיד היא שורפת, אנחנו מכירים אותה מכמה וכמה מקומות. הסיפורים מראו כבר ואשתו. ישנם סיפורים רבים שבהם הקדוש ברוך הוא לקח את הטבע ונתן לו שינוי. אבל שימו לב, מאזינים יקרים, בניגוד לחוקי הטבע, כך אמר מרן ראש הישיבה, את החוקים הרוחניים הקדוש ברוך הוא לא משנה. והחוק הרוחני קובע כי תפילה חייבת לפעול. נכון, ישנם גדרים, איזו תפילה, כמה כוונה בתפילה, איזו מדרגה, אבל תפילה עובדת. ואת הטבע הזה לא ניתן לשנות. ולכן האופציה היחידה שהייתה שם בשמיים זה לעצור את התפילה. אנחנו כבר מכירים את זה גם עם משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. לתפילה ישנו כוח עצום שאין לו אח ורע. גם השמיים, כאשר רואים שתפילה מתקרבת והיא מביאה או מחישה את הגאולה טרם זמנה, האופציה היחידה להתמודד איתה זה לעצור את התפילה. אז אם אתם שואלים אותי, מאזינים יקרים, מהו הפתרון האמיתי לכל מה שקורה כאן, כן מלחמה, לא מלחמה, איך יקרה, מה יקרה, בני תורה, כן עצורים, לא עצורים, כן צבא, לא צבא, כן ישיבות, לא ישיבות, כן אהבת חינם, כן שלום, כן מלחמה, כל הבלגן הזה יש לו תשובה אחת ברורה שלא שווה ריקם, עם כוח עצום, כוח התפילה. ניקח את זה, מה שנקרא, עם כל הכוח. בכל הכוונה, נתפלל, ובעזרת השם, נראה ישועות.

0: וכמדי יום שלישי יש לי הכבוד העונג והזכות לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לידידי הגאון המקובל הרב יצחק בצר שליטה. שלום ובוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב הגאון הרב חיים הורוביץ, בוקר טוב גם לכל המאזינים היקרים, ושיתקבלו כל הצויות של כל עם ישראל.
0: אמן הבוקר, ואמן.
1: הבוקר הייתי לחי הנצח המה, הלכתי להתפלל בציונות של רבי חיים בן עטר.
0: הרב חיים הקדוש.
1: ואני אומר לך, עם ישראל בקדושתו, דבר שאנחנו צריכים להודות באמת לראשי המדינה שברוך השם, לא עצרו יהודים ללכת לשם. עד עכשיו כבר כמה מקומות, כמה לולות, כולל שמואל הנביא, וכולל עמוקה, ואת המנוזיה לא נתנו ליהודים להיכנס לשם.
0: אתה אומר כבוד הרב, אם לא נותנים ללמוד תורה, צריך להגיד תודה על כל דבר שכן נותנים.
1: ממש ככה. הגענו מצב שאנחנו צריכים להגיד תודה רבה שלא עצרו יהודים ללכת לשם.
0: כן.
1: אני מקווה שלא יעצרו עליו.
0: אז קודם כל שכל התפילות יתקבלנו, ובעזרת השם תבוא לנו ישועה בקרוב ממש.
1: אני חייב להגיד לך משהו אחד.
0: כן.
1: האור החיים הקדוש זה גדול האדמו"רים. לא הרגשתי שהוא ספרדי, הרגשתי שהוא גדול האדמו"רים. אתה רואה את כל גדולי החסידות בכל העולם מגיעים לשם, כל כך הרבה חסידים. כמובן, כל בני הקשר, כל הציבור מרגישים באור החיים הקדוש משהו מיוחד. ואני חושב שחשבתי לעצמי, במה זכר רבי חיים בן עטר, שהוא אהוב על כל המגזרים, וכולם באים להתפלל אצלו. אני חושב שהמעלה שלו זה שהייתה לו אהבה תורה. הרי המייסה המפורסם עליו, שהוא אמר למלך מרוקו, שביקש לנו שיתקן את התכשיטים, שיכין את התכשיטים לחתונה של הבת שלו, והוא אמר לו, אורחם הקדוש, אני קיבלתי על עצמי קבלה, שאני לא עובד רק כדי מחייתי. שאר הזמן שיש לי, אני יושב ולומד תורה. ואם תיתן לי עבודה של תכשיטים של הבת שלך, זה יותר מדי, זה ביטול תורה, ואני לא יכול לעשות את זה, כי אני אקבל יותר מדי הרבה כסף, ואני לא יכול, אין לי מעצמו כסף, אז אני רוצה רק כסף שימות תורה.

0: ולרוחם הקדוש, הוא אמר לו, אני לא, אם לא תעשה את זה, אני ארוג אותך. הוא אמר לו, בסדר. וכשהוא זרק אותו לגוף האריות, האריות שלו אכלו שלושה ימים, והרוחם הקדוש שם לידם, הוא ראה את המופת ואת הנס, שהאריות התקרבו אליו, המלך ביקש ממנו מכילה וסליחה, והוא רצה לשים אותו להיות שר בממשלה. הוא אמר לו למלך, אני לא רוצה להיות כלום, אני רוצה ללמוד תורה, זה מה שאני רוצה. יש לי אהבת תורה, וזה דבר שהוא הכי חשוב לי, טוב לתורתיך, מאלפי זהב הכסף. והוא כותב לנו את זה במשפט קצר מאוד, אם יתנו לאדם, אדם יישב ללמוד תורה 10 שעות, פעם אחת ברציפות, היא לא ישווה לו שום תענוג מכל תענוגות העולם יותר מלימוד התורה. זאת אומרת, הוא הרגיש את החיבור.
1: אני חושב שהאמירה הכי מפורסמת שכולנו מכירים שמיוחסת לו, זה אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגים ומתלהטים אחריה.
0: ממש
1: כך. חיים, כן.
0: זה פשוט, מאמינים קודשת מה שאתה עסקה, זה ממש לזכור, לשמוע את הדברים שלו ולהבין שזה מה שהיה לו, המהות שלו בחיים, זה היה תורה ידוע, המאיסים עליו בלי סוף, המאיסים שמסופר שם שהוא הגיע להיפגש בארץ ישראל עם המקובל רבי חיים אבולעפיה בטבריה, והיו שני גדולי עולם, המחיים אבולעפיה בתקופה שלו, שהיו יורים חיצים מסוריה לכיוון טבריה, אז אמרו לו תעלה לצפת, תהיה שם במקום שתהיה בטבריה, שם יורים החיצים. הוא אמר אין לי כוח, אני זקן ואני לא יכול לעלות עד צפת. הוא היה לוקח את המקל שלו, וכשהיו זורקים חיצים, היה מזיז במקל שלו את החיצים, והיו נופלים בכנרת. אולי צריך כיפת ברזל, הוא בתורה שלו, בקדושה שלו, היה מוזיז את החיצים. אנחנו רואים דבר עצום, שהם היו כאלה קדושי עליון, שבכוח הקדושה שלהם, הם היו מצליחים בתפילה, בצלותי ובאותי, הם היו יכולים ללחם, וכשיעקב אבינו אומר בחרבי ובקשתי, הוא דיבר על רב חיים בולעפיה ורב חיים בנתן, שבכוח המופתים שלהם עשו פעולות עצומות. ואגב, הסבא שלי, המקובל הרבי דפתיה, כותב בתפרי צדיק, בספר המחזיונות שלו, הוא כותב שיפלו טילים על ישראל, ובכוח הלימוד תורה, הטילים יחזרו לאויבים ויפלו על האויבים. זאת אומרת, לא היה צריך להגיע ברזל. כמו כותב הרבי דפתיה, הוא אומר, יהיה מופתים גדולים מאוד בארץ ישראל. הוא כותב על זה לפני 100 שנה.
1: צריך להגיש את זה לממשלה שלנו, כבוד הרב. במקום לצוק ולהתווכח, להביא להם את המסמכים של האור החיים, שיבינו שלומדי התורה פה בעצם הם מגן וצינה, והם בעצם הטילים הכי הכי הכי טובים כדי לעצור את כל המתקפות.
0: אתה יודע, מילאנו יותר משהו, החיים הקדוש נפטר לפני כל כך הרבה שנים, ואנחנו רואים יהודים רבים שמאמינים בכוח עצומה שיש לו ובאים אותו, ופעלים אותו.
1: שמעתי שהוא אמר ליהודי מרוקו שקבלו על עצמם לעבוד רק ביום ראשון, שני, שלישי, ורביעי, חמישי, שישי, שבת שילמדו, העובדים הוא מתכוון, והוא מבטיח להם שהם לא יראו...
0: אתה יודע שאתה אומר את זה פה.
1: מה?
0: אתה יודע שאתה אומר את זה פה, אתה יודע שאתה אומר את זה, יגידו לך שהחרדים לא רוצים לעבוד.
1: אני מספר מה אור החיים אמר, אני לא אומר כלום, קטונתי. והוא מבטיח להם שהם ישבו וילמדו ברצינות, ולא רק שהם לא יזוקו בפרנסה, אלא הם יראו שיש להם עוד יותר ויותר כסף, ומספרת קבוצה, כך שמעתי, אני חושב בשם רבי מלך בידרמן, שהוא הביא סיפור מקורי עם מישהו ששמע מהסבא שלו בתקופה הזו, שהם ישבו כל העובדים של אותה, לא יודע באיזה אזור זה היה במרוקו, והם קיבלו על עצמם שהם עובדים רק ראשון, שני, שלישי, ומיום רביעי סוגרים את הכל ולומדים ברציפות רביעי, חמישי, שישי, שבת, ולא רק שלא ירדה להם הפרנסה, להם היו ברכה יותר ממה שהיה להם קודם. הוא אמר להם, תאמינו, זה הכוח של התורה, לא צריך לעבוד יותר, זה מספיק מה שאתם עושים 3 ימים ראשונים.
0: זה מה שהם היו, רב חיים בלאפיה ורב חיים בנתר, זה פשוט דברים, הם היו, הם חיו, רב חיים בלאפיה, רב חיים בנתר חיו באותו דור כמובן, והם היו, הייתה ביניהם אהבה עצומה, והמופתים שהם מסופר על שניהם, זה פשוט לא יומן. אגב, הרב זריאן, הרב של טבריה, מספר בספרו, ששני הצדיקים הם נפגשו בקבר של רבי עקיבא, והם התחילו לפעול פעולות להביא את הגאולה. ופתע ירד ענן ביניהם, והרפל גדול ירד ביניהם, אני הייתי נוכח שם. הרפל ביניהם, עד שלא יכלו לראות אחד את השני. ועל זה נאמר, אומר, כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו, כך הוא כותב, הם הראו כן תמרו, הנה המלאכים עברו, המלך הראשון זה משיח בן דוד, שזה האור החיים הקדוש, ומשיח בן יוסף, שעושה את המלחמות, זה רבי חיים בולעפיה. הוא אומר, שירד ביניהם ענן, ונתחתה הגאולה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה עוצמות של נשמת משיח, נשמות הכי גבוהות שהיו, שבכל דבר יש נשמת משיח שמגיע, ו... אני לא זוכרים, אז...
1: בקיצור, זה היום הגדול היום, להדליק נר, לבקש, להתפלל, זכותו של האור החיים הקדוש, תגן בעדינו,
0: ואני גם בכוונה ידעתי בהתחלה, לא בכלל צחוק, גם אני בכוונה שידעו כולם שיכולים להגיע, זה היה כמה יותר...
1: אין מגבלות.
0: אין מגבלות, אפשר להגיע, להתפלל שם, ויש שם רבבות יהודים, הייתי שם בנצח המלט, הייתי מפעים לראות כל כך הרבה יהודים, שכבר בהשכמה, מיד אחרי הנצח והמצאים שם, אמרו לי גם כל אלה, שהיו ברוך השם באים ונוערים שם, ואנשים באמת רואים ישויות גדולות, ובגלל השם שבתקופה...
1: זכותו תגן עלינו, בדיוק, בטח בתקופה כזו, זקוקים להרבה רחמי שמיים. מורינו ורבינו, הגאון הרב יצחק בצרי, יישר כוח על הדברים שנזכה.
0: אמן.
1: שרות טובות.
0: אמן, אמן, שקרו בזה. תודה רבה, שקרו בזה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
2: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור. ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
6: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרקח נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
9: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה

0: לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייקו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
3: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
4: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
3: שנשמע ולהתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.
4: אמן ואמן.
3: מורינו ורבינו עטר את ראשינו, חם מאוד בחוץ. אין לי מושג מה קורה בדיוק בכל עיר ועיר בארץ ישראל, אבל באזור המרכז, בנוסף לחום גם לח מאוד, ויש שבתות הקיץ ככה ארוכות, אחר הצהריים אנשים הולכים לשיעור ולתפילה וחוזרים ובאים, ואנשים לא רוצים להריח ריח שאינו ראוי, לא לעצמם ולא לסביבתם. הם שואלים אם מותר בשבת לשים על הגוף מעט דורדורנט או בוסם כדי למנוע ריח של זה גם בשביל עצמם וגם בשביל סביבתם, אתה יודע, שלא יהיה חייב להכריני.
4: כן. טוב, באמת, קודם כל צריכים לפתוח שהיום יום הילולתו של קדוש השם מכובד, רבנו חיים בן עטר, רוח חיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. 283 שנים לפטירתו, הוא הגיע כאן לארץ ישראל בסוף שנת תף קוף ב', ופחות משנה אחר כך, ביום תתוו תמוז תף קוף ג', הסתלק לבית עולמו בסך הכל בין 47 שנים. מרן החידה כותב בספר שם הגדולים שהספרים שכתב רבנו חיים בן עטר, אור החיים וחפץ השם וראשון לציון ופרי תואר, הם רק אחד מעשרה, עשירית מחוכמתו ורוחב ליבו וחריפותו. ובאמת מזכירים הרבה מאוד את החידושים שלו על התורה, אבל אנחנו נזכיר את תורתו גם בהלכה. ובאמת זו שאלה שנוגעת לשבתות הקיץ, כשרוצים להטיז ריח טוב על הגוף, ואנחנו מכירים את התופעה הזו גם בבתי הכנסת שלנו.

0: בשבת חתן או כשיש שמחה, עוברים עם בקבוק של מי ורדים ומזלפים על הידיים של המתפללים. זה יכול להיות גם כשרוצים בשבת לשטוף את הידיים ויש מי ורדים או איזה סבון נוזלי שיש בו ריח טוב, האם זה מותר? רבותינו אמרו במסכת ביצה בדף כף ג', אסור להניח כוס עם ריח של בושם על בגדים בשבת וביום טוב, משום שזה מוליד ריח בבגדים. איסור נולד בשבת, כל דבר חדש שלא היה קודם לכן, כמו ביצה שנולדה בשבת, או כמו ריסוק של שלג וברד או קרח, להפוך אותם למים, לדעת כמה ראשונים, זה אסור משום מוליד, כי זו יצירה של דבר חדש שלא היה קודם לכן. אז גם הולדת ריח בבגדים, יש בזה משום מוליד. כמה ראשונים נקטו ככה להלכה, מביא את זה מרן הבית יוסף בסימן תפקוף י' א', וככה פוסק הרמה שם בסעיף ד'. על פי זה, באמת כותבים התז והמגן אברהם, שאלה שנוהגים לשפוך בסמים עם ריח טוב לתוך המים של הנטילת ידיים של הכהנים שעולים לדוכן, יש בזה איסור, כי מולידים ריח טוב בידיים של הכהנים. אבל החכם צבי מוכיח מהתלמוד בכמה מקומות שלא שייך מוליד ריח בבשר האדם. חז"ל אומרים בשבת בדף קוף י' א', בני מלכים שיש להם מכה שחים אותה בשמן ורדים, גם בשבת עושים ככה, זה נפסק בשולחן ערוך בסימן שכף זין סעיף א', ואפילו שזה מוליד ריח, אבל אין מוליד ריח בבשר האדם, כי זה לא מתקיים, הריח הזה מתנדף, הזיעה מעבירה אותו. זה לא דומה להולדת ריח בבגדים, שזה מתקיים לזמן יותר ממושך. על פי זה, כותבים כמה מרבותינו האחרונים, להתיר את מה שעושים בבית הכנסת, כמו שאמרנו, לזלף מיני בסמים בידיים של המתפללים, וגם המשנה ברורה מקל בזה, בסימן קוף כף ח' סעיף קטן כף ג', אם על כל פנים שמו את הבושם הזה במים מערב שבת. אבל מעבר לכל זה, שימו לב, עיקר הדין של הולדת ריח, אפילו בבגדים, הוא לא מוסכם. כותב בעל ההילולה רבנו חיים בן עטר בספר ראשון לציון, שערי והראש והרמב״ם השמיטו את ההלכה הזו שעצרו להניח כוס של בושם על הבגדים, כי למעשה הם לא סוברים ככה להלכה. רק כותב האור החיים הקדוש, העולם נהגו להחמיר בזה, לכן אי אפשר להקל, אלא אם כן יש לנו ספק נוסף. אז בכל מה שנוגע לגוף האדם, אנחנו יכולים לסמוך על דעת הרבה אחרונים, שכיוון שאין לזה קיום והזיעה מעבירה אותו, מותר לעשות את זה בשבת. אמנם הבן איש חי מחמיר בזה, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, בהיגלות נגלות דברי הגאון רבנו חיים בן עטר, כמו שהזכרנו, די לנו להחמיר בהולדת ריח בבגדים ולא בבשר האדם. ככה הסכימו הרבה אחרונים, לכן הלכה למעשה, אפילו שאסור להטיז בושם בשבת על בגדים או מטפחת וכיוצא בזה, אבל מותר לשים בשבת בושם או דורדורנט על גוף האדם. כמובן אנחנו לא מדברים באופנים שיש חשש של ממרח, אלא רק להטיז בושם שהוא נוזלי על הגוף, זה מותר, וזכותו של רבנו חיים בן עטר תהא מגן וצינה בעדנו ובעד לומדי תורתנו, שנזכה לראות בהרמת קרן התורה ולומדיה. אמן כן יהיה.
1: אמן ואמן, ישר כוח הרב על הדברים הנפלאים שהותירו גם הלכה טובה, גם עם ריח טוב. ישר כוח, המשך יום נפלא.
0: יום טוב, בשורות.
1: כל הישועות. סיימנו השקפת חיים ליום, יום שלישי, תצב ותמוס תפשין פבב, 30 ביוני 2026 למגינם. תודה לאבא בשמיים, עודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי סייטלי, נרוני גינדי, לארז רסין, לאבנר שרון, יוני פדידה. אנחנו ממילת השם שוב להשתמע כאן מחר, באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חרידן.
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תקשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
11: מי ש...

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
4: אחת FM.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, התייחס הבוקר בתוכניתנו 800 להפלת החוק למניעת ביקור הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה, ומאשים את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי מדובר בתרגיל פוליטי.
8: מספיק עם החותמת האוטומטית הזאת שאנחנו באים, יאללה, עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו בעד החוק הזה, נגד הנוח'בות, אף אחד לא חושש בנו, חושב בנו. אלא מה? בחר איתמר בן גביר, ככה עושה לעצמו כנראה את החשבון. אם אני אצטרך להיות כפוף למה שבעצם הממשלה מבקשת, אני לא צריך את החוק הזה.
7: בהתייחס למשבר הגיוס, קרא לנשיא המדינה הרצוג לזמן את הצדדים לפגישה על מנת למנוע מלחמת אזרחים כהגדרתו. בייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מתנגדים להצעת חוק שירות ביטחון, הקוראת להקפיא את ההליכים הפליליים נגד תלמידי הישיבות המוגדרים עריקים. זאת בטענה כי מטרתו לעקוף הסדר חקיקה כולל, והוא עשוי לתת לגיטימציה שלא לציית לחוק. הסכם המסגרת המסתמן בין ישראל ללבנון. עיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי לא תחול על ישראל כל חובת נסיגה משטחי דרום לבנון שבהם מחזיק צהל. על רקע הדיווח, ממשלת איחוד האמירויות הודיעה כי הוסרו ההגבלות שהוטלו לפני כחודשיים על טיסות בשטח לבנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את ההשתלחות של אחד מהנועמים נגד הרמטכ"ל אייל זמיר במהלך עצרת שנערכה אמש בבני ברק. שמעתי את האמירה המזעזעת נגד הרמטכ"ל, שר צבאות ישראל. גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל, דברי הנשיא הרצוג. עשרות אלפי מתפללים מרחבי הארץ צפויים לעלות היום לקברו של רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, התמון בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי בימים האחרונים הושלמה הערכות לאירוע, ונמסר כי ההגעה למקום תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. ועכשיו התחזית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התחזית מידות החום ימשיכו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, אך מחר ועד ליום שישי תחול התקררות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, רדיו קול ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ט' ואב בתמוז, 30 ביוני למניינם. אנחנו פותחים שעה ראשונה של הקול שלך, עורכת אותנו הילה פלח כהן, רוני גינדי בהפקה, הטכנאים שלנו, ארז רסין ואלי בן חמו, בדיגיטל יונתן פדידה, יועץ הלשון שלנו הוא אבנר שרון, על הפיקוח הטכני אחראי רפי אוחנה. אני שפרה גרינברג חריטן. האמת שיצא לי לאחרונה לדבר הרבה. כן, יצאו לי ככה כמה שיחות עם אנשים שקרובים לליבי, ודיברנו על כל הנושא הזה של עבודת המידות, למה תמיד אנחנו צריכים להשאיר את העבודה אצלנו. ואני כל פעם מחזקת את זה בעצמי, ואני תמיד נהנית גם לשתף אתכם, כדי שכולנו ניקח את זה לתשומת ליבנו, שכשבורא עולם בעצם רוצה להעביר לנו מסרים, הוא לא מדבר איתנו ישירות, הוא מדבר איתנו דרך מעשים, הוא מדבר איתנו דרך אנשים. כשאנחנו עושים שינויים בגלל או בשביל אנשים אחרים, בשביל הילדים שלנו, בשביל בני הזוג, בשביל הבוסים בעבודה, חברות, בסוף אלו דברים חיצוניים שביום שיהיה לנו כבר קשה להחזיק בהם, כי זו לא האמת הפנימית שלנו, אז יש יותר סיכוי שהם פשוט ייעלמו. יש יותר סיכוי שימאס לנו ושפתאום נרגיש חסרי סבלנות או שנהיה עצבנים. אבל כשבן אדם עושה שינוי בשביל עצמו או למען עצמו, אלו דברים שמעצימים אותו, שנותנים לו כוח ושמביאים אותו למקום אחר ממה שהוא נמצא בחיים. לכן, בכל פעם שאנחנו ניצבים מול איזושהי סיטואציה, מול בן אדם אחר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אני רוצה להגיד לי בדבר הזה? מה אני מרגישה שאני יכולה? מה אני מרגישה שאני רוצה? מה אני מרגישה שאני יכולה לעשות מול הדבר הזה? לא כדי לרצות מישהו אחר, אלא כדי לצמוח. כדי להשתנות עם עצמי לטובת עצמי. כשאני לוקחת את העבודה הפנימית רק למקום שלי, זה הדבר שילך איתי עד 120 בעזרת השם. כי אנשים באים והולכים בחיים שלנו. הילדים בבית, אבל אחר כך הם גדלים ופורחים מהקן, וכולי וכולי. האדם שאנחנו איתו תמיד 24/7 זה אנחנו. ולכן, כשאנחנו נשאר נאמנים לעבודה הפנימית שלנו, זה תמיד ייתן לנו ערך מוסף. אז ככה אנחנו מתחילים את הקול שלך הבוקר, ועוברים לפינה הראשונה שלנו.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: דסה ליבוביץ', מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה. רגע, נפתח הקורס, אני כבר במתח על זה.
2: בוקר טוב, קול ברמה. שבוע שעבר היה הפגנות, בדיוק
0: נכון.
2: זה הכל לטוב.
0: איזה נס שזו את שלוקחת את הכל לטובה.
2: לא, לפעמים באמת באמת גם השם מראה את זה אחד אחד כמה זה לטובה.
0: ואיזה כיף זה כשאנחנו זוכרים לראות שהדברים לטובה. מה נשמע, הדסה? מה שלומך?
2: שמעתי על זה משהו מאוד יפה, מהרב שפירה, אחד מסקני ברסלב, שהוא אמר שכל מי שמחפש הרחבה בצרה, אז מרחיבים לו מן השמיים.
0: יפה.
2: אז אותו קו, זה ככל שאתה מתבונן יותר על הלטובה, בתחילה אתה יכול רק להגיד זה לטובה. לפעמים זה קר, לפעמים זה מרוחק, לפעמים זה די נמאס מהמילים האלה. אבל אם אתה מתבונן באמת ואתה רואה, וואו, אפילו זה לא היה רק לטובה, זה אפילו אולי היה הצלה בכל מיני מקרים, אז אתה מראה לך עוד את הלטובה ועוד לטובה.
0: איזה כיף. מה הכנת לנו היום?
2: רציתי לדבר שני נושאים שהם קשורים אחד בשני.
0: אוקיי.
2: אחד, שמעתי שמדברים, מחכים למשיח, לבן אדם משיח, מחכים, מדברים על המשיח, כי המשיח יבוא ויפתור לי את כל הצרות, ואז אני חושבת על עצמי.
0: אוקיי.
2: ודבר השני, הבנתי שיש בגמרא מקום שיש משיח ויש את היום. שצריך לצפות לא רק לאדם משיח, צריך לחשוב על היום שיבוא משיח. ואז היום שיבוא משיח זה כבר שינוי תודעה בכל העולם.

0: אבל בוא נלך רגע לשורש שלה בעצם אחורה. מה זה קנאה שמישהו מקנה במישהו אחר? שמה זה לא כדאי לקנות באף אחד? כי אף אחד לא יודע את כל התיקים ואת כל הסיפורים ומה כל אחד עבר, וזה גם לא רק מה שאנחנו רואים בחציוניות על כל אחד ואחד. אנחנו, יש דברים, זה הרבה יותר מורכב. אז עכשיו מה קורה בעצם? שאם אני לא מרגישה שהשם אוהב אותי, או אני לא מרגישה שאני בכלל אוהבת אותו, או בכלל ליבי כבר נהיה אטום מכל הצרות, או הדיבורים שלך כבר שמענו אותם והבטיחו לנו ולא קורה שום דבר. וממש חבלי לידה, ממש ממש ממש חבלי לידה. ובתוך החבלי לידה הזה, אם אני מחוברת לבורא ולבריאה, ואני מרגישה שאני, השם הוא באמת אני, הוא אוהב אותי, אז המציאות של הסכסוך הפנימי מתחילה להשתפר. כי הסכסוך הפנימי מתחיל בחוסר האהבה שלי, ואז חוסר האהבה עם האחר, ואז השם גם לא אוהב אותי. או שמעתי השבוע כל מיני משפטים, חזרתי בתשובה ומסרתי נפש, ועשיתי ועשיתי ועשיתי, ואיזה סתירות אני מקבלת מבורא עולם.
1: מכירה את זה, כן.
0: אז יש גם את הדיבור הזה כזה שהוא גם, עכשיו זה לא סתירה מבורא, למה זה סתירה מבורא? הכל זה רחמים והכל זה אהבה, וגם הכל לא לשכוח שזה המסע שהנשמה ירדה כדי להדליק את האור המיוחד שלה, והאור המיוחד שלה שהיא צריכה להסיר כרגע קנאה, אני לוקחת את זה עכשיו לקנאה אחרת, להסיר את הקנאה שהיא גם מתחברת גם באיזשהו מקום גם לפרשה הקודמת, כי הקנאה היא יכולה להיות גם אפילו בתוך בני ביתו יכולים לקנא אחד בשני, ילדים לא מקנאים נכון. אחד בשני, בני זוג לא יכולים לקנא אחד בשני. עכשיו כל העניין של הקנאה זה בעצם זה סגירה, אני רק אומרת את המילה קנאה, רק להגיד את זה קנאה, זה מילה מאוד קשה, זו מילה מאוד נועלת, היא מילה מאוד סוגרת ביחס לזה, אם נגיד אהבה, אז כל היצורים, זה משהו שהוא פותח. אז אולי ניקח לנו לעצמנו השבוע הזה, שאנחנו נכנסים גם אוטוטו לימים בין המצרים, ואנחנו צריכים להכין כלים.
1: נכון.
0: להכין כלים לימים האלה, שנעבור אותם בטוב, ונעבור אותם בשלום פנימי, ושבכלל הכל יעבור בשלום. וגם רציתי לספר משהו קטן, שהייתי בקבר רחל ביום שישי האחרון, עשינו שם הפרשת חלה מרוכזת, והגיע הסבתא, שהנכד שלה נדרס בבימבה, בקרמי צור, והם רק עברו דירה שם, זה רק חדשים שם במקום, ופשוט הסבתא הגיעה, ואני כל פעם חיפשתי שם נשים עם סיפורי חיים קשים קשים, שכל אחד אולי יבוא, ומה יש להגיד בכלל לאישה כזו, אבל אז נזכרנו בה, נזכרתי בה, דיברתי שם על העניין של סבתא גלבך, שהיא איבדה את הבן הקטן שלה, וטוב, ושזה יצאית של רבי נחמן, שהיא יכולה להגיד בתוך השיבה, אני שמחה, כי באמת היה לה שמחה שלו של העולם הזה, אבל כולי כאב. אז אני יכולה להיות כואבת, אני לא חייבת להיות כואבת עצובה. אני יכולה להיות כואבת, ואני יכולה להיות שמחה. ואני יכולה להיות עצובה, ובמראה שחורה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו מאוד מאוד להיזהר מזה. והדרך להתרומם, זה קצת... להגיד דברים קצת טובים, קודם כל עם עצמנו, כן. זה הקשר, זה לא יעזור לנו. אנחנו הולכים להמון מטפלים והמון טיפולים, ורוצים שהכל כזה, כאילו יהיה לנו איזשהו פתרון כזה מבחוץ, אבל האוצר נמצא אצלך עכשיו כאן בלב, שפרה.
1: אמת.
0: בנות ישראל, חיילים יקרים.
1: תודה.
0: אוהבים אתכם, מתפללים עליכם.
1: אהובה, טוב, יקרה, להתראות. ביי ביי. ביי.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400. בחסות

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו

0: עכשיו 02-570-4444 ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
10: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תוכן פרסומי.
4: האמת שאני רוצה לספר לכם משהו ממש ממש משמח, אבל רגע, כי מירי גפן כבר נכנסה אלינו תכף הפינה שלה. מירי, אני יכולה שנייה ככה לקחת אותך איתי?
5: נסי.
4: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך... לגבי יום שני הבא, יש לך תוכניות?
5: בטח.
4: מה התוכניות שלך?
5: למה, מה רצית לציני?
4: לא, כי פשוט אני רוצה להגיד למאזינות שלנו וגם לך, שאם את מחפשת את יום השופינג הכי משתלם של השנה, רציתי להציע לך לרשום ביומן.
5: את לא מאמינה שזה מה שאני מתכוונת לעשות שבוע הבא, כן? את תגידי שאת מדברת על ירד הקריסטל.
4: אני לא מאמינה לך.
5: כן?
4: ברור שכן, מה זאת אומרת? אוקיי, אז תקשיבי רגע, רגע, רגע. כ"א בתמוז. אוקיי? שישה ביולי, בבנייני האומה בירושלים.
5: זה יום שני הבא.
4: יריד קריסטל, תקשיבי טוב, אירוע שופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. יש לך ניחוש, בערך נגיד, בלי לחץ, כמה נשים אמורות להגיע לסיטואציה?
5: אני אגיע לך משהו. מכיוון שאני תמיד בדרך כלל אוהבת להמליץ על דברים מאוד מאוד שווים.
4: אז עשית שיעורי בית?
5: ואני עשיתי שיעורי בית, אני לא הולכת שיפי, את יודעת שאין לי טיפת זמן מיותר.
4: נכון.
5: ואם אני החלטתי שאני הולכת ליריד קריסטל 12 שבוע הבא ביום שני, כן. בבנייני האומה ירושלים, סימן שאני יודעת כמה נשים הולכות להגיע לשם.
4: אז תגידי,
5: שמה. תגידי. שיפי, יותר? זה לא חידה כזאת קשה, כי אני עשיתי שיעורי בית. למעלה מ-25 אלף נשים, קלות ובנות. גריות וקלות וחברות מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. ותקשיבו, אתם מכירות אותי, אני ברדיו נכנסת רק לדברים שווים.
4: אמת.
5: והמלצות ש... איך
4: כן,
5: אומרים?
4: איזה
5: מילה
4: כפה,
5: שלי,
4: איזה
5: כפה אני עומדת בה.
4: איזה כיף שנכנסת רגע לפני, את יודעת.
5: תקשיבו מה הולך להיות שם. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד בלבד. הולך להיות פצצה של מבצעים בלעדיים. השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בשום חנות במהלך השנה.
4: וואו.
5: גברת יקרה מאזינה, זו הזדמנות לבוא... להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות.
4: את יודעת משהו? אני חייבת להגיד לך, זה חלום שלי. כיתות הרגליים הזה, לפעמים, רק אם אני יודעת שאני צריכה לעבור ממקום למקום, זה כבר גורם לי להישאר בבית. את קולטת שכאילו במקום אחד, את יכולה, זה חלום שמתגשם, אני באמת חייבת להגיד לך.
5: עכשיו שיפי, אני אגיד לך את האמת, שופינג עושה לי די סחרור.
4: כן, האמת שגם לי.
5: למה השתכנעתי ללכת? כי שמעתי שהולך להיות שם מתחמי מנוחה, כל מיני אווירה חגיגית והמון הפתעות, והולך להיות מתחם VIP.
4: מה?
5: אולי אני אשאיר לך לספר קצת מה
4: הולך להיות. אז בואי נספר שמאות מותגים, מחירים מיוחדים, כמו שאמר, דברים שאי אפשר למצוא בחנויות, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ. תקשיבי טוב מה אני אומרת לך.
5: זה כבר
4: שירותי תפירה חינם, תחשבי.
5: במקום?
4: כן, במקום. וואו. תחשבי שאת נכנסת לחנות, מגלה סמלה שאת ממש רוצה, ונשאר מידה שלא יודעת, היא גדולה עלייך במידה אחת.
5: נכון.
4: את באמת, את מתאכזבת.
5: נכון.
4: יש לך שם שירותי תפירה חינם במקום. דיברת על מתחם VIP, אז בואי תקשיבי טוב. מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע, ו...
5: אני אגיד לך מה סכום הרכישה? 3,000 שקלים.
4: אה, לא ידעתי.
5: אבל, אני גם יחלק עוד מעט איזה משהו מפנה.
4: באמת? אז רגע, בואי נדבר שנייה. תקשיבי, את יודעת מה אני חושבת עכשיו? שבואי תביני, קיץ הרי זה שיח חתונות, נכון?
5: נכון.
4: אז כמה קלות או אמהות של קלות עכשיו שומעות אותנו, רק תדמייני שיש פה קלות שעכשיו יכולות ביום אחד לסגור כל מה שקלה צריכה.
5: נעליים, אקססוריס, קוסמטיקה, מתנות, הכל במקום אחד. וגם אם אין לכם באופק חתונה, בדיוק. אומרים שאם מכינים את זה מראש, מגיע אם זה החתן.
4: לא, ותקשיבי, זה נשמע לי כמו יום כיף שכולם רוצים להיות בו, בלי קשר.
5: שאנחנו הולכות?
4: ברור, מה זאת אומרת? נתראה ביריד קריסטל 12, כ"א בתמוז, 6 ביולי, בבנייני האומה בירושלים. תקשיבו, אתם חייבות לשריין את התאריך, תכינו כבר רשימת קניות, אל תגידו שלא שמעתן.
5: אבל רגע, שיפי.
4: כן.
5: תקשיבי, כל שבוע, כבר במשך שנתיים וחצי, אני נפגשת איתך כל פעם לפינה הזאת, בשבילכם או בשבילי. פעם אחת בא לי בשבילכן לפנק אתכם, ובשבילי זה יהיה מאוד כיף לפנק אתכם, מאזינות יקרות.
4: רגע, נותנת לי פה עכשיו פינוק על הדבר הזה? מה, תספרי.
5: מאזינות יקרות, קלות, חברות, מי שיש להם הולדת, מי שזה, לא משנה מה. אני מבקשת עכשיו ככה, שלוש נשים, ככה, אני מבקש מהמאזינות לשלוח לי למייל שלי, תכינו את ודף, כי אני הולכת להקריא לכם את המייל שלי ברדיו, תשלחו לי למה מגיע לכן להתפנק, למה אני מירי, הפעם מפנקת אתכם בשביל הפינה, בשבילכם ובשבילי. למה זה מגיע לכם? כי סתם לתת מתנה, בואי, גם לילדים אנחנו עושים את
4: פתאים. רגע, איזה מתנה את נותנת?
5: זהו, אז אני באה לספר לכם ככה. שלוש נשים עסקו בתלוש 100 שקלים לפוד אפל. שני נשים עסקו ממני לתלוש לשחיינו ב-100 שקלים, תלוש של 100 שקל גם.
4: וואו.
5: כן. שנייה. זה אמרתי חמש נשים? שיפי, יש לי מצב רוח מאוד טוב היום.
4: אני רואה.
5: כשתיתי כבר שתי כוסות קפה היום. אז ככה, אני רוצה לתת כרטיס מועדון של קריסטל. שימו לב, מה זה אומר כרטיס מועדון של קריסטל? זה אומר רשימת חנויות עם מלא מלא מלא הנחות לכל חנות.
4: מה את אומרת?
5: שזה מקנה אחוזי הנחה בהרבה חנויות. לעוד מאזינה אחת.
4: מה את אומרת?
5: זאת אומרת שש פרסים נתתי לכם.
4: וואו.
5: אבל מי שגם תחכה למחר, מחר אני...
4: יהיה מאוחר.
5: כן, זה היום לפינה של שיפי. מחר אולי אני אכנס גם לפינה לאפרת, ואני הולכת לחלק משהו שאני לא הולכת לגלות לכם עכשיו.
4: אז רגע, אז עכשיו...
5: בואו נשום את המייל שלי.
4: האמת, נית המייל שלך.
5: זהו, אז המייל שלי, אני קודם אקריא, אקריא לכם, רדיו, שטרודל, קול, מקו אמצעי, ברמה, נקודה, co.il.
4: בואי נגיד שוב מה זה רדיו, בדיוק טעיתי.
5: רדיו זה RADIO, שטרודל כולם מכירים, קול, כמו שאתם שומעים, KOL, מקו אמצעי, ברמה, כמו שאתם שומעים בדיוק, BARAMA.CO.IL. היום אני מפנקת אתכם, שוב פעם אני חוזרת על מה? שלוש כרטיסים לפוד אפל על סך 100 שקלים כל אחד, שני כרטיסים לשהחיינו 100 שקלים כל אחד, כרטיס אחד מועדון קריסטל שמקנה לכם הנחה, ואל תפספסנה את המבצעים המטורפים שהולכים להיות לכם, הכל תחת קורת גג אחד, ביום שני הקרוב, כ"א בתמוז, 6/7, בבנייני האומה בירושלים. זה הזדמנות, תעצונה קצת את המרוץ, לפני החופש הגדול, פרגן לעצמכם, מפגש חברות, אימא עם בת, קלה, לא חייבים עם החמות, ותבואו, הולך להיות שם.
4: בהחלט.
5: כיף, כיף ושפע.
4: שווה, שווה, שווה
5: כן, במיוחד. כן, ובמחירים זולים. זה מה שחשוב לי להדגיש
4: לכם. מירי, תשמעי, אני מרגישה כבר שעשינו פינה, אבל אני ממש שואלת אותך בככה, נו, בהתרגשות כזאת, איך אומרים, בחילו רעדה, את מוכנה להישאר גם לפינה, לפינה שלך?
5: בטח.
4: תודה.
5: בשבילכם או בשבילי.
4: תודה רבה.
3: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
4: כן, כן, אני מרגישה שאנחנו בתוך איזה לופ כזה ארוך, אבל מה אכפת לי?
5: שיפי, תגידי.
4: זה למאזינות שלנו. כן.
5: את רואה מה יש לי ביד?
4: כן.
5: מטבע. אני מניחה עכשיו את המטבע על השולחן, ותסתכלי עכשיו, מה את רואה?
4: את המספר 10, זה 10 אגורות.
5: נכון.
4: אוקיי.
5: מה יש מתחת את לא רואה?
4: לא.
5: רק מה אני צריכה לעשות כדי שתראי את זה?
4: להפוך.
5: להפוך אותו, יפה. ככה זה בדיוק בחיים, שיפי.
4: אני אוהבת שאת מדגימה, אהבתי.
5: כשאנחנו ככה נפגעים מחברה, או כועסים למשל בעבודה, או במקום הלימודים, או בטוחים שמישהו עשה לנו דווקא, אנחנו מסתכלים על מציאות אחת בלבד. על ה-10 אגורות מלמעלה רק. רק מצד אחד של המטבע. אז, ובצד השני, את בעצם, את כמו עיוורת, את לא רואה.
4: נכון.
5: אז, ברוכות הבאות לפינת בשבילכם ובשבילי, ובדקות הבאות אני הולכת להפוך לכם את המטבע. אבל לפני שאני אעבור בין דפי ההיסטוריה ואני אביא לכם דוגמאות מגדולי ישראל, אני רוצה ככה להביא לכם כל מיני דוגמאות על צידו השני של המטבע, מהדוגמאות מהחיים. אולי נקבל איזה זבנג ישר ללב ככה ונבין איך המבט השטחי שלנו יכול לתעתע בנו ולהחריב בעצם חיים שלמים ברגע. ואיך דקה אחת של לימוד זכות

0: יכולה להציל חיים שלמים ולהציל עולמות.
1: נרתק.
0: אז יאללה, בואי נתחיל ככה.
1: קדימה.
0: שיפי, לפני חודש, התקשרה אליי איזה חברה. יש לי חברה ככה שאוהבת תמיד את הנייס ואת הזה, ואני יודעת שאני רואה את המספר שלה על הצג, אני צריכה עכשיו להכין
1: שיחה ארוכה.
0: טוב, במקרה הייתי פנויה לזה לשבת ולפטפט. היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, תקשיבי, רחל, חברה משתפת שלנו, כן?
1: שבדוי כמובן.
0: אני, את יודעת, היום זה הכל עולם דיגיטלי לצערנו, אז אני רואה, היא אומרת לי, בסטטוס שלה, בסטורי שלה, אני יודעת איך קוראים לזה, היא אומרת לי, ראיתי תמונה שלה, של דרכון, והיא כותבת, אני שוב על המטוס. תקשיבי, היא אומרת לי, לפני חודש היא טסה. ואני גם זוכרת שלפני כמה חודשים, אז מה קורה כאן? כנראה המשכורת שלה מאוד מאוד דשנה,
1: והחיים
0: הטובים נוסעת לכל חודש לטייל בעולם. ואני שותקת, והיא אומרת לי, מירי, את על הקו? אני אומרת לה, כן, אני על הקו. מה את שותקת? ואז אני אומרת לה, כן, היא קצת יודעת את התמונה האחרת.
1: די.
0: הפכתי את המטבע בשבילה. ואני אומרת לה, יקרה שלי, אותה אחת, נוסעת כל חודש, כי היא נעה על ציר ארצות הברית והארץ הלא חזור, כי הבן שלה גילו לו לא עלינו את המחלה. אוי. והיא חוזרת מדי פעם לארץ כדי גם לתמרן עם הילדים שמחכים לה בארץ.
1: אימא לה.
0: שהיא שירה בארץ.
1: שמרחם יש לי צמרמור.
0: אז לא המשכורת הדשנה, ולא החופש שלך היה נדמה שזה תדוני לכף זכותנו, אומרת לה, תהפכי את הצד השני של המטבע.
1: אני חייבת רק להגיד גם כהערת זה, סליחה שאני פותחת רגע סוגריים, גם אם המצב שלה היה ממש טוב והיא הייתה נוסעת, לשבת ולהסתכל מי קורה למה, יאללה, כאילו בורא עולם נתן לה, זה לא על חשבונך, לא לקחו לך שום דבר, אז כאילו למה, את מבינה, זה כאילו...
0: כן, תפרגני, כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד כמו שהוא צריך.
1: מדויק מה שצריך, כן.
0: הסיפור השני שאני רוצה להביא לכם מהמציאות, על נער בן 16, אותו נער חזר הביתה מהלימודים, מהלימוד שלו. הוא נכנס לחדר שלו, סגר את הדלת בטריקה, והוא לא יצא עד יום למחרת.
1: וואו.
0: לא איתו, בבוקר ההורים שלו דופקים, תקום ללימודים, משהו כזה, לא עונה. ואז הם מתחילים ליצוק עליו ולהאשים אותו, אתה עצלן, אתה אגואיסט, לא חושב עלינו, לא אכפת לך מהבית, אתה לא עושה כלום. אבל הם לא יודעים דבר אחד, שמצידו השני של המטבע, אותו ילד שלהם, אותו נער עובר חרם חברתי קשה ואכזרי בכיתה. וכבר חצי שנה, וכשהוא נכנס ונועל את הדלת, לא בגלל שהוא עצלן, אלא בגלל שהחדר הוא המקלט שלו היחיד שבו הוא יכול לפקוט בלי שאף אחד יראה אותו נשבר. הטריקה של הדלת היא לא מרד.
1: זה העומס הרגשי שיש.
0: זה הקהל לעזרה של נפש שעוד רגע עומדת לטבוע. אין ילד רע. יש ילד שרע לו. זה צידו השני של המטבע. מאזינות יקרות. אתם מבינות את הזבנג. כולנו תמיד שופטות לפי הצד שגלוי לעין, לפי מה שנוח לנו לראות, לפי מה שאנחנו רואות, והראייה היא מאוד מוגבלת. עשיתם שמחה ומישהו לא הגיע לשמחה, אל תתחשבנו איתו, כי אתם לא יכולים לדעת למה הוא לא יכל להגיע באמת. אולי היה לו איזה ויכוח בבית, אולי משהו קרה בבית. ונחזור כעת 100 שנה לאחור. אל העיירה הקטנה רדין שבאירופה. במרכז העיירה היה בית מדרשו של החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. יום אחד מגיע אליו, התפרץ לבית המדרש מישהו וצועק לזה, רבי, השותף שלי רימה אותי, הוא גנב לי את כל הכסף של העסק, הוא לקח את כל הקופה, השאיר אותי בלי פרוטה על הנשמה וברח מהעיר. אני ראיתי את זה בעיניים שלי איך שהוא בורח ואת המגירה הריקה, הוא הרס לי את החיים. והחפץ חיים מסתכל ושותק, איזה השמועה התפשטה בעיירה, שמעתם, השותף גנב את הכסף וברח, כולם כבר הטביעו לו שם של גנב, ואין, כל הכבוד של המשפחה שלו ושל הילדים שלו, בתלמוד תורה לילדים שלו קראו הילדים של הגנב, ואשתו התביישה לצאת לרחוב. לאחר תקופה, פתאום מגיע לחפץ חיים אותו יהודי, שלמעשה ברח.
1: שכאילו גנב כביכול.
0: והוא מגיע חיוור כסיד לזה, והוא פורץ בבכי את המגורים לפני החפץ חיים ואומר לו, רבי, אני יודע מה אומרים עליי. אומרים עליי שאני גנב, אומרים עליי את כל הכינויים הכי משפילים. אבל אני יודע דבר אחד, שהעסק שלנו נקלע לחובות עצומים, והסתבכנו עם אנשים מסוכנים מאוד מהעיר הגדולה. בשבוע שבו נעלמתי, הם שלחו לי עוד

0: רעב ואיום, שאם לא, אני לא אביא תוך 48 שעות, הם באים לעיירה ומחסלים אותי ואת השותף שלי. ידעתי שהשותף שלי לא יעמוד בלחץ הגדול הזה, ולכן תפסתי את הכסף שהיה, לא היה לי ברירה, וטסתי לעיר כדי לשלם את זה ולהציל את החיים שלי. אנחנו מגיעים לרגע האמת, לזבנג של הפינה שלנו, ועוד רגע יתחיל השיר שבחרנו, שיפי. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. יש, תמיד תחשבו פעמיים, יש לזה משקל מאוד מאוד כבד, וכתוב, בצדק תשפוט עמיתך, זאת אומרת, למה זה כל כך חזק המשפט הזה? כי התורה היא אמת, והאמת היא אף פעם לא חצי תמונה, היא לא חצי מטבע. בכל פעם שאתם שופטים אדם לכף חובה, אתם הופכים להיות התליין של השם שלו, ואתם גוזרות עליו דין מוות. ואנחנו נמצאים בעידן של, כמו שאמרתי, של טכנולוגיה והכל, ורואים כל מיני דברים, אל תשפטו. אתם לא יודעים שום דבר, הקדוש ברוך הוא ברא לנו שתי עיניים ושתי אוזניים, כי בעיניים אנחנו רק רואות. אבל זה לא מספיק, צריך גם לשמוע את הצד השני. בואו נחליט שלפחות היום נביט אל העולם בעין טובה, נדון לכף זכות, ושיפי, איך לא בחרתי את השיר?
1: אני יכולה לעצור אותך לפני שתגידי איזה שיר? כי אני רוצה להגיד לך משהו מדהים שעלה לי תוך כדי שדיברת.
0: כן.
1: אני חושבת שאת אוהבי את זה, וכל המאזינות שלנו.
0: יאללה.
1: עשו ניסוי, לקחו קוביה, נכון? ושקוביה היא הרי יש לה כמה צדדים.
0: נכון.
1: והושיבו שני אנשים, כל אחד בצד אחר של הקוביה, עמד אדם אחד באמצע, ואדם שישב בצד ימין ראה את המספר 6 על הקוביה, והאדם שישב בצד השני ראה את המספר 9. כתבו להם מספרים שונים. ושואלים אותם, תגידו, מה כתוב על הקוביה? אז אחד אומר 6 ואחד אומר 9.
0: וכל אחד בטוח שהוא צודק.
1: והוא לא מבינים, מה קורה? 6 או 9? תגידו עוד פעם, מה אתם רואים? 6 ו-9. וכל אחד בטוח שהשני טועה, והוא רואה והוא צודק. עכשיו אומרים להם, עכשיו תחליפו מקומות.
0: וואו.
1: זה שהיה בשמאל עובר לימין, זה שהיה בימין עובר לשמאל. מה אתם רואים עכשיו?
0: וואו.
1: חזק או לא?
0: מאוד. אז צריך שכל אדם ירגיל את עצמו במידה זו. לדון את חברו לכף זכות בכל מה שאפשר לעולם, ודן את כל האדם לכף זכות. השיר בביצוע של קובי גרינבוים, נקשיב לזה.
1: בהחלט.
0: תודה.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פור, מותג החולצות העולמי. פור.

0: ליין בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: אצלך זה פשוט. אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
8: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04. מחכה לה.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
14: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
15: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
15: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
17: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית. קורס הכשרת רבנים עורכי חופות. גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
18: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלטיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את

0: הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
5: פרסומי.
6: אנחנו נדבר עכשיו על משכנתאות. אנחנו אחרי תקופה מאוד ארוכה שהמצב הביטחוני השפיע משמעותית על עולם המשכנתאות. יש אנשים שההחזרים עבורם גבוהים מאוד, והם באמת היו ממש שואפים לנהל את המשכנתה שלהם בצורה יותר חכמה. אנחנו נדגיש שהאייטם הבא הוא אמנם תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שיכול לחסוך לכם המון כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. ובואו נבקש ממנו לעשות לנו קצת סדר בכל העולם הזה. שלום עוז.
7: היי שפי, שלום לך ולמאזינים.
6: תשמע, כל שיחה איתך בדרך כלל ממש עושה לנו גם סדר וגם חוסכת למאזינים שלנו הרבה מאוד כסף. אנחנו בתקופה מאוד מבלבלת, אתה יכול לתת לנו כמה מילים על האם בכלל עכשיו זו התקופה לעשות סדר בבלגן?
7: התשובה היא חד משמעית, כן, תראי, במדד ובפריים אין הנחות, כשהמדד עולה גם יתרת החוב עולה, ולעיתים למרות התשלומים החודשיים, ההתקדמות היא איטית ממה שנדמה. בשוק של היום תכנון נכון של המשכנתא יכול לחסוך עשרות ואף מאות אלפי שקלים, אנחנו רואים לא מעט מקרים שבהם ניתן לקצר דווקא בתקופה הזאת, בין 5-7 שנים עם אותו החזר חודשי, או לחילופין להפחית משמעותית ההחזר. כמו שאת יודעת, הבדיקה אצלנו היא פשוטה, שולחים דוח משכנתא ותוך דקות מקבלים תמונה ברורה של מה ניתן לשפר ובכמה כסף ניתן לחסוך.
6: נכון.
7: אז מי שלא בודק עלול לשלם הרבה יותר ממה שהוא חייב, אני ממליץ לחייג לכוכבית 6524, אנחנו ממתינים.
6: וכמובן, הבדיקה הראשונית היא ללא עלות, נכון? עוז, רק שם
7: נכון,
6: יפה.
7: נכון, אמת, ללא עלות.
6: עכשיו בכלל. תראה, יש הרבה אנשים ואולי כמעט לכל אחד מאיתנו הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתא. גם על זה אנחנו יכולים היום ככה לעשות איזה שינוי?
7: כן, לרוב משפחות שיש להם משכנתה, בוא נגיד שזה רק חלק מההתחייבות, הלוואות יש, וכרטיסי אשראי ומינוסים שיוצרים עומס חודשי משמעותי, במקרים רבים ניתן לאחד את כלל ההתחייבויות לתוך המשכנתה, קודם כל להחליף ריביות גבוהות בריביות נמוכות, ולהפחית את ההחזר החודשי במאות, ובמקרים מסוימים גם אלפי שקלים. כמו שאמרתי, חייבים לבדוק כל מקרה לגופו כדי לוודא שמה שנקרא באמת משתלם, גם בדווח הקצר וגם בדווח הארוך לעשות את המהלך. אז שוב, לחייג, לכוכבית, 6524, בדיקה מהירה וללא התחייבות.
6: בדיוק, אז אתם פשוט בודקים, אם יש מה לעשות, אז עושים, וככה איזה מילה בקצרה, יש את כל העניין הזה שמדברים עליו, על המשכנתה ההפוכה, שאני יודעת שזה אנשים מגיל 55 או 60, משהו כזה?
7: כן, משכנתה הפוכה מיועדת לבני 55 פלוס, עם נכס שרוצים קודם כל להפוך אותו לכסף נזיל, בלי למכור ובלי לעשות שום דבר בהחזר החודשי. מקבלים הלוואה כנגד הנכס, ההחזר מתבצע רק בעת המכירה או בירושה, זה יכול לשמש גם להשלמת הכנסה, סגירת חובות, שיפור איכות החיים, אין חובה בביטוח חיים, יש מגוון מסלולים וגם ניתן לפרוע ללא כנסות יציאה, מוצר שאני באופן אישי מאוד בעדו, אז מי שצריך כסף מיידית, הוא ובת הזוג שלו מעל גילאי 55 ויש נכס, שיתקשרו עכשיו לכוכבית 6524 ונתקדם לבדיקה.
6: אם אני מבינה נכון, אחרי שיחה לכוכבית 6524, יש לנו לפחות פה מאות אם לא אלפי מאזינים, שיכולים להוזיל את התשלומים הנוכחיים שלהם, לפעמים גם באלפי שקלים, נכון?
7: בעזרת השם, נכון.
6: יאללה, בעזרת השם. טוב, עזרתם כבר לכל כך הרבה מאזינים שלנו, אז באמת, כל אלה שרוצים לבדוק את המשכנתה שלהם, להבין האם יש מה לעשות, איך מאחדים הלוואות, כל העניין הזה של 55 פלוס, פשוט מה, צריך לקבוע איתכם פגישה או, גם, או שיחת טלפון?
7: כל הכל לא, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6524 ומציין שהגיע דרך התוכנית של שיפי, אוטומטית יקבל הטבה ייחודית של 2500 שקלים בעלות הטיפול, ומעבר לזה אנחנו עושים בדיקה מלאה למשכנתא, בלי לצאת מהבית, כולל ניתוח של מסלולים, אז בסוף זה פשוט, שיחה קצרה יכולה לעשות חיסכון משמעותי, חייגו לכוכבית.

0: 6524, אנחנו ממתינים.
1: מדהים, אז אם אתם רוצים לדעת בכמה אפשר להוזיל את המשכנתה שלכם, לקבל בדיקה אישית ומקצועית, כמו שעוז אמר, כוכבית 6524, הבדיקה חינם ללא התחייבות, וזו ההזדמנות שלכם, מאזינים יקרים, לבדוק אם אתם משלמים יותר מדי, ולהחזיר שליטה על הכלכלה המשפחתית. הבדיקה חינם וללא התחייבות כבר אמרנו, יש לכם פה הזדמנות מצוינת. עוז, תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: להתראות. אני לא מאמינה, השעה הראשונה שלנו מסתיימת לה. איזה יופי. טוב, אז אנחנו נסיים אותה בתודות לילה פלח כהן העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, ארז רסין ואלי בן חמו הטכנאים שלנו, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, רף יוחנן אחראי על הפיקוח הטכני, יונתן פדידה בדיגיטל, אני שפרה גרינברג חריטן. פרסומות, חדשות, להשתמע.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
2: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעשורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פור, חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
11: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בשבילך ובשבילי.
7: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ראש הממשלה נתניהו מצטרף לגינויים נגד דברי אחד הנועמים אמש בעצרת בבני ברק נגד הרמטכ"ל, ואומר כי גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צהל ומפקדיו, ששומרים על כולנו כלשונו. קודם לכן אמר הנשיא הרצוג כי אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צהל, דברי הנשיא. סי הרצוג. גם במפלגת ש"ס מתנערים מהדברים ומציינים כי אינה משקפים את דעתם של מועצת חכמי התורה. הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מודה בדיון סגור כי שליחת צווי גיוס המונית לתלמידי ישיבה לא אפקטיבית וכי הפתרון היחיד הוא הידברות. כך הוסף כתבנו מנדי ריזל, שמוסיף כי את הדברים אמר שר הביטחון ישראל כץ בתדרוך שקיים אמש. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. הסכם המסגרת המסתמן בין ישראל ללבנון. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי לא תחול על ישראל חובת נסיגה משטחי דרום לבנון שבהם מחזיק צהל. בתוך כך בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה בשטחם במהלך הלילה מספר פעמים. בכנסת אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק המאפשרת שידורי רדיו מסחרי ללא הגבלה גיאוגרפית. 47 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 29 מתנגדים. על פי ההצעה, מועצת הרשות השנייה תעניק רישיונות לשידורים ארציים בדרך של מכרז פומבי, ותוקפם יהיה ל-15 שנים. החל מאמש אלפים פוקדים את ציון האור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום הללותו שחל היום. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי בשעה 5 אחר הצהריים תארך תפילת רבים לישועת הכלל בהשתתפות גדולי תורה. עקב העומס ההגעה למקום תתאפשר רק בתחבורה ציבורית או במערך הסעה לטובת הציבור שיצא מצומת רמות בירושלים. ועכשיו התחזית.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: התחזית מידות החום ימשיכו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, אך מחר ועד ליום שישי תחול התקררות.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
2: חוסנו.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים, כוכבית 3206.
6: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה שוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרקח נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות ופיום מחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
2: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד, ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד, שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה ראשון עד רביעי יוד ג' עד תציין בתמוז, בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת אונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20 לבניית ביטחון וערך עצמי.

0: הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
1: אל תרחיבו, תעברו.

0: עיגול בריא, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
0: הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: חזרנו, והיום אנחנו נדבר על פתרון מתקדם לבריאות האור בבית עם מכשיר שנקרא שיינינאו מבית ימן. הוא מיועד לכולנו, לשימוש ביתי, משפחתי, כל אחד ואחת יכולים ליהנות ממנו. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות יותר ויותר משפחות מחפשות פתרונות איכותיים לטיפוח ושמירה על מראה אור בריא מהבית, בצורה נוחה, בצורה מכובדת, בצורה חסכונית. וזה בדיוק המכשיר החדשני הזה שפותח ביפן ומאפשר לכל בני המשפחה ליהנות מטכנולוגיות הכי מתקדמות שאנחנו יכולים להכיר היום. איתנו כדי להרחיב, להבהיר, להסביר, וכדי שנבין בדיוק במה מדובר, נמצא מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן ישראל. שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם. אני אגיד לך את האמת, אני רואה שככל שהטכנולוגיה מתקדמת, בעצם הרבה מאוד דברים שבעבר אנשים יכלו לפגוש רק בקליניקות חיצוניות ובעבור הרבה מאוד כסף, יותר ויותר דברים כאלה מתחילים להיכנס אלינו היום הביתה, וזה ממש בהתאמה לזה שהפכנו להיות אנשים עסוקים יותר, שהזמן שלנו חשוב, שהכסף שלנו חשוב, וזה ממש דבר טוב.
1: אמת, אז אני רוצה אגב להתחיל ולספר בכלל על החברה. ימן זה מותג יפני, ימן זה חברה שהמכשירים שלה הם made in Japan, זאת אומרת המכשירים מיוצרים בטוקיו, בשונה מהמון המון חברות שאנחנו מכירים, עם השמות הכי מפוצצים, המכשירים שלהם הם made in China, שזה בסין, או שזה מכשירים שהם מקוריאה. אני יכול להגיד לך בתור אחד שהיה בכל המפעלים, הייתי גם במפעל של ימן ביפן, גם במפעלים בסין, וראיתי איך ממש כל החברות, זה ממש אחד ליד השני, וגם בקוריאה, שאת מדברת על ימן, ימן זה איכות יפנית ללא פשרות.
0: יפן זה רמה אחרת, לא?
1: בדיוק, ברור, הם פדנטים, הם יורדים לפרטי פרטים, זה איכות חומרים. ברגע שהמכשיר מיוצר בטוקיו ביפן, זה רמה אחרת. מי שמבין בתחום יודע שכל מה שמיוצר ביפן זה רמה הכי הכי גבוהה שיש, זה עובר את כל הדברים הכי מחמירים שיש. וכמו שדיברת קודם, אז ימן התחילה את הדרך שלה לעשות מכשירים בעצם לקליניקות. ואז הם בעצם הבינו שהעולם עובר מהפכה, ויותר ויותר אנשים, שדעת, מעדיפים לעשות את הטיפולים בזמן שלהם, בנוחות שלהם, בצניעות שלהם, מתי שהם רוצים.
0: זאת אומרת, ימן בכלל זה חברה שמתעסקת עם קליניקות גדולות, זאת אומרת, כל המקצועיות של קליניקות זה...
1: מתחילת הדרך.
0: הבנתי. ואז עכשיו מנגישים את זה לציבור, למכשירים ביתיים.
1: בדיוק. יש לימן מעל 400 פטנטים, וזה פסיכי להגיד מעל 400 פטנטים.
0: מעל 400 פטנטים.
1: ושאת קונה מכשיר כלשהו של ימן, יש לך לפחות 3-4 פטנטים במכשיר, וימן פשוט החליטה לקחת את כל מה שהיא יודעת, את כל הטכנולוגיה והידע, ופשוט להנגיש את זה למכשירים ביתיים. היום ימן מתעסק את כל כולה, אך ורק במכשור ביתי, כי באמת, למי יש זמן ודלק וחנייה? ואת יודעת, לפעמים משפחה שלמה זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, ללכת לטיפולים בקליניקות, אז זה פתרון מדהים למי שבאמת מחפש.
0: אז מה, היום בעצם, טוב, אז ימן באמת אנחנו יודעים שהיא נחשבת, לא סתם, אתה אומר שיותר מ-400 פטנטים, ברור שהיא מובילה בתחום האסתטיקה הביתית, ושיש לה ניסיון מאוד גדול, ובעצם היא יודעת להנגיש באופן מדויק מה שכל אחד ואחת מבני הבית צריכים, נכון?
1: אמת.
0: והיום אנחנו מדברים על מכשיר שנשמח מאוד שתסביר לנו למה הוא הכי טוב, איך הוא עוזר לנו בבית, איזה קליניקה אנחנו מכניסים היום הביתה.
1: טוב, אז אני אסביר. אז יש לנו בעצם את השיינינאו. מה שיפה בימן זה שבמקום שתלכו לאיזושהי חנות ואז אם תראו לכם מכשיר לזה ולזה ולזה ולזה, וכל טכנולוגיה בעצם בנפרד, כשאתם קונים בעצם מכשיר של ימן, יש לכם בו כמה וכמה טכנולוגיות במכשיר אחד. אז בראש ובראשונה, בימן יש לנו פוטותרפיה. פוטותרפיה זה טכנולוגיה מאוד מאוד ידועה לטיפול בהמון המון המון

0: דברים. עכשיו, פוטותרפיה זה מילה מאוד מאוד רחבה, זה משנה באיזה ספקטרומים אנחנו בעצם עובדים בפוטותרפיה. בימן יש ספקטרומים ועוצמות מטורפות בפוטותרפיה, אז פוטותרפיה זה בעצם טכנולוגיה שיכולה לתת לנו מענה. יש לנו שם בעצם אופציה לטיפול באקנה, יש לנו שם אופציה, כן, לטיפול בפיגמנטציה לכל המשפחה, ואופציה לדלקות באור, אגב, גם לפנים, ואפשר גם לעשות טיפול בדלקות באור גם בגוף. כן, ויש לנו שם גם אופציה למיצוק, מראה זוהר, לכל המשפחה. יש לנו שם אופציה לניקוי עמוק. אם אנחנו רוצים לעשות ניקוי עמוק, אז אנחנו בעצם, המכשיר מתחיל ועושה ניקוי עמוק. לאחר מכן, יש לו את הפוטותרפיה, כמו שהסברתי, ואז הוא בעצם יכול לתת לנו מענה לכל אחד מהדברים שאמרתי. ומעבר לכך, המכשיר הזה בסוף הטיפול, הוא מסיים את הטיפול בקירור. הוא נותן לנו קירור עדין, עדין, עדין כזה, כדי שהגוף שלנו והאור שלנו יירגע. ויש לו גם EMS. EMS זה בעצם חיזוק השרירים. אם אנחנו עכשיו נגיד רוצים סוג של לעשות כמו חדר כושר, אבל בלי לצאת מהבית, יש לנו פה פשוט חיזוק השרירים. וזה יכול להיות לגוף, זה יכול להיות לפנים, וזה יכול להיות לכל האזורים ולכל המשפחה. כל מי שרוצה לחזק את השרירים, במיוחד אגב בפנים, אין לנו היום דרך לחזק את השרירים של הפנים, חוץ מבאכילה ומדיבור. אז ברגע שאנחנו נשים EMS, ונעשה חיזוק של שרירי הפנים, אנחנו נראה שכל אזור הפנים מתחיל לראות הרבה יותר טוב, אם זה קו הלסת, וזה רמה מאוד מאוד גבוהה, זה שילוב מנצח גם פוטותרפיה, גם EMS, גם ניקוי, וגם קירור בסוף הטיפול. ואגב, אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו, הקווים שלנו פתוחים, כל מי שמתקשר לכוכבית 4577, עד סוף השעה הכנו לכם מבצע מטורף, כל מי שמתקשר לכוכבית 4577, יש לכם את מכשיר השייני נאו ב-3,000 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה 125 שקלים לחודש. בנוסף, אתם מקבלים, ה-20 הראשונים שמזמינים אותו, מקבלים קרית עיסוי מפנקת, זוכרית אל-חוטית ניתנת, שעושה לכם מסאז' שווה 700 שקלים, זה גם ככה הטבה מיוחדת שעשינו למאזינים יפה. והמאזינות לכל המשפחה. אז אני ממליץ לכם באמת, המכשיר הזה הוא לא לכל כיס, ימן באופן כללי הוא לא לכל כיס, זאת אומרת, זה באמת מותגים של פרימיום, מכשירים שעולים באזור 10,000 שקלים, לראשונה אנחנו, כן, לראשונה אנחנו אצלך, אז באמת נתנו פה הנחה מטורפת, שאנחנו לא נותנים אותה בדרך כלל, זה סוג של כאילו השקה אצלך.
1: זה הנחה של... זה מטורף לפי המחירים שאתה...
0: המון המון המון אחוזים, כן, יותר מ-50%.
1: הרבה יותר.
0: בדיוק, זה חד פעמי עד סוף התוכנית, גם 3,000 שקלים ב-24 תשלומים, גם קרית עיסוי מפנקת, התשלומים כמובן הם ללא ריבית, קרית עיסוי ל-20 הראשונות שמזמינות אותו, אנחנו כמובן נמשיך ונרחיב עליו עוד ועוד ועוד.
1: ברור.
0: אבל תשמרו לכם את הכוכבית, תרשמו את הכוכבית 4577, שתוכלו להרים טלפון ולהתקשר ולשאול שאלות אם יש לכם גם. יש לנו פה נציגים, נציגות שיסמכו לתת לכם מענה, הסברים, כל מה שצריך.
1: לפי מה שאתה מדבר על השייני נאו, והוא מתאים לכל כך הרבה... דברים באור, כולל אמרת על טיפול בדלקות באור, זה אומר שבעצם במכשיר משולבות מספר טכנולוגיות, זה לא רק טכנולוגיה אחת.
0: נכון, נכון, כמו שאמרתי קודם, שדעת, יש מקומות נגיד שאת תלכי עכשיו ואם תראו לך מכשיר EMS, ואז אם תראו לך מכשיר פוטותרפיה, ואם תראו לך מכשיר, זאת אומרת, פה יש לך את הכל
1: מהכל. אז כאן כל הטכנולוגיות במכשיר אחד?
0: הכל במכשיר אחד. הכל.
1: מדהים.
0: זה אומר שאם לבן שלנו לדוגמה יש אקנה, אנחנו ניקח את הפוטותרפיה, נשים אותו על מצב של אקנה וזה יטפל לו באקנה, ואם למישהו אחר או למישהי אחרת יש נגיד סתם דלקת באור של הפנים או פיגמנטציה, אז יכולה להשתמש באור שיש לו לפיגמנטציה לאקנה, ואם בכלל מישהו או מישהי רוצים למצק את אור הפנים ונגיד אפילו גם לטפל בקמטים, אז המכשיר הזה יודע לתת גם מענה ולחזק לנו את שרירי הפנים.
1: אז רגע, אתה אומר, אז צריך ללחוץ, זאת אומרת, אני נניח אדם פשוט שאין לי ידע מקצועי, אני עדיין יכולה להשתמש בצורה קלה ויעילה במכשיר?
0: הכל בלחיצת כפתור, יש הסבר בעברית, כמובן כל מי שמקבל, לא משנה, מקבלים את המכשיר,
1: כן.
0: יש לנו הדרכה כמובן מקצועית, מתקשרים, נותנים לכם הסברים, מדריכים אתכם, זה לא מסובך, זה הכל בלחיצת כפתור, אנחנו לוחצים כפתור, אנחנו רואים נגיד שיש לנו את האור האדום, אנחנו יודעים שהאור האדום הוא לטיפול ומיצוק האור, יש לנו את האור בצבע ירוק, זאת אומרת, אנחנו יודעים כל דבר ודבר מה הוא עושה ואיך הוא עושה, והכל בלחיצת כפתור, אנחנו עוברים נגיד למצב של EMS, ואז ה-EMS אנחנו יודעים שהוא מחזק לנו את שרירי הפנים, הרי מה שקורה זה שככל שאנחנו מתבגרים, אז אנחנו, בעצם הפנים שלנו, אנחנו מתחילים לראות שקו הלסת נופל. ולמה? כי השרירים נהיים חלשים. ואין לנו דרך, כמו שאמרתי קודם, לחזק, חוץ מבאכילה ו...

0: דיבור זה לא מספיק. אז שאנחנו משתמשים ב-EMS, זה ממש כמו שתעשי אימון כושר לפנים, זה ממש מחזק לנו את שרירי הפנים, גברים ונשים, משפחה, כל מי שרוצה פשוט יכול להשתמש.
1: מעניין.
0: ויש לנו פה באמת מכשיר מדהים, גם למיצוק, הרמה, נתיחה, טיפול בקמטים, מראה זוהר, הכל מהכל, טיפול בפיגמנטציה, באקנה, בדלקות בפנים, מי שרוצה לעשות ניקוי עמוק לפנים, יש פה באמת מגוון רחב של דברים וטיפולים שהמכשיר הזה יודע לעשות. אנחנו שוב אני אומר, אנחנו מדברים פה על חברה יפנית, על מכשירים שהם made in Japan, טוקיו. זה הרמה הכי גבוהה, הכי גבוהה שיש שם בשוק, זה לא סיני, זה לא קוריאני. שאתם תחזיקו את המכשיר בבית, אתם תבינו על מה אני מדבר. האיכות חומרים זה רמה אחרת. הם פדנטים והם יורדים לרמות הכי גבוהות שיש. מי שמכיר מה זה יפנים, היפנים בכל מה שקשור למכשור, הם פשוט, באמת, אני אומר לכם, מטורפים. את לא יודעת כמה שנים, אגב, וכמה שיחות, וכמה הם באו לפה לישראל, עד שהם באמת נתנו לנו את האישור למכור את המכשירים שלהם פה בישראל.
1: אז היה צריך לעבור אישורים שלהם כדי בכלל את הזכות למכור אותם פה?
0: ברור, ברור, ברור. יאמן זה מותג פרימיום, הכי פרימיום שיש. אני גם אומר שוב, המחירים הם לא לכל כיס. יודעת, בדרך כלל מכשירים עולים 1,000 ו-2,000.
1: נכון.
0: מנסים למכור לכם איזשהו משהו זול, ובסוף אתם מגיעים הביתה, פותחים את המכשיר ולא רואים את התוצאות. פה אנחנו מדברים על מכשירים שעולים באזור ה-10,000 שקל, הם לא לכל כיס, אני אומר את זה. אבל שוב אני אומר, אני מזמין אתכם, יש לכם מבצע מטורף. כוכבית 4577, 3,000 שקלים בלבד, מחיר היכרות, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית. ויש לכם קרית עיסוי מפנקת אם אתם ב-20 הראשונים, קרית עיסוי אלחוטית ניתנת שעושה לכם מסאז' ברמה הגבוהה ביותר, וגם אני מצרף לכם ג'ל 250 מיל ל-20 הראשונות ראשונים שקונים, בכוכבית 4577, נצלו את המבצע המטורף הזה, זה מבצע שהוא לא חוזר, זה מבצע שהוא חד פעמי, או שתתקשרו אותי שאלו אפילו שאלות, אם יש משהו שאתם רוצים או רוצות לשאול, זה הזמן לנצל את זה, המבצע הוא עד סוף השעה, אנחנו כפופים ליפנים, אנחנו לא יכולים לעשות איזה מבצע שאנחנו רוצים, ואנחנו באמת אמרנו להם והסברנו להם שאנחנו רוצים לעשות איזה משהו מיוחד למאזיני קול ברמה, והם הסכימו לתת לנו את ההטבה הזאת באופן חד פעמי. אז אני אומר לכם, זה יותר מ-50% הנחה, יש פה קרית עיסוי מפנקת, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם להיות ב-20 הראשונים שמתקשרים ומזמינים, וזהו.
1: מיכאל, אני רוצה לשאול, כמה זמן נמשך טיפול ממוצע בשייני נאו, או שהאם לכל צורה שאני רוצה, טכנולוגיה פה, מבין כל הדברים שמנית, אם מישהו רוצה להשתמש לאקנה, אם מישהו רוצה להשתמש לדלקת בעור, אם מישהו רוצה להשתמש לפיגמנטציה, משתנה, משך הטיפול משתנה?
0: תראי, משך הטיפול משתנה בהתאם למה שאנחנו רוצים,
1: okay.
0: ובהתאם לטכנולוגיה שאנחנו משתמשים. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים בפוטותרפיה, אז בפוטותרפיה אין לנו בעצם מינון ואין יותר מדי הגבלה, אנחנו פשוט יכולים לעשות כמה טיפולים שאנחנו רוצים וכמה זמן שאנחנו רוצים, וככל שנעשה יותר טיפולים, ככה אנחנו נראה תוצאות יותר מהר. ב-EMS אנחנו כן מוגבלים, mm-hmm. כי בסוף זה משהו שהוא קצת יותר פולשני, mm-hmm. הוא קצת יותר עוצמתי, כי אנחנו פה מגרים את השרירים שלנו בעזרת פולסים חשמליים, אנחנו מגרים את השרירים שלנו, וכמו שאנחנו הולכים לחיות, נגיד אם נלך לעשות אימון כלשהו, ואנחנו לא נרצה לעשות יותר מדי.
1: ההמלצה לחכות כדי... גם, כן, נגיד יום, יומיים בין אימון לאימון, כשהולכים למחקוש.
0: בדיוק, בוא נגיד שאת ה-EMS אנחנו נעשה פעמיים בשבוע, מקסימום 10 דקות, וזה נותן עבודה מדהימה. את הפוטותרפיה אנחנו יכולים גם 3 ו-4 טיפולים בשבוע. הפוטותרפיה זה באמת טכנולוגיה, יש לנו שם צבע אור שיש אותו אך ורק ביאמן. זאת אומרת, אמרתי קודם שיש מעל 400 פטנטים.
1: כן.
0: אז יש שם אור שהוא משולב של שני סוגים של אורות, שיש את זה אך ורק ביאמן. יאמן, שאני אומר שוב, מעל 400 פטנטים, את יודעת, יש חברות שיש להם פטנט 2-3, והם כן. כאילו רצים ועפים באוויר. פה אני אומר לך כאילו, באלן, 400 פטנטים, מעל 400 פטנטים רשומים, אך ורק ליאמן. אין דבר כזה, כאילו, לא ראיתי חברה שיש לה כל כך הרבה פטנטים רשומים, בכל מה שקשור למכשור. אני באמת אומר לכם, זה משהו שלא הכרתם. אני הייתי במפעלים בסין, אני ראיתי איך כל החברות הכי גדולות, בלי להגיד שמות ולהכתיש חלילה, ממש יושבות שם מדף ליד מדף. אני הייתי במפעלים בקוריאה וראיתי גם את המכשירים, ושאתם מגיעים למפעל ביפן של יאמן, אתם אומרים וואו, כאילו אתם רואים
1: את ההבדל, אתה אומר?
0: את הסדר, כן, את האיכות, את הדיוק, את הפדנטיות. זה רמה אחרת, זה מיוצר בטוקיו ביפן, שוב אני אומר, זה באמת באמת רמה.

0: אחרת.
1: ומן הסתם ברור שזה עובר את כל הבדיקות המחמירות לוודא שהכל מן הסתם מחקרים ודברים כאלה, נכון?
0: ברור, מחקרים ואישור ומכון התקנים, ברור.
1: טוב, אז תשמעו, באמת זה נשמע כמו הזדמנות מדהימה. אני רק רוצה לשאול, מי שרוצה הדרכה ולשאול שאלות וכמה זמן ואיך וכל השאלות, זה גם באותה כוכבית של המבצע?
0: אז כוכבית 4577, כמו שאמרנו קודם, יש לנו פה באמת מכשיר שהוא להכל מהכל, אם זה מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, כמטוטים, מראה זוהר, טיפול בפיגמנטציה, טיפול בדלקות, גם בפנים וגם בגוף, טיפול באקנה, יש לנו פה באמת מכשיר שהוא להכל מהכל, שייני נאו של ימן, מכשיר שעולה בדרך כלל באזור ה-10,000 שקלים, הנגשנו לכם את המחיר חד פעמי, 3,000 שקלים ל-20 הראשונים שמתקשרים לכוכבית 4577, קרית עיסוי מפנקת, גם אנחנו נותנים ל-20 הראשונים שקונים את המכשיר, ו-24 תשלומים ללא ריבית, הריבית זה עלינו, זה יוצא לכם 125 לחודש, וכמובן, שאם אתם באמת רוצים לרדת לעובי הקורה, אם אתם רוצים לשאול שאלות, אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים, אתם יכולים להתקשר לכוכבית 4577, זה שאתם מתקשרים או מתקשרות, זה לא אומר שאתם צריכות או צריכים לקנות את המכשיר, אתם רק יכולים לשאול שאלות, וכמובן שאם החלטתם וקניתם וקיבלתם את ההטבה ואת המתנות ואת הכל, ואתם אחר כך מקבלים את המכשיר, אתם מתקשרים, יש לנו צוות הדרכה מיומן שידריך אתכם, יסביר לכם, יגיד לכם וילווה אתכם לאורך כל הדרך.
1: מאוד מעניין, אנשים שמזמינים את המכשיר ומתחילים לעשות טיפולים על פי פרוטוקול הטיפול של כמה זמן, כל כמה זמן, מתי, איך, איך מבחינת תוצאות, תוך כמה זמן הם אמורים להתחיל לראות תוצאות?
0: תראי, מה שיפה בימן זה שהתוצאות הן מאוד מאוד מהירות, לעומת מכשירים אחרים, אני ניסיתי נגיד את המכשיר, אבל זה תלוי במה, על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, אם יש לנו נגיד דלקת באור, אז ייקח לנו כמה טיפולים, כי דלקת זה משהו שהוא... בדיוק. אם יש לנו נגיד פיגמנטציה, גם ייקח לנו כמה טיפולים. אבל אם לדוגמה אנחנו רוצים איזה, לעשות איזה ניצוק, לטפל באיזה קמת, למראה זוהר באור, ואנחנו ניקח את המכשיר, אנחנו כבר אחרי טיפול שניים נסתכל במראה לפני אחרי, ואנחנו נראה תוצאות. זה ממש ממש ממש מהיר. את יודעת, יש הרבה פוטותרפיה בשוק.
1: נכון, היום אני רואה המון פרסום על זה, שבדרך כלל קליניקות מציעות את זה.
0: נכון. אבל פוטותרפיה בעוצמות שיש בה שייני נאו, אין במכשור ביתי. כמו שאמרתי קודם, ימן זה חברה מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים, made in Japan, טוקיו, וימן התחילה את הדרך למכשור לקליניקות, והיא בעצם הביאה את זה והנגישה את זה לקהל, שיהיה להם מכשיר ביתי, כדאי לבזבז זמן וחנייה ותורים וכסף, אנחנו רוצים לעשות את זה בזמן שלנו, בנוחות שלנו, בצניות שלנו.
1: נכון, זה גם מאפשר בסוף לאנשים שבגלל עניינים שכאילו כמובן עקרונות של צניות וכולי לא הולכים לקליניקות, גם אפשרות להשתמש סוף סוף בכל מיני מכשירים ביתיים שנמצאים היום.
0: נכון, אני מסכים איתך. תחשבי שאת יכולה לעשות את זה מתי שאת רוצה, בלי שיראו, בלי שידעו בכלל שאת עושה את הטיפולים. בכיף שלך, בזמן שלך, באמת, כאילו זה דבר שאני חושב שצריך אותו בכל בית, ואגב, זה חיסכון של המון המון כסף, כי אם אנחנו מדברים על משפחה מרובת ילדים, אתה יודע, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים גם בשנה, אם חשוב להם כמובן לטפל והכל, ופה אנחנו, שוב, המבצע המטורף שהרגענו להם, במקום 10,000 שקלים, זה 3,000 שקלים, שוב, זה מחיר השקה לשעה הקרובה.
1: וואי, נדיר.
0: 24 תשלומים בלי ריבית, 125 שקלים בחודש על השייני נאו המפנק שלנו, שהוא הכל מהכל כמו שהסברתי קודם. ה-20 הראשונים גם מקבלים ג'ל 250 מיל במקום 50 מיל, 24 תשלומים ללא ריבית זה 125 לחודש, וקרית עיסוי מפנקת בשווי 700 שקלים, שתעשה לכם מסאז' אלחוטית ניתנת, זה גם ל-20 הראשונים, אנחנו נשאר לנו חצי שעה למבצע המטורף הזה, שוב אני אומר, זה לא יחזור, אנחנו כפופים ליפנים, הם אישרו לנו את זה חד פעמי, זאת אומרת, יש לנו במערכת קופונים, שהם נותנים לנו לעשות לכם את ההזמנות במחיר הזה עד שעה 12, אז תנצלו את המבצע המטורף הזה, באמת, יש לכם פה מכשור להכל, מיצוג והרמה ומתיחה וטיפול בקמטים ומראה זוהר, וטיפול בפיגמנטציה, וטיפול באקנה, וטיפול בדלקות באור הפנים, טיפול שהוא לכל המשפחה, אפשר להשתמש בו גם לפנים וגם לכל האזורים שתרצו גם מלבד הפנים, ויש לכם פה באמת באמת באמת הזדמנות, ברכישה שחד פעמית, לקנות פה משהו להמון המון שנים לכל המשפחה, במקום 10,000, 3,000, 24 תשלומים של 125 לחודש, עם קרית עיסוי מפנקת.

0: אם 24 תשלומים בלי ריבית, אני מזמין אתכם לחיי כוכבית 4577, המפסע הזה מוגבל ואוטוטו מסתיים, אבל אני אומר לכם, כל הקודם זוכה.
1: זה באמת נשמע ככה, תגיד, הנחיות מיוחדות, איזה הגבלות יש במכשיר, או שהוא באמת ככה מאוד, כמו שאמרת, אי ידידותי, נוח, הכל בסדר, אנחנו רוצים לדעת לפני שאנחנו מזמינים כזה מכשיר.
0: אז תראי, בגדול פוטותרפיה אין שום הנחיות, שום איסורים, שום דבר. לגבי ה-EMS, כן, מי שיש לו מחלות רקע כאלה ואחרות, עדיף לו להתייעץ איתנו, עדיף לו אולי להתייעץ עם הרופא, כי EMS זה טכנולוגיה שהיא קצת יותר חזקה, קצת יותר פולשנית, זה גירוי השרירים. כמובן שאפשר גם להשתמש במכשיר רק בפוטותרפיה, זה גם עושה את העבודה, לא חייב, זאת אומרת, להשתמש ב-EMS. נגיד גם אפשר לקנות את המכשיר וחלק משתמשים בפוטותרפיה וחלק ב-EMS, אבל פוטותרפיה לדוגמה, אני לא מכיר איזשהו מגבלות, הנחיות, איזה משהו שעצור לנו. אנחנו כמובן לשירותכם, ואם יש לכם איזו שאלה, משהו, כל דבר, אתם מוזמנים חייג לכוכבית 4577, יש לנו פה צוות מדהים שיענה לכם על כל השאלות, ייתן לכם הסברים, מה שתצטרכו, אנחנו פה באמת לשירותכם. חשוב שתבינו, ימן זה לא עוד מותג, ימן זה מותג פרימיום, וזה מתחיל מהמחשוב ונגמר בשירות, והכל הכל הכל חשוב לנו באמת לתת פה חוויה ללקוח ולתת פה שירות והכל ללקוח. תבינו, זה לא עוד מוצר, זה לא עוד חברה, זה משהו שהוא פרימיום. אמרתי קודם, ימן לא לכל כיס, ימן לא בא לתת מבצעים והנחות ולהוזיל, זה לא הראש של ימן, זה לא הדרך של ימן. ימן זה בעצם מותג שמי שרוצה ויכול כמובן להרשות לעצמו, זה מותג פרימיום שמדגיש את עצמו ואומר, אני לא לכל כיס. כמובן שביקשנו ממישור חד פעמי, כן, לבוא ולהנגיש, תדעת, ככה, מחיר היכרות, כמו שאומרים, אבל אחר כך המכשיר הזה חוזר למחיר המקורי שלו. אנחנו יכולים לעשות כמובן 5%, 10%, 15% הנחה, אבל זה לא יגיע ל-3,000 שקלים, עם קרית עיסוי מפנקת בשווי 700 שקלים, ב-24 תשלומים ללא ריבית, וג'ל במקום 50 מיל, 250 מיל. זאת אומרת, באנו פה, באמת נתנו פה הכל מהכל, כדי שכל מי ששומע אותנו לראשונה ויזמין, באמת ירוויח. יגיד, וואלה, אני לקחתי את הסיכון, אבל בסוף אני הרווחתי, כי המכשיר הזה היום עולה 8, 9, 10 אלף שקל, אחרי ההנחה, ואני קניתי אותו ב-3,000, כי שמעתי אותו לראשונה. אז אני באמת מזמין אתכם, השעה תכף נגמרת, כוכבית 4577, אני כן רואה שיש שיחות, אני מסתכל פה במסך, ויש המון המון שיחות, ויש המון המון אנשים שמתקשרים. המבצע הזה מוגבל ל-20 יחידות, אני מזמין אתכם להתקשר כוכבית 4577, וליהנות מהמכשיר המטורף הזה, מהאיכות המטורפת, ומהמבצע המטורף שעשינו לכם.
1: יפה, אנחנו ברשותך נצא להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
0: סגור.
2: מיד נשוב ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום ב5 כאן בקול ברמה.
4: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעה שורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי. רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו,
3: החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום.

0: השייש, נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
12: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
13: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
14: בבריאות לא מחכים. לאומית.
13: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
15: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
16: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? 03-55-80-300. 03-55-80-300.
17: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
18: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה.
2: גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
3: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: ואנחנו שווים לחלקה האחרון של התוכנית שלנו עם מבצע מיוחד עבורכם המאזינים. מיכאל תורג'מן, מנהל מותג ימן ישראל, אתה איתנו.
5: שלום, שלום, כן.
4: שלום שוב, ונזכיר אולי לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו או לא שמע על באמת העוצמה של חברת ימן והמקצועיות שלה.
5: אז בואי נסביר קודם כל על החברה. בטח. מי שלא שמע אותנו, ימן זה מותג יפני, זה לא סיני, זה לא קוריאני. בדרך כלל הסינים והקוריאנים מחכים את היפנים בכל מה שקשור למחשור, כי היפנים זה באמת הטופ של הטופ, הם יורדים לפרטי פרטים, הם פדנטים, הם באמת מסתכלים ורוצים שהכל יהיה במקום, איכות חומרים, באמת זה רמה הכי גבוהה שיש. אז ימן זה יפני, המכשירים מיוצרים בטוקיו ביפן, חברה שהיא קיימת מעל 40 שנה בשוק, מעל 400 פטנטים רשומים לימן, זה מטורף, זאת אומרת שכל מכשיר שתקנו של ימן יש לו 3-4 פטנטים רשומים, זה משהו שהוא נשמע לכם כזה פשוט, אבל אתם לא יודעים מה זה מעל 400 פטנטים רשומים. ימן התחילו את הדרך בכלל במכשור לקליניקות, ואז הם בעצם הבינו שהעולם עובר שינוי, ויותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות את הטיפולים בזמן שלהם, בצניעות שלהם, בנוחות שלהם, בכיף שלהם, ולחסוך הרבה כסף. הם פשוט לקחו את כל הידע שלהם מהמכשור של הקליניקות, והפכו את זה פשוט למכשור נייד, נוח, לכל המשפחה. כשאתם קונים ימן, אתם קונים מותג שהוא פרימיום, אתם קונים פה את האיכות הכי גבוהה שיצא לכם להתקל. אני הייתי במפעלים, אני ראיתי איך נראה המפעל בסין, שרוב החברות הכי גדולות שאתם מכירים, הכל יושב שם בסין. הייתי גם בקוריאה, ראיתי במפעלים שם איך הכל נראה, והייתי ביפן, במפעלים של ימן, וראיתי מה זה באמת איכות יפנית, מה זה רמה, באמת, כאילו מה זה רמה מאוד מאוד גבוהה. ימן גם זה לא חברה שמנסה עכשיו לבוא ולעשות מבצעים והנחות. ימן מודעת ואומרת, אנחנו לא לכל כיס. מי שבאמת רוצה להשקיע באופן חד פעמי, אבל לקנות משהו בבית, שבאמת יעשה את העבודה, כי כמה פעמים באמת יצא לכם לקנות, לא משנה שמות, אבל כמה פעמים יצא לכם לקנות מכשיר, גם אם זה עלה 2,000 שקלים, ובסוף התאכזבתם, ימן רוצים שהחוויה שלכם תהיה שונה, תהיה אחרת, הם רוצים שיגיע מצב ותמליצו מפה לאוזן, ושוב אני אומר, ברגע שאתם מקבלים מכשיר של ימן הביתה, אתם פשוט פותחים אותו ואתם מרגישים כבר מהרגע הראשון שאתם פוגשים אותו, מחזיקים אותו ביד, אתם מרגישים שזה לא מה שהיה עד היום. אתם מרגישים שירדו פה באמת במחשבה לפרטי פרטים, איכות חומרים. אתם עושים טיפול ראשוני איתו ואתם מבינים על מה אני מדבר. באמת, אני ראיתי הכל מהכל. אין רמה כמו ימן. זה באמת הרמה הכי גבוהה שיש.
4: שיש להם גם מערך מחקר ופיתוח עצמאי, נכון?
5: ברור, הכל עצמאי. הם עושים את הכל לבד. שוב אני אומר לך, שדעת, יש חברות של 2-3 פטנטים, והם כאילו, וואו, הם רצים על זה ואומרים, יש לנו 3 פטנטים רשומים. בואי, אני לא מזלזל ב3 פטנטים רשומים, כן? זה גם וואו. כל פטנט שהצלחת להשיג, אתם יודעים, פטנט זה אומר שרק לכם יש אותו בכל העולם, אין זה לאף אחד. פה אני מדבר איתך על מעל 400, במהלך מעל 40 שנה, זאת אומרת שכל הזמן הם מצליחים ומצליחים ומצליחים. נגיד אם זה בפוטותרפיה, יש להם צבע בפוטותרפיה, שהוא שילוב של שני צבעים, שיש אותו

0: אך ורק לימן.
1: וואו, זה באמת נשמע...
0: כן, זה באמת רמה גבוהה.
1: רמה גבוהה, וטוב, אמרת כבר המוצרים, המכשירים של יאמן, באמת מתהדרים ביכולת המדויקת, הטכנולוגית, המקצועית, ולכן כמובן גם המחירים בהתאם, ובכל זאת הצלחתם ככה באופן חסר תקדים, מה שנקרא, להשיג תנאים מאוד מיוחדים עבור מאזיני קול ברמה, שזה מדהים בפני עצמו.
0: אז בדיוק, אז לפני שבאמת באנו, ואת יודעת, לפני שבאמת באנו ועלינו איתכם לתוכנית, אני דיברתי עם היפנים שלא מאמינים במבצעים של יותר מ5% ו10% הנחה, הם שוב אומרים אנחנו פרימיום, הסברתי להם מה הקהל של קול ברמה, הסברתי להם שאני רוצה באמת לעשות מחירי קירות, כי בכל זאת הם פעם ראשונה שומעים אותנו, והם באמת הסכימו, ואני הוצאתי מהם באמת אחרי שבועות של שיחות, הוצאתי מהם את המכשיר הזה במקום ב-10,000 שקלים, ב-3,000 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, קרית עיסוי מפנקת ל-20 הראשונים שרוכשים את המוצר, וג'ל במקום 50 מיל, 250 מיל, זה יוצא לכם 125 לחודש, כי גם הריבית זה עלינו, אין לכם ריבית על התשלומים, ב-24 תשלומים בלי ריבית, ואתם באמת מנצלים פה מבצע מטורף, שאגב הוא עד סוף השעה, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם פה באמת מכשיר, שהוא למיצוק, להרמה, למתיחה, לטיפול בקמטים, כמטוטים, מראה זוהר, דלקות באור הפנים, פיגמנטציה, אקנה, אתם יכולים להשתמש בו לפנים, אתם יכולים להשתמש בו גם לאזורים נוספים שזה לא הפנים שלנו, זה מכשיר שהוא לכל המשפחה, אנחנו משקיעים כסף באופן חד פעמי, ויש לנו מכשיר להמון המון שנים באיכות הגבוהה ביותר, זה בעצם הפוטו פלוס שייני נאו שלנו, מכשיר ברמה הגבוהה ביותר, אני מזמין אתכם להתקשר כוכבית 4577, להזמין את המכשיר, לנצל את המבצע המטורף הזה, שזה גם המחיר, שזה 3,000 שקלים במקום 10,000 שקלים, גם 24 תשלומים ללא ריבית, שזה יוצא לכם 125 לחודש, גם ג'ל גדול שהוא כמו 5 בקבוקים, וגם קרית עיסוי מפנקת על חוטית ניתנת בשווי 700 שקלים מתנה, נתנו פה באמת הכל מהכל, כי אנחנו מבינים שאתם באים פה ולוקחים איזשהו סיכון מהצד שלכם, אבל זה מחיר היכרות שלא חוזר על עצמו, כדי שבסוף אתם תגידו, נכון, הסתכנו, אבל תראו, אנשים קונים את המכשירים האלה ב-8,000 ו-9,000 שקל אחרי הנחה. אנחנו הרווחנו את המחיר המיוחד של המחירה המוקדמת. מזמין אתכם להתקשר כוכבית 4577. אני מאמין שבסוף תברכו אותי, ותרצו להמליץ לעוד אנשים שיהיה להם את המוצר הזה בבית. זה מוצר שאני מאמין שצריך אותו בכל בית בישראל, כי אנחנו עושים את זה בזמן שלנו, בנוחות שלנו, בכיף שלנו, בצניעות שלנו. יכולים לעשות את הטיפול בלי שאף אחד בכלל יודע שאנחנו עושים את הטיפול. ואנחנו פשוט עושים פה באמת הכל, מיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים, כמטוטים, מראה זוהר, טיפול באקנה לילדים, טיפול בפיגמנטציה, דלקות באור. תקשיבי, זה כל כך הרבה פונקציות, ויש לו, הוא מתחיל לך את הטיפול, והוא נותן לך ניקוי עמוק. הוא מנקה לך בצורה טוב, טוב, טוב, מנקה לך את האזור בצורה מאוד מאוד גבוהה. אחר כך הוא נותן לך את הפוטותרפיה, כמו שדיברנו, יש כל אור ומה הסגולות שלו. אנחנו כמובן נדריך אתכם, נסביר לכם הכל. הוא נותן לכם פוטותרפיה שזה, כמו שאמרנו, למיצוג, דלקות, פיגמנטציה והכל. EMS, נחזק לכם את שרירי הפנים. אין לכם דרך לחזק את שרירי הפנים חוץ מב-EMS, כי אכילה ודיבור זה לא מספיק. סוף הטיפול, הוא עובר למצב של קולינג, הוא נותן לכם קירור עדין עדין עדין כזה, להרגיע לכם את האור. תקשיבו, זה באמת כאילו, יש לכם פה הכל מהכל במכשיר אחד, יחיד ומיוחד, כמו שאמרתי קודם, במקום להיכנס לאיזה חנות ולקנות מכשיר EMS, ואז מכשיר פוטותרפיה, ואז מכשיר שנותן לכם כאילו כל דבר משהו אחר, אתם פשוט מקבלים פה את הכל במכשיר אחד, ולא רק שאתם מקבלים פה את הכל במכשיר אחד, אתם מקבלים פה עוצמות ואיכות, שבאמת זה יעשה לכם את העבודה, אתם מקבלים פה משהו שאין אותו במכשירים אחרים, כי יש עוד מכשירים שנותנים פוטותרפיה, ויש עוד מכשירים שנותנים EMS. השאלה באיזה עוצמות, באיזה איכות ובאיזה ספקטרומים, כי אני יכול לבוא ולהביא לכם EMS, אבל בעוצמה שלא תעשה לכם כלום, ואני יכול לבוא ולתת לכם פוטותרפיה, אבל זה יהיה פנס שלא מגיע לרמות ולעוצמות, את יודעת, כמו שצריך, ואתם תשימו על הפנים ותגידו, מה זה פוטותרפיה זה לא עבודה, ו-EMS זה לא עבודה, אבל כשאתם קונים יאמן, תבינו, באמת יש פה את העוצמות, את הספקטרומים, את האיכות הגבוהה ביותר, חשוב ליפנים לפני הכל, שהם יעשו את העבודה ויתנו לכם באמת באמת באמת להרגיש, וואלה, המכשיר הזה עובד, זה לא מה שהכרנו, זה לא מה שראינו, זה לא מה שהשתמשנו עד היום, ואני באמת אומר לכם, אני מזמין אתכם, לא סתם זה לא לכל כיס, לא סתם זה עולה 10,000 שקלים, לא סתם אנחנו לא מתיימרים למכור ב-1,000 ו-2,000 שקלים, לא מתיימרים לתת לכם את מה שאיך אני אומר, הזול עולה ביוקר, לא מתיימרים.

0: מתיימרים להיות זולים, ולא מתיימרים עכשיו לבוא ולתת לכם מכשיר בזול, ואחר כך לא תהיו מרוצים. אנחנו אומרים, מי שיאמין ביאמן, יפן, made in יפן, טוקיו, ויקנה את המכשיר, יעשה את הטיפולים, יבין, וואלה, היה שווה לי לשלם, זה עדיף לי לשלם 5,000 ו-6,000 ו-7,000, אבל שיהיה משהו טוב לכל המשפחה, לעומת לשלם 2,000-3,000 ולשים את המכשיר בארון ולא להשתמש בו. אז אני שוב פעם מזמין אתכם להתקשר לכוכבית 4577, כוכבית 4577, נשאר לנו עוד 10 דקות, רבע שעה למבצע הזה, לקבל פה את השייני נאו במקום 10,000 שקלים, ב-3,000 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה 125 לחודש, הריבית זה עלינו, ג'ל במקום 50 מיל, 250 מיל, שנספיק לכם למעל חצי שנה, זה כמו 5 בקבוקים קטנים, וקרית עיסוי מפנקת בשווי 700 שקלים על חוטית ניתנת, יש לכם פה חבילה מהסרטים, בכוכבית 4577, אני מזמין אתכם לנצל את המבצע המטורף הזה שלא חוזר, אנחנו באמת התאמצנו כדי להביא את המבצע הזה למאזיני קול ברמה בלבד. כמובן תתקשרו, תגידו שאתם מאזיני קול ברמה, שהם ידעו לתת לכם את הקופון, את ההטבה, ויתנו לכם את המבצע הזה. כוכבית 4577, יש פה באמת, באמת, באמת איכות ללא פשרות. חשבו פה על הכל מהכל, לפני שבאמת באנו אליכם, ולקח לנו שנים רבות, עד שהצלחנו להשיג את האישור, להביא את יאמן לישראל, זה לא היה פשוט. אין לכם מושג כמה הם באו לפה ובדקו וחקרו וראו, וחשוב לנו שתהיו אמינים ושיהיה לכם שירות ברמה גבוהה. אין לך מושג באמת מה עברנו עד שבאמת הגענו למצב שהיום אני יושב פה ואני אומר לכם, יש לכם פה את יאמן בישראל.
1: תנצלו את זה.
0: זה באמת, בדיוק, תנצלו את זה. והמבצע הזה שהשגנו כאילו, את יודעת, אני בהתחלה דיברתי איתם על 50% הנחה, שזה 5,000 שקל, ואיכשהו באמת הם הבינו את הרצון, והם הבינו מה הקהל של כל ברמה, והם הבינו את הרצון שלי באמת לתת פה מחיר היכרות, ובאמת הם אמרו לי, אתה יודע מה? יאללה, קח את הקרית עיסוי, וקח את הג'ל המוליך 250 מיל, וקח את המכשיר ב-3,000 שקל, שזה יותר מ-50% הנחה, ותן להם 24 תשלומים בלי ריבית, אנחנו רוצים באמת לתת להם מחיר היכרות. הסברתי להם, תקשיבו, אנחנו נוחתים פה על המאזינים והמאזינות, עם מותג חדש, הם לא מכירים את המותג הזה, פעם ראשונה, יש להם שעה שלמה, בכל זאת זה לבוא להוציא את הכרטיס אשראי, לגייס 3,000 שקל ב-24 תשלומים בלי ריבית. אז אני באמת רוצה שיהיה להם איזה משהו, שבאמת יפתה אותם להאמין בחברה, כי מחר מחרתיים שהם יהיו מרוצים, והם יגידו לחבר או חברה לקנות, והחבר או החברה ישלם 8,500 שקל, בלי קרית עיסוי, כי אנחנו נעשה 10-15% הנחה. אבל אנחנו לא ניתן כמובן את המחיר הזה. אז הם יגידו בראש, וואלה איזה כיף, אני קניתי במחירה המוקדמת, קיבלתי גם קרית עיסוי, וגם ג'ל 250 מיל, וגם ב-3,000 שקל ב-24 תשלומים בלי ריבית. כוכבית 4577.
2: בהחלט, לכם יש עוד איזה 7 דקות, אנחנו כבר מסיימים את השעה שלנו. מיכאל, אני רוצה להודות לך שחשפת בפנינו את המכשיר, את השייני נאו של יאמן, ולאפשר למאזינים שלנו עוד כמה דקות ככה לחייג, אז אולי פעם אחרונה את הכוכבית?
0: אז הזדמנות אחרונה בהחלט, לחייג לכוכבית 4577, ולקבל את השייני נאו ב-3,000 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, קרית עיסוי מפנקת ל-20 הראשונים,
2: מיכאל,
0: ג'ל 250 מיל ו-24 תשלומים ללא ריבית.
2: נהדר. תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה. שאלות
2: טובות. אנחנו סיימנו. התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.

0: באתר.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: פואר חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם אחי.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: מי

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי יוד ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בשביל

0: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. החל הדיון בוועדת החוץ והביטחון על החוק להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה. בפתח הדיון אמר יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, כי החוק הוא חוסם עורקים כלשונו, שכן המעצרים מרחיקים צעירים חרדים מגיוס.
1: המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי. האחריות שלנו היא לבחון לא רק את הכוונות, אלא גם את התוצאות. וכאשר המציאות מלמדת שהמעצרים מרחיקים צעירים חרדים ממסלולי השירות, חובה עלינו לעצור ולשאול האם הדרך הזאת באמת משרתת את האינטרס הלאומי.
0: בתוך כך כתבנו מנדי ריזל חשף הבוקר כי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מודה בדיון סגור כי שליחת צווי גיוס המונית לתלמידי ישיבה לא אפקטיבית וכי לשיטתו הפתרון היחיד הוא הידברות. סגן מועצת חכמי התורה של ש"ס, מרן הגאון רבי משה מאיה, פרסם הבוקר גילוי דעת מיוחד בנושא ההתבטאויות הקיצוניות שנשמעו אמש בעצרת המחאה בבני ברק, וכתב כי אין זו דרכה של תורה להתבטא כך. אנחנו נוהגים להתפלל בכל הוצאת ספר תורה להצלחתם של החיילים שמוסרים נפש לשלומם של עם ישראל כדבריו. מוקדם יותר גינו את הדברים שנשמעו בעצרת גם ראש הממשלה ונשיא המדינה ומפלגת ש"ס, שפרסמו כי הדברים אינם מייצגים את מועצת חכמי התורה. הסכם המסגרת המסתמן בין ישראל ללבנון. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי לא תחול על ישראל חובת נסיגה משטחי דרום לבנון שבהם מחזיק צהל. בתוך כך בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה בשטחם במהלך הלילה מספר פעמים. בכנסת אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק המאפשרת שידורי רדיו מסחרי בלי הגבלה גיאוגרפית. 47 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 29 מתנגדים. על פי ההצעה, מועצת הרשות השנייה תעניק רישיונות לשידורים ארציים בדרך של מכרז פומבי, ותוקפם יהיה ל-15 שנים. אלפים פוקדים מאמש את ציון האור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסיף כי בשעה 5 אחר הצהריים תארך תפילת רבים לישועת הכלל במעמד גדולי תורה. עקב העומס, ההגעה למקום תתאפשר רק בתחבורה ציבורית או במערך הסעה לטובת הציבור שיצא מצומת רמות בירושלים. ועכשיו התחזית.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: התחזית מידות החום ימשיכו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה, אך מחר ועד ליום שישי תחול התקררות.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: 92.1 FM. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, יקרא בשבת בעזרת השם פרשת פנחס. בואו נלמד מה אדם אחד ויחיד, מה יכול לעשות למען עם ישראל. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, מקנו את קינתי בתוכן, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אם פנחס לא היה עושה את המעשה שעשה, מיד נסביר, חס ושלום הקדוש ברוך הוא היה מחלה את כל עם ישראל, ונסביר. לא יודע מה קרה לנשיא שבט בישראל, נשיא של שבט שמעון.

און זמרי בן סלור נשיא ביתיו לשימוני לקר גויה מדיינית ביתה למחנה למשה לארון לכל עם ישראל לפני כולם משה רבנו תגיד מותר להתחתן עם עם הגויה הזאת עם המדיינית הזאת מותר ואם תגיד אסור מי יתיר לך להתחתן עם, עם המדיינית? עם ציפורה בת יתרו? מה זה? הרי משה רבנו גייר אותה. להיות ככה לעיני כולם? חטא איתה בעליה לפני כולם? אני לא יודע מה הציבור יודע. שמי שחוטא עם גויה, בדין לא הורגים אותו. עדינו... קנאים פגעים בו. מי שרואה יהודי עם גויה, הוא קנאי, קנאי לכבוד השם, קנאים פגעים בו. פנחס היה קנאי. היקח חומר בידו, ונעשו לו ינתם לנזול, אומר, 12 ניסים, לא יאומן, לא יאומן. תפס את שניהם ברומח, ולקח חומר בידו, והיקור את שניהם, ולקח אותם במרחק של... מחנה ישראל 12 קילומטר יש כוחות 12 קילומטר והרומח לא נשבר ואז זה הקדוש ברוך הוא שילם לו וכאן חייבים להבין שני דברים הקדוש ברוך הוא הבטיח לו לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם הוא קיבל מתנה שהוא ובניו יהיו כהנים. וכאן נשאלת שאלה אדירה, מה זה כהנים? שימו לב, הוא היה פנחס, בן אלעזר, בן אהרן הכהן, הם כולם כהנים. אז מה הוא קיבל עכשיו מתנה להיות כהן? רש"י מדבר על זה, וזה הגמרא, במסכת הגמרא מדברת על זה. צריכים לדעת. עד עכשיו אתם יודעים מי נבחר להיות כהן? אהרון הכהן וארבעת בניו וזהו ותולו אהרון וארבעת בניו נדב ואביהו אלעזר ואיתמר ואלה שהם יולידו מכאן ולהבא הם יתחתנו והם יולידו הם ימשיכו להיות כהנים נמשכו בשמן המשחה, וזרם גם יהיו כהנים. אבל פנחס היה נכד, ובאותו זמן הוא כבר היה קיים בעולם. אז הוא לא נמשך להיות כהן, כמו שמרצה לכם, אהרון וארבעת בניו, ומעכשיו ואילך גם הנכדים. אבל לא פנחס שכבר היה לפני זה. ורק על ידי המעשה הזה... פנחס שנולד קודם לכן לא נמשר, לא בא לך על כהונה עד כאן. וכך אומרת, שימו לב, כך אומרת הגמר מסכת זבחים, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. מתי פנחס נהיה כהן? מתנה? כשהרג את זמרי. והוא קיבל עוד מתנה אדירה שהוא נהיה אליהו הנביא. פנחס הוא אליהו הנביא. וכאן כדאי לדעת, רבותיי, מה אדם אחד יכול להיות. וביזו אותו. אתם יודעים שהיו לו שני סבים. פנחס היה בן אלעזר, בן אהרון. מצד אבא שלו הוא היה נכד של אהרון. מצד אמא שלו אלעזר התחתן עם בת יתרו. ואז הבריות ביזו אותו. אתם יודעים מאיפה באו לו הכוחות האלה לקחת ולהרוג נשיא שבט בישראל? מאיפה הוא לקח את זה? זה מהסבא שלו יתרו שהיה כהן לעבודה זרה ופיתם עגלים לעבודה זרה. זה מקור עבודה זרה. באה התורה ואומרת לא. באה התורה ומייחסת אותו לארון פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הוא עשה את זה מצד זה אהרון אוהב שלום ורודף שלום
ולפעמים דווקא מתוך כעס

עכשיו הוא יהודי, היא יהודיה, הם מתחתנים, עם ישראל עדיין עשו. והם מתחתנים ביניהם, הילד שנולד הוא שני. עכשיו זה שני, והוא יגדל, וגם הוא יתחתן, עוד לא עם ישראלית, הוא יתחתן עם איזה יפנית, הולנדית, שגם היא התגיירה. זה השלישי. עכשיו אלה שיוולדו, זה דור שלישי, יבוא להם, דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. רוצחים! רוצחים! אבל בכל זאת, דור שלישי, מותר להתחתן איתם. לעומת זאת, אלה שהכתיעו אותנו, עמון ומואב, עובדת התורה, גם דור עשירי לא יבוא להם מקהל השם עד עולם. לא רק דור עשירי, גם דור עשרים. לעולמים אסור להתחתן עם עמוני ומואבי. גם דור עשירי, מכאן למד רבי שמעון בר יוחאי, גדול המחטיאו לאדם יותר מן אהובו. כי מי שהורג אותו, הורג אותו רק בעולם הזה. ומי שמחטיא אותו, מחטיא אותו מן העולם הבא. ולכן גדול המחטיאו לאדם יותר מן אהובו. אתם יודעים שהיום הפרשה נצטבו משה ואלעזר הכהן למנות את בני ישראל מגיל 20 ומעלה. יש כאן דבר מעניין. למה נצטבו? רש במשנה פורש, שמה כבר מנעו אותם. אלא מחר שמתו 24 אלף במגיפה, כמו רועה צאן, שקפצו על העדר שלו זאבים, והרגו בהם, אז הוא סופר אותם, לדעת כמה נשארו לו. לכן, כאן נצטווה לספור אותם, לראות מה נשאר, זה טעם אחד. טעם שני, למה נצטווה? כמו שהוא קיבל אותם במספר, כך לפני פטירתו, הוא מוסר אותם, הוא מחזיר אותם במספר. מונה אותם. שימו לב, וכשמונים אותם, מי שרוצה יכול להסתכל בשני, פרק חבב, פסוק A, שימו לב. ראובן בחור ישראל, בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלויים. כל אחד מהשבטים שהולידו, ראובן היו לו ארבע בנים, חצרון וכרמי, אני קורא לכם חצרון וכרמי, התורה לא כתבת חצרון, לחצרון משפחת החצרוני, לפלו משפחת הפלוי. מה זה ההוספה הזאת? אלא, דעו לכם שהגויים צחקו עלינו, מה הם מונים את עצמם לבית אבותם? מה הם באמת חושבים שרובן שמעון לוי, כל אחד זה האבות שלהם? אם המצרים שלטו בגברים, הוציאו אותם הבית בחמש בבוקר, עבודת פרך, מכות, שוטים, עושים אותם לעבודה. אז אם המצרים שלטו בגברים, הם לא שלטו בנשים? מה, המצרים לא היו עם נשותיהם? זה ילדים שלה, זה הילדים שנוצרו, נהיו בהיריון מהמצרים, לא מאבותיהם. כך דיברו על עם ישראל, למה הם מונים את עצמם מאבותיהם? הרי ודאי הם קלקלו וחטאו עם המצרים. בא הקדוש ברוך הוא ושם את שמו בכל אחד מהילדים הנולדים, בכל אחד ה' ויוד. אתם יודעים מה זה ה' ויוד? ה' ויוד, בואו נעבור את האותיות, יוד ו-ה', זה שם השם. יוד ו-ה', יוד כיוו כ', כאן זה חצי שם, יוד ו-ה'. אז הקדוש ברוך הוא שם את שמו בכל אחד ואחד להודיע, פסוק בתהילים קכ"ב ב', שימו לב, שבטי יה, עדות לישראל. מזה שבכל השבטים הקדוש ברוך הוא הכניס י' וה', זה עדות לישראל,

0: כולם כשרים. מאיר ובן, חנוך, משפרת החנוכים. לפלו משפרת הפלוי. לחסרון משפרת החסרוני. לחרמי משפרת הקרמי. הקדוש ברוך הוא שם את שמו בכל משפחה ומשפחה. אני מעיד עליהם שהם כשרים. זה היוסקי. שבטי כה, עדות לישראל. אבל צריכים להזכיר, רק אחת הייתה מקולקלת. אחת, שלומית בדברי למתדן. היא קלקלה באמת, היא חטא עם המצרי. ולמה? אומרים חזל, שלומית, שלומית בדברי, לכל אחד הייתה אומרת שלום, לא צנועה. שלום, שלום, שלום. איציק, שלום, מה שלומך, איציק, שלום, שלום, שלום. בדברי, מדברת עם כולם, מדברת עם כולם. כמה צריכים היום להיזהר מזה? בבנקים, במשרדים. ריקי, להכין לך כוס קפה? איציק, אולי אתה יכול לקחת אותי הביתה? איציק, ריקי, סיפורים. אתם לא יודעים כמה בתים נהרסו מהחוסר צניעות הזו. מה שהתורה באה להגיד? אחת מקולקלת. מתוך 600 אלף נשים, אחת מקולקלת. ומה הסיבה לקלקול? שלומית בדברי, שלום שלום, שלום שלום, שלום שלום, מדברת, כדאי להיזהר.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות טכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: וסלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות.

0: ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי. ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
8: מאזינים יקרים, אתם יודעים שהיום יום הזיכרון של האור החיים הקדוש, תתוו בתמוז, כדאי להזכיר דברים בשמו. מלוואי זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. מי שירצה לראות דבר נפלא, בפרק חבב, פסוק חב ג', בני יששכר למשפחותם. תולה, משפחת התולאי, לגלעד, לפוגה, אני קורא לכם, לבני יששכר למשפחותם. תולה, משפחת התולאי, לפובה, משפחת הפוני, לישוב, משפחת הישובי, לשמעון, משפחת השמעוני. אומר האור החיים, מה שבני יששכר למשפחותם, למה שקדם האור החיים, למה שקדם לנו, כי יששכר הוא בן תורה, רמזה התורה בשם זה של יששכר, כי דווקא זה ישנו לשכר, וכל חוץ ממנו מה יתרון לאדם בכל עמלו. ולכן מאזינים יקרים, גם מי שעובד, כשבוך הוא מרשה לבעלי משפחות, אמנם אלה אברכים שמתים עצמם בעולה של תורת הים, מקבלים גרושים, ובחורי ישיבות סמים זורקים אותם ואת הסוח כעבריינים, אבל כשבוך הוא מרשה לעבוד, בעלי משפחות, אפשר לעבוד, אבל שלא יעבור יום בלי תורה. צריכים יום יום, ובהם נהגי יומם ולילה, מעט מן היום ומעט מן הלילה להשתתף בשיעור. רק לאלה יש שכר. בני, שימו לב, המילה מתחלקת לשניים. בני יששכר, יש שכר. השכר הכי גדול הוא ללומדי תורה, יש שכר. תצטרפו ללומדי תורה. עוד פירוש, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, 310 עולמות, זה יש זה 310, יוד ושין. בני שכר, יש שכר ללומדי תורה. אבל זה לא דווקא צריך להיות מי שנולד לשבט יששכר, אלא, התורה אומרת, יש תנאים גם מי שלא נולד לשבט יששכר, הוא יכול להצטרף למשפחותם. איך? תולה, משפחת התולאי, לקנות תורה, צריכים להיות כמו תולעת, ענב, שפל. איך אומר דוד?

מלך, ואנוכי תולעת ולא איש. עוד דבר, לקנות תורה צריכים להיות תולעי עץ מחרסים בפה, להוציא בפה. זה גם צריך בתפילה, גברים ונשים, בחורים ובחורות. אין להתפלל בעיניים, לא להתפלל בעיניים, כמו בערכים שבאים אנשים חדשים, אולי ידוע, פעם לא התפלו, לא ברכו, נותנים להם ברכון עם מרכז המזון, והם רוצים להתקדם, לא לימדו אותם, אז הם מסתכלים בעיניים, הברכון, מסתכלים בעיניים. לא, לא, כמו שתולעת, כוססת, בפיה את העץ, כך מי שרוצה לזכות, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, תולה משפחת התולעי, גם ענווה, וגם לכסוס בפה את המילים, לפובה משפחת הפוני, להתפנות מכל העסקים, חייב גברים, חייב כל יום להתפנות, למצוא זמן, שעה ללמוד תורה זה הצלה לכל המשפחה. מה יעשה אדם וינצא מחברו של משיח? יעסוק בתורה ובגמול חסדים. לעלה, מה עוד התנאי? לישוב, משפחת הישובי. צריכים לשבת. לא כל חמש דקות לקום. באמת, קם, כוס קפה, הולך, טלפון, כך לא לומדים תורה. לישוב, משפחת הישובי, תשב. שב לי לקום. שב שעה ותלמד. לשמרון, משפחת השמרוני, אלה הם לומדי תורה, מאוד צריכים להיזהר מחילול השם. מה זה חילול השם? אומר אחד המוראים, גם אם אני לוקח בחנות בשר, בהקפה, לא משלם, אני לא בהקפה, זה כבר יכול להיות חילול השם. הוא בטח רושם, הוא לא ישלם. להישמר, בני תורה צריכים להישמר יותר מאחרים, לשמרון משפחת השמרוני. כאן אני רוצה להזכיר, אתם יודעים שכל השבטים כולם נפטרו במצרים. היחידה שלא מתה ועלתה בחיים חיותה לשמיים, זאת שרח בת אשר. היום בפרשה, ושם בת אשר שרח, אומר יונתן מנוזיאל, 60 ריבו מלאכים, 600 אלף מלאכים, לבו אותה לשמיים בחיים חיותה, והיא לא מתה? למה? כי היא הראשונה שבישרה ליעקב אבינו, עוד יוסף חי? והוא מלך במצרים? אז יעקב אבינו ברך אותה שהיא לא תמות, ועלתה בחיים, בחיים חיותה לגן עדן. ויש לימוד נפלא, בני נפתלי, מי שירצה לראות, פרק חב, פסוק ממחת. בני נפתלי למשפחותם, אז יש כאן לייצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השילימי. אומר החפץ חיים, זה רמז עבורנו, מאזינים ומאזינות, אל תתבלבלו, כי העולם מאוד מבלבל. לנפתלי, אחד הילדים קראו לו יצר, אחד הבנים קראו לו שילם. זה בא לרמז, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש אמיתו. או לצערנו הגדול יש היום כאלה, אוי כמה... כמה בחורים ובחורות נופלים מהדרך. פלא? עם כאלה מכשירים מתואבים? מה יעשה הילד ולא יחטא? אין מי שיכול לעשות את זה. מי שלא יקבל לעצמו לעבוד, כך אומרת הגמרא במסכת קידושין, דף למד עמוד ב', יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ומבקש המיתו, לא כל יום, כל רגע. יצרו של אדם מתחדש עליו, מהרגע שפתח את העניין בבוקר, אל תקום לתפילה, תתעייף, תישן או תישן, ואז הוא ישן עוד חצי שעה, שלוש עשרה שעה, ואז הוא ממהר, ואז הוא לא הולך לבית הכנסת, או כן הוא הולך לבית הכנסת, ומגיע באמצע תפילה, וכך ממהר בתפילה, והכל זלזל, איך הוא יצר במשך היום?
לא הולך לכאן ולא הולך לשם, והוא לא מבין.

0: אין שום מזלזל במי שמחיה אותו. איך יצליח? למה תהיה לו סייעתא דשמיא? ואז הוא פוגש את החברים הרעים, הוא ימצא חברים. אומר רפץ חיים, לייצר משפחת היצרי. הוא ימצא משפחה שלמה. הוא ימצא הרבה חברים וחברות. מקולקלים ומקולקלות. לייצר משפחת היצרי. ומי שיחפש שלימות, לשלם משפחת השלמי. מי שיחפש שלימות, הוא ימצא חברים שהולכים לשיעור, הוא ימצא חברים טובים, בלי מכשירים, שומרים את העיניים, ושומרים את הפה, ושומרים את האוזניים. זאת כל המלחמה. עד שיבוא היום, שיקרו לנו לחזור אל בורנו, כי אדם בעולם הזה הוא רק אורח, כמו ששלמה המלך החכם מכל האדם אומר, כי הגוף ישוב אל העפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, מה תביא איתך צידה לדרך? נכון! אתם יודעים את זה, אתם מכירים את המשנה בפרק, בסוף פרק שלישי, בסוף פרק שלישי פרקי אבות, אמר רבי עקיבא, החנות פתוחה, העולם הזה זה קניון, החנות פתוחה, אוי, אין לי כסף, אין לי... לא, ואכן ואני מקיף, קח מסתר בהקפה, החנות פתוחה ואכן ואני מקיף, תיקח מה שאתה רוצה, לא ישחר שום דבר, והפנקס פתוח, והיד רושמת, והגבאין מחזירים תדיר בכל יום. הגבאין מחזירים זה הניסיונות שפתאום קופצים על האדם. מחלות כאן, וצרות עם ילדים כאן, והלך המנוע כאן, וחובות כאן, וצרות עם הבוס בעבודה, והגבאין מחזירים תדיר בכל יום. דעת זה, שלא נבלבל. זה אומר החפץ חיים לייצר משפחת היצרי. בואו נתגבר, נברח מזה. והמשנה אומרת, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, הוא מבקש מיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכולו. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, לא יכול לו. ויש כאלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור להם. אחד מאלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור, הם בעלי הגאווה. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. בעל הגאווה, אלוקים שונא אותו. שאדם יגיד, מה יש לך משלך? איך אתה אומר? תואבת השם כל גבל לב. אין לך משלך כלום. דל גאה, מה אתה מתגאה? מי סמפה לאדם? מי נתן לך שכל? מי נתן לך יופי? מי נתן לך עיניים לראות ואוזניים לשמוע ורגליים ללכת? מה שלך? בעל גאווה? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. לבעל גאווה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור לו. נו, מה יהיה? קבלו עצה, ענווה, שפלות. לכן הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי כתב, דעו לכם, שרוב הבלבולים בכפירה, זה לבעלי הגאווה. אלה שרחוקים מאלוקים, הוא לא רוצה לשמוע, הוא עושה מה שהוא רוצה, זה בעלי הגאווה. כי בעלי הגאווה אין לו סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא לא איתו, אז הוא נופל, כמו שכתוב בגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. לכן אני רוצה לאחל לכל המאזינים, ולברך את עצמי, שכל ימינו נהיה לשילי משפחת השילימי, נחפש שלמות, ואז בסייעתא דשמיא, נמצא את השלמות ונהיה מאושרים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל

0: כהן ואורי צייטלין, בכל יום בחמש, כאן בקול ברמה.
1: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעה שורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
2: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. קרובה 03-695-6066.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי
13: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני.

0: נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך חופות? למען ילמדו בבשורה ענקית, קורס הכשרת רבנים אורחי חופות, גם שליחות חשובה וגם מקצוע תורני ומפרנס. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני, כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 03-55-80-300 03-55-80-300.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
9: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
10: מאזינים יקרים, עכשיו זה מתאים לראות מה אפשר ללמוד מבנות, מבנות, נשים, בנות. פרק חבזיין. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ולשמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה, ומלכה ותרצה. חמש בנות היו לצלופחד. מה הם עושות? ותעמודה לפני משה, ולפני לזר הכהן, ולפני הנשיאים, ואמרים לו כך, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה, הוא לא היה בתוך העדה בדת קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. ואתם יודעות, מי מקבל ירושה? בנים, בנות לא יורשות, רק בנים מקבלים ירושה. ואבא שלנו אין לו בנים, רק בנות. אז למה לא נקבל ירושה? ואז אמרו את הבנות של צלופחד, למשה רבינו, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. גם אנחנו עושים אחוזה. והקרב משה את משפטה לפני השם, ומשה רבינו וחכו, אני מדבר עם אלוקים, אומר לה, כשבורכו למשה רבינו, כן, הן צודקות. כל אחד, אבא שמת, ואין לו בנים, הבנות יורשות. כן, נות צלופחד דורות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, ועברת את נחלת אביהם להן. אין בנים, הבנות יורשות. שימו לב דבר נפלא. איזה חוזק. אתם יודעות באיזה תקופה היו הדברים הללו שבנות צלופחד, מתי הם באו אל משה ומבקשות נחלה, צנה לנה אחוזה בתוך אחי אבינו, כשעם ישראל, הרשעים שבהם שולטים ועושים הפגנות נגד משה ונגד אהרון, ואומרים, ניתנה ראש ונשוב במצרים, לא רוצים את ארץ ישראל, לא רוצים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים לחזור במצרים. כשעם ישראל עושה הפגנות נגד משה רבנו, נגד הקדוש ברוך הוא, לא רוצים לעלות לארץ ישראל, חוזרים למצרים, אז באו הבנות הצדיקות של בנות צלופחד, ואומר, אנחנו רוצים נחלה בארץ. איי, תשמע מה

הם מדברים, איזה מירו? הם ידעו אם הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הארץ, נשוב לארץ. אתם יודעים מה כתוב על זה? כל מי שיעמוד בדור שיש אופוזיציה נגד אלוקים, נגד תורה, נגד מצוות, רואים את זה היום, כל השמאלנים, כל שונאי האלוקים, מי שיעמוד בדור של רשעים ויתחזק, נוטל שכר כנגד כולם. איפה ראינו? אברהם בדור של רשעים נטל שכר כנגד כולם. נוח בדור של רשעים נטל שכר כנגד כולם. יהושע וכלב בתור דור המדבר כולם מתו. כולם מתו. וישוע וכלב הם חיו מן האנשים האלה. ואז הוא נוטל שכר כנגד כולם. וכן נוט סלפחן. מתי הם באות? באותו הזמן שעושים הפגנה נגד משהו, לא רוצים את ארץ ישראל, רוצים לשום ישראל. הם אומרות, לא, הקדוש ברוך הוא הבטיח, אנחנו עושים נחלה בארץ ישראל. אל תשימו לב, הכל שקר, הכל שקר. משה אמת ותורתו אמת. אל תסתכלו לא ימינה ולא שמאלה. הכל שקר. נתחזק בתורה בירת שמיים, ובעיקר... שביום חמישי הקרוב, אם עדיין לא ייבנה המקדש עד יום חמישי, יש צום, צום של זי מתמוז. צריכים לדעת שיש צום אחד מהתורה, יום הכיפורים. ויש ארבעה צומות מדברי הנביא, זכריה, פרק ת', שימו לב, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. נסביר, החודשים הולכים מניסן, החודש הראשון הוא ניסן, וממילא צום הרביעי זה תמוז ניסן, יר סיוון תמוז, זה צום הרביעי, ותשעה באב זה צום החמישי, וצום גדליה תשעי זה צום השביעי, והסתרה בטבת זה צום העשירי. אני לא מדבר עכשיו על אנשים חולים, שם כל אחד צריך שהשם ישלח רפואה שלמה, וכל אחד צריך לשאול את הרב מה עליו לעשות. אני עכשיו מדבר על בריאים. אנשים בריאים, גברים בריאים, נשים בריאות, בחורים בריאים, בחורות בריאות, חייבים לצום. חז ושלום, הפורץ גדר ישכן ונחש. חז ושלום, מי שפורש מן הציבור לא יזכה לראות בנחמת הציבור. חמש צרות יראו את אבותינו בשבע עשר בתמוז. כדאי לדעת ולמכור את זה לאחרים. בשבע עשרה בתמוז נשתברו הלוחות. משה רבינו ירד מנהר, רש עשו עגל, רקדו וצהלו אל אלוהיך ישראל, הלוחות שאלוקים נתן לו, שבר את הלוחות. 17 בתמוז, פעם ראשונה שלא העלו קורבן התמיד, נסביר. אתם יודעים שבבית המקדש הקריבו כל בוקר ובוקר קורבן תמיד של שחר, ובין הארבעים תמיד של בין הארבעים. ינתן מנוזיאל אומר, אנחנו לא מבינים מה היום הפסדנו, שאין לנו בית המקדש. ינתן מנוזיאל אומר שתמיד של שחר חיפר על כל אבונות עם ישראל שחטאו בלילה. ותמיד של בין הארבעים חיפר על אבונות שעשו ביום. והיה מצור על ירושלים שלוש שנים, וכל יום מעל החומה שלשלו כסף לרומאים, והם העלו שני כבשים שיוכלו להקריב בבית המקדש. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. בשבע עשרה בתמוז, פעם ראשונה, אוי! הפסיקו להעלות כבשים, והעלו חזיר! אוי! העלו חזיר על חומת ירושלים, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה, על 400 פרסה, על זה הצום. וב-17 בתמוז הובקעה העיר, החומה, שברו את החומה של ירושלים עד שבתשעה באב שרפו את הבית. ב-17 בתמוז עומד צלם בהיכל, פסל בבית המקדש,

0: הדבר החמישי, שבעשרה בתמוז, שרף אפסטמוס, אפסטמוס עשה שרף ספר תורה, ועל זה נצטווינו לצום. תענית ציבור, תרבו בתפילה, תדעו לכם, תענית ציבור יש לו את המעלה של עשרת ימי תשובה. דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב, זה נאמר על עשרת ימי תשובה. כל מי שצריך, מי לא צריך, בריאות ושלום בארץ, ושידוכים וילדים וכסף, מה לא צריך? ועשרת ימי תשובה, על זה נאמר, ישוע השם ממצו, קראו ביותו קרוב, כך תענית ציבור שכל עם ישראל, שערי שמיים פתוחים, ותענית ציבור, זה כמו עשרת ימי תשובה. וצריכים לדעת, כשיונה הנביא אמר לאנשי נינווה, לחזור בתשובה וכולם צמו, והתכסו שקים, והאלוקים סלח להם, לא בגלל שהם צמו ולבשו שקים, זה צריך לעשות, זה בהלכה, אבל לא, העיקר הוא, וירא אלוקים, לא כתוב וירא אלוקים את שקם את הנפם, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. לתקן בין אדם לחברו, לקום יותר מוקדם לתפילה, כל ברכה בכוונה, להרבות בחסד, להרבות בלימוד תורה, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע. זה מה שצריכים לעשות. גברים, להיכנס לבית הכנסת, שחרית ומנחה, ספר תורה בבוקר וספר תורה במנחה. גם נשים, לא צריכים לבית כנסת, אבל ב-18, גם בשחרית וגם במנחה. ענינו השם, ענינו, כי בצרה גדולה אנחנו, צרת הכלל וצרת הפרט. ותראו לכם, שהובטחנו שהצום יהפך לשמחה, כך אומר הנביא זכריה, שצום הרביעי, שאמרנו זה, זה 17 בתמוז, צום הרביעי יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, הלוואי עוד בשנה זאת, הלוואי עוד בשנה זאת, יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: פור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772
8: מייבל, גן אירועים.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל, 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.

0: פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
0: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: גול ברמה. גול ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
6: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. החל הדיון בוועדת החוץ והביטחון על החוק להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי התורה. בפתח הדיון אמר ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט כי החוק הוא חוסם עורקים כלשונו, שכן המעצרים מרחיקים צעירים חרדים מגיוס.
7: המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי. האחריות שלנו היא לבחון לא רק את הכוונות אלא גם את התוצאות. וכאשר המציאות מלמדת שהמעצרים מרחיקים צעירים חרדים ממסלולי השירות, חובה עלינו לעצור ולשאול האם הדרך הזאת באמת משרתת את האינטרס הלאומי.
6: זקן מועצת חכמי התורה של

0: שהסמרן, הגאון רבי משה מאיה, פרסם גילוי דעת מיוחד בנושא ההתבטאויות הקיצוניות שנשמעו אמש בעצרת המחאה בבני ברק. הרב כתב כי אין זו דרכה של תורה להתבטא כך. אנחנו נוהגים להתפלל בכל הוצאת ספר תורה להצלחתם של החיילים שמוסרים נפש לשלומם של עם ישראל, דברי קודשו של הרב מהם הביא שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. הסכם המסגרת המסתמן בין ישראל ללבנון. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי לא תחול על ישראל חובת נסיגה משטחי דרום לבנון שבהם מחזיק צה"ל. בלבנון מדווחים כי ישראל תקפה מספר מטרות טרור באזור במהלך הלילה. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המאפשרת שידורי רדיו מסחרי ללא הגבלה גיאוגרפית. 47 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 29 מתנגדים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי ההצעה מועצת הרשות השנייה תעניק רישיונות לשידורים ארציים בדרך של מכרז פומבי ותוקפם יהיה ל-15 שנים. אלפים פוקדים ביממה האחרונה את ציון אור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. בשעה 5 אחר הצהריים תארך תפילת רבים לישועת הכלל במעמד גדולי התורה. עקב העומס ההגעה למקום מתאפשרת רק בתחבורה ציבורית או במערך ההיסעים העומד לרשות הציבור מצומת רמות בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום מידות החום גבוהות מהרגיל לעונה, מחר ועד ליום שישי התקררות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: אלפים, מאות אם לא אלפים רבים, יצאו אתמול לחובה של העיר בני ברק, אולי די לראשונה מאז התקופה האחרונה, עצרת של הציבור הספרדי עם רבני העיר הספרדים כנגד המחאה, כנגד אלו המבקשים את רעתם של לומדי התורה. העצרת הזו, צריך לומר, הייתה בסימן של דברים, מה שנקרא, בהרבה מאוד מניעות שקדמו להם, אבל בסוף זה יצא לפועל, וצריך לומר, ראינו את גדולי ישראל, הספרדים שהיו והשתתפו, וגם אמירות שהיו בהם, שמעוררים סערה רבה, ומביאים לגינויים רבים של כל בחירי המדינה, אפילו נשיא המדינה, ראש הממשלה, ראשי אופוזיציה, כולל גם מכתב עברה מצד מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס על הדברים שנאמרו שם. אנחנו נעסוק בין היתר גם בעניין הזה, כמו גם ההחלטה, או לפחות האמירה אתמול של שופטי השופטים במשפט נתניהו, בכך שמורים ומבקשים מהפרקליטות, קרי היועצת המשפטית לממשלה, תמחקו את סעיף השוחד. נמצא לצידי אבי מוסקו, ידידי, שלום אבי.
1: שלום שלום, צהריים טובים. כן, מחאה מרשימה אתמול, צריך לומר ביושר, לא את עשרות אלפים ואלפים שאנחנו מכירים.
0: כן, אני חושב שגם ציפו למספרים האלה.
1: אבל מחאה בסוף מרשימה.

0: אני חושב שההצלחה של המחאה הזאת היא בעצם קיומה.
1: נכון, נכון, צריך לומר, היו קשיים, זה היה אמור להיות בכלל במוצאי שבת, אבל בסוף זה נדחה ליום שני כאמור, אבל אי אפשר להתעלם באמת מהאירוע שהתרחש אתמול, כאשר הרב אריה יזדי התבטא באופן שעורר סערה רבתי, כאשר הוא אמר, הוא קרא על הרמטכ"ל, הוא אמר ימח שמו, ארור. התבטאויות שש"ס הרשמית יצאה נגד, גם סגן מועצת חכמי התורה, מרן הרב משה מאיה גם התבטא נגד זה בחריפות, אירוע חריג לכשעצמו, אבל בסוף זו העמדת המפלגה והעמדה הרבנית של המפלגה הרשמית. אבל כן, אני אגיד לך משהו, אני חלילה לא נותן פה ציון לרבנים, קטונתי, אבל באמת חבל שהאירוע הזה יצר אירוע שבאמת קידוש שם שמיים ומחאה וזעקה, יצר סתם הד תקשורתי שלילי, פנימי וחיצוני, גרר גינויים כמו שאמרת, נתניהו, נשיא המדינה, חבל, פשוט חבל.
0: כן, רק תזכור את מה שנקרא, כי מרנן גדולי ישראל התבטאו בעבר בצורות מסוג הזה, גם מרן הרב עובדיה יוסף על יוסי שריד, ומרן הרב שטיימן,
1: מרן הרב שטיימן על לפיד, נכון, הוא אמר גם עליו ימח שמו, נכון.
0: כן, אז נכון, אתמול הרב אריה יזדי אומר גם את הדברים, אין ספק, זה מעורר סערה, זה הרמטכ"ל בשעת מלחמה, אנחנו נשמיע פה גם את האינסרטים, ונגבי גם תגובה ראשונה לדברים הללו. תודה לך אבי מוסקוב על עריכת התוכנית הזאת. ארז רסין ידידנו הוא הטכנאי, בהפקה נמצא רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, ויחיאל צולמן בהפקה, ידידנו יחיאל. אנחנו מתחילים. טוב, אז הסערה היא גדולה, אין ספק. קודם כל נפנה לרב יהודה יזדי, הוא בנו של הרב אריה יזדי, בתגובה ראשונה כאן אצלנו. שלום הרב יהודה.
2: הרב נתי, מה נשמע? כל פעם שאני שומע אותך אני מתרגש מחדש.
0: תודה רבה, קודם כל גם לצידי נמצא כאן גם הימים, אבי.
2: כן. מזכיר לי את הימים שהיית חייל נאמן של הרב ועדני. כל פעם שהוא היה קורא לך, היית מגיע ללא כחל וסרק, את האמת, רצון הרב לשדר, לעשות מה שהוא רוצה שישמעו, וזה, הקדוש ברוך הוא יודע את האמת כמה שהיית נאמן הרב.
0: וואי וואי, טוב, זה כבר מקצה שיפחוי כבר אמרת, זהו, אפשר מפה להתקדם. טוב, רק הרב יזדי, אם תוכל רק להוריד אותנו מדיבורית, כדי ש... לא, בלי דיבורית, שומעים, אוקיי, אז תהיה איתנו, כדי שחשוב מאוד שנשמע הדעה, כי צריך לומר, יש איזה עליהום גדול נגד מור אביך, שהוא יהודי, תלמיד חכם גדול מאוד, מוכר מאוד. בוא נשמע רגע למאזינים קטע קצר מהדברים שהוא אמר אתמול בעצרת הגדולה בבני ברק, שעוררו כאמור סערה גדולה, הנה.
3: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא חודש ימים, למה? הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח, ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק, צבא. אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא!
0: טוב, אוקיי, אלו הם הדברים של אביך, וצריך לומר, כלי התקשורת, עטו על זה, צריך לשאול, כלי התקשורת שנכחו בעצרת הזו, ממש עטו על זה, ואני יכול גם להבין, כי היה להם מה לקחת. עכשיו, בוא תסביר לי, אני גם דיברתי עם אביך היום, הוא ממש נמצא בין הסערה, ואנחנו רואים גם שש"ס הרשמית מתנערת, יכול להיות שגם בצדק, אתה יודע, דברים מאוד קשים. תסביר לי רגע, מה קרה שם? מה זה ההתבטאות הזאת? למה
2: אני אגיד לך, רבי נתי, בגלל שאנחנו בני תורה, נשתמש ב... לא בסיפור של ילדותנו, של המלך עם הבגנים החדשים, שבא ילד וצעק שהמלך הוא עירום. חושים בן דן, זה המקרה שאנחנו זוכרים, שכולם מתווכחים עם עשיו איפה לקבור את יעקב, וזה פתאום חושים בן דן מגיע, הוא רואה מהצד את הדברים, הוא לא מבין, לוקח את עשיו, מטיז את הראש שלו, אף, לא מחכה לכלום. מה אני רואה באפקט של הדברים? לא חסר שלום שעכשיו יגידו שאני אומר להטיז ראש של מישהו,

0: דלת אמות של הלכה. באמת אני אומר לך, מי שמכיר את אבא שלי יודע, הוא אפילו לא יודע מה זה מרצדס, הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה דברים פשוטים. אני לא אשכח שפעם אחת הוא הגיע לרב בעדני למשרד בבוקר, ואומר לו הרב, אומרים שקלינטון חזר היום לארצות הברית, אומר לו הרב, אני בכלל לא ידעתי שקלינטון הגיע לארץ. אז הרב בעדני רצה להחזיר לו, אמר לו, תגיד לי, מי זה קלינטון בכלל, אתה יודע? מה אני בא להגיד לך?
1: אבל בוא, אחרי שהבנו והפיינו דמותו של מור אביך.
0: מי השני שאני מדבר?
1: אבי מוסקוב.
2: השאלה שלי כזו, האם בדיעבד מור אביך אומר, אולי הייתי צריך להתבטא בצורה קצת יותר עדינה?
0: אני יכול להגיד לך שחוכמת בדיעבד היא חוכמה שגויה. יש דבר שאדם רואה ושומע, ולא שומע את הפעולות ריכוך שנעשו קודם. הוא שומע שחייל בצבא אף והכניס אותו לצינוק על פץ' משיח. עכשיו אני שואל אותך, אבי מוסקוב, בלי בדיעבד, ונתי משי, בלי בדיעבד, לכתחילה, היו אומרים לכם שמישהו הסתובב במקום, לא, בוא נגיד שזה לא היה אייל זמיר, זה היה נגיד יאיר לפיד, זה היה לי ליברמן, שמישהו לידו הסתובב עם פץ' משיח, והוא אמר לו, ככה אני מעניש אותך, מה הייתם אומרים?
2: גם אז, אני חושב שגם אז, הביטוי ימח שמו, אני חושב שגם הלפיד, לא, אני שוב, אני לא...
0: בן אדם שנלחם, לא, אני שואל אותך שאלה נקודתית, בן אדם שרוצה להשכיח את הציפייה של 3,000 שנה למשיח, ונלחם במי שמצפה למשיח. אני שואל אותך שאלה, כל הקהל שמחא כפיים, ולא נעים לי גם להגיד, אני לא רוצה לחזק את הדברים, כי אני לא דובר של אף אחד, אתה יודע כמה תגובות אני מקבל הפוכות מהבוקר? יש אנשים שלא שומעים, לא, אין להם אינטרנט, אין להם חדשות, הם לא שומעים כלום, הם שומעים דבר אחד, בן אדם שם פץ' משיח, זרקו אותו לתינוק.
1: השאלה אם זה מצדיק את האמירה החוזרת ונשנית הזאת שמור אביך, עם אח שימו בעצרת גדולה, שמה הרבה אורבים לנו, זה בעצם השאלה ששואל.
0: אני שואל אותך שאלה, לא עצרת גדולה, אם אתה היית שומע שלקחו יהודי ברוסיה שהסתובב עם פץ' משיח וזרקו אותו לתינוק 30 יום, מה אתה היית אומר? בלי לדעת שזה אייל זמיר, ובלי לדעת שיש היום אנשים שכן מנסים להסתדר עם החרדים.
1: כן, אבל המציאות של אייל זמיר כרמטכ"ל בזמן מלחמה, אתה יודע, בתקופה כזו יש רגש, אבל בסדר, אני לא מעביר, אני לא התפקיד של להעביר ביקורת, אלא לשקף מה שקורה.
0: אתה שומע חדשות, אתה נמצא באינטרנט, ולא נעים לי להגיד, גם הרבה אנשים כן, אבל יש אנשים מהצד שרואים בכזה דבר, שפה במדינת ישראל נלחמים באנשים שמצפים לביאת המשיח.
1: דיברת עם אבא שלך, דיברת איתו כמה וכמה פעמים היום, כולל ממש בשעה האחרונה.
0: אני יכול להגיד לך דבר אחד
1: על המשיח. מה הוא אומר על רקע, צריך לומר, בסוף זה לא זה, אני מביע פה איזה זעזוע, אני גם לא התפקיד שלי, אני אומר רק, בסוף זה מועצת חכמי התורה, מכתב בכתב ידו של מרן הרב מאיה. ולכן אני רוצה להבין
0: אותה. אז עוד פעם, אמרתי לך שהרב מאיה, הרב מאיה הוא גם מורו ורבו בוני אמיתיים, הוא מורו ורבו של אבא שלי גם כן, והוא מגדולי תלמידי הרב בעדני. ואני יכול להגיד לך שהרב מאיה, בגלל שהוא מן הסתם יודע את המצב במדינה, ויודע דברים, ונמצא וזה, אבל יש את חושים בן דן. יש בן אדם שהוא כל כולו בדלת אמות של הלכה, והוא לא שומע דברים מהצד, והוא שומע כזה דבר, הוא רואה את הדבר, יכול להיות בהחלט שעכשיו שהוא ישמע שהרב מאיה אמר שמדובר כאן שאייל זמיר הוא יהודי שאוהב ישראל ואוהב את המשיח והיה נועלים של הצבא וכל הדברים האלה, אז יגידו לו, רבנו, פה יש עניין שזה לא האיש הנכון. אבל מי ששומע את הדברים מהצד מזדעזע, ואתה יודע מה כואב לי? שאנחנו לא מזדעזעים, אנחנו לא צועקים המלך הוא עירום, אנחנו לא עומדים ברחוב.
1: עדיין יש איזה חזרה אבל מההתבטאות עצמה, האם אתה שומע ממש לסיום כך הוא
0: מוכרחים? אז אני אגיד לך מה אני יכול להגיד לך על
1: המילה, על ההתבטאות הזו, לא ביקשתי לחזור על הסערה של הפאץ' וכדומה.
0: אני יכול להגיד לך מי זה הבן אדם, הוא הבן אדם שהכי מקרב בעולם, והכי אוהב בעולם. וידוע שהמון המון אנשים שדווקא הדרך שלו החזירו אותם בתשובה, הוא לא עושה מזה רעש ולא מתפרסם בזה, הוא מתפרסם בתורה שלו, והוא יהודי סבלן ויהודי שזה, אבל יש לו כן את הדבר של התמימות האמיתית שאמורה להיות לכל יהודי, שיש דברים שמי שרואה אותם בתמימות מזדעזע, והוא עדיין, אני מקנה בו שהוא נמצא במקום הזה, שהוא מזדעזע מדברים שאנחנו כבר למדנו לבלוע אותם. הוא עוד לא שם, הוא לא בולע את זה, הוא מזדעזע. ואז יעזוע, הוא צועק עד השמיים, ובוא תראה מה אנשים מגיבים לי.
1: יפה.
0: אמרו לי, תראה, הוא מבטא את הכאב שלנו.
1: הרב יהודה יזדי, בנו של הרב אריה יזדי.
2: תודה.
0: אני מודה לכם מאוד, השם יעזור,
1: שיהיה בשורות טובות.
0: כי יצליח את דרככם, שהכל יהיה לשם שמיים.
2: אמן, אמן, אשר כוח. תודה. אמן. טוב, במעבר חד.
1: במעבר חד, תכף נעבור למנדי ריזל. אני רק רוצה, על רקע השיח הזה, הנה דברים שאמר מרן ראש הישיבה, מרן הרגון ארוני דלב שטיימן, כן? זכר צדיק וקדוש לברכה, על מישהו אחר בפוליטיקה, על לפיד, תשמעו.
3: בגלל שהממשלה

0: לקחנו חצי מיליון דולר, אז אין לי כסף, ואני בטלן קצת בשנו כנראה, וכמה שאני עושה כסף אני לא מצליח את מספיק לעשות. וכתוצאה מזה אני אומר דוגמה שהודיעו לנו שיותר לא יחד יתנו חלב.
1: מה שימוי נפיד למה שימוי, היה מה שאתה חולך. שחלת מהשמיים עבור, היה דגות השליח. הראש של הראש.
2: טוב. אלו דברים של...
3: כמו שמרושה, שמעת ממך שימוי. אז טוב, אבל יגידו לי, זה לא אהבתי, אם אני לא נכנס...
2: איך אמר רב חיים קניאבסקי, כבר היה... כבר הוי אלו אלומים. אבל טוב, אוקיי.
3: מנדי ריזל כתב עניין צבא וביטחון, שלום.
4: שלום, שלום.
3: התרגשו בצבא מהאמירה הזו, מההתבטאות?
4: לא אהבו אותה, נראה לי. בלשון המתה. לא הוציאו אגב תגובה רשמית עד עכשיו.
2: נכון, האמת שחשבתי שתצא אותה, אנחנו יודעים שהרמטכ"ל ודובר צה"ל אוהבים לגנות דברים כאלה.
4: נכון, תקשיב, תכלס, בדרך כלל הם מגנים בתוך שניות על דברים יותר פעוטים, הם כנראה מבינים שפשוט לא כדאי להעלית את הרוחות, נזכיר, יש יועץ רמטכ"ל לענייני חרדים, יכול להיות שהוא אמר לו, עזוב, לא להגיד.
2: מעניין. טוב.
3: שתיתן לחרדים עצמם לעשות את המחאה, והם עושים את זה כרגע, לפחות תנועת ש"ס, שככה מהבוקר מזדעקת בשלל הודעות, אז בסדר. טוב.
4: כן.
2: מני, אתה מביא לנו כאן בפרסום ראשון, הטענות של צה"ל, שכאילו חסר כוח אדם, אתה אומר, לילה לפני גיוס, נמנע בעצם גיוסם של עשרות חרדים לשלב ב'.
4: נכון, שלב ב', נזכיר, מאזינים, זה משהו שהתחיל במהלך הקורונה וצמח עוד יותר בתקופת המלחמה. למעשה לוקחים כפרים חרדיים בגילאי 26, רשמית זה עד 40, בפועל זה עד 50, מעבירים אותם טירונות זריזה של בממוצע 3 שבועות, ומשם ישר למילואים, ויש המון המון חרדים, יותר מ-1,000 שהתגייסו מאז תחילת המלחמה, והם באמת... תורמים, והצבא מאוד מבסוט מהם, ומסתבר שהצבא גם יודע לעשות טעויות. אותו צבא שמגיע וטוען שחסר לו כוח אדם, אותו רמטכ"ל שמגיע וגם השבוע מדבר על זה שכולם צריכים, איך שהוא מגדיר את זה, לשאת בנטל, הצבא הזה לא יודע מימינו ומשמאלו. לפני בערך כחודש מתחיל מסלול חדש של שלב ב', מסלול של מה שנקרא הגמר, הגנה מרחבית באזור יהודה ושומרון, ובמסגרת המסלול הזה נרשמים אליו כ-120 חרדים שאומרים, אין בעיה, אתם יודעים מה? אתם צריכים כוח אדם, יש לנו את האישור של רבותינו, אנחנו רוצים להגיע ולתרום. אבל כ-40 מהם מקבלים לילה לפני הודעה שבה נאמר להם, שכחנו כמה פרטים בירוקרטיים קטנים, אתם לא מתגייסים מחר. אז אתם צריכים לזכור שכל האנשים האלה זה אנשים, רובם ככולם, בעלי משפחות ועבודות, כשבן אדם הולך לעזוב את מקום העבודה שלו כן. למשך 3 שבועות, ואת המשפחה, יש הרבה מאוד
3: אחוז. לדפוק את הגיוס.
4: הצבא מגיע ואומר את הדבר הזה. עכשיו, אומרים לי בצבא, בשיחת אוף רקורד, כן. מה שנקרא.
3: מה הסיבה?
4: כמה שבועות לפני זה אנחנו התקענו אותם, אומרים לי חיילים, לא היה כמה כן. שבועות לפני, אלא מדובר על ממש לילה שלפני. בצבא מתקנים אותנו, תגובה מאוד ארוכה, שאני לא חושב ש... יש מקום לכולה, כי זה הרבה מאוד...
2: תן לנו ככה ממש בקצרה, כן.
4: כן, שורה התחתונה, הם אומרים, מיצוי ההליכים עודנו נמשך, המועמדים יוכלו להצטרף למחזורים הבאים, במידה ויעמדו בסעיפים הנדרשים, ובהתאם לצורך המבצעי, אבל הגיע הזמן שהצבא יבין, אם אתם רוצים לגייס חרדים, לא זאת הדרך, ואם אתם מחליטים שיש אנשים שלא מתאימים, פשוט תתכבדו ותודיעו להם, לפחות כמה ימים או כמה שבועות לפני, ולא בדקה 99.9.
2: מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה.
4: תודה.
3: עכשיו אנחנו עם ישי כהן, כתב פרשן פוליטי, כיכר שבת וערוץ 12, שלום ישי.
5: שלום, צהריים,
3: טוב, יש הרבה מה, אני לא יודע מאיפה לפתוח היום. אני אומר לך את האמת, ישי, אני קצת נעדכו מילותיי. אני בהתחלה חשבתי שנדבר בכלל על כל מה שקרה שם עם העצרת ומאחורי הקלעים. ואני יכול להגיד פה אולי בשידור, אני לא יודע אם זו אמירה נכונה, אבל אני אגיד לך מה אני חושב, אולי אריה דרי, כן, שפעל הרבה, לא רוצה להגיד נגד העצרת, אבל קצת למניעת או למזעור העצרת אתמול בבני ברק. יכול להיות בעירייה אחורה, הוא הבין למה. הוא ידע למה.
5: אני לא חושב שאריה דרי, ממה שאני יודע, פעל למזעור העצרת אתמול.
3: אז לביטול.
5: צריך לומר מראש, רגע, מראש העצרת הזה לא אורגנה על ידי ש"ס,

0: כן השתתפו שם חברי כנסת של ש"ס, אבל זו לא עצרת של ש"ס. אם זו עצרת של ש"ס, היית רואה עצרת אחרת. זו עצרת מקומית בבני ברק, שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, היה נושא הדברים המרכזי של הערב הזה.
1: שש"ס הפורמלית, או לפחות חלקים, ממנה אולצו להשתתף בה. בוא נודע על האמת, כן.
0: אני לא יודע אם אמרת מילה אולצו, כי מהרגע שגם זקן המועצת מרן הגאון הרב משה מאיה, וכמובן ההשתתפות של מרן הראשון לציון, תוסיף לזה את ההשתתפות גם של הגאון הגדול הרב משה מחפוד, הרב שלמה מחפוד, אז אתה מגיע לתוצאה שחברי כנסת ש"ס משתתפים באירוע הזה. כמו עם חסימת הכבישים, עם העתת הרכבים בכבישים.
2: נכון, ישי, זה באמת אירוע מאוד מוזר לכשעצמו, ואולי שווה לתת על זה את הדעת. ש"ס לא מצטרפת, אין הודעות, אבל לפתע פתאום מופיעים משום מקום לחברי כנסת.
1: גם במחאת הרכבים.
2: כן, כן, אני אומר, זה אותו דבר.
1: ש"ס כל הזמן נגררת באירועים האלה, היא לא יוזמת שום דבר.
0: לא, מהרגע, מה שאני יכול להבין, מה שאני מבין זה שמהרגע שהבינו שיש... כך לפחות נאמר לבחירים בש"ס, ראית את זה גם בשלטים שהיו שם, שיש קשר בין אנשי הפלג הירושלמי לבין ארגון האירוע הזה. באותו הרגע ש"ס לא יכלה לקחת חסות רשמית ולא רצתה לקחת חסות רשמית על האירוע הזה. זה מה שאני שומע, זה גם נשמע הגיוני שש"ס לא תיקח אחריות על אירוע שיש בו שיתוף פעולה של הפלג הירושלמי עם כל המשתמע מכך, כן. אבל אני גם אפילו זה לא הפלג, אלא הרצה פניקים, מי שמבין את נבחי הדברים. לכן אני אומר, זה מה שקרה כאן מאחורי הקלעים.
1: אוקיי.
0: אבל בסוף, כשיוצא את האמירה של הרב ארי יזבי, זה הותיר את ש"ס במקום שבו היא חייבת להתנער מהדברים האלו, ועדיין אני חייב לומר.
1: עד כמה זה פגע בש"ס? עד כמה הם...
0: תראה, מהרגע שדוגמה, הסכמנו לפני רגע את ההשתתפות של חברי הכנסת באירוע, ברגע שחברי הכנסת של ש"ס משתתפים, וזה מוצג, וכך היה גם ככנס של הציבור הספרדי, אז זה גם משוייך לש"ס. אבל בסוף אתה רואה כאן התנערות גם של מרן הרב מאיה, גם בהודעה רשמית של ש"ס, וההתנערות הזו הייתה, לפחות לטעמי הקטן, אני הקטן אומר, חשובה, כי... אני לפחות גדלתי על מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהוא זה שאמר לנו תמיד, אתם רואים חייל ברחוב, תנשקו אותו, תחבקו אותו, בטח אם ראית את ההתייחסות של מרן הרב עובדיה יוסף, אגב, בימים של מחלוקת גם.
1: כן, אבל גם הרב עובדיה ידע לתת קופלימנטים לימים פוליטיים.
0: כן, אבל היחס של הרב עובדיה,
1: נכון,
0: לקציני צבא, שבסוף נלחמים עבור כולנו, הוא לא יחס שהוא היה נותן... לפוליטיקאים שנלחמים בציבור החרדי, ואני לא חושב שהרמטכ"ל אייל זמיר נלחם נגד הציבור החרדי. זה אחד.
1: כן,
0: שתיים. אני חושב שהאירוע היותר משמעותי, זה ראית, שוב, אתה לוקח רב, שאני חושב שלא אני ולא המאזינים ברובם הכירו את שמו עד אתמול בערב.
1: אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים.
2: לא, אבל זה נכון.
1: בבני ברק מכירים את שמו ואת דמותו, ויהודי חשוב מאוד, שזה מתחכם עצמו.
0: אני לא הכרתי אותו. הוא היה ראש כולל ברשת הכוללים של הרב בעדני.
1: מתלמידיו המובהקים ביותר של הרב בעדני עשרות שנים, כן.
0: מה שלקחתי מהאירוע בסוף זה גם המחיאות כפיים והשריקות שהיו שם ברגע שהרב יזדי אמר את הדברים. וזה מלמד אותנו, ואני אומר את זה יותר מפעם אחת בחודשים האחרונים, מעצר תלמידי הישיבות לא מביא לגיוס חרדים לצה"ל, את זה לא ישי כהן אומר, לא נתן משק ולא אף אחד אחר ולא אבי, אלא קצינים בכירים בצה"ל, וכולל אגב ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד ואחרים.
2: אני חושב שיש על זה כמעט קונצנזוס, נכון, בעניין הזה ספציפית.
0: ומה שזה כן גורם, זו הקצנה של הציבור החרדי-ספרדי, שכולו הופך להיות קיצוני, כי, לא הספרדי אגב, כל הציבור החרדי,
1: אוקיי.
0: הולך למקום של קיצוניות.
1: אני רק יכול להקריא לך, אני רק יכול להקריא לך עוד תגובה אחת שאני מקבל תוך כדי שידור מנקמה על ההתבטאות של הרבי יזדי. כותב לי יהודי, כותב לי ככה, מות הסיפים של המדינה צריכות להזדעזע מזה שעוצרים אחורי ישיבה, ולא מאמירה של הרב... הוא אומר, אמירה של הרב מאיה, טוב, כולנו את כהן לערבי יזדי. בכל אופן, הכוונה היא שברחוב החרדי הסנטימנט הוא מאוד ברור, מוכנים לקבל גם התבטאויות קצת יותר קיצוניות, כי כך בעצם מוציאים לפחות את הזעם כלפי מה שקורה כאן.
2: זה כמו שאומר שזו הקצנה בציבור החרדי.
1: טוב, ישי כהן, היינו רוצים להמשיך עוד בעוד כמה נושאים, אבל זמננו תם לעת עתה, ועוד נמשיך זאת בעתיד. ישי כהן, פרשן, כתב ופרשן פוליטי, כיכר שבת ערוץ 12, תודה. פרסומות, לאחר מכן אחד מחברי הכנסת הבכירים של ש"ס שיהיו איתנו ואולי יקבל כמה תשובות על מה שקורה כאן.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים.

0: בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
17: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
18: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב.

0: ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
6: חבר הכנסת הרב אוריאל בוסו משס לשעבר שר הבריאות, שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום, צהריים טובים לך אבי ולנתן.
8: אז איך אתה מסכם את המחאה מחר, צריך לומר, המחאה?
6: אתמול.
8: אתמול, סליחה.
6: היית שם, אני ראיתי,
8: נכון? לא, הרי הרבה... אולי דבר ראשון...
6: אבוטבול ראיתי, המלכיאלי ראיתי.
7: אני חלק מהחבר כנסת הגיעו, והיה לי גם כן אירוע משפחתי, וחשבתי להגיע אחר כך, אבל קודם כל, גדולי ישראל אומרים לנו למחות בפגיעה של בני תורה ובחורי הישיבות, ואנחנו מוחים, אז זה לא לספק, כל אחד במקומו, במחאה שלו, מעל הוועדות, היום אנחנו נמצאים בוועדה לחוק של לימוד תורה, מבטאים את המחאה כאן, בוועדות חוקה, בוועדת הקוש, כל מקום צריך קודם כל לבצע מחאה על ביזיון של מעצר לבני תורה. זה קודם כל אחד המסכם, אז אני אומר, זה החלק החשוב שצריך לראות, ואני חושב שהכל והאהד עושה את שלו, למרות ההתקפות ולמרות הכל מה שאומרים עליהם מסביב, ומה יצא משם, לא יצא משם, אבל ודאי שההד הזה נשמע בכל המדורות.
8: אין ספק.
6: ולמה שס לא מארגנת באופן רשמי את הכינוסים מהסוג הזה? אני חושב שזו תפקידה. זה כינוס בארגון מקומי שאתם תמיד נגררים ואולי לא תמיד אוהבים.
7: לא, אנחנו נגררים ולא כלום. אני אתן לך כך את ה... קודם כל יושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, ביחד עם המועצת, הם תמיד חושבים על הצעדים וגם כן על ההשלכות ועל התוצאות. למשל, אתה יודע ש... אם אתה מראש הולך לארגן כזאת מחאה ענקית, אז אחר כך אתה חלק מההפרעות ומהבעיות שהיו בגאה.
6: הפרעות, התבטאויות, כן.
7: התבטאויות ואלימות כזאת או אחרת, כי מגיעים לשם אנשים שהמטרה שלהם לא באמת מחאה לכבוד התורה, אלא ליצור פרובוקציות ולעשות דברים.
6: מביאים שלטים.
7: בדיוק, אז אני אומר, אז תלוי כשאתה מארגן את האירוע מראש, או שאתה חלק מהאירוע, או שאתה משתתף באירוע. זה שיקולים שצריכים לעשות.
6: כן, אבל בינתיים אתם בוחרים כל הזמן לא לארגן בעצם פורמלית כמעט שום דבר.
8: וצריך לומר, גם במחאת הרכבים, למשל, לא תמכתם באופן רשמי, לא הייתה הודעה בהתחלה.
6: ההפך, ממש הודיעו שאשר מדינה אמר לנו פה יום או יומיים קודם, אלה ברכב, אלה בסוסים. והרב מאיה פה בשידור בבוקר אמר לבוא ולצאת.
8: לא, וחברי
6: כנסת
7: שם הגיעו. את המבט שלי בצד התורני.
6: בבקשה.
7: גם כשאתה לא מארגן אירוע מסוים, בערך שמתקיימת בסוף מחאה, אם אתה עושה או לא עושה, ואתה לא מבטא את עצמך כחלק מזה, אז אתה כביכול מסכים בשתיקה לביזוי כבוד התורה.
6: לא, אבל אני שואל, אין בעיה, זה עד כאן אני איתך. אני שואל, למה אתם לא יוזמים הצהרות?
7: אנחנו גם כן בתהלוכה של הרכבים, אבל כנראה שמועצת חכמי התורה לא חשבה מלכתחילה לארגן את תהלוכת הרכבים.
6: אז אתה שם לב למגמה, אין בעיה, אבל הרב בוסו, אתה שם לב למגמה שכל מה אתם נגררים כתנועה אדירה, צריך לומר, מייצגים את בני התורה הספרדים, ולא יוזמים הצהרות ענק, ואתם שס, בוא נגיד, הבעיה האחרונה שלה זה...
8: ידעת לעשות, אם היא רק רוצה.
6: הצהרות ענק, כן. זה ב-DNA. בבקשה.
7: נפריך לכם מסגרת הנכונה.
6: בבקשה.
7: מי שמוביל היום והתחיל להוביל את המושג הזה של שתי הדברים הכי חשובים שמתנהלים היום בכנסת, חוק יסוד ללמוד תורה וחוק למניעת מעצרים, זה יושב ראש הרב אריה דרעי. זה נקרא הובלה אמיתית בהכוונה של מועצת חכמי התורה, ואת זה אנחנו עושים. כשאתה אומר נגררים, יכול להיות שלמחאות כאלה ואחרות, זה נקרא...
6: אבל הציבור רוצה להתבטא. אני מסכים איתך, יש מלחמה פרלמנטרית.
7: להוביל את הסדר יום הנכון למען לומדי התורה, למען התוצאות הנכונות, זה יושב ראש שעושה מבוקר עד ליל ביחד עם כל

0: חברי כנסת של התנועה. ואנחנו נמצאים פה עכשיו בכנסת ביום שלישי, כולם מפוזרים בוועדות הרלוונטיות, אם זה ועדת חוץ ביטחון, אם זה בוועדת הכנסת, לכל כנסת ללמוד תורה, אם זה ועדת למיזמי בנושא חוק כשרות, אלו דברים נכונים, אנחנו לא נגרים, אנחנו מובילים את כל מה שצריך לעשות למען הציבור החרדי.
1: אוקיי, אין ספק, אוקיי, אז מבחינה פרלמנטרית, באמת רואים שאתם נאבקים בכנסת, באמת עם החוק למניעת מעצרים,
0: אנחנו כנסת ללמוד תורה.
1: מובילים, אוקיי.
0: אבל
1: מבחינת המחאות והאפקט הציבורי וכל זה, אתה מסכים שלכאורה יש פה איזושהי היגררות בעניין?
0: תאמין לי שהרב מאיה, שהוא אמר אתמול, אם היה לי כוח, הייתי מגיע. והוא גם כן נתן מכתב תמיכה. אם הוא היה חושב שהתנועה הייתה צריכה לארגן את זה, הוא עזר אומר לארגן, והתנועה הייתה מארגנת. אבל שים לב שגם גדולי ישראל וגם הרב יצחק שהיה שם, הוא לא ביקש שמועצת חכמי התורה תתכנס ותארגן את המוחלה. לכן, שיקולים שגדולי ישראל
2: אגב, אולי הרב בוסו, אני מבט לאחור רגע על העצרת אתמול, שעצרת גדולה באמת, וענקי תורה שהיו שם והשתתפו, אבל כשאתה מסתכל על מה שיצא בסוף בתקשורת, זה קודם כל ניסיון לחסום בגאה, שלטים נגד היושב ראש הרב אריה דרי, ואותה התבטאות של הרב יזדי על הרמטכ"ל עם אח שימו, אולי זו הסיבה שאתם מבינים למה כנראה בציבור השאסי לא נכון לארגן עצרות כאלה.
0: נזרים, ללא ספק נזרים על המקומות הללו,
2: בגלל תוצרים מהסוג הזה?
0: בגלל מה שיכול לקרוא, אני לא יודע מה השיקולים, אבל באמת, אלו דברים שתמיד למול עיניו של יושב ראש התנועה, בדיונים יומיומיים עם מועצת חכמי התורה, ואתה יודע, למרות שזה קומץ, בסוף זה הכל שמוביל, היה שם דברי תורה, היו שם מחאה למען כבוד התורה, אבל בסוף, דברים של הרב יזדי, תפסו את כל
2: הכותרות,
0: וזה שינה את הכל מבחינה ציבורית.
1: כן, ומי הם אותם, אני חייב לשאול אותך, רב בוסו, מי הם אותם נערים ששולפים את השלטים, שאתמול ראינו שלטים נגד ירי?
0: יש קבוצה מאוד מאורגנת, מסודרת.
2: מספרדים בכלל, מי הם?
0: ויש קבוצה, אנשים שמעולם לא השתתפו בבחירות. באים קבוצה, באים פעם אחת לבני אומה, פעם אחת לרחובה של עיר, פעם אחת מתחת לביתו של יושב ראש ש"ס.
2: מי הם? מי שומע? מי?
1: הפלג ירושלמי, יש כאלה שאומרים שזה הפלג ירושלמי בכלל.
0: יש תמיד קבוצות הרבה אינטרסנטיות שמגיע מהשמאל ומטה, שיש להם אינטרס להפריע לכל מהלך שעושים בצד הפרלמנטרי.
2: טוב, אתמול... אוקיי, אז בואו נעבור איתכם רגע לעניין הפרלמנטרי, כי שוב, הרבה מאוד ביקורת, וגם שוב התקדשות בין בן גביר לשס. אתמול חוק ביטחוני, צריך לומר חשוב מאוד שעוצמה יהודית יזמה.
1: חוק למניעת, שמונע בעצם...
2: ביקורים של הצלב האדום אצל הנוחבות. תראי, זה חוק, אתה יודע שיש עליו קונצנזוס. הוא עבר בסוף, אבל...
1: לא, הוא נפל.
2: החוק עצמו נפל, נכון. החוק עצמו נפל.
1: בגלל ההיעדרות של ש"ס ויהדות התורה.
2: החרם היה שווה במקומו בחוק מהסוג הזה?
0: גדולי ישראל נתנו לנו הוראה עד שחוק יסוד לימוד תורה לא עובד, לפחות בקריאה ראשונה, ומחר, אנחנו לא מצביעים על שום דבר. עכשיו, היו כמה חוקים שביקשו מאיתנו חברי קואליציה. אתה לא יכול להגיד אחד, אחד לא. ואמרו לו, אחרי שעובר חוק יסוד לימוד תורה מחר, תעביר כל חוק שאתה רוצה, נשאר עד עם שישי בבוקר. הוא יתעקש משום מה לעלות אתמול, למרות שידע שאין לו רוב. אנחנו לא נעשה גדולי ישראל עם כל הכבוד לכל דבר, ולמרות שזה רק קריאה ראשונה.
1: תגיד לרב בוסו, מה קרה פתאום? כאילו זה נראה כמו פשוט קרב קולות בין בן גביר לדרי, שכל פעם מוצאים את הסיבה, פשוט יש פה קרב קולות, קרב על אולי שני מנדטים או משהו כזה. זה האירוע לכאורה, לא?
0: לא, לא, אני לא מסתכל על זה. יש כאלה שרוצים להוביל את זה לשם. אני חושב שאתמול עשה טעות חבר הכנסת בן גביר, שחוק שאמרנו שאנחנו תומכים בו. הנה, אני אומר לך עכשיו שאנחנו תיאורטית, אופרטיבית, תומכים בחוק הזה ורצו לתמוך בזה, אבל הוא אלא את זה משיקולים, אולי, אתה יודע, שיקולי רייטינג. אז, אבל זה הטעות, מעבר לכך, תאמין לי, למרות כל מה שחושבים, אנחנו לא רבנו לתום קולות, אבל אני יאלץ לציים את הכיכורים לדחוף לוועדת כנסת להצביע כעת על חוק יוסי לימוד תורה.
2: אז אנחנו לא נמנע ממך, חלילה.
0: להצביע לכזה דבר, אני מודה לקודש ברוך הוא.
2: יפה, חבר כנסת אוריאל בוסו משס. תודה רבה.
1: תודה.
2: בהחלט. אוקיי, טוב, אז יש כמה כותרות בהקשר הזה, יש גם גילוי דעת.
1: אבל רק נאמר, זה רוח חשוב, הוא עכשיו מצביע לחוק יסוד לימוד תורה, מחר, ביום רביעי, מחר זה יעלה במליאת הכנסת לקריאה ראשונה.
2: כן.
1: העסק מתקדם.
2: עם המשמעות, אנחנו מדבר, מה עם חוק מניעת מעצרים?
1: עכשיו דנים בזה היום, בעודנו מדברים דנים בזה, אבל אני עדיין פסימי.
2: אוקיי, טוב, פרסומות ונשוב למשפט נתניהו.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב. גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייקלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
4: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעשועון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
5: בשבילך ובשבילי,
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצאין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוחיות וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
14: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
17: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
18: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
19: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
20: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
21: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
22: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
23: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
24: בבריאות לא מחכים. לאומית.
23: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בשבילך ובשבילי הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
4: טוב,
5: דרמה, דרמה במשפט נתניהו, לא פחות.
4: כמה זמן לא שמענו את זה, נכון? זה כבר מתנהל כל כך הרבה, ועד שבאמת יש ג'וס.
5: בשר, כן.
4: כן, אתמול לא הספקנו לעסוק בזה, אבל אין ספק שמדובר באירוע גדול מאוד. והשאלה היא...
5: רק מה, בוא נסביר למאזינים מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על כך שהשופטים, שוב, בפעם השנייה אחרי שמיעת העדות של נתניהו, השופטים הציעו לפרקליטות, לתביעה, לחזור בה... מסעיף השוחד, שזה בעצם כל הסיפור של תיק 4000, כל השאר זה לא...
4: כלומר, תמחיקו לגמרי את סעיף השוחד, מה שלא נעשה עדיין. אומרים שלום לפרופסור עודד מודריק, הוא שופט בדימוס, לשעבר היה גם סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שלום.
6: שלום וברוכה.
4: טוב, צריך לומר זו, המלצה חוזרת ונשנית, דווקא אחרי גם העדות של ראש הממשלה, לא רק השופטים שהמליצו בהתחלה, ואז באה היועצת המשפטית, או מי מטעמה או ממקורבה, ואמרו חכו לעדות של נתניהו, אולי הוא ייפול בלשונו הוא, והנה בחלוף עדותו, עדיין השופטים חוזרים על עמדתם, משמע אין באמת את סעיף השוחד. אילו אתה סנגור או שופט, תן לי רגע איזשהו מבט על האירוע הזה.
6: מנקודת ההסתכלות של השופט, אני חושב שהמעשה שעושים השופטים הוא מעשה נכון, ואולי אפילו הכרחי, כי משפט איננו במת ניסויים, זה לא מעבדת ניסויים. אם מותר להגיש כתב אישום כאשר לתובע יש ביטחון, ביטחון רב, באפשרות להרשיע. אם אין לו ביטחון כזה, אסור לו. להגיש כתב אישום, וכשהביטחון מתערער במהלך המשפט, הוא צריך לסגת מכתב האישום. זו המחויבות של התובע. אם התובע איננו עושה את זה, אולי בפני שהוא עדיין מאמין בסיכוי, אבל בית המשפט מעמיד אותו על כך.
4: השופטים אומרים לו פעם אחר פעם.
6: השופטים...
4: בדילי של 3 שנים אפילו.
6: פעם ופעמיים הם אומרים את זה, וגם אחרי שנתניהו העיד, וכאילו האפשרות,
4: שיקרה
6: משהו בעקבות העדות שלו, גם זה לכאורה נופל. אני חושב שזה מעמיד את א', שהשופטים עשו את מה שהם צריכים לעשות, וב', אני חושב שזה מעמיד את התביעה לפני שאלה מאוד מאוד רצינית, ולו אני כתובע, שאלת אותי כסנגור, בוודאי כסנגור הייתי מחזיק את אצבעות ידיי לקוות שהדבר הזה יצליח, אבל כתובע, הייתי לוקח את הדברים ברצינות.
5: מה זה ברצינות? היית חוזר בך?
6: יש רק שיקול מקצועי אחד נגד הדבר הזה, נגד חזרה בהם מכתב האישום, וזה שאם הם חוזרים בהם מכתב האישום,
4: או מהחלק הזה, או מהסעיף הזה בכתב האישום. כן.
6: כן, כלום, אני מדבר על הסעיף הזה.
4: כן,
6: כל
4: כן.
6: הזמן סעיף
4: אז
6: השוחד.
4: אז תמשיך את המשפט,
6: אם
4: כן.
6: אם הם חוזרים בהם מהשוחד, הם לא יכולים להגיש ערעור כנגד הזיכוי. לעומת זאת, אם הזיכוי הוא תוצאה מפסק דין של בית המשפט, אז יש לה תביעה זכות ערעור.
4: Mm-hmm. רגע, אם חוזרים אבל על השוחד, אז מקסימום...
6: האם צריך לערער, האם כן. זה ראוי מבחינה ציבורית לערער, אחרי כל האבי הדולרוזה שעברנו, שיקול, זה מאוד לא פשוט. אני חושב שבמאזן הכולל, התביעה צריכה להגיד, אוקיי, אני חוזרת בי מכתב האישום.
4: כן, בוא נודה רק על האמת, אין פה שרק שיקולים אובייקטיביים.
6: לא מכתב האישום, אלא
4: מסעיף השוחד. כן, אני בא ורוצה לומר, אין באמת... רואין רק שיקול אובייקטיבי, ואני אומר את זה בלשון המעטה, כשאנחנו מדברים על הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה, במשפט דגל כמו המשפט מול ראש הממשלה או נגד ראש הממשלה נתניהו, וזו הסיבה שיש מצב שהם ימשיכו להתחפר בינם ובין עצמם. עכשיו, אמר מי שאמר אתמול, אם השופטים מתייחסים רק לנושא השוחד, בוא נשאל אותך, האם בעצם זאת אומרת שהם מאמינים שנתניהו יורשע במרמה והפרת אמונים?
6: לא, זאת הצגה.

0: לא מדויקת. הם לא מביאים בזה אמון שנתניהו יורשע, הרשעה ירי בידיהם, אלא זה אומר שלגבי העבירות האחרות, יש יסוד...
1: שטחים אפורים יותר, כן.
0: הוכחו דברים, זה עדיין צריך לבדוק, עדיין צריך לגבש, לראות את התצרף הראייתי כולו ולגזור ממנו מסקנות. שיכולות להיות מסקנות הרשעה, יכולות להיות מסקנות זיכוי, ומה שבעיניי אפילו יותר ריאלי זה צמצום הנסיבות שסובבות את ההתנהלות. למשל, מבחינת המתנות שהוא קיבל, אולי צמצום, ואפילו צמצום גדול של ההיקף של המתנות, של מספר המקרים.
1: אתה מדבר על תיק 1,000.
0: אני מדבר על תיק 1,000, זה נכון.
1: יפה, ושם השופטים לא יראו בתיק 1,000. בתיק 1,000, שם סעיף השוחד, לדעתי, בתיק 1,000 ראש הממשלה מואשם, לדעתי, בשוחד. בתיק 2,000 אין שוחד, לא?
0: לא, לא. תיק 1,000 אין שוחד.
1: אין שוחד, אוקיי.
0: ובתיק, רק בתיק...
1: 4,000.
0: בתיק 2,000, בתיק 2,000. נכון. בתיק 3,000 אין שוחד.
2: השופט לשעבר מודריק, השאלה שלי, האם החגיגות עכשיו בימין, רואים, התיק קורס, אין כלום כי לא היה כלום, השאלה, האם בעיניך החגיגה מוגזמת ומוקדמת?
0: לא, אני חושב בוודאי שהחגיגה מוגזמת ומוקדמת, ככל שמדובר בעבירות הנוספות, לא בעבירה. בעבירת השוחד, אפילו אני, שאינני מוכן אף פעם להתנבא מה יחליט בית משפט, חושב שבמקרה הזה, בעניין השוחד, הסיכוי, שאחרי שהשופטים אמרו פעמיים, כן. את מה שאמרו, בסופו של עבר ירשיעו אותו בשוחד, זה צריך להיות משהו בלתי רגיל, בלתי סביר.
1: כן, השופט מודריק.
0: בעניין הזה, אם יש חגיגות, אם יש חוגגים, אז יבוסם להם, כן. אבל... החגיגה צריכה להיות בסוף אחרי שרואים בדיוק את התוצאות של המשפט הזה.
1: כן, אם אפשר שאלה ממש בקצרה, נותרו לנו 20 שניות לסיום. אילו עכשיו התביעה באמת חוזרת בה מסעיף השוחד בתיק 4,000, מה המשמעות על המשפט עצמו דה פקטו? מה זה אומר?
0: זה אומר שיכול להיות שזה אמור לצמצם את אורך המשפט
1: בכל התיקים?
0: לא, יכול להיות שחלק גדול מהעדויות שייכות גם לתיקי אישומים האחרים.
1: כן.
0: לכן לא הכל זה יחתוך. אבל זה יכול להביא אולי את הצדדים גם לניסיון ליצור הבנות שבסופו של עבר יצמצמו את
2: ניסו 10 שנים להגיע להבנות וזה לא קרה, אני לא חושב שזה...
1: נתניהו בעמדת מיקוח הרבה יותר טובה.
0: כן, יש עמדת מיקוח יותר טובה.
1: פרופסור עודד מודריק, שופט בדימוס לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, תודה רבה, תודה.
0: תודה, בבקשה.
1: בשורות טובות. אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לך, אבי מוסקוף, גם על עריכת התוכנית ועל הגשה לצידי.
2: תודה
1: גם
2: לך, נתן.
1: גם לזרסין ולחיאל צולמן. יולי פדידה, אבנר שרון ורפי יוחנה. תודה רבה, נתראה גם מחר באותה מתכונת. להתראות.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: פור. חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, גן אירועים.
9: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו.

0: כוכבית 3098.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקיים עוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל ושבק חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל בכיר בג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חוליות מחבלים בשבעה באוקטובר. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
4: על פי ההודעה של צהל ושבק, המחבל שחוסל טלאל ג'אבר מחמד עבד אל על מילא שורת תפקידים בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בין היתר פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח ישראל ולקחה חלק בטבח בשביעי באוקטובר. לאורך המלחמה אל על לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הג'יהאד האיסלאמי בדרום רצועת עזה. זה המחוסל השני של הג'יהאד האיסלאמי שהחזיק בחטופים ברצועת עזה לתוך ימים ספורים.
3: יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מתח ביקורת על מזכיר הממשלה בעקבות התבטאויותיו בנוגע לעולם הישיבות והציבור החרדי. האמירה לפי המנהלי הישיבות והסיעות החרדיות מעלימים עין לצד הדרישה להגדיל את מספר הפקחים על עולם הישיבות אינה ראויה, אמר גולדקנופ. הוא הוסיף כי מוטב שמזכיר הממשלה יעסוק בקידום פתרונות ובקיום התחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים, במקום להשמיע אמירות מכלילות נגד הציבור החרדי. שריפה פרצה סמוך ליישוב יצהר שבשומרון, כוחות כיבוי השיגו שליטה על האש לפני שהגיע לבתי היישוב. בחברות ושירותי הכבאות וההצלה נבדק אם מדובר בהצתה מכוונת. רכבת ישראל התקנה כי אדם שנכנס בניגוד

0: הנחיות לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום נפגעה מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה פועלים במקום. בהנחיית המשטרה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות הרצליה, רעננה וכפר סבא נורדור. אלפים פוקדים מאמש את ציון האורחה עם הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בשעה 5 אחר הצהריים תארך תפילת רבים לישועת הכלל במעמד גדולי התורה. עקב העומס ההגעה למקום תתאפשר רק בתחבורה ציבורית או במערך הסעה לטובת הציבור שיצא מצומת רמות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל בעונה, ממחר ועד ליום שישי, התקררות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, מה שלומכם, חברים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבר שמולד, בורא עולם, בכל העולמות כולם. דבר ראשון, מחר הולכים לשדר, רבותיי, מהמבורגר רובן. זה, אני חייב לומר לכם, אתמול הם שלחו לי לבית המבורגר כזה טעים. זה בורגר, משהו, שילוב, אימא לב ואבא לב. הם נמצאים בבת ים ברחוב בן גוריון 73. מחר נשדר משם, חבר'ה, תבואו, נאכל, נשמח, נהנה. אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים, יוצאים לדרך. פותחים את הקווים עם כסף מזומן, יוצאים לדרך, חברים יקרים. חפצדי פותח לנו את השעה הראשונה, האזנה מצוינת, חברים יקרים. תודה רבה לכל הצוות העוסקים במלאכה. תודה רבה ל... צלמי חזון איש. תודה רבה לחיל צולמן. תודה רבה לשניאור גרינפלד, אני עמי מימון. יאללה, להתפנן רבותיי, לשים פול ווליום ולהתחיל לרקוד בחובה שלי. איזה סחנה בחוץ, אה? איזה סחנה ימולנה. על החפצדי, חפצדי, חפצדי, חפצדי.

ג'קי, תירגע, ג'קי. שים אותם עלייש, בבקשה, את כל המאזינים, 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. ראש העיר של נתניה לא עומד בדיבור.

0: חברים יקרים, בוטרים את הקווים 072-3-3-5-5-9-2-1 או בטלפון השני 079-9-8-9-2-1. כל מה שנותן לך הוא נתנה כבוד. יש לנו את המכשיר החדש של נועם 3 ננו. שלח לי את זה לאורך, את הסרטון, תודה. כל טוב, השתבח שמו בורא עולם, תראה איזה כיף. תראה איזה מזג אוויר, איזה חום בחוץ.
1: עשו לו כפה.
0: למה קורה בסיביר? חבר על הזמן, אנשים ביתי בקור. תראה איזה כיף, איזה מזג אוויר, כולנו מזהים.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אנשים ביתים באירופה מרוב חום, אתם יודעים שבאירופה אין מזגנים בכלל? אין מזגנים. הם מזיעים לך חופשי, אתה יודע בצרפת? אתה יודע צרפתים איך הם אוהבים זה? חבר על הזמן. אנחנו משוגעים, משוגעים על זה, תראה את המריח. איזה ריח טוב של זה, אנחנו אוהבים זה. סיבה פוסיב, לא, לא. שים לנו, כן, הם שמים רק בוסם, לא יודע. יש ביצה עכשיו, שתיים בוסם, ולהלה. הצפתים, אפילו לא שבת, אומר לך, שבת שלום, שבת שלום. אפילו יום ראשון, שבת שלום. יאללה, צולמן, בוא נשחק על כסף מזומן, נעשה זיכוי הרבים. ושהזיכוי הרבים הזה, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, ונשים זכוניות, מוריי ורבותיי, כן. טוב, דברי התורה היו... רגע, אז זה דבר. דיברנו על זה, לא? דיברנו על זה. כן. דברי התורה, בעזרת השם, בשידור, יהיו לזכותה של אסתר בת גרסיה, רוח השם תלכי לה בגן עדן, שהיום פקודת שנתה, בת למשפחת פדידה מפוארה. בעזרת השם, שיהיה להם בשורות טובות, אישות ונחנות, והקיצו ורנו שוכני אפר, והיא בתוכם, אמן כן יהי רצון. טוב, יאללה חברים, יוצאים לדרך. כן, אפשר בבקשה את המאזינים? אליה, שלום אליה.
3: מה נשמע עמי?
0: וואלה גאולה, איך אתה?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. למה שמים מלח על השולחן בית הסעודה?
3: למה?
0: למה שמים מלח על השולחן בסעודה?
3: מלח דומי. מלח דומי.
0: טוב, קשקוש במיץ עגבניות. מה שאנחנו סדומית לזה? מלח סדומית זה בגלל מים אחרונים, עושים מים למים האחרונים בגלל מלח סדומית שגורם לעיוורון. למה שמים מלח על השולחן? לפי שהשולחן דומה למזבח, על כל קומבחה תקריב מלח. ככה רמה ואור חיים מביא. יאללה, שלום למאזין הבא. היום הילולה של אור חיים הקדוש, תדליקו לו נר, יהיה לנו סיפור עם אבי בן ישראל על אור חיים הקדוש, וגם נשמיע את השיר שלו. כן, אני איתך, מאזין הבא, שלום. מפעל, שלום. גאולה, ברוך השם. שאלה, כסף גדול או קטן? למה אסור לי לבוש שתי בגדים ביחד?
4: שתיכה.
0: צולמן, אני מבקש לך לא להפריע לי באוזניות. הוא שומע את מה שאתה מדבר. מה אמרת?
4: שכיחה משהו.
0: יפה מאוד, שמעת את צולמן, שכיחה. מה השייך לשכיחה? תסביר לי, מה, איך זה יכול להיות שכיחה, מה?
4: שכיחה,
0: מה זה שכיחה, מה זה?
4: זה מביא כאילו את השכחה, הוא השקע את התלמוד שלו, וזה...
0: אומר השולחן ערוך, רבותיי, קשה לי שכחה. אדם לובש שני בגדים ביחד, גורלו לבלגנים. טוב, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. באיזה אופן מותר ללבוש בגד, 4 כנפות בלי ציצית?
4: באיזה אופן? ש...
0: שהתלית איזה, שמידל
4: התלית.
0: שמה הוא, מה?
4: מידל התלית משהו?
0: לא יודע מה אתה מדבר, זורקים לך כל מיני סיסמאות, אלה זורקים שלך סיסמאות, גם לא יודעים מה אתה מדבר, אבל קבל מאיתנו שובר 100 שקלים לפודאפי.

0: מתנת יריד קריסטל, אז בעזרת השם ב-12 לתמוז, שישי לשביעי, בבנייני המורה בירושלים, הולך להיות יריד מטורף. קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. בשישי לשביעי, בענייני האומה בירושלים, שרינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות, יריד, קריסטל, 12, כבר כאן, קיבלת 100 שקלים, תהנה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלי, שלום.
1: שלום, שלום מאמי.
0: שלום אלי. כסף גדול או קטן אלי?
1: קטן.
0: באיזה אופן מותר ללבוש בגד של 4 גנפות בלי ציצית, מה הבעיה?
1: כסות לילה.
0: כסות לילה זה סמיכה, מה זה כסות לילה? סמיכה אין בעיה בכלל, ציצית, לא צריך כלום. בואנה, זה סעיף בשכון ערוך, פשוט.
1: לא מיוחד לכך, כנראה.
0: לא, סעיף בשכון ערוך.
1: לא מיוחד לכך.
0: לא, השואל מחברות תלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. סעיף בשכון ערוך. סעיף פשוט, לא, זה לא איזה, לא ברשי. סעיף רגיל בשכון ערוך, אתה מעלה לי את הסעיף. טוב, קבל מאיתנו 100 שקלים, מתנת יריד קריסטל, יש אירוע גדול מאוד לנשים, אם את מחפשת יום שופינג הכי משתלן של השנה, תרשמי ביומן יריד קריסטל 12, בענייני האומה בירושלים בשישי לשביעי, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל חבי הארץ, מיועד לנשים, בואו בהמוניכן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
2: כן, שלום אמי.
0: מאיפה אתה יעקב?
2: שלום אמי. פתח תקווה.
0: אחלה. האם מותר ללמוד בספר של חבר ללא ידיעתו?
2: הוא לא מקפיד על זה, לא.
0: לא שומע, מה אתה אומר?
2: הוא לא מקפיד על זה שתלמד בלי ידיעתו.
0: הוא לא מקפיד? אז הוא אומר שאפשר... אתה אומר שאפשר זה?
2: כן.
0: בטוח? בטוח?
2: כן, אם הוא לא מקפיד. כמו תפילין, אני אסירין של האדם שבלי ידיעתו. סתם, הוא לא מקפיד על זה.
0: טוב, טעות. אם כתוב שמותר להשתמש, ובדרך כלל הבחורים כותבים מותר להשתמש, אז מותר להשתמש. שולחן אורך י' סעיף ד', תודה רבה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, שלום.
3: שלום.
0: באיזה תדירות צריך לבדוק מזוזות?
3: כתוב שאחד לשבע שנים, יש איזה שומר פעם בשנה, גם...
0: לא, כתוב פעמיים בשבע שנים, לא פעם בשבע שנים.
3: פעמיים בשבע שנים, כן, יש כאלה שאומרים פעם בשלוש וחצי שנים, יש לזה כמה דעות באחרונים.
0: אז מה נעשה איתך? נחשיב לך את זה.
3: עוד שאלה.
0: יאללה, נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה.
3: יאללה, תודה רבה.
0: ספר חסידי מביא מישהו בעל חוב, בן אדם יש לו חובות, שוחה בחובות, האם מותר לו להרבות בצדקה?
3: כתוב שלא. בגלל שהוא...
0: תשובה נכונה, מי שחייב לאחרים, ייתן צדקה, אבל לא ירבה בצדקות. תשובה נכונה. מדוע רחיצה במים אחרונים זה חובה?
3: יש כמה טעמים, מביא גם זה, גם גמרא, גם בית הספר, מביא מלך זדומית. יש אחרונים שכותבים שמלך זדומית לא קיים בזמננו, אבל בגלל המנהג אנחנו לא פושעים מהזה, ועושים מים אחרונים.
0: יופי, תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. מי תיקן, תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. מי תיקן שבעת ימי משתה לאחר הנישואין ושבעת ימי אבלות?
3: עזרא.
0: מה אתה אומר? מה התשובה?
3: עזרא כמדומני, אני לא זוכר.
0: עזרא
3: נראה לי.
0: לא, זה טעות. משה תיקן שבעת ימי משתה ושבעת ימי אבל ולא התקין לאלמנה כלום. קרא ירושלמי בכתובות פ"א מביא... פרק, זה, בבקשה, תן לו בבקשה פרס, מתנת יריד קריסטל, קבל מאיתנו 100 שקלים, נלך ליריד קריסטל, יש לך סירים, מחבטות, דברים, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, יריד מטורף בענייני האומה בירושלים בשישי לשביעי, לנשות ישראל הצדקניות, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
4: טובים, מאמי.
0: מה קורה, משה?
4: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: איזה יין לא יהפוך בחיים ליין נסך?
4: יין מבושל, יש כאלה אומרים שהוא לא יהפוך ליין נסך.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. כל הכבוד לך. תהיה בריא וחזק. תהיה בריא וחזק. יופי. יש לך 20 שקלים. ידועה ההלכה שצריך להקדים להאכיל את הבהמה קודם לאכילתו. מכיר את ההלכה הזאת?

0: כן.
1: מה הדין בשתייה? האם הבהמה צריכה לשתות לפניי, או אני יכול לשתות לפניה?
0: בשתייה יש מחלוקת באחרונים, האם גם בשתייה אותו דבר. למעשה מכירים בשתייה, יש ראיה מרבקה שם.
1: תשובה נכונה. הוא קודם. למה הוא קודם? שנאמר שתה, ואחר כך לגמליך ישב. כל הכבוד. שאלה הבאה, מאיפה לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם ההקדשה נאמרה בלשון נדר? מאיפה לומדים?
0: בלשון מה?
1: נדר. מאיפה לומדים בתורה שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם אפילו שההקדשה נאמרה בתוך בתור נדר, בלשון נדר?
0: לא יודע.
1: אומר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. איי, איי, איי. מאיפה אתה בארץ, נסיך?
0: ירושלים.
1: ירושלים שלי, לעד כרך שמשנה ברורה תפארת בדרך אליך. לאלה שמבינים עניין רבותיי, אני רוצה לומר לכם, משנה ברורה תפארת, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי. מי שיש לו את הסדרת ספרים הזו בבית, יודע ללמוד תורה. מי שלא, אני לצערי אומר לכם, קשה מאוד ללמוד רק את המשנה ברורה שהיא ככה. מה דעתו של הרב פה? מה דעתו של מרן הרב עובדיה? מה דעתו של האור לציון, הבן איש חי? מה דעתו של מרן הרב דוד יוסף? מה דעתו של הרב מרן יצחק, מרן הרב יצחק יוסף? מה דעתו של מרן ראש שיבה רבי מאיר מזוז? מה הם עשו פה, רבותיי? הם עשו פה חיבור אימא לב ואבא לב. כשאני מחלק את זה, זה להגביר, להגדיל תורה. ומי שעומד מאחורי זה, זה תלמידו המובהק של מרן הרב עובדיה, זצ"ל, הרב יזדי והרב רחימי. חפשו את הספרים האלה, משנה ברורה תפארת, בחנויות המובחרות. תבורכו מפי מיליון פי מיליון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו. שלום מאיתנו. מאיתנו. אתה צודק, נכון. צודק. יש פרסומות, נכון. לפני הפרסומות, חברים יקרים, יש בית מלון, פגש בית מלון. איי, איי, איי, איי, איי, איי, בית מלון של החיים, רבותיי. מה בית מלון? שימו לב, שימו לב. המשיח מתקרב. ומי יביא אותו לכאן? עמי מימון כמובן. יאללה. אז אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות, שימו לב. ארגון תפארת, הארגון הכי גדול של נופשים, מזמין אתכם הציבור החרדי למלון מושלם במלון גני ירושלים המחודשים. שימו לב, חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר. מה זאת אומרת? יש ארוחת בוקר פגז, ארוחת ערב בשרית, באמצע יש לכם סנדוויצ'ים, קפה ועוגה, יש לכם חדרים, דה בסט, אטרקציות לילדים, פינוקים כל היום, ארטיקים, הכל, הופעות ענק במלון. מה הולך להיות במלון? א', מרדכי בן דוד, ב', שמוליק סוכות, ג', ישי לפידות, ד', שוקי סולומון, דוד חפצד עם הלהקה, עמי מימון, עבדכם הנאמן, השדרן אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט במלון גני ירושלים. עכשיו מבצע מטורף, מי שמתקשר עכשיו אומר עמי מימון, מקבל מחיר אימאלה ואבאלה. שימו לב, 1,590 שקלים, שימו לב, 1,590 שקלים, ואתם מקבלים גם ילד במתנה. עכשיו, מי שהוא עובד מדינה, יש לו 490 שקלים הנחה. עובדי מדינה, יש להם 490 שקלים הנחה. אתם מחייגים עכשיו יחד איתי, אגב, מקבלים כל אחד מהנופשים, מקבלים שובר, שובר של 100 שקלים לאטרקציות בירושלים. אם אתם 4 אנשים, לדוגמה, 5 אנשים, מקבלים 500 שקלים לאטרקציות בירושלים. מי צריך לנסוע לאילת? סחנה לתעלף. מי צריך לנסוע לטבריה? סחנה, סחנה. יש לכם ירושלים, אוויר של ירושלים, טיולים של ירושלים, כיף. טלפון, רבותיי, ל-20 מאזינים החל מעכשיו, המחיר שאמרתי. כוכבית, 3206. כוכבית 3206, זה הטלפון. מחגים עכשיו, רואים שלום, שרנו אותם עם מימון, עכשיו אנחנו רוצים לסגור, ואל תחכו לרגע האחרון, אני רוצה להסביר לכם. ככל שמתקרבים ליעד, אז המלון נהיה מלא מלא מלא מלא, ואז מה קורה? מעלים את המחירים. למה? כולם רוצים לבוא לבית מלון. תסגרו מעכשיו, אחרי 9 באב, בכיף, תגידו לבחורי ישיבות, מלון בירושלים, כיף, אוכל, שתייה, פנסיון, הצגה. כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. זה מספר הטלפון, רבותיי. כוכבית 3206, ותיהנו לכם ותתפנקו לכם עם כל הדברים הטובים. כוכבית 3206, פרסומות, מיד לאחר מכן נשובה.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: על המשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בשבילך ובשבילי. גולברמה.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

היום הילולת אור החיים הקדוש רבותיי להדליק נר. איזה כיף רבותיי, השתבח שמו בורא עולם. כמה מתנות נותן לנו הקדוש ברוך הוא.

0: היום הילולת אור החיים הקדוש, שלום לאיש היחסי ציבור, אהוב ליבי, יוסי לחיאני, מה קורה?
1: חיים שלי בלב, עמי מימון, צהריים טובים, מה שלומך? אני אשתדע, אני חייל שלך. אני לא יודע למה אני בשידור.
0: כשהוא
1: אליי, עמי רוצה שתעלה לשידור, אני עולה, אני חייל שלך, מה שאתה אומר אני איתך.
0: אז אני רוצה להגיד לך דבר ראשון, שאני אוהב אותך, והיום עשית לי צחוק בבטן, כי בבטן אני רוצה להשמיע למאזינים, למה?
2: אני מוקד אישורות.
0: הנה, תקשרו אליך מהמוקד האישורות.
1: כן, סיפור אמיתי.
2: אנחנו מצטרפים, השמות שלכם במשפחה, תפילה גדולה ביחד עם הרב עבדיס ליד הכותל.
0: הרב עבדיה סייף?
3: הרב
0: עבדיה,
3: יש שם?
2: הרב עבדיס.
0: עבדיה.
3: הרב עבדיה, יש שם בכותל התפילה? הלו?
2: כן, כן, כן, אני שומע אתכם.
3: אני לא הבנתי, הרב עבדיה יש שם בתפילה?
2: הרב עבדיס יהיה שם בתפילה.
0: הרב עבדיס.
2: אנחנו שולחים בשבילו לתפילה כל השמות מה שאתם אומרים לנו.
3: הבנתי, וכמה זה עולה?
2: אם את, אם את, תפילה לא עולה כסף בדרך כלל,
0: לא
2: אבל אם אתם רוצים לעשות פדיון הנפש, זה עולה 180 שקל.
3: ואת זה הרב עבדיה יוסף עושה בכבודו ובעצמו.
2: מה?
3: את התיקון.
2: כמובן. כמובן, כמובן.
3: טוב, תודה רבה, אני אחשוב על זה.
0: טוב, מה חשבת על זה בסוף? יוסי, תרמת עליהם או לא?
1: אתה מבין באיזה ביטחון? היא אומרת לי שהרב עובדיה יוסף הולך לעשות לי את התיקון. ברור, היא אומרת לי, ברור, כאילו.
0: הייתה לה בעיה בדיקציה, היא דיברה על הרב עדיס. אז היא קורא לזה הרב עובדיס.
1: לא, לא, לא, יש מישהו בקבוצה שבדק את זה, ואין שום קשר לרב עדיס. ואין להם מושג על זה, ותקשיב, בוא, אתה שומע מהמעלים,
0: אתה רוצה לשמוע דחקה של החיים?
1: דרך איתי ערבייה בכלל.
0: תקשיב, לא, אתה רוצה, לא, ירוסיה. אני רוצה להגיד לך,

0: אבל...
1: לא, ירביה.
0: ירביה, בדקת? טוב.
1: אני אומר לך, נשמע את ירביה, בדקתי את זה. עכשיו תקשיב, יש לי חבר מאשקלון, קוראים לו מיכאל אסו. הוא ביקש ממני שאני אשלח לו את הסרטון, בגלל שאתמול מישהו מהבית כנסת שלו קיבל את אותה שיחה, ותפרו אותו 180 שקל. אני לא נפלתי.
0: לא, תהיה רגוע אחי, מה זה תפרו אותו? הכל טוב, איזה שטויות, נו.
1: לא, הרב עובדיה יעשה לו תיקון, שווה, מה?
0: יש כמה עובדיה יוסף, אז רק אתה עובדיה יוסף, שמלא עובדיה יוסף.
1: לא, אתה צודק, אבל מי עוד עושה ככה תיקון?
0: אני רוצה להגיד לך בקשר לעמותות וכן הלאה, אני יש לי פתרון. התקשרו לפעם עמותה גדולה, עכשיו עשיתי בשנייה ברשת חיפוש, מצאתי מי לסמנכ"ל שלהם, אמרתי לו, אני עברתי לכם עם המסמנכ"ל, 5,000 דולר מזומן. אמרתי לי, אני לא יודעת, אחרי זה עוד הפעם, עוד פעם חמש שעה. בקיצור, תקשיב טוב.
1: ככה
0: הצליחו
1: להתקשר אליך?
0: תקשיב טוב, סיבכתי את כל הסמנכלים של העמותות.
1: בוא. רשד לפרשת שחיתות. אתה יודע שאני, כשמתקשרים אליי מחברות של סלקום, פלאפון וכאלה, אני אומר להם, מה זאת אומרת? אני לקוח שלכם, עכשיו אני לא לוקח של אף אחד. אה, אתה לקוח, תודה רבה. ככה הם משחררים אותי, לא משגעים לי את השכל. אם לא, מתחילים לבלבל במוח. אבל שתדע שזאת הייתה שיחה חווייתית, ועמי, אני מודה לך שהעלית אותי לשידור רק כדי לשמוע את הקול שלך. אני אוהב אותך, אני מעריץ אותך, ואיזה כיף לעם ישראל שיש בן אדם כמוך בעולם, שעושה כל כך טוב וכל כך שמח לאנשים.
0: וואי, אני מזמיק, תהיה בריא.
1: תודה
0: לך, יום טוב. תודה רבה. דם מקבולה. נעים זמירות ישראל, האיש והגדה, בעל החסד, האיש שאוהב הילולות וקברות צדיקים, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, ידידי וירי, כאח לי ממש, איש החסד והעשייה, אהוב למטה, אהוב למעלה, אבי בן ישראל, שלום אבי.
2: שלום לך עמי, שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: אני רוצה, חייקתי לך היום בדרכי לכאן.
2: אתה רצית סקירה על האורחיים הקדוש.
0: לא, לא סקירה, לא סקירה. רציתי לספר לי איזה סיפור על האורחיים הקדוש.
2: אני אתן לך משהו שעוד לא שמעת.
0: איך השם שלו?
2: מה?
0: חיים בן אתר.
2: רבי חיים בן משה.
0: בן משה.
2: הוא נולד, אני רוצה להקריא לך פה הפעם.
0: מה שם אמא, מה שם אמא.
2: נראה לי מרים. נראה לי מרים. או חנה או מרים, אני לא רוצה להגיד. רבי חיים בן רבי משה.
0: מה אתה אשכנזי?
2: רבי חיים בן רבי משה.
0: טוב, כן, דבר איתי. תספר לי סיפור על אורחיים הקדוש, ועכשיו לדיק נר רבותיי כולם, עכשיו בבית.
2: קודם כל אני מכאן, בעזרת השם.
0: נוסע לשם.
2: אני מאמין בסביבות 7 אני אהיה בציון הקדוש.
0: איך, אבל נשאר תלים.
2: בעזרת השם, אל תדאג, הרב קיבל אישור.
0: נעתי מר יוסף.
2: קיבלנו אישור כניסה עד למעלה ההר, בעזרת השם.
0: ענק.
2: אנחנו מנסים, בעזרת השם, אני מאמין עוד לפני השקיעה, אנחנו נגיע לשם.
0: אתה רוצה לדעת גם מישהו?
2: לאורחיים, כן, בשמחה, עוד כמה דקות איתך טלפון, תיפגש עם מישהו בשער שכם, ייתן לך אישור.
0: שער שכם?
2: כן.
0: למה זה, זה מסוכן שם?
2: לא, לא, לא.
0: מי נוסע לשער שכם, אחי? מה, אתה משוגע? מה אני עשיתי? משהו אחר לאנשים? מה שאתה?
2: שמע טוב, אני הייתי אתמול בהילולה עם אשתו של הבבא סאלי. היה רב ישר אדרי, כל המשפחה עשו הילולה ב זה הילולה שאני לא, כל שנה לא מפספס אותה.
0: למה לא הזמינו אותי?
2: זה שאלה טובה, עבדת בטח אתמול, לא?
0: לא הזמינו, שהזמינו מה שאנחנו עובדים.
2: בסדר, אם לא הזמינו כנראה עבדת. ואם עבדת, ואם לא עבדת, אז זה בעיה שלא התקשרת אליי אתמול. בכל מקרה, הייתי בהילולה אתמול, ושלשום גם היה הילולה בבאר שבע. סיפר אחד הרבנים, האדמו"ר רבי שלמה אמסלם, הצדיק, שאבותיו קבורים במידלט במרוקו, זכינו גם להיות שם בציון של רבי שלמה אמסלם. הוא מספר שהוא חיתן את שני ילדיו, ועבר שנה, עובר עוד חצי שנה, ואין לו נכדים, והוא רוצה לראות נכדים. אמר לו אחד התלמידים שלו, תגיע לירושלים, לאורחיים הקדוש, הוא אומר, הוא נסע באותו יום, מתפלל נץ בכותל, טבל, הגיע לאורחיים הקדוש, לא ביום ההילולה, אני מסביר לכם.
0: לא הייתי שם אף פעם, שתדע. לא הייתי אף פעם שם.
2: די.
0: יש מקומות שלא הייתי אף פעם.
2: אתה יודע שהבבא מאיר התאווה, אמר, אם יקברו אותי, תקברו אותי רק ליד האורחיים הקדוש. רק ליד האורחיים הקדוש, והוא קבור שם ליד, הוא קבור שם ליד. אבל תשמע טוב, הוא בא לשם ואמר...
0: אני גם קניתי חלקה. לא ליד האורחיים, ליד אמא שלי, אבא שתדע. זה סגול אריכות ימים. אנא, דבר איתי.
2: די, אל תפחיד אותנו עכשיו.
0: מה?
2: לא להפחיד, בלי הפחדות.
0: 6 מתו מיתת נשיקה, מי הם?
2: זה אני לא יודע.
0: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. כשאהרון לקח אותו משה רבנו, לקח אותו מאליעזר, הבן שלו, אלעזר. אמר לו, עכשיו תוריד את הבגדים, אמר לו, הבן שלי פה הכירה אותי עם הזה. אמר לו, אל תדאג, בא ענן, כיסה אותו. הוריד את הבגדים, שם אותו, אמר לו, שכב, שכב, תעצום את העיניים, עצם את העיניים. עלה למעלה. משה רבנו הסתכל לו מה הולך למעלה, אבל הוא קודם, אז תעשה את

0: מה הולך למעלה? אמר לי, רק עכשיו הבאת אותי לפה? אתה יודע מה הולך שם? אתה יודע מה הולך? אתה יודע איזה כיף? טעות שלא לבאת אותי מפני זה. אז מה אתה מפחד מכלום? תעשה מצוות.
1: שיהיה לכולם אריכות ימים ושנים מתוך עשיית מצוות ובריאות איתנה.
0: אל תפחד מכלום.
1: תשמע טוב, הוא הלך לציון ואמר לאור החיים, אני ברוך השם חיתנתי שתי ילדים, אין להם ילדים עדיין.
0: כן.
1: יהיה להם ילדים, אני מבטיח לקרוא להם על שמך, אור החיים. וככה היה, לא עברו שלושה שבועות חודש, ושניהם נפקדו. באותו זמן. אז אנחנו יודעים שלאור החיים לא היה לילדים, אבל כוח ההולדה שלו זה בספרים שלו. כל הספרים שלו הם הילדים שלו, ואלה שלומדים היום יש...
0: אני יודע שמי שלומד אור החיים...
1: זה הזוי, זה הזוי.
0: אני ראיתי זה מטורף, מי שלומד, מקבל לעצמו בליל שבת ללמוד אור החיים הקדוש.
1: זה ישועות מעל הטבע.
0: מקבל בן, זה אני ראיתי זה במוחש.
1: זה ישועות מעל הטבע, ואני אומר לכולם, בעזרת השם אנחנו עכשיו ניסה לציון של אור החיים ביום ההילולה, וכמובן להתיר אור החיים כל מה שהוא ציפה לה... זה ציפה לגאולה, אתה יודע שהוא הגיע למירון, בגיל 46 הוא הגיע פעם ראשונה לארץ, שנה אחרי זה הוא נפטר, זחל על ארבע כדי להגיע למירון, זחל. את סוד הנטילה היה את סוד נטילת ידיים, היה רק את סוד הכוונות, ושהוא נפטר זה עבר לבעל שם טוב הקדוש, ואז תנועת החסידות והכל, כל הישועות על כל עם ישראל, אז בעזרת השם נעתיר בתפילה על כל עם ישראל, מי שרוצה לשלוח שמות לברכה בשמחה, אבל קצר, לא מגילות אסתר. אני אקריא בעזרת השם בשמחה.
0: רגע, עצור רגע.
1: אבל...
0: רגע.
1: אין תנאים אצלי.
0: מה?
1: יש תנאי אחד.
0: מה?
1: תעשו השתדלות למען השבת. זה הכל. מי שרוצה להבין, יבין. מי שלא מבין, נסביר לו.
0: הודעות לאבי בן ישראל, 054-758-0058. הוא נוסע לאור החיים הקדוש, יעתיר עבורנו, אבי, תודה נסיך.
1: וגם, מי שרוצה, לרכוש, מי שרוצה, יהיה לך. אני עכשיו מסדר לך טלפון אחד, ברצינות עכשיו, לא צוחק איתך.
0: כן, יאללה.
1: מי שרוצה לרכוש ערכה, זה הזמן, לכבוד השבת. אתם רוכשים ערכה, תתקשרו אליי גם. כמובן שנזכיר אתכם, 054-758-0058. אתה יודע שנותנים מתנה לצדיק? הצדיק נהיה חייב לך, זה כמו החתונה שלו. נתת מתנה בחתונה, ייתנו לך מתנה בשמחה שלך? תעשו ותראו מה אור החיים נותן לכם. שפע!
0: יש לנו ביטוח, רבותיי, לא לבדוק מי שקיבל ציצולים באוזניים. פרסומות מעט חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד דצ'יין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. יוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
9: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 27.

0: 5-7, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה שלמען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
3: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300 03-55-80-300.
9: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

מיד אחר הפרסומות, כסף מזומן, וגם שאלה חריגה שנפלה עלינו פה. שולח לי מאזין, הוא צילם איזה...

בבני ברק ורשתות התקשורת ביקשו תיעוד של האירוע, היה שם איזה פדיחה. זאת השאלה שלנו.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: פואר, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: תפסיקו לחפש מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
16: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
19: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: יש
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
23: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. צה"ל ושב"כ חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל בכיר בג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חוליות מחבלים ב-7 באוקטובר וחזיק בחטופים. הדיווח שכתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
24: על פי ההודעה של צה"ל ושב"כ, המחבל שחוסל, טלאל ג'אבר מחמד עבד אל-על, מילא שורת תפקידים בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בין היתר פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח ישראל ולקחה חלק בטבח בשביעי באוקטובר. לאורך המלחמה אל-על לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הג'יהאד האיסלאמי בדרום רצועת עזה. זה המחוסל השני של הג'יהאד האיסלאמי שהחזיק בחטופים ברצועת עזה בתוך ימים ספורים.
23: ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי החוק יובא מחר לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה. לימוד התורה הוא ששמר עלינו לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי וכעת גם במדינת היהודים. לימוד התורה יקבל את המעמד הראוי לו, הגיב יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ מתח ביקורת על מזכיר הממשלה בעקבות התבטאויותיו בנוגע לעולם הישיבות והציבור החרדי. האמירה לפי המנהלי הישיבות והסיעות החרדיות מעלימים עין לצד הדרישה להגדיל את מספר הפקחים על עולם הישיבות אינה ראויה, אמר גולדקנופ. הוא הוסיף כי מוטב שמזכיר הממשלה יעסוק בקידום פתרונות ובקיום התחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות נגד הציבור החרדי. רכבת ישראל התקנה כי אדם שנכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום נפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה טיפלו באירוע. בהנחיית המשטרה הופסקה זמנית תנועת הרכבות ובשעה זו היא חוזרת לסדרה. אלפים פוקדים מהימש את ציון האור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדבר כי בשעה 5 בערב תארך תפילת רבים לישועת הכלל במעמד גדולי התורה. תחזית מזג האוויר מיד.
25: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות

0: באלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום מידות החום גבוהות מהרגיל בעונה, ממחר ועד ליום שישי תורגש התקררות.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

1000 و 1083 1083 יאללה, יוצאים לדרך רבותיי, 07-07-99 800-921-07-99-800-921. יאללה, יוצאים לדרך, כסף מזומן, נשחק, נעשה טוב לעם ישראל, נעשה פה זיכוי הרבים, להגדיל תורה ולהדירה, אמרה רבותיי.

יאללה, צאי לדרך, חברים יקרים. 0799-800-921, 0799-800-921. זה מספר טלפון. טוב, עד כאן הנושא הזה, ונתחיל בשיר. יצא שיר של רזל, של השמחה, זה הדואט שהוציא, השמחה האמיתית. אחלה שיר, חבר'ה, אני אומר לכם אחלה שיר. עשית את זה, שניאור.

0: Άντε και εσύ, Δημήτρη Μπρόμπο. Δείχνει πάντα με στην υπολογά της Δημήτρη Γόγκης. Ασφένου, ασφένου, ασφένου, μα το χερκένου. Λό πιακτή στα μχέβρα, εμείς ότι μπέρα λάει. Έτσι δεν μίσω σε μοτσί λι עין הרע כל פעם. הוא מתחיל לפעק כשאני מוצא לי את העין הרע, הוא מתעלף לי פה במשרדים. הוא אומר לי, זה לוקח לי את כל הכוח. שם ייתן לו כוח.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יש עין הרע, בטח שיש עין הרע. כן, שלום, מצוינים טובים למאזינים הבאים, הראשונים, השניים, השלישים, שלום. צ'ורי.
2: שלום. כן.
0: מאיפה אתה צ'ורי?
2: מטבריה.
0: אחלה. למה אשכנזים וחב"ד שמים את המזוזה באלכסון? אתה לא יודע? אתה מנשק את המזוזה, איזה צד היא? עומדת ישר, עומדת באלכסון?
2: צד ימין.
0: כן, אבל עומדת ישר או באלכסון?
2: ישר, הספרדים ישר, האשכנזים באלכסון.
0: נו, למה שמים באלכסון?
2: כי אולי יש ספק, לא זוכר.
0: יש מחלוקת בין רש"י ורבנו תם. האם קביעת מזוזה צריך להיות מעומד או שכוב? בשביל לצאת שתי הדעות, קובעים אותה באלכסון. קרה הרמה כותבת, זה לאשכנזים, ספרדים ישר. אבל חשבתי שתדע את זה, כאילו, אתה יודע, אתה נשמע לי מזכה הרבים.
2: קצת.
0: טוב, תבוא מפי אילון פי מילון, תמתין על הקו, בטבריה, תן לו איזה חולצה יפה של רילמן, שמטבריה יסע לנתיבות. לא, תמצא לו איזה ספר משהו יפה, משהו, תמצא לו איזה משהו יפה. כן, כן, תן לו כרך של משנה ברורה תפארת. הפרס הכי יפה פה מכל הפרסים. למה אני אומר את זה? כי קצת ימין זה משנה ברורה. צד שמאל זה האור לציון, בן איש חי, חזון עובדיה, הכל בפנים. אתה לומד משנה ברורה ואתה יודע את דעתו של מרן הרב עובדיה. מה אתה צריך לתת מזה? דעתו של מרן הרב יצחק, מרן הרב דוד, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, הכל שמה. כיף. שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
3: שלום, מה נשמע
0: אבי? איפה אתה, דוד?
3: אני מבני ברק.
0: אחלה. למה אבלות נוהגת 12 חודש?
3: כי המת הוא בעצם, עד שהוא עולה מגיהנום לגן עדן זה 12 חודש.
0: למה? יש לו מלא מדרגות? מה?
3: לא, כי בעצם הוא עולה ממדרגה למדרגה, כן.
0: איזה מדרגה למדרגה? בגלל שיש לו מדרגות, אז מין מעלית, מה הבעיה? אומרת הגמרא במסכת שבת קנ"ב עמוד ב', רבותיי, כל 12 חודש גופו קיים ונשמתה עולה ויורדת. לאחר 12 חודש הגוף בטל, הנשמה עולה ושוב אינה יורדת. לכן אבלות 12 חודשים. ופעם ראשונה שאני שואל פה בחידודון שאלות באבלות, אצלנו הכל זה פרחניישן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
4: אשר.
0: אשר, מה קורה אשר?
4: נפלא, שאני מדבר איתך הכי טוב.
0: שתבח שם עולד. האם דין בכור שנוטל פי שניים נאמר גם בכור ממזר?
4: כן.
0: מה?
4: כן.
0: למה כן?
4: כי אחרי הכל הוא בן. הוא לא אשם שהוא ככה, אבל הוא בן.
0: תשובה נכונה, בכור ממזר נוטל פי שניים שנאמר יקיר מכל מקום. האם מותר לנגב ידיים ממגבת של חבר בלי ידיעתו?
4: הגמרא מספרת על מישהו שהוא ראו שהוא מתנגל ואז הוא אמר שהוא גנב.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה, מזוטרא חסידא.

0: גילב לו כוס של כסף, והוא ראה תלמיד אחד שמנגב את האדם במגבת של חברו, מתוך זה הוא הבין שהבחור הזה הוא גנב, תפס אותו, חנק אותו, אמר לו, בואי נא, אתה גנבת את הכוס. אמר לו, כן, יאללה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. בית משפט, באים איש ואישה למשפט. מי צריך להקדים לשפוט, את האיש או את האישה?
1: את האישה.
0: למה?
1: משום

0: פה בתורה ביום שני, ביום חמישי וביום שבת.
1: שלא תשתכח תורה.
0: לא תשתכח תורה? למה תוך יומיים אתה שוכח את התורה?
1: שלא יעברו כמה ימים
0: בלי תורה. תשובה נכונה, 80 שקלים. כל הכבוד כבודו. כל הכבוד, אתה שאלת 100 שקלים. איי, איי, איי, איי, איי. מתי בן אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה? ומתי הוא מתאווה לשמוע דברי אגדה?
1: סליחה, אני באמת לא
0: הבנתי
1: את השאלה. מתי?
0: אדם, יש לו תאווה מסוימת לשמוע דבר הלכה בזמן מסוים, ויש לו תאווה לשמוע דברי אגדה. מתי הוא מתאווה לשמוע דבר הלכה? מתי הוא מתאווה לשמוע דבר אגדה? יש אנשים אוהבים לשמוע ביוטיוב את הרב יגאל כהן. יש כאלה שומעים את הרב אייל עמרמי. יש כאלה שומעים את הרב הינוקה. יש כאלה שומעים את הרב, הרב אברהם איימן, אני משוגע עליו. יש כאלה את הרב ברוך חוזמלו. כל אחד מה שאוהב לשמוע. מתי בן אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה? מתי מתאווה לשמוע דברי אגדה? מסכת סופרים, אופיר.
1: אדם רגוע ככה. כשאדם רגוע ונינוח, אוהב לשמוע דברי
0: אגדה. לא, זו לא התשובה. שאלת המאה שקלים נופלת, רבותיי, ואתה מקבל מאיתנו פרס בתוך רשימת הפרסים שלנו. לשעבר, כשהייתה פרוטה מצויה, היה בן אדם, יש לו כסף, נפש אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה, יש לו כסף. עכשיו, שאין הפרוטה מצויה, נפש האדם מתאווה לשמוע דבר אגדה. מסכת סופרים, פרק ט"ז, הלכה ד'. תודה לך, אדוני היקר והחביב והמתוק והברבור. שלום וצהריים טוב לתן לו, יש פה רשימה של פרסים. יש פה רשימה ענקית של פרסים. תבחר אתה מתוך רשימת הפרסים מה שבא לך ותן לו. אני מרשה לך, תן לו. מתוך רשימה, תן לו. הייתי אומר לך את האמת שאין לי את הרשימה, אבל בסדר, אינה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
2: החלום חיי היה לדבר איתך, עמי.
0: אל תחלום, אל תחלום. מה אני שאני באחד? מה קורה?
2: בסדר גמור.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי נקרא עם הארץ בגמרא?
2: מי נקרא עם הארץ בגמרא?
0: כן.
2: אדם שאינו לא יודע לקרוא ולכתוב, ואינו מקשיב לדבר חכמים, ואז גם חוששים על מעשותיו, שלא סומכים עליו במעשותיו. אם הוא
0: יפר,
2: אז זה לא לוקחים ממנו.
0: מה אם זה שבן אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית וברכותיה לא קורה?
2: עוד פעם, אתה יכול לחזור עוד פעם?
0: אה?
2: עוד פעם, תחזור שנית, לא שמעתי?
0: זה שלא קורא קריאת שמע.
2: שלא קורא
0: קריאת שמע,
2: בזה
0: לא רואה
2: כשהתמרה אומרת שהוא נקרא
0: מארץ. המארץ
2: חשוב על המעשות, וזה שלא יודע דבר ההלכה.
0: עם הארץ גמרא במסכת, סוטה, דף חף בית, אומרת. אבל נחשיב לך את כל התשובות שענית, נחשיב לך, אבל שתדע. יאללה, שאלה הבאה. מי הוא השטחן הראשון בתורה?
2: מי הוא השטחן הראשון בתורה? הרב דיאמנט אומר
0: שהשטחן
2: הראשון בכללי, תמיד זה
0: היתר,
2: הוא גורם לאנשים להתחתן. זה מה שאומר הרב דיאמנט.
0: תגיד לרב
2: דיאמנט
0: שהוא צודק.
2: אם הוא נותן את זה, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שידך בן אדם לחמה.
0: נכון, זו תשובה נכונה, אבל שתדע לך. העניין הזה, שזה חשק, אם בן אדם אין לו חשק, אין לו לא יכול לעשות כלום. יאללה, שאלה הבאה, למה לא מסיחים משעת הסעודה?
2: שמא יקדים קנה לבשת.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. למה אסור לפסוע פסיעה גסה?
2: אדם שפועל
0: עושה פסיעה
2: גסה, גם יש חשש למאורותיו. כלומר,
0: אומרת
2: שהוא
0: מחלם
2: ממאורותיו.
0: תשובה נכונה, נותנת אחד מחמש מאות ממאור עיניו, תשובה נכונה. איפה כתוב...
2: אגב, יש לזה תיקון, איך אדם יכול להחזיר את זה, כתוב בספרים הקדושים על ידי פסיעות לשבת. אם אדם יפסע לבית הכנסת בזריזות, ככה מובא שאדם יוכל להחזיר את הדבר. אבל כמובן לא לעשות את זה.
0: אבל זה לא רק זה, אלא לעשות קידוש והבדלה. זה מועיל לו, ביין. טוב, שאלה הבאה.
2: רבי עמי,
0: תלת חם עצום אתה. טוב, איך בחן בר כוכבא את צעירי ישראל, מי ראוי להיות חייל בצבא?
2: אדם שיש לו היה...

0: נותן להם לעלות על סוס, ותוך כדי הדירה, לעקור עץ. וזה היה אחרי שנתנו בו חכמים, למה אתה עושה את זה שאתה קורא להם לגזור את האגודל? הוא היה אומר להם מי ש...
1: היה אומר להם לקטוע את האצבע ולהראות את אומץ ליבם. אמרו לו, תגיד, אתה עושה את עם ישראל בני מומים ובעלי מומים. אבל איך לבדוק אותם? אמרו, כל מי שלא רוכב על סוסו ועוקר, תוך כדי הוא רץ, הוא תופס את העץ, עוקר אותו, יהיה בגדוד.
0: יאללה, זה לא סתם עץ ארז, אם אני לא טועה.
1: כן, כן, ארז מלבנון, אמרתי. תגיד לי, בבקשה, יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
0: כן, למה לא?
1: יאללה.
0: רגע, אני לא יודע מה הריץ בסיפור.
1: עכשיו עוד שלוש שאלות, יש לך 250.
0: עמי, אני בדרך להילולה של אור החיים הקדוש, נתפלל בעדך, אבל אנחנו נעצור פה. שמחתי לדבר איתך מספיק, הקשמתי חלום, לדבר איתך, זה עשה לי את הכל.
1: רגע, עכשיו תהיה לי את הטלפון שלך, שהמאזינים יתקשרו לך, שתזכיר אותם באור החיים.
0: שנשמור אותך.
1: נו, דני. נו.
0: מה? איך אני אתן לך את הטלפון ככה?
1: תן לי את הטלפון שעכשיו אתה... כן, אתה בדרך לאור החיים, תזכיר את המאזינים.
0: אני אזכיר את כל המאזינים ששומעים את רדיו קול ברמה, לזאת השם שבזכות עמי אתם מתחכם, ימליץ טוב בעדי אור החיים הקדוש, וישמור אותם, ובעזרת השם יתברך, אתה יודע, בזכות כל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מועל יעקב, שהכל יהיה סייעתא דשמיא בעזרת השם.
1: אין בעיה, תבוא מפעילון במיליון, קיבלת 100 שקלים. ברצוננו לברך רבותיי את חבר שלי יקר הרב מרדכי דרעי שחזר עכשיו מחצרות הקודש של הרבי. רבי מרדכי אוהב אותך אהבת נפש, ולברך את האושר דרעי, מזל טוב לנכד, ומזל טוב לירוסי הבת, עם כל הדברים הטובים, ביתר סייס וביתר אייז, עם כל הדבורים הטויבים, יס רבוי סי. ועכשיו, לפני שאני עובר, יש לי איזו הפתעה מטורללת עבורכם רבותיי. הפתעה, אימא לב ואבא לב, מה הולך להיות פה? תהיו מוכנים, הפתעה אותי.
2: תוכן פרסומי.
1: אני, עמי מימון, אומר לכם, אני עושה דברים מאוד מאוד חמורים, ואני רוצה פה להתוודות. לפעמים אני מלחיץ אנשים, עד כדי כך שאנשים לא יכולים לעמוד בלחץ שלי. לפני 10 דקות, רבע שעה, היה פה חדשות, הייתי בפינת הקפה בקול ברמה. שם פגשתי בן אדם שכרגע כוסס את ציפורניו בשידור, יעידו שמיים וארץ שאני לא משקר. כסס את ציפורניך עכשיו? אמת ויציב. למה? כי אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעשות הפתעה למאזינים שלנו, ולהביא פה מחיר בית משוגעים לפני יוזן לתמוז, ששם זה לא יהיה דבר העובד, זה יהיה הדבר העובד לגמרי. אומר לי, עמי, תקשיב טוב, אני עובד בשיטה של רמי לוי. אני קונה מוצר בשקל, מוכר אותו בשקל ואגורה, מרוויח אגורה, אבל מוכר הרבה. זה העניין שלי. היום בא בן אדם מנתניה, היה שם חברות גדולות. הוא מצא מקרר, הגיע לדוד ססון, אני הייתי בחנות של דוד. דוד הביא לו מהמחיר שהוא קיבל 1,000 שקל פחות. 1,000 שקל, 5,800, 4,800, 1,000 שקל פחות. כתוב שם, מה אתה אומר לי, מה? לכן אני רוצה לומר לכם, אימאלה ואבאלה, הבן אדם הזה הוא תותח. שלום לידיד נפשי אהובי וראי, רבי דוד ססון, שלום.
3: צהריים טובים, הרב עמי וכל המאזינים. אור החיים הקדוש היום.
1: אתה אוהב את הילדה? אין עליך, הנשמה שלי. טוב, דוד, בוא נעשה מבצע. בוא נעשה מבצע, דיברנו, בוא נהיה גברים, נעשה מבצע כמו שצריך. יש אימא ואבא, יש כל הדברים הטובים, בואו נעשה מבצע, נפרק את הדברים הטובים. דבר ראשון, אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, המזגנים האחרונים שיצאו, הטורנדו החדש, עם הזה מזהב, שהוא יעיל לכל הדברים הטובים, אז אני רוצה מבצע עליו, דוד.
3: אתה מדבר על הטורנדו, מה שעשינו אצל מור אביך, עם כן, הציפוי זהב.
1: כן.
3: טורנדו טופ אקסטרה איקס. זה הסדרה הכי יוקרתית עם הציפוי זהב, שבאת לחנות וראית אותו.
1: נכון, ולקחתי לאבא שלי.
3: נכון, יש לו גם במעייד וגם במנוע. עמי, אתה יודע, יש כל מיני מזגנים היום מוכרים אותם, לא רוצה להגיד לך מחירים לא הגיוניים. אנחנו, למה? כי אתה יודע, חומר וזה, אני רציתי משהו מזגן ברמה הכי גבוהה שיש. אז הגעתי עם הסדר עם חברת טורנדו טופ אקסטרה, שקודם כל טורנדו נותן כל יום שירות, אתה,

0: אתה לא מוצלח להבין, חם לך, המסגן לא עובד, אתה מרים טלפון לחברות, הם אומרים לך, כן, שבוע הבא, עוד שבוע, עוד שבועיים. אני אומר לך, אני היום הזמנתי לבית שלי מסגן מאוד יקר, הוא אומר לי עוד יומיים, עוד שלושה, בטורנדו אם הייתי מזמין, זה תוך יום אחד, למה לא הזמנתי טורנדו? כי זו מערכת של VRF היא מאוד מסובכת, אז לכן הזמנתי את זה. אבל מי שלא מזמין טורנדו הוא מפסיד. נעשה מבצע מיוחד, טורנדו טופ אקסטרה, זה המסגן הכי טוב שקיים, אני חושב, 1,890 שקל, כולל הובלה והתקנה, המסגן עולה 1,500 שקל באינטרנט, עמי.
1: 1,600.
0: 1,500. Mm-hmm. אתה יודע, יש את המבצע עם 1,450, 1,500, נגיד הם עושים הנחה. 1,890 שקל, אני מביא לו גם את ההתקנה. עמי, כמו שאתה שומע, 1,890 שקל, ואתה אוהב את המתנה, ניתן מיקסר של סאוטר 1,300 וואט.
1: לא.
0: מיקסר של סאוטר, היום בדקת את זה, כמה רצו עליו? 1,000 שקל.
1: 1,000 שקל, 990, נכון?
0: אז נועמי, מה אתה אומר? מבצע בסדר או לא? 1,890 שקל.
1: אני רוצה לפשט לכם את זה בעברית צחה. מיקסר כזה, סאוטר 1,300, זה המיקסר החזק שעושה לכם שקל.
0: 1,300 וואט, נכון.
1: שעושה לכם לחם בהליכה.
0: עושה מצוין.
1: עושה חזק. 1,300 וואט של סאוטר, זה מיקסר טרלול עולם. שתיים, זה לבד עולה 990 שקל. דבר נוסף, הובלה והתקנה, עוד 800 שקלים, גם אם המוביל והמתקין אין לו שיניים. גם אם הוא בלי שיניים ואין לו יד, זה המחיר שהוא לוקח, מינימום 800 שקל, בסדר? אז קיבלנו 990 ועוד 800, זה כבר 1,790. אתם מקבלים את זה, כולל המסגן, טורנדו טופ, הבסט של הדבסט של המסגנים, המסגן שקניתי עם חסידי טעות. למה? אבא שאתה יודע כמה מעלות הוא שם בבית, קיץ, 27 מעלות, אומר לי, קר לי. מה תגיד, המשוגע? אמרתי, לא קר לך, אתה זה? אמר לי, עמי, קר לי. איי, איי, איי, איי, איי. איי, איי, איי, איי. אז להסביר לכם, רבותיי, מאזינים ומאזינות, טורנדו טופ, הדבסט של הדבסט, 1,890 שקלים, כולל מיקסר, ברמה הגבוהה של סאוטר, 1,300 וואט, כולל הובלה, כולל התקנה ל-20 מאזינים בלבד. אין יותר מזה, כי אני... זה לא נעים לי כבר מדוד, נגיד לכם את האמת, הבן אדם הזה תותח על חלל, הטלפון כוכבית 2757.
0: עמי, אבל משהו קטן.
1: כן.
0: שאתה לוקח מזגן עם כל מיני מותגים, אשר לא ידעום, עכשיו יש לך בעיה, למי אתה הולך?
1: אז זהו, אני יושב לקרוא...
0: אין לך למי ללכת.
1: יושב לקרוא תהילים, אחי.
0: במזגן מסתכל עליו, מדבר איתו, מנהלים שיחה.
1: כן.
0: אצלי זה, שיש לך, אתה היית אצלי היום, כמה צוות יש לי שעונים? כמה אנשים עונים? אתה מזמין אצלי, אני שומע, כמה ימים יש לך התקנה, יש לך בעיה, אתה פונה אלינו, אנחנו מגבים את כל הסחורה, אז מה אתה מציע? עדיף לקנות דרכי או לחפש כל מיני
1: אני
0: דברים?
1: אני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, בואו תנסו את חברת חשמל הקרן של קרן בני הישיבות. למה אני אומר לכם את זה? הבן אדם הזה תותח ואחלה גבר, ועובד עם הציבור שלנו, כי הוא חלק מאיתנו. ואתם יודעים מה? באנו לעשות מבצעים, עכשיו, לזמן של אחרי י"ז בתמוז, אומר לי, על פי הלכה רק דבר העבד. אז אני חייב לתת מחיר של המחיר של המחיר, אז אני רוצה לומר לכם, עירת שמיים שלו, כל דבר ושאלת רב, והדברים האלה, דוד, תן לי לפרגן לך, אחי. אני לא מפרגן לכל בן אדם. אתה יודע, יש רבנים פה גם שאני עובר איתם תלאות. אז הטלפון כוכבית 2757, 20 מאזינים,
0: יקבלו את זה. עמי, 1,890 שקל, אני אומר לך, עמי. כולל הובלה, כולל התקנה,
1: כולל
0: מיקסר מתנה, ומזגן טופ אקסטרה. טופ אקסטרה, עמי.
1: שבע שנים אחריות.
0: עמי, עכשיו הם התחילו לחפש מי יתקין להם את המזגנים שהם קנו בסופרים. אצלי מרימים טלפון, אני גם
1: בטלפון.
0: עכשיו שיש להם בעיה, לאן הם פונים? הוא מרים טלפון לירקן, אצלי אנחנו מרימים טלפון, או אלינו, או לטורנדו, כמו גדולים, מטפלים בכל הבעיות שיש. אם יש בעיות, זה טורנדו, אין בעיות. עמי, 1,890 שקל, כולל הובלה והתקנה, 24 תשלומים, מי ייתן להם תשלומים? אצלי גם זה כולל תשלומים, עמי.
1: חברים יקרים, מספר הטלפון כוכבית 2757, מוגבל 20 מאזינים, אני אבוא לפרסומות, ומיד נשוב עליכם. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, תדעו לכם, לא סתם הוא אומר לי את זה פה בשידור, כי הוא אחלה גבר, הוא משחק אותה פה בענק בקטע הזה, ומי שרוצה להרוויח בענק את המסגנים מה שאני מדבר, אגב, יש את כל הכוחות סוס, יש 1, 2, 3, 3 וחצי, יש כל סוגי המסגנים, כל סוגי הזה. החבר שלי מנתניה שהגיע, אני מעיד, רבותיי, 1,000 שקל פחות מכל החנויות. שמעתם? זהו. כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. פרסומות מיד שווים.
2: בשבילך ובשבילי.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק.

0: מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
14: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
16: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
17: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
18: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
19: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
20: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
21: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: יאללה, יוצאים לדרך, חבריי, חבריי יקרים, חבריי יקרים.
1: הכל מכל כל במה.
2: תוכן פרסומי.
0: אם יש אחלה גבר שבעולם זה בר, מה קורה בר?
3: מה שלומך, אני היקר?
0: תשמע, אתה אחלה גבר שבמדינה, אני יכול להגיד לך למה?
3: שם ישמור אותך, למה?
0: עלו פה מאזינים, באו לפה לרדיו, בתחילת השעה הקודמת, אני רוצה להגיד לך תודה ממיימון. טוב, בסדר, אני מחלק ארוחות זוגיות, מחלק, אתה יודע, שתייה, אוכל, דברים, בבתי מלון, הכל. מפנק. מה קרה? אומר, שמענו בהצעתך, קנינו ביקיר ולייזר, עזר. אני אומר, היה לכם ספק? אבל כן, היה לנו ספק. שמחנו על הדברים שאמרת, קנינו ביקיר ולייזר, עזר. מה הייתה להם בעיה? היה לבן אדם עקב, שכואבת לו כל הזמן העקב, בחלק התחתון של העקב. חשב זה דורבן, חשב זה זה, חשב זה דורבן, זה לא דורבן. שמו לו משחות, לקח אנטיביוטיקה, זז לו, לא יודע, שם את הרגליים בממל, לא עזר לו כלום. קנה את הביקור לייזר, השתמש בו, עברי. מה יש לך להגיד על זה?
3: כיף גדול לשמוע קודם כל. זה אחד מאלפי מקרים שאנחנו שומעים כל יום. ברוך השם, השתבח שמו והתעלה.
0: תראה.

0: הרופאים לא ידעו מה הייתה, מה היה לו הבעיה. אתה מבין? לא ידעו מה הבעיה של הבן אדם, לא יודעים, עשו לו צילום, עשו לו אולטרסאונד בעקב, לא מצאו מה יש לו בעיה. בא ביקיר הלייזר חדרה כנראה לעצם שם, גרמה לריפוי שלא רואים אותו בבדיקה רגילה, בן אדם שמח וטוב לב.
1: ברוך השם, כיף לשמוע, וזה אחד, כמו שאני אומר לך, אחד מאלפי מקרים שיש לנו, שאנחנו שומעים אותם כל יום, אלפי מכתבי תודה שאנחנו מקבלים מאנשים שניסו את הביקיור לייזר וחזרו לחיים איכותיים, והנה, אתה רואה, ההבחנות הרפואיות, גם אם הן ידועות או לא ידועות, ביקיור לייזר בסוף יודע לעשות שם את העבודה, עם טיפול מאוד מאוד יסודי על ידי הלייזר שבאמת חודרת לרקמות ומעוררת את הריפוי הטבעי של הגוף, שזה טוב לדלקות, וזה טוב לשחיקות חוז ופריצות דיסק, וזה טוב לכתף קפואה, וזה טוב אפילו לחניכיים. והיתרון המאוד מאוד משמעותי, שזה גם לא משנה גיל, לא משנה מצב רפואי, אם זה אישה בהיריון, אם זה בן אדם שיש לו מחלות כאלה ואחרות, שיש לו התנגשות עם כדורים, אז הוא לא יכול לצורך תרופות אנטי-דלקתיות. יש פה את ביקיור לייזר, חברים, שיכול להחזיר אתכם לחיים איכותיים. לא צריך לצאת למכונים, לא צריך לשלם מאות שקלים, ולא צריך לחכות שבועות או חודשים. אפשר להביא את הטיפול כבר היום הביתה, טיפול מקצועי, והרבה, אנחנו הרבה מדברים על זה, עמי, זה נמצא בבתי רפואה, פה בישראל, בית חולים הדסה, מטפל בביקיור לייזר, פצעים כשריפוי, ככה שבאמת, יש פה מכשיר מוכח בשבעה מחקרים קליניים, שיכול ודאי להחזיר אתכם לחיים איכותיים.
0: טוב, בוא תן לי מבצע, אבל מבצע של הגבר של הגברים, כי אני היום ביום של מבצעים, ואני חייב להגיד לך, אני דיברתי שם עם האנשים, אחי, נהיה פה בלגן. נהיה פה בלגן, גם חשמל הקרן, כולם הבאתי להם מחירים, אימא לב ואבא לב, בוא תהיה גבר גברי, תן לי מחיר אימא לב ואבא לב, ותן לי גם מבצע.
1: עמי, שמרתי לך, רק למאזינים של עמי מימון, משהו מטורף. היום אנחנו משיקים דגם חדש, נקרא פלוס, מהדורה מוגבלת, לא יהיה אותו כל הזמן, דגם עוצמתי מטורף, אנחנו משיקים אותו ב-2980. מי שהיום מתקשר ואומר, עמי שלח אותי, כוכבית, 3414, במקום 2980, 1,299 שקלים בלבד.
0: בית משוגעים, רבותיי.
1: דגם מהדורה חדשה. כוכבית 3414, תגידו, עמי שלח אותי, אתם מקבלים את זה ב-1,299 שקלים בלבד, עד 24 תשלומים, שליח הדלת הבית.
0: איזה אליפות.
1: כל בשביל המאזינים של עמי היתר.
0: 1,200 במקום 3,000 שקל, 2,980?
1: בדיוק כך. ושוב אני אומר, אנחנו משיקים מהדורה מוגבלת, לא יהיה את הדגם הזה כל הזמן. זה בלי מצומצם, מלי מוגבל. החלטתי שאני משיק אותו בתוכנית של עמי, ככה שכוכבית 3414 תהיו הראשונים לרכוש אותו.
0: חברים, 1,200 שקלים במקום 2,980 שקלים, מחיר יום הולדת לכבוד עמי מימון. אפשר בתשלומים 100 שקל לחודש, חייגו ותחגגו לביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תודה רבה, יא נסיך, יא מלך, יא תותח, יא בר. אין עליך. אוהבים אותך. איך אנחנו מסיימים? השם יברך אותך.
1: תבורך מפי עליון פי מיליון.
0: יס, יא אלוף. כוכבית 3414. כוכבית 3414. תודה. תודה. שיווקות.

0: אהלן. פרסומת קצרה, רבות. מעניין, תקשיב רגע, רונן.
1: כן, נשמע.
0: איפה אתה, איפה אתה? איפה אתה נמצא? ברדיו?
1: לא, יצאתי פה שנייה. למה?
0: היום זה התאריך שלך העברי?
1: היום, תתווה, תמוז. סבך שמו, הילולת האור החיים, ונולדתי ביום קדוש כזה, זה יום גדול.
0: מזל טוב לרונן בוסטן, חוגג היום 50, תתווה, תמוז. המון המון מזל טוב, אח שלי, אוהב אותך, אהבה גדולה, יש לך זיכוי אצלי.
1: וואו.
0: אתה יכול לקבל,
1: תודה רבה.
0: אתה יכול ללכת לחנות, קיבלת ממני הנחה באלדן. הנה, מה?
1: לבורך מפי עליון.
0: תקשיב טוב, אתה מקבל עכשיו מגייץ קיטור במתנה מחשמל הקרן, עכשיו הוצאתי מדוד. תבוא לפה עכשיו, הרגל יום הולדת 50. חבר'ה, פרסומת קצרה, מה דרך בכלל, יש לי זפתה מטורפת עבורכם.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצעי שניים ועוד אחד מתנה הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: תוכן פרסומי.
1: אלדן, אלדן, אלדן, חברים, כולם מכירים את החברה המובילה אלדן לאור ההצלחה והביקוש הגדול. המבצע הגדול ממשיך, אלדן ורדיו בקול ברמה בקרנבל מחירות, ובוא ספר לנו על זה ידידי מאלדן, שלום.
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים, מה נשמע, מה שלומך?
1: שתבח שמולד, בוא נתגעגעתי אליך, היית מביא אותי עוד פעם אליכם שם על המשרדים, שלומי.
2: מה, קודם כל

0: אתה מוזמן תמיד, גם אתה, וגם כל המאזינים שבאו אלינו באמת בהמוניהם, עקב ההצלחה הגדולה, ועקב הביקוש הגדול, אנחנו ממשיכים במבצע.
1: בואו נסביר למאזינים מהו מבצע, שלומי.
0: קודם כל, פתחנו את סניף אשדוד, למי שלא יודע, ככה, ולא נתת הקדמה, אני לא שמעתי, כי לא הייתי בשידור.
1: שנה ביטוח חובה מתנה, שנה שטיפה לרכב מתנה.
0: רגע, קודם כל שידוע, אנחנו מדברים על סניף אשדוד. מגה סניף, סניף חדש שפתחנו בחודש האחרון, וכל הכוח שמגיע לסניף, מלבד המחירים המיוחדים והרכבים המצוינים ששמנו שם, מקבלים מימון של 30,000 ב-30 תשלומים ללא ריבית.
1: וואי.
0: ביטוח חובה במתנה, מצלמת דרך קדמית, ושטיפת הרכב לשנה במתנה.
1: תשמע, זה עשרות אלפי שקלים פה המתנות האלה.
0: מדובר בעשרות אלפי שקלים, אנחנו רוצים לפנק את הלקוחות שהם מגיעים, שיכירו את הסניף, והמשיכו להיות לקוחות חוזרים שלנו.
1: בא בן אדם, זורק לך את האוטו, לוקח אותו חדש?
0: כן, כמובן שאנחנו גם נותנים את כל המעטפת, כמו בכל הסניפים, כמובן גם בסניף אשדוד החדש, מלבד מימון, אנחנו גם עושים עסקאות רידין, לקוח בא, יכול לתת את המפתח של הרכב הישן, ולקחת מפתח של רכב חדש ולהתחדש כבר באותו היום.
1: עכשיו המבצע הזה שאני לוקח את האוטו בלי הטריידין הרגיל ועד 5 ימים אני יכול להחזיר אותו, עדיין קיים?
0: מה שאתה מתכוון זה מבצע שנקרא לא מתאים לך תחזיר, כמובן שיש תקנון, אבל לקוח שקונה רכב בגדול יכול להחזיר אותו עד 5 ימי עסקים מכל סיבה שהיא, אנחנו אפילו לא שואלים, זה חלק מהתקנון מלבד עסקאות מימון וטריידין.
1: חברים יקרים, מספר הטלפון כוכבית 3003, כוכבית 3003, חייגו, תחגגו, תתחדשו.
0: אמי, רק דבר אחרון, כן. כדאי מאוד שהלקוחות ידעו, בגדול המבצע צריך להסתיים היום. אנחנו ממשיכים את המבצע, אני לא יודע מתי אנחנו נפסיק אותו, אבל כרגע אנחנו ממשיכים, זה יכול להיות יום, יומיים, שלושה, שבוע, אז כדאי להגיע.
1: כוכבית 3003, זה מספר הטלפון, כוכבית 3003. 03, תודה רבה, תבואה מפי עליון, פי מיליון, שכח גדול.
0: תודה רבה לך, ומי שרוצה לחסוך את השיחה ולהגיע הוא מוזמן, פשוט שירשום בווב, אלדן אשדוד, ואתם מגיעים לסניף החדש, ליד האצטדיון החדש.
1: תודה רבה, ישר כוח גדול, תבורך. חברים יקרים, עכשיו קיבלתי לידי מגנום הצגה, 3 חוות של תענוג, טילון מגנום טריקולד, עם 3 חוות מפלקות בקשרות בדץ העדה החרדית, חבר'ה, אין מילים, זה התענוג הכי רציני, ואני חייב לשים לך איזה פרסומת, על מנת שאני אנגוס פה בטילטילון הזה, רבותיי. אחלה מגנום. תודה. פינת התנא עמית שלנו, הרב נדב הכהן. אין עליך, אתה המצאת הדור, אתה.
2: פינת התנא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, הרב נדב הכהן. שלום.
3: שלום, מאמי, שלום. תחשוב רגע איזה פער של מדרגות, של דרגות אנחנו חווים בחיים שלנו. מצד אחד, סתם הערכה יש לנו לאדם חכם, איזה פרופסור, איזה רב גדול, עם שם עולמי, לעומת אדם שעוסק בעבודה פיזית, פשוטה ביותר, בעיניים אנושיות. יש הבדל של אין ארוך בין אחד שעוסק בשכל, בהשכלה, לבין אחד שעוסק בעשייה, ברור שהוא עוסק בהשכלה, יש לו מעלה הרבה יותר גבוהה, אבל אומר לנו אדמו"ר הזקן בשער איכות ואמונה, הופך לנו את המבט ומגלה שמהזווית של הקדוש ברוך הוא זה נראה אחרת לגמרי. כלפיו, המדרגה הכי גבוהה שתמצא בכל העולם הזה, בכל העולמות, והמדרגה הכי נמוכה, שוות לחלוטין, הוא כל כך יותר גבוה משניהם, הוא מסתכל על שתי המדרגות האלה מלמעלה, על המדרגה הכי גבוהה והמדרגה הכי נמוכה, ושניהם שווים לגביו, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. בשבילו, החוכמה והעשייה, אותו דבר. הדרגה הכי גבוהה והכי נמוכה לגביו, זה אותו מקום בדיוק. מה זה אומר לנו? לפעמים אנחנו מרגישים קטנים. אנחנו אומרים לעצמנו, מי אני? מה שווה המצווה הקטנה שלי, או החסד הפשוט שעשיתי פה, לעומת כל הצדיקים הגדולים, כל האנשים שעושים בלי סוף, אומרת לנו החסידות, מול, בורא, עולם, כולנו שווים. הוא כל כך אינסופי שדווקא המעשה הפשוט, הפיזי והיום יומי שלנו למטה, יקר וחשוב לפניו כמו השגות רוחניות הגבוהות ביותר, לא לזלזל באף מעשה קטן.
1: תבורר בפי עליון, פי מיליון.

0: בעזרת השם ידבר נעשה ונצליח. הרב, הרב נדב הכהן, בסדר, הכל בסדר. הרב נדב הכהן, תודה רבה, יש כוח גדול.
1: יום טוב.
0: שכוח גדול ותודה רבה מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו מיד לאחרינו תוכנית המבוקשים, ואמרנו המון מזל טוב לרונן בוסטן היקר, שחוגג וקיבל מתנה מחשמל הקרן, שחוגג 50, המון המון מזל טוב. דוד, מילה לסיום, דוד. לא, לא קיבל קרן, הוא קיבל מגץ קיטור. דוד, מילה לסיום, יש לנו דקה, רק תלחץ על כפתור, כן. כן.
2: כל מוצרי חשמל שיבואו לקנות אצלנו, המבצע שעשינו היום, גם לא נשאר מזה הרבה למבצע של היום, 1,890 שקל, מזגן טופ אקסטרה, שהמזגן לבד עולה 1,600 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ונתנו מיקסר מתנה. עמי, תגיד כמה מילים שידעו שאנשים מילה שלך, כי הם סומכים עליך. זה מחיר טוב או לא מחיר טוב?
0: מחיר פגז רבותיי, חייגו לדוד, פגז רבותיי.
2: עשיתי לך כמה עבודות.
0: אמת.
2: אז אין להם מי מה לחשוש, כאילו צריכים לבוא ולחטוף.
0: חברים יקרים,
2: בשבילהם
0: עצמם. חברים יקרים, הטלפון כוכבי 2757 זה מספר הטלפון. דוד ססון, מילה שלו זה מילה, תבדקו אותו בכל מוצרי החשמל, יעשה ויצליח. דוד, תבורך אחי.
2: 1,890 כולל מתנה, עמי הגדול.
0: אלוף. סיימנו.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: פור, חד וחלק.
12: טורקיש גריל, ועכשיו...

0: עכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל בכיר בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני שפיקד על חוליית מחבלים בשבעה באוקטובר והחזיק בחטופים. עם הדיווח כתבנו מנדריזל.
9: על פי ההודעה של צהל ושבק, המחבל שחוסל, טלאל ג'אבר מחמד עבד אל-על, מילא שורת תפקידים בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. בין היתר פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח ישראל ולקחה חלק בטבח בשביעי באוקטובר. לאורך המלחמה אל-על לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הג'יהאד האסלאמי בדרום רצועת עזה. זה המחוסל השני של הג'יהאד האסלאמי שהחזיק בחטופים ברצועת עזה לתוך ימים ספורים.
8: ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי החוק יובא מחר לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה. לימוד התורה הוא ששמר עלינו לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, וכעת גם במדינת היהודים לימוד התורה יקבל את המעמד הראוי לו, הגיב יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני. יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, תקף את המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון במהלך דיון בנושא הפסקת מעצרם של בני הישיבות. הנה דבריו, מהם הביא אלי בן חמו. יושב ראש היהדות התורה חבר הכנסת גולדקנופ מתח ביקורת על מזכיר הממשלה בעקבות התבטאויותיו בנוגע לעולם הישיבות והציבור החרדי. האמירה לפי המנהלי הישיבות והסיעות החרדיות מעלימים עין לצד הדרישה להגדיל את מספר הפקחים על עולם הישיבות אינה ראויה, אמר גולדקנופ והוסיף, מוטב שמזכיר הממשלה יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים במקום להשמיע אמירות מכלילות נגד הציבור החרדי. שריפה פרצה סמוך ליישוב יצהר שבשומרון, כוחות כיבוי אש השיגו שליטה על השריפה לפני על הלהבות לפני שהגיע לבתי היישוב. בשירותי הכבאות והצלה נבדק אם מדובר בהצתה מכוונת. התחזית מיד.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
8: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה. ממחר ועד יום שישי תחול הקלה בעומס החום.
10: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים.

צהריים טובים, מה שלומכם? מאזיני רדיו קול ברמה היקרים, היום אנחנו בתוכנית חגיגית ומיוחדת לכם המאזינים היקרים. כדאי לכם להיות בהזנה, לרשום, לקחת דף ועד, לרשום את הטלפונים שאנחנו נמסור לכם, כי הולך להיות תוכנית מאוד מאוד חשובה, תוכנית בריאותית, שתספר לכם בדיוק איך אנחנו שומרים על הבריאות שלנו. אבל לפני הכל, היום זה יום ההולדת שלי, כן, כן, תדבב תמוז, משנים קידומת, וואו, לא להאמין. אז אני מברך את כולכם בעזרת השם, וביום ההולדת שלי, שזה סגולה גדולה, לברך אז כולכם, כל עם ישראל מבורכים שלכם בריאות, פרנסה, הצלחה, כל מה שתבקשו, לו יהי בעזרת השם. אנחנו בשבוע של חגיגות, ברוך השם זכינו לחתן את הבת, אז זה הזמן גם להגיד תודה לבורא עולם על כל החסדים הגדולים שעשה עמדי, והכל עבר בשלום ובברכה. להגיד תודה רבה לאולמי תרין המפוארים, איזה אולם, תודה לרוני אבייב על השירות המדהים שם שהיה, די-ג'יי יוחאי אדרי שהרים והקפיץ לנו את האירוע, אין כמוך, אלוף אתה. תודה גם לערן חן הצלם שהיה שם, ולכל מי שהיה ועזר וטרח שהאירוע יצא מושלם. אז אבא תודה, הנה אנחנו פותחים עם עקיבא באבא תודה, תודה רבה בורא עולם על כל החסדים הגדולים שעשה עמדנו. תודה אתה, מיד אנחנו בתוכנית מיוחדת, אל תלכו לשום מקום.

0: כל נשימה היא מתנה, אבא תודה, תודה לבורא עולם על כל רגע בחיים, על כל נשימה ונשימה שאנחנו בריאים, נושמים, הולכים, ובשביל להיות בריא, אז אני רוצה עכשיו לפנות לאייטם הבא שלנו, יש לנו תוכנית מיוחדת כמו שאמרתי לכם, וכמה חשוב נפש בריאה בגוף הבריא הזה, כאבים ודלקות זה הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, השאלה היא לא רק איך מקלים אלא איך באמת מטפלים. אז בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות בינתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר, חברים, כן, כן, תקשיבו טוב. מכשיר האינוקר הוא מכשיר ביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום, שלום לך גיא.
1: אהלן, אחר צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: ככה אני אוהב אותך, עם אנרגיות טובות, כי אנחנו באים באמת להביא פה מסרים חשובים מאוד מאוד לציבור. אני מקווה שהמון המון המון חברים איתנו בהזנה, כי מה שתשמעו פה לא תשמעו בשום מקום אחר, וזה מאוד חשוב ומאוד כדאי, ותהיו בהזנה, זה דבר חשוב. אז לפני שתציג לנו את המכשיר גיא, אז הביתי הזה לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו מהם האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים.
1: ברצון רב, אני מזכיר, אנחנו עולים היום אצלך לתוכנית באמת של שעה שלמה, לאור ריבוי פניות של מאזיני רדיו קול ברמה, שפשוט פונים ומתעניינים ומבררים ורוצים לשים סוף לכאבים, מה שנקרא. אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה דאגות כשאנחנו ביום יום, בטח אם אנחנו הורים לילדים, אבל כשכואב לנו משהו, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם. ומה שאנחנו עושים, זה כמובן, כמו כולנו, ללכת לרופא משפחה, לרופאת משפחה, שם אנחנו מקבלים משככי כאבים. משככי כאבים מן הסתם עוזרים לנו להתמודד עם הכאבים לכמה שעות טובות מצד אחד, ומצד שני, אנחנו מדברים כאן על תופעות לוואי, לא מעט אנשים שמדווחים לנו שהם סובלים מעייפות, מסחרחורות, מחוסר תיאבון והתמכרויות, ומן הצד השני יש את הרפואה המקצועית שאנחנו מקבלים הפנייה אליה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להמתין כמה חודשים טובים עד שאנחנו מגיעים לאותו תור, לאורתופד או אותו פיזיותרפיסט שצריך לראות אותנו על מנת להתחיל בכאבים. אבל מה שקורה, ואנשים מדווחים לנו גם מכל ברמה, שבזמן שהם ממתינים לאותו רופא, הם פשוט סובלים. הם פשוט לומדים לחיות בצד הכאב, וזה די עצוב לשמוע. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים להביא כאן משהו שהוא אחר, שונה, ואת זה אנחנו באמת מצליחים לעשות עם מכשיר האינוקר.
0: וואו, מדהים, מדהים, מדהים לשמוע את זה. תגיד לי, בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה, בכל הקשור בכלל לטיפול בכאבים, בבית, אתה יודע, במקום לצאת לרופא, כמו שאמרת, אתה יושב בבית, יש לך מכשיר, אתה מטפל איתו, ומונע לעצמך המון כאבים ובעיות.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו בסופו של דבר דיברנו על מה שהיה עד היום, אנחנו מציגים כאן עכשיו את הדור החדש לטיפול בכאבים, וזה אותו מכשיר שכולם מדברים עליו בכל ברמה ובכלל בארץ. מכשיר האינוקר, הדור החדש, מכשיר שנכנס בכל תרועה רמה לציבור הישראלי כדי להקל להם על החיים ולעזור להם להיפטר מהכאב. מדובר במכשיר אינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיה של גלי רדיו, וכאן מגיעה החדשנות בעצם, גלי רדיו שנכנסים עמוק לשורש הכאב שלנו, לא משנה איפה כואב לנו, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת רטט, עיסוי עדין, שיש לנו ומשולבת במכשיר הזה, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם,

0: וכך סוף סוף מייצרים הקלה מיידית בכאב שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
1: מדהים, מדהים, בונה, זה דבר חדשני ומהפכני, ובכלל, למי בכלל המכשיר הזה יכול להתאים?
0: תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שמגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. פונים אלינו לא מעט אנשים.

0: משככי כאבים בשביל לטפל בראש, אבל אנחנו לא יודעים שבכלל זה הצוואר שעושה לנו את הכאב. לא מעט אנשים שפונים אלינו, אגב, מכל ברמה בכלל, וגם מהתוכנית שלך, אגב, שסובלים מכאבי גב, כאבי גב התורדניים האלה.
1: וואי, זה אחד הדברים הכי מציקים שיש, כן.
0: ממש, אתה יודע, אנשים יושבים ללמוד כל היום, ומה לעשות שאתה לא זז הרבה, הגב מתחיל לעשות בעיות. אז גם כאבי גב עליון, אזור השכמות, שרירים, גם כאבי גב תחתון, מי שסובל מכאבי גב תחתון וכבר הספיק להבחן את זה אצל רופאים וכדומה, יודע שמדובר בחוליות L4, L5 לרוב, שמייצרים לנו גם הקרנה לרגליים. וגב, כשאתה לא מטפל בו כמו שצריך, מה לעשות? זה מתרחב ומגיע לכאבי רגליים. אגב, גם כאבי רגליים, אנשים שפונים אלינו וסובלים מכאבי ברכיים, סובלים מכאבים בדורבן, אזור הכאב, כאב עצבי וגם כאבי שרירים. וגם אנשים שסובלים מאותם שרירים דפוסים, אנשים שעושים פעילות, בין אם זה ספורטיבית להנאתם או כל פעילות פיזית אחרת, ומה לעשות? השרירים נתפסים או נוצרות לנו שם דלקות? המכשיר הזה יודע פשוט להגיע לכל כך הרבה סוגי כאב ואזורי טיפול, ולכן זה באמת מסוג המכשירים שאתה חייב שיהיה לך אחד כזה בבית, דווקא בגלל העובדה שכל פעם שכואב לך, במקום לרוץ כדבר ראשון לבוא תורים וכדומה, אתה עושה טיפול עם המכשיר, הוא גם מקל עליך באופן מיידי בכאב, אבל גם מייצר לך הליך חיפוי טבעי שבאמת משרת אותך לטווח הרחוק.
1: איזה יופי, זה באמת מדהים. אז בואו רגע, לפני שאנחנו משרים, רק ניתן את הטלפון להרבה אנשים שרוצים להזמין עכשיו ושומעים על המכשיר.
0: נכון, אני רוצה להזמין את כל מאזיני הרדיו. אנחנו כאן בשעה אחת ממוקדת עם מבצע חסר תקדים רק למהלך התוכנית.
1: יש מספיק טלפניות שיענו ומחכים לציבור,
0: יש
1: נכון?
0: יש מספיק, נערכנו כמובן, וחשוב לי לומר, יש כאן אפשרות לכולם כמדיניות, זה לא בגלל שאנחנו אצלך בתוכנית, כמדיניות, לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, להחזיר, אם נגיד לא מרגישים הקלה בכאבים, מה שאמרתי לא מתממש, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנות והכל בסדר, אבל לגופו של המבצע, כל מי שיחייג אלינו, מכל ברמה, ממש עכשיו במהלך התוכנית, לטלפון כוכבית, 6233, זה המספר, כוכבית 6233, ייהנה ממחיר בלעדי מיוחד, רק למהלך התוכנית ורק למאזיני התוכנית, כוכבית 6233, שים לב לזה, 20 הלקוחות הראשונים,
1: אופה.
0: שפשוט עכשיו רק מחייגים, אפילו את זה כדי לשאול שאלה, לברר פרטים, תחייגו, תשאלו, תנצלו, איך אומרים במרכאות, את המומחים שלנו כאן באינוקיר, 20 הראשונים שמחייגים עכשיו כוכבית 6233, בנוסף למכשיר גם ייהנו משתי מתנות מדהימות,
1: אופה.
0: שקשורות אגב באופן ישיר לטיפול בכאבים עם המכשיר, פשוט לחיי, כוכבית 6233, אנחנו כאן לשירותכם, המבצע תקף רק למהלך התוכנית, ולכן אני אומר, שווה לכולם להתקשר, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך לטפל, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הפלא הזה שכולם מדברים עליו. כוכבית 6233.
1: אז כמו ששמעתם, כוכבית 6233, 20 מאזינים ראשונים שמחייגים ורוכשים את המכשיר, מקבלים בנוסף עוד שתי מתנות שוות במיוחד. גלה לנו מה המתנות, גלה לנו, אני סקרן.
0: זאת מתנה ששווה להתקשר בשבילה.
1: יפה מאוד. כוכבית 6233. דקה לפני שיוצאים לפרסומות, יש לי עוד שאלה אליך. יש המון מכשירים היום בשוק שיצאו ופה ושם. מה מיוחד במכשיר שלכם, אינוקר? תספר לי אותו, מה העדיפות שלו על שאר המכשירים?
0: נכון, תראה, בסופו של דבר יש כאן מכשיר, האינוקר הזה, הוא מבדל את עצמו קודם כל בחדשנות של הטכנולוגיה, המכשיר היחידי שמשלב שני מקורות של טכנולוגיה, גם פעולת הרטט העיסוי וגם גלי הרדיו, ונוסף לכך מכשיר שניתן פה לכולם לחודשיים ימים לניסיון, אמרנו, עם ליווי צמוד של יועצי כאב ומומחים שמכווינים ומדריכים כל אחד לפי הכאב שיש לו, זה פשוט מדהים, וכמובן יש כאן מכשיר, אתה יודע, עד לא מזמן כשרצינו לעשות טיפול בכאב בגלי רדיו היינו צריכים לחפש מכון כאב שעובד באופן פרטי ולשלם לו אלפי שקלים ולבזבז הרבה זמן וכסף. היום עם המכשיר הזה אנחנו עושים את הטיפול אצלנו בבית, זה מכשיר שבשונה משאר המכשירים, הוא גם מייצר הליך חיפוי טבעי של הגוף וגם נותן הקלה מיידית בכאב. אני ממליץ לכולם, יש לכם כאב,

0: אפילו אם תתקשרו רק כדי לשאול, רק כדי לברר, להבין טוב יותר, תנצלו את השעה הזאת שאנחנו כאן בכל ברמה, כוכבית 6233.
1: אין כמוך, גיא, אתה ממש משכנע. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, מיד נשוב, אנחנו נהיה כאן עד השעה 5 עם המון טיפים ועוד המון שאלות שתרצו לשמוע, והוא יספר לכם על המכשיר המטורף הזה, וכמובן 20 ראשונים שעכשיו מחייגים מקבלים עוד שתי מתנות שוות. כוכבית 6233, כוכבית 6233, תתקשרו, תבררו, לא יתאים לכם, אתם יכולים להחזיר את זה בחזרה, ויש מבצע מטורף עד השעה 5 מלבד, אז תהיו חכמים וחייגו פשוט. אנחנו רוצים למקבץ פרסומות קצר, מיד אנחנו שווים.
2: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
3: בשבילך ובשבילי
4: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
7: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות

0: מסילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: שלום וברכה, כאן הרב יהודה, רב קהילה. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי ההסמכה לרבנות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של למען ילמדו, סיימתי בהצלחה את מבחני הרבנות.
2: רוצה לשלב את לימודי הרבנות בסדר היום העמוס שלך? 03-55-80-300 03-55-80-300.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
3: טוב, שוב שלום לכם, חזרנו מהפרסומות והיום אנחנו בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת. נכון שזה אמור להיות תוכנית הבוקשים עם מוזיקה טובה ושירים, אבל פה אני נותן לכם טיפים חשובים מאוד, הרבה יותר טוב ממוזיקה, כי לשמור על הגוף שלנו ועל הבריאות שלנו זה דבר חשוב. שימו לב, אני חוזר רק על מה שהיה לנו בחלק הראשון. אנחנו מדברים פה עם חברת אינוקר, עם סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, הלוא גיא צרפתי, שהוא איתנו על הקו. בכלל, כאבים, דלקות, זה חלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה איך מקילים, איך מטפלים בכאב, לא רק להקל, שיהיה טיפול לגמרי, ובשנים האחרונות רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים, שנסים לעבוד עם הגוף, ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב גם חימום עמוק בגלי רדיו, וגם עיסוי טיפולי. הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב, גם בבית, לא צריך לצאת לרופא, לא צריך לצאת מהבית, יושבים בבית, יושבים עם המכשיר ומעבירים אותו על הגוף וחוזרים להיות בריאים, צעירים, רצים וחזקים כמו שהייתם תמיד. הפתרון הזה מסקרן אותנו ולכן איתנו שוב פעם, הנה הוא על הקו, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה. שוב צהריים טובים, שלום שלום לך גיא.
4: צהריים טובים לך ולכל המאזינים. ואתה יודע, אתה שאלת אותי בפעם הקודמת שאליתי, האם יש לנו מספיק מוקדנים שיקחו את השיחות?
3: נו, כמה כבר התנפלו על השיחות, על הטלפון?
4: פשוט מדהים מה שקורה כאן, יש כאן נענות יוצאת דופן. זמן גם לומר תודה לכולם על האמון, על זה שמתקשרים ושואלים, מבררים. ואני מזכיר, המבצע שנתנו זה למען תאום ציפיות, ולמהלך התוכנית בלבד. אני יכול לומר שיש כמות כזו של הענות מצדכם, מצד מאזיני התוכנית, שיש כרגע פשוט עומס על הקווים. אנחנו נקלוט את כל השיחות, לא תהיה המתנה יותר מדי ארוכה, לא יותר מ-40 שניות, אבל כן.

0: תודה לכולם, פשוט להמשיך, להמשיך, להמשיך.
1: תגיד לי, ה-20 הראשונים כבר לקחו את המתנות?
0: לקחו את המתנות, אבל יש כאן מתנות.
1: תן לנו עוד 20, תן לנו עוד 20 חבר'ה שגם תפנק אותם.
0: לגמרי,
1: טוב,
0: לגמרי.
1: אתם מחייגים לכוכבית 6233, המבצע המטורף הזה הוא רק עד השעה 5, אז תזדרזו להתקשר כוכבית 6233, מכשיר האינוקר שפשוט עושה פלאים, מרפא לכם את הכאבים. טוב, אנחנו דיברנו על הפתרון החדשני, דיברנו למי המכשיר הזה מתאים, דיברנו מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים האחרים. תגיד לי עכשיו, תוך כמה זמן בערך שאנשים התחילו עם הטיפול במכשיר אינוקר, מדווחים לכם שהם כבר רואים תוצאות?
0: תראה, קודם כל אני ברשותך אגיד ואומר שוב, אנחנו מדברים כאן על המכשיר הביתי שנחשב נכון להיום לטוב ביותר שיש לטיפול בכאבים. הוא טוב כי הוא מביא עמו חדשנות, הוא עובד בטכנולוגיה שפעם כשרצינו לעבוד עם כזאת טכנולוגיה היינו מוצאים אותה רק במכוני הכאב והשונים שיש, ויש כאן מכשיר האינוקר, ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בגלי רדיו יחד עם פעולת רטט ועיסוי עדין, שבעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, גורמים לנו להליך ריפוי טבעי. את המכשיר הזה אפשר להזמין רק לניסיון. זאת המדיניות כאן באינוקר. לוקחים אותו לחודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר. ואתה שאלת אותי שאלה כרגע שהיא באמת אחת החשובות שצריך לשאול כשמבררים על מכשיר כזה. מתי רואים את התוצאות? מה שיפה במכשיר הזה, ידידי, ספציפית, זה שזה מתחלק לשני חלקים. כל מי שמשתמש במכשיר הזה ועושה את הטיפול הראשוני, אתה יודע, מגיעים אלינו אנשים גם עם כאבי כתפיים, גם עם כאבי גב באופן כללי, רגליים, צוואר, עקב ושרירים. והדיווח שאנחנו מקבלים מכולם זה שבאמת יש כאן הקלה כבר החל מהטיפול הראשון. אנשים עושים את הטיפול כתוצאה מהחימום הפנימי, אנחנו מקבלים כאן אנשים שסוף סוף מרגישים הקלה לאחר הטיפול הראשון, ואמרתי בפתיח שזה מתחלק לשני חלקים בגלל העובדה שבסופו של דבר יש כאן גם הליך שהוא לטווח הרחוק. כלומר, יש כאן אנשים שמדווחים שכבר לאחר סדרה של כמה וכמה טיפולים, שזה לוקח עד חודשיים, מרגישים את ההקלה הזו, פתאום הם חוזרים לעשות דברים שהם לא היו רגע, שהם הפסיקו לעשות כתוצאה מהכאב. לשאלתך, גם הקלה מיידית וגם הקלה שהולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
1: מדהים, מדהים. אז לא שבן אדם, יש כאלה שלוקחים את המכשיר והוא על היום הראשון רוצה להרגיש, אז צריך להתמיד בזה וצריך להמשיך עם זה, ולאט לאט כמו ששמעתם, הכאבים ייעלמו. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 6233, ואנחנו בשידור מיוחד, בתוכנית מיוחדת עם סנסיקה, עם המכשיר אינוקר, שהוא חובה בכל בית, ירפא לכם ויקל לכם את הכאבים. כוכבית 6233, גם נתנו מבצעים מטורפים עד השעה 5, אז תזדרזו ותחייגו. תן לנו קצת דוגמאות של אנשים ששיתפו אתכם, שבעקבות הכאבים שלהם יש דברים שהם אהבו לעשות והם כבר לא עושים.
0: כן, וואו, מצוין. תשמע, מגיעים אלינו כל כך הרבה אנשים עם סיפורים מרגשים וקצת מעציבים, הייתי אומר. אנשים שהיו רגילים, אתה יודע, לשבת הרבה וללמוד, והם אומרים, תקשיב, בגלל שהופיעו לי הכאבים, אני פחות יושב. אני פחות מצליח לשבת, כי בסוף שאתה במצב סטטי, בתנוחה מסוימת, זה מייצר כאבי גב. מגיעים אלינו אנשים שמשתפים אותנו בכאב, יש לומר, שהם כבר לא עושים, הם היו עוסקים בפעילות כזו או אחרת, של פעילות ספורטיבית. או האימהות בבית שעובדות, אתה יודע, עם הילדים, יש כל כך הרבה מטלות בבית, הם הפסיקו לעשות דברים שהם היו עושים. יש כאלו שפשוט היו רגילים לצאת לטייל במהלך השבוע רגלית עם המשפחה, ובסוף הם כבר לא עושים את זה. וגם אנשים, שזה הסיפורים העצובים יותר, שאומרים לנו שכשהם עולים הביתה במדרגות, כל כך כואב להם, הם מרגישים תקירות בגב התחתון, הם מרגישים את הברכיים, איך אמרה לנו לקוחה מכל ברמה? אני מרגישה שכל צעד שלי במדרגות זה כמו פטיש על הברך, מכה של פטיש על הברך. ואני חייב לשתף אותך בשמחה, אגב, אתה יודע, שאחרי שהם מתחילים לטפל עם המכשיר הזה ועוברים את סדרת הטיפולים וההכוונה שהם מקבלים מאיתנו, הם חוזרים אלינו לשתף אותנו שהם חזרו לעשות את אותם דברים שהם הפסיקו לעשות. וזה באמת סוג של סגירת מעגל מבחינתנו, כי כמו שאמרתי, המכשיר המדהים הזה, הוא חייב שיהיה לנו אותו בבית. זה לא איזשהו...

0: מכשיר שעל הדרך, אם יהיה זה טוב, אם יהיה לא נורא, זה מכשיר שחייב שיהיה לנו בבית, גם בגלל העובדה שכל המשפחה יכולה לעבוד איתו. פשוט ככה, כל המשפחה יכולה לעבוד עם המכשיר הזה, ובטח ובטח אם יש חודשיים ימים לנסות אותו, אתה יודע, לוקחים את המכשיר, הוא מגיע אגב עם שליח אישי בתאום מראש.
1: משלוח עד הבית, כן?
0: כן, משלוח עד הבית, מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה, עוברים ליווי צמוד. אם חלילה לא מרוצים, נניח, חס וחלילה, זה לא באמת קורה, אבל נניח, לא מרוצים, מתקשרים אלינו, אומרים שרוצים להחזיר, מחזירים אותו, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, זה נותן לכולם את הביטחון הזה. אתה יודע, אני בעצמי עד לשיחות שמתקיימות בין יועצות הכאב שלנו ללקוחות או יועצי הכאב. כן. וממש לקוח שאומר שכואבת לו הברך, עושים לו תוכנית טיפול על הברך. וואו. לקוחה שאומרת שהיא סובלת מכאבי שרירים. פשוט מחמם את הלב מה שקורה פה. ומה שיפה זה באמת גלי רדיו, אפשר לבדוק את זה. גלי רדיו זה טיפול שעובדים איתו במכוני כאב לטיפול בכאבים. פונים אלינו אנשים שהם כבר אחרי הטיפול הזה, אומרים שזה עזר להם, אבל גם אומרים שהם נפרדו מכמה אלפי שקלים. ופתאום כשאנחנו באינוקר לקחנו את הטכנולוגיה המוצלחת הזו, ומזערנו אותה לטובת השימוש הביתי, אנשים משתמשים בטכנולוגיות כאלו אצלהם בבית, ופתאום מרגישים הקלה בכאבים, אנשים מספרים לנו שהם כבר לא לוקחים משככי כאבים, אנשים מספרים לנו שאותו תור לרופא מומחה שהם המתינו לו כל כך הרבה זמן, עד שכבר הגיע התור הם כבר לא היו צריכים כי המכשיר הזה עזר להם, וזה פשוט מחמם את הלב, ממש ככה.
1: אתה נכנסת פה בדיוק לשאלה הבאה שלי שרציתי לשאול אותך, יש המון מכונים של גלי רדיו שמטפלים בדברים האלה, למה בעצם לא ללכת אליהם ודווקא לקחת את המכשיר? זה בדיוק השאלה שאתה דיברת על זה הרגע.
0: מה? קודם כל זו שאלה שהיא מצוינת וצריכה להישאל.
1: כן.
0: עכשיו אני אשתף אותך שיש מגמה בשנים האחרונות, וכבר התחיל מעולם הקורונה, מתקופת הקורונה וגם המשיך במלחמה, שמה לעשות, אנחנו כבר שנתיים במלחמה, וזה ממשיך כל הזמן, הקהל, הציבור הישראלי, הלקוחות, הצרכנים, מחפשים את הפתרונות האלה אצלהם בבית. אתה יודע, אנשים שיושבים והיו אזעקות, והיו צפירות, והיו זה, לא רוצים עכשיו ללכת לרופא רחוק מהבית, הם רוצים להישאר קרוב לממד. עכשיו, השאלה שלך היא מאוד נכונה, מתקשרים אלינו אנשים ומשתפים, שהם הגיעו גם לעלויות של 3,000 ו-4,000 שקלים,
1: וואו.
0: לטיפולי כאב במכון. אז מן הסתם, כשאתה נכנס מכשיר כזה מהבית שנותן לך בדיוק את אותו פתרון, אתה חוסך לך את העלויות האלו. אתה יודע, עם יוקר המחיה והכל, אנחנו לא מחפשים לייקר את העלויות, אלא להוזיל אותם. עכשיו, משהו שהפריע ללקוחות האלו שעשו את הטיפולים, לא פחות, אגב, מהכסף, זה הזמן.
1: נכון.
0: הזמן היקר שהיה כרוך להם, הם היו
1: צריכים לקחת, לנסוע, למצוא חנייה, להיכנס למקום, לשלם חניון, לעלות, להמתין בתור, בשביל מה כל זה? שבו בבית, קחו את המכשיר ותהנו לכם. תהנו לכם.
0: ממש ככה. יושבים בבית, עושים את הטיפול, ומה יותר פשוט מלעשות את הטיפול לעצמך בזמן שהכי נוח לך, במקום שהכי בטוח, זה פשוט יוצא דופן.
1: אז חברים, גם חודשיים התנסות במכשיר עם החזר כספי בכפוף לתקנון, במידה ואתם לא מרוצים, כמעט שכל מי שקנה אותו אף פעם לא החזיר אותו, כי פשוט נהנה מזה. יש לכם גם הדרכה של יועצי כאב, והתאמת תוכנית טיפול בהתאם למקור הכאב. הקלה בכאב החל מהטיפול הראשון ועד למשך חודשיים, אז מה צריך יותר? חברים, אתם פשוט מרימים את הטלפון עכשיו, מחייגים לכוכבית 6233, שלום, הגעתי לחברת סנסיקה, שלום, שמענו. אנו כרגע את רונן בוסטן, יחד עם גיא צרפתי הסמנכ״ל, מספר על המכשיר המדהים. יש גם הטבה, יש מתנות, אנחנו רוצים בבקשה לתת את כרטיס האשראי, לקנות ושזה נכון, יגיע הביתה. נכון. פשוט וכאן, נעשה להם את זה קליל.
0: כן. לי חשוב רק לתאם ציפיות עם מאזיני התוכנית.
1: כן.
0: המבצע הזה זה מבצע שהוא בלעדי ומיוחד רק למאזיני התוכנית ורק למהלך התוכנית. כוכבית 6233, אני מזמין ברשותך כמובן ובצניות, גם את כל אלו שלא חושבים עכשיו להזמין מכשיר כזה לניסיון, זה יותר מבסדר, אבל תנצלו את המומחים שלנו, תשאלו, ספרו לנו איפה כואב לכם, אנחנו רוצים להבין מה אנחנו יכולים לעזור ואם בכלל... תתקשרו, תנצלו את זה. כוכבית 6233, חודשיים ימים ניסיון, החזר כספי בחפוף לתקנון אם לא מרוצים, אבל גולת הכותרת מעבר לכך, כוכבית 6233,

0: 2233. מבצע בלעדי מיוחד, הנחה של למעלה מ-1200 שקלים. הנחה של למעלה מ-1200 שקלים. לא עניין של מה בכך. כוכבית 6233.
1: אני רואה גם פה, כתוב לי יום חמישי, זה הגרלה משהו בין כל המזמינים של המכשיר?
0: אנחנו נחשוב על הגרלה, נחשוב על משהו מיוחד שאפשר לעשות, אבל היום יום שלישי, אנחנו ביום הזה המיוחד אצלך בתוכנית, יש כאן הזדמנות לברר על הכאב. אתה יודע מה יותר חשוב לנו בעולם הזה מהכאב?
1: למה לסבול? ממנו. למה לסבול? יש לכם את כוכבית הישועות, ככה. אתם מתקשרים וזה פשוט מוציא לכם המון כאבים מהגוף, מהנשמה, מהלב. כוכבית 6233, כוכבית 6233, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים שוב עם גיא צרפתי, אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
3: בחסות
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח משכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
11: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
10: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן
19: אירועים. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע, רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
13: עושים לכם אחי
2: כפוף לתקנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולן של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: בשבילך ובשבילי, כל
14: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
15: אתם מאזינים למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
16: טוב, חזרנו לחלק האחרון של התוכנית, אנחנו בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת, נמצאים פה

0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, דיברנו על המכשיר אינוקר המיוחד הזה שפשוט מרפא לכם את הכאב. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 6233 אחרי כל השאלות ששאלנו אותך ואחרי שהסברת לנו ממש ממש על המכשיר המדהים הזה, וגם יש לכם חודשיים התנסות במכשיר עם החזר כספי וכפוף לתקנון, יש הדרכה של יועצי כאב והתאמה. אנחנו עד השעה נשאר לכם פשוט 12 דקות לנצל את המבצע המטורף הזה ולחייג לכוכבית 6233. בוא תעשה לנו סיכום ככה על התוכנית המדהימה הזאת ואלפים שמתקשרים ומחייגים ורוכשים את המכשיר המטורף הזה. תעשה לנו סיכום כללי לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית.
1: בהחלט, בהחלט. קודם כל אני רוצה לשתף אותך עקב ריבוי פניות שאנחנו חווים כאן ממאזיני התוכנית שלך. אני לא רואה איך אנחנו מצליחים לקלוט את כל השיחות לפני שנסיים את התוכנית. התוכנית אמורה להסתיים ב-5, נכון?
0: נכון.
1: אז אנחנו באהבה גדולה וגם בהכרת תודה מעריכים את התוכנית עד השעה 6, לא את התוכנית אלא את המבצע.
0: יפה.
1: אנחנו רוצים להסיף לתת מענה לכל מי שמתקשר, אז בבקשה להיעזר בסבלנות, נגיע לכולם. עכשיו תראה, אנחנו בסופו של דבר בשעה הזו הצגנו אצלך בתוכנית פתרון אחר, פתרון נוח יותר, זול יותר כלכלית, ופתרון שחוסך לנו הרבה מאוד כסף, וזה המכשיר אינוקר, המכשיר הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו שנשלחים אלינו ממש לשורש הכאב. יחד עם פעולת רטט ועיסוי הדין, אנחנו גם דואגים לריפוי וגם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב. אני מזכיר לכולם, זה פתרון שבסופו של דבר רלוונטי לכולנו. הוא יכול להתאים לכל בני המשפחה. אתם יכולים להזמין אותו לניסיון למשך חודשיים ימים, לנסות אותו חודשיים. אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי, בכפוף לתקנון והכל בסדר, לשמחתי הרבה. המכשיר הזה לא באמת חוזר. אני מדבר כאן על מכשיר שנותן מענה יוצא דופן. הוא משנה חיים, הוא פשוט משנה חיים לאנשים, ומה שיפה כאן, כן, זה הניסיון, זה הליווי, פשוט ליווי, לתת כאן ליווי לאנשים בהתאמה של תוכנית הטיפול, לתת אותו לניסיון. בסופו של דבר, חוזרים אלינו אנשים ואומרים לנו, המכשיר הזה שינה לנו את החיים, שינה את החיים, ואני אומר לך, זה סוג של שליחות כאן. פשוט סוג של שליחות, זה מכשיר שהוא מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA, זה מכשיר שאנחנו נותנים כאן בסופו של דבר פתרון לצורך, וזהו צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, ואני שמח להזמין גם עכשיו את כל המאזינים שסובלים מכאבים באזור הצוואר, גב, רגליים, באזורי הכתף, דורבן וכאבי שרירים בכלל, חייגו אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ניסיון, ובנוסף לכך, כל מי שעדיין יתפוס אותנו עד השעה 6 היום, ויציין ממש בפתיח שהוא מאזין של קול ברמה, בטלפון כוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד בלעדי רק למאזינים, הנחה של למעלה מ-1200 שקלים. בנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו לרגע אחד עוצרים ומחייגים כוכבית 6233, ייהנו גם ממתנה נוספת פשוט מדהימה. תתקשרו, תשאלו, תבררו, גם אם לא חשבתם לקנות עכשיו, אתם יכולים להתקשר ולתפוס לכם את המבצע הזה. כוכבית 6233, כאב זו לא גזרת גורל, זה מכשיר משנה חיים. לכם מאזיני רדיו קול ברמה העיקרים והעיקרות, יש אפשרות לנסות אותו למשך חודשיים ימים, תתקשרו כוכבית 6233.
0: תודה רבה לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, פשוט החכמת אותנו, פשוט נתת לנו פה טיפים חשובים. אז אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. אז לפרטים, אתם מחייגים עכשיו כוכבית 6233, תודה, היה לי כיף גדול להיות איתך. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, ושיהיה רק בריאות לכולנו, אמן ואמן. תודה רבה גיא.

0: אמן ואמן.
1: כוכבית 6233. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליחיאל צולמן, אני הייתי אתכם רונן מוסטן. סיבוב בעולם, יניב בן משיח מסיים לנו את התוכנית. ביי ביי, להתראות.

0: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
1: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
2: בשבילך ובשבילי, גולברמה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
2: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור חד וחלק.
6: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
7: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
12: עומדה וג'קור במתחם מחדש בגבעה

0: שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. מטוס נוסעים של חברת אלקטרה שעשה את דרכו לישראל תחת חברת לוט הסתובב באוויר אחרי ששני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו לעברו. הטייס, לפי הדיווחים, לחץ על כפתור שמטריע על חטיפת המטוס. המטוס עשה את דרכו מוורשה והטריע על חטיפה בשמי טורקיה. לאחר זמן קצר חודש הקשר עם צוות המטוס והטייסים עדכנו כי מדובר בתקלה ולא באירוע ביטחוני. נסיבות התקלה שהובילה להפעלת קוד החירום טרם פורסמו, אך כאמור ברוך השם לא מדוב, אין חשש לאירוע ביטחוני. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל בכיר בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני שפיקד על חוליות מחבלים בשבעה באוקטובר והחזיק בחטופים. עם הדיווח כתבנו מנדריזל.
7: על פי ההודעה של צהל ושבק, המחבל שחוסל טלאל ג'אבר מחמד עבד אל-אל מילא שורת תפקידים בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בין היתר פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח ישראל ולקחה חלק בטבח בשביעי באוקטובר. לאורך המלחמה אל-אל לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הג'יהאד האיסלאמי בדרום רצועת עזה. זה המחוסל השני של הג'יהאד האיסלאמי שהחזיק בחטופים ברצועת עזה בתוך ימים ספורים.
6: ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו אבי מוסקוב מסר כי החוק יובא מחר לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה. לימוד התורה הוא ששמר עלינו לערך כל ההיסטוריה של העם היהודי, וכעת גם במדינת היהודים לימוד התורה יקבל את המעמד הראוי לו, הגיב יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני. שבוע שיהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ מתח ביקורת על מזכיר הממשלה בעקבות התבטאויותיו בנוגע לעולם הישיבות והציבור החרדי. האמירה לפי המנהלי הישיבות והסיעות החרדיות מעלימים עין, לצד הדרישה להגדיל את מספר הפקחים על עולם הישיבות, אינה ראויה. הוא הוסיף כי מוטב שמזכיר הממשלה יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים, במקום להשמיע אמירות מכלילות נגד הציבור החרדי. ולסיום, אלפים פוקדים מאמש את ציון האור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים לרגל יום ההילולה. שלחנו לעולם התורה יהודה חזן, מדווח כי בשעה זו נתחל תפילת רבים לישועת הכלל במעמד גדולי תורה. עקב העומס ההגעה למקום תתאפשר רק בתחבורה ציבורית או במערך הסעה לטובת הציבור שיצא מצומת רמות. התחזית מיד.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: ידיעות החום היום, גבעות מן הרגיל לעונה, ממחר ועד ליום שישי תחול הקלה בעומס החום.
8: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: רועי ציילין. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווי קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
6: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
7: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשרות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
8: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
9: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: בשבילך ובשבילי, כל
11: פעם. התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, יום שלישי פעמיים כי טוב. פלסטר בוט התקרב למיקרופון, מה שלומך היום, איך אתה? מה שלומך, איך המרגש?
1: איך המרגש? לא יודע, רגשות מעורבים.
0: מסתבר שאתה פלסטר שלא תוכניות.
1: כן, תשמע, אני לא יודע, בסוף הילד שלי לכל דבר רוצה פלסטר, גם הבת. כל דבר רוצים פלסטר.
0: אתה מבין?
1: כן, אבל מה אני אגיד לך, בסדר? בסוף זה לא, בסוף הפלסטר לא יעזור.
0: הפלסטר עובד מעולה.
1: מסביר לך.
0: בסוף ייגמר הדבק, אתה אומר.
1: לא הדבק.
0: אז מה? בסוף החתך יהיה יותר גדול?
1: בדיוק, החתך ככל שהוא יותר גדול, אז פלסטר לא מספיק. שמים פלסטר, שני פלסטרים, שלושה פלסטרים. אבל יש איזה שלב שכבר צריך לעבור לתחבושת.
0: הבנתי אותך. אז אנחנו נהפוך אותך לתחבושת.
1: טוב, בסדר.
0: מה איתך? מה, איך עבר היום?
1: יום שלישי היום, אתה יודע.
0: נכון, נכון.
1: מה זה אומר מבחינתך, יום שלישי?
0: שפעמיים כי טוב.
1: שתופעות הלוואי משבת כבר עברו.
0: נכון.
1: ועד שבת הבא יש לנו עוד זמן.
0: אמצע השבוע.
1: פעמיים כי טוב כזה.
0: כן, כן, כן.
1: קלאסה.
0: לגמרי.
1: עכשיו, אתה יודע שהיום בחינוך, בחלק ממוסדות החינוך...
0: כן.
1: יצאו לחופשה. סיימו,
0: נכון, הבנות.
1: חלק ממוסדות החינוך, כן, גם בממלכתי דתי, סיימו היום, גם הבנים.
0: וגם הממלכתי.
1: הממלכתי וממלכתי דתי סיימו היום את הלימודים.
0: כן.
1: וגם במגזר החרדי, הבנות סיימו.
0: נכון, אבל יש קייטנות.
1: זה כבר עולם אחר, בוא, זה כבר לא משמעת של הבית ספר.
0: זה לא שיעורי בית, זה לא בלגן, זה לא תררם, אז מה, זה היום של התעודות וכל הבלגן.
1: היום של התעודות, זה היום של ה... תראה מה זה, בוא נה, השנה אפה.
0: ממש.
1: אני באמת לא מאמין שהשנה אפה. עכשיו, כי אותך אותך, יש ילדים שסיימו היום כיתה וו. כן? ותקח שש שנים אחורה.
0: אתה היית בכיתה וו.
1: לא. שש שנים אחורה, זה קורונה.
0: נכון.
1: כי אתה יכול לך שהם נכנסו לכיתה א' בסגרים של קורונה, מלחמות, מה עוד היה לנו בדרך? היה עוד קורונה.
0: מה לא היה? מה לא היה, תגיד?
1: כאילו, סיימו שש שנות לימוד, אבל זה לא באמת שש שנות לימוד. כאילו, אם תקמת את כל הזמן שהם
0: היו... כמה היה להם? שלוש שנים כזה?
1: אתה הגזמת, נראה לי, בעוד. נראה לי, אולי שנה, אולי שנה בלחץ.
0: למה היה?
1: מה אתה מדבר? כל כיתה א' כמעט לא היה להם, היה סגרים.
0: נכון.
1: וכיתה ב' גם עדיין היה סגרים. וכיתה ג' גימל חצי קלאץ'.
0: למה הרגיל?
1: כי אתה יודע, היה צריך להתרגל לחזור מקורונה.
0: אוקיי.
1: אחר כך היה לך מלחמות.
0: נכון.
1: אנחנו כבר שלוש שנים במלחמה. משמחת תורה עד עכשיו, אנחנו כמעט שלוש שנים עוד מעט. אז כאילו, תחלו לך שאנחנו...
0: אלף יום כבר, נכון?
1: כן, נראה לי יום אחר או מחרתיים זה אלף ימים.
0: תורך.
1: כן. אז תחשבו לך, כמה זמן היה להם ללמוד? שנה אולי בלחץ, שנתיים? אז כאילו, כולה... כיתה ב'? נחזיר אותם לכיתה ב'.
0: יאללה, בוא נחזיר אותם. קיץ.
1: בוא נעשה להם אולי שיגידו אם הם רוצים לחזור לכיתה ב' או לא.
0: טוב, גם היום אנחנו עם ביטוח ישיר. הרגע הזה שבו הייתם צולמן והצלחתם לחסוך כסף.
1: תשמע, אני גיליתי שזה לא ארבע שנים כמו שחשבתי בהתחלה.
0: אז כמה שנים זה היה?
1: זה כמעט שנתיים. אז כאילו, התחזיות נחתכו בחצי. התחזיות של הכסף שאני אמור לקבל חזרה, התגמולים בחזרה.
0: ציפית, אבל גם שילמת חצי.
1: כן, אבל שילמתי גם חצי, נכון. ומי שלא יודע על מה מדובר, אז בעיה שלו שהוא לא הזין. כאילו זה עונש.
0: כן, נכון. טוב, אין איזה שיר על קיץ, אה?
1: יש בטח. דבר ראשון, יש לך את השיר של... של איך הורים לו? נו, ברח לי השם שלו. אודי דמרי. יש לו משהו

0: קיץ, קיץ, אבל זה קשור יותר לתוכנית של עמי. חידודון.
1: מה? יום גדול
0: לזה? שיר, לא, יש לו שיר משהו חידוד. זה גם יום גדול, בוא נצא לשמש.
1: אז מה, אבל זה לא קיץ, נו.
0: זהו, נכון, ויש לו עוד איזה שיר, קיץ, קיץ. לא, האמת היא, זה פתיח של עמי נראה לי בתוכנית חידודון.
1: אה, נו, זה פתיח של תוכנית. מה אתה עושה? אבל יש לו שמש, רוח וקפה.
0: אבל זה כן, שמש, רוח וקפה. תשמע, אבל...

אודי דמרי ביחד עם אברהם פריד, אלוקים שלי. הרבה זמן שלא שמענו את השיר הזה. בכלל, אברהם פריד, איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? כאילו, מבחינת שירים. אני יודע שיש לו מופע עכשיו בבריכת הסולטן, כאילו, כן, הבן אדם מופיע והכל. אבל שירים, מה קורה? טוב, כולנו מכירים את הרגע הזה שבו אנחנו מגלים שאפשר היה לשלם פחות. אנחנו רוצים היום לשמוע אתכם. אם הייתה לכם קנייה או עסקה שבה כמעט שילמתם מחיר גבוה, אבל החלטתם לעשות עוד השוואת מחירים, ובסוף מצאתם את עצמכם חוסכים סכום משמעותי. אולי שיניתם איזה הרגל כלכלי, פנסיוני, אולי החלפתם אולם לאירוע, פתאום חסכתם כסף, אולי קיבלתם איזה הצעת מחיר לגבי משהו, ואז גיליתם רשת אחרת שחוסכת לכם הרבה מאוד כסף. כל סיפור שמוכיח ששווה לבדוק עוד פעם לפני שסוגרים, אנחנו רוצים כאן בשידור. איך עולים לשידור? פשוט מחייגים 0799-800-921. 0799-800-921, ככה קל. כמו שבודקים עוד הצעה לפני שסוגרים עסקה, כך גם בביטוח המשכנתה. לא עוצרים בהצעה הראשונה ולא מחכים 30 שנה כדי לגלות שפתאום יש כפל ביטוח.

ביטוחים או ביטוח שתפח למחיר הזייתי. מתקדמים לביטוח ישיר, סוגרים ביטוח משכנתה במחיר הנמוך ביותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק, כי בביטוח המשכנתה כשמתעוררים מאוחר מדי משלמים מחיר יקר מדי. איך מחייגים לביטוח ישיר? הקשר לחמש, ביטוח ישיר, ככה פשוט. 03, 5 פעמים, 7 פעמים 5. 03, 7 פעמים 5. זה המספר של ביטוח ישיר, נותנים לכם הצעה יותר זולה מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. טוב, עכשיו אנחנו רוצים מיד לפנות לציבור המאזינים. בהמשך התוכנית נהיה כאן גם עם עוד חדשות, יותר נכון עם עוד נעימות, וגם אנחנו רוצים להעלות מאזינים על אתגר החום שלנו, וגם אולי פול ווליום בהמשך, בקיצור המון המון דברים, זה יקרה בהמשך. אבל עכשיו אנחנו רוצים לשמוע איפה אתם חסכתם. אתמול זה היה, אתמול מי הכרענו? אתה זוכר? אני לא זוכר כבר. אליהו זה היה? מה הסיפור? השני זה היה, בחור מקריית יערים, אני לא טועה. אני לא זוכר כל כך, היו לו לדעתי שני סיפורים. גם על אבא שלו עם הכרטיס אשראי, וגם עוד סיפור, אני לא זוכר מה היה שם. בחור שבאמת יודע לחסוך כסף, כהוגן, והוא עלה וקיבל מאיתנו חבילת פרסים. כמובן, כל מי שעולה לשידור, יעקב זה היה, כל מי שעולה לשידור מקבל מאיתנו פרס, 0799-800-921, 0799-800-921. כל מי שעולה לשידור מקבל מאיתנו, אנחנו נותנים כאן פרסים, יש לנו כאן שוברים של פוד אפיל, של שהחיינו, כרטיס מועדון של יריד קריסטל, ואגב, אם אני כבר מדבר על יריד קריסטל,

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, אז אני רוצה לספר לציבור המאזינות על יום השופינג הכי משתלם של השנה. תרשמו ביומן ציבור הנשים והמאזינות. יריד קריסטל 12, חפ"א בתמוז, השישי ביולי, בנייני האומה ירושלים, יריד קריסטל, אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים בציבור החרדי. למעלה מ-25,000 נשים, קלות ובנות, שמגיעות במיוחד כדי להנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. למה? למה? כי ביריד קריסטל מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זו הזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. אגב, אם יש לכם קלה בבית, או שאת קלה שמאזינה לנו עכשיו, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. אני יודע שלפעמים זה נשמע סיוט, אחר צריך לצאת לגאולה או לרבי עקיבא, ועכשיו לבדוק וללכת לפה וללכת לשם. זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, במקום אחד, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות, הכל במקום אחד. וגם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו. יריד קריסטל 12, חפ"א בית עמוז, השישי ביולי, בנייני האומה ירושלים. שריינו את התאריך, הכינו את רשימת הקניות, אל תגידו שלא שמעתן, יריד קריסטל 12, היום אנחנו מחלקים גם שוברים לפוד אפיל, שהחיינו מתנת יריד קריסטל, לכל מאזין שיעלה יקבל או, סבבה? יאללה, מי איתנו בקו כבר? יצחק, מה קורה?
2: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך, יצחק?
2: ברוך השם.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: אני מבני ברק.
1: קודם כל, אני רוצה לתת לך פרס, אבל איזה פרס זה יהיה, זה אם אתה תצליח לומר את המספר שלנו למאזינים שיחייגו. את המספר החדש.
3: חדש, כמובן.
1: כן, בוא נראה אם הוא... אל תסתכל אבל בטלפון, אני סומך עליך, יצחק.
2: כן, כן, 0799
1: כן
2: 800921.
1: בונה, אתה אלוף, אתה
3: יכול להחליף אותנו
1: לגמרי. כל הכבוד. טוב, תספר לי איפה אתה חסכת, איפה אתה חסכת, יצחק.
2: כן, אז ככה, אני

0: בישיבה, אני מדי פעם אני אוהב לקנות כזה פחיות, יש לנו מוכן של פחיות.
1: כן.
0: מוכרים פחית בחמישה שקלים. עכשיו זה מצטבר, כאילו חמישה שקלים עוד חמישה שקלים, זה כבר נהיה סכום רציני.
1: מה זה עוד חמישה שקלים ועוד חמישה שקלים? כמה שתייה אתה קונה ביום? כמה פחיות?
0: לא, זה כאילו, נגיד שתי פחיות ביום, כפול שבוע, זה סכום של בחור ישיבה, זה הרבה כסף.
2: מגיע ל-200-300 בחודש.
1: כן, מה, זה אירוע כבר. אתה גם מעשן?
0: לא.
1: אוקיי, טוב, אז כבר חסכת.
0: כן, אז ככה, אז אני פעם אחת הלכתי לסופר, ראיתי שיש מבצע של 6 פחיות ב-10 שקל. בקיצור, מה עשיתי? קניתי איזה 7 שישיות, קניתי.
1: אוקיי.
0: ובקיצור, אני שמתי את זה במקרר שלנו בחדר מקרר, שמתי את זה במקרר, מכרתי לכל אחד פחית ב-5 שקל, כמו שמוכרים במכונה.
1: נו.
0: ויוצא בעצם שגם חסכתי וגם כאילו הרווחתי על כל הפחיות.
1: בונה, אתה סויכר אמיתי אתה. וואו, מה, אז עכשיו אתה הופכת להיות גם עם קיוסק כאילו?
0: לא, רק פחיות.
1: עדיין בעיצומה של המחירה עדיין? כאילו,
2: רגע, יש אבל קיוסק? יש קיוסק בישיבה אבל?
1: הוא גם מקדם את זה עכשיו ברדיו.
2: לא, השאלה אם הוא לא פתח מתחרה גם, אתה יודע. אם יש ברדיו כבר, ברדיו אני אומר, בישיבה קיוסק, הוא פתח עכשיו סניף ממול, תאמין, זה כבר נהיה אירוע.
1: כן.
2: טוב, אתה רוצה לתת מספר? כמה פחיות עוד נשאר? בוא נמכור אותם, לא?
1: כן, בוא נעשה לך
2: פרסומת בשידור חי.
0: נשאר כמה פחיות, לא ספרתי, אבל נראה נשאר איזה 6-7 פחיות.
1: אתה מתכוון להתמיד עם זה כאילו? להמשיך עם זה בעיקרון?
0: יכול להיות, כן, כי נראה לי שיוריד את המבצע הזה, אבל אם הוא יישאר המבצע הזה, אני אקנה עוד.
1: וואלה, טוב, תשמע, זה מעניין. קודם כל, אנחנו ניתן לך, שתתפנק, אתה יודע, קודם כל ניתן לך פרס נוסף במקביל לפרס הראשון שקיבלת, ניתן לך ככה איזה שובר בפוד אפילו שהחיינו מה שתבחר, 100 שקלים שם. וחוץ מזה, אנחנו רשמנו לפנינו, יש סיכוי שאתה הזוכה הגדול של היום, ואז תצא עם חבילת פרסים בכלל, אוקיי?
0: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
1: יאללה, מי שרוצה לעלות לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921.
2: טוב, תשמע, אם דיברת פה על הסיגריות והבחור שחסך עם פחיות...
1: נו, כן, כן.
2: איזה חבר שאל אותי, תגיד, אתה טס בקרוב?
1: נו.
2: אמרתי לו, כן, זה היה ממש שבוע לפני שטסתי עכשיו, לפני שבועיים.
1: כן.
2: הוא אומר לי, אתה יכול לקנות לי סיגריות שהם גלגלים, הטבק.
1: אתה אבל גם מעשן, לא?
2: פה ושם, לא משהו מיוחד.
1: אתה כבר לא עם סיגריות בכיס?
2: כמעט ולא.
1: באמת?
2: אתה יכול לבדוק עליי.
1: אז אתה לא קונה יותר כאילו קופסאות וזה?
2: בקושי, רק לצרכים מסוימים.
1: הבנתי.
2: הוא אומר לי, יש לך, אתה יכול לקנות לי טבק? ושכחתי מזה, הגעתי לדיוטי פרי, נזכרתי בזה, שאלתי אותו לקנות לך, הוא אומר לי, לא הסתדרתי. אוקיי, חזרתי לארץ, הוא מצא מישהו שמוכר בערך במחירי הדיוטי פרי, והוא קנה ממנו סחורה, שים לב, ב-3,600 שקלים. סחורה לחמש שנים קדימה.
1: וזה לא מתייבש אבל?
2: אז הוא טוען שלא, אבל כאילו אמרתי לו, ואם תפסיק לעשן עוד שנה מה יקרה?
1: הוא חמש שנים מסודר.
2: חמש שנים כרגע הוא מסודר. אנשים איבדו את זה לגמרי.
1: טוב, לא נראה שהוא הולך להפסיק, יש לנו עוד 0799-800-921, מיד אנחנו נהיה כאן גם עם עוד נעימות. דודי, אתה נכנסת לאולפן, כאילו כלום.
2: כן,
1: בלי
2: לא,
1: לומר
2: אני
1: שלום,
2: אגיד לך למה, אני רציתי לומר... לראות את העוצמות של הפלסטר שלנו, ובאמת העוצמה שלו היא כל כך גדולה, היא באמת, זה אירוע, זה אירוע.
1: שדרגנו אותו היום
2: לתחבושת.
1: כן, שמעת?
2: כן, כל הכבוד. כן, אני באמת תקף אותי איזה אירוע כלשהו, הצלחתי להרגיע את עצמי לכמה שעות, אני מקווה שזה יהיה בסדר. מצד שני, זה הרבה פחות קל מהראשון ליולי, אתה יודע.
1: אוי ואבוי, מה הולך להיות לנו? פתאום גיליתי
2: ש... כל כך קשה לי התקופה הזאת, כל כך קשה לי.
1: זה, אין, זר לא יבין זאת בכלל. פתאום אני מבין שגם אין לי, יש לי קייטנות, כי אין לי צהרון לקטנה שלי, אני לא יודע מה אני עושה.
2: זהו, דבר ראשון זה קייטנות, שאני זוכר שנה שעברה שהם בילו פה לא מעט, אם אני לא טועה.
1: כן, כן.
2: הקייטנות גם, הקייטנות הן לשלושה שבועות.
1: כן, הם בילו כאן בעיקר באוגוסט. אין מה לעשות, אנחנו עובדים באוגוסט פול טיים ג'וב, מה אני יכול לעשות?
2: פי שתיים מחודש רגיל. כן. שנה שעברה עוד היה לי יותר קל, כי לא היה לי תינוקת. אז הילדים הגדולים עוד איך שהם מסתדרים לבד, עכשיו הבעיה האמיתית תגיע, נראה מה עושה.
1: אבל יש לך

0: ילדים מספיק גדולים כדי לשמור על התינוקת.
1: פחות.
0: מה? ילדה בת 12 לא יודעת לשמור על התינוקת? או שלא רוצה לשמור?
1: כן, אם משתדלת לשמור על עצמה, שזה כבר
0: ראוי להערכה.
1: ראוי להערכה.
0: טוב.
1: טוב, נראה איך נעבור את זה. אבל בסוף כל שנה עוברים את זה. גם אם אנחנו רוצים, גם אם לא.
0: זה עובר, בסוף זה עובר.
1: פתאום אתה מוצא את עצמך משדר עם ילד עליך, עם תינוק עליך, עולה לבמה עם ילד עליך.
0: ברוך השם. שאלו יהיו הבעיות שלנו, בעזרת השם.
1: בדיוק, אבל באמת, כמו שדיברתם פה בהתחלה.
0: כן.
1: שילדה בכיתה ו' למדה במצטבר בערך שנה, היו צריכים לפחות החופש, אתה יודע, לקצר אותו בחצי.
0: לחלוטין.
1: המילה החופש הגדול, המשמעות של הגדול הוא באמת גדול.
0: נכון.
1: הוא לא נגמר, הוא לא רואים את האופק.
0: הוא ענק. עכשיו יש כל מיני ילדים ששומעים אותך וצורכים, לא.
1: צועקים עליי כאילו.
0: מה אתה?
1: אבל מה שכן, באמת תודה רבה לכל המורים.
0: אבל כשהם יהיו הורים, כשהם יהיו הורים זה יתנקם בהם.
1: נכון. תודה רבה באמת גם לכל בסוף. המורים והמורות.
0: גם אנחנו מאוד אהבנו חופש גדול.
1: אבל לא היה לנו.
0: היינו בחיידר.
1: כן, היה שבועיים שלוש.
0: שלושה שבועות די ויותר.
1: נכון, אני גם שיימם לי בתור ילד בשלושה שבועות.
0: די ויותר,
1: אבל כל הכבוד באמת למורים ולמורות שהשנה במקום לקנות להם מתנות, הם קנו לנו על כל השנה ששמרנו על הילדים, באמת היה לנו קשה. אני באמת רציתי לכתוב לילדים את התעודה, אני לא מבין למה המורים כתבו את התעודה, כי רוב השנה הם היו איתי.
0: נכון, המורה כתבה לבת שלי, אתה יודע, את הנתונים וזה, מסתכל, אני אומר, אני כאילו צריך, אני כאילו יודע את הנתונים יותר.
1: מה, מספרת לי?
0: אני שואלת פה נתונים.
1: אני הייתי צריך לכתוב לך.
0: מה המצב? טוב, יש איתנו מאזינה נוספת, לפני שאני אצא לעוד נעימות, שלום.
2: שלום, שלום, קוראים מיכל, צהריים טובים.
0: מאיפה בארץ?
2: ביתר.
0: ביתר, ו...
2: טוב, אז כן. מה?
0: כן, בוא נשמע.
2: טוב, יש לי סיפור, דווקא שחסכנו במאות.
0: אוקיי.
2: עלנו אירוע משפחתי, בר מצווה.
0: כן.
2: לאח שלי, ואז עשינו, אנחנו משפחה של מלא בנות, איזה 5-6 בנות. והזמנו מעל אספרס שאין כזה תכשיטים. עכשיו, כל תכשיט שמה בערך איזה 30 שקל. והזמנו מעלה לכל אחד, סמיד הגילים, ממש מעלה לפעם במאות.
0: כן.
2: ואחת מהדברים שהגיעו פשוט לא היו טובים. עכשיו, אתה יודע, בשאין אספרס כל תכשיט עולה 30 שקל. אז אמרתי, טוב, מה עושים? מה, חבל, הצלנו מעלה מעלה כסף, מה אני אעשה עם כל התכשיטים שהם לא טובים להם לגודל, והם לא אוהבות את זה, וזה מדי ארוך, וזה מדי קצר. אז לקחתי את הכל לסמינר, אני ואחותי, לקחנו הכל לסמינר, ומכרנו כל דבר פי 2 או 3, והרווחנו מזה מאות.
0: וואו.
2: באמת יצאנו סכומים.
1: יכולים להתחבר עם אוהים הפחיות.
2: אז כן. איפה חיים?
0: מה, זה ממש...
2: הרווחנו כסף.
1: אז אולי
2: כן,
1: תפתחו...
2: כן, וגם תחשיבים שאין בחנות עולים 100-200.
1: לא, אז
2: מה?
1: אולי תקדמו את זה כבר הלאה לחנות. תזמין, תעשו עוד הזמנה.
2: נכון,
1: מה שכן, יש להם
2: אבל...
1: נס...
2: אמרנו לעצור.
1: יש להם נס שהם קיבלו את הגילים ולא תמונה של הגילים. אתה מכיר את זה? שלפעמים מישהו מזמין
0: איזה
1: מזגן, קיבל תמונה של מזגן.
0: יפה.
1: כן, אף פעם אתה לא יכול לדעת מה מגיע מהמקומות האלה, מהחנויות האלה באינטרנט. בסדר.
0: טוב, יפה מאוד, יפה מאוד. אהבנו. אנחנו קודם כל רוצים לתת לכם כרטיס מועדון קריסטל, אוקיי? כרטיס שמקנה אחוזי הנחה בהרבה מאוד חנויות, מתנת יריד קריסטל שהולך להתקיים בבנייני הוואה בירושלים, בחף א' בתמוז, 6 ביולי. ואנחנו נעדכן בהמשך השעה מי ייקח מאיתנו את חבילת הפרסים. אם בא לכם לעלות לשידור 0799-800-921, אם בא לכם להשאיר לנו הודעה, אז 0371-76-921, שלוחה אחת, ואז ארבע.
3: ועכשיו, עוד נעימות.

0: טוב, דודי, שים לב, העיתונאי ומגיש כאן,
1: כן.
0: מגיש כאן, כאילו לא כאן באיזה, אבל כן. כאן תאגיד השידור כן. הציבורי, רוני קובן, המקבל את משכורתו מהציבור, אני ואתה, איך
1: שהחילונים
0: אומרים,
1: אוהבים להגיד, אני מממן אותך,
0: אז אני ואתה מממנים אותו.
2: ומה הוא אמר?
0: והוא אמר, עורר שערה במהלך שידור ברשת ב', כאן רשת ב', לאחר שהתבטא בחריפות נגד מפגינים חרדים, במהלך דיון על חסימות כבישים, אמר קובן למגיש שלצידו, כי המצב מטריף אותו, והוסיף, תכניסו איזה חרדי שנחבוט בו ביחד. אז אנחנו לקחנו את המילים האזויות והפכנו אותן לעוד נעימות.
1: אוקיי.

0: חשוב לתת הבהרה למי שמצטרף אלינו כעת, כן? שלא מישהו בדיוק בשניות האלה פתח את הרדיו ואומר, מה קורה בכל ברמה?
1: מה קורה בכל ברמה? טוב, זה כמובן עוד נעימות, פינה סאטירית שצוחקת על דברים שנאמרים.
0: אבל זה מסתמן כלהיט חתונות בבין הזמנים, השיר הזה.
1: לחלוטין.
0: אני רואה את זה כבר ככה בבסמטס מקפצים עם השיר הזה.
1: שלא ייבעלו אבל, וואי. התחלת להכניס אותי לסרטים. טוב, עמרם אדר הוציא אלבום.
0: וואי, יש לך חתונות?
1: אלבום חתונה, מברוק.
0: מברוק.
1: השאלה היא איזה שיר אנחנו רוצים לשמוע מתוכו, ואם בכלל.
0: זה לא הוא שהופיע באצטדיון.
1: לא.
0: כמו שזייברט אמר, אוקיי.
1: כן.
0: יש את השיר עם אברהם פריד אולי.
1: אבל שמתי כבר אברהם פריד היום.
0: אבל זה הכל שקט, לא? שיש שם אחד קצבי משהו.
1: לא, אולי מברוק זה קצבי?
0: בוא ננסה. אם לא, אז נעבור...
1: אם לא, נעבור לפרסומות.
0: אם לא נעביר את השירים לחודש אדר. אוה, הנה, נשמע קצת בסדר, כן.
1: שמעתי, יש תמלוגים רבים על אמרם אדר, לא? איך זה עובד היום?
0: מאיזה בחינה?
1: לא יודע, שמעתי שהוא מטיס למיאמי, מי שמשמיע אותו או משהו.
0: ככה זה היה באלבום הקודם. אני הייתי אמור לטוס באמת. מסיבות אלו ואחרות לא טס.
1: יש סיכוי שאנחנו עכשיו טסים למיאמי?
0: לא, האמת היא, היה פעם תחרות על שירי ירושלים.
1: כן, כן.
0: שזה, אבל לא, לא טסנו בסוף, לא יודע למה. האמת היא, אתה צודק, אל תשמיע אותו, הוא חייב לי כרטיס למיאמי. אל תשמיע אותו, הוא חייב לי כרטיס למיאמי. או שתשמיע אותו, הוא חייב לי לציין את כרטיס.
1: זוגי.
0: גם לפני חמש שנים.
1: יפה.

0: מברוק, מילים של איציק שמלי, לחן של איציק וולדנר ועיבוד של יוני אליאב מתוך אלבומו החדש של עמרה מדר.
1: מוקדש לכל החתנים והקלות, שזה היום האחרון בעצם שמתחתנים, אני חושב.
0: אח שלי.
1: גם למיאמי וגם זהו, מחר בערב, אולי מחר בערב עוד. יש חתונות? יש אולי, כן.
0: יש חתונות יום רביעי, וזה יום אחרון בעצם.
1: זה מוקדש לכל החתנים והקלות שלוקחים גם משכנתה בביטוח ישיר.
0: ביטוח משכנתה. ואם אתם רוצים לעלות, יש לכם הזדמנות אחרונה, 0799-800-921, מיד אחר הפרסומות.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: גם בבית שלכם שומעים...
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: תפסיקו לחבס מילים.
17: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
19: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
20: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
21: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
22: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 ועד 01:00. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון.

0: פארק שומר שבת. מחכים לכם.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: שלום וברכה, כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מענין מדוס, סיימתי בהצלחה ורכשתי תוספת הכנסה משמעותית.
4: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300 03-55-80-300
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
8: חזרנו חברים, מאזינים יקרים. אנחנו היום... בימים האחרונים אנחנו עם ביטוח ישיר וגם היום, ואנחנו רוצים את העצות שלכם, יותר נכון את השינוי הרגלים שלכם, את המקומות שאתם הצלחתם לחסוך כסף. כל אחד מאיתנו יקבל מתנת יריד קריסטל שיערך בשישה ביולי בבנייני האומה בירושלים, יקבל מאיתנו ככה פרס רק על עצם עלייתו לשידור, והזוכה יקבל עוד פרס גדול. אבל בגדול הפעילות היא כזו, לאלו מכם שמצטרפים עכשיו או רוצים ויש להם איזה רעיון, אנחנו רוצים לשמוע איפה אתם הצלחתם לשנות הרגל ולחסוך על ידי זה כסף. לחסוך על ידי כסף. היה לנו עכשיו שני מאזינים שעשו לנו מחירות, מה שנקרא. זה נחמד. אני מחפש עוד איזה סיפור ככה עם חיסכון מרשים ביותר.
9: יש, כן.
8: כן, לך יש?
9: הרדיו, איך הרדיו חסך?
8: נו, איך?
9: הוריד את צייטלין שבוע, הביא אותי.
8: אתה עולה יותר מצייטלין אבל.
9: לרדיו לא, לרדיו אני כמו עזר מציון.
8: איי, נו.
9: מתנדב, אמרו לי איפה אתה רוצה להתנדב, נגיד עם עזר מציון או ברדיו, אמרתי אני אבוא לרדיו.
8: אין עליך. טוב, הטלפון שלנו כאן 0799-800-921, ויש איתנו מאזינה, שלום, מיטל.
10: שלום.
8: מאיפה בארץ?
10: בית שמש.
8: בית שמש, אוקיי, כן. יאללה, סיפור שלכם. מה הסיפור שלכם?
10: טוב, יש לי שתי סיפורים נחמדים, אבל אחד מהם ממש מפתיע, ואם אתה רוצה לצ'פר באמת, אז יהיה את בעלי.
8: אוקיי.
10: לפני 5 שנים בערך, בעלי השתחזוקה בישיבה של בחורים מיוחדים, ונראה לי זה היה בתקופת הקורונה, והוא יכל להסתובב עם הרכב, ובאותה תקופה היה את הפיגועים, אם אתה זוכר, עם המסעיות שנכנסו במכונית.
8: כן.
10: לא משנה, בקיצור, מפה לשם כביש 85 נכנס בבעלי מסעית שסובב אותו כמה פעמים.
8: וואו.
10: הרכב הלך טוטלות, כאילו במקום, ואני באותה שנה הייתי מטפלת, והחלטתי שילד מסוים מהקבוצה שלי, הוא החיסכון שלי לשנה הבאה לסמינר של הילדה. זה היה ילדה ראשונה, לא ידענו איך חותכים לסמינר, איך מגיעים ככה תחילת שנה עם סכומים מטורפים. אמרתי, יאללה, ילד אחד, אני שם אותו בתור חיסכון, לא סופרת אותו. מפה לשם, אחרי התאונה, בעלי אומר לי, תגידי, יש לך כמה כסף בצד? אמרתי לו, סביבות 5-6, אני פותחת את הקופה, והגענו ל-18,000 שקל.
8: וואו.
10: שזה היה מחצית מהרכב שברוך השם...
8: שהלך.
10: הם צריכים לפנות שוב.
8: ולא הבנתי, הרכב הזה לא קיבלתם החזר מאיזשהו מקום או משהו? לא היה ביטוח?
10: לא, לא, לא. זה היה רבי חוצפן, שעד היום יש לנו את הפרטים שלו. המשטרה, קיצור, זה היה, הוא הגיש עירור, אנחנו הגשנו עירור, הוא הגיש עירור, אנחנו הגשנו עירור, ובסופו של דבר זה נגמר בלא כלום. אבל לא משנה, טיפ נוסף גם לקטנים שבינינו, שיצא שנקל, היה לי קופת חיסכון שפותחים עם פותחן, וכל פעם שהיה לי שנקל

0: ביד פשוט שמתי אותו. הייתי לוקחת מבעלי, תביא את השני כלים שיש דמה שם, למי שני כל, תביא כך שתי שקל.
1: היית גם אוספת ממש, לא רק משקיעה בזה.
0: כן. לא, לא, הייתי גם אוספת, כן, הייתי גם מושקת, ותכננתי נופש לסוף שנה.
2: כן.
0: ובסופו של דבר הגענו ל-2400 שקל, וזה היה חוב לחברת חשמל. אבל לא נורא, זה הכי
1: שוכח. עדיף אבל להביא לחברת חשמל 2400 שקלים, מאשר פתאום להגיע ללובי של מלון, ולהנחית עליהם 2400 שקל בשני כלים.
0: לא, לא, ברוך השם, כל עוד היה נחת לבעלי, זה היה שווה.
2: וואו. טוב, אז מה למדנו פה? שאת מצילה את בעלך כל פעם.
0: אני לא יודע אם תשאל אותו באופן אישי מה הוא יגיד לך, נראה לי שיותר יגיד לך שאני עושקת אותו.
1: אז רגע, שנייה, שנייה אחת, רגע, שנייה, רגע, הוא איתנו על הקו. שלום משה.
0: לא נכון.
2: לא, אנחנו צוחקים.
0: מורדכי.
1: מורדכי, סליחה, התבלבלתי, מורדכי, מה קורה?
2: טוב. טוב, אבל לדעתי יש לנו כאן את הסיפור, לא יודע אם יש מישהו יוכל להתחרות בזה. אנחנו ניתן לכם, קודם כל... שובר בפוד אפיל 100 שקלים וממש יש לכם אחלה סיפורים, באמת אחלה סיפורים. בינתיים היית עם הסיפורים הטובים ביותר היום,
1: ותמשיכו
2: עם החיסכון. לכי תדעי, אולי
1: הפעם למטבעות של 10,
2: כן, אולי פעם הבאה גם יצליחו לחסוך לנו.
1: נכון,
2: אנחנו נתקע כי הוא נתקשר אליהם. מורדכי, תסדר אותי בבקשה, נתקעתי. טוב, מי המאזין הנוסף? שתהילה, שלום.
3: היי, שלום וברכה.
2: שלום, שלום, איפה בארץ?
3: שלום, שלום, אשדוד.
2: אשדוד. כן, מה הסיפור החיסכון שלכם?
3: אז החיסכון שלנו זה משהו די פשוט כביכול, אבל זה חיסכון ענק. כן. היינו צריכים להחליף רכב, אז החלפנו פשוט מאוד מרכב דלק לחשמלי, ותקשיבו, זה אחלה חיסכון.
2: כן, אבל זה עולה יותר, לא? בכללי הרכב עצמו.
1: הרכב עצמו עולה יותר, אבל...
3: בסדר, אבל זה חוסך בהמשך, חיסכון ממש...
2: יפה מאוד.
3: מחישוב שעשינו בהוצאות, זה יצא ממש חיסכון.
2: כמה הדלק שלכם היה בחודש, אם אפשר לשאול?
3: 300-400 בכיף.
2: 300-400 שקל דלק בחודש, זה לא הרבה בכלל.
3: סתם, בדקנו, לא, לא, בדקנו נסיעה, נסיעה ספציפית.
2: אוקיי, אוקיי. אומרת פר נסיעה, הבנתי.
3: נסענו, בדיוק, היינו צריכים במקום 400 שקל נגיד נסיעה, עשינו טעינה בדרך, יצא 35 שקל, כאילו משהו כזה.
2: וואו, מעניין. יפה מאוד.
3: כן.
2: יפה מאוד. יפה מאוד, חיסכון, חיסכון משמעותי, גם לכם אנחנו ניתן שובר בפוד אפיל או בשחיינו, 100 שקלים שם, בשמחה גדולה. מתנת יריד קריסטל שהולך להתקיים בבנייני האומה בשישי ליולי. טוב, המאזינה הזאת היא שידעה לחסוך וחסכה את השני כלים וחסכה את הזה, לדעתי היא זו...
1: ניצחה פה את כולם.
2: ניצחה פה את כולם בפער רב, ולכן היא תקבל מאיתנו כמובן את, את חבילת הפרסים שלנו בנוסף. מה עוד אפשר לומר? שאם אתם רוצים לחסוך בביטוח המשכנתה שלכם, פשוט חייגו לביטוח ישיר. הקשר ל-5 ביטוח ישיר, 037x5. אל תחכו 30 שנה, תקבלו בביטוח ישיר את ביטוח המשכנתה במחיר הנמוך ביותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. אז הקשר ל-5, ביטוח ישיר. דודי, אנחנו שווים מיד לעוד שעה. אז שלא ילכו לשום מקום, תזהיר אותם.
1: אין לאן.
2: לא יודע, אולי יש אנשים שחושבים ש...
1: אין לאן.

0: פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: בשבילך ובשבילי
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: פור. חד וחלק.
5: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: סלטים. שיפוט דעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30 אלף שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: יש חגיגה, למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה,

0: ראשון עד רביעי, י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: גול ברמה. גול ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. מטוס נוסעים של חברת אלקטרה שעשה את דרכו לישראל תחת חברת לא תסתובב באוויר אחרי ששני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו לעברו. הטייס, לפי הדיווחים, לחץ על כפתור שמטריע על חטיפת המטוס. המטוס עשה את דרכו מוורשה והטריע על חטיפה בשמי טורקיה. לאחר זמן קצר חודש הקשר עם צוות המטוס והטייסים עדכנו כי מדובר בתקלה ולא באירוע ביטחוני. נסיבות התקלה שהובילה כאמור להפעלת קוד החירום טרם פורסמו. נדגיש כי ברוך השם אין חשש לאירוע ביטחוני. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי החוק יובא מחר לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה. לימוד התורה הוא ששמר עלינו לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, וכעת גם במדינת היהודים לימוד התורה יקבל את המעמד הראוי לו, הגיב יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני. שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד שהיה בקשר עם סוכנים איראניים ופגע בביטחון המדינה. לפי המשטרה, החשוד נעצר ב-9 ביוני למניינם, אחרי שניהל קשר עם מפעילים איתם גורמי מודיעין איראניים במהלך החודשים האחרונים. על פי החשד, הצעיר ביצע משימות עבור המפעילים, כולל תיעוד וצילומים של אתרים רגישים בתמורה לכסף. וכעת להתחזית, מיד לאחרי החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר תחול ירידה קלה במידות החום, שיוסיפו להיות עדיין מעט גבוהות מן הרגיל לעונה, וביום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, בצוות, אלי בן חמו.

0: מאזינים יקרים, טוב, אנחנו רוצים שתעלו גם השעה לשידור, תכף נגיד לכם על מה, כי אני לא רוצה לבלבל אתכם. אם יותיר לנו מקום הזמן, גם נעשה כאן פינת קריוקי שאנחנו מאוד אוהבים.
1: וואו, זה כיף, אני ראשון.
0: אתה רוצה לשיר כאן?
1: קודם שמעתי פה את אחד מהאורחים ששרים, והוא שר ממש טוב, אני חבל לי כאילו...
0: שאנחנו לא יכולים להשמיע את זה, אבל זה הפתעה. זה הפתעות גדולות, מה זה?
2: לא, חבל שכאילו... הוא טוען שזה לא הוא בכלל. אמרתי לו שהוא פשוט מסולק מהישיבה. אז הוא אמר לי, זה לא אני.
1: זה לא אני. אז אני אולי אוותר על זה, כן, אז חבל לי כאילו להרוס לו.
2: להיות מסולק לישיבה.
1: גם.
0: יפה. טוב, מיד אנחנו נתחיל, וזה גם יהיה לנו מיד פלוס גז, ו... עוד פינות? לא יודע. בואו נראה מה שנספיק, מה שנוכל, מה שנעשה. שכחתי ממשהו, וואי, בוא נעני כזה מעופף.
1: מה, יש משהו
0: מעניין? תכף אני אגיד לכם מה.
1: וואי, עכשיו תשאיר אותנו באמת, תכנו.
2: מה יכול להיות?
1: אז תגיד לנו במהלך השיר, כאילו, לפני המאזינים, אנחנו חייבים לדעת.
2: שנדע

0: אנחנו מותקים, נרגיש בעניינים.
1: כן, שנרגיש בעניינים.
2: אני אגיד לכם תכף, אני אשים שיר, ואז...
1: בשיר אתה תגיד לנו אחרי השיר?
2: תוך כדי השיר, אני אספר לכם את זה, כי... לא, כי אם אני אספר את זה בשידור, לא יודע, אתה יודע, זה...
1: עדיף שלא, אתה אומר.
2: עדיף לי, בוא נאמר כך.
1: אוקיי.
2: בסדר?
1: סלמן, אתה שר לנו אחרי זה?
2: עדיף לי.
1: אני משאיר אתכם לבד.

0: חיים ישראל, מלך עוזר. מלך עוזר.
1: תוכן פרסומי.
0: טוב, אני רוצה לספר לכם כמובן על הביקיור לייזר עם הטכנולוגיה המופלאה הזאת במחיר חסר תקדים, דגם חדיש ומחודש ומיוחד במהדורה מוגבלת. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה שהוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. אני רוצה לפנות ולומר שלום לגיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר. שלום לך, מה שלומך?
2: שלום ישראל, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: אז למי ש... עדיין לא שמע, יהיה אולי יש אחד כזה, מהו מכשיר הביקיור לייזר, איך הוא עובד ומה מיוחד בדגם הפלוס?
2: אז בעצם דגם הפלוס זה מהדורה מוגבלת של מכשירי ביקיור לייזר, שהם גם יותר עוצמתיים, גם יותר מהירים מהמכשיר הקלאסי הרגיל והמוכר שכולם מכירים אותו.
0: זה יותר מהפרו בעצם?
2: הוא דומה מאוד לפרו ביכולות שלו. עובד על אותו אורך גל, על אותה עוצמת לייזר, מתאים יותר לבעיות כרוניות, לאנשים שסובלים משחיקות סחוס, כאבי גב, ברכיים,

0: המכשיר גם כמו הפרו וכמו הקלאסי מסייע בתהליכי החלמה, מפחית כאבים, אבל הביקיו לייזר פלוס יש לו שם בתדר של הארצי משהו שהוא קצת שונה, גם מהפרו וגם מהקלאסי. שוב, זה מהדורה מוגבלת של 300 מכשירים, אנחנו עשינו את זה לפני שנה, זה מכשיר מאוד מיוחד ונחמד. המכשיר הזה בעצם הוא כמובן פיתוח ופטנט ישראלי, כמו שכולם יודעים, ביקיור לייזר. במכשיר שלנו אין מגנטים, אין פולסים חשמליים, זה אומר שגם אנשים מבוגרים יכולים להשתמש במכשיר הזה, גם מי שעבר החלפת מפרק, גם מי שיש לו פלטינות וכל מיני מתכות, יכול להשתמש בביקיור לייזר פלוס. ואני מזמין את המאזינים שלך ישראל, להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414, להתייעץ איתנו, לספר לנו מאיזה בעיה ומאיזה כאב אתם סובלים. אנחנו נתאים לכם את המכשיר הנכון לדורכם, אבל הביקיור לייזר פלוס הוא מהדורה מוגבלת ונהדרת, במחיר חסר תקדים ישראל,
1: כן.
0: 1,299 שקלים בלבד.
1: וואו. איך אתה יודע בעצם, שנייה, גיא, חבל, אני קוטע אותך, אבל איך אני יודע אם כדאי לי לקחת את הביקיור הרגיל, את הביקיור פרו, את הביקיור פלוס, איך אני יכול לדעת מה זה, זה בהתאם לבעיה בעצם?
0: אז בעצם אנחנו באים ואומרים, אם אתם סובלים מבעיה נגיד בברך, או בכתף, או דורבן, הביקיור לייזר קלאסי זה מכשיר שהוא מספיק מעל ומעבר למה שאתם צריכים. זה יעשה את העבודה, זה יטפל בדלקת, זה יפחית את הכאב, זה ישרת אתכם שנים רבות. אם אתם סובלים ממספר מוקדים של כאב, או סוחבים בעיות כרוניות כאלה ואחרות לאורך זמן,
1: כן.
0: פה עדיף לקחת מכשיר שהוא יותר מקצועי ויותר מהיר ויותר עוצמתי, ופה הייתי הולך או על הדגם פלוס או על הדגם פרו. אז זה בעצם
1: פשוט להתייעץ
0: לקוחות, להתקשר ולהתייעץ איתנו ולספר לנו ממה אתם סובלים וכמה זמן ואיך אתם מטפלים בכאב ואיך אתם מתמודדים עם הכאב, ואנחנו נתאים את המכשיר הנכון עבורכם.
1: מדהים.
0: הביקיור לייזר פלוס הוא יותר עוצמתי משמעותית מהקלאסי, ולכן הוא מאוד קרוב ביכולות שלו לפרו, והמחיר שלו מחיר בדיחה.
1: מדהים.
0: 1,299 שקלים, מהדורה מוגבלת של 300 מכשירים, כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו ממתינים לשיחות שלכם.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, אני אוהב את זה שאתם מנגישים את המכשירים שלכם לכל שכבות האוכלוסייה ולכל האנשים, ויש המון המון חברות והמון זה, אבל אתם באמת הכי טובים, וגם יודעים באמת, לא יודע, מדברים כזה בגובה העיניים תמיד ופרקטית, ואני אוהב את זה מאוד. כוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר מהדורה מוגבלת, ביקיור לייזר פלוס, דגם מיוחד עם מהדורה מוגבלת, אל תתעוררו מאוחר מדי, ואז המכשיר הזה כבר לא יהיה אפשרי להזמין אותו. גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
0: תודה
1: לך.
0: רבה, תודה.
1: תודה רבה. כוכבית 3414, כוכבית 3414. עכשיו...
2: ועכשיו, פלוס גז.
1: אוקיי, טוב חברים, אנחנו עושים את זה. אני יודע שלא הדרכתי אתכם מראש, לא את דודי ולא את יחיאל, וזה יהיה ספונטני וכיף, אבל אנחנו עוברים ככה על הכותרות.
3: אני עדיין במתח, אבל ממה שאמרת מקודם.
1: אתה יודע, כבר אני סיפרתי לך את זה, מיתן. זה
3: בוטל?
1: אני לא יודע, אנחנו נחליט תכף.
3: אני במתח עכשיו אם בוטל או לא.
1: למה הוא במתח? כי הוא יודע שהוא יצטרך לעבוד אם זה לא יהיה בוטל. טוב, אנחנו נוודא את זה תכף. תכף נסגר על הסדר של הדברים ונדע אם אנחנו עושים את זה או לא. כמובן, כל אחד כאן יטפל בכותרת אחת ואנחנו סיימנו סיפור.
3: אני חושב אבל שיש פה התקלה רצינית.
1: לא, קטן עלינו. טוב, חברים, נתחיל עם הידיעות מתוך הקבוצות שליקטנו. דרמה נרשמה בישיבת רינה של תורה, שימו לב, רינה של תורה שממוקמת בעיר כרמיאל, לאחר שניידת משטרה נכנסה לרחבת הישיבה. כן, כן, הרוחות נרגעו לאחר שנודע שבחור תפס טרמפ בניידת. לבחור ולעריקים שלום. אני, תשמע, איזה... תמיד יש את המטורף הזה בישיבה?
3: שיש לו את הסיפורים המטורפים.
1: זה בחור שתפס טרמפ עם ניידת.
3: כאילו, מה הסיכוי שניידת כאילו תעצור לך?
1: וגם תביא אותך.
3: ולא תעצור אותך, ולא תביא אותך לישיבה. המשגיח לקח את כולם לבד ואמר להם, עכשיו אתם מבינים למה הרב שחס עשר טרמפים? אתם מבינים?
1: איי, איי, איי. ככה זה מתחיל. זה מתחיל בטרמפ.

0: כך מגיע לטרמפ עם נהלת משטרה.
1: אלא אם כן אני דן אותו לקרב זכות, שאולי זה מדובר בבחור עיוור צבעים שניסה לעצור מונית. ועצר.
2: יפה מאוד.
0: אחד מהבחורים ששמע שזה נהדת, חשבו שזה טרמפ, אז הוא שאל את הנהדת אם אפשר להצטרף אל הטרמפ.
1: חזור.
0: חזור.
2: יפה.
1: מקווה שלא ידליקו רדיו בדרך.
2: אני מקווה גם. בפרגות פורסם, אם מי ששמע בתחילת השבוע,

0: לא להביא גניזה.
1: יקלו להם את החשבון,
0: כי יקלו להם את החשבון בגלל דוח חנייה.
2: עכשיו כאילו, הם לא חונים סתם כי היא באה להם בכיף.
0: נכון,
2: הם חונים בשביל לעצור.
0: בדרך
2: כלל הרי קשה לפנות.
0: נכון.
2: צריך לחנות במקומות.
0: לגמרי, מה?
2: כמו שרכב של... כמו ש... עכשיו של, לא יודע, של חברה שמוציאה חלב בסופר.
0: לגמרי, או לא רק זה, גם מי שמפנה את הזבל בעיר, גם עומד וחוסם נתיבים. לא, אני לא יודע, אני פחות נתקלתי בהם כמה פעמים.
2: אני אם הייתי הנהג, הייתי לוקח את הדוח וזרוק לגניזה באותו רגע.
0: אולי זו הבעיה. הוא זרק את זה לגניזה, אבל לא חשב שזה...
1: אני שמעתי שהאחראים איתם החבר'ה קדימה... לא,
0: גניזה,
1: כן. החבר'ה גניזה הגיע לתובע העירוני ואמר לו... בוא נעשה דיל, אנחנו נגנוז את החוב ו...
0: יפה מאוד, ואתם תוותרו על העניין הזה.
1: זה מדהים.
0: זה רק בעיר הזו יכול לקרות. אז כמובן הוא שר העיכול על חשבון העמותה, פינוי הגניזה שב לסדרו. עכשיו תחשוב מה זה, לא מפנים את הגניזה. מה הולך? אין לך מדרכה ללכת עליה.
1: נכון,
2: כי הרי בינינו אנשים ימשיכו להביא את הדברים.
1: כן, והאשפרים האלה לא מפנים.
0: אז זה מתנגש כבר.
1: אפרופו אשפה, שמעתם את הפסק בית משפט שיצא היום.
0: נו.
2: שאסור לפנות בלילה.
1: שאסור לעיריית בני ברק לפנות אשפה.
2: בין 10 ל-6 בבוקר.
1: בין 10 ל-6 בבוקר ממספר רחובות בלבד. זאת אומרת, שאר העיר יש את החוק שידוע לכולם. אבל ברחובות האלו לא מספיק החוק. זה הרחובות שהטורים, אתה רוצה לשמוע את המספר? לא.
0: אבל תשמע, אבל מה היום עושים? בסוף עושים את זה ב-8 בבוקר.
1: זה הכי מעצבן.
0: ואז הם חוסמים לך את הנתיבים.
1: 8 בבוקר, אני חייב להגיד לכם את שמות הרחובות, שככה כל תושבי בני ברק שגרים ברחוב הזה, הם פשוט יחשבו שהם זכו בפיס.
0: אסור להם, אני חושב שפינוי אשפה
2: צריך להיות בין השעה. תבדוק אחרי זה ברחובות הללו.
0: אם זה הרחוב של דודי.
2: אם זה הרחוב של דודי. אני רוצה שתבדוק
1: אם הרחובות הללו, אם כל חברי העיר
0: הופה,
1: רחובות
0: היינו גרים.
1: מה הסיפור? מה הסיפור שם? משפחה שמתגוררת באזור הזה, הגישה תביעה נגד עיריית בני ברק.
0: שהרעש.
1: שהעירייה, אסור, על פי החוק אסור בשעות המנוחה לאסוף אשפה.
0: כן.
1: והעירייה, כמו עיריית בני ברק...
0: עושה.
1: עושה, אוספת.
0: נכון.
1: מתי נאסופים לא? ב-8 בבוקר שדודי יחס?
0: נכון.
1: אז אנחנו עושים גם וגם.
2: שתיים בלילה שנעיל אותו.
1: שתיים בלילה, אחר גם תדעת, זה כאילו... מביא לך צירים חורקים של המסעית.
2: כן, מכיר את זה. ואתה בדיוק מאחורה.
1: ואז הם החליטו
2: ש... זה כמו להיות הראשון בהפגנה. כאילו, אתה אומר, איך לא נסעתי דקה קודם.
0: לגמרי.
1: ואז הם הגישו תביעה, תבואו את עיריית בני ברק, תבואו גם את חנוך זייברט ואת היועץ המשפטי ואת אחראי נתי נחום גם, כולם היו בתביעה.
0: אוקיי.
1: והגישו לבית המשפט את התביעה. בית המשפט, אחרי דין ודברים, החליטו שהם יגיעו להסדר שברחובות האלו שבהם מתגוררים
2: על זה...
1: כן, ברחובות האלו העירייה יותר מתחייבת.
2: אז מה זה אומר? שבעצם כל תושב יכול לתבוע אותם.
1: זהו.
2: גם להרוויח וגם לא...
1: אני לא יודע אם להרוויח כי שמה...
2: לא, להרוויח שלא יהיו לו מתחת לבית מסעיות.
1: אה, לא, להרוויח כסף לא.
2: לא, לא מדברים על כסף.
1: לא, מי ש... יש כאלה שכבר חושבים על כסף. אז כסף לא.
2: תשמע, זה מדהים.
1: עכשיו, כאילו, תבין, עכשיו, מה הכי יזוי בסיפור פה?
0: נו.
1: שזה חוק. כאילו, לא צריך פסק... זה כמו שעכשיו, לדוגמה, יש חוק, לא יודע. ומגיע עכשיו, בית משפט החליט שצריך לעשות ככה. כאילו, יש חוק במדינה שאוסר על פינוי אשפה בשעת מנוחה.
2: אז עכשיו, במקום לבטל בכל העיר, עושים רק ברחובות של המתלוננים.
1: כן.
2: מדהים ביותר.
1: אז תהיו מהמתלוננים.
2: תהיו מתלוננים.
0: כן, מתלונן כל יום, זה יהיה בסדר גמור.
2: אבל בינתיים, הנהגים של הגניזה יקבלו דוחות על ההפרעה.
0: לגמרי. טוב, מאזינים, אנחנו רוצים...
2: אני אגב, אתה יודע, הרכב שלי כל כך מלוכלך, שיום אחד ניתלו לי שניים מאחורה. חשבו שזה...
0: יפה. טוב, אז דרמה נוספת נרשמה בישיבת אוהל יוסף. לצעירים במודיעין עילית, לאחר שדר רחוב הגיע להתגורר עם מזרן סמוך לכיורי חדר האוכל של הישיבה. הנעל עזב את המקום לאחר שאב הבית עירב כוח משטרתי. אגב, אני שמעתי שזו אותה משטרה...
2: מאיפה אתה מביא את הידיעות האלה? כל הכותרות המפוצצות של הדרמה. כל דבר דרמה. הבן אדם שכותב את זה הוא בדרמה כל חייו.
1: בלופ אינסופי של דרמות. אבל תדע, בוא, זה מדובר פה על ישיבה במודיעין עילית.
0: נכון.
1: ולדעתי גם מי שכתב את זה מתגורר במודיעין עילית בעצמו.
0: נכון.
1: וכתוב דיברת תורה בשפה נקייה. אז אני אגיד לכם את הכותרת הזאת היא...
2: לא נקייה?
1: לא נקייה.
2: אוי ואבוי.
1: מדובר בבחור ספרדי, כנראה.
0: אוי.
1: שרצה להתקבל לישיבה, ובמקום לכתוב, בחור ספרדי, הם כתבו דר רחוב.
0: אוי.
1: שניסה להסתנן. הם סילקו אותו, חלילה.
0: הביאו לו משטרה.
1: הביאו לו משטרה.
0: כי ידעו שיוצרת עריקים ספרדים.
1: כן,
2: נכון. נכון, הנה, הכל מסתדר.
1: ואז התברר שהמשטרה לקחה אותו טרם.
2: אתה רואה?
1: הנהלת משטרה לקחה אותו טרם.
2: לרילה של זורון.

0: יפה.
1: איך הכל מסתדר.
0: ועד כאן
1: ואיך לקחו אותו? ברכב של הגניזה. גנזו אותו בקרמיאל.
0: דודי איינורן, יחיאל צולמן, תודה רבה לכם. פלוס גז ליום גימל. מיד נשוב.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
12: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
17: בבריאות לא מחכים. לאומית.
16: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
18: מייבל, מייבל.
4: חייגו עכשיו 03-677

0: 1-800-877-72.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29.90 שקלים בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29.90 שקלים בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אתם מאזינים לפול גז. עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו השבוע, מי שזין לנו יודע שאנחנו עם חשמל הקרן, ואנחנו נאבקים בחום, נאבקים בחום הרציני שיש בחוץ, ובחשמל הקרן תשיגו את סדרת המזגנים החדשה של טורנדו אינברטר טופ איקס החדשה, שנועדה לתת לבית שקט ורוגע לטווח ארוך, עם קירור עוצמתי, פעולה יציבה ועמידות גבוהה יותר לאורך זמן. המזגנים מגיעים עם ציפוי דרופלי מוזהב במעבה ובמעייד להגנה על המזגן, וחיסכון מטורף. הסדרה היא חסכונית ביותר, עלות של 0.54 אגורות ללילה. זה מטורף, כן? 0.54 אגורות ללילה. 7 שנות אחריות טורנדו על המזגן. בחשמל הקרן אתם מקבלים מעטפת שלמה, מזגן במחיר הטוב ביותר, כולל התקנה על ידי מתקינים מקצועיים ושירות ותאום מלא. רשת חשמל הקרן היא רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר במגזר החרדי, על פי סקר אסקריה 2026, היא כבר 8 שנים זוכה בתואר הזה. חוץ מזה, בחשמל הקרן תמצאו את כל מוצרי החשמל הגדולים שתצטרכו לבית במחירים הזולים ביותר. מתקשרים עכשיו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, כוכבית 2757, או בסניפים ברחבי הארץ, או פשוט חפשו ברשת חשמל הקרן. אין עוד רשת כזו בציבור החרדי, לאן שרק תפנו חשמל הקרן. אנחנו בהמשך גם לדבר עם רבי דוד ססון, הבעלים של חשמל הקרן, אבל אנחנו רוצים קודם לדבר איתכם וגם לפנק אתכם. אנחנו לפנק אתכם, כל מי שיעלה לכאן בפרס, אני אבקש הפעם שרבי דוד ססון, שיעלה לכאן ממש עוד כמה מאזינים, יפנק כל אחד מכם פרס מתנת חשמל הקרן, אוקיי? פרס מתנת חשמל הקרן, איזה מוצר חשמלי נחמד, מגניב, לכל מי שיעלה ויספר לנו איפה החום תפס אותו בצורה יצירתית, אבל תספרו לנו דברים מעניינים שהחום תפס אתכם בהם, ולא היה לכם דרך אולי להתמודד עם זה, או שהתמודדתם עם החום בדרך יצירתית ומגניבה. אני רוצה לשמוע על זה. בסיום השבוע, אגב, אנחנו משקללים את כל הקולות, ואחד מכם הולך לקחת מכונת קרח מפנקת של סאוטר, בשווי 990 שקלים במתנה לקיץ קריר ומרענן. יאללה, זה יקרה ממש מחר. מחר אנחנו נכריז על זוכה גדול שיקבל מכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר בשווי 990 שקלים במתנה, מתנת חשמל הקרן.
8: בא לי שיהיה לנו איזה מאזין מצרפת, כי שם באמת תפס אותם החום.
1: יתר, מה, יתר על המידה? מה, אני לא...
8: יש שם אלפי הרוגים, 40 מעלות חום, 20%...
1: אין להם מזגנים שם, נכון?
8: 20% מהבתים יש מזגנים. רק 20% מהבתים יש מזגנים.
1: באירופה זה משהו הזוי.
8: שם כרגע חום מטורף. אז אם יש לנו איזה מאזין מצרפת, מעניין לשמוע.
1: חייבים לדבר איתו, אם כן. טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור 0799-800-921, 0799-800-921, תנו לנו אבל דברים יצירתיים, אוקיי? דברים יצירתיים. אנחנו רוצים לשמוע, רוצים להתעדכן, רוצים לקבל מכם מה שאפשר.
8: תוך כדי אני מרפרף פה בידיעות ורואה שיש כרגע ניסיון הסגרה למשטרה הצבאית בכניסה לגן החיות התנ"כי. ואני אומר, שמע, בחורי ישיבות יצירתיים, האחד הוא דר רחוב שמתרחל, השני מחופש לנמר או משהו, אני לא יודע, השלישי עולה על ניידת משטרה, מה לא יעשו בשביל להתחמק מ...
1: לגמרי, מה הם לא ירצו. טוב, יונתן רזל, ברוך השם, הרס את ביתו.
8: מזל טוב.
1: וראיתי אותו, והכל בסדר,
8: ברוך השם. היה מרגש, היה מרגש לראות אותו.
1: עכשיו אני אף. מיד מאזינים.

עכשיו אני אף. יונתן רזל, המיוחד האחד והיחיד. אוקיי, טוב מאזינים, אנחנו רוצים מיד, אנחנו רוצים להעלות אתכם לשידור. אנחנו, כמו שאמרנו וכפי שאמרנו לכם, אנחנו רוצים לדבר איתכם על החום, איפה החום תפס אתכם בצורה יצירתית. אולי הצלחתם להתמודד איתו בצורה יוצאת דופן ואתם רוצים לספר לנו על זה? כי מי שיביא לנו את הטיעון הטוב ביותר השבוע יקבל מאיתנו מכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר בשווי 990 שקלים במתנה. חוץ מזה, כל מי שיעלה לכאן לשידור נוציא מרבי דוד ססון במהלך האייטם תכף מתנה עבורו. לא יודע מה הוא יביא לנו, הוא יפתיע, אני בטוח שהוא יפתיע.

0: תיאר, רבי דוד אף פעם לא אומר לו. טוב, איתנו יעלה, נכון? יעלה?
1: כן.
0: שלום, איפה בארץ?
1: שלום. מביתר אלית.
0: ביתר. המון מאזינים בביתר היום. מביתר היום. טוב, מה הסיפור שלכם?
1: אוקיי, אתמול בלילה חזרנו למחנה יומיים, שהיה בראשון ושני.
0: כן.
1: ביום השני היינו בטבריה, שהחום שם הוא נראה לי מינוס 40 לפחות.
0: מינוס?
1: ממש חם.
0: לא מינוס, כאילו פלוס.
1: סליחה. פלוס, כן.
0: אוקיי.
1: 40 מעלות לפחות.
2: איפה?
1: היה שם באמת
0: בטבריה.
1: חם.
0: בטבריה, 40 בטבריה. מעלות? באמת?
1: לא, אני אומרת נראה לי, כי באמת היה רותח ב... שם במקום שהיינו, ואז הגענו לכנרת.
0: אתמול היה 34 מעלות בסי. זה המון, זה המון, זה המון, אין ספק. כן, זה גם עם הלחות של הכנרת.
1: כן, היה חם, היה ממש חם.
0: אוקיי.
1: היה ממש חם. ואז היינו בכנרת, והסמינר קנה לנו מלא כרכים ובקבוקי קולה, וככה התקררנו עם זה.
0: יפה! דרך יצירתית להסתדר בחום. רשמנו לפנינו, אתם כמובן תקבלו פרס מתנת חשמל לקרן, תכף נדע מה. תהיו בהזנה.
1: תודה רבה.
0: וגם אולי תהיו אלו שלוקחים מאיתנו מכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר בשווי 990 שקלים, וזה יקרה מחר, אנחנו הולכים לתת את זה למישהו. שלום למי?
3: שלום.
0: כן, שלום.
3: שלום, כן, מדברת מיטל.
0: מאיפה?
3: רציתי לספר על מיטל ציון.
0: אוקיי, כן.
3: רציתי לספר על דרך באמת יצירתית לצינון הקיץ.
0: כן.
3: סיפור מיוחד בחור למילדותי. היה ממש חם, לא היה לנו פריבילגיה של מזגן, היינו קטנים. ואז שפחה מלא מלא דליים של מים על הרצפה, ופרסה שמיכות שלא נחליק. וכולנו היינו בבריכה ענקית של הסלון והמטבח, וזה היה ממש חוויה מיוחדת בתור ילדים. ככה הצטננו לנו בצורה פירטית.
0: קודם כל, לדעתי זה הסיפור הטוב ביותר שהיה פה.
2: אי פעם.
0: אי פעם. גם יכול להיות שהרסתם, יכול להיות שהרסתם את כל הרעיתים, גם את הבית.
2: אבל העיקר שלא
0: היה. וגם השכנים. חם לא היה.
3: אנחנו צריכים לצפס כנראה בגלל זה, אנחנו צריכים איזה מכונת קרח סאוטר.
2: תשמע, היא סיפרה פה סיפור נוסטלגי, ובאמת, זה אומר שבאמת יש התחממות בעולם.
0: כן.
2: שאנחנו היינו ילדים, מלא בתים, לא היה מזגנים.
0: נכון.
2: שהיה מזגן רק בסלון.
0: נכון. אני גדלתי, היה מזגן רק בסלון.
2: כן, היה מבררים. היום אין סיכוי שיש בית.
0: נכון, שאין בו... באמת.
2: אלא אם כן...
0: אגב, זה גם משהו, בנו, נהיה חלש לדעתי. קודם כל, אנחנו ניתן לכם פרס מתנת חשמל הקרן.
2: ותן להם גם רב מגב לאסוף את כל המים. לך תדע מה הולך שם.
0: לך תדע, אולי הם ייקחו מאיתנו את המכונת קרח המפנקת של חברת סאוטר. ללא ספק הסיפור הכי טוב שהיה לנו בינתיים. במהלך שלושה ימים האחרונים, היה לנו כאן הרבה סיפורים, אבל זה סיפור הכי טוב שהיה. להציף את כל הבית מים וזה, זה אימא מקורית מאוד. אהבתי, אהבתי. אבל תשמע, החום יכול לחרפן.
2: הנה, מציאות. אנשים שוכחים.
0: אז אתה אומר, יאללה, בוא נעשה מהלימון לימונדה.
2: כן.
0: חגיגה. יאללה, טוב, רבי דוד איתנו? אפשר לעלות את רבי דוד? אתה יכול להביא עוד מאזין לפני. בוא נעשה מאזין, נצא לפרסומת, ואז רבי דוד.
2: רבי דוד ססון, זה ממש הושבת מים בססון עם הבית הזה.
0: יפה.
2: משתלב לנו.
0: יאללה, אם יש לכם 079-9-800-921, אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג 03-7176-921, שלוחה אחת ואז ארבע, הודעה איתנו, שלום הודעה.
4: שלום.
0: שלום רב.
4: רציתי לספר סיפור, האמת שזה דומה למזינה שמקודם, אבל חיכיתי על הקו בדיוק.
0: כן,
4: אז אוקיי. אבא שלי מספר שאבא שלי גדל, כאילו ההורים שלי גדלו במושב.
0: כן.
4: ואז היה פעם שלא היה מזגנים, אז הם היו ישנים והיה חם בלילה. אז הם פשוט היו כאילו שוצים לפני, אז הם שוצים את הרצפה. ואז הם פשוט שושנים על הרצפה ככה, כאילו, כי הרצפה הייתה קצת כאילו קרה, נשארת קצת היה ושר בעקור. זה לא ישנים ככה על הרצפה.
0: וואו.
2: היא אמרה סיפור, היא אמרה סיפור כמו המאזינה הקודמת, רק דומה, חשבתי שזה היה בחורף, ואבא שלהם שפך נפט על כל הבית.
0: והדליק. חס ושלום, נו, באמת. טוב, רשמנו לפנינו סיפור יפה, הוא שונה מהמאזינה הקודמת, האמת. אותו רעיון אולי, אבל שונה מאוד. רשמנו

0: לפנינו, גם מה תקבלים פרס מתנת חשמל לקרן, איך אני מפנק על חשבון רבי דוד ככה?
1: שנייה, הוא יעלה, נראה בו מאשר את זה.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757 חשמל לקרן, אין עוד רשת כזו, גם זולה, גם נחשבת הזולה ביותר בציבור החרדי, על פי סקר אסקריה כבר 8 שנים ברציפות, וגם משיקה עכשיו את סדרת המזגנים החדשה של טורנדו אינברטר, טופ איקס, הסדרה החדשה שעולה רק 0.54 אגורות ללילה. זה לאבא הזה שדואג שהמזגן בטעות נשאר ער בחדר ילדים, וזה, אתה צריך לדעת, חצי שקל, זה כל הסיפור, קצת יותר מחצי שקל, כאילו בוא.
1: מישהו הציע לי
0: לקנות
1: את המעבררים האלה, מכיר אותם?
0: כן, הגדולים, עם ההתזות גם, כאילו, עם המים?
1: לא, לא עם ההתזות, יש כזה זה, ואז הוא אומר לי, שמע, למה אתה לא קונה את זה? זה 200 שקל. אמרתי לו, המחיר, אומנם 200 שקל, המזגן בוא נגיד 1,000, אבל בסוף העלות של החשמל, חצי שקל לשעה, ו...
0: 200 שקל לשעה.
1: כן, אז אתה יודע, עדיף כבר מזגן.
0: לגמרי. טוב, אנחנו נמצא להפסקת פרסומות, אתם בינתיים יכולים לחייג לחשמל הקרן, כוכבית 2757, ולהתחדש במזגן הבא שלכם.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרקח כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ט' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
12: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
15: עושים לכם מחיר. כפוף לתקנון.
16: נופש בין הזמנים של תפארת.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: Full Gas Radio Show.
4: דודי, תגיד שלום לרבי דוד ססון, מנכ"ל בעלים של חשמל הקרן, והאיש הכי אהוב בעולם, האיש המחשמל בעולם.
5: שלום, שלום, שלום, שלום. רק מלשמוע אותו נהיה לי אנרגיה.
4: רבי דוד.
6: ברוך השם, אנרגיה חיובית.
5: ברור.
4: גם דודי איינורן פה, ואנחנו...
6: ברור, דודי איינורן הגדול.
4: אין על דודי. תקשיב, אנחנו העלינו כאן מאזינים קודם, שאלנו אותם איפה החום תפס אותם, כל אחד נתן כאן רעיון יצירתי.
6: תן איזה רעיון, משהו שהוציא אותך.
4: מה שהוציא אותנו...
5: היה לנו פה רעיון שהכי טוב שהיה השבוע, אולי אפילו השנה האחרונה.
4: בעצם היה לנו כאן את הרעיון הטוב ביותר, שלדעתי הוא הולך לזכות במכונת קרח מפנקת של חברת סאוטר, מתנת חשמל הקרן. וזו מאזינה שעלתה וסיפרה שכשהם היו ילדים לא היה להם מזגנים בבית וזה, ואימא שלהם פעם אחת זכור לה שהיא פשוט שפכה מים
5: על כל הבית,
4: על כל הבית, שמה מגבות וסמיכות ונתנה להם ככה להתקרר ולהצטנן בחום.
5: תחשוב את החיבור, תחשוב את החיבור של המים והחשמל.
4: אוי ואבוי.
6: אביסרל, מה אתה אומר? אז אולי ניתן לה מתנה אישית ותמשיך את המבטח.
4: שנייה, קודם כל, אנחנו הבטחנו שהמאזין שהביא כאן את הטיעון הטוב ביותר יקבל את המכונת קרח. אז מחר...
5: מחר גם.
6: אבל אנחנו ניתן מתנה...
4: שנייה, רגע, רגע, רבי דוד, רבי דוד, שנייה.
5: הוא אוהב לפנק כל הזמן.
4: כן, הוא אוהב לפנק, אבל הוא לא מבין שאני כבר פינקתי על חשבונו. רבי דוד. שים לב, אני אמרתי לכל...
6: מה אתה רוצה, ישראל, אנחנו יד ביד. מה תחליט, אנחנו ביד.
4: תקשיב, רבי דוד, אני אמרתי, כל המאזינים שעולים היום, אני נותן להם משהו מתנת חשמל לקרן.
6: יאללה, גמרנו.
4: איזה מסחטה...
6: כמה הפתעתי?
4: שלושה עלו, לדעתי, ב...
6: יאללה, כפרה. אם ישראל אומר, אנחנו יד ביד.
4: מה אתה נותן להם? מה אתה נותן להם?
6: ניתן להם, יש לנו קצת צירקות מיוחד, של חברת אלקטרמייסטר.
4: קוצת צירקות מיוחד... הם קיבלו כל אחד מהם, תכתוב להם קוצץ ירקות לכל השלושה שעלו כאן, ומחר אנחנו גם הולכים לעשות עוד פעילות, ככה עם מאזינים, והמקום הראשון הולך לקחת את ה... אם יהיה מישהו שיביא סיפור יותר טוב מהמים בכל הרצפה בבית,
5: לגור במקררים
4: יקבל,
5: של
4: יקבל...
5: חשמל הקרח.
4: יקבל את המכונת קרח. רבי דוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על המבצעים שלך. תספר לנו איזה מבצע אתה רוצה לתת לנו היום. מה, אתמול זה היה בעצם על נתת...

0: עלינו על מזגני סאגה. לפני יומיים זה היה מזגנים של טורנדו אינברטר טופיקס. והיום מה? היום מה?
1: היום נדבר על מזגן של המקור. נעשה מבצע על מזגן של המקור את הדירן.
0: כן.
1: מה לדעת הרב ישראל?
0: אני כל מה שקשור לקירור איתך.
1: אנחנו נעשה, יש כאלה הרבה אנשים שהם רוצים, אתה יודע, הם גלו על מזגן המקור. אז הם רוצים המקור, נעשה מבצע על המקור, מי שקונה מזגן.
0: אני חייב לומר לך שבחדר שינה שלי יש מזגן המקור, מזגן מעולה אגב.
1: ברוך השם. אז אנחנו נעשה מבצע, 1,590 שקל על מזגן של חברת המקור, כולל הובלה והתקנה.
2: די, נו. שוב פעם, כולל...
1: זה בסדר אנחנו?
2: יותר מדי, נו, זה יותר... כולל הובלה, כולל התקנה?
1: כן, דודי, וזה המקור.
0: זה מטורף לגמרי, איפה שורת הרווח פה?
2: אין רווח, זה הקרן. זה חשמל הקרן.
1: למען עם ישראל, לכן יש לך עניין גם, אתה רואה את השמחה שאתה מדבר איתי, כי אתה יודע שבאמת אנחנו למען עם ישראל. לא שלא נגיד שאנחנו לא מרוויחים, אבל רוב ההווי, רוב העבודה שלנו ביחד, זה שאנשים מרוצים, אתה יודע, אנחנו פונים לבני תורה, אתה רואה את האמת, ישראל.
0: לגמרי.
1: הציבור, אתה מבין על מה אתה מדבר, על אנשים ששופכים מים, כי לא היה להם מזגן, זה ברוך השם.
0: מדהים.
1: בני תורה, ואנחנו שם בשביל עם ישראל ובשביל בני התורה.
0: ואתה בן תורה, והילדים שלך בני תורה, ברוך השם, ובעיניי גם לקנות מרשת של בני תורה, זה שווה יותר, מה לעשות?
2: אנחנו רוצים שעד סוף בין הזמנים, כל בני התורה יהיו מסודרים, מקוררים דרך חשמל הקרן.
0: מקוררים טוב, אבל לא מקוררים.
2: ברור,
0: רבי דוד, אנחנו, איזה שיר אתה רוצה שיסגור לנו את השעה? איזה שיר אהוב עליך במיוחד?
1: יש את נתת לי בנים, איך קוראים לזה?
2: נתת לי בנים,
0: נתת לי בנות.
2: מי זה? של בני פרידמן?
0: ארבן אחת.
2: ארבן אחת.
0: זה של שמחה ליינר. רבי דוד, בנימה זו אנחנו רק נזכיר למאזינים שאתם כמובן זמינים בכוכבית 2757, כוכבית 2757, תתקשרו עכשיו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, 1590 שקלים, מזגן המקור, כולל הובלה, כולל התקנה, רק למי שיגיד שבא דרך פול גז, 1590, תגידו שבאתם, שמעתם דרך כל ברמה, קיבלתם את המבצע המטורף הזה, 1590 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה,
2: כולל פול גז במזגן,
0: מטורף לחלוטין. טוב, וכמובן כל המבצעים האלו גם בתוך הסניפים של חשמל הקרן, 8 סניפים ברחבי הארץ, ומוקד והאתר חשמל הקרן, כוכבית 2757. רבי דוד ססון, תודה רבה לך. תודה,
1: תודה רבה,
0: מלך,
1: תודה,
0: ביי ביי. תודה לך יחיאל צולמן, הפלסטר הטוב בהיסטוריה. תודה, תודה לך דודי איינורן.
2: תודה רבה לך ישראל קוני, פגש פה גם מחר בעזרת השם.
0: יאללה, בעזרת השם.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
3: פור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-7222.

0: 8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים, שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה, רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים, אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב וחסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
5: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
9: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
10: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
12: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. למלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: המהדורה המרכזית, המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בכל ברמה.
16: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
15: מגיש יעקב גרודקה.

ערב טוב ושלום רב לכם. מהדורה המרכזית אמש התקיימה בבני ברק העצרת הספרדית הגדולה נגד גזרות הגיוס. ברשות הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף, בעצרת השתתפו גם חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב שלמה מחפוד, הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון, ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, שנשא דברים בטלפון, וגם צריך לומר מכתב מזקן מועצת חכמי התורה הגאון הרב משה מאיה, ש ביקש מכלל הציבור להגיע, אבל הוא לא הגיע מחמת הבריאות. בחאורה, עצרת הקדושה הזו הייתה אמורה לעשות קידוש השם, ויכן עשתה, אבל מספר דברים שהראו בה קצת שיפשו את המיתוג שלה ואת הפנים שלה, ואנחנו נדבר עליהם בגילוי לב כאן במהדורה המרכזית. אבל צריך לומר שבמהלך האירוע הונפו גם את גלים נגד יושב ראש שס, חבר הכנסת אריה דרי, והיו מן הרבנים שם שעצרו את אותם נערים שקראו נגד דרי. אך עיקר תשומת הלב הבעייתית הופנתה ביממה האחרונה לדבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על הרמטכ"ל דברים קשים וחמורים, ארור ימח שמו וזכרו. וצריך לומר שאפילו מרן הרב מאיה פרסם היום בצורה חריגה דברים נגד דבריו של יזדי, והוא אומר דרכיה דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום, הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנשמעו כלפי הרמטכ"ל בעצרת החשובה שהתקיימה אמש במחאה על ביזוי לומדי התורה. אין זו דרכה של תורה, אומר מרן הרב מאיה, להתבטא בצורה כזו. אנחנו צריכים לעשות הפרדה. נכון שאנחנו ככה בכל הכוח עם גדולי ישראל על העניין הזה של נגד גזירת הגיוס, אבל לדבר ככה על יהודים, איך אפשר להמשיך ככה? איך? וטוב עשו גם הפוליטיקאים שעצו נגד, וכמובן מרנן ורבנן גדולי ישראל. אנחנו אבל נהיה מיד עם האדם שעומד מאחורי הכל, מאחורי הצרט. מיד זה יקרה כאן, ונשאל אותו את כל השאלות מיד. ובכנסת החוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים בבתי הכלא נפל לאמש, ועוצמה יהודית תקפו את שס באמצעות איור בינה מלאכותית שבו נראה אריה דרי ניסן מחבלים צועלים, ובשס לא נשארו חייבים והשיבו עם איור דומה שקובע נגד השר איתמר בן גביר. בקיצור, אנחנו במלחמת איורי AI. למי שלא יודע, מהמאזינים שלא אין להם את הרשתות החברתיות, ורוב המאזינים שלנו קדושים, מספרים לכם, כן, חושבים בפניכם, שבסוף בן גביר ושס כבר עם ממש למה רבים עם ציורים, אחד מצייר ציור נגד השני, ונו באמת, אתם תעלו, תעלו את הגנון. אנחנו נלחמים על לומדי התורה, נלחמים על התורה הקדושה, ואתם מתעסקים לנו פה עם ציורים, נו, לא מתאים. נעסוק במהדורה גם משפט נתניהו. אתמול השופטים פתאום אומרים שאולי הגיע הזמן לרדת מסעיף השוחד. האמירה שלהם מעוררת הרבה מאוד רחש בחש, ואפילו שר הביטחון אתמול אומר שהגיע הזמן להעמיד לדין את אותם אלו שגרמו למשפט הזה להתקיים. ובהחלטת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, בעניין הזה עוסק שר החוץ גדעון שר, אין לו במה לעסוק ביממה האחרונה, כלום, אין צרות בישראל, אין לנו בעיות מדיניות, רק הסיפור של רצח העם הארמני. זה מה שגדעון שר, זה מה שמעניין אותך. ואז אזרבייג'אן, כמובן, הידידה אולי הטובה ביותר של ישראל, נאלצת לבוא ולתקוף את ההחלטה המוזרה הזו, אבל אולי כמו הסיפור עם הכיסא הנמוך של השגריר הטורקי, גם עניין טיפשי להיסטוריונים שזוכרים את האירוע הזה, אז גם הסיפור הזה כנראה שניסו, ככה גדעון שר מנסה להקוץ את ארדואן, אבל שוב, כמו שבן גביר ודרי רבים ממיורים, אז גם גדעון שר חושב שלריב עם ארדואן זה עם הסיפורים האלה. אבל אנחנו נעסוק בזה כאן. נהיה גם בברוקלין פינת ג'רבה, הפינה שלנו. הפעם הערב הזה נהיה בבלרוס, ולא תאמינו, נדבר גם על הקהילה היהודית שם, גם על האנטישמיות וגם על האוכל היהודי הבלרוסי, וגם על מרנן ורבנן שחיו שם ממש, רב חיים מוולוז'ין וכל גדולי בריסק ממש שם בבלרוס. אז נהיה שם. ישי חסון עורך את המשדר הזה, אלי בן חמו ויורם יצחק וזן הטכנאים. בהפקה יחיל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון. אני יעקב גרודקה, מתחילים.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה. איתנו שניים, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
2: שלום וערב טוב יעקב.
1: ערב טוב גם לפרשננו הפוליטי, ישראל כהן.
3: טוב לך
1: ולמאזין. טוב, אז שניכם הייתם בעצרת אתמול, מה ינקתם? איזה מסרים, ישראל כהן? תן לנו ככה ברצינות עכשיו.
3: תראה, היה את המסר הזה, שאם תלמיד ישיבות בהודעה הסופית של ההחלטות העצרת, תלמיד ישיבה יעצר, אז מרן הרב יצחק יוסף אומר, כולם מבני ברק, אז כל הישיבה שלו תלך קודם בלי קשר לבני ברק, כל הישיבה שלו תלך מול שערי הכלא ויאמרו סליחות. ואם בחור ישיבה נעצר מבני ברק, אז התושבים המקומיים יצאו למחאה. אתה יודע, עצרת נכבדה, מה אפשר לומר? אתה יודע, בלב בני ברק, שכונת רמת...
1: כן, אתה יודע, שומעים אותך וזה נשמע, אתה מתפתל ככה בתמימות וזה בסדר, אבל מה שתפס את סדר היום, לא רק בתקשורת החילונית, גם אצלנו עם מרן הרב מאיה נאלץ ככה לכתוב בכתב ידו עברה נגד הדברים של הרב יזדי, אז בואו נשמע קודם את הדברים של הרב יזדי נגד הרמטכ"ל אתמול בעצרת.
4: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהוב הזה, ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? הוא ביקש משיח! ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, עם מחשבו, אבל הוא צודק! כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח! ואתה בא לכאן ושם פתק משיח? תינוק! צבא! אבל כשראה את זה
1: הרמטכ"ל האהוב הזה, כן, אלו הדברים של הרב יזדי. ישראל, תן לנו פרופיל רגע על הרב יזדי, מי הוא? אני יודע שהוא תלמיד של...
3: כן, הוא ממקורביו של מרן הרב בעדני.
1: הרב בעדני, נכון, וראיינו אותו בעבר כבר על דמותו של הרב בעדני, כן.
3: הוא כן קשור לש"ס, אבל כנראה פה הוא לקח באמת ככה את הדברים של הרמטכ"ל צעד אחד רחוק מדי. אני אגיד לך משהו, מי אנחנו שבאמת נאמר על רבנים, אבל מרן הרב מאיה, כמו שאמרת, התנער מהדברים, וגם תנועת ש"ס. שים לב שבכלל מה שהרגיז את אותו רב יזדי, זה לפחות בדברים שהוא דיבר, זה אותו פת של משיח, זאת אומרת, הוא בא בכלל מהכיוון החרדלי, היינו מצפים היום שמי שיזדהה איתו יהיו הרב דוב ליאור, אולי הרב אליקים לבנון, זאת אומרת, הוא בא בכלל מהכיוון שאיך רמטכ"ל מוריד את הדף הזה שעליו כתוב כן, משיח.
1: נכון. צריך לומר, וגם לדבר עוד מעט עם הרב שבתאי לוי, שהוא ארגן את כל העניין הזה, רב שכונת אורחיים, אבל רמת הארון, אבל צריך לומר שמרן הרב שטיימן וגם הרב עובדיה השתמשו במילה הזו, נגד לפיד, אבל להם מותר, אני חושב, לא, אם זה מרן הרב שטיימן ומרן הרב עובדיה, אבל השאלה איפה משתמשים, מתי משתמשים, לא?
3: כן, אני אגיד לך משהו, אמרתי היום איזה פרשן חילוני שיצא לי לשבת לידו באיזה פאנל, הוא אומר לי, אתה לא מבין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרמטכ"ל אצלנו זה דמות ממלכתית, זה כמו אצלכם איזה רב גדול, הוא אומר, אתם עושים טעות כשאתם תמים בו, כי הוא קונצנזוס, יכול להיות שיש משהו בדברים.
1: אוקיי, ישראל, אתה, אפשר לשאול שאלה אחרת, אתה אוכל תוך כדי שידור, או שזה רק נדמה לנו?
3: שיח לשנייה אחת, כן.
1: בשידור, עם ישראל שומע אותך. זה טוב, לא, זה יפה, זה יפה. מעשה יהודי יפה. אבי מוסקוב, אתה לא אוכל, אז בוא תסביר לנו מה הח"כים אכלו היום במזנון, כי אני יודע שהם התחילו לאכול ככה את החוק הזה של אריה דרעי למניעת מעצרי עריקים.
5: כן, הם כבר אוכלים תקופה ארוכה מרורים, זה מה שהם אוכלים, זה בתפריט. אבל, כן, תראה, היה היום יום מאוד מאוד סוער בכנסת, כאשר היו שני דיונים במקביל, כמו אתמול, אלא שהפעם אני חושב שהדציבילים היו אפילו קצת יותר גבוהים. היה לנו כמובן את חוק יסוד לימוד תורה, שאושר סוף סוף בוועדת הכנסת, והוא יעלה מחר לקריאה ראשונה במליאה. ויש לנו כמובן את חוק מניעת המעצרים שהתקיים בוועדת חוץ וביטחון. Okay. החוק הזה היה סוער מאוד. מי שהשתתפו בו הם מזכיר הממשלה, נציגים מטעם צה"ל, אבל שים לב לנקודה, אני רוצה להפנות את תשומת לבך יעקב לנקודה מעניינת של עימות חריף שהתרחש היום בין מזכיר הממשלה לבין יצחק גולדקנופ. מזכיר הממשלה אמר בדיון שיש לי ביקורת על כך שהסיעות החרדיות העלימו עין מהבחורים שלא לומדים בישיבות. חבר הכנסת פרוש השיב לו, תפסיק עם השטויות שלך. יושב ראש עדות התורה גולדקנופ שיגר הודעה מיד לאחר מכן, הודעה מאוד נזמת, והוא כותב כך, מוטב שמזכיר הממשלה יגלה מעט יותר כבוד כלפי עולם הישיבות והציבור החרדי.
1: כן.
5: האמירה כאילו מנהלי הישיבות והסיעות החרדיות מעלימים עין, אינה ראויה וכו'. מתקפה מאוד מאוד חריפה.
1: נגד מזכיר הממשלה, מקורבו של נתניהו. זאת אומרת, זה בתוך הנגמש מלא מלא. כן. אתם איתנו או שנעלמתם? נפל. אז בוא לבינתיים, וזנה, שים לנו בבקשה את יושב ראש הוועדה שדנה בסוגיה הזו בחוק הזה, ביסמוט, שהוא בעצם מסביר על מה החוק, על מה הדיון. הנה.
6: המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי. האחריות שלנו היא לבחון לא רק את הכוונות, אלא גם את התוצאות. וכאשר המציאות מלמדת שהמעצרים מרחיקים צעירים חרדים ממסלולי השירות, חובה עלינו לעצור ולשאול האם הדרך הזאת באמת משרתת את האינטרס הלאומי. אני רואה בהוראת השעה הזו חוסם עורקים, צעד זמני שנועד לעצור את אותה הידרדרות מסוכנת. לא פתרון כולל, לא סוף הדרך ולא תחליף.
1: אוקיי. טוב, אבי, אתה גם מביא לנו הקלטה של השר לשעבר חבר כנסת מאיר פרוש שהתייחס לסערת הימח שמו, נכון?
5: כן, נכון. חבר הכנסת פרוש, צריך לומר, גינה, למרות שאנחנו יודעים שפרוש מתבטא בלשונו בחריפות לא מועטה בנושאים הללו, ואנחנו יודעים שהוא גם תוקף את היועצת המשפטית ואומר שצריך לגרש אותה במקלות ואבנים, דווקא בביטוי הזה של ימח שמו וארור, הוא כן גינה את זה. בואו נשמע את הדברים שלו.
1: רגע, רק לפני הדברים שלו, צריך לומר שטוב עשו הפוליטיקאים שהתנערו בצורה מאוד ברורה, זאת אומרת, לא לתת לזה אפילו מקום, אבל הנה הדברים של השר לשעבר מאיר פרוש.
7: על מייר אני לא אגיד
8: כל מי שיושב כאן
7: אסור להגיד כאלה, אפילו על מייר שהוא עושה את בנו את הרע ביותר אני אפילו על מייר לא אמר את המילים
8: האלה חרדים
1: הוא אומר אפילו על מיירה שעשתה את הדברים הכי גרועים, אסור לומר את הדברים. הוא בעצם מכניס פה את האמירה שמיירה יותר גרועה מכולה ולא רמטכ"ל.
5: יעקב, אני רוצה רק להגיד מילה על העניין הזה שמשום מה פתאום צץ לחיינו מתקפה על הרמטכ"ל. אני לא מדבר חלילה הרב יזדי, אני מדבר פה על עניין עקרוני. המתקפה על הרמטכ"ל בעיניי בכלל אינה במקומה. האש צריכה להיות מופנית ליועצת המשפטית לממשלה, למערכת המשפט, לבג"ץ. הרמטכ"ל צריך לומר ביושר, ההתרשמות, לפחות שיחות שקיימתי גם היום עם המפלגות החרדיות, הרמטכ"ל הוא לא האויב פה בסיפור.
1: אוקיי, אני מאמין שגם ישראל, שסיים כנראה לברך כבר, מסכים עם הדברים שלך. ישראל כהן, פרשננו פוליטי, תודה רבה לך וגם לך אבי מוסקוב. תודה רבה לשניכם.
5: תודה
1: רבה. אנחנו כבר פרסומות לפני כן, נספר לכם שמיד אחרי הפרסומות, הגאון הגדול הרב שבתאי לוי, רב שכונת רמת אהרון, וראש מוסדות הליכות משה, האיש שבעצם ניצח על כל העצרת אתמול, וגם מנע את הקריאות נגד יושב ראש השרי דרי שם, במקום, בפעם הראשונה ידבר על כל הדברים שנעשו שם, וגם על הדברים של הרב יזדי, מיד.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גודקה.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל,
20: מייבל, גן אירועים. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה.

סדרת מזגני טורנדו, טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הדרופילי מוזהב, להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות, ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו, במבצע קיץ מיוחד, מ-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים, מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757,

ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
6: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשלה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ט' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה. עכשיו איתנו חבר כנסת יצחק פינדרוס, דגל התורה. שלום, ערב טוב.
13: שלום וברכה, ערב טוב יעקב, ערב טוב למעלה.
1: מה נשמע, איך אתה מרגיש? כל בסדר?
13: בסדר, לא הייתי אומר, אנחנו...
1: למה, לא, מה?
13: בסיטואציה לא קלה, אבל...
1: בסדר, יהודים תמיד בגלות אמרו שבסדר. לא, היו גלויות יותר חמורות, לא?
13: תשמע, אני לא באתי, אני לא בנושא של השוואות, כי אני לא חי 1,000 שנים, כן, אני חי כמה שנים, אבל אני לא זוכר תקופה כל כך קשה לציבור החרדי, אני זוכר
1: תקופה
13: כל כך קשה לעולם התורה, מתקפה כל כך, אבל זה עד כדי כך, כל לומד תורה מגיל 18 עד גיל 26 מסתובב עם אות קין, בדרך לצו מהצד, אגב עד 29 היום, 28, 29, לוקחים זכויות והכל בנף יד בלי להתבלבל. אלה תקופות לא פשוטות.
1: תראי לי, עד כמה בימים אלו נעים, כן, להיות חבר כנסת חרדי, כי אתה יודע, גם הציבור, יש הרבה דיסאינפורמציה, לא יודעים מה אתם עושים, מה עשיתם, לא, וקל להאשים תמיד את הפוליטיקאים. עד כמה נעים לך להסתובב בשטיבלך?
13: אני עוד לא בא זה, נגיע אולי לשלב הזה של נעים או לא נעים, כרגע אנחנו בתוך כדי עבודה, בתוך כדי...
1: לא, אבל עכשיו, רגע, בוא נדבר על נעים, חשוב לי לדעת איך אתה מרגיש עם זה.
13: אבל המציאות היא... המציאות היא מציאות, בוא, כל כך צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות, ומה שהוא נשלח לעשות, וכך צריך להיות.
1: לא, אבל יש, אתה שומע, אתה יוצא לך לדבר עם הציבור, עם אברכים.
13: לא, גם היום היה לי, כן, אבל אחד השמיים, כן, אנשים מרגישים לא טוב. ברוך השם, הציבור החרדי גדל, צמח, והצליח גם התרבה.

0: וגם באופן יחסי, אני לא אומר לגמרי, כל הזמן באופן יחסי די בקלות. הניסיון הזה של מעצר לומדי תורה, הניסיון הזה של להפוך את לומדי התורה ללא לגיטימיים, הוא סוג ניסיון שלא מעדו בו הרבה שנים, והוא ניסיון קשה.
1: נכון. הכנסת התחילה ככה לקדם את חוק יסוד לימוד התורה, גם מדברים על, על החוק השני, הוראת שעה, כרגע זה 3 חודשים, לעצור את מעצרי תלמידי הישיבות. אני חייב לשאול אותך, דווקא אתה שמכיר את הסוגיה הפוליטית המשפטית הזו, אולי זה לא נכון לעצור את המעצרים? אולי זה טוב שאת יודע שהמצב יגיע לרתיחה כל כך גבוהה, שנעשה תיקון אמיתי ולא פלסטר?
0: זה מחזיר אותי לתחילת השיחה. א', תיקון אמיתי, אני חושב שברור לכולם בסיטואציה קיימת, כרגע אין תיקון אמיתי, זה אחד. שתיים, שדרך אגב, דעתם של גדולי ישראל כבר הרבה מאוד שנים, בפרט אלה שגדולי ישראל שמנהיגים את דגל התורה, כבר לפחות 2 עשורים שאין פתרון סופי, ותמיד זה יהיה פתרון זמני, כי אנחנו נמצאים ביצור של פתרון סופי, אבל אם אתה שואל אותי מה כרגע, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום כרגע, בשביל להחזיר קצת חזרת הכבוד ללומדי התורה, קצת, זה ממש קצת, וקצת לנסות להקל כמה שאפשר, זה תפקידנו.
1: נכון.
0: ולזה נשלחנו, ואת זה אנחנו צריכים לעשות.
1: יש תחושה, רב פינדרוס.
0: לא הצלחנו ב4 שנים האלה לעשות את הדבר הזה חד משמעי. תירוצים למחביר, אבל במבחן התוצאה יש בעיה כרגע, ובעיה קשה.
1: כן. אבל ישנם כאלו שאומרים שזה בשביל שהמפלגות החרדיות, לא מדבר כאליך, יבואו לבחירות אם זה יעשה כלשהו, וזה לא באמת עדיף שזה לא יעשה?
0: אז אני לא מסתיר שזה לא הפתרון. אני לא עולה לך לשידור ואומר לרב רבי יעקב, הצד הוא פתרון קסם, והולך לפתור את כל הבעיות, חוק יסוד לימוד תורה, החוק שכרגע בוועדת חוץ וביטחון. אני אומר חד משמעי לא. בסדר? אני אומר שתפקידנו לעשות את המקסימום, בשבועיים שנותרו, להגיע למקסימום שאפשר, מול מנגנון, שהמנגנון כידוע הוא לא הכנסת, המנגנון הוא כידוע המערכת המשפטית,
1: כן.
0: אבל מול המנגנון הזה צריך לעשות את המקסימום, ואתה יודע, עצם זה שמופיעים גופים האלה, מופיעים מול חוק לימוד תורה, או מול החוק המעצרי, וצועקים גוואלד, וזה לא משפטי, זה מראה לך שאתה הולך לכיוון הנכון.
1: נכון. אתה יודע, אנחנו לקראת בחירות, ובכל בחירות יש כזה ספין על מפלגות חרדיות חדשות, או שהפעם אלפים לא ילכו, ועד זו, בסוף זה לא בדיוק קורה. אתה חושב שהפעם אולי זה כן יקרה בעקבות הטענות נגד המפלגות החרדיות, העובדה שאין הרבה הישגים הפעם?
0: תראה, אני חושב שאתה ראיינת אותי גם פעם קודמת, ואמרו יכול להיות שאפילו פעם לפני כן, כשאני התמודדתי דודו אחרים, אבל אני מכיר את השאלה הזאת תמיד. תראה, הציבור החרדי בסופו של דבר, ההצלחה שלו, בסדר, איפה שהוא נמצא היום, המציאות של עולם תורה פורח, הוא בגלל שיש לו הנגח. אני כבר לא מדבר על הרמה הסגולית של העניין, אני מדבר ברמה הכי פרקטית. יש לו הנהגה והנהגה מכריעה והולכת, ועברנו בעבורות לא פשוטות מכל 75 השנים האחרונות. ומכיוון שהלכנו עם הנהגה ברורה ועם מערכת כן. ברורה כקבוצה, זה מה שנתן לנו. כל הרעיונות האלה של בוא נהיה ככל העמים בית ישראל ובוא נעשה פריימריז כמו בליכוד
1: לא
0: או במפלגה אחר,
1: זה חמוד ונחמד. לא, רגע, בוא נדבר שנייה על החמוד הזה. יכול להיות שגדולי ישראל, סתם תיאורטית, יורו לעשות פעם פריימריז?
0: אני אומר שוב, מכיוון שכרגע מה שעומד למול עינינו, כן. והאתגרים שעומדים למול עינינו, הם אתגרים מסוג אחר. אז זה בכלל לא הנושא. זה לא הנושא מיותר.
1: למה? הציבור אומר שזה כן הנושא. יותר. שאולי הפוליטיקאים היו צריכים לעשות יותר. אולי להחליף את הפוליטיקאים.
0: בסדר, אתה יודע, בסופו של דבר יש לי פה 17 אנשים, יותר חלקם צעירים יותר, 18 אנשים, חלקם צעירים יותר, חלקם מבוגרים יותר, אני חושב שאין תחליף לניסיון, ואני יכול להגיד את זה לי הכי קל, כי אני עם הכי פחות ניסיון באופן יחסי, יש פה אנשים הרבה יותר ניסיון.
1: אז אם גדולי ישראל ישאלו אותך, חבר הכנסת פינדרוס, האם אתה בעד...
0: לא, אם ישאלו
1: אותך, האם אתה בעד
0: פריימריז,
1: רגע, אז אתה אומר אני נגד.
0: תן לי לסיים את התשובה. אני חושב שצריכים להיות יותר מעורבות ספק של הציבור, וצריך לעשות את זה, יותר מעורבות של הציבור תוך המפלגות. דרך אגב, גם בהצעה שאני הצעתי לפני 2 עשורים, מעולם לא הצעתי לפריימריז כמו שנראה בליכוד, אני חושב שזה לא נכון. זה גם לא נכון מול האתגרים שלנו. בוא נראה, איפה שאחרים נכשלו אנחנו צריכים לעשות, אבל חוץ מזה לנו יש אתגרים אחרים אשר להם אין. בסדר, אנחנו, ולכן יהדות התורה נמצאת פה מאז קום המדינה כמפלגה. באופן

0: מאוד מאוד ברור, יודעת על מה היא נלחמת ונלחמת, ונכון, לפעמים זה מצליח פחות, לפעמים זה מצליח יותר, אבל המבחן הכללי, כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, ההצלחה היא באמת מדהימה, מערכת החינוך לתפארת, עולם ישיבות לתפארת, מערכות חרדיות לתפארת, והתרגלנו כל כך טוב, שבאמת קשה לנו עם המציאות הקיימת.
1: אוקיי. ככה נושא האחרון, אנחנו מדברים על הבחירות, בן גביר, בן גביר כן, אתה יודע, כאסטרטגיה רוצה לקחת קולות גם מש"ס, גם מיהדות התורה, אתה חושש מזה?
0: תמיד היו קבוצות ואנשים שזלגו לכל מיני מפלגות כאלה.
1: מה אתה קורא לאותה? בוא תהיה רגע איש ההשקפה.
0: אני זוכר כשהייתי ילד, היו בחורי ישיבות שהזגו לברכן. אני גם את זה זוכר. העולם לא השתנה הרבה. בסופו של דבר, אדם חרדי, הבסיס החרדי הוא שהוא חלק מקבוצה,
1: כן.
0: ולקבוצה יש מנהיג, פעם זה האדמור, ופעם זה ראש הישיבה שלו, ופעם זה הרב שלו. ככה בנייה החברה החרדית, זה המבנה שלה, זה לא רק הבלבוש, אז גם אם אדם עם כיפה שחורה מחליט לא להיות חלק מהקבוצה, זה לא משאיר אותו כחרדי.
1: אוקיי, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, דגל התורה. תודה רבה, בשורות טובות, יישר כוח.
0: תודה רבה ויום טוב.
1: יום טוב. אז אנה, מה אתה אומר? פרסומות? תדע מי יעלה אחרי פרסומות? הרב שבתאי לוי, נשאל אותו על השלטים נגד דרי אתמול, ועל הדברים של הרב יזדי נגד הרמטכ"ל, והאם הוא היה יודע שרב יזדי יגיד את הדברים החמורים נגד הרמטכ"ל, עם אח שמו, כן? האם הוא היה מונע ממנו לדבר? זאת אומרת, האם למפרע, חכם למפרע, כן? האם הוא היה מונע או לא, ועד כמה דברים חמורים, כן או לא? אנחנו כמובן מיד הרב שבתאי לוי יהיה כאן בשידור. עכשיו פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ול...

0: שמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו, במבצע קיץ מיוחד, מ-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים עם ראשי מנוקד ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
0: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מאבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: ישראלי. אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים.

0: לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: אלפים השתתפו אתמול בעצרת אדירה כאן בעיר בני ברק כמחאה על כל הגזירות, בעיקר גזירת הגיוס, אבל על העובדה שכאן במדינת היהודים עוצרים תלמידי ישיבה ובחורים ומכים אותם גם לפעמים בהפגנות בצורה מבזה, בצורה ורק בגלל שהם לומדים תורה. ואתמול ממש מרנן ורבנן ברשות הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף, הרבה מאוד רבנים ותלמידי חכמים היו שם וקהל רב, אבל היו מי שהצליחו לקחת את הדבר הקדוש הזה, ואני אדבר בפרשנות שלי קצת להרוס קצת, ואני חושב שיש צורך לתקן, לדייק. ואני אדבר גם על דברים של הרב יזדי שם, שדיבר דברים חמורים, שהיום מרן הרב מאיה כבר כתב והוציא תגובה חריפה נגד, כפי ששמענו, דברים שהוא אמר על הרמטכ"ל, וגם אפילו עירוב של פוליטיקה, כל מיני נערים שצעקו נגד דרי או משהו כזה. וצריך לומר שמי שעמד מאחורי העצרת האדירה הזו, שחשוב לתת לה את הכבוד הראוי, זה הגאון הגדול, הרב שבתאי לוי, שהוא רב שכונת רמת הארון, ראש מוסדות הליכות משה. כבר שוחחנו עם הרב כאן במהדורה המרכזית, ואני רוצה גם עכשיו לומר לכבוד הרב שלום, ערב טוב כבוד הרב.
4: שלום, ערב טוב לך וכל המאזינים.
3: ערב טוב.
4: מה שלומכם?
3: ברוך השם. ברשות הרב, בואו נתחיל מהדברים הטובים. אלפים מגיעים אתמול בבני ברק, לומר מסר אחד, נכון?
4: כן, כן.
3: מה המסר?
4: היה מסר אחד, המסר הגדול, מה שבכלל הקמנו את כל המחאה הזאת, וראינו את הציבור. אנחנו קשורים לציבור בני התורה, וגם ציבור ברחבי הארץ, ציבור עממי.
3: כן.
4: יש לי שיעורים בכל רחבי הארץ. ואני רואה כמה אנשים כואבים, כואבים את הכאב של בני התורה. איך בני התורה, איך ש... דבר שזה לא יאומן, שנמצאים בארץ הקודש, בכל אופן עוצרים אותם, אנשים לא יכולים ללכת ברחוב, שמה יש פה ניידת, שמה יש פה אדם אחר שיעצור אותם, יסגיר אותם. הדבר הזה לא נורמלי. ואיזה אבון, שמה הוא עשו? לומדים תורה. הרי צריך להבין, המסגרת של הצבא לא מתאימה לנו, והצבא באמת, הרי כל מי שנמצא בתוך הצבא, אנשי הצבא אומרים את זה, הם לא רוצים אותנו ואין צורך בנו, ואמרו יתרה מזאת, מכל מי שנמצא בצבא, הלוחמים שהם נמצאים סך הכל 20%, והשאר מה עושים? תאר אותם בקריה, מסתובבים ואין מקרים משרתים, אז מה אתה צריך אותנו? אין צורך, אין צורך. ובכל אופן, בכוונה, בכוונה, רוצים להטמיע אותנו איתם, כדי שאנחנו נהיה חילונים, לא יהיה ולא יקום. תורת ישראל, היא מעמידה את העולם. ואמרתי אתמול בעצרת, צריך לדעת, הם צריכים לדעת, כל אנשי העולם צריכים לדעת. מי שבעל הבית על העולם, מי שבעל הבית על המדינה, זה לא ראשי המדינה שלנו, זה לא נכון, זה טעות. זה לומדי התורה. כי בלי התורה אין קיום לעולם.
3: כן.
4: אומרים כל יום תלך רמים המרבים שלום בעולם, הכל מושתד על ידי התורה.
3: כן. אני רוצה ברשותי כבוד הרב לחזור לדברים ההשקפתיים, אבל לפני כן, מה היה אתמול? אני חושב שהיו שני דברים שאני רוצה שתהיה כאן עברה, הסבר.
4: בוא נעביר.
3: אני רוצה להתחיל דווקא מהסיפור הקטן. היו כאלו שלקחו את העצרת האדירה הזו נגד, הרבבו עניינים פוליטיים, היו שם קריאות נגד דרי או שלטים, ורואים בתיעודים שהרב, כבוד הרב, במקום עוצר את זה בכוח. מה היה שם ולמה הרב ראה צורך לעצור?
4: קודם כל אנחנו הכרזנו שהעצרת הזאת היא עצרת לא פוליטית. זה בחייה, איך שפתחתי עם קינה, על המעצרים ועל ביזיון התורה.
3: כן.
4: תראה עצמך, האדם נמצא עכשיו בתשעה באב, יושב על הרצפה ובוכה, יבוא מישהו יגיד עכשיו, נגד ראש הממשלה. זה דבר, יש לזה התכנות, זה קשור, לא קשור. אתה צודק, נגד זה ונגד זה, אפילו אתה צודק, אבל מה זה קשור? זה לא קשור. פגשו אותי שתי נערים,

0: בישיבות, אחרי העצרת, בשעה אחת בלילה, וראו אותי ברחוב, אמרו לי, למה אמרת להם להוריד את השלטים? אמרתי לו, השלטים לא קשורים. מה שהיה נגד דרי. השלטים, אמרתי מראש, לא יהיה פה שלטים, לא יהיה סטיקרים, כי המקום הזה זה קודש קודשים, לא להעביר חול בקודש. אנחנו רוצים רק עניין, מה תותר לעצמך, אתה נמצא עכשיו בסביבת התורה, ועושים הלוויה לספרי תורה, יבוא מישהו יגיד, נגד פלוני אלמוני. זה דבר לך הגיוני? אפילו אם הוא צודק. אני אומר, אין לו מזיק אף אחד, אני אומר, אפילו אם אתה צודק, מה זה קשור? הבנתי, נשק לי את היד, והלך. הבנתי, אתה יודע, זה לא קשור.
1: אבל אי אפשר להתעלם, כבוד הרב, שיש פה סוגיה פוליטית, ויש טענות מסוימות, גם נגד הפוליטיקאים, לא רק משאז, מכל המפלגות.
0: אבל לא עשינו את זה פוליטי, אנחנו לא עשינו פוליטי, יש פה שתי מישורים. ואגב, אני רוצה להגיד לכם, כל אחד פועל במישור שלו. נגיד שהרבה כסף הם לא עובדים, זה לא נכון. הם לא מדברים על זה, זה אולי חיסרון. אבל ודאי שכולם עובדים. אני לא מאמין שאחד נמצא שליח ציבור, והוא לא עובד פה למען הציבור החרדי. לא מאמין. לא יכול להאמין לזה. והדבר הזה לא... אין התכנות בכלל. לא יכול להאמין כזה דבר. אבל מה? זה לא היה עצרת. עצרת הייתה בשביל זה, בשביל כבוד התורה. אז במקום שבערוצי הקודש יפארו את התורה, ויגידו, הנה היה עצרת גדולה, וכל תורי חכמים וכל הבחור ישיבות התרוממו, והבינו מה זה ערכה של תורה. וגם החילונים הבינו מה זה ערך התורה, שהיו שם למעלה 10,000 איש. אז הנה, התרוממה התורה, התרוממה התורה. במקום זה תופסים את הדברים השוליים, מה שתופסים בעולם החילוני. החילוני זה נקרא מצורה. מה זה מצורה? מוציא רע. יש לך קיר שהכל לבן, יש איזו נקודה שחורה. במקום לראות את הלבן, הוא רואה את השחור. אז מישהו פלט מילה, או מישהו הרים איזה סטיקר, ואז הורדנו אותו מיד, הורדנו אותו כדי שלא יתפתח הלאה. אנחנו הקפדנו שזה יהיה רק לרומות הלמדנים, התורה.
1: כבוד הרב, הלמדנים שבקרב המאזינים שלנו עושים עכשיו חקירה. האם זה שהרב הורה להפסיק לדבר על דרי כי זה נושא פוליטי, או כי זה לא נכון? גם אם זה היה עצרת פוליטית, אסור לדבר נגד דרי כי הוא לא אשם בכלום, אלא הפוך, רק צריך להוקיר לו טובה. מה נכון?
0: עוד פעם, גם וגם. גם וגם.
1: הנה, הלמדנים הרגעו.
0: גם וגם, גם וגם. לא דיברתי נגד דרי, ואנחנו מדברים נגד דרי, ואני עוד פעם אומר, אני בטוח, יש לי קשר עם הרבה חברי כנסת, הם עושים מה שיכולים לעשות, אבל איך אמר לי אחד חבר כנסת, אומר לי, אנחנו לא מצליחים ב-100%, מצליחים בדברים ב-1, ב-2 לא. אז אנחנו לא, יש לו להצליח, ההצלחה היא משמיים. אבל מה שכן, מחאה נגד התורה לא הייתה, וזה המחאה הראשונה. הם מחאות לא יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות. עכשיו, לא היה פה נגד אף אחד. העובדה שגם החברי כנסת גם הגיעו. איך הם הגיעו? מה זה אומר? שהיינו איתם או לא היינו איתם? היינו איתם. עובדה שהם הגיעו. אם היינו איתם, הרי לא מגיעים. שאלו אותי, אתם נגד או בעד? עובדה, הם ברגליים באו. הם באו ברגליים. מה זה אומר? זה אומר, ברוך ברגליו. הנה, הגיע, החברי כנסת הגיעו, כל השרים לשעבר הגיעו. זה אומר שהם תומכים. אז אמרנו, איפה? אלא מה, אנשים רוצים שיהיה סכסוכים וישקע דברים. אנחנו צריכים בעולם החרדי שלנו לבטל את כל הסכסוכים האלה. נכון.
1: זה היה כנס נפלא. נפלא.
0: לכן אמרתי, מי שמרים סטיקרים כאלה נגד פלוני, אפילו שזה היה קומץ קטן, זה שולי. שולי. אבל עצם העובדה שאתה מרים כזה דבר, והחילונים מה רואים? שאנחנו לא בעד התורה, כי אנחנו היה כנס בשביל התורה. אז אם יש לך עניין עם מישהו על שאר הדברים, אבל תעזוב את זה, אתה בעד בשביל התורה? לא. אז תרים מיד שאנחנו בעד חיזוק התורה. היינו מאוחדים בזה. אז אלה, הססוף אשר בקרבו, שבאו והרימו סטיקרים, הורדנו את זה מיד כדי שזה לא יתפתח, ואור השם שמרו לכל התורה, הורידו את זה, והכל התנהל בצורה נפלאה. איזה בני תורה אהובים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים. ואמרו לי, הרבה אמרו לי שמה, היו עכשיו חסידים וכל מיני ליטאים, אמרו לי, אנחנו צריכים ללמוד ממכם איך מארגנים את הבני תורה לעשות את המחאות, בלי אלימות, בלי שום דבר, בלי שריקות וכאלה דברים. לא, הכל היה בתורת הקודש.
1: נכון.
0: היה כזה מתוק מאוד.
1: שמענו, הבאנו הקלטות, וגם אתמול סיכרנו ונמשיך לסקר. אני רוצה אבל כן להתייחס דווקא להנושא שלצערנו. שרינו צריך לומר, תפס היום, אחד הנועמים שם היה הרב יזדי, שהוא דיבר נגד הרמטכ"ל וחזר מספר פעמים על, שמענו את הדברים, הוא אמר דברים חמורים, ימח שמו, בקושי על על אויבי ישראל אנחנו אומרים משפטים כאלו.
0: הבנתי, נכון. עוד פעם, צריך להבין עוד פעם. זה משפט שאני...

0: שאני לא הייתי אומר אותו, אבל זה משפט שהוא מכל העצרת היה משפט אחד של שלוש מילים, אימך שמו, שתי מילים, אימך שמו, זה תפסתם? זה צריך להגיד לחילונים, זה תפסתם?
1: אבל זה לא לחילונים, גם אנחנו החרדים הזדעזענו מזה. הרב מאיה, מרן הרב מאיה הוציא היום הודעה חריגה נגד.
0: אבל מי שאלה את זה, זה התקשורת החילונית, אם לא מעלים את זה, אף אחד לא מדבר על זה. כי גם הרב עובדיה מדבר בצורה כזאת, וגם הרב שטיינמן דיבר בצורה כזאת.
1: אימך שמו? הרב שטיינמן והרב עובדיה אמר דברים כאלו?
0: הלפיד הוא אמר, כן, כן. הדבר הזה מוקלט.
1: אולי הרב יזדי שונה מהרב שטיינמן והרב עובדיה.
0: אימך שמו זה לא הכוונה שבאים לחז השם להרוג אותו. שהשם הזה, שהכוונה היא שזה נקרא רמטכ"ל, הכוונה היא זה מטה הכללי, זה כוחי ועוצם ידי, צריך למחות את זה, שזה לא יהיה כוחי ועוצם ידי, אלא הולכים לפי התורה, לפי הדת, אין כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, זה הכוונה, לא באים לחס ושלום להרוג אותו, הוא לא השם בזה גם, זה גם הוא לא נתן את ההוראה, הוא התכוון על, על, על, על המושג הזה של המטכ"ל, המטכ"ל, כאילו הצבא, והצבא, כוחי ועוצם ידי, זה הוא התכוון. אבל
1: אפשר,
0: שהוא ראה בלת הדברים, הוא דיבר מאוד, הוא דיבר, אבל שים לב, הוא דיבר בלת הדברים, זה לא, זה פליטת פה שלא, עוד פעם, לא היה צריך להגיד את זה מסכים, אבל לא מזה עושים סיפור. תגיד לי, יש לי שאלה, האם החילונים שהם מדברים, הם חושבים על כל מילה בשביל לפגוע בחרדים? לא. נכון שלא?
1: אבל אנחנו לא צריכים להתנהג כמוהם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אמרתי בתת פה, אמרתי בתת פה. אבל לא לחשוב על כל מילה, איך להגיד, יש חופש הביטוי.
1: אנחנו בני התורה, כבוד הרב. זה רב, זה רב, שרב אומר דברים כאלו, זה מזעזע.
0: בלעת הדברים, אז יצא את הדבר, אז מה, יש גם כזה דבר.
1: אני יכול לשאול את כבוד הרב, בגלל שהרב אמר לי לפני זה, תשאל מה שאתה רוצה, אז אני כן.
0: כן, תשאל מה שאתה רוצה.
1: אם הרב יודע שהרב יזדי אומר את המשפט הזה, הרב היה מזמין אותו לדבר, הוא המונע ממנו את הנאום?
0: הייתי אומר לו את זה לא להגיד, כן. הייתי אומר את זה לא להגיד, ברור. נכון. כי אנחנו לא בדרך הזאת. אנחנו לא מתכוונים בדרך הזאת. אבל, אני אומר, אם כבר אמר, לא עושה בזה סיפור, זה דבר שולי מכל הנאומים שהיה, היה מילה אחת, נו, איך אומרים, אצלנו בעברית, שוין. לא קרה שום דבר, מה קרה, מה קרה?
1: כן, אבל הרב דיבר מקודם, הרב דיבר מקודם על אחדות, שזה הסיפור שלנו. אחדות זה גם בתוך עם ישראל. אנחנו מצד אחד עושים מחאה אדירה נגד הגזרות, נגד עולם התורה. מצד שני, ברגע שאומרים משפט כזה על רמטכ"ל, על יהודי, כן? אז בסופו של דבר, מה זה עושה? זה מחורר הרבה מאוד חורים בתוך הספינה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל שוב אני אומר, זה בעיית הדברים. הוא בעצם בא להגיד שהצבא, הוא דיבר על הצבא, הוא הרמטכ"ל, זה לא דווקא הרמטכ"ל, כמו שאומרים היום ראש הממשלה, בגלל מה שהיה בשמחת תורה, מי השם, מי שהשם את ראש הממשלה. למה הוא עומד בראש? הוא היה שם? הוא לא היה שם. אבל מי שעומד בראש, אז זורקים את זה עליו. אז פה זה רק על הרמטכ"ל, אבל את ההוראה הזאת הוא לא נתן. הוא סך הכל בא להסביר שהצבא לא שייך לנו, כי הם רוצים להעביר על הדת.
1: או, אז אני רוצה לחזור לנושא השקפתי.
0: שנייה, שנייה, שנייה רגע. מה היה קורה? ויש לי סיפור כזה, שאחד שהוא התגייס לצבא, והוא נוצרי. חזר אומות העולם התגייס לצבא אצלנו. והוא הולך עם צלב. מישהו העיר לו? לא העיר לו. למה? כי זה האמונה שלו. זה, יש לו משיח? לא. למה האפליה הזאת? למה נגד הדת? למה נגד היהדות? צלב אפשר, ומשיח אי אפשר. למה?
1: הגורם המרכזי שנהנה מהסיפור אתמול זה דווקא חסידות חב"ד. שהנה, החדירו את המשיח יותר, והנה, אפילו רבנים ספרדים, אבל ליטאים יחסית, באים ומדברים על משיח ונלחמים על משיח.
0: המשיח לא שייך להם.
1: בדיוק, המשיח לא שייך לחבדניקים. חושבים שלקחו בעלות, אבל שייך לכולנו.
0: נכון.
1: אני רוצה לחזור לנושא השקפתי הרציני עכשיו. הרב אומר שבסוף הצבא רוצה רק דבר אחד, לחלן. ככה מרן הרב מאיה אמר פה כמה פעמים בראיונות פה ברדיו, במהדורה. זאת העובדה, זאת אומרת, לא יכול להיות השתלבות. כאילו, מה קרה פעם? פעם ראינו הרבה מאוד חרדים שמתגייסים. מה השתנה?
0: אני אומר לך, אם והיה, כי נגיד לך, פעם לא היה כמו היום, שהיה המון ישיבות, וישיבות לא הכי טובות, אלא ישיבות בינוניות. פעם לא היה כזה דבר. היה ישיבות טובות, והשאר היו הולכים להתגייס. אבל היום, ברוך השם, כבר הביאו והגיעו למסקנה שהעיקר זה הישיבות, ומי שהולך על הישיבות, אז הוא מתקלקל. אז בקיצור, יש הרבה ישיבות מכל מיני גוונים. עכשיו, הבעיה היא שהתחילו להבין שאם הולכים לצבא, אני זוכר בזמני, לפני 50 שנה, אז היו אומרים, לא הולך לצבא, למה? תשמע טוב.
1: כן.
0: כי אם הולכים לצבא, בסוף הוא יצא מהשן. הבנת?
1: היום לצערנו עולם הישיבות.

0: וכולם מעשנים שם.
1: בדיוק, אבל זה כאילו היה גרוע, יצא מעשן, זה היה צחוק. היום, אם ילך לצבא, יצא מחייל שבת, יצא אדם שהולך עם זנות וכאלה דברים. ולמה? כל מקום מכניסים בנות, מכניסים בנות, פעם לא היה כזה.
0: גם בפלוגות החרדיות, השונות?
1: מכניסים, מכניסים, לאט לאט מכניסים. הנה, אחד סיפר לי, היה בפלוגה חרדית, יש מאמן כושר. עכשיו הוא היה חולה נדמה, הביאו לו חיילת. אבל אנחנו לא רוצים, חתמנו על זה שלא יהיה חיילות. לא, אין ברירה. אם לא, אתה מסרב פרוגדה. אתה מבין, מחזיר אותך בתוך כזה דבר שאין לך ברירה, ואז אתה נשאב לזה, וזהו. אתה מתרגל.
0: מה הדבר הבא? בסוף אתם מובילים את קו המחאה בציבור הספרדי. מה הדבר הבא? עוד עצרת יותר גדולה? מה מתוכנן?
1: מה מתוכנן? לא מתוכנן שום דבר, רק הרענו את קרן התורה, ואמרנו רק, ההחלטות היו, שקודם כל אף אחד לא צריך להתגייס לצבא, בפנסקורנט הזאת, אם יהיה מתכונת אחר, אני אמרתי תמיד, מי שלא לומד, שמע טוב, מי שלא לומד,
0: okay.
1: אם יעשו לו מסגרת, על פי רבנים, לא על פי הצבא, על פי רבנים שהם יהיו אחראים, על תרת הקודש, אם okay. יהיה כזה דבר, אבל יהיה כזה חתום, שעל ידי רבנים וכו', אף רב לא יתנגד לזה. אבל הצבא לא מוכן לזה, לא מוכן. אז מי שלומד, אף אחד לא נוגע בעולם, כי הוא מעמיד את התורה, הוא מעמיד את העולם. אבל מי שלא לומד, לכאורה הוא לא מעמיד את העולם, אז הוא צריך להתגייס, התשובה הוא מוכן להתגייס, אבל תעשו מסגרת ששייכת לאדם דתי, שייכת דתי ויוצא דתי. יוצא אדם בן ישיבה, יוצא בן ישיבה. כל המשתבע מכך. אבל הם לא עושים את זה, אז הם לא רוצים אותנו, אז למה אתה מפריע לנו? כי המטרה שלהם לא תכתיב לנו, אנחנו רוצים לחלל, לכן גם הסוערות שם, שבתוך הכלא, הסוערות, אמר לי רב חשוב, הסוערות הם בדרך כלל הולכים עם מדים, שם הולכים בלי מדים, נגד החוק, ולמה? הולכים בחצי ערומות, בשביל לחלל אותם, איפה שמענו כזה דבר? הוא לא מסתכל, תשמע טוב, הוא לא מסתכל עליה, הוא לא יסתכל עליה, שם אותו בתוך מחבוש, בלי אוכל יום שלם, כי שרף פקודה. כי כפתה עליו שיסתכל עליה. הוא לא יסתכל על אנשים, מה קרה?
0: שם ירחל, שנזכה לביאת המשיח, מדברים על משיח שיבוא. הגאון הגדול, הרב שבתאי לוי, רב שכונת רמת הארון וראש מוסדות הליכות משה, מי שעמד מאחורי הצרת הגדולה אתמול בבני ברק. שר כוח, תודה רבה כבוד הרב, שנזכה רק לטוב. תודה רבה.
1: אמן.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: פור, חד וחלק.
8: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
9: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: נוף
12: חופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
16: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
17: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
16: ומה עם הספיגה?
17: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
16: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
17: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
14: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
19: שלום וברכה, כאן הרב חיים, רב ומחנך. ניסיתי בהרבה דרכים לשלב את לימודי הספרות עם היום יום העמוס שלי. רק בזכות השיטה של מאן ילמדו סיימתי בהצלחה ורכשתי תוספת הכנסה משמעותית.
20: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. 03-55-80-300 03-55-80-300.
21: יש חגיגה, למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
22: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: בשבילך ובשבילי.
25: השבת מתקרבת, וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים. רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעה שורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר, בין 2 ל-4, בסניף רמי לוי. רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
26: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
27: קול ברמה, החדשות.
28: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ העירו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. נתניהו אמר, הדבר העיקרי שעשינו, וזה מה שאתם עושים כאן, זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול, בצד שלהם. דברי נתניהו. צה"ל ושירות הביטחון הכללי חיסלו אתמול את מוחמד פתחי עבד אבו פאחר, מפקד גדוד בחטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל ושב"כ, אבו פאחר פעל לגיוס מחבלים לארגון הטרור בתקופה האחרונה, הוביל את הכשרת

0: קם וניסה לשקם את יכולות הגדוד. בנוסף הוא היה מפקד ותיק בחמאס ומבחירי מחלקת ההספקה של הזרוע הצבאית, ואף היה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור משך כ-20 שנה. משפחות שקולות מפורום הגבורה שלחו מכתב לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעקבות הדיווחים על שיקום כוחו הצבאי של חמאס ופעילות הארגון סמוך לגבול רצועת עזה. במכתב הביעו המשפחות חשש מפני חזרה למציאות הביטחונית שקדמה למתקפת 7 באוקטובר, וקראו לצה"ל לשמור על הישגי המלחמה. עוד דרשו להמשיך במימוש יעדי המלחמה עד להכרעת חמאס ולהשבת הביטחון לתושבי הדרום, וביקשו לקיים פגישה דחופה עם הרמטכ"ל בנושא. שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו אמריקני כבן 20 בחשד שהיה בקשר עם סוכנים איראניים ופגע בביטחון המדינה. לפי המשטרה, החשוד נעצר ב-9 ביוני למניינם, אחרי שניהל קשר עם מפעילים איתם גורמי מודיעין איראניים במהלך החודשים האחרונים. על פי החשד, הצעיר ביצע משימות עבור המפעילים, כולל תיעוד וצילום אתרים רגישים בתמורה לכסף. בימים הקרובים צפו להיות מוגש נגדו כתב אישום. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החוק יובא מחר לאישור מליאת הכנסת לקראת המשך הליכי החקיקה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מזג האוויר מחר בעיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
2: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: מגיש יעקב גרודקה.
3: רציתם שעה שנייה של מהדורה המרכזית, אז הנה, אנחנו במהדורה המרכזית בשעה השנייה. אני רוצה לומר קודם תודות לישי חסון, לאלי בן חמו, גם ליורם יצחק וזנה, גם ליחיל צולמן, גם ליוני פדידה, גם לאבנר שרון. אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: משפט נתניהו, אתמול שר הביטחון, קורא לבטל את המשפט הזה, ואומר אפילו שצריך להעמיד לדין את האחראים לו, וזה בעקבות המלצת השופטים לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד. איתנו בקרב טלפון עורך הדין מיכאל דבורין, שעבר היועץ המשפטי של תנועת הליכוד. שלום, ערב טוב.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, מה אתה נשמע כאילו משיח הגיע? מה, ספר לנו, מה משמח אותך, תשמח גם אותנו.
4: לא, לא, לא בהכרח, זו הייתה הנחה.
3: אוקיי.
4: הנחה באלף, אני אסביר. תראה, הרי כבר השופטים היו שם לפני 3 שנים. אז תחשוב כמה משאבים ציבוריים, כמה עוד עשרות מיליוני שקלים, ואולי מאות מיליוני שקלים, ומאות עדים שעוד יעלו וכבר עלו, צריך... כדי שהפרקליטות תרד מהסולם הזה ותניח לנו לנפשנו. זה המצב שלנו. עכשיו תראה, אני לא מבקש הנחות, אבל השוחד הזה מופרך, מומצא, תקדימי. לא הצלחתם, השופטים גיגלו אתכם כבר פעמיים מכל המדרגות, אז תשחררו אותנו, תניחו לנו. עכשיו ראיתי אתמול כל מיני חוכמולוגים שאומרים, כן, אבל הם לא אמרו את אותו דבר על הפרת אמונים וזה. חבר'ה, אבל זה רשויות החוק. הם צריכים להתנהל, אתה יודע, בדחילו ורחימו, בעדינות, כאילו, ממש, אין מישהו אחר שעושה את העבודה הזאת במקומם. יש לנו רק פרקליטות אחת, ורק מוסד יועמ"ש אחד, והם ככה התנהגו בצורה כל כך מושחתת ורקובה.
3: מושחתת ורקובה, זאת אומרת, השאלה, אתה אומר מושחתת ורקובה, אתה אומר, הייתה פה יוזמה מתוכננת להפיל את נתניהו, שיכול להיות שהם טעו ולא היה להם את הסולם לרדת מהעץ?
4: למה לא גם וגם? זאת אומרת, באיזשהו מצד אחד זיהו פה הזדמנות להקות במנהיג המחנה הלאומי. אתה יודע, לא, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא יודע מה היו המניעים. יכול להיות שזה סתם היה מניע מקצועי, אתה יודע, כמו כל, אני יודע מה, סניגור ששואף לייצג בתיק הכי גדול של חייו, כן?

0: כן, ברצח הכי גדול, או וכך בכל תחום, אז אולי החברה האלה שהם תובעים פלילים, אז שאיפת חייהם הייתה להפיל ראש ממשלה מכהן. אני לא יודע מה המניעים, אני רק רואה את התוצאה, והתוצאה היא בלתי נסבלת, היא מחפירה. חקרו פה ראש ממשלה בלי אישורים, בניגוד לחוק, בניגוד לחוק, בניגוד לחוק, העבירה על החוק, העבירה על החוק שהם עשו יותר גרועה מהעבירה על החוק שהם האשימו את נתניהו, והסתבר שזה אור בפרח. אז מה עושים עכשיו? מי ייתן את הדין הזה? מי ישלם את המחיר? עכשיו, זה שחיתות מוסדית, כי הרי האנשים ההם כבר הלכו. בן ארי, מנדלבליט, מי עוד היה שם? כל החבורה, שי ניצן כמובן, לא נקפח אותו, מני יצחקי, כל החבורה הזאת, כן, כולם הלכו, והשחיתות נשארה. אז מתי נפיק לקחים? מתי נשנה...
1: אז מה, צריך להעמיד אותם לדין? יש דבר כזה? אתה יודע, היום אנשים סובלים 20 שנה, 10 שנים עורכים להם דיונים בבתי משפט, בסוף הם יוצאים זכאים ואף אחד לא עומד לדין.
0: תראה, אני לא חי באספמיה. איזה להעמיד לדין? האנשים האלה אפילו לא ננזפו, אפילו לא ירדה להם דרגה, אפילו לא נכנסו בשתי משכורות בעבודה. אתה מדבר איתי על להעמיד לדין? אני, בוא קודם כל תחקור אותם, תבין מה קרה פה. עכשיו, אני מזכיר לך ולכולנו, למאזינים, שהיו פה המון עבירות בדרך. מדבר איתך על הפעלת רוגלות בלתי חוקית, ריגול אחרי אנשים, עבירות על חוק הגנת הפרטיות, פסיכיות, כאילו בניסיון, תגיד לי מאיזה משטרים אפלים הבאנו את זה, שבניסיון למצוא שחיתות של עובד ציבור, של נבחר ציבור, עשינו בעצמנו 10 עבירות פליליות. איפה זה נשמע כדבר הזה? ואף אחד לא ייתן את הדין, אף אחד לא נענש, כולם מסתובבים, ההיא הגברת סבן קיבלה בכלל קידום בחסות בית המשפט, אתה מבין, הוא דיקן, הוא ספרן, כל אחד יסתדר, ואנחנו נתקם עם המשפט המופרך הזה, שהציבור משלם עליו, אתה מבין, גם אין מי שייתן, הרי במגזר הפרטי, אני עובד במגזר הפרטי, במגזר הפרטי, עשית טעות, אתה משלם, נכון? אתה משלם הוצאות, אתה מפסיד, אתה משלם מאות אלפי שקלים, מיליונים לצד השני, מי ישלם פה? אני ואתה. אז אנחנו גם משלמים, גם אף אחד לא מסיק את המסקנות ומסיק לקחים, גם ניסו להוריד פה ראש ממשלה מכהן, בדרך מתונפת, כמו שאמר אז אלשך, מי ציפה שהוא יגן על עצמו? היינו בטוחים שהוא יהיה כמו כל היתר, אתה יודע, בפרפרזה. אז זה המצב שלנו, זה מאוד עגום מצד אחד, אבל מצד שני, אתה יודע מה, אני שמח באיזשהו מקום שנתניהו עמד על שלו, לא התפשר, לא התכופף לאורך הזמן, יכול היה להודות באיזו עסקת טיעון מקלה, ולא היו נחשפים לכל הדברים האלה. נותר רק לקוות באיזשהו מקום, הייתי רוצה שהמשפט הזה ייעלם, כן? אבל אם לא, אז נותר לקוות שעמית חדד יעלה שם אחד אחרי השני על המנגל,
1: okay.
0: את כולם, מבן ארי, דרך מנדלבליט, כולם, יבדוק את המינים, יבדוק מה הם עשו, אתה תראה הרבה פעמים את הביטוי, לא זוכר, לא יודע, וכולי, אבל אין ברירה.
1: תגיד לי, איך זה ייגמר? איך זה ייגמר? 5 שנים קדימה, איפה זה? איפה עומד משפט נתניהו?
0: תראה, איך זה ייגמר? זה ייגמר בזה שבסוף יהיה פסק דין, נתניהו כבר יהיה בין למעלה מ-80, לא ברור, אתה יודע, מה פה, מי בכלל יהיה הצודק. עכשיו, גם אם אני אניח כרגע לחומרה שהוא יורשה באווירה מינורית, הרי מנדלבליט אמר שהוא לא היה מגיש את כל כתב האישום בלי השוחד. הוא לא היה מצריח את מדינת ישראל בלי שוחד. אתה מבין את החומרה של האירוע? עברנו 5 מערכות בחירות, קרע בעם, כמעט 7 באוקטובר בגלל הדבר הזה, כמעט אני אומר, בגלל שהאויב ראה שאנחנו מפולגים. כל הדבר הזה, החרמות, מי אחראי לדבר הזה? אתה מבין? אף אחד לא. אז מה, עולם כמנהגו ינהג, להפך המערכת תגן על עצמה, מערכת המשפט תקבל יותר כוח, מערכת אכיפת החוק תקבל יותר כבוד.
1: תגיד, איפה תפקידו של נשיא המדינה בסטטוס הנוכחי, בעיקר אחרי הדברים של השופטים אתמול?
0: תראה, אם יש דבר אחד שנשיא המדינה הוכיח, זה שלצערי הוא לא אוחז באותם תכונות שהיו לאבא שלו, כשהיה נשיא. אין לו אומץ, אין לו יכולת לעמוד מול המחנה שלו, אין לו יכולת לקבל ביקורת, אתה יודע, בעיתון הארץ או במיליה שלו. וככה זה נראה. אז הוא מציע גישור ומציע בלבולי מוח. בואו חבר'ה, ניסיתם, הלכתם על העץ הכי גבוה, התרסקתם על הפנים, תעזבו אותנו לנפשנו. מי, אתה יודע, נתניהו עצמו גם שילם מחירים. אתה יכול לדמיין כמה עולה הגנה משפטית כזאת? מאיפה הוא הביא את זה? הרי גם אסרו עליו לקבל מימון. תבין את הצוות שניסו לעשות פה לראש ממשלה, שוב, זה לא עניין פרסונלי, למרות שהוא מציא זה מכיסו, ומנהיג המחנה הלאומי, למען השם. זה מה שניסו לעשות לו, ומי? עובדי ציבור אחרים שמקבלים ממני ממך משכורת? שמע, אין גבול לחוצפה, לטרלול, לעזות המצח. אני מאוד מקווה שנצליח להפיק לקחים. שאלת איך זה ייגמר? אני לצערי לא אופטימי.

0: במובן אחר, במובן ש כפי שגם אמרו בהתחלה, נדמה לי הייתה זורות גביזון המנוחה שאמרה, קשה לראות את נתניהו מקבל משפט צדק עם כל האקלים הזה, השוחד ירד, אבל יכול להיות שנסו לעשות איזה מין פשרת בן גוריון כזאת, להרשיע באיזה סעיף יותר מינורי, מה שבטוח, בכל מקרה, זה לא היה שווה, לא את העבירות הפליליות שהם עשו בדרך, בניסיון להביא את התוצאה, ולא את המחיר שכל החברה הישראלית שילמה.
1: לחלוטין. עורך הדין מיכאל דבורין, לשעבר היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה.
1: כל ערב טוב. שר החוץ גדעון סער היום קיים, יותר נכון במליאת הכנסת, הוא דיבר והסביר את הצעד בכלל שממשלת ישראל מאשרת פה אחד את אותה הצעה שהוא מגדיר הצעה היסטורית, כן, להכרה ברצח העם הארמני. איך זה נפל עלינו הסיפור הארמני? מה זה קשור? אנחנו עסוקים בצרות של עצמנו, וזה צריך לומר שזה אגרוף לטורקיה, ולא רק טורקיה, ראינו שאזרבייג'אן, שהיא ידידה מאוד קרובה שלנו, גינתה. למה אנחנו צריכים את זה בתקף ראש הזה? מה הקשר העם הארמני עכשיו עלה שוב על השולחן שלנו? פרופסור אפרים אינבר, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב. צריך לומר, אתה נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מומחה גם ליחסי ישראל פלסטיני וגם ליחסי טורקיה ישראל. אתה מבין את הסיפור הישראלי סביב ההכרה ברצח הארמני, ברצח העם הארמני?
2: כן, אני בהחלט מבין את הסיפור. יש כל הזמן לחצים עלינו.
1: כן. מי לוחץ עלינו? מי זה?
2: א', גם יהודים בתפוצות, וגם כמובן ארמניה עצמה, וכל מיני גופים שדואגים לזכויות אדם, להכיר באסון שקרה לארמנים בתחילת המאה ה-20. אני לא בטוח שזה צעד נבון. כמו שבפתיח שלך אמרת, זה למעשה ניסיון אולי קצת ילדותי להקות בטורקים, להראות להם שגם אנחנו יכולים להזיק להם, ואני חושב שלא צריך לחזור אחורה בהיסטוריה, צריך לנהל מדיניות על בסיס דברים מחשביים, וזה לא יועיל לנו, במיוחד שיש מאבק על נפשה של טורקיה, בתוך טורקיה עצמה. יש חוגים חילוניים שחלקם רואים את ישראל באהדה, ולא צריך להרחיק אותם.
1: אתה יודע, קצת מזכיר לי את סיפור הכיסא הנמוך לשגריר הטורקי שעשה נזק גדול וסתם על כלום, ואתה יודע, בסוף אזרבייג'אן היא מדינה שיש לה ברית אסטרטגית, צריך לומר, עם ישראל, ולמה לעצבן? כל הסיפור זה קטנוני ילדותי כדי לעצבן את הטורקים? זה כל האירוע?
2: ככה זה נראה בעיניי לפחות. ודרך אגב, הסיפור עם הכיסא הנמוך, זה יצא במקרה. זאת אומרת, זו הייתה, אני מכיר בדיוק את הלשכה שבה זה נעשה, ולהפך שמו אותו...
1: מי, דני איילון, נכון?
2: כן, על ספה שהייתה אומנם נמוכה מהכיסא שאליו זה סגן השר החוץ הישראלי אז,
1: רגע, אתה מביא פה תגלית, אתה אומר זה לא היה מכוון, כי דני אלון נעלה אצלי שידור הרבה פעמים, תמיד אני מזכיר לו, והוא נהנה ומבסוט. אתה אומר הכל היה במקרה?
2: כלומר, המקרה הוא המציאות.
1: אוקיי.
2: מה שלא מקרי זה כמובן ההתייערות הישראלית ששמו את השגריר על מקום נמוך. וזה היה אכן מיותר.
1: זאת אומרת, אתה אומר, ספה הייתה שם, לא הביאו איזה כיסא במיוחד, רק לא, בתוך המערכת זלזלו בו, אמרו לו, שב על הספה, הכל טוב. כן. זה מוזר. אבל בוא ברשותך נדבר על הפיל שבחדר. ארדואן תפס עוצמות, הוא שרד, צריך לומר, בתוך טורקיה, הרבה מאוד ניסיונות הפיכה, והוא היום חזק, הוא חזק מאוד צבאית, הוא חזק מאוד אסטרטגית. זה נכון לנו, למדינת ישראל, להתגרות בו, או שהפוך, וצריך לומר שהוא כבר יושב בסוריה, הוא ממש על הגדר שלנו. מה נכון לנו, אסטרטגית ביטחונית, לפעול ביחסים שלנו עם ארדואן, עם טורקיה, בכלל השנים הקרובות?
2: תראה, תראה,

באופן כללי צריך לנסות להוריד את הלהבות. הלהבות הגבוהות הן לא בגללנו כרגע. וצריך להיזהר עם טורקיה. טורקיה היא מדינה חזקה שהיא, כמו שציינת, כמעט גובלת בישראל בגלל נוכחותה בסוריה. ולא צריך להימנע מלהזיק.

0: תעמולה להראות שטורקיה היא לא מדינה דמוקרטית, היא מדינה דיקטטורית. אפשר להציץ לה, אסור לשכוח שיש מיעוטים טורקיים באירופה שלא תמיד אוהבים אותם בארצות האלה. יש כל מיני דרכים לפגוע בטורקים.
1: אוקיי.
0: יש להם נקודות חולשה וצריך לנצל אותם.
1: אוקיי, טוב. פרופסור אפרים ענבר, המסר שלך הוא, לא, אני אומר, חשוב, בסוף אתה יודע, לפעמים עושים פה דברים, אנחנו לא מבינים, אתה אומר, טעות ילדותית. פרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה לך, שיהיה ערב טוב.
0: כל טוב.
1: כל טוב.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקך נקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף איתה המבצע.
12: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל. חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם
14: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
15: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש, אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
18: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו, לכן לא מנגל.

0: מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: עולם הסתם במחסור אדיר, וזה הזמן להצטרף אליו. אל תחמיץ את ההזדמנות. למען ילמדו בבשורה ענקית. הכשרה מהירה תהפוך אותך בתוך 4 חודשים לסופר סתם, עם התחייבות להשמה והחזר כספי, כפוף לתקנון. התקשר כעת והצטרף למאות בוגרים המתפרנסים בכבוד. מספר המקומות מוגבל. למען ילמדו, המרכז המוביל בעולם ללימודי רבנות ומקצוע תורני. כעת גם במרכז מפואר בבני ברק וגם בלמידה מרחוק. 0355-80-300 0355-80-300.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
12: לפינה שלנו, הרבה זמן לא היינו בה, וקוראים לה, אם אתם שכחתם, ברוקלין, פינת ג'רבה. הנה האות
13: ברוקלין פינה ג'רבה, מתאחדים עם יהדות התפוצות.
12: נו אלי, יש לך מושג איפה? אתמול היינו בוונצואלה, איפה היום? איפה? נו, תן לנו. בלרוס, אני רוצה לומר ערב טוב לרב מרדכי רייכנשטיין, שלום.
14: ערב טוב, שלום, שלום.
12: רבה של בלרוס וחבר הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה. מה נשמע רבה של בלרוס?
14: ברוך השם, ברוך השם.
12: מאיפה זה? תמקם אותנו, איפה זה בלרוס?
14: כן, הבלרוס נמצא בין ליטא, פולין, אוקראינה ורוסיה.
12: רגע, בין עוד פעם, ליטא, פולין.
14: יותר,
12: כן.
14: אוקראינה ורוסיה. הכל הישבות, כמעט הכל הישבות לתאיות מפורסמות, כמו וולוז'ן, רדין, בריסק, זה בלרוס.
12: אז אתה, רגע, וולוז'ן זה תחת הטריטוריה שלכם, בריסק תחתיכם, זה מרגש.
14: כן. כן, כן, כן.
12: וואו, רב חיים מוולוז'ין, הרב מבריסק, הבריסקרוב, כולם שם.
14: נכון, כולם שם.
12: טוב, מה נשאר מבלרוס היום? בוא ברשותך נדבר על הקהילה היהודית שנמצאת היום, ומה האתגרים של הקהילה, ומה אתה, איך אתה מפריח את השממה שם, אם יש שממה?
14: אוקיי, בעזרת השם, צריך לקחת בחשבון, הקהילה היהודית זה יהודים שהם בדרך כלל היו מנותקים מהיהדות, משורשים שלהם כמה דרות, כן? וצריך לקרב אותם ליהדות, זה דבר מאוד לא פשוט.

0: ועוד יש אתגר אחד, מי שמתחיל להתקרב, הוא בדרך כלל עוזב את המקום. למה עוזב? כי הוא צריך חינוך ילדים וזה, וזה לא כל כך קיים. החינוך תורני נורמלי לא קיים, בגלל שאין מספיק משפחות שומרי מצוות שהם צריכים את זה. לכן בדרך כלל הצעירים שהם מתקדמים ביהדות, הם עוזבים. אבל בכל מקרה, ברוך השם, אנחנו עובדים, אנחנו ממשיכים, אנחנו עושים דברים. הזכרתם את הוולוז'ן, הקיץ אנחנו עושים הסמינר קירוב גדול דווקא בוולוז'ן.
1: מה זה אומר? ספר לנו, למה דווקא שם?
0: למה דווקא שם? קודם כל, זה לא רחוק ממינסק. הצלחנו לזכור שם מלון, להכשיר אותו, וזה ממש מקום טוב, כי זה גם מחבר להיסטוריה היהודית שהייתה שם, לישיבה. היום הישיבה שפצו אותה כבר לפני כמה שנים, הבניין הישיבה הייתה חורבה, אבל היא שופצה על חשבון המדינה, היום שם יש מוזיאון הישיבה, ויש לנו די יחסים טובים עם השלטונות, אנחנו יכול להיות נעשה כמה דברים גם בתוך הישיבה, כדי לתת לאנשים להרגיש ולהסביר מה היה שם, וחשיבות לימוד תורה, כי ערך הלימוד כשלעצמו, זה מאוד קרוב ליהודים מקומיים, ליהודי בלרוס, כי יהודי הוא יודע שהוא, כי פעם היה בכל משפחה שצריך ללמוד תורה, הצורך ללמוד נשאר. עכשיו, מה למדים? זה עוד דבר אחר. לכן, זה מקום מצוין להתחיל קירוב איתם.
1: הבנתי, מעניין מאוד. חוץ מזה, כמה אנחנו מדברים על בכלל בלרוס, כמה יהודים כיום יש בבלרוס?
0: תראה, זו שאלה מאוד לא פשוטה. למה לא פשוטה? כי בזמן הקומוניסטי היו חייבים לרשום לאום. כל בן אדם היה צריך לרשום לאום בדרכון, בתעודת לידה, ובתעודת לידה רשמו גם לאום של ההורים. היום אין חובה לרשום הלאום. אם מישהו רוצה, מרצונו החופשי הוא יכול לרשום לאום מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד מה שבא לו וירשמו לפי דבריו. לכן להגיד כמה יש יהודים בבלרוס, זו שאלה מאוד קשה. אני מעריך שיש מעל 50 אלף יהודים במדינה.
1: כמה מהם מאוגדים, כן, שאפשר ממש להצביע עליהם, משויכים לקהילה יהודית כזו או אחרת?
0: בוא נגיד ככה, אני חושב שהרוב, אולי לא רוב, אבל הרבה משויכים לקהילה כזו או אחרת, כי היום להשתייך לקהילה זה גם הטבות מסוימות, ואם יהודי מבוגר הוא מקבל, יש ארגון חסד, שזה ממומן על ידי הג'וינט, שהוא נותן לסקנים כל מיני עזרה, תרופות ולפעמים דברים, לפעמים אוכל, כל מיני דברים כאלו, לכן זה היום זה כדאי להיות יהודי.
1: כדאי, מעניין.
0: אבל, מצד השני,
1: בוא תשכנע אותנו, למה לא, למה לא להיות יהודי?
0: כן, היום זה כדאי, זה ממש כדאי, אנשים ממש מחפשים. אם פעם הייתה בדיחה ברוסיה הקומוניסטית, מה עושים לבן אדם אם הוא עבר על חוקי תנועה? פעם אחת קונסים, פעם שנייה כנס, פעם שלישי רושמים בדרכון שהוא יהודי. היום זה להפך, לא הבנתם את הבדיחה, כנראה אתם לא מונחים במושגים.
1: לא, אני מתחיל לצחוק, אני רוצה לצערנו, תיאלץ להסביר את הבדיחה הזאת.
0: לא, כי פעם להיות יהודי זה היה ממש לא כדאי, אתה לא היית יכול להתקדם בעבודה, היו לך בעיות, כי יהודים נחשדו שהם לא אזרחים נאמנים למדינה. לכן לא נתנו ליהודי להתקדם, אם יהודי היה רוצה להתקבל לאוניברסיטה, זה לא היה רשמי, אבל ככה היו מכסות מסוימות ליהודים. היום יהודי יכול לעשות מה שהוא רוצה, היו יהודים בכל מיני תפקידים, גם בתפקידים הבכירים, והיו שרים היהודים, והיום להיות יהודי זה כדאי, אתה גם מקבל הטבות, יש לך זכות לקבל אזרחות ישראל, ועם דרכון ישראלי אתה יכול להיכנס לאירופה.
1: אני אומר, כרב של בלרוס, העיסוק היומיומי שלכם הוא בעיקר בקירוב, לגלות יהודים רחוקים ולקרב אותם, לחבר אותם, או שמה?
0: לא, אני הייתי מחלק. העיסוק שלי, חלקי, זה ללמוד ולדבר ולהיפגש עם יהודים כאלו שגם בשלב קירוב זה אחר. יש מספיק כאלו גם, כן? יש יהודים שכבר התקרבו, יש שהתקרבו חלקית, צריך ללמד אותם, צריך לקדם אותם, צריך להיות אותם בקשר, כן? היהודים כאלו הם דורשים קשר תמידי. זה דבר אחד. עוד דבר, זה באמת, כמו שאמרתם, לחפש יהודים רחוקים, אולי אפילו כאלו שהם לא יודעים שהם יהודים. יש כזה מושג, סבתא נכונה, כן? מה זה סבתא נכונה? יש מישהו שיש לו סבתא. סבתא של האמא שלו הייתה יהודיה. וואו, יש סבתא נכונה, כן? אבל יש בעיסוק עם היהודים שהם כבר נמצאים. יהודי הזה אי אפשר לעזוב אותו. אם אתה עוזב אותו, הוא דורש סומי, אתה מאבד אותו.
1: הבנתי. תגיד, יש אתגרים של כשרות, של שחיטה בבלרוס, או שיותר קל אצלכם?
0: לא, אם השחיטה, בוא נגיד ככה, זה הכל רק עניין של הכסף, כן? כי אין שום בעיה לעשות שחיטה. פעם בוועדת רבני אירופה היה דיון שרוצים לאסור שחיטה כשרה בפולין. כידוע לכם, היום המון שחיטה בארץ זה מפולין, כן? אמרתי, אין לי שום בעיה לארגן שחיטה בבלרוס, השלטנות יהיו בעד, אנחנו נקבל תמיכה איפה שרק לא נרצה, כי שלטון בעד, בעד לעשות קשרים, בעד לזכור, אז פה לא תהיה שום בעיה, זה רק בעיה של כסף, כי אין כל כך הרבה יהודים שצריכים את השחיטה כשרה, כן?
1: כן.
0: לכן היום הרוב הבשר הוא מובא, הרוב הבשר הוא מובא ממוסקווה, כן?
1: כן.
0: כי במוסקווה יש שם שחיטה, יש בקר, מה שאתה רוצה, יש דברים שאין בארץ, נגיד, כבש. אבל מצד שני, עכשיו אנחנו הצלחנו לארגן את המוצרי חלב, יש מוצרי חלב מצוינים, למרות שגם ב... כמות לא גבוה, אבל קהילה גם לא דורשת את הכמות גבוה, לכן זה פחות או יותר מספיק לכל מי שרוצה גבינה, גבינה צהובה, חלב, יוגורט, ממש גבינה צהובה ברמה, גם יש את, הצלחנו להכשיר את הלחם, כי יש ליד בית כנסת, בית חרושת ללחם, עשינו גם שם פס ישראל, כי יש לנו קשר טוב גם עם הנהלת של ה... מאפייה, אז הם נתנו לנו להיכנס, לבדוק, לראות אם זה קשר, לא קשר, להדליק, תנור, ואנחנו בקשר איתם כל הזמן.
1: מעניין מאוד. בלרוס, מאז בוקר שמחת תורה, מה שנקרא למניינם 7 באוקטובר, הרחובות, אתה רואה אנטישמיות, מה, או ששם מנותקים מהתקשורת?
0: בוא נגיד ככה, הם לא מנותקים, יש ממש מידע על מה שקרה בשבת באוקטובר,
1: כן.
0: אבל מצד שני אין כל כך ברחובות אנטישמיות, אני לא מרגיש שמשהו השתנה, כי ברוך השם יש שלטון די חזק, והוא ממש רוצה שיהיה סדר,
1: כן.
0: שלא יהיו פרעות, אתה יכול להסתובב ברחוב באמצע הלילה, בלי שום בעיה, ליד בית כנסת, יש איזשהו פארק יפה עם אגמים, אני לפעמים הולך לשם קצת לטייל ב-12 ב-1 בלילה.
1: עם כובע וחליפה, עם הפרק, עם ההמבורג?
0: לא, לא, לא. עם ההמבורג לא. לא בגלל שאני מפחד, אבל אני מעדיף לטייל בפארק, אני לא צריך כובע.
1: יפה מאוד, לא, אני אומר, בסופו של דבר, ישנם, תדע, דיברתי עם הרב לוין מפריז ורבנים אחרים, אומרים לי, אנחנו לא חווים אנטישמיות, אבל השאלה איפה אתה מסתובב, אם אתה מסתובב במרכז העיר, ברור שאף אחד לא יזרוק לברך המילה, אבל יש אזורים בעייתיים, השאלה היא, סף סון אלי יעקב, זה גם אצלכם?
0: בוא נגיד ככה, דברים שבאירופה אין לנו, כן? יכול להיות מישהו מרגיש את זה בפנים, אבל ככה הוא לא יעשה שום דבר. כי שוב, יש משטרה בכל מקום, ועוקבים על זה. ודאי, תראה, אתה לא יכול לקחת אחריות על כל גוי, יכול להיות שמישהו כן שונא יהודים, כן? אבל אפילו שזה ששונא, הוא יפחד ממשטרה.
1: יפה מאוד.
0: זה ששלטון כעיקרון הוא נגד. הוא רוצה שיהיה סדר ושקט ו...
1: הבנתי. יש לכם קשרים שם עם הממשל?
0: יש, אנחנו מדי פעם, יש לנו קשר עם הממשל. בשבועות ביקר אצלנו יש ממונה על הדתות, זה נקרא פה ממונה על הדתות, בר זה כשר הדתות, כן?

0: כן? כן.
1: הוא ביקר אצלנו בבית כנסת, ישבנו, דיברנו על העניינים, מה אנחנו עושים, איך הם מסתכלים על כל דבר. ממש היה ביקור נחמד.
0: אה, יפה, אז יש קשרים. תכלס, לפי מה שאני שומע, זה סוג של שיחה שמעודדת את התיירים הישראלים לבוא לבלרוס, כי אתה מספר לנו על הגמים ואין אנטישמיות. נפלא.
1: אני באמת, אני אומר שכדאי לתיירים ישראלים להגיע לבלרוס.
0: אוקיי.
1: אין אנטישמיות, אפשר לארגן הכל, יש שקט וגם לא כל כך יקר. זה עוד דבר שהוא חשוב. הבעיה היחידה זה הטיסות. אבל הטיסות זה לא בשליטתנו.
0: אין טיסות בכלל ישירות.
1: לא, יש עכשיו טיסות ישירות, זה חברת לאומית של בלרוס, חברת בלאביה, אבל שם פעמיים בשבוע זה די יקר וגם טיסה מפוצצת. הכל המקומות תפוסות מראש. עכשיו יש גם טיסות לווילנו, עכשיו באוגוסט אביזייר, זה לואו-קוסט צריך להתחיל לטיסות לווילנה.
0: רבנו, יש לכם איזה מאכל יהודי מעניין? אתה יודע, המאזינים שלנו אוהבים אוכל, ואתה עכשיו מנסה לשכנע את המאזינים שלנו לבוא לבלרוס ולטייל בפארקים שציינת. אין אנטישמיות, יש פארקים, יש גם אוכל, איזה אוכל מעניין, משהו יהודי, איזה עתיק שהולך דורי דורות, שתף אותנו.
1: יש גם אוכל אשכנזי, כמובן, עושים את הקישקס, עושים את הצ'ונט. אני אולי אספר על כמה דברים שאולי זה לא אוכל יהודי, אבל זה די טעים. קודם כל, בלרוס, היא נקראת בלשון הסלנג, אנשי בלרוס, קוראים אותם אנשי תפוח אדמה.
0: מה זאת אומרת?
1: התפוח אדמה פה מאוד טעים. יש כזה מושג תפוח אדמה צעיר, עכשיו זה התחיל, ובאמת יש לזה טעם ממש מצוין, יש פה פטריות.
0: מה אפשר לעשות מתפוח אדמה, רבנו? מה זה? מתפוח אדמה זה כלום, זה גורניש. רגע, אני רואה פה, יש מאכל בשם דרניקי.
1: דרניקי, זה משהו נקרא
0: דרוני. מה זה?
1: כן, כן, כן, דרניקי. כן, זה לטקס. אצלנו זה נקרא לטקס, עושים אותם גם מתפוח אדמה, כן? אבל אתה צריך להבין, זה תפוח אדמה טעם אחר לגמרי, כן? יש לי כלה, יש לי חלק מהילדים נשואים, יש לי כלה שישראלית, היא כבר למדה שיש כזה מושג, תפוח אדמה צעיר, זה משהו, משהו מאוד טעים. אי אפשר להשוות לתפוח אדמה רגיל.
0: מה, תסביר לי רבנו, מה זה, אני קורא לך רבנו כי אני יודע כמה אתה מוסר נפש שם על זה, אבל הרב רייכנשטיין, מה הסיפור של התפוח אדמה הזה? מה, הוא צעיר ולכן מה?
1: הוא צעיר, הוא טעים.
0: הבנתי.
1: אני לא יודע, תראה, זה צריך לטעום.
0: יש קלוצקי, סליחה. זה קופתאות בצק כאלו, אתה מכיר את זה, את הקלוצקי?
1: גם קלוצקי, קלוצקי.
0: קלוצקי.
1: גם קופתאות בצק.
0: רגע, תדע, לא, אבל רב חיים מוולוז'ין אכל את הדברים האלו, זה כאילו גדולי ישראל, זה המאכלים המקומיים.
1: אני לא יודע מה אכלו גדולי ישראל, האמת אף אחד לא כותב על זה, אבל אני מתאר לעצמי שהם אכלו חלק מהדברים, כן? כי זה היו דברים שאכלו פה, נו. אז חוץ מתפוח אדמה אני מתקדם, יש פטריות, פטריות מאוד טעימות, לא פטריות שאתה קונה בארץ, שמפיניונים, כן?
0: כן.
1: יש פטריות נורמליים, כן? יש טוצים, עכשיו גם, זה עונה של טוצים, אתה נכנס לשוק, יש המון טוצים, טוט כזה, טוט אחר, יש טוצים שאוספים אותם ביער, זה גם לדעתי דברים מאוד טעימים.
0: ויופי, טוב, השתכננו, אני בעניין.
1: זה כדאי, תבואו, אנחנו נעשה לכם כל התכנים.
0: הרב רייכנשטיין, רבה של בלרוס, תודה רבה לך, שימחת אותנו, אתה יודע, קצת אתה מרענן לנו, אנחנו פה במלחמות, מאבקים, חוק הגיוס, אתה מדבר איתנו על טוטים, ומדבר איתנו על, איך קראת למאכל הזה?
1: פטריות, תפוח, אדמה צעיר.
0: דרניקי, דרנקי, בפקי, קלוצקי, קלוצקי, בקיצור.
1: יש עוד דבר טוב שבארץ אין כזה ברמה, מי שאוהב משקעות חריפים.
0: נו.
1: יש פה משקעות חריפים.
0: איזה משקעות? מה, וויסקי טוב? יין טוב? יין צריך להיות קשר.
1: לא, יין לא, וויסקי גם לא. יש דבר שנקרא סמגון. זה כאילו כמו וודקה שעושים אותה כל אחד עושה בבית, במשק שלו, יש לזה טעם מיוחד מאוד, יש לזה רגע.

0: קיצור.
1: יפה מאוד. אוקיי, הרב רייכנברג, רייכנשטיין, סליחה.
0: רייכנשטיין,
1: תודה
0: כן,
1: רבה, בסדר. שיהיה בשורות טובות לעם ישראל, לכם. ושניפגש רק בשמחות בביאת המשיח, בעזרת השם, כאן בארץ ישראל.
0: אומן, אומן, כמה שיותר מהר. אני תמיד אומר בדרשות, שאנחנו, הלוואי שאוטוטו יהיה ביאת המשיח, ואנחנו כולנו ניפגש בארץ, בבית כנסת יוצאי בלרוס, כי אני לא יכול להישאר בלי ג'וב.
1: הג'וב, אבל תביא גם את האוכל הבלרוסי, אנחנו רוצים גם לטעום משהו.
0: לא, אוכל זה אי אפשר.
1: תביא, אולי המשיח ירצה, מישהו ירצה לטעום את הדברים שם. תודה רבה, ישר אוקיי. כוח. תודה רבה, כל
0: תודה
1: טוב.
0: לכם.
1: כל הנה, טוב. זכינו גם לפינה יהודית, גם קולינרית, תורה וגדולה במקום אחד.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
19: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתיים.

0: סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
1: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: אנחנו לא לקראת הקיץ, כבר בתוך הקיץ, אבל בארצות הברית, מי ששומע אותנו, חום מטורף, חום באמת, אנשים לא... והמורכבות היא דווקא בשבת. אדם נכנס לשבת ושכח להדליק מזגן. הוא מאוורר, מה מותר לו, איך מותר לו, מותר לו על ידי גוי, אסור לו על ידי גוי. הרבה מאוד שאלות, ואני רוצה שנדבר עכשיו עם הרב שי טרחן, ראש כולל שערי עזרה בברוקלין, ניו יורק, וראש בית האורה ארזי הלבנון, את תושב ניו יורק. צריך לומר, שלום הרב טרחן, ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב.
6: צהריים טובים לכם.
7: אצלנו.
6: כן, מה קורה?
7: חם מאוד פה, באמת.
6: מה זה החום? מה, משהו חריג?
7: כל שנה מגיע גל חום כזה, אבל בניו ג'רזי, בלייקווד לדוגמה, בצום וביום שישי הם מתכוננים לקראת חום שמגיע ל-38-39 מעלות. זה ממש, ממש קשה.
6: עד כדי כך.
7: עד כדי כך. תמיד שם יותר חם מניו יורק, בדרך כלל ב-10 מעלות סלזיוס, זאת אומרת, יש הבדל משמעותי, ב-10 מעלות פרנהייט.
6: Okay.
7: זה משמעותי.
6: אוקיי. Okay. מה קורה אם שכחתי להדליק מזגן בשבת? מותר לי לומר לגוי?
7: אז באמת חלקו בזה הפוסקים, כיוון שיש כאלו שרצו לומר, כמו אור לציון לדוגמה, מביא שהחום הוא קשה, אבל הוא לא קשה כמו הקור. לכן מה שהתיר השולחן ערוך בסימן דשיין וב, סיפי, שבארצות קרות לבקש מגוי להדליק מדורה בשביל קטנים, בשביל חולים, אבל בשביל גדולים אסור. הוא לא התיר בשביל גדולים. והאור ליציון הסביר שזה דווקא אם זה לא קור ממש גדול, דהיינו אם הגיע הקור לרמה כזאת שהמים מתחילים לקרוש, אז מותר לבקש מגוי גם כן עבור גדולים. אומר האור לציון, זה רק לגבי חימום בחורף, אבל לגבי הקיץ זה לא נורא, מכיוון שאפשר לחיות עם החום. לא, לא, אנשים לא מסתכנים מהחום. כך הוא רצה לומר. באמת, היום זה נראה שזה ממש שונה, היום אנשים לא רגילים לחום, אנשים באמת מסתכנים בחום, כך כותב בתורת שבת, ויש הרבה פוסקים שתירו, להדליק, לבקש מגוי להדליק שהחום גדול, כך כתב בתשובות והנגות, הרב שטנבוך שליטה, חכם עובדיה כתב ככה, שמירת שבת כלחתה, יש פה איזשהו טוויסט מעניין, זה תוספות בבא בתרא קוף ממדלת, התוספות מביא שם סיפור עם אנטונינוס ורבי, שאנטונינוס בא לרבי, ביקש ממנו, הוא אמר לו, אני יוצא לדרך, תן לי ברכה. אז רבי נתן לו ברכה שתשמר מהקור. אז הוא אמר לו, מה פתאום? קור זה לא נורא. אפשר להוסיף בגד, וממילא אני נשמר מהקור. אז הוא אמר לו, אני אתן לך ברכה שתשמר מהחום. אנטונינוס אמר לו, באמת זו ברכה טובה. למדנו מפה שחום חמור וקשה יותר מהקור.
6: כן, מה קורה להזיז למשל תריסים של מזגן? יש בעיה? יש בעיה לגעת בהם?
7: אז מזגן וגם מעברר לדוגמה באותו קטגוריה, הם דברים שנקראים לפי הרבה פוסקים כלי שמלאכתו לאיסור. יש כאלו שבכלל כתבו שזה כלי שמלאכתו להיתר, כך כתב הרב משה פיינסטיין, אבל יש כאלו שהסבירו שזה כלי שמלאכתו לאיסור, כמו רב ניסים קרליץ, וממילא כלי שמלאכתו לאיסור מותר להזיז לצורך גופו או לצורך מקומו, לכן גם מעברר לדוגמה יהיה לי מותר להזיז ממקום למקום כדי שהאוויר יבוא אליי, ואותו דבר עם תריסים של מזגן.

0: יותר להזיז אותם, כדי שיהיה יותר נוח, יותר נעים, או לדוגמה הפוך, אפילו אם קר מדי, זה, זה נושב עליי, ואני רוצה להזיז לצד אחר, הרב משה פיינשטיין התיר עוד פעם מאותם, שזה כלי שמלאכתו להיתר.
1: זאת אומרת, מותר גם לא רק להזיז, יש לחצן כזה למעברר, שגורם לו לזוז, להסתובב.
0: נכון, ממצב קבוע למצב מסתובב. בזה חלקו הרב שלמה זלמן אורבך והרב אלישיב. הרב שלמה זלמן אורבך אמר אין בזה שום דבר, מכיוון שאף על פי שאתה צורך יותר חשמל, שאתה משנה את הצורך יותר או צורך פחות, אבל אתה משנה את צריכת החשמל כשאתה לוחץ על הכפתור הזה, הוא אומר, אבל זה לא דבר שמורגש לחושים. כל דבר שאינו מורגש לחושים, מותר. כך כותב השלמה זלמן אורבך. לעומתו, הרב אלישיב אסר את זה, יש בזה תורה שלמה, בספרים מדברים על זה באריכות. גם אין בזה, אומר הרב שלמה זלמן, אין בזה גם כן משום מתקן כלי, אז ממילא הוא התיר את הדברים האלה. כך נראה שסוג ידי אלמן, הפוסקים הולכים עם השיטה הזאת של הרב שלמה זלמן להקל.
1: הבנתי. יש עוד נושא, מדברים הרבה על תרמוסטט, למשל, של מזגן, אבל אפילו מעברר. אם אני עומד מול המעברר, יש שינוי בצריכת החשמל, המעברר צורך יותר חשמל. אני בעצם גורם למעברר לצורך יותר חשמל, מותר או אסור?
0: נכון, אז גם בזה הוא מביא, ארוחות שבת מביא את הרשום הזמן, שגם בזה מותר, מכיוון שעוד פעם, הדבר לא מורגש לחושים, הוא לא מסתובב בצורה שאני מרגיש בו, וממילא, אף על פי שזה נכון, שיש צריכה, אם היה לי איזשהו מחוק דיגיטלי, הייתי רואה שיש שם צריכה משתנה, אף על פי כן הדבר הזה מותר.
1: אוקיי, הרב שי תחן, יישר כוח, תודה רבה ותשרדו בטוב, בעזרת השם בחום, מה, אי אפשר ללכת ברחובות עד כדי כך?
0: זה לא, אפשר ללכת, אבל צריך ממש להיזהר. לא ללכת יותר מדי, לשתות הרבה מים.
1: אוקיי, הרב תחן, תודה.
0: עכשיו זה לא כל כך נורא, כן.
1: יישר כוח.
0: יהיה לכם כל טוב, הצלחה רבה.
1: אמן, תודה רבה, יישר כוח. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום, כמובן תודות לכל האנשים שעמלו ככה מאחורי הקלעים על המלאכה ועבדו קשה. הראשון שבהם זה העורך, ישי חסון, תודה רבה ומיוחדת לאלי בן חמו, שמשעות הבוקר נמצא פה וסובב את המהדורה המרכזית, תודה גם ליורם יצחק וזנו שהצטרף לנו, הרב וזנה הצטרף לנו ממש בדקות האחרונות, תודה רבה גם ליחיל צולמן וגם ליוני פדידה, שאחראי על הסושיאל, על הדיגיטל, על כל הסרטונים שאתם רואים אחר כך ברשתות החברתיות, וגם לאבנר שרון שמדי פעם משגר לנו ככה הערות על הדקדוק, ולכו תסבירו לו שאנחנו גדלנו בירושלים בכלל בחיידר שדיברנו רק יידיש, אז עברית הוא רוצה שנדבר, בסדר, תודה לאבנר שרון, מהדורה מרכזית, סיימנו להיום, ניפגש מחר.
2: התוכנית הבאה חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי,
3: בשבילך ובשבילי כל
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: פואר. חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום.

תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפה אז פרשו. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפה אז פרשו בניחוח מלון בוטיק.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: אל תרחיבו! תעברו! התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ עירו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. עם הדיווח, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
7: לדברי ראש הממשלה נתניהו בביקורו בדרום לבנון היום יחד עם שר הביטחון כץ וסגן הרמטכ"ל ידעי, תקפנו באיראן בעוצמה רבה, דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי. החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה, חיזבאללה, עם 150 אלף טילים ורקטות. נשאר להם היום בערך 8% מזה, זה עדיין משמעותי, אבל זה כבר לא מה שהיה. לדבריו, אזורי הביטחון הללו הם שינוי תפיסה, לא ניתן לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגדר. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שכדאי שתדעו, אם אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לפעול, לא לחכות, זו הנחיית ברזל, כלשונו.
6: צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו אתמול את מוחמד פתחי עבד אבו פאחר, מפקד גדוד בחזרה.

0: חטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס. לפי צהל ושבק, אבו פאחר פעל לגיוס מחבלים לארגון הטרור בתקופה האחרונה, הוביל את הכשרתם וניסה לשקם את יכולות הגדוד. בנוסף, הוא היה מפקד ותיק בחמאס ומבחירי המחלקת ההספקה של הזרוע הצבאית, ואף היה גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור משך כ-20 שנה. משפחות שקולות מפורום הגבורה שלחו מכתב לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעקבות הדיווחים על שיקום כוחו הצבאי של חמאס ופעילות הארגון סמוך לגבול הרצועה. במכתב הביעו המשפחות חשש מפני חזרה למציאות הביטחונית שקדמה למתקפת השבעה באוקטובר וקראו לצהל לשמור על הישגי המלחמה. עוד דרשו להמשיך במימוש יעדי המלחמה עד להכרעת חמאס ולהשבת הביטחון לתושבי הדרום וביקשו לקיים פגישה דחופה עם הרמטכ"ל בנושא. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: מזג האוויר מחר בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. ביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, כאן עם אכם באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי בתוכניתנו, חד בחלק שעה ראשונה. רובי בני ברק נמצא עמנו הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז יש לנו כמובן מגוון של נושאים, נתחיל מהחלש לחזק, עד שנגיע בסוף, גם כן אולי בעזרת השם, להילולה של אור החיים הקדוש רבנו חיים בן עטר, שבדיוק עכשיו זה ממש השלהי ההילולה, שאנשים עדיין נמצאים על ההר. אשתי סיפרה לי עכשיו, הגיע משם שהמונים, המונים, המוני עמך בית ישראל מגיעים, האיש הצליח לאחד בין הספרדים לאשכנזים בצורה המדהימה ביותר. אבל בואו נתחיל ננקה את השולחן, כמה דברים קטנים, טכניים שיש לנו, והם המשך הרדיפה של הציבור החרדי ששבוע שעבר, אחרי שהיו את ההפגנות הגדולות, אז הייתה אלימות כלפי הציבור החרדי, שבכל הפגנה אחרת אין שום היתר לשום אזרח לפגוע באחר, גם אם הוא פוגע לך בנתיב התנועה שלך או כל דבר אחר, אתה לא שוטר, אזרח אסור לו להרים יד וכל דבר אחר. וראינו כמה מקרים רבים שאזרחים באו, הרביצו, פגעו, והחמור ביותר שהיה אזרח שהוציא אקדח, שלף נשק לעבר מפגינים, והוא מצולם, הכל מצולם, אין שום בעיה. המשטרה לא עשתה כלום, כמובן התלוננו אסורה, שהמשטרה לא הייתה לברירה, הגיע לבית המשפט, ואז בית המשפט משחרר אותו. בן אדם שיים עם אקדח. ומה אומר השופט? תראו איזה ניבוק מטומטם. זה נתנו לו להיות שוטר, שופט. רשויות האכיפה אינן מספקות מענה. החסימה יוצרת מפגע קשה שיש בו עצמו גם מסוכנות רבה לציבור, כפי שכבר נפסק בבית המשפט העליון. עד כמה שאני לא יודע, המשפטים האלה לא נאמרו אף פעם בהפגנות של הקפלניסטים.

0: היועצת המשפטית לממשלה אמרה שהפגנה שיש בה הפרת הסדר, שאין לך הפגנה, אלא אם כן יש בה הפרת הסדר הציבורי, שאז זה התכלית הראויה. היא אמרה שהפגנה צריך שיהיה בה הפרת הסדר, שאז רק אתה משיג את התכלית שלך. לא שמענו אף פעם שאמרו, רשויות האכיפה לא מספקות מענה, אז לך כאילו מותר, זה מה שהשופט אומר, הרשויות האכיפה אינן מספקות מענה. החסימה יוצרת מפגע קשה שיש בו עצמו מסוכנות לבעל הציבור. אז מה המשמעות? אז לא הייתה לו ברירה, אז הוא הוציא אקדח. אתם מבינים את המשמעות שזה היה צריך לזעזע את כל המדינה? כלומר, שופט בית המשפט אומר לאזרחים כך, אם אתה רואה שאין לך ברירה והמשטרה לא הגיעה ומישהו חסם לך את הכביש, או סתם הרגיז אותך בשכונה שלך, תוציא אקדח. וגם אם תראה עליו, תדאג, אנחנו ניתן לך את החסינות, כי לא הייתה לך ברירה, כי המשטרה לא נותנת עכשיו מספקת לך את זה. כאילו עכשיו מדובר פה שמישהו עכשיו בא ועמד להרוג אותך, לא הייתה לך ברירה. בסך הכל חסם לך את הכביש. אתם מבינים? זה כל הסיפור. כמובן שאנחנו נגד זה, אבל זה מה שיש. כלומר, ממש יש פה אתר אדם. וכמובן, התקשורת עוברת לזה לסדר היום, אין שום בעיה. אתם יודעים, כשיש חיילים לפעמים, או במתנחלים, שרק שולפים אקדחי או משהו כזה, כל התקשורת הרי גועשת, ותמיד מיד עוצרים אותם. אם הם שלפו שבוע לפני כמה זמן זה היה, שכמה חיילים או חוואים בגבעות שלפו שם נשקים מול חבלים, עם סלעים בידיים שלהם. עם סלעים עמדו להרוג אותם, והנשק שלהם בוחרם מיידית. אתם מבינים? כלומר, הגענו פה למצב של אנרכיה, שכלומר, יש פה ציבור כללי ויש ציבור חרדי. ציבור החרדי הוא תר דמם. ממש הוא תר דמם. כלומר, יכולים לעשות להם מה שהם רוצים, אל תדאג, אתה תקבל את הגיבוי של בית המשפט. כמו שהקפלניסטים בזמנו עשו מה שהם רצו, קיבלו את הגיבוי של מערכת המשפט, פה אלה שרוצים לפגוע בחרדים. ממש אנחנו נמצאים עכשיו במדינות של הפוגרומים, אתם יודעים, של תח ותת, של חמלינסקי ודברים כאלה, או בפרעות קישינב או בשואה, שמה שרוצים ליהודים אפשר לעשות. אין השלטונות נותנים להם רשות, זה ידוע. ככה תמיד הם עצמו עין אותם שלטונות, ולכן הפורעים פרעו. וזה מפחיד. וזה מפחיד, אמרתי את זה בתקשורת, ואמרתי שתבינו, השבוע הייתי באיזו תוכנית, נקראת פטריוטים, ואז אמרתי להם, תשמעו, אני קודם כל מעריך את מה שעכשיו הממשלה סוף סוף מנסה לעשות. להוציא קודם כל איזו החלטה או חקיקה בכנסת, מה שהם הצליחו לעשות, לעצור את כל עניין של המעצרים של בחורי הישיבות שנקראים עריקים. בין כל וחותם מנעתם הם את כל הזכויות שלהם. אין להם זכויות, נכון? אז לפחות אל תעצרו אותם עד שיסיימו. עכשיו אין מה לעשות, לא אי אפשר לעשות חקיקה עכשיו, בגלל שכנו לפני בחירות. הכנסת עוד 3 שבועות יוצאת לפגרה, או פחות מזה אפילו. אז אין מה לעשות עכשיו. בחורים לא מתגייסים כתוצאה מזה. אדרבה, הציבור החרדי רק מתמרד. גם אלה שרצו להתגייס, או גם אלה שניסו ככה לתת הכשר לגיוסים, רפו ידיהם. אבל תראו, אתם באים לכאול, באים לקראת הצבא, תראו מה שהם עושים. הם נלחמים בנו עוד יותר. ולכן, אז אתה מרפים את ידיהם של אלה שרוצים להתגייס ושרוצים אלה לגייס, נכון? אז לכן, לא, אתם לא מרוויחים איזה שום דבר. לא ראינו שום שינוי דרסטי בגיוס לחרדים, אז נכון, יכול להיות שכמה מאות, אולי, או 1,000 או 2,000 שהתגייסו. בסדר, אבל זה התכלית שלכם, אתם רוצים 10,000, אתם רוצים. את זה אתם לא תקבלו, אתם תקבלו בדיוק את התכלית ההפוכה. אז שיבחתי שם את הדבר הזה מהסיבה הפשוטה, שמי שראה את התמונות בשבוע שעבר בערד, זה היה מזעזע הרי, שבאו שם כל מיני פרחחים אלימים, ותקפו שם את חסידי גור. וממש באלימות קשה מאוד. ואז חסידי גור מה עשו? אז הם הוציאו מודעות בשטיבלך של גור. חסידי גור נערכים למלחמה בעקבות המכות שחטפו. דמנו פשוט תותר. ראיתי אלימות קשה בהרבה ערים מצד אזרחים שאמורים וכו'. וכו'. לא הייתה להם ברירה. אז הם אמרו, חבר'ה, לבוא כל מי שיש לו נשק שיתחיל לעלות אותו על עצמו, אם זה אקדחים ואם זה סכינים או כל דבר אחר, או גז פלפל או מדמיע, ותבואו לקבל גם כן הכשרה להגנה עצמית וכל הדברים האלה. וצעקתי שם ואמרתי, רגע, תראו מה אתם הולכים להביא אותנו. אז אני מקווה שראש הממשלה אולי קצת חכם יותר מאשר הפוליטיקאים המרושעים האלה, שעכשיו 4 חודשים הם לא ירדו מאיתנו, זה ברור. וזה רק ילך ויתעצם מיום ליום, כל מילה שלנו, כל שטות של איזה מישהו אחר שלא שלט על עצם הלשון שלו, ויסבך אותנו. ואנחנו כל יום רק יותר דמנו עוד יותר, שגם אם יפגעו בחרדים, אתם אשמים יגידו לנו. מה אתם רוצים? אתם אשמים. ולכן אני אומר, אם יצליחו למנוע את הדבר הזה, לפחות זה קצת יוריד את המפלס של השנאה, כי אם לא, אני ממש, ממש, ממש מפחד, אם תמשיך אלימות, אני לא חושב שהציבור שלנו יושב וישתוק. אני אף פעם לא קורא לאלימות חיילה וחס, אבל אני אומר, אני מעריך שזה מה שיקרה. בן אדם מרביצים לו, לאשתו, לילדים שלו, פוגעים לו בנכסים שלו, ברכוש שלו, למה שהוא יושב בשקט? אם המשטרה לא אכפת לה, ואם למדינה לא אכפת, והתקשורת מעודדת לאלימות, אז מה בני אדם יעשו? איך כתוב שם במגילת אסתר? נקהלו היהודים בעריהם וכל מדינות המלך חשברוש לשלוח יד במבקשי רעתם? נו, מה נעשה? יגידו לך, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה? יתן להם שישחטו אותנו? מה, אנחנו נוצרים? יודעים מה כתוב אצלם אצל הנוצרים? ישו אמר שאם מישהו נתן לך סתירה, תגיש לו את הלחייה שנייה, שייתן לך עוד סתירה. חבל שהוא לא, אם היה חי בימינו, הייתי נותן לו סתירה, והייתי רוצה לראות איך הוא מגיב באותו רגע. כן, אם אולי הורג אותי. אבל זה בדרשות, זה מצוין. תן את הלחייה שנייה, אם ייתנו לך. מי נותן את הלחייה שנייה? ולכן זה חמור מאוד מה שקרה פה, מה שקורה פה. וזה לגבי הדבר הזה. ו... דבר נוסף שהשבוע היה, שהצביעות של השמאל האלה זה פשוט לא יאומן. הם אומרים, אנחנו בעד הפגנות, אנחנו בעד הכל. רק השאלה, הפגנה זה דבר חשוב. הפגנה זה דבר חשוב. השאלה היא רק, אם אותה הפגנה שאתה אומר שאתה רוצה לעשות אותה, שהיא כפופה לחוק, אבל לתכלית הראויה. כך אמר אמנון אברמוביץ'. אתה יודע מה, בוא נשמע אותו איזה חצי דקה. בבקשה. בזנה, תשמיע לנו את, בבקשה את...
1: כשאנחנו אמרנו שאנחנו תומכים בהפגנת החרדים, כמו, יכולה להיות כמו הפגנה, נגיד, הפיכה משטרית, בעד עולי אתיופיה, בעד אנכים, אבל השאלה אם היא לתכלית ראויה. אז כאלה שמגדירים עצמם ימנים ולאומיים אומרים, תכלית ראויה בוודאי. כלומר, נמות ולא נתגייס לצבא האויב, זו תכלית ראויה. בשלטון הכופרים איננו מאמינים, אך על ידו ממומנים, גם זו תכלית ראויה.
0: מצחיק. במילים דומות מאוד, גם אמרה חברתו בגלי צהל, אילנה דיין, שגם כן היא הסבירה שהיא בעד, נכון, שזה מרגיז לעמוד בכבישים וכו' וכו', אבל צריך לדעת מה המטרה של ההפגנה, ואם היא תחליט ראויה או לא תחליט ראויה, היא רק קצת הרחיבה קצת יותר בלשון שלה. בוא נשמע גם את הצביעות ואת הצבועים ואת השקרנים, ואיך הם יודעים לקחת את, את, את, את, את אותו דבר לאחד הם מתירים ולאחד הם מוסרים. בוא נשמע אותה בבקשה.
2: מותר לפעמים במגבלות אפילו לחסום כבישים, ומותר גם לזכור מי עושה את זה עבור הדמוקרטיה של כולנו, ומי עבור זכותו הפרטית לשלוח אחרים למות בקרב במקומו. כן, מותר, אפילו כדאי, לזהות את ההבדל בין מי שיצאו משך כמעט שנה כל מוצאי שבת להפגין נגד שלטון שאיים על כל מה שיקר להם במדינה הזאת, לבין מי שיוצאים עכשיו להפגין כשהם עצמם השלטון, יושבים קרוב לצלחת, שואבים ממנה מיליארדים.
0: כן, נמשיך. בסדר, אז מה אנחנו שומעים מאילנה דיין? אז היא אומרת שזה הדמוקרטיה של כולנו, כן? מותר לזכור מי שעושה את זה עבור הדמוקרטיה שלנו, ומי עבור זכותו הפרטית לשלוח אחרים, למות בקרב במקומו. דמוקרטיה של כולנו, איך של כולנו? הרי מי שעמד לבצע את הרפורמה המשפטית זה הממשלה הנבחרת ברוב מוצק של הימין, שרצתה על פי חוק לשנות כאן מספר עיוותים נוראים, שיצא מפלצת הזו שנקראת מערכת המשפט, שעושה עוול במשפט, ואילו אתם, אילנה דיין וכל השמאל וכל הקפלניסטים, באתם בדורסנות, בביריונות, באלימות, מתוך רצון לפרק את המדינה ומוסדותיה, מתוך קריאה למרד, לצבא, לחיילים, לכולם. הרי כל מה שעשיתם זה לא למען הדמוקרטיה שלנו, אלא למען האינטרסים שלכם. שנוח לכם ממערכת המשפט שדואגת לכם, ששומרת לכם על מדינה מעוותת, שדואגת למקורבים, מתחזרת לאחרים, דואגת לקיבוצים, דואגת לשמאלנים, דואגת לכולם. אז את אומרת שאנחנו עבור הזכות הפרטית שלנו לשלוח אחרים בקרב במקומו? כאילו צוחקת עלינו, מילא אנחנו, היא אומרת, השמאלנים נלחמנו בשביל הזכויות.

של כולנו, כאילו כל הימין, כל השמאל, כולם זה הזכויות שלנו, כשהם חיפאים יודעים, כולנו יודעים שהם חיפשו את האינטרס שלהם. אבל היא אומרת, החרדים, הם נלחמו עבור הזכות הפרטית שלהם למות בקרב, שלא למות בקרב. אז גברת, אנחנו לא שולחים אף אחד שימות בקרב במקומנו. אנחנו בדרכנו ובאמונתנו נמצאים בשדה הקרב שלנו, מגינים על עמנו בדרכנו ובאמונתנו לא פחות מאף אחד אחר, ולא בא להתנצל על

0: מחקר שעשיתי דרך איש מחשבים שעשה לי עבודה טובה, להראות כמה שקר יש גדול בצבא, שאיזה שליש בכלל, הם לא נמצאים בתוך הצבא, אבל זה נשאיר את זה לתוכנית אחרת. ולכן כל מפגין שמפגין, הוא על מה שבעיניו כנראה כצודק ביותר, וזה הזכות שלו, זה הדמוקרטיה שאת מדברת עליה. ובעינינו שמירת התורה, אווירת השם תורה, היא לא רק שאלה של נוחות, אלא אצלנו זה שאלה של חיים, של יהרג ועל יעבור. כשאצלכם אתם באמת חיפשתם את הנוחות שלכם, כפי שהבאתי לכם פעם אחת מהמנהיגות שלהם שאמרה, וואי, מה יהיה עכשיו אם לא יהיה לנו מערכת המשפט? ואני רוצה עכשיו, תהיה לי איזה בעיה, למי אני אתקשר? לאיזה שופט? מי ימנה את הילדה שלי? מי יסדר? זוכרים את ההקלטה הזאת? והכל אצלם זה עניין של אינטרסים. רוצים לשמר את המדינה החילונית שלהם. ואחר כך הם באים ואומרים, לא, ההפגנות שלנו הן ראויות לתכלית הראויה. של החרדים זה הכל אינטרסים. זה הכל אינטרסים, הם סך הכל סוחטים את המדינה, ת-ת-ת-ת, וכל הזמן חוזרים על אותם מילים לצערנו הרב. ועכשיו הדבר הצבוע ביותר והמרגיז ביותר והמקומם ביותר, מי שראה הפגנה ביום שישי, ממש חבורת רשע שהגיעו ליד בני ברק, שם או בכניסה לבני ברק, ואמרו, אתם חוסמים את הכבישים, גם אנחנו נחסום לכם את הכבישים. למה הלכתם לחסום את הקפלניסטים כשעשו לכם את ההפגנות הללו? ואז בואו לבני ברק לחסום. בסדר, חסמתם, חסמתם. בסדר. עין תחת עין, אין בעיה. אבל איפה המשטרה הייתה? איפה המשטרה? זה היה כל כך בולה והם חסמו. המשטרה לא דיברה איתה. שום אלימות, שום עלה לאורמה. חוסמים ציר ראשי, מרכזים. זה גם בלי שום עילה, סתם לבוא להכיס, מה שנקרא. לא היה להם שום איזו הצהרה מוקדמת שיש להם איזה עניין עכשיו להשיג משהו. אז עין תחת עין, זה מה שהם רוצים. והמשטרה לא נגע בהם. לא הזיזו אותם, לא כלום, כלום, כלום, כלום. זה היה כל כך מקומם. אבל כשאין לך תקשורת שהולכת איתך, יש אותנו פה, התחנות הרדיו החרדיות, העיתונות החרדית, מה שיש, יש ערוץ 14 עוד שמנסים לעזור, אבל שום דבר. כשכולם נגדך, זה המציאות. זה המציאות, זה הקושי, זה הקושי שלנו. שמעתי באחד התחנות איזה אחד שלונסקי, שאומר, החרדים משיגים הכל, הם למדו מסע ומתן מהפרסים. ואמרתי, באותו רגע הייתי יכול להשיב לו, הייתי אגיד לו, כן, אנחנו למדנו מסע ומתן מהפרסים, אבל אתם למדתם אנטישמיות מאנטישמים, איך לסנוח חרדים. זה ההבדל הגדול ביניכם לבינינו. וככה רק לסיים את הקטע הזה של כל אותם שונאי ישראל, אז אני רק רוצה להזכיר להם, אתם יודעים מה, נעשה את זה אחרי החדשות, אחרי הפרסמות. בבקשה, פרסמות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה.

0: ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.
1: מי ש...

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
2: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הכשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.
3: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
4: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. מחכים לכם.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
10: אני לא יודע מה עובר על אחינו בציונות הדתית בשבועות האחרונים, אבל מתחיל שם התעוררות והתחזקות, כמו הרבנים שנלחמו שלא יהיה פיילוט של חיילים דתיים עם נשים בתוך הטנקים. אני בוא נראה אם זה באמת יתקיים, וכמו אומרים שהרמטכ"ל הבטיח להם, ולכן הם ירדו מבקשתם וזה יסתדר. בוא נראה אם זה יהיה באמיתי. אבל תשמעו, אני שומע כל מיני התבטאויות. הרב אליהו זייני, שהוא נחשב אחד מהבכירים של הציונות הדתית, ראש שיבת הסדר בחיפה, שימו לב מה הוא כותב שם, אומר, אין שום ריח של יהדות במסמך רוח צהל. זה כתבה ארוכה, אני לא אכנס אליה עכשיו. הוא אומר, בכנס לעדכון מסמך רוח צהל, טען הרב אליהו זייני, כי המסמך הנוכחי מתעלם מהזהות היהודית ומציב ערכים שאינם מתאים לצבא לוחם. אופר וינטר, תת-אלוף אופר וינטר, הוא אומר ככה, לימוד התורה ותורת ישראל שלנו יסוד ברור בעם היהודי. עם ישראל נלחם בגלות על לימוד התורה, התורה שומרת ומגינה וכו'. ואז הוא אומר ככה, אני עוסק בשילוב חרדים בצהל 10 שנים בתוך הצבא. כשהייתי מחת, הקמתי פלוגת חרדית בגבעתי, פלוגת תומר. אחרי זה הקמתי פלוגה חרדית נוספת בצנחנים שקוראים לה חץ. הגיעו מאות חרדים לצבא, אבל הצבא קשה.

על בשילוב חרדים, כי הוא הפר את הכללים שקבענו ונשבר האמון, ואז אי אפשר להתקדם. אני מאמין שיגיעו המוני חרדים לצבא, זה יקרה באהבה ובאמון, וזה מה שאני זועק לאורך כל הדרך. מי שלא לומד צריך להתגייס באופן עקרונית, ואני הודעתי ואני הוכחתי את זה בספרי, לא בדרשות ולא בצעקות ובסיסמאות, אני מוכיח את זה הלכתית, שמי שלא לומד צריך להתגייס, אבל, תמיד אני מוסיף את האבל, הכל תלוי אם הצבא יקנה לנו את כל התנאים. וגם אם הם נותנים עכשיו, הרבנים לא מאמינים לצבא. זה הבעיה, שיש חוסר אמון, תמיד אני אומר את זה, חוסר אמון בין הרבנים, כי מי התחלנו את התהליך של הנחל החרדי הראשון, באמצע שנות ה-90, 1998, מה שהרב שטיינמן, הרב השלום והרב שוורץ, שהוליכו את כל התהליך הזה, הבטיחו להם הרבה הבטחות, חזרו בהם, אחר כך בשחר כחול עם הרב רמי רבד, חזרו בהם בכל מכל ההבטחות, ובכל מסלול, כל הזדמנות שיש, כל מסלול הם חזרו וחזרו וחזרו, ולכן היום הרבנים כבר לא מאמינים להם. בסדר, אתם מבטיחים, מבטיחים, מבטיחים, ואומר, הנה פה, אומר פה, אתה תלוף מהציונות הדתית, לא משלנו. שהוא אדם יחסית ירא שמיים לאחרים שם. אמנם הוא עשה לי זה משהו לא יפה לפני כמה זמן, וסיפרתי על זה, אבל לא נמחל לו. והוא אומר שם, הגיעו מאות חרדים לצבא, אבל הצבא כשל בשילוב חרדים, כי הוא הפר את הכללים שקבענו, והמילה הכי חשובה, ונשבר האמון, ואז אי אפשר להתקדם. עכשיו, כשהם באים בכוח, עושים את כל הגזרות, רוטפים אחורי בחורי הישיבות, ומנסים לגייס בכוח, בכוח הזרוע, איזה אמון נשאר? כל אלו שחשבו ללכת בכוח מזכירים לי את מי? את החידוש של הרב ברכת פרץ של הסטייפלר, הרב השלום, במכת צפרדע, שמה שעשו שם, שכאשר עלתה הצפרדע, באו המצרים, אמרו, הנה הצפרדע, בוא נערוג אותם, איך שמולים נערוג אותם? ואז כל צפרדע שנתנו מן יצאו מן עשרות ומאות ואלפים, וממשיכים להקות ולהקות ולהקות, ויוצאים, יצאו שם, הגאון מבינה עושה חשבון ש 635 טריליון צפרדעים, הם יצאו דרך המכות של הצפרדעים, המצרים, מעצבים שניסו להוציא עליהם. ואומר הרב ברכת פרץ, אומר, רגע, למה הם לא עצרו? למה הם לא עצרו? הם רואים שהם מכים ומכים ומכים, ואתה יוצא רק צפרדעים, אתה רק מזיקים לעצמכם. כי כשבן אדם נמצא באטרף, לא יעזור כלום. אותו דבר ראינו את זה גם כן עם בלעם. הקדוש ברוך הוא בא אליו, לא תלך עם מהם. מחור אותו, אם באו לקרוא לך, כתשר עשים בפיך. ויאר כי הולך עם מהם, ראה שהוא הולך איתם באמת לדעת לקלל. שולח לו את האתון עם את המלאך שיתקור אותו, והחמור האתון מצילה אותו. עוד רמז הוא רומז לו. כי אם ארצה להרוג אותו, ירג אותו. זה בדיוק שאלתי תלמידה בשבת, אמרתי, אני לא מצליח להבין. אם הקדוש ברוך הוא רצה להרוג אותו, אז למה הוא פתח את העיניים של האתון? למה הוא פתח? לא היית פותח, אתה היית הורג אותו. אלא מפה אתם רואים שהקדוש ברוך הוא רצה להביא אותו לאיזה הבנה, הסברתי. שהוא פתח לו את העיניים כדי קודם כל להראות לו את האחד, אחד בהמה שכמותך, האתון שלך כבר יותר טובה, יש לה נבואה וראייה יותר גדולה משלך, אתה לא ראית כלום, הוא ראית את המלאך, אתה לא ראית אותו, הקדוש ברוך הוא רצה להשפיל אותו, מה אתה חושב את עצמך, מי אתה בכלל, כן? ולכן הקדוש ברוך הוא רצה לזעזע אותו ולרמוד לו, תחזור, והוא גם עדיין לא, הוא בא מנסה שלוש פעמים כלל את ישראל, הוא לא מצליח, טוב יאללה תחזור הביתה, אתה רואה שלא הולך לך כלום, התבזית, לא, והוא ממשיך עם הראש שלו בקיר, וממשיך וממשיך וממשיך, בסוף של דבר מה קרה? אמר להם אלוהים ששונא זימה, ולכן גרם לכך שימותו 24,000 מישראל. ובסוף מה קרה? הוא חשב שהוא יחזור, שהוא יצליח, הוא בא אחר כך בחשב, אני קרא לו בפרשה, כתוב את בלעם בן באור הרגו בחרף, מה קרה? הוא בא לקבל את הכסף על זה שהצליח להרוג 24,000 מבחורי ישראל. מההתעקשות שלו ללכת, הכל הכל הכל, נגד נגד נגד נגד רצון השם, בסוף, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. הם חשבו שהם ילכו איתנו ראש בראש, וכך יצליחו לגייס, זה לא הולך. זה לא הולך, בפירוש זה לא הולך. ובדיוק היום היה בבערות שלנו פה, מנדי ריזל, חשף דבר מאוד מאוד מעניין. לא יודע אם אני אמצא את זה עכשיו, אבל כן, שהרמטכ"ל הודע בדיון הסגור, ששליחת צווים לא תביא לגיוס. היה דיון היום שככה פרסם מנדי ריזל פה בבוקר בקול ברמה, הוא אומר בתדרוך אתמול שקיים שר הביטחון ישראל כץ, הוא גילה שהרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי אמר שהמהלך לא יביא לו תוצאה אפקטיבית, לא יביא,
הוא אמר להם באותה ישיבה, קצה אמר באותה ישיבה ללוי, קיבלתם מישהו לשלוח צווים, אני לא מונע ממך, אם אתם יכולים לקלוט אותם, כן, ישיבה לוי. יכולים לגייר.

0: אסתה הקץ לא ענה הרמטכ"ל. למה לא? הלב השיב לטענת קץ, כי בלי הסכמת הרבנים לא התגייסו החרדים. זה חייב להיות בהסכמה, זו המציאות. הרמטכ"ל אומר להם את הדבר הזה, אבל הרועצת יועצת אומרת, לא, אתם תגייסו, תשלחו צווים, תלכו איתם ראש בראש, תעשו סנקציות, תעשו הכל, נו ומה? אז אתם רוצים לגייס או אתם רוצים להעניש? אתם רוצים מלחמה? מה אתם בדיוק רוצים? מה אתם רוצים? הם לא רוצים לגייס, הם רוצים מלחמה, הם רוצים לרמוס אותנו. ארדוף אויבי ואשיג. אמר אויב, ארדוף אשיג, החלק שלל, תמלאם ונפשי אריק חרבי. זה מה שהם רוצים, רוצים רק לגמור אותנו. אין להם שום עניין, אני לא רואה פה שום עניין שרצון לגייס אותנו. ומי שביטא את זה בצורה הכי יפה וקיבל הרבה מחיאות כפיים, יש רב אחד, קוראים לו הרב אוהד תירוש, הוא ראש הישיבה לבוגרי צבא במוסדות אלי, מוסד המפורסם, שנדמה לי רק במלחמה האחרונה, נדמה לי, הם איבדו איזה 30 תלמידים, השם יקום דמם. והוא בא ואומר, אני לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל, ולא לצבא, ולא לאף אחד אחר מהם. הם מבטיחים את זה כבר עשרות שנים, אני נמצא שם, והם לא מבינים שהכוח שלנו זה רק בקדושה, קדושה, קדושה, טהרה, טהרה, צניעות, צניעות, צניעות. ומכיוון שהדברים שלו כל כך חשובים, אמרתי, אני אשמיע אותם. את השתיים וחצי דקות הללו, שעם ישראל יתבשם ויבין שכל מה שאנחנו טוענים לאורך כל הדרך, אנחנו לא באים מתוך רצון להשתמטות, אנחנו באים מתוך רצון לקיים את רצון התורה, לשמור על עצמנו. חבריי, אחיי מהציונות הדתית, תבינו, אנחנו לא נגדכם, אני לא יושב פה מדבר, אני לא משעמם לי. יש לי משפחה, יש לי חברים, יש לי הכל בציונות הדתית, אחיינים. אבל אני לא נגדכם, אנחנו פשוט באים להגיד לכם מה האמת התורה. ומדי פעם אתה רואה בזמן האחרון פתאום נשמעים כל מיני קולות שפויים, אומרים בוא נה, הם לא יגידו תמיד החרדים צודקים, אבל לפחות הם יגידו משהו באמת. בוא נשמע את דבריו הנחמדים, בבקשה.
1: ומשם הבא לנו השביעי באוקטובר הזה, ויצא החוצה בדיוק הישמעאל הזה. לכן ברור שהתשובה זה טהרה. קודם כל, יוצאים למלחמה, טהרה. טהרה, מחנה צריך להיות טהור. טהרה, משלבים לי לוחמות. והרמטכ"ל הודיע שזה ושלא, ופקודת השירות המשותף, לא מאמין לאף מילה שלו. למה אני 20 שנה באירוע, 15 שנה באירוע? צבא בצורה שיטתית ועקרונית, כתב את הפקודה ועשה הכל כדי לא לקיים אותה. כולל אלופים שהיו חתומים על הדבר הזה. אז הצבא הוא חובת ההוכחה עליו היום, לא הפוך. אנחנו ההוכחות שלנו בהר הרצל. חובת ההוכחה עליו. עליו ועל הרמטכ"ל שעומד בראשו. מוציאים הודעות ודובר צה"ל, יאללה יאללה, תודיע לחברים שלך, על מי אתה עובד? אנחנו מכירים הכל מבפנים. כל מה קורה ביחידות, מה קורה בכל המקומות. נראו. למה? כי כשאתה לא, אתה לא מבין שהטהרה זה הבסיס של כל הלחימה, זה הבסיס של הכל. קבלת עול מלכות שמיים, מה עושים כולם בכניסה לבנון, בכניסה לעזה? כולל חטיבות שפעם בכלל לא היו, היה בסור בכלל להגיד את זה, פלוגות שלמות עובדות, קבלת עול מלכות שמיים. ודאי, אני אומר נכון? חד משמעית. אפילו בחטיבה שלו ראיתי חיילת עם ציצית. נעמי שמר כותבת חיילת עם זה, חיילת עם ציטית אשכרה. שתי אומרת לי, תראה, תראה, תראה, תראה, תראה. באנו בכלל לגולני. עברנו דרך החטיבה הענל, שלא נגיד את שמה, חיילת עם ציטית. אמרתי לשתי, תראי מה זה מכון מאיר הגיע, מכון נורא הגיע עד לפה. זה מה שהוא לא מבין הרמטכ"ל, שהטהרה היא זו שתיתן כוח לצבא. כל הערבוביה הזאת, זה לא בעיה טקטית, זה לא בעיה כוח אדם, כוח אדם, תמצאו קודם כל את הכוח אדם שלכם בתל אביב, את מלא אנשים עם 97 שאתם נותנים להם ללכת לכל המקומות האלה כדי לעשות הייטק. תמצאו את הכוח אדם שלכם, חכמים גדולים. פתאום יתמצאו על מי ליפול, ליפול על החרדים ולמצות את הכוח האנשים. יאללה, יאללה. סבבה. למה יכולה לפרוס זחל? למה היא יכולה ללכת עם 70% משקל גוף לרוץ ולטפס את הצלחני? יאללה, על מי אתם עובדים? אבל השורש הדבר שהוא לא מבין, זה בדיוק מה שכתוב פה. זה שבלעם הוא רוצה להחליק אותך כדי שתיפול בתומה. שהבסיס של כל הכוח של הצבא זה הטהרה. זה הטהרה.

0: טהרה והצניעות, זה הבסיס הכוח של כל הצבא. כי השם אלוהיך מתהלך בכל, בתוך מחניך.
1: שמעתם? זה הכל. הוא אמר תמיד, הוא אמר את האמת. הוא אמר את האמת. הבסיס של כל הכוח של הצבא זה הטהרה. זה הטהרה. הטהרה והצניעות זה הבסיס. הכוח של כל הצבא, כי השם אלוקיך מתהלך בתוך מחניך. שמעתם? הם אומרים את המילים. מה שאנחנו זועקים, אני זועק את זה כבר שנים בספרים, ואיפה, בכל מקום, אבל הם לא שומעים. הם אומרים כן, כן, כן, כן, אבל הם ממשיכים הלאה, וממשיכים את כל הדברים האלה. זה מה שקורה בצורה. לכן אני מדבר אליכם מתוך אהבה. פגש אותי אתמול איזה מישהו באיזשהו מקום, איזה מהציונות דתית. אתה בן ישראל? אמרת לו, כן. שמע, אתה זה וזה וזה, שיבח אותי פה ושם, אבל אמר לי, שמע, שמעתי אותך פעם, אתה מדבר, וזה קצת חריף, הדברים שאתה מדבר נגד. אמרת לו, שמע, זה הכל מאהבה. טובה אהבה, מגולה מאשר מסותרת. אני לא אצלי, טובה תוכחת מגולה מאשר כל מיני דברים שבסתר. לא, אני אומר את האמת. אני רוצה שתשמעו את האמת, אני אומר לו. אנחנו, אין לי, אני לא בחס שלום לדבר מתוך איזה סיני, איזה אינטרס. כי יותר נוח לי לדבר אהבה, כמו שכל הרבנים אוהבים. אהבה, אהבה, אחים יקרים, אחיות, כולם. מה אני אעשה? זה לא הסגנון שלי. האמת שלי זועקת. אז הנה, שמעתם, אני מביא לך, אבל שוב, אני מביא את הקטעים, מילה מילה, לא צריך. הרב זיני, אין שום ריח יהדות במסמך רוח צהל. כלום הוא אומר. אופר וינטר אומר, התורה שומרת מגינה, אני עסוק בשילוב חרדים, אבל אנחנו הצבא, הרבנים איבדו את האמון בצבא. למה? כי הצבא הפר את הכללים. זה הם אומרים את המילים האלה, מה אתם רוצים שאני אעשה? ואחרון חביב, לפני שנעבור לנושא המרכזי שלנו, זה אתמול הייתה הצבעה בכנסת שעסקה בלמנוע שהצלב האדום יבוא לבקר את הנוכבות ורוצחים וכאלה, ובן גביר הביא את ההצעה, אבל בואו אליו חברי הכנסת מהחרדים, לא תשמע, אין בעיה, אנחנו מוכן להצביע איתך, אבל תדחה את ההצבעה ליום רביעי, כי יש לנו הצבעות שהן חשובות לנו ביותר. אם אתה רוצה שנצביע איתך, אל תעלה את ההצבעה היום, אל תעלה. אז מה הוא עשה? מיד הלך והעלה אותה, לפחות מה שדווח בתקשורת, אני אומר, העלה אותה ונפל ואיבד אותה את ההצבעה. עכשיו אי אפשר להעלות אותה חצי שנה אליהם, כי אני מוגשת על ידי הממשלה, וזה בטח לא יקרה. כלומר, הוא יכול להעביר אותה. יכול להעביר אותה בפירוש, בקלות. אבל לצערי הרב, מה עושה אחר כך? מיד הוציאו הודעות, וכל החברים שלו, והוציאו כל מיני קריקטורות על חברי הכנסת החרדים, שותפים של החמאס, שותפים זה. קודם כך, אנחנו לא חייבים לך שום דבר עם כל הכבוד. אצלנו התורה והחוקים של התורה, ושבני הישיבות הם קודמים לכך, אם הצלב האדום יבקר את החמאס או לא יבקר את החמאס, עם כל הכבוד. ממש מעניין אותי עכשיו. נכון, זה חשוב מאוד, אולי קצת להחמיר איתם. גם חוץ מזה, אני לא חפש כל דרך, כל הזדמנות ראשונה, ללכת ולהתגרות באומות העולם. יש לי עוד יהודים בעולם, ולא חסר לנו שונאים. אז אני לא, כל מה שבן גביר עושה הוא גדול הדור מבחינתי. הרב שהוא מתייעץ איתו זה הרב שמתיר לעלות להר הבית נגד כל גדולי הדור. אז כל מה שבן גביר אומר זה בסדר. אנשים תראה בציבור החרדי, כן, בן גביר צודק, צריך בכוח איתם. מה אתם נהייתם לאומנים, נהייתם בריונים? מה אתם הולכים בדרך הזאת בכלל? זה דרכנו. כך היא לא דרכה של תורה, נועד כך. בשום אופן לא. האם זה הסיסמה שלהם, כך דרכה של תורה? ממש לא דרכה של תורה. אנחנו אף פעם לא דגלנו באלימות וללכת ולהתגרות ולשרוף מטעים ולפגוע בערבים וכל הדברים שהוא עושה, וכל הליכה ליישובים ערבים להתגרות בהם באום אל פחם ובכל הדברים האלה. זה לא דרכנו, אנחנו לא מחפשים דרכי הדרכי נועה בכל נתיבות השלום, והם שונאים אותנו בכל מקרה, אבל זה לא יעזור. למה הלכת להדליק אותם? למה לתת להם חומר? למה לתת לכל העולם עוד חומרים שירבו את השנאה כלפי המסתכל? כל העולם, כל תנועה שהוא עושה, כל העולם הולך מדבר ועושים את זה כנגד כולנו. בארצות הברית הגענו למצב ששני שליש מארצות כבר שונאים את מדינת ישראל, ובאירופה בכלל אין מה לדבר, אין לנו שם שום אחיזה, איבדנו את הכל, אז אנחנו צריכים ללכת ולהתגרות. אז גם החוק הזה, לא יודע מה החוק הכי טוב, אבל אם אתה בא להשוות, מה, כזה חוק ויתרתם, ותושמי החרדים מתעצבנים, למה שסטיקים האלה, למה יגודת האלה, כל כסף, מה כסף, איזה כסף? אמרו, תשמע, תחכן הרבית. יום רביעי, אפשר על זה גם יום רביעי. אתה תצביע על החוקים שלך, אנחנו נצביע על החוקים שלך. לא, זה יותר חשוב מהחוקים שלך. זה בדיוק ההבדל בין אלה ביניכם. אצלכם להרביץ לערבים, אלימות, כוח, אדמות, ארץ ישראל, זה קודם לתורה, קודם לבני התורה, קודם להכל. בסדר, בשביל זה, התורה שלכם היא לא התורה שלנו. איך תמיד אתם אומרים לי, התורה שלכם היא לא התורה שלנו. נכון מאוד, בדיוק. אם התורה שלכם, אדמות וכל האלימות מול הערבים, זה הדרך שלכם, והיא קודמת לתורה.

0: לנו ללימוד התורה ולומדיה, הנה חינם, זה לא אותה תורה. בסדר, זה מה לעשות. אז אני מסכים איתכם בקטע הזה. טוב, בוא נעצור פה לפרסמות, כדי שנוכל להתחיל את הנושא בשלמות עד הסוף. בבקשה, פרסמות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
9: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: שמי הרב מנשה, רב ומחנך. בזכות למען ילמדו, זכיתי להיות עורך חופות מוסמך, והכנסתי בשנה האחרונה זוגות רבים תחת החופה. זו גם שליחות עצומה וגם תפקיד מפרנס.
14: רוצה להיות רב מוסמך ולערוך

0: חופות? 03-55-80-300 03-55-80-300.
1: אל תרחיבו, תעברו. תתקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: אני רואה שנותרו לנו רק 4.5 דקות, אז ממש להתחיל זה לא שייך, וחשבתי לדבר בסוף השעה הבאה על נושא של אורח חיים הקדוש, אבל בוא נתחיל רק משהו קטן וברקע אולי, וזה נשים לנו את השיר שהצעתי של שדווקא פייטן מרוקאי מאוד ידוע, מאוד ירי שמיים, קוראים לו מני מימון כהן, ממש נפלא, מאוד שיר נפלא שהוא חיבר, או שאת המילים כתב הרב שלמה משה אמר, אבל אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה, על אור החיים הקדוש. אז ככה, זה היום ההילולה של גדול רבני מרוקו, שנפטר לפני 283 שנה, מחבר ספר אור החיים הקדוש, הפירוש הנפלא והמדהים ביותר על התורה. שעלה לארץ ישראל לפני 282 שנה בערך, הוא היה שנה פה בארץ ישראל או בירושלים, והקים את הישיבה שלו בעיר העתיקה, וברוך השם זכה שהצליח לאחד בין הספרדים, שכנזים, כולם שלומדים את התורה של אור החיים, מתיקות, לא סתם הוא כתוב שכל מי שעוסק בתורה זוכה לערבות ומתיקות, בני אדם היו מכירים את ערבות ומתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. אז מי שלומד את אור החיים הקדוש רואה את הייחודיות שלו, את החדשנות שלו בפירוש התורה, שהוא מסביר שיש 70 פעמים לתורה, הכוונה שכל אחד יכול לפרש את התורה, את התורה עצמה, לא את ההלכה, על פי הבנתו. אבל כשזה צמוד כמובן לטקסט ולהלכה ולמקורות חז"ל, ולא משנה חז ושלום ומשבש, הוא עושה את זה בצורה מדהימה. מי אני שאני אתן? אני זכיתי ללמוד בישיבה שנקראת על שמו, שהרגשנו והלך לפניך צדקך, אל תקרא צדקך אלא צדיקך, שממש מאיר ונותן אור ויראת שמיים לכל התלמידים ולראש הישיבה מורנו הרב אלבז. אז בואו, יש פה שיעור מאוד, שיר מאוד נפלא, מזרחי מאוד. בואו נשמע גם את המילים הנפלאות, ונודה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד השם ישמר אותו, לטכנאי יורם יצחק וזנה ולמפיק יחיאל צולמן. נשאיר אתכם עם השיר עד הסוף, ונשתמע מיד אחרי הפרסומות והחדשות. להתראות.

0: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: פור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
9: עושים לכם מחיר.
8: כפוף לתקנון. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות משנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון. חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או טפל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
12: החשמל והמיזוג.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
12: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
14: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
12: ומה עם הספיגה?
14: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
12: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
14: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
15: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
17: בבריאות לא מחכים. לאומית.
16: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ציירו היום ברצועת הביטחון בדרום לבנון. עם הדיווח כתבנו מנדר איזל.
4: לדברי ראש הממשלה נתניהו בביקורו בדרום לבנון היום יחד עם שר הביטחון כץ וסגן הרמטכ"ל ידעי, תקפנו באיראן בעוצמה רבה, דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי. החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה, חיזבאללה, עם 150 אלף טילים ורקטות. נשאר להם היום בערך 8% מזה, זה עדיין משמעותי, אבל זה כבר לא מה שהיה. בדבריו, אזורי הביטחון הללו הם שינוי תפיסה, לא ניתן לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגדר. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שכדאי שתדעו, אם אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לפעול, לא לחכות, זו הנחיית ברזל, כלשונו.
3: צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו אתמול את מוחמד פתחי עבד אבו פחר, מפקד גדוד בחטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס. הודעת צהל ושירות הביטחון הכללי צוין כי אבו פחר פעל לגיוס מחבלים לארגון הטרור בתקופה האחרונה, והוביל את הכשרתם וניסה לשקם את יכולות הגדוד. שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו אמריקני כבן 20 בחשד שהיה בקשר עם סוכנים איראניים ופגע בביטחון המדינה. לפי המשטרה, החשוד נעצר ב-9 ביוני למניינם, אחרי שניהל קשר עם מפעילים מטעם גורמי מודיעין איראניים במהלך החודשים האחרונים. על פי החשד, הצעיר ביצע משימות עבור המפעילים, כולל תיעוד וצילום אתרים רגישים בתמורה לכסף. בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום. אזרח נפצע לאחר שגנב רכב ערבי פרץ את המחסום במעבר צופים ופגע בו במהלך מנוסתו. על פי הדיווח, החשוד המשיך בנפצע.

0: נסיעה כמה מאות מטרים, נטש את הרכב ונמלט לעבר קלקיליה. כוחות הביטחון מנהלים מצוד אחריו. הפצוע פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מפציעה בגפיו. הרקע לאירוע מוגדר בשלב זה כפלילי. עם זאת, לא נשלל החשד עדיין, כי מדובר ייתכן באירוע טרור על רקע לאומני. ולסיום, מנהלת מערת המכפלה עדכנה כי נוכח התמשכות עבודות השיפוץ במערת המכפלה ובשל שיקולי בטיחות, ייסגר מרחב מערת המכפלה כולו גם מחר. במנהלת המערה עדכנו כי לא תתאפשר הגעה למדרגה השביעית לגני וחניוני המערה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מזג האוויר מחר בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מן הרגיל להונאה, ביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

שלום וברכה לכל המאזינים, קיים לכם באולפן בירושלים, שלמה בן נזרי בתוכניתנו חד וחלק שעה שנייה. ובבני ברק, הטכנאי שלנו ירם יצחק וזנה, וכן המפיק יחיאל צולמן. ואתמול בבני ברק התקיימה הפגנה, לא יודע, מחאה, על מעצר בחורי ישיבות, ועל ממשלה, ועל הבא, אני לא יודע כבר על מי. בקיצור, הוציא תסכול וכאב וזעם, וגם להראות קצת עצמאות מצד הרבנים כלפי הנהגה הפוליטית בשעס, שאנחנו רוצים פה הנהגה אחרת, אם אני מבין נכון, אני לא דיברתי עם אף אחד, שיש מועצת חכמים, אבל אין בראש הראש, במערכת שאין בראש הראש, זה הדבר הכי קשה, שכולם ראשים, ראשי בני ישראל, למה? והפוליטיקאים אמורים להתייעץ ולקבל את ההחלטות יחד עם הרבנים, שהם מורים להם את הדרך. אבל כאשר אין ראש למועצת, נשיא למועצת, אז קשה באמת, כל אחד יכול לבוא ולתת את העצה שלו, אבל בסוף מי שמחליט זה הפוליטיקאים ולא בדיוק המועצת החכמים. אנחנו גדלנו כולנו שמועצת החכמים הם אלו שמורים את הדרך לפוליטיקאים, והפוליטיקאים הם רק היד האריכתה של מועצת החכמים, של גדולי ישראל. ואם המועצת החיים בכלל לא קשורים לכל הדברים הללו, אז מה עשינו בדבר הזה? ולכן יש מבוכה גדולה מאוד מאוד היום בציבור החרדי, בפרט בספרדי. ואני אומר את זה לחבריי בפוליטיקה, שידעו, אני נמצא בכל הארץ, אני איש הציבור, אנחנו המחזירים בתשובה, אנחנו מביאים את המצביעים בדרך כלל, אנחנו שעושים את הפעילות בשטח, אנחנו אנשי הקשר, אנחנו הברומטר שלכם. המצב מאוד מאוד מאוד קשה וחמור. נכון, הסקרים נותנים 9, 10 ו-11, אבל זה כל כך רחוק מהמציאות. זה לא נכון. זה מצב קשה מאוד. חילונים רבים בכלל מסורתיים לא רוצים להצביע לש"ס. אני אומר לכם את זה בפירוש. וגם החרדים שהם הבסיס שאמורים להביא את הקרובים שלהם. לא אלך רחוק, המשפחה שלי, כן? קצת המשפחה המורחבת. לא מוכנים להצביע יותר. יש הרבה בעיות. וצריך לעשות משהו דרמטי היום בש"ס, כדי להחזיר את הציבור הספרדי, קודם כל, איך שם אצל החשבראש, עשה סעודה לקרובים שלו, לרחוקים, אז קודם כל רצה לקרב את, צריך לקרב את אנשי עירך, את הבסיס שלנו, ובלי הבסיס שלנו, המצב מאוד קשה. ואני כואב את הכאב הזה, אני לא הולך לפוליטיקה או משהו כזה, כן. וכואב את הכאב שחס ושלום, הבית שלנו, של הספרדים, לא ילך והתפרק. ובן גביר, כל מה שהוא עושה עכשיו, הוא רוצה לקחת את הקולות מאיתנו, כי יש מאיתנו הרבה חמומים.

ומוח שרוצים הנה פעילות, ואנשים לא עושים לנו שז ולא זה ולא זה. נכון? יש הרבה תסכול ויש הרבה ביקורת. חברי הכנסת שלנו וש"ס עשתה לאורך כל הדרך, עשתה דברים מדהימים ביותר. עכשיו יש ביקורת, צריך לשמוע את הביקורת, צריך שתדבר עם העם, צריך להתייעץ עם הרבנים, חייבים נשיא למועצת, לא יעזור שום דבר. חייבים למצוא פתרון. ואז עשו אתמול את העצרת הזאת, כאילו, לצורך בני התורה והנעצרים, אבל גם הוציאו כיתור בנושא הזה. ואחד הנושאים שגם שוב פעם לכותרות, שהרב הראשון לציון המהר"ל, הרב יצחק יוסף שליט"א, אמר שחיילים מתים בגלל הפגיעה בתורה ולומדיה. ושוב פעם, זה שאלו חברי כנסת שלנו וגם אותי שאלו, מה יכול להיות דבר כזה? מה זה קשור? למשפחות נפגעות? מה הקשר? זה האמונה שלנו. ככה הרב סובר שבכוח לימוד התורה, התורה מגנה על המסתר. הוא לומד את התורה, הוא מבין, ויכול לפרשן את זה בצורה הזאת, והוא חושב, כן, כל הצרות מגיעות, מטראמפ, זה מזה, חיילים מתים, כל הצרות הללו, בוודאי. אמרו לי, אבל לפני כן, לפני שרדפו את התורה, לא מתו חיילים? נכון, מתו, אבל יכול להיות שמתים עכשיו נוספים, בגלל כל מה שאתם עושים לתורה. נגזרים עלינו עוד יותר גזרות שיכלו להימנע. יכלו להימנע הרבה דברים, הרבה והרבה קורבנות. עכשיו, אתם שואלים אותי, יש לכך יסוד לכך שאם פוגעים בתורה קורה משהו? מה, רוצים לי? תלמוד בבלי. הגמרא במסכת שבת קופיוטט, הגמרא אומרת שמה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן. עוד ממשיכה שם הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי אלוהים ובוזים דבריו ומתעתיים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו, עד לאין מרפא. מה עד לאין מרפא? אמר רב יהודה, כל המבזה תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. הגמרא במסכת אבות רבי נתן אומר, שלא חרבה ירושלים אלא בעוון לימוד תורה, שנאמר מי נתן למשיסה יעקב, מדרש שחרבה, לא חרבה ירושלים אלא על ביטול תורה. כלומר, אתם רואים שכל הדברים, מה זה חרבה? חרבה זה קורבנות, זה אנשים שמתים, מה חשבתם? לצערנו הרב. ואנחנו מאמינים בדברים האלה, ככה הרב מפרש את התורה בזכותו, אתה לא יכול להגיד לו, לא, איך אתה, יש לך הוכחות, מה אנחנו פה, צריך ללכת למעבדה, להוכיח כל דבר, אני צריך להוכיח לך כל דבר, המצווה הזאת היא מועילה או לא מועילה, צריך להוכיח, אז זה כוח האמונה שלנו, זה עשה רעש, אבל פחות. אבל היה דבר נוסף שם, בעצרת, שאחד הרבנים התבטא שם בצורה שגרמה באמת לרעש גדול מאוד מאוד מאוד, ומה קרה שם? אחד הרבנים, לא ניכנס עכשיו באמת לשם, באמת תלמיד חכם, שאלתי עליו, אדם חשוב מאוד, ראש כולל, ושאמר שם, התבטא שם בכנס, בדיר אותו בתקשורת, שהוא אחד מגדולי ישראל, אני לא מכיר אותו אפילו, אז אני לא יודע בדיוק מי, אבל בדקתי. תלמיד חכם חשוב, באמת שאין לי בו, שאני לא רוצה להגיד שום מילה רעה עליו, חס ושלום, אבל ההתבטאות שלו, כן, היא קצת מבחינתנו, אנחנו המסבירנים, וגם כל כך הרבה ציבור התקשרו אליה, גם דתיים, חילונים, הכל, תגיד לי, נראה לך הגיוני? מה, ככה אתם עד כדי כך השתגעתם? ככה אתם הדתיים? מה זה, מה זה? אז בואו נתחיל קודם כל, שאהבתי מאוד את התגובה של הגאון הרב משה מאיה שליט"א, שהוא זקן חברי מועצת חכמי התורה, הוא הוציא מיד תגובה, הוציא מכתב, לא משהו מגמגם, ואמר שאנחנו מגנים את הדברים הללו, זו לא דרכה של תורה, ולא מתבטאים ככה כנגד הרמטכ"ל. מה הוא אמר? הוא אמר על הרמטכ"ל שלפני זוכרים, לפני כמה שבועות, שהיה איזה חייל שהרמטכ"ל הגיע לאותו בסיס, והוא ראה עליו פאוץ' כזה, מדבקה כזאת על הכתף שלו, של המשיח. ואז אמר מיד לשפוט אותו, שפטו אותו ל-30 יום מאסר. שאני אמרתי בעצמי פה בתוכנית שזה דבר חמור, לא ראוי, זה לא מדתי, וכאשר משהו דתי חילוני עושה, כולם מגנים עליו. וכשהדתי עשה את זה, אז אף אחד לא מגן עליו. דיברנו על זה, אחר כך המתיקו לו גם את הדבר הזה. אז הרב הזה אתמול בעצרת אמר שם, אמר הרמטכ"ל הזה, שאמר ככה, יימח שמו וזכרו. וואו, אתם יודעים מה זה להגיד על רמטכ"ל של מדינה, ראש הצבא, לבוא להגיד דבר כזה, לקלל אותו, זה ממש כללה, להגיד לו, יימח שמו וזכרו. זה דוד המלך רק אמר בתהילים שם הקופתית, אמר יימח שמם על כל מיני רשעים. הדבר הזה גרם באמת למבוכה גדולה. אני אתמול שמעתי את זה, אמרתי, וואי, וואי, וואי, עוד דבר. אתם לא מבינים, כל דבר כזה מפריע לנו, אנחנו המחזירים בתשובה, אנחנו שעוסקים בהסברה, אנחנו שעומדים מול הציבור החילוני. כל הדברים הללו. אבל הרב מאיה ממש מיד הוציא, תנועת ש"ס הוציאה גם כן מיד הודעה שיוצאת נגד הדבר הזה ולא מחזיק. וכך צריך לעשות. לפעמים רבנים טועים בלשונם.
כתוב חכמים יזהרו.

בלשונכם, משמע שאפשר לטעות, כלומר יש מציאות שאנשים טועים וזה יכול לקרות, ואני באמת לכן לא מזכיר את השם של הרב, כי הוא לא בא להטריס. יש הרבנים שאני מביא אותם לפה שהדרך שלהם עקומה וצריך להזהיר מפניהם, אז אנחנו מזכירים אותם בשמם. הרב אף פעם לא התכוון לדעתי, הוא לא התכוון, בתמימות הוא עשה את הדבר הזה מתוך אהבת הבחורי ישיבות, מתוך אהבת אותם אנשים שמתעלים בהם. אבל לעניות גדולי ישראל, תלמידי חכמים שדיברת היום, לא מסכימים עם הדבר הזה, עם אמירה כזאת שהיא פוגעת, ולכן אנחנו לא אמורים אפילו לנסות להסביר אותו, למרות שאני מבין את הכאב שלו, אבל אנחנו חייבים להראות תמונה ברורה כלפי חוץ, כי אתם יודעים, אצל האנשים בציבוריות במדינת ישראל, הצבא אצלם זה קודש קודשים במובן הזה. אז נכון, אנחנו לא צריכים להתבטל מולם ולהגיד, אתם מדברים שטויות. לא נכון. נכון, צבא זה חשוב, זה אנשים שיושבים ומוסרים את נפשם ונלחמים ודואגים לבצע את הדבר שעל פי התורה חייב שיהיה צבא. על פי התורה, אסור לך לסמוך על הנס, אין סומכן, וצריך צבא. נכון, זה הלכה, הלכה שצריך צבא. רק מה, הצבא צריך להיות בנוי על פי ערכי התורה והיהדות והמוסר והכל, והצבא שלנו הוא צבא חילוני. נכון, יש בו רבנות, אני לא אומר שאין בו, ויש בו כמה דברים טובים, אבל הוא לא צבא דתי, הוא לא מבוסס על זה. כל הקצינים, כל ההנהגה שם, אפילו הרוח הלחימה, הבסיס שלהם, ספר יענו, החוקים שלהם, הוא כל כולו חילוניות. זה לא, אנחנו נשים שם כמה מילים, אבל זה שאין איזשהו משמעות. אבל עם כל זאת, לא אומרים על רמטכ"ל שהולך ונלחם את מלחמות ישראל, שהוא עשה להניח איזו טעות נקודתית. הוא לא מאלה שהלכו עכשיו וניסו לעקור יהדות בצבא, וניסו לפגוע במורשת ישראל, או דברים כאלה. הוא ממש לא אחד כזה בכלל. הוא ממש לא. הוא לא, אני מכיר המתכלים, אני מכיר אלופים, אני מכיר כל מיני רשעים שישנה בצבא, כל מיני קציני חינוך שהיו, כל מיני עם כיפה לך על הראש, דברים כאלה, שהם עשו דברים כאלה. לכן לנו חשוב לפעמים גם להגיד בצורה ברורה ביותר, סליחה, זה לא נכון. הנה הרב עובדיה יוסף, מישהו יקשה עליי היום, הרב עובדיה יוסף גם כן קילל את שרון. שרון, שהם רשעים, מרכבתי, יודעים מה שהוא עשה לנו? היו לו זכויות בעבר, אבל הוא זה שהלך והחזיר את כל סיני וסיבך אותנו כבר בלמשך מה-20 וכמה שנים, 20 שנה בדיוק מאז שהוא החזיר את גוש כתיב. סיבך אותנו בכל המלחמות האחרונות. אלפים איבדו את חייהם, ואת כל השלווה שהייתה פה במדינת ישראל, הוא למעשה היה זה, בגלל שהיו חקירות כנגדו, ואז הוא רצה להציל את עצמו, והלך, ועשה את מה שעשה עם הסכם עזה, שאפילו אני הייתי בכנסת, יושב ליד יוסי ביילין, זכותו תגן עליו. והוא אמר לי, תשמע, זה הדבר הכי אידיוטי ששרון עשה, שבחלומות הכי ורודים שלנו השמאל, אנחנו לא היינו עושים את זה, אבל הוא עשה, אני מסכים עם זה. העיקר שם להחזיר שטחים, אני לא אכפת לי. כך הוא אמר לי במילים האלה. והוא הלך ועשה את הדברים הללו, ולא רק זה, הוא פגע בנו בשס, הוא פגע בלומדי התורה, בצורה הכי קשה. אנחנו המלכנו אותו, אנחנו הרב עובדיה יוסף, מי שזוכר, ב-2001, היו בחירות נוספות רק לראשות הממשלה. ואנחנו הפלנו את ברק והכנסנו את הממשלה, ואחר כך הוא פיטר אותנו והחזיר אותנו, ואחר כך פגע בקצבאות הילדים. אתה לא מבין מה שהוא עשה לנו, איזה ביזיונות, ואחר כך חיכים אחר כך ממשלה רק עם לפיד ואחרים, וזרק אותנו במשך 3 שנים מחוץ לדברים. אז הרב יוסף כעס עליו ואמר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בנה אחת, ייפול ולא יקום, וכל קללתו של הרב התקיימה. כי יש מצבים מסוימים שאין ברירה ומותר לקלל בהלכה, למרות שסתם צריך לדעת. יש לנו הזדמנות גם לדבר על נושא שאנחנו לא מדברים עליו הרבה פעמים, מי מדבר לדבר כאלה, ששלוש פעמים בתורה הוזכר האיסור לקלל, כמו שכתוב, לא תקלל חירש, אלוהים לא תקלל, שהמובנה שלו זה שם, זה דיין הכוונה, ונשיא בעמך לא תאור. וגם כן בדברי המכילתא שהביא הרמב״ם בספר המצוות, נתבהר שהאיסור לקלל שלוש פעמים בתורה ללמדנו שיש איסור לקלל כל אדם מישראל, בין אם הוא חירש, בין שאינו חירש. והוא מקלל דיין, עובר בשני לווים, כשהוא מקלל נשיא, אז הוא עובר בשלושה לווים. ומי שרוצה ללמוד את ההלכות קצת, אז יסתכל בשולחן ערוך, בחושן משפט, סימן כף זין. ולכן יש עניין באמת לא לקלל, לא מקללים. זה גם כזה, זה ילדותי, זה רחובי מדי, שלפעמים בני אדם מקללים אחד את השני ודברים כאלה. צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד, והיהדות היא בכלל נגד כללות. איפה ראינו את זה? הנה, קראנו בפרשה שלנו שבלעם אומר, מה יעקב? לא קבועל. מה יזעום? לא זעם השם. מה אומר המדרש שם, אתם יודעים? מה יעקב לא קבועל? שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לקללם. שביום שעשו את העגל היו יראים לקללה. ולא קללם המקום, אלא הוסיף להם ברכה. ומיום שרימה את אביו, היה ראו לקללה מי יעקב אבינו. ולא עוד אלא ברכו. גם ברוך הוא לשם, הוא אמר שם, נכון?
וזהו, שלא כבועל, מה איזה אום שלא זה

אותם היום, שערי ברך הקדוש ברוך הוא אותם, כמו שכתוב, כי חלק השם יעקב חבל נחלתו. גם רש"י אומר, מה יעקב לא קבל? כשהיו רואים להתקלל, לא נתקללו. כשהזכיר אביהם את עוונם, כשיעקב אבינו הזכיר את העוון של שמעון ולוי, מה אמר? כי באפם הרגו איש. הוא לא קילל אותם, אלא הוא קילל את אפם, ארור אפם, ארור הכעס. הוא לא אמר לילדים שלו חלב וחס ארורים. כשנכנס יעקב במרמה, אל אביו,

0: יש בה כוח, אתם יודעים, בפה יש כוח. אתם יודעים, כמה כסף השקיע בלה כדי לגרום לקללה לישראל על ידי בלעם. אבל רגע, מאיפה, מה יש לאדם, כוח יש לאדם בפה שלו שהוא יכול לקלל את השני. אותו דבר גם כן עין הרע. מה זה הכוח הזה? זה כוח רוחני? מה זה בדיוק שיש לאדם? כן. כמו שכותב החינוך במצווה ריש למד א', כוח הפה של האדם שאמרו ברית קרוטה לשפתיים, כי ביות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני, וכך כתוב ויפח באפיו נשמת חיים, תרגם אונקלוס לרוח מללה, נתן בה כוח רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ ממנה. תראו מה זה, אבל באמת נשאלת שאלה מאוד מאוד מעניינת ראיתי היום. מה קשה? הרי אם לא מגיע לבן אדם כללה, אז איך באדם, איך הוא יקולל? מה, את קיללת, נו, אז מה? אז קיללת, מה אכפת? אני לא ראוי לכללה, אז אני לא אקבל אותה, נכון? כותב אורח חיים הקדוש, השתבח שם עולד, כל רגע אנחנו מגיעים אליו. עיקר הדבר הוא ככה. לפי שמידתו התברך להאריך פה לעוברי רצונו, בין לצדיק שיכתה, בין לרשע, גם שירצה לחתום, ומידה זו היא אחת מי"ג מידות רחמים שנאמרו למשה, ונוהגת תמיד זולת בעת אשר יזעום השם, דכתיב כרגע באפו. אז מתגברים הדינים על הנתבע במשפט באותו זמן, ולא תתנהג מידה זו של ערך אפיים. וכמו כן, כשיקלל אדם את חברו, תסובב הכללה שעוונותיו אשר השם מעריך לו אפו עליהם, ימהר לפרוע ממנו. אבל אם אין לו עוון, לא תועיל קללת האדם כלום. מה אומר לנו אור החיים הקדוש פה? הוא אומר, כאשר יש הקפדה משמם על בן אדם, הקדוש ברוך הוא מעריך את אפו עמו. הקדוש ברוך הוא יש לו קודשה בריך הוא, עריך אפה, איך שאנחנו אומרים, וגבי דילה. אז הקדוש ברוך הוא לא תמיד הוא מעניש את האדם באותו רגע. אבל אם יקללו את האדם הזה, יכולים לגרום לו נזק. למה? כי יכול להיות אז הקדוש ברוך הוא מעריך את אפו, אבל עכשיו, קללו אותו, אז עכשיו הוא יכול באמת הכלל הזה להתקיים, כי מזכיר את העוונות שלו. אבל אם אין עליו שום הקפדה, סתם בן אדם באמת ירי שם, אין לו שום עוונות, מישהו קלל אותו, לא צריך לפחד. מה אתה מפחד? אתה ברוך השם צדיק, אז קלל אותך. אין לזה שום משמעות. המשמעות היא רק, אם יש עליך איזה כתרוג, אז הכללה הזאת יכולה להזיק. סתם שתבינו, גם אדם יכול להזיק לעצמו. אדם יכול להזיק לעצמו, ראינו גמרא שם בברכות יוטט אומרת, באבל שהוא יושב דומם ועומדים ומתפעלים, והוא עומד ומצדיק את הדין עליהם. אז היה אחד שם ואמר, ריבון העולמי, מרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת מני אפילו אחד מיני אלף. בא הבעיה ואומר לו, לא מבין יש להם ערכי. מה, למה אתה אומר דברים כאלה? ריבונו של עולם, מרבה חטאתי לפניך, לא נפרעת מני אפילו, למה אתה אומר דברים כאלה? יש לנו כלל, לעולם על יפתח אדם פיו לשטן. שנאמר כי כמעט כסדום היינו, הם אמרו על עצמם, מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? שימו דבר השם קציני סדום. מה אתה פותח את הפה שלך? לכן הגמרא אומרת שמה בברכות נוני, האימן דחליש יום הקמלה לגלה. ואדם שחולה, לא לגלות כבר ביום הראשון שאתה חולה. למה? לא לתרע מזל, אל תרע את המזל שלך. זה כמו שכותב אמר שם, משום שאל יפתח פיו לשטן. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד, וזה באמת מה שקרה שם עם רחל ויעקב, שהיא באה ליעקב ואומרת לו, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. מה כתוב שם? ויחרף יעקב ברחל. עוד פעם אומר לנו אור החיים הקדוש, למה הוא כעס עליה? משום שהוציאה מפיה דבר כללה שאמרה, מתה אנוכי. ודברי הצדיקים אפילו בסדר זה עושים רושם. אל תוציא מילה, וואי, שיקרה לי כך, שיעשה לי כך, חס ושלום, רק דברים טובים תגידו, לא נוציא רע מהפה. אותו דבר יעקב אבינו שנתן למוסר, גם הוא חטא בדבר הזה. איך הוא חטא? שאמר גם כשהבא לבן והתחיל למשש שם בכל המקומות לחפש את הטרפים שלו, אמר לו, מי שימצא ימות. זה בכלל על תנאי, התקרמה בסוף רחל, מתה. מיד אחרי הפרסומות נדון בקטע, אם מותר לקלל מחלל שבת או רשעים, ונגיע בסוף לקטע הספציפי, האם מותר לומר על מישהו יימח שמו. פרסומות בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב שלנו.

0: המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
12: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שבות במיוחד. כוכבית 3003.
13: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם? זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
14: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים. לאומית.
14: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
16: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: בשבילך ובשבילי.
19: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
20: כן, אז אנחנו בעקבות האירוע שאתמול

בבני ברק, לגבי אחד הרבנים, שקילל את הרמטכ"ל ועמל עם אח שמו, ואנחנו דנים, קודם כל שאלנו את זה ואמרנו, אין זו דרכה של תורה, ואנחנו לא מקללים רמטכ"לים ולא דברים כאלה, ולא כך אנחנו פותרים את הבעיות, ואני לא בחס שלא מדבר בגנותו של הרב, כי הוא אמר את זה מן הסתם, מתוך כאב, מתוך תסכול, ואם ראית תלמיד חכם שעשה משהו מן הסתם מה שכבר עשה וחשב על הדברים, אבל אני לא בא לתת לו מוסר חלק וחס, אלא אני בא קודם כל להשיב איך נשיב, איך נתמודד עם אותם אלה שמתקיפים אותנו, ולהגיד שלא כל דבר אנחנו מסכימים, שמישהו עושה ופרט שזה מנוגד להלכה. והוכחתי לכם כרגע שיש עניין של זהירות בנושא של כללות. עכשיו, האם מותר למשל לקלל מחלל שבת? אז פעם נתעוררה שאלה כזאת בפני החזון איש בסנהדרין סימן חף יוד, ואם אדם עובר עבירה במזיד הוא נשאל החזון איש באופן שמותר לנדותו, אומר החזון איש מותר לקלל אותו, כלומר אם הוא מזיד ומצער אותך מאוד מאוד מאוד, והוא מוכיח את זה מהגמרה במועד קטן ת' זין, הוא כותב שם המנה לנצינה ולהייתי עינן, מאיפה אנחנו יודעים? הוא אומר, רב חזי אלא הוא גברה, דאבה קשה די קטנה בפורה. רב שחד חד שעושה אותה עבירה, וכילל אותו. וכל שקי רבה די בדינה קלה עד, כן? וכולי וכולי, מסביר שם, והוסיף שם, ונראה די כלל הזו, לא תזיק, אלא אם לא שם ונכנע. הוא אומר, אם לא יחזור בתשובה, אם לא יחזור בתשובה, אז אפשר לתקן את זה. אבל מה, אנחנו צריכים לדעת, נכון שחזוני שאומר שצריך, שיש מצבים מסוימים, שממש במזיד, שפוגעים בתורה והכל, ואנחנו גם כן מכירים את, את הפסק של, של בשולחן ארוך, בשולחן ארוך בסימן באור החיים, שם בסימן א', סעיף א', זה כל כך פשוט, ששם המרן, שהרמה כותב, ולא יתבייש מפני בני אדם מלגין עליו בעבודת השם, אז כותב לנו שם באור הלכה, ולא יתבייש, אומר שם, אין משנה ברורה בשם הבית יוסף. דבי הבית יוסף לא אי ריקים במצווה שהוא עושה לעצמו, בני אדם מלהיגים עליו, אז בוודאי שלא לחוש כלל אל האגב. אם מישהו צוחק עליך, על המצוות, אל תייחס, תוותר. אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה, ורוצים לעשות איזה תקנות בענייני העיר, ועל ידי זה יעביר אותם ברצון השם, שבהם רוצים לעקור את התורה, הוא פתח בשלום ולא נשמעו דבריו, כגון זה לא דיבר הבית יוסף מאומה. מצווה לסנותם ולתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל. ודוד המלך אמר, הלא מסנך השם, מסנה ותקומך את כותת תחליצי נסנתים. על אלה הרשעים האלה שבאים לעשות תקנה, ואתם מכירים את השמות שלהם, אנחנו מזכירים אותם הרבה פה, וכולנו יודעים מי זה הרשעים האלה שבאים לעקור את התורה בחקיקה, בהתבטויות ובמעשים, והולכים ועושים כל מיני דברים. עכשיו רוצים לפתוח בית חבד בתאילנד, לא בית חבד דתי, בית חבד כאילו חילוני, שיתנו להם רק נבלות וטרפות, ממש שמשקיעים השמאל, משקיעים בדברים הללו, והולכים למסעדות ואומרים, אתם מוכרים כשר, אנחנו לא אוכלים, למה נהייתם כשר? עושים השבוע איזה משהו, אתם עושים כשר, אנחנו נפסיק לקנות, לכן אנחנו לא קונים, אנחנו רוצים רק טרף, אנחנו ממש עושים להכעיס, אלא לא מסנאיך, השם מסנא מתקומך, התקוטט, תחליט סינס נתים. אבל סתם בן אדם עכשיו עשה לך איזה משהו, או שעשה איזה, לא צריך עכשיו לעשות מלחמות נגד כל, צריך להיזהר בכלל בנושא של כללות. מסופן על הגמרא שם בברכות, דף זין הגמרא מספר את הרבי יהושע בן לוי, שרצה לקלל את אותו צדקי שצייר אותו, והמתין שעה שהקדוש ברוך הוא כועס, כן? הוא אמר, אני יודע עכשיו לפי התרנגול, ואז הוא נרדם. למד מכך שאין מדרך ארץ לקלל את הרשעים. גם הגמרא שם בברכות יהוד, הגמרא מספרת שם הרבי מאיר, בעל הנס שהיה לו שכנים רשעים שציערו אותו מאוד, והוא רצה להתפלל עליהם שימותו, על ידי שהוא יקלל אותם, כן? ואז אמרה לו אשתו, רבי מאיר, תגיד לי, מה כתוב? כתוב, איתם הוא חטאים או איתם הוא חוטאים? איתם הוא חטאים כתוב. חטאים. לא כתוב, איתם הוא חוטאים. תסתכל מה כתוב בהמשך הפסוק, תתפלל עליהם, איך זה, וכך היה באמת. לפעמים עדיף לעשות את הפעולה הזאת. יש אנשים שהם טועים, תינוקות של, שנשבו וכדומה. אז למה לך ללכת ישר לשיטה? אז תתפלל עליהם קודם כל. תראה, אם אפשר לעשות איזה משהו. ובאמת, בספר אוצר מחמדים, הוא הביא בשם המהר"ל ורבי טוען אייפשיץ, שפירשו שהתפילה, שאנחנו אומרים, כל יום אנחנו בתפילה, אנחנו אומרים, למינים, למנשילים, אל תהי תקווה, זה מעין כללה ככה. הוא אומר, לא, שמה זה על איבוד, לא על איבוד המינים, אלא על איבוד אמינות. אנחנו מתפעלים לאבד את אמינות. וגם מביא שם בשם הגריז,
מבריסק ואדמור רבי יואל מסתתמר, שתרצו שבגמרא בברכות מדובר על רשעים שאין לקללם, אבל מינים שפרשו לגמרי מדרך התורה ומורדים מלכות שמיים, אין לחוש מי לקלל. וזה בדיוק מתאים למשנה ברורה שהבאנו, את הביאור הלכה, שאם באמת עושים תקנות ונחם, אבל סתם בן אדם כמו הרמטכ"ל, מה עשר? אז הוא רית, אז הוא פה כעס על מישהו שעשה פאוץ', כי זה עבירה בצהל. יש חוקי סדר, אז נכון, זה מוגזם מה שהוא עשה, אבל זה בטח זה לא ראוי לעשות דבר כזה. ובחזון איש גם כן שביאר את הגמרא מסכת בבא קמא, מה שמצינו המוראים שקיללו, הוא כותב שם על חזון איש, כי היה הדבר חובה לכבוד התורה קבועה בלבבות, ושלא יתרגלו בזלזול כבוד חכמים. יש מצבים נדירים שמתירים, אבל למשל חילונים בזמננו, מה דינם? אני לא מדבר על אלה שעושים תקנות, חילוני סתם עכשיו, כן? סתם חילונים, אתם יודעים שהאדמור מצאנז, היה, לא אוהב להגיד חילונים, הוא אומר, זה מי הוא זה אשר חילן את אותם, וכל ישראל קדושים, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. הוא אומר, הכינוי שלהם הוא גוי יהוד, כך הוא קורא להם. אבל בזמננו אנחנו יודעים שהם תינוקות שנשבו, ככה הסביר החזון איש, והרבה הלכו בשיטה הזאת, שהרי נעשק מהם בכוח כל מה שצריך ידיעה, כלשהי בשמירת השבת, התורה והמצוות, ואפילו אם נאמר זה רשע מותר לקללו, אבל מי שאינו שומר תורה ומצוות בהגדרת תינוק שנשבע, בוודאי אסור לכולי על מה לקלל אותו. מה, למה לקלל בכלל? תמצא דרך אחרת. למה לקלל? את החושך לא מגרשים במקלות, אלא באור, נכון? ואז אנחנו מגיעים לקטע של אימח שמו. האם מותר לקלל, להגיד את המילה הזאת אימח שמו? אז זה מובא בשמו של הרב הקדוש מבעל, זכותו תגן, בשם אבני נזר. הוא אומר ככה, אסור לומר על ישראל אימח שמו. שהרי גם אם המת היה מומר, אשתו חייבת בחליצה, שאמרה תורה ולא אימחה שמו. הרי שגם על המומר אסור לומר אימח שמו. ובשוט משני הלכות מביא שם, אומר, מה ישנה לומר שם רשעים מרכב? יש פסוק שאומר שם רשעים מרכב, זכר צדיק לברכה, שם רשעים מרכב, נכון? זה מבואר במדרש, המזכיר רשע ואינו מקללו עובר בעשה. אמרו על הראשונים זכר צדיק לברכה ועל בן קמצר וחבריו שם רשעים מרכב. מה זה שם רשעים מרכב? מה זה שם רשעים מרכב? הנה אתה רואה שכן מותר לקלל. הוא אומר לא, רשי מפרש רק ביבותו תעלה בשמותן דלה מסכינן בשמם. רשי מסביר רק ביבות חלודה דהווה ככלי ברזל שאין משתמשים בו, שלא יקרא אדם לבנו שם אדם רשע. הנה בער לנו התנה הגדול רבי אלעזר, החילוק בין אימח שמו לשם רשעים מרכב. שם רשעים מרכב, אין הכוונה על הרשע, אלא פירושו דשתכח שם הרשע. ולא יקרא אדם לבנו, לא יקרא אדם לבנו שם אדם שרשע. אל תקרא את השם של המלך על שם אדם רשע. אבל במה שאומר אימח שמו, הרי הכוונה לכללה ולמחיקת זכרו של האדם. זה לא ניחלה. אדרבה, כתיב התורה דלא ימח שמו, וכתוב לא ידח ממנו נידח. רק בעמלק כתוב שם ימח שמו וזכר, כמו שכתוב בתורה, תמחה את זכר עמלק מתחת השם, לא תשכח. היינו שלא ימצא השם הזה עוד, אבל שם רשעים מרכב הוא רק שלא יקרא, לא יקרא בשמו של אותו רשע. אבל השם בעצמו אינו נפסד, אלא הוא כמו שפרש רשי, רק ביבות חולדה, היינו שעולה על השם חלודה ככלי ברזל שאין משתמשים בו, אבל מכל מקום הכלי ברזל אף שאין משתמשים בו לא נפסד, אלא ישנו בעולם אפילו מוחלד. יוצא שלומר שם רשעים מרכב אין אסור, אולם ימח שמו זהו אסור. עכשיו כשאנחנו נבין, כשאנחנו אומרים אסור, כוונתנו לומר שזה לא המלצה או מנהג שיכולים אנחנו נגיד אנחנו לא מחמירים. לא, יש פה דבר שממש גובל באיסור דהוריתא. אתה לא תקלל חרש, נשיא בעמך, כמו שהזכרתי בתחילת דברי, שיש איסור לקלל כל אדם בעם ישראל. כמו שלמדנו את זה גם כן, אתם מכירים את הגמרא שם בבת רדף ד', הסיפור שם עם בבא בן בוטה שבא אליו הורודוס ואמר לו בוא נקלל את המלך את הורודוס, והוא היה עיוור בבא בן בוטה והוא לא ידע שזה הוא, ובבא בן בוטה לא הסכים לקלל אותו, והוא ניסה לשכנע אותו בכל דרך שיקלל אותו. אמר לו אבל תשמע, מה אכפת לך, זה עבד רע. ו ואמר לו, מה עמד עוד שאני אעשה לו? אומר לו בביתה, בוא נקלל אותו. אומר לו, לא, אז כתוב בקהלת, גם במדעך המלך, אל תקלל, אפילו כשבמחשבותיך אל תקלל אותו. אז אמר לו, הוא לא המלך, הוא פסול למלוכה. אמר לו, טוב, הוא לא יהיה כדבריך, בכל זאת אין לקלל אותו, נתן לו דין של עשיר, וגם הרי על עשיר מה כתוב, הוא בחדרי משקפך אל תקלל עשיר.
אז אמר לה, אבל תשמע, ולא יהיה להן נשיא, אפילו אם רק נשיא הוא ולא מלך, ונשיא בהם חלות טהור, לא תקנן. אבל הוא אומר לו, רודוס מתפלפלת, אומר לו, דווקא מעשו זה מעשה עמך. וניסה כל דרך. הוא אומר, לא, לא, עזוב אותי, אני לא רוצה לקהל, אני לא רוצה לקהל אף אחד. תראו כמה היה זהיר בבא בן בוטה כדי לא להוציא כללה, כי יש בזה סכנה מאוד, וזה חמור מאוד מאוד מאוד.

0: כפי שאומר אבני נזר, שאסור לומר עם אח שמו על אדם. למה? מאיפה הוא מביא ראיה? הוא אומר, הנה, תסתכל במצוות ייבום לאדם שנפטר ללא זרע של קודש, התורה אמרה, ולא ימחה שמו בישראל. וגם רשע גמור שמת בלי בנים צריכה אשתו ייבום, או אפילו או חליצה. ואף וחליצת מומר או ייבום, יש נידון בין הפוסקים. נמצא שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שימחה שמו מישראל. ואיך אם כן אפשר לקלל אותו עם אח שמו? אמר לכם, זה רק על רשעים נדירים, נדירים, נדירים, מה שהזכרת לכם פה שמדובר בהלכה. אבל ממש להגיד עם אח שמו זה דבר הכי הכי הכי, כמו שדוד המלך עם אח שמם, זה במקרים הכי קיצוניים. היה סיפור מדהים ביותר, שבאלטלנה, אחד האנשים שם שירו עליו עם התותח הקדוש, קראו לזה אז המפייניקים, והרגו שם בן אדם אחד שקראו לו אברהם סטבסקי, ואחרי תקופה מסוים הוא בא 3 פעמים בחלום לרבי אריה לוין, וסיפר לו שאשתו הולכת להתחתן עם איזה אדם אחד בארצות הברית, ויש לו אח, ואח שלו צריך לייבם אותה. ואח שלו לא יודע מכל הדבר הזה, והיא לא יודעת אם היא כן יודעת או לא, ולא מעניין אותה כל כך. והוא התחנן, הוא בא 3 פעמים בחלום, והרבי אריה שלח לעורך דין שמואל תמיר באותה תקופה, שיבדוק ויראה והכל, והתברר באמת שיש אישה כזאת שאלמנו שלה בארצות הברית, ובאמת היא עומדת להתחתן שם. וניסה רבי אריה לוין בכל דרך, עד שבסופו של דבר הצליחו להביא אותה, וקיבלה את החליצה מאח שלו, ורק על ידי כך ברוך השם הוא נגלה אליו אחר כך וברך אותו את כל הברכות, את רבי אריה לוין שהוא הציל אותו והציל את אח שלו והציל אותה, כמובן חס ושלום מתחתנת בלי ייבום, כל הילדים שלה ממזרים לאחר מכן. ולכן אתם רואים שאפילו אדם רחוק, אפילו לא משנה, אבל הוא צריך לעשות ייבום, אתה לא יכול להגיד עם אח שמו. מה עם אח שמו? עכשיו אתה הולך לייבם, אתה הולך לעשות דברים כאלה חשובים, ולפי ההלכה, אם אתה אומר עליו עם אח שמו, סיבכת את כל העסק. יש לנו עוד כמה דברים חשובים מאוד, אבל נשאיר אותם לאחרי הפרסומות. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: דדי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד.

0: החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רובן בת ים למהדרין? איזו יציאה!
3: שמעתם נכון, עכשיו גם מסעדת רובן בבת ים כשרה למהדרין בחשות הרב מחפוד. בואו להנות מיציאה אמיתית עם תפריט בסלים עשיר ומשובח ומגוון יינות וקוקטיילים משמחים. מחכים לכם במסעדות רובן הקשרות למהדרין בפריסה ארצית. למציאת המסעדה הקרובה עליכם ולהזמנת מקום, היכנסו לאתר רובן.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: הגאון הגדול רבי מרדכי פגרמנסקי, הרב השלום, זה היה בזמנו, הוא היה בחור ללא כל כך חרדי, והוא פגש את רבי אליהו לופיאן ששכנע אותו לעבור לישיבה בקל בטלס, ואחר כך נהפך לאחד מגדולי ישראל שדיברו עליו בהרצה, והיה מוסר שיעורים בישיבות, ואחר כך היה בתקופת השואה גם כן במחנה קובנה, והוא התחתן מסכן בגלל כל הסיפורים, התחתן רק ב-49, ואחרי תקופה קצרה הוא נפטר תוך שנה, ואז אשתו הייתה צריכה לעבור ייבום, ולפני שהוא נפטר, אז הוא אמר, תשמעי, לא היה להם ילדים, התחתן בגיל מאוחר, הייתה לו אישה מאוד מאוד מאוד צדיקה, וסיפר לה שיש לו אח, והאח הזה רחוק, רחוק מתורה, והוא חייב לקבל ממנו ייבום. והוא בארצות הברית, ואז היא הלכה לחזוניש, והחזוניש ראה שהיא מאוד מאוד מאוד צדיקה, החזיק מן, אפילו החזוניש העיד עליה שהיא צדיקה, ושלחו לאח לו, והוא לא רצה לשמוע בשום אופן. לא מוכן, עזבו אותי עם השטיות שלכם והכל, ואחרי כמה זמן הוא בא וביקש שהוא רוצה לייבם אותם, לא מה קרה, הוא אומר, אני לא רוצה להתעסק איתכם, אתם הדתיים, איזה רב אחד, זקן אחד בא אליו, אמר לי, אם אני לא נוטה לה את זה, עושה לה את החליצה ואני אמות, חלילה וחס, אז, ואני לא רוצה להתעסק איתכם. בקיצור, הוא לא, אני אראה לך תמונה, אתה תדע מי זה האיש הזה, הוא לא טוב, והוא ראה למעלה, כן, זה התמונה, זה היה החזוני שבא אליו החלום, ורק כך הצליח להוציא מלאכת. אתם רואים? צריך, אם אדם הזה הוא ראוי לחליצה, איך אתה כותב? אז סתם על בן אדם להגיד עליו עם אח שמו. זה בעיה בחשוקי חמד. חמד אז הוא מביא שם, מעשה בתלמיד חכם שהזכיר שמו של פוקר, וסיים להזכיר אותו בהוספת עם אח שמו. זה בזמנו שרבי יוסף חיים זוננפלד עליו, השלום רבה של ירושלים. ואז כששמע את זה רבי יוסף חיים זוננפלד, על אותו אפיקורוס, אבל וכי אתה חושב שאם אותו רשע הסתלק, כן, ביתו של אותו מסכן וחולה נפש שגרם רעה לכל ביתו על הבן אדם הזה, כאשר חס ושלום תקלל ימח שמו, מה זה ימח שמו? ודאי הכללה חוזרת על, גם כן על הזרע שלו, היא זר אוהב, אם כן, חס ושלום, היא ואחיה וזרם ימותו מאותה כללה, אם באמת הכללה שלך תתפס בשמיים, אז איך אתה מקלל דבר כזה? גם מסמובה באיש על החומה, כשמישהו קילל את אליעזר בן יהודה, זה שהיה מחדש הלשון העברית, שהיה להם ויכוח גדולי ישראל איתו לגבי כל השפה העברית, ממש שנאו אותו, אז מישהו קילל אותו בימח שמו, מיד הסתייג רבי יוסף חיים זוננפלד ואמר, אסור לקלל בכלל הזאת, כי גם לא יש זכויות מסוימות, כמו שראינו אצל דוד המלך במזמור קופתת, אמר יהיה אחר איתו להחריד בדור אחר ימח שמם, זה מחמת שהייתה בו רוח הקודש וראה כי שום טוב לא יצמח מהם ומצערים גורמים חיול לשם בכל מעשה לכן, כלומר במקרים קיצוניים, אבל סתם ככה בוודאי שצריך להיזהר מאוד. תסתכלו, אומר בספר שער בת רבים, וביר כי אין איש, משה רבנו מסתכל ואיפן כובכו, לא ראה שיצא ממנו מאותו מצרי שום דבר טוב, לכן הרב

אותו. לכן צריך ללמוד שקהילת, כשמקיינים אימך שמו, יש להרחיק ממנו משמעותה, שיש בזה דבר חמור מאוד, ויכול להיות שזה גובר בכללות של איסור דאורייטה. איסור דאורייטה, יוצר כמה רשעים, היו רשעים אפילו בדורנו, שיצאו מהם ילדים שהולכים בדרך התורה והמצוות, ודאי כי אלה מוגדרים כתינוקות שנשבו, אז אסור לקלל אותם בכללות ובדברים כאלה. פלל עליהם שיחזרו, שיחזרו. אמרתי, חוץ מאותם רשעים ארורים שעוקרים ונלחמים בנו, זה על זה, מקום, אני לא יודע אם גם לך כדאי, תתן את זה למישהו אחר שיעשה את, ה, את, ה, את הכללות האלה. למה אנחנו צריכים להתעסק ב, ב, ב, בדברים כאלה, בדברים כאלה שיש בהם סכנה? אז לסכם את זה פה, שאנחנו נגד כל כללה, אנחנו בעד להעביר ביקורת, בעביר להגיד כל דבר, כל אחד יכול להתפלל שהשם יחזיר אותם בתשובה, כמו שאמרה לו אשתו של רבי מאיר, ואם צריך לגנות אותם, אנחנו נגנה אותם, אבל בקטע הזה של כללה, כתוב בתורה בפירוש, שלוש פעמים לא תקלל, אז צריך זהירות רבה, ואנחנו חושב שלנו כל מה שאמרנו, זה לא לפגוע בכבודו של הרב, שמעת שתלמיד חכם, חשוב והכל, אלא אנחנו רק באים לעשות סדר וליישר את עצמנו, שלא תצא תקלה וללמוד פה הלכה למעשה, וגם להסביר לאחרים שהייתה פה באמת, לא היה צריך להיאמר הדבר הזה, וזה בסדר, אנחנו אפשר לבקר ולתקן את הדברים הללו. אז אמרתי, היום היה יום ההילולה של אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, שהיה באמת, באמת אחד מהמיוחדים, המיוחדים ביותר שזכו הדורות שלנו לפני 283 שנה, שהוא בסופו של דבר, הוא היה הציוני הגדול ביותר שהגיע לארץ ישראל, שהוא היה לו במרוקו, יכול היה להסתדר שם, היה לו באיטליה, רצו אותו מאוד שישאר איתם שם באיטליה, והתפיסו לו את כל הספרים שלו והכל, אבל הוא לא היה מוכן בשום אופן להישאר שם. הוא רצה לעלות לארץ ישראל, רצה להיפגש אומרים עם הבעל שם טוב, כי שניהם היו נפש ורוח של מלך המשיח, ואמרו שהם ייפגשו, זה הביאו את המשיח. לצערנו הרב לא הסתייע מילתא, ולכן הם לא נפגשו. ושתם תבינו, אור החיים הקדוש היה מאותם מאות ואולי אלפים שרבנים שבמשך המאות השנים האחרונות עלו לארץ ישראל, הם היו הציונים האמיתיים. שבוע הייתי בתוכנית בטלוויזיה הפטריוטים, ואמרתי שם במשפט הפתיח, אמרתי, אני רוצה להגיד דבר, שמחר זה היולה של אור החיים הקדוש, ואמרתי, גדול רבני מרוקו שעלה לארץ ישראל לפני 283 שנה, אז הוא התעניין מאוד המנחה שם, ינון מגל, מה, אמרתי לו, זהו, בעל אורך, אומר לי, אור החיים הקדוש, כן, כן, אמרתי לו, אבל אתה יודע שאני כשלמדתי ליבה בית ספר החילוני, שכתבו לנו את ההיסטוריה, שהם עשו שיש כאילו, יש עלייה ראשונה, שנייה, שלישית, שעלו כאילו רק חילונים, אשכנזים, אירופאים, אינטליגנטים, והם בנו את המדינה, והם העלייה, והם אלו שבנו, ואחר כך באו כל הספרדים, כאילו, ותפסנו, מה פתאום? אמרתי בתוכנית, מי שעלה לארץ ובנה את ארץ ישראל בהתחלה, זה היו החרדים, הרבנים והמזרחים. עליות מתימן, ממרוקו, מאלג'יר, מתוניס, מתימן, מעיראק, מסוריה, מכל המקומות, מכל ארצות ערב, הם הגיעו. והעלייה אשכנזי, תלמידי הגאון מווילנה, תלמידי רבי יהודה חסיד. וואי, עברתי עכשיו על חומרים, מדהים כמה עלו. זה מדהים ביותר, והשתיקו אותם. אותנו לימדו שהם בנו את המדינה, הם עשו הכל. הם מזכירים שההורים שלנו הגיעו בשנות ה-50-60, אחרי שהם בנו לנו את המדינה, וזה שקר. והוא כותב פרופסור מרדכי אליאב, שיש לו ספר שנקרא "אם המושבות פתח תקווה", והוא אומר, תדעו לכם, אם הם לא היו, לא הייתה קמה המדינה, כי למעשה הם היו הבסיס, הם היו רבבות, רבבות שבנו פה את המדינה. החל מרבי יוסף קארו והארי הקדוש וכולם, הם היו הבסיס שעליו באה תנועה ציונית ובנו את המדינה, ולצערי הרב החריבו אותה מבחינה רוחנית. יש את השיר שהזכרנו אותו לא פעם אחת, ששרים אותו על אור החיים הקדוש, לא היו בני אדם מכירים את מתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחרי, לשים את זה בינתיים בבקשה וזנה את השיר הזה ברקע, שזה שיר שכל בן תורה שלומד תורה יודע מה זה ערבות ומתיקות התורה. ובפרט ללמוד אור החיים הקדוש, זה באמת ערבות ומתיקות התורה, שהיום היה יום הילולתו, יום גדול וקדוש, רבבות רבבות עמך ישראל עולים, ויאמר יישר כוח למשרד הדתות ולרב צוריאל קריספל, שבאמת סידרו שם את זה בצורה מדהימה. שמעתי וראיתי תמונות, משהו מהמם, איך שהקלו על כל האנשים, כל לדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות וסכנת נפשות, סידרו קשרים והכל ממש מצוין, עשו את כל הדברים הללו. אז מה נאמר ומה נדבר? תשאיר. אז אי רצון שזכות אור החיים הקדוש יעמוד בתפילה עלינו ועל כל עם ישראל, כל בחורי ישיבות, על כל חיילי צבא הגנה ישראל ועל כל עמך ישראל בכלל,
שישמור אותנו, ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם, שלא יונה להם כל רע.

לשמור צאתם ובואה מעטה ועד עולם. וכולכם תזכו לשפע, ברכה והצלחה, ברוכניות וגשמיות. תזכה לגאולה שלמה בקרוב. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד. תודה לירום יצחק וזן, הטכנאי ולמפיק יחיאל צולמן. אז בוא נשמע את הקטע הקטן עוד מהשיעור, מהשיר, עד לפרסמות, ובעזרת השם, צום קל ומועיל. מיום חמישי הקרוב, שכחתי להודיע את זה, שבך אנשים ידעו, מיום חמישי הקרוב, שלושה שבועות, בשעה 12 בלילה, יום חמישי בלילה, מ-12 עד 2, שיחות עם מאזינים שלי. כולכם יכולים להתקשר, לדבר איתי בכל נושא שתרצו, 12 בלילה, כמו כל שנה, בשלושת השבועות אנחנו עושים את זה. אז יום חמישי הקרוב, 12 בלילה עד 2 בלילה, אני נותן פתיח קטן, ואז שעתיים, שאלות, תשובות, בהשקפה, באמונה, הכל. לא אומר לך, אני לא מאלה שעונים ישר, אני לא בקי בזה. אבל כל מה שאתם רוצים, לדבר איתי, כואב לכם משהו, בשמחה רבה. אז תודה רבה לכם, נשמע בשורות טובות, צום קל ומועיל, ונזכה לבניית משיח צדקנו ובניית מקדשנו, אמן ואמן. להתראות.

0: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: פור, חד וחלק.
6: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב. מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש, ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.

0: נו באמת, אתם עוד בבית? יריד המחירות ששיא החשמל והמיזוג התחיל. ומה השוס? על כל קנייה מקבלים מתנה שווה במיוחד. לדוגמה, מעבד מזון, מגץ פיליפס או תפעל. תווה קנייה של 1,000 שקלים בוורדינון, עושה צירים יוקרתי של סולטם להחלפה בשווי 1,690 שקלים. קדימה, לפני שיגמר המלאי, כל הקודם זוכה.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל חיסל היום מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. לפי צהל, פעילותו של המחבל היוותה איום על הכוחות. לאחר זיהוי צהל תקף וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. שהממשלה נתניהו שב והצהיר הערב כי הוא מעוניין בממשלה לאומית רחבה, והדגיש כי אינו מתכוון לממשלת אחדות. אני רוצה את גוש המחנה הלאומי ורוצה גם להרחיב אותו. אנו לא נוותר על המפלגות החרדיות וגם לא על בן גביר וסמוטריץ', ציין נתניהו וטען כי ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים והזדמנויות גדולות כהגדרתו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוהמד בקר קליבאף, התייחס למצב בלבנון ואמר, אנו עוקבים בהשתתפות המתווכים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו, יש התחייבות אמריקנית במזכר ההבנות לסיים את המלחמה בלבנון, להבטיח את ריבונותה ולהשיב את אדמותיה. אנו עוקבים אחרי זה ברצינות, דברי קליבאף. לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים בלמו נהג רכב, תושב מחנה הפליטים שועפאט, שניסה לפרוץ את מחסום חיזמה. בתוך הרכב ויתרו הלוחמים שלושה שוהים בלתי חוקיים. הנהג עוקב לחקירה. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מזג האוויר מחר בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, ט"ו בתמוז, תשפ"ו, באולפן משה ארלנגר. חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדת הכנסת, והוא יובא מחר להצבעה בכנסת בקריאה ראשונה, מתוך מטרה להעביר את החוק עוד לפני יציאת הכנסת לפגרה, שלאחריה לא ניתן יהיה להעביר חקיקה עד הבחירות. הפוליטיקאים החרדים, ויתכן שעוד אנשים, חושבים ומקווים, או מצהירים, שחקיקת החוק הזה תסלול את הדרך לחקיקת חוק גיוס כזה שישמור על מעמדם של לומדי התורה ויאפשר למי שיושב ולומד להמשיך בלימודו. אלא שאנחנו לא שותפים לאופטימיות המופגנת. אנחנו מכירים את המערכות במדינת ישראל ויודעים, כמו כולם, שמי שבאמת מחליט במדינה שלנו זו לא הכנסת, אלא בגץ. והמציאות היא שבבגץ לא יושבים אוהבי תורה גדולים במיוחד, ולא יושבים אוהדי עולם התורה. אלא להפך. בסבירות גבוהה החוק ייפסל בבגץ, וגם אם לא ייפסל, שופטי בגץ שהם למדנים גדולים בכל הנוגע להצרת צעדי הציבור החרדי, ימצאו את הדרך המשפטית שלא להסתמך על החוק. אז מה יקרה, אתם שואלים? התשובה היא פשוטה. אנחנו סומכים ובטוחים על בורא עולם, שנצח ישראל לא ישקר, וכל התורה בוקי המאכלי הישיבות לא ייפסק, גם אם 1,000 שופטי בגץ ויועמשים יהיו נגדו. כי כמו תמיד, בסוף, התורה תנצח. לקראת חצות של יום שלישי נהיה בוועדות הכנסת ונעקוב אחרי הליכי החקיקה השונים. נדבר על החיסולים בעזה ועל שיטת ריגול איראנית חדשה. נדבר גם על ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני ועוד נושאים ככל ש...

0: יותר לנו הזמן. לקראת חצות של יום שלישי אנחנו פותחים את השעה שסוגרת את היום. מיכאל צולמן בהפקה ובדיגיטל, יורם יצחק וזנה הטכנאי, אבנר שרון עורך הלשון, כאן מאחורי המיקרופון משה ארלנגר. נפתח עם מה שמעסיק את הציבור החרדי ואת כל המערכת הפוליטית, החוקים שהקואליציה מנסה להעביר, ובהם חוק יסוד לימוד תורה וחוק הפסקת המעצרים. הבוקר נפתח הדיון בהצעת החוק להוראת שעה על הפסקת המעצרים בוועדת חוץ וביטחון. הנה יו"ר הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בפתח הישיבה.
1: המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי. האחריות שלנו היא לבחון לא רק את הכוונות, אלא גם את התוצאות. וכאשר המציאות מלמדת שהמעצרים מרחיקים צעירים חרדים ממסלולי השירות, חובה עלינו לעצור ולשאול האם הדרך הזאת באמת משרתת את האינטרס הלאומי. אני רואה בהוראת השעה הזו חוסם עורקים, צעד זמני שנועד לעצור את אותה הידרדרות מסוכנת. לא פתרון כולל, לא סוף הדרך ולא תחליף.
0: הדיון כאמור היה אמוציונלי, היו שם הרבה ויכוחים, טענות, שערות. הנה שערה אחת, תת-אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם באקה, הציג את הנתונים ואת מספר העריקים. לדבריו, אנחנו קרובים ל-90 אלף עריקים בהגדרה. חבר הכנסת מאיר פרוש השתתף בדיון, לא התאפק וקטע את דבריו, כשהוא אומר שמדובר בסך הכל בהישג אדיר.
2: מספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. זאת אומרת, המספרים של חוסר שיתוף
3: הפעולה. זאת אומרת, נכשלנו.
4: אז תפסיקו לתפנגד.
2: חוסר שיתוף פעולה, אנשים שהגיעו לצו 12, אנשים שהגיעו להשתמטות. אמרתי את זה בוועדה הזאת, במשך שנה וחצי, שנתיים אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90 אלף משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
5: בבו, מה?
3: זה הישג אדיר. אדיר.
2: אנחנו בדרך לשם.
5: הישג אדיר של השולחן.
6: זה עבודה שלך.
7: די, אתם מפריעים לשי. אני לא מרשה פרוש ייעוץ. מזכיר שי בזכות דיבור.
2: ואני מתייחס גם למה שאמר פה.
7: פורוש, אני רוצה לשמוע רק את שי עכשיו.
2: אני מתייחס גם למה שאמר יוסי לוי פה.
7: עכשיו.
2: אין ספק שיש לא מעט אנשים גם.
0: כן, זה פורוש שמתייחס להישג האדיר לדבריו. עוד מחבר הכנסת פורוש, כשהייתה לו זכות דיבור, התייחס להמלצות ועדת שקדי, שהמליצה שלא לגייס לומדי תורה, כאלה שלומדים שלושה סדרים ביום. פורוש הפנה אצבע מאשימה גם אל הפוליטיקאים בקואליציה, ובכללם החרדים. בהתנהלות שלנו גרמנו שאין חוק, אנחנו הפוליטיקאים חטאנו. ולמה? בוא נשמע את הדברים של חבר הכנסת פורוש.
5: מההתנהלות שלנו גרמנו לכך שאין לנו חוק. ואני רוצה לומר פה, אנחנו הפוליטיקאים חטאנו. אם אין בעצם חוק, אנחנו חטאנו. אבל אני רוצה גם לומר למה אנחנו בחטא. כולם מזכירים את השביעי לאוקטובר, שהוא בעצם צריך להיות זה שצריך הזרז להבאת חוק, וגם החרדים צריכים להשתלב. קרה משהו בשביעי לאוקטובר. הצבא כינס ועדה מקצועית, רובה של אנשי צבא. מי שהיה יושב ראש הוועדה, אלוף במיל שקדי. אלוף שקדי, כינס את טובי המומחים בצבא, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לגייס. הוא בתורה ויש גם פרק בקשר לבני ישיבות, לחרדים. ומה המסקנה שלו אחרי השביעי לאוקטובר? גם הוא אומר שאלה שלומדים שלוש סדרים, אותם לא מגייסים. אבל אנחנו פה נקבל את מה ששקדי אומר? אנחנו נחשוב שמה שאנשי המקצוע מציעים לנו את זה, אנחנו נעשה, אנחנו חכמים יותר. ואלה רצו כך, וכרצו כך, ובסוף אין לנו שום דבר לא. אנחנו חטאנו, כל אלה שגרמו לכך, חטאו בדבר הזה. שהם לא קיבלו את ההמלצה של שקדי. אז בעיניי, יש אנשי מקצוע, אני פועל לפי מה שאנשי מקצוע מבקשים. למה אנחנו מתחכמים? למה אנחנו מביאים הצעות חדשות?
0: כן, זה היה חבר הכנסת פורוש. חבר הכנסת ינון אזולאי משס התפוצץ על המשנה ליועמ"שית גיל לימון במהלך הדיון על הקפאת המעצרים בוועדת חוץ וביטחון. אתה והיועצת המשפטית שלך תביאו למצב של מלחמת אחים ושפיכות דמים, הדם של על הידיים יהיה שלכם. מה אתה מחייך? תתביישו לכם.
6: אתם גיליבון, אני לא אשתוק, אני לא אשתוק. מי אתם בכלל? אתם תביאו למצב שדם על הידיים שלכם יהיה בסוף מה שיהיה. אתה והיועץ המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר.
8: אבל אני לא אתן לך לדבר. אני לא אתן לך לדבר. תוקף אותך, אתה תקפת אותו. אתה תקפת אותו, אתה לא מתבייש? נסה לנצל את החשבונות האישיים שלך פה?
9: פוחדים מהאמת. פוחדים מהאמת. אתה מפחד, אתה מפחד.
8: תביאו לשפיכות דמים! מי
9: לעשרה
10: נמצאת
0: לקרוא פה! אתם תביאו לשפיכות דמים! תתביישו לכם! אנחנו לא מפחדים מכם! אתם לא מפחידים אותנו! אנחנו לא מפחידים אותנו! אנחנו לא מפחידים אותנו! כן, זה חבר הכנסת ינון אזולאי. אגב, הבוקר בריאיון כאן אצלנו בקול ברמה, חבר הכנסת ינון אזולאי פנה לנשיא המדינה וביקש ממנו לכנס את הצדדים כדי שלא נגיע למלחמת אחים. אנחנו מקווים באמת שנשיא המדינה ירים את הכפפה ובאמת ינסה להביא לכך שתהיה איזושהי פשרה גם מצד היועמ"שית וגם מצד כל הנוגעים בדבר, כדי שהרוחות יירגעו ונוכל ללכת לבחירות בצורה נורמלית, לא עם מריבות ומדנים. בוועדת הכנסת התקיים הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, החוק שחברי הכנסת החרדים מאמינים שיסייע להעביר את חוק הגיוס. בסוף הדיון התקיימה הצבעה, וכצפוי לקואליציה, יש רוב בוועדה, אישרה את החוק, והוא יעלה מחר להצבעה במליאה. במהלך הדיון, חבר הכנסת יעקב אשר תקף את הייעוץ המשפטי לממשלה. מה תספרו לנכדים שלכם, שאל יעקב אשר, שלקחתם עם אחד והפכתם אותו לשתי מדינות? הנה הדברים של חבר הכנסת יעקב אשר.
11: פגשתי עכשיו את גיל לימון, אני בא מוועדת חוץ וביטחון, אנחנו ברוך השם רצים מוועדה לוועדה. שאלתי אותו, מה תספרו לנכדים שלכם שתהיו מבוגרים? שלקחתם את הציבור החרדי, המיינסטרים, הרגוע, העוזר, החי, שהיה משולב יפה מאוד פה בתוך הזה, והפכתם אותו לנטורי קרטה בכוחנות במה שעושים. אתם לא רציתם את חוק הגיוס לרגע, ישבתם רק כל היום בישיבות איך להביא את ההתנגשות של הציבורים האלה זה בזה. אני לא מדבר אלייך אישית, אני מדבר על מה שאת מייצגת. אם יושבת יועצת משפטית לממשלה ומוצאת את הזמן בכל שבוע לראות איך מבהירים את הרחובות של הארץ, היא יודעת שזה קורה ככה, היא יודעת שזה התוצאה. מה תספרו לנכדים שלכם? עשינו קרע, לקחנו עם אחד והפכנו אותו לשתי מדינות, ככה תביאו חייל אחד?
0: אין ספור דיונים, האמת שלא כל כך הרבה דיונים יחסית לחוק חשוב, חוק יסוד שצריך בדרך כלל לעבור אין ספור דיונים, עשרות דיונים. החוק הזה עובר בקריאה ראשונה בוועדה ובעצם הולך להיות מונח על שולחן הכנסת. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, לילה טוב.
12: שלום ולילה טוב משה.
0: בוא נסכם את הסאגה של חוק יסוד לימוד תורה, איפה זה אוחז, איפה זה נמצא?
12: כן, אז חלה התקדמות משמעותית היום, כאשר החוק הזה אושר לקריאה ראשונה בוועדת הכנסת, ולאחר האישור הזה הוא צפוי לעלות כבר מחר, יום רביעי, במליאת הכנסת לקריאה ראשונה, לאחר מכן זה יחזור לוועדה, ובתוך השאיפה היא כמובן, בוא נראה מה יהיה, אבל השאיפה היא בתוך כשבוע, שבוע וחצי גג, שבועיים, מבחינת ימי חקיקה נדבר, להעביר את זה כבר בקריאה שנייה ושלישית. כלומר, מדובר פה באמת בחוק בזק, חוק שאך לפני רגע בכלל לא דובר בו. החוק הזה, בוא ניתן רגע את הקונטקסט הנכון לחוק הזה. החוק הזה היה בעיקרון, כבר שכחנו, אבל כדאי להזכיר, חוק יסוד לימוד תורה היה בהסכמים הקואליציונים של יהדות התורה, של ש"ס, היה בהסכמים הקואליציונים לפני כבר כמעט קרוב לארבע שנים. זה היה אמור לבוא במסגרת כחבילה אחת יחד עם חוק הגיוס, ומטרה להתגבר על הקשיים של בג"ץ, של הייעוץ המשפטי וכולי. החוק הזה לא קודם, ניסו לקדם את זה חבר הכנסת טסלר באגודת ישראל בעיקר, ניסו לקדם את החוק הזה לפני כבר שנה ויותר. דגל התורה בעיקר החליטה בישיבת סיעה, התקבלה החלטה כבר לפני חודשים רבים שההחלטה התקבלה להתמקד רק בחוק הגיוס. מכיוון שהייתה אז הבנה, זו הייתה האם זה נכון או לא, חוכמת הבדיעבד כנראה שלא.

0: אבל בשעת מעשה ההחלטה הייתה שלא ניתן לקדם את שני החוקים ביחד, אלא צריך להתמקד על דבר אחד, והוא כמובן חוק הגיוס. כן. חוק הגיוס כידוע כבר איננו, ולכן החליטו לחזור לחוק יסוד לימוד תורה. החוק הזה, כאמור, צפוי לעבור מחר בקריאה ראשונה.
1: בוא ננסה שנייה להתמקד לטובת אלה שלא מבינים מה בעצם אומר החוק, ומה המשמעות שלו מבחינת הדבר שבאמת מעניין אותנו, מבחינת גיוס תלמידי

0: עיקר. הרי הבעיה הכי גדולה בחוק הגיוס לאורך השנים, בג"ץ פוסל את החוק הזה פעם אחרי פעם, בגלל עיקרון השוויון. שוויון, שזה גם חוק יסוד בעצם. והוא אומר, זה לא הגיוני שכאילו החרדים הם לא מתגייסים, וזה לא שוויון ולא שום דבר. אז החוק יסוד לימוד תורה בא לומר שהערך של לימוד תורה מעוגן בחוק יסוד. כלומר, העובדה שבחור שלומד בישיבה, או אברך כולל שלומד בישיבה, לומד תורה, זה יחשב בעצם
1: ערך בפני עצמו, ואז כשאנחנו באים מביאים מולו חוק יסוד, או טענה שחוק הגיוס סותר חוק יסוד, אז אנחנו אומרים, אמנם הוא סותר חוק יסוד פלוני, אבל יש חוק יסוד אלמוני, והשאלה שבסוף תהיה מונחת לפתחם של המשפטנים, איזה חוק יסוד גובר על איזה חוק יסוד.
0: בדיוק, אבל אתה יוצא מנקודת הנחה שבג"ץ בכלל יאשר את החוק הזה, ואז צריך להתווכח איזה חוק
1: יותר גדול. כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. השאלה, תראה, כדי שבג"ץ יפסול חוק יסוד, אז הוא צריך לבוא עם אישי אילה. מה אילה לפסול את החוק? אז כנראה שיהיה יותר נוח להם ללכת לפרוצדורה, וכשאתה הולך לפרוצדורה, אז באמת החוק הזה לא חוקק כמו חוק יסוד שחוקק בדרך כלל.
0: בדיוק, בדיוק. כתבת להגדיר. פה ימצאו את הפרוצדורה הפרלמנטרית, חוקתית, יגידו שגם דרך אגב, העובדה שזה החוק הזה, אם אני כתחיל היה בוועדת חוקה, זה עבר משם לוועדת הכנסת, וזה לא אירוע של מה בכך. כלומר, החוק יסוד אמור להיחקק בעיקרון בוועדת חוקה, כך לדברי היועץ המשפטי לכל הפחות, וזה עבר לוועדת הכנסת. הדבר הזה צפוי להרים קשיים משפטיים. לא הייתה התנגדות, צריך לומר את זה ביושר, לא הייתה התנגדות חד משמעית וחד ערכית בעניין הזה של היועץ המשפטי, אבל כן אמרו שיש קשיים מאוד מאוד משמעותיים בעניין הזה. אבל עדיין, עדיין, יש במפלגות החרדיות לא אמרו נואש. אתה רואה שמקדמים את זה, הם כן מנסים.
1: שהשאלה, האם הם מקדמים את זה כדי להראות שעשו משהו, או שמקדמים את זה כי הם באמת מאמינים שלחוק הזה יש משמעות?
0: אני חושב ששתי התשובות נכונות, כלומר, הם גם עושים את זה כדי להראות שכמובן אנחנו פועלים ועושים ולא שכחנו מכם, ואנחנו אתם המצביעים ואנחנו דואגים לעולם התורה וכולי, וגם בסוף, כן, יש, אין אופטימיות מדי גדולה שהחוק הזה יעבור ויאושר בבג"ץ, אבל לנסות, אין מה להפסיד מהניסיון הזה. בקואליציה, מבחינת
1: כמה אצבעות יש לנו? כי אני שומע שגם חבר הכנסת אבי מעוז מצטרף למתנגדים, אז מה שמשאיר את הקואליציה ממש על מספרים מצומצמים.
0: נכון, יש לנו, תראה, יש לנו את המורדים הקלאסיים, נדבר על יולי אדלשטיין, דן אילוז,
1: שרן השכל,
0: משה שולומון, שרן השכל, ועכשיו אבי מעוז יצטרף.
1: זאת אומרת, סך כל חמישה, כן. חמישה?
0: אנחנו מדברים על חמישה. חמישה זה אמור לעבור. אמור לעבור על...
1: השאלה אם חוק יסוד, אני אגיד לך מה השאלה. השאלה היא בסוף, גם כשחוק יסוד עובר, יש משמעות לרוב שבו עובר. נכון שחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, עבר ב-31 מול 25, משהו כזה.
0: נכון, נכון.
1: אבל עדיין, כשבאים לבג"ץ עם חוק יסוד, שעבר במעל 61 אצבעות, או אפילו כמה שהרוב יותר מוצק, אז יש לזה משמעות חוקתית יותר משמעותית. כי גם חוק יסוד לבטל צריך 61 אצבעות, זה גם איזשהו משהו שהוא משמעותי.
0: ייתכן, אבל צריך לזכור, במדינת ישראל נפסל פעם אחת בהיסטוריה, בכל השנים הללו, פעם אחת נפסל חוק יסוד, וזה עילת הסבירות.
1: אם את עילת הסבירות פסלו, אז זה לא יפסלו, זה מגוחך לחשוב שלא.
0: אני לא בטוח. תראה, זאת אומרת, סיכוי לא מבוטל שבג"ץ יפסול את זה.
1: אמרתי לך, ברגע שיכול לפרוצדור...
0: אבל מצד שני, ברור שיש הבדל. אבל ברור שיש הבדל בין עילת הסבירות לחוק יסוד לימוד תורה. עילת הסבירות, בראייה של מערכת המשפט הרקובה, זה באמת כאילו מבחינתם, אנחנו יודעים שחצי מהפסיקות שלהם הם כל מיני מילים גבוהות של מידתיות וסבירות וכדומה. הדבר הכי קל, הכלי הכי קל של מערכת המשפט היה בשנים האחרונות, סבירות. זה לא, הרי כמו שאתה אמרת מקודם, בשביל לפסול חוק או משהו כזה צריך עילה. לא אי אפשר סתם לבוא ולהגיד לא, שזה לא ראוי ולא מתאים. צריך עילה. והעילה הכי פשוטה הייתה תמיד, זה לא סביר. מי מחליט מה לא סביר? אנחנו, השופטים, מורמים מעם, יודעים מה סביר ומה לא סביר. החוק הזה של עילת הסבירות, זה באמת היה כאילו מבחינת מערכת המשפט, הפיכה שלטונית, ולכן החליטו לפתור את זה. חוק יסוד לימוד תורה, זה לא הפיכה שלטונית, אבל עדיין השנאה ללומדי תורה והשנאה לדת וליהודים עשויה לעבר את עיני השופטים ולפסול גם את החוק
1: הזה. בוא ננסה שנייה להתקדם לעוד חוק שמאוד מעניין אותנו, זה חוק.

0: אוקיי, יותר נכון, תיקון לחוק או הוראת שעה של הפסקת המעצרים, איפה זה עומד?
1: כן, אז החוק הזה כבר נידון היום בוועדת חוץ וביטחון, דיון ראשון בעניין, דיון מאוד סוער, צריך לומר, כצפוי.
0: כן.
1: היה עימותים מאוד גדולים היום בין קואליציה, אופוזיציה. כן, נכון. האירוע המשמעותי שם היה גם עימות בין גולדקנופ ליוסי פוקס, בין נתונים מעניינים שהציג את התלוף שי טייב, נציג צהל בוועדה, אבל החוק הזה, צפויים להיות בעוד דיונים, החוק הזה יצטרכו בו דיונים לכאורה יותר מחוק, אולי, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני אבל אומר פה בהסתגות, אולי אפילו יותר מחוק הסד לימוד תורה, בסוף זה, אני אסביר לך גם למה, גם בייעוץ המשפטי, היועצת המשפטית מירי פרנקל שור, היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון כתבה,
0: שהחוק הוא בעייתי, כן.
1: החוק, כן, היא גם אומרת שזה כאילו חוק חדש. מנסים לבוא ולומר, אנחנו לוקחים סך הכל את הסעיף הספציפי מתוך חוק גיוס, ועושים בו איזשהו שינוי קטן. היא אומרת, זה לא כך, היא אומרת, זה חוק בפני עצמו.
0: כי זה בעצם מעקר מתוכן את המהות של החוק, כי בעצם ברגע שאין לך סנקציה של מעצר, זאת אומרת, אתה צריך שזה יישב על משהו.
1: נכון, והיא אומרת, ולכן יצטרכו הרבה דיונים, ואנחנו, כמו שכבר דיברנו פה כמה פעמים, אנחנו נמצאים ממש בשעת השין, אנחנו נמצאים רגע לפני בחירות, רגע לפני פיזור הכנסת, אין הרבה ימים, אבל שוב, זה כמו חוק יסוד לימוד תורה, לא אמרו נואש, צריך לפלוגות החרדיות אומרות, לפחות כדאי לנסות, לא נפסיד מזה, אולי נפסיד בזה קצת בתקשורת, מבחינה ציבורית, מה יגידו ומה זה, אבל בסדר, אנחנו יודעים שצינת החרדים בכל מקרה הייתה, עוד אין הרבה
0: פעיה. כן, בואו ננסה ממש בדקה לדבר על מה שקרה אתמול, הפגנה, שם התבטאויות קשות נגד הרמטכ"ל.
1: כן, תראה, ההפגנה אתמול התחלקה לשתיים.
0: אז בואו לא נתמקד בהפגנה, בואו ננסה לנתח את זה פוליטית, מה זה אומר לנו מבחינתנו?
1: אנחנו רואים שש"ס הייתה אחר כך, זאת אומרת, לא הייתה הוראה של ש"ס להגיע להפגנה הזו, אבל אחר מכן חברי הכנסת כן הגיעו, זה דומה מאוד לשיירת הרכבים שהייתה בשבוע שעבר, ש"ס לא קראה להגיע, אבל בסוף חברי הכנסת הגיעו, ובדיעבד יכול להיות שזה היה מהלך חכם, כי אנחנו רואים מה היה שם, באיזה תהודה תקשורתית האירוע הזה חטף. ואילו ש"ס, אם האירוע הזה היה אירוע רשמי של ש"ס, אוי ואבוי למפלגה מה שהייתה חוטפת. עכשיו היא אומרת, זה לא אירוע שלנו. זה רבנים ספרדים, בכירים אמנם, שיזמו את העצרת, אבל זה לא אירוע מפלגתי. בניגוד לשערת הרחבים, שזה היה אירוע רשמי של מפלגת אגודת ישראל, פה מדובר באירוע מקומי של רבני בני ברק בעיקר, ולכן אפשר תמיד להסתייג.
0: אז בוא נגיד שזה מסוג הדברים שדי שכחו די מהר, וזה לא משהו שישפיע להערכתי בכל אופן. לא על הקואליציה ולא על מערכת הבחירות. אבי מוסקוב, כתבנו לענייני פוליטיקה, איך נגדיר אותך? כתבנו הפוליטי.
1: כן.
0: כתבנו לענייני שערות בקואליציה. לילה טוב, תודה רבה.
1: לילה טוב, תודה.
0: נושא אחר, שר החוץ גדעון סער ממשיך לקדם את ההכרה הישראלית ברצח העם הארמני, אחרי שהממשלה אישרה פה אחד את ההצעה שלו בנושא. ההחלטה תובא בשבוע הבא גם להצבעה במליאת הכנסת. בלשכת שר החוץ מסבירים שההחלטה מובאת למליאה, להצבעה במליאה, לנוכח חשיבותה ההיסטורית והמדינית, מתוך רצון להעניק לתוקף ציבורי ופרלמנטרי רחב. מדובר במהלך בעל משמעות מדינית רגישה. שנים ישראל נמנעה מהכרה רשמית מלאה ברצח העם הארמני, בין היתר בגלל שיקולים דיפלומטיים מול טורקיה ומדינות נוספות באזור, אבל עכשיו הממשלה מחליטה להכיר למרות עמדת טורקיה בנושא. הנה השר סער, שר החוץ, מציג את ההחלטה במליאת הכנסת.
2: מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה בישיבתה ביום ראשון 28 ביוני 2026 לנוכח החובה המוסרית וההיסטורית. 1. להכיר ברצח בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. 2. לגנות כל ניסיון להכחיש, למזער או להוות את האמת ההיסטורית של אירועים אלה. לנוכח חשיבות ההכרה ובהתאם לסעיף 30

0: 2(א) לתקנון הכנסת, ביקשה הממשלה למסור את ההודעה שאני מוסר עכשיו לכנסת, על מנת להביאה להצבעה גם במליאת הכנסת. את זאת אני עושה היום, ואני מאמין שכבר היום יוגשו החתימות הנדרשות לפי תקנון הכנסת, ואני מקווה שכבר בשבוע הבא יתקיים הדיון ותתקיים ההצבעה.
1: בעניין אחר, שוטרי מחוז ירושלים והשבק השלימו חקירה נגד אזרח זר בחשד למגע עם סוכן זר וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראניים. הצהרת תובע הוגשה נגד החשוד. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב, משה.
1: מה הסיפור?
2: נכון, אז אתה יודע, בחודשים האחרונים, בשנתיים, שלוש האחרונים אפילו, האיראנים מאוד מנסים להחדיר לכאן מרגלים, ומצליחים למרבה הצער בבת הרבה ישראלים טיפשים, שפשוט משתפים פעולה בשביל בצע כסף, ולמעשה מתעדים כל מיני דברים ש... יש עליהם בעיה, זאת אומרת, אסור לתעד אותם, כל מיני מתקנים צבאיים וכדומה. היו גם ניסיונות התנגשות בכל מיני אישים. כן. ועכשיו נראה שהאיראנים מצאו תחום חדש, הם פשוט מנסים לגייס אזרחים זרים שמגיעים לישראל במסווה של תיירים, או במקרה הזה כנראה במסווה של לימודים, של בחור אמריקני שכביכול עומד בירושלים, ואותו הם מגייסים כדי לתעד ולבצע פעולויות רגישות. והיום הדבר הזה מותר לפרסום בידי שירות הביטחון הכללי והמשטרה, על כך שהמעצר הזה מבוצע למעשה לפני כשלושה שבועות, אזרח אמריקני כאמור בן 20.
1: אני חושב שזו פעם ראשונה שאזרח אמריקאי מעורב בפרשייה.
2: נכון, נכון. זה משהו שהוא מאוד חריג, משהו שאנחנו לא מוצאים, וצריך לומר ש... אני מניח שיש עוד חשדות, או שיש חשש במערכת הביטחון מפני תיירים שמגיעים ארצה וכאמור יכולים לצלם ופשוט לחזור כלעומת שבאו.
1: תגיד לי, מה היכולת של שירותי הביטחון הישראלים לטפל באזרח זר? יש איזושהי חסינות, אזרח
2: יכול? אז קודם כל מעצרו ערך כמה פעמים, בהתאם לצרכי החקירה, היום הוגש נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגדו בימים הקרובים. עכשיו, מה שמעניין, שעל פי הודעה של שבק והמשטרה, מי שהביא את האינדיקציה זה גופי ביטחון בינלאומיים, כלומר ישראל, שבדרך כלל עוזרת למדינות אחרות, קבלת פה אינדיקציה מגוף ביון זר, גופי ביון זרים, לא מפרסמים מי הם, יכול להיות CIA, יכול להיות FBI, שמתקנים את ישראל, שימו לב לאזרח הזה והזה. כלומר, לאמריקה במקרה הזה לא אמורה להיות בעיה, הם מבינים שאם מישהו נכנס ורגל, אז הוא אמור לקבל מאסר, והשאלה באמת יהיה מעניין לראות במשפט, אנחנו עדיין כנראה רחוקים מזה. שאלה מה יהיה כשתעצור לצורך העניין אזרח צרפתי או בלגי או משהו בסגנון הזה, אם זה לא תתפתח פה מאומה, אבל...
1: כן, איראן היא אויבת של ישראל, של ארצות הברית וישראל באותה מידה.
2: השטן הגדול הם קוראים לארצות הברית.
1: בוא נדבר שנייה מה שקורה בדרום, ברצועת עזה, חיסול, שאנחנו תכף נשמע את מי שמקבל את הבשורה על החיסול, אבל קודם מה מדובר?
2: אנחנו מדברים למעשה על שלושה חיסולים ביממה החולפת שמבוצעים ברצועת עזה, ושים לב, אנחנו עכשיו מפרסמים גם לראשונה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל ישראל מעלה הילוך בכל מה שקשור לחיסולים ברצועה, וממה שאני מבין, יש אישור מאמריקנים להעלות את רמת החיסולים ברצועת עזה, ואת התוצאות של זה אפשר לראות, כאמור שלושה חיסולים תוך יממה. הבכיר שביניהם היה מפקד גדוד יבנה בחטיבת רפיח, האזור הדרומי ביותר ברצועת עזה, מחבל מחמד פתחי עבד אלחי אבו פחר, היה מפקד ותיק בחמאס, במשך 20 שנה היה מהגורמים הדומיננטיים ביותר בכל מה שקשור למערך ההברחות של חמאס, כנראה גם ממצרים, מהים, וסחורות שהוברחו במסעיות הסיוע השונות לרצועת עזה, ובחיסול שלו יש למעשה גם איזושהי אמירה ואיזושהי פגיעה משמעותית ביכולות של חמאס להבריח. אנחנו יודעים גם לומר שחמאס מנסה לחדש את ההברחות שלו בין היתר ממצרים. בנוסף מחוסלים עוד שני מחבלים. אחד מהם הוא אלי קייד מחמד סטיטן, היה מפקד מחלקת נוחבה של הג'יהאד האיסלאמי, פשט לישראל בשביעי באוקטובר.

0: באוקטובר, בתקופה האחרונה ניסה לקדם כמה פיגועים, והדובדבה שבקצפת אולי זה טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעל. הוא מילא שורת תפקידים בג'יהאד האסלאמי, פיקד על חוליית מחבלים שחדרה לישראל, וגם לקח חלק בהחזקת חטופים בדרום רצועת עזה, ואחד החטופים שהוא החזיק וגם התעלל בהם היה פדוי השבי, רום ברסלבסקי. בוא נשמע את הקולות של רום שמתרגש לשמוע שכוחות הביטחון נקמו את נקמתו וחסלו את המפקד המחבל שהתעלל בו.
1: אז בעצם רצינו לעצם אותך שסוכל, חוסל, אבו יוסף, טלאל עבד אלעל.
2: די.
1: כן.
2: די, את לא רצינית.
1: אני מאוד רצינית, אתה לא מבין איך אני מאושרת, איך אני נרגשת בשבילך.
2: וואי, אני לא מהשנייה, אני חייב לעצור בצד על דבר כזה, רגע.
3: זה בטוח ב-100% שלא, תגידו לי, אולי, חושבים.
1: כן, כן,
4: השנה,
1: כן, בטוח
4: ב-100%. על השטח, אני רוצה להגיד לך שאנחנו רודפים אחריו מתחילת המלחמה, ולא עזבנו אותו לרגע, ובשבועות האחרונים הצלחנו לסגור עליו. קח זמן, אבל אנחנו לא עוזבים לרגע, ואנחנו בצורה אינטנסיבית עובדים עליהם יום-יום. זה מה שאני עושה ביום-יום, וזה מה שכולנו עושים. קמים בבוקר, בשביל לדאוג שהם ישלמו על מה שהם עושים.
5: על הכולם צריכים לשלם אחד-אחד. וואי, זה כיף לשמוע, אתה יודע, אני כל הזמן שומע אורך חוסל, אורך מהייתי, אתה מבין? וואי, תדע לך, אחי, חיסלתם את הבן אדם, אחי, שעשה הרבה, הרבה רע, אחי, הרבה רע, אחי, יאללה, זה הגיע לו, חוסל, הוא מחשימו, כל הכבוד לכם.
6: כן, ומנדי, זה באמת רגע מרגש, רגע של התפרצות, של רגשות שנמצאות וכלואות מרגע החטיפה ועד עכשיו, למרות השחרור, רום לא מצליח להשתחרר מהשבי, אתה יודע, יש שבי פיזי ויש שבי נפשי, והידיעה הזו שאותו רב מחבלים, ארכי טרוריסט שפגע והתעלל בו כל כך, חוסל, יש פה איזושהי אירוניה כלפי המצב שבו היה רק לפני כמעט שנה, ועכשיו הוא איתנו, ואתה יודע, איש יקר מאוד רום. אנחנו נכון. חייבים לומר שאנחנו שמחים בשמחתו שהוא אומנם זו שמחה מעולה בצער, אבל לפעמים כן. בסוף המנהרה תרתי משמע יש גם קצת אור, וכל הכבוד, כל הכבוד למי שעסק במלאכה בחיסול אותו טרוריסט
0: לחלוטין, ואני מניח שאנחנו נראה עוד חיסולים
6: בעזרת השם. כן, את זה אנחנו רוצים שיקרה. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה ולילה טוב.
0: תודה רבה, לילה טוב.
6: מיד אנחנו נשמע את השיר שרצינו להשמיע לכם. היום זה הילולת האור החיים הקדוש. עשרות אלפים הגיעו לציונו בהר הזיתים, ולכבוד כל אותם אלו שעלו להילולה, ולכבוד לומדי התורה בארץ ישראל שנמצאים עכשיו במצב שבו הם צריכים להתגונן על עצם לימוד התורה שלהם. אז הנה שיר של סרוליק ורדיגר מתוך דברי האור החיים הקדוש. אם היו בני אדם מרגישים מתיקות התורה,

0: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל.

0: ואיזה סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיט. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות לשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 3003.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור. ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מבצעים שאסור לכם להחמיץ. ביטוח חובה לשנה במתנה לכל רוכש. אחריות בשנתיים, מינוי שנתי לשטיפת הרכב, מצלמת דרך איכותית במתנה, מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. אז רוצו עכשיו לסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה, פינת הרצל. הוצאו עם רכב חדש ושלל הטבות שוות במיוחד. כוכבית 30-03.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון

0: גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: בשבילך ובשבילי. גולברמה.
1: לקראת חצות עם משה ארלנגר.
5: חזרנו הפרסומות, אני רוצה לדבר על דבר מעניין שנתקלתי בו היום, תוכנית 100 נקודות לחיבוש מחדש של שטחי A, פורום הביתה, מגבש תוכנית מפורטת שהוצגה לשרים ולסביבת נתניהו, במטרה לאייש ביום פקודה עשרות נקודות אסטרטגיות ביהודה ושומרון, מאחורי הקלעים נמצאים במשר האוצר סמוטריץ' ומייסדי מפעל החוות. אנחנו רוצים לדבר עם יהושע שרמן, לילה טוב. בוא קודם תגיד לנו מה זה הפורום, פורום הביתה?
6: פורום הביתה, שווים לאדמות המולדת, הוקם לאחר הפחור של בני, יהודה שמואל, שנצח לפני 3 חודשים, בחוות
5: שובה ישראל. אירוע קשה שכולנו זוכרים.
6: כן, פיגוע שנצח אותו חבן התאב, בשבת ויקרא, ג' ניסן. ככה בתוך ימי השיבה הרגשתי שאנחנו חייבים להמשיך את השליחות של הבן שלי, שהוא כל הזמן דיבר על ארץ ישראל והשלמות ארץ ישראל, והיה לו משפט שגור על פי ארץ ישראל, צריכה אותי. הוא שנים ממש לא בבית, הרבה שבתות וימי חופשה בישיבה, ופעל בחוות במרחבי יהודה ושומרון. ככה אני הרגשתי שאנחנו חייבים להמשיך אותו, גם בעודנו בבית חולים בשבת עצמה של הפיגוע, שצד אחד שוכב ביהודה ללא רוח חיים, זה שני דניאל, שבדרך חיים ארוכים שהוא פצוע קשה. אבל היה בה, אנחנו חייבים לעלות שטחי A, חייבים להמשיך את מפעל החוות בשטחי A, זה הצבא של יהודה.
5: ואתם יוצאים תוכנית, שמה בעצם אומרת התוכנית הזאת?
6: אנחנו אומרת שאנחנו פורצים את הגבולות, אנחנו בעצם היום יש מפעל חוות ענק, עושים מעל 140 חוות חסי, שטחים שבעצם שטחי, זה שטח שבסכם אוסלו המקולל, הושאר בידי מדינת ישראל ביהודה ושומרון. שטח בי זה בשטחה ביטחונית ישראלית ומנהלית של הפלסטינים ושל הערבים, אין דבר כזה פלסטינים, ובשטח A גם כן, שטח שכולו ערבי, נתן הערבים. אנחנו בעצם קוראים, וכאן הכנו תוכנית חשובה, אסטרטגית, שגם כמו שגם שותפים אליה משרד ההתיישבות, המנהלת של השר סמוטריץ' במשרד הביטחון, שבעצם היא ניתחה את השטח.
5: הנקודות האלה זה נקודות שקיימות, או נקודות לא מאוישות, שאתם פשוט מוכנים
6: לא, זה נקודות שאנחנו ניתחנו את השטח, מקומות שבעצם התיישבו, קורות לממשלה, קורות לממשלה לקבל החלטה, ליישב אותם, להקים שם את החוות, וקורות למפעל החוות. להמשיך את הפיזון ואורכת שקרה, שהראה בשטחי C, שעשו את הפתחי C, לעבור גם שטחי A ו-B, ובעצם לסכל את התוכנית של סלאם פיאד, התוכנית של רשות הפלסטינית, להשתלט על השטחים הפתוחים, יהודה ושומרון, שבעצם אומרת להקים מדינה פלסטינית בלב המדינה, כן? בכל...
5: אתם בעצם באים לקבוע עובדות בשטח כדי למנוע השתלטות, אבל בוא נשאל אותך שאלה שמעניינת מן הסתם רבים מהמאזינים שלנו, אתם אומרים שהדבר הזה גם יכול למנוע את

0: השבעה באוקטובר, או באוקטובר
1: זה
0: הבא.
1: בדיוק באתי להגיד, זה ממש
0: נמנע. איך זה אמור למנוע?
1: איך נמנע את שביל אוקטובר הבא? אני אגיד לך, היום כולם רואים שמלבנון, מיורים על צפון המדינה, כבר שנים אנחנו בבוס הזה, כנל ברצועת עזה, עשו את ההתנתקות, חתכנו את השביל אוקטובר, את האסון הנורא הגדול של מדינת ישראל ממש, והיום התוכנית הסכם אוסלו בעצם נותן לפלסטינים גם באזור גוש עציון וגם באזור צפון השומרון וגם במרכז הארץ באזור אריאל שטחים עצומים, כן?
0: כן.
1: שטחים עצומים, שטחי ABB, 1,300,000,300 דונם, בסדר? בלב המדינה שרוצים שיפוך למדינה פלסטינית. זאת אומרת שאם היום מעל אפולה, מעל חדרה, מעל רעננה, מעל כפר סבא, מעל ראש העין, מעל כל מקומות, כל הערים שלנו ישבו פלסטינים, תשב הרשות הפלסטינית, תשבו פה כל המרצחים האלה, על הערים, כן, שזה גם על הער, גב הער, זה כל הער, כל מרחב הער, אז בעצם לא יהיה מדינת ישראל, כי מדינה לא תמשיך להתקיים, שמעליה יושבים ישות טרור ומחבלים, שבקפיצה קטנה, ואני תכף המחשה לזה, המותניים הצרות של מדינת ישראל, בצפון השומרון יש 35 קילומטר,
0: של רשות פלסטינית,
1: ו-15 קילומטר, לכל מדינת ישראל, זה המרחב המטבעם של מדינת ישראל.
0: אבל אני אשאל לך שאלה, אני אקשה עליך. תגיד לי, כמה נערים עם כמה עיזים וכלבים יכולים לעצור את השבעה באוקטובר הבא? זה רציני?
1: אני חושב שאני, קודם כל, זה מדינת ישראל. זה לא כמה כלבים.
0: לא, אני מדבר על החוות, על החוות היום.
1: אני אומר, אנשי החוות הקימו עד היום שכל בשטח C, אף אחד לא האמין שמה שקרה היום בשטחי C יכול לקרות. קודם כל, לא האמין.
0: אבל גם מערכת, גם גדר הפרדה וגם מערכת רואי יורה, וגם כל הדברים
1: האלו
0: לא עזרו.
1: אין גדר הפרדה, גדר הפרדה לא שווה שום דבר. צריך איפה שתעבור המחרשה, שם יעבור הגבול. איפה שתהיה התיישבות, לא יהיה טרור. אנחנו רואים את זה היום. כל ציר אלון. כן, שציר אלון, תוכנית אלון, שזה ציר
0: שעולה
1: מהביקה לירושלים, נקי מפיגועים. למה? כי יש שם המון חוות, כל אזור גב ההר מלא בחוות, שבעצם ניקו את כל השטח מתאובות של פלסטינים בשטח, ובעצם אין להם פיגועים בשטח הזה. איפה שיש התיישבות, איפה שתעבור המחרשה, איפה שיעבור הילד, הנער הזה, עם הכבשים, כמו שאמרת, עם הכלבים, שם יעבור הגבול.
0: עכשיו נשאל אותך שאלה לסיום, כדי שנסגור את הנושא הזה. אתם הצגתם את התוכנית הזו, ומה אמרו לכם בממשלה? יש התכנות? יחדמו את התוכנית?
1: השר סמוטריץ' הציג את זה בקבינט. יש על זה דיונים, נסחות דיונים מאוד רציניים. הגיע לגורמים מאוד בכירים במדינה ובממשל. יש על זה דיונים, הכל זה לוקח זמן. דברים האלה לא, אין הוקוס פוקוס. יש לנו, צריך להזכיר, מדינת ישראל יש לה 3 חזיתות, עזה, לבנון ואיראן. יש הקשב הוא מוגבל היום, לא כל דבר יכול לקבל את יתרונו הנכון והראוי, כמו שאני רוצה, כמו שאנחנו רוצים. אנחנו עובדים על זה. אנחנו התחלנו את הקמפיין הזה של אחרי הרצח של יהודה, ואני שותף, לא הזכרתי בהתחלה, אבל אני שותף לאליאב ליבי, שבנו דוד נרצח בעזה, בידו עובד בדחפורים שעושים את עזה. לשליחות המדינה.
0: כן.
1: זה באמת, אנחנו מאמינים שהפעילות שלנו כפורום, בדחיפה, כאיגוד החוות ששותף לזה, כאנשים ששותפים לפעילות הזאת, אני חושב שגם אנחנו רוצים לחבר גם את עם ישראל לזה, גם את המערכת הצבאית, גם את המערכת המדינית, אנחנו
0: חבורה,
1: אנשים ממלכתיים,
0: כן.
1: שלא נעשה דברים ש... פוגעים המדינה, אנחנו רוצים לרתום את המדינה איתנו, ועזרת השם גם נצליח, אנחנו חיילים,
0: חיילי
1: מילואים,
0: תוכנית
1: פחות
0: ממלכתיות. כן, יהושע שרמן.
1: נפעל בעזרת השם יחד עם המדינה ונצליח.
0: כן,
1: בעזרת
0: השם, אנחנו מקווים שבאמת תצליחו להעביר את זה. יהושע שרמן, אביו של יהודה שמואל, השם קודם דמו, חבר פורום הביתה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, תודה.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
3: חדשות טובות עם משה ארלינגר, לילה טוב לך משה.
0: לילה טוב יורם.
3: מה הבאת לנו היום?
0: מה הבאתי לנו היום? תראה, אני מביא לך סיפור, אתה גר בנתניה, נכון?
3: בנתניה, יש.
0: בנתניה, אתה גר בנתניה. אתה בטח נתקלת בנגררת החסד של קוטי סעדה?
3: בוודאי. כולם מכירים אותה.
0: זה ניידת מדהימה שקוטי סעדה, איש החסד, הקים בין היתר לעילוי נשמת הבן שלו שנפטר, אברהמי, ולעילוי נשמת אחי, חמי, ועכשיו הוא מוסיף ומייסד עוד נגררת חסד, נגרת חסד שנייה, פניתי לכולם.

0: קוטי, ושאלתי אותו, מה עכשיו עוד נגררת? הנה מה שאומר קוטי.
1: ברוך השם, עשינו את הנגררת החסד והאור לזכרם של אברהם וחמי. הנגררת הסגורה, היא פעלה, היא עשתה המון חסד, והיא ממשיכה לפעול. רק עם הזמן, הרבה ביקשו דברים גם, אתה יודע, לקחת כמו מקרר, לגובה, ארונות. זה קצת הגביל, וזה מאוד חייב לי, שאי אפשר לעשות עוד חסד. מיד רתמנו את הנושא, וחברים, אנשים, תורמים, וקנינו נגררת פתוחה, נגררת החסד והאור 2, שזה לזכרם של אברהמי, אהובינו, חמי אהובינו, ואורל אלקבץ, אהובינו, הבן דוד של אשתי. וברוך השם, היא כבר הספיקה לעשות 30-40 חסדים בשבוע אחד. וכמובן, לציין שברוך השם, כל הרעיון הזה של הנגררת זה רעיון של חמי. ממש שבועיים לפני שזה קרה, הוא היה אצלי בבית, הוא היה תומך המון במיזם, ונותן המון למיזם. והוא זה שהגעת הרעיון, קוטי, למה לא תביא נגררת, ותתחיל לעשות חסד, יהיה לך יותר קל. לצערנו, עשינו את זה עקב הטרגדיה שקרתה, לקחנו על עצמנו בלוויה של חמי, לעשות הנגררת, וברוך השם הצלחנו עד השלושים לעשות. אבא תודה, היום כבר שתי נגררות, אחת פתוחה, אחת סגורה, שלא יהיה שום הגבלה לחסד, חסד לגובה, כמה שרוצים. תודה לאל.
0: כן, זה קוטי, הצדיק היקר מנתניה.
2: ומה אנחנו שומעים עכשיו ברקע?
0: אנחנו שומעים את אמירן דביר עם שיר שכתבתי לעילוי נשמת אחי חמי, ונסגור את המעגל, את הפינה הזו.
2: תודה רבה לך, משה.
3: אני לא מצליח לעשות כלום, הלב נחצה.
0: לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה וסיומו של יום שלישי בשבוע. בהפקה ובדיגיטל היו יחיל צולמן, יורם יצחק וזנה, הטכנאי ומגיש הפינה, מגיש הפינה, אבנר שרון, עורך הלשוני, מני משה ארלנגר, כל הצוות, לילה טוב ושקט.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: פואר. חד וחלק.
0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: כאן שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: שושי בודדי כבר עוזנס כי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: נופש בין הזמנים של תפארת כולם יהיו שם מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים החדרים נחטפים כוכבית 3206
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. צהל חיסל היום מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. לפי צהל, פעילותו של המחבל היוותה איום על הכוחות. לאחר הזיהוי צהל תקף וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום. ראש הממשלה נתניהו שב והצהיר הערב כי הוא מעוניין בממשלה לאומית רחבה והדגיש אינו מתכוון לממשלת אחדות. אני רוצה את גוש המחנה הלאומי ורוצה גם להרחיב אותו. אנו לא נוותר על המפלגות החרדיות וגם לא על בן גביר וסמוטריץ', ציין נתניהו וטען כי ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים והזדמנויות גדולות כהגדרתו. שבוע שעה הפרלמנט של איראן, מוהמד בקר קליבאף, התייחס למצב בלבנון ואמר, אנו עוקבים בהשתתפות המתווכים אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדבריו יש התחייבות אמריקנית במזכר ההבנות לסיים את המלחמה בלבנון, להבטיח את ריבונותה ולהשיב את אדמותיה. אנו עוקבים אחרי זה ברצינות, דברי קליבאף. לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים בלמו נהג רכב, תושב מחנה הפליטים שואפת, שניסה לפרוץ את מחסום חיזמת. בתוך הרכב יתרו הלוחמים שלושה שוהים בלתי חוקיים. הנהג עוקב לחקירה. מנהלת מערת המכפלה עדכנה כי נוכח התמשכות עבודות השיפוץ במערת המכפלה ובשל שיקולי בטיחות ייסגר מרחב מערת המכפלה כולו גם מחר. במנהלה ציינו כי לא תתאפשר הגעה למדרגה השביעית לגני וחניוני המערה. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מזג האוויר מחר בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וכן עדיין יהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. ביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזן, לילה טוב ובשורות טובות.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
4: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
3: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר

0: ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260, ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייקו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בשבילך ובשבילי
7: סיפורי לילה, רגעים מעצימים ומחזקים בחצות הלילה, עם הרב נתן ביבי.

לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים. איזה זכות לנו. היום אנחנו גם במוצאי ההילולה הקדושה של האור החיים הקדוש. אנחנו שומעים כל כך הרבה ניסים, ממש בדור האחרון, וכל כך הרבה סיפורים מופלאים על האור החיים הקדוש. וגם היה לאחרונה, הייתה ההילולה של הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש.

שלוש לברכה. וקודם כל שלום לכולם, לילה טוב. אנחנו נמצאים פה בעזרת השם בסייעתא דשמיא בעוד שעתיים מיוחדות מאוד, כל כך הרבה דברים טובים ושירים לכבוד קודשא בריך הוא, שירי קודש. אולי הפעם האחרונה, אני מקווה שבעזרת השם נשמע את כל השופר בקרוב, ונוכל לשמוע ככה, אז ימלא שחוק פינו, אז נוכל גם לשמוע שירים לכתחילה. כל מה שאנחנו שומעים היום זה בדיעבד. אז בעזרת השם ובישועתו, והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, ובעזרת השם שיהיה שלום בעם ישראל. כל כך כואב הלב, נקרע הלב לראות את זה. כאילו לא למדנו לקח מכל האלפי שנים האלה. מה קורה בגלות, מה קורה ברגעים של מחלוקת, של שנאה. אני רק נזכר בדברים שכתב רבי חיים פלאג'י, ואני אומר, כל מי ששומע את הדברים האלה, את המשפט שהוא כתב פה, והוא במחלוקת עם מישהו, פשוט, מה אגיד, אני אקריא את המילים שלו, ומי ששומע ובאמת עכשיו נמצא באיזשהו מצב של מחלוקת, שיעשה את זה. שיעשה את זה, פשוט לגמור ריב אחרי ריב, מלחמה אחרי מלחמה. נמצאים באמת ברגעים לא פשוטים, אבל הוא אמר ככה, רבי חיים פלאג'י, ברפואה וחיים, פרק ה', אני הגבר, ראתה עיני מיום שעמדתי על דעתי, ככל איש ואישה, משפחה ומשפחה, ועיר ועיר, שהיו ביניהם מחלוקת, לא יצאו נקיים, הבית כיתות. שני הצדדים, בין בגופם, בין בממונם, רחמנא ליצלן. לכן מי שיש לו דעת יעמיק מאוד בזה, ולעולם יהיה מוותר משלו, בין בגופו, בין בממונו, בין בכבודו, ויראה שיצא הפסדו בשכרו, כביכול מפסיד, אבל זה השכר שלו, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא, כי היה אוהב שלום ורודף שלום. אז זה, שרתי את זה ככה, כי כל יום אנחנו רואים איך מתגברת פה המחלוקת והכיתוב, ו... באמת, בלי תפוס צד, בלי להחליט בכלל מצודק, אבל אוי לנו שכך עלתה בימינו, באמת, כל היום בתקשורת, ואנחנו רואים משסים ציבור בציבור, ואנשים באנשים, ותלמידי חכמים וצדיקים, ויראה השם ימאסו, אבל אנחנו בעזרת השם, לפחות כאן, בתוכנית הזאת, נתעסק בדברים כל כך טובים ומיוחדים, סיפורים מופלאים. אני אולי בעצם אפתח בסיפור שסיפרתי אותו לפני כמה חודשים, אבל אנשים רצו לשמוע את המקור שלו ואת הפרטים המדויקים. אנשים התקשרו לכאן לרדיו בבוקר למחרת, ואמרתי שבעזרת השם לפני בין המצרים נספר את הסיפור הזה, כי הוא סיפור באמת מיוחד. סיפור מיוחד שמלמד אותנו מה משפט אחד יכול לעשות. והסיפור הזה סיפר אותו החתן של הרב אלישיב. קראו לו הרב רימר. הוא מספר שהוא היה באיזו ישיבה, והמנהג היה שם שבכל אירוסין אחד מהרמים, מהרבנים של הישיבה, היה הולך לדרוש בשבח של החתן. אגב, אחד מגדולי ישראל הגיעו אליו פעם ואמרו לו, אולי נפסיק עם המנהג הזה שאנשים מדברים על החתן, אם שמתם לב, בשבע ברכות ברוסין, תמיד עומד אחד הבחורים ומדבר על החתן, כמה הוא מיוחד וכמה הוא חשוב וזה, ויש הרבה פעמים, זה לא בדיוק אמיתי. אמר לו, עד שיש בעם ישראל רגעים מיוחדים של פרגון, של אנשים שמוכנים, משנים מפני השלום, כן, משנים. גם את זה להוריד. טוב, זה הערת אגב. מה שאנחנו מספרים זה על הרב רימר, שהוא נפל בגורלו, כל פעם מישהו אחר היה נוסע לאירוסין של בחור מהישיבה, ויום אחד אומרים לו, יש בחור שהאירוסין שלו בצפת. הוא אחד מהמושבים, התחתן, זה היה ממש לפני המון זמן, אולי 40 שנה. עכשיו, נסוע לצפת פעם, זה לא היה כל כך קל. גם היום זה דרך, אבל פעם זה היה מאוד מאוד קשה. מאוד. אני עצמי זוכר בתור ילד שהיינו צריכים לנסוע מהמרכז לצפת, וזה ממש 3-4 שעות, לפעמים יותר, ואז הוא נוסע ואומר לעצמו, טוב, אין ברירה, זה
התפקיד שלי זה הגורל שיצא.

אני אסע לצפת, לשמח את החתן, לדבר כמה מילים ולחזור. והוא יוצא לדרך. הרב בנימין רימר נוסע, מגיע לשם, מדבר 7 דקות, אבל 7 דקות האלה היו קשות מנסו. היו שם חבר'ה, אתם יודעים, מושבניקים, כל אחד עסוק עם עצמו, עם הסביבה, בקושי הקשיבו לו בחצי אוזן, מישהו עשה טובה, הסתכל עליו. אמר, נסעתי 7 שעות, הלוך וחזור, בשביל 7 דקות. כאב לו הלב, כאב לו הלב. ויום אחד, אחרי תקופה, מספרים לו שיש איזה אברך בקי, ממש בשס, בפוסקי, משהו נדיר, נדיר. הוא נדיר, הוא אמר, טוב, זה אני רוצה לראות. הגיע אליו, לאברך הזה, והוא מדבר איתו. בלימוד, בכל מקום שהוא מדבר איתו, תלמיד חכם מופלג, אין דברים כאלה, ממש, הוא אומר, אשרי הולדתך. הוא אומר לו, מאיפה אתה? הוא אומר לו, מה, הרב, הייתי בטוח שאתה מכיר אותי. למדתי אצלך בישיבה, היית באירוסין שלי. אומר לו, מה? איפה הוא? אמר לו, בצפת, בצפת, זה אני לא אשכח בחיים. נסעתי כמעט יום שלם בשביל 7 דקות. מה, איך יצא? איזה צדיק אתה. אומר לו, האברך הזה, תדע לך שזה בזכותך. אומר לו, מה? למה בזכותי? תשמעו טוב. הוא אומר לו, אתה זוכר שהיית שם 7 דקות? הוא אומר לו, אמרתי לך, את זה אני לא יכול לשכוח בחיים. אומר לו, אתה עמדת שם ודיברת. אף אחד לא הקשיב לך. אני הסתכלתי, אתה דיברת, ומהלב אמרת, איזה ספר תורה אתם מכניסים לבית. איזה זכות יש לכם. איזה עוצמה של תורה, איזה קדושה. דיברת 7 דקות והלכת. היה בן אדם אחד שהקשיב לך. חמי. חמי ישב והקשיב לך. והוא הגיע הביתה והוא דפק על השולחן. הוא קרא לבת שלו, לאשתי ולאשתו. הוא אמר להם, תקשיבו, יש לנו טעות. אולי חשבת שאת מתרתנת עם עוד איזה אחד שיודע לנהוג על טרקטור פה ויעשה במושב, במטעים, יקטוף ענבים. תשמעי טוב. אני שמעתי מה הרב אמר. הרב אמר, ספר תורה חי אתם מכניסים לבית. זה בן תורה אמיתי. זה לא סתם. והוא ממשיך לספר לו, הרב, אתה יודע שאני הייתי רחוק מאוד מההגדרות של ספר תורה חי. אני, בקושי היית רואה אותי בישיבה, הייתי עושה דברים אחרים, לא הייתי בכלל בכיוון לשבת וללמוד, וגם אחרי החתונה בכלל לא תכננתי. אבל פתאום חמי אומר לי, ספר תורה חי. הוא קורא לי, הוא אומר לי, תשמע, אני הבנתי שמדובר פה בתלמיד חכם עצום. אני רוצה לתת לך כמה מרוויחים בכולל. 2,000? אז היה הסכום. אני נותן לך 4,000. אתה תשב פה ותלמד במושב, בבית כנסת, עם אנשים, וזה. אתה ממני, אני 4,000. אתה יודע שיש לי כסף. אני רוצה אותך, לא ידעתי, באמת. חשבתי סתם איזה בחור ישיבה כזה. עכשיו הרב אמר, והוא אומר, אני כבר לא נעים לי, מה אני אעשה? מה אני אגיד להם? מה אני אגיד להם? שהרב סתם מגזים, שהרב לא זה? אז אני זרמתי, הלכתי לבית כנסת, ישבתי, למדתי. ראיתי שם אנשים מתקשים, הוא הגיע לפני, חצי שעה לפני מנחה, הוא זה, עשיתי להם שיעור, ואז עוד שיעור, בעוד מושב, נהיה אימפריה, ואמרתי, אני לא יכול ללמד בלי ללמוד. יגעתי בתורה, ונפתחו לי שערי החוכמה. ואני היום נמצא במצב של תלמיד חכם, אני יודע, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אבל גמרתי את השעס כמה וכמה פעמים בעיון, ותדע לך, כבוד הרב, כל זה בזכותך. בזכות מילה אחת, לא מילה אחת, בזכות כמה דקות שלך. אנשים חושבים ש... חושבים שהם אומרים מילה והלכו הלאה, אבל הנה, תראו מה זה. בן אדם שזכה. מה זה זכה? רואים את זה מול העיניים. איך שהבן אדם הזה יודע את כל התורה. ומי אחראי לזה? אותו רב שהלך, שחיטט רגליו. תשמעו, אני כל פעם שאני מספר את הסיפור הזה, אני מתרגש. באמת, אני

אומר לעצמי, איך יכול להיות שבן אדם ככה זכה לכזה, הייתי אומר, לכזה שולחן בעולם הזה משבע דקות. תחשבו מה שבע דקות עושות. ופעם שעבר שסיפרתי את זה, מיד שלחו לי עוד שתי סיפורים. שתי סיפורים שקשורים, אבל הפוך. מה בן אדם יכול לעשות? להחריב ולחריב.

הראשון. תראו איזה חיים הבן אדם הזה, הצדיק הזה שהלך וחיטט רגליו ודיבר טוב על החתן, תראו איזה חיים הוא גרם. ולהפך, תכף תשמעו מיד אחרי השיר הזה, תשמעו מה יכול להיות בהפך, ובאמת, גם אם אתם מתכוונים עכשיו לישון, חכו רגע, כי זה סיפור שבאמת נותן תובנה לחיים, כל מי ששומע את הסיפור הזה משתנה.

באותה נקודה שהפסקנו. שימו לב, הסיפור הזה הוא סיפור קצר, אבל המסר שלו הוא גדול, וטוב שלא היינו מספרים אותו, אבל כל מי ששומע אותו משנה, משנה כיוון, כי באמת לפעמים במילה אפשר להגיע. אני חושב שבגלל שהזמן קצר לספר את שני הסיפורים ביחד, ואולי גם בקצרה. שימו לב, הסיפור הראשון, בחור, מה זה בחור? איש בגיל 50 בערך, אולי 45, במירון, פוגש אותו אחד הרבנים, שאל אותו, רואה שהוא עדין, הוא לא כמו אחרים, הוא שם שותה, שותה ומשתכר ושוכב על ספסל ולא כלום, שהשם מרחם על עמו ישראל. הוא בא אליו, אומר לו, תגיד לי, מה מעשיך, מאיפה אתה? הוא שם לב על הפנים העדינות שלו, שהוא לא ככה מלידה, הוא משהו אחר. אמר לו, בוא איתי רגע לשדה, דבר איתי רגע, מה קרה, למה אתה פה? מתי זה קרה? אומר לו, כבוד הרב, תשמע טוב, אני הייתי בחור, ככה הוא מספר, שהוא היה יתום, היה לו בעיות בריאות, קיצור, הוא התעכב עד איזה גיל 30 במגזר, עד גיל 30 בערך הוא לא התחתן. ויום אחד הוא מצא איזה שידוך, ובאירוסין, בבורט, הגיע מישהו, כזה קצת לצן כזה אולי, או שלא לצן, פשוט הגיע, והוא היה בקשר עם הקלה, עם המשפחה של הקלה, הוא מכיר כנראה קרוב משפחה או משהו. הוא אמר לה, לקלה, מזל טוב, וזה, מי החתן? הוא הסביע לו. הוא אמר לה, זה אני מכיר אותו, מה, בשביל זה חיכית? כאילו, בשביל זה חיכית עד גיל 28, זה, כאלה הייתי מביא לך מזמן, כאומר. הקלה הייתה גם ככה, בספקות. והנה הגיע המשפט הזה, והרס את הכל. בבוקר יודיע לו, השידוך מבוטל. לאן ניסה מסכן, בחור הזה? אחרי כל כך הרבה שנים, רצה להתחתן, והנה, במילה אחת הכל נהרס לו. לאן ניסה? נסע למירון. אבל במירון, לא הספיק לו, הוא נשאר שם לילה. אז מישהו הציע לו לשתות קצת. ולא קצת. עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ושנים ארוכות הוא שם יושב, ממלא את יומו בבקבוק, ממלא את יומו בלישון, בלשכב, לקום, לשתות, אין סחרור כזה שאי אפשר לצאת ממנו. למה? כי היה איזה חוכמולוג אחד שחשב אולי שזה מתאים להגיד את זה, הוא אמר את זה, והשידוך הזה נהרס, והאיש הזה, זהו, ילדים לא יהיו. הדורות לא ימשיכו. כי היה איש אחד שאמר, בשביל זה חיכית, זה הספיק. לשמור על הפה. כשבן אדם אומר טוב, לך תדע איזה טוב יצא מזה. כשבן אדם לא אומר טוב, ריבונו של עולם, איך אנחנו יכולים להעיז ולהשתמש בלשון ובפה ובדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לכזה דבר. ואני אספר את הסיפור השני, למרות שזה סיפור לא פשוט, אבל אני אספר אותו. הבית ישראל מגור אף פעם לא היה מאחר. יש לה אשכנזים סליחות זכור ברית, זה בלילה האחרון לפני ראש השנה, ודווקא שם הוא איחר, הוא לא היה מאחר. הבית ישראל מגור היה די כאן, ושאלו ככה, מה קרה, מה? קיצור, מסתבר שהיה שם סיפור נורא. סיפור נורא. והסיפור שהיה, מעשה שהיה כך היה, שהאדמו"ר אמר שהוא לא נכנס לסליחות עד שיתפלו בסיפור הזה. ומה הסיפור הזה? שימו לב טוב. היה אחד. הבת שלו התחתנה. הוא רצה, היא גם לא, היא לא הייתה, בוא נגיד, הכי חכמה בכיתה. הייתה פשוטה. ומצא בחור פשוט וחי טוב. היה להם שלוש, אני חושב שלוש בנות או שלושה ילדים.

לא זוכר. ויום אחד הוא רצה לשלוח על החבילה. אתם יודעים מה עושים כשרוצים לשלוח חבילה, יש כאלה. הרבה מאוד אנשים משתמשים בזה, הולכים לתחנת אוטובוס. למשל, אתה בירושלים, אתה רוצה לשלוח לערד. אז אתה הולך לאוטובוס, איפה שיש אוטובוס לערד, ואתה רואה שם אנשים, לא אומר שלום. אתה נוסע לערד, אתה יכול בבקשה לקחת את זה, יקחו את זה ממך. בסדר, זה מה שהוא עשה, נסע עם האוטו שלו, אותו אבא. הגיע לשם, הוא פוגש איזה אברך, אומר לו, שלום, אתה נוסע לערד? אומר לו, כן, זה רק דוגמה, כן? אומר לו, כן. אומר לו, אתה יכול אולי לקחת את זה ליצחק, יצחק שלום נקרא לו. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מי הלא נורמלי הזה? אומר לו את זה ביידיש, המשיגנר הזה? הוא הלא נורמלי, אתה מתכוון? אמר לו, כן, יצחק שלום, תן לו את זה. לקח. בדרך, הוא אומר, מה, ככה הוא קורא לחתן שלי, מה, כאילו, הבת שלי נשואה למישהו שכולם מדברים עליו שהוא לא נורמלי? ככה הוא אומר, לעצמו, הגיע הביתה, אמר לאשתו. אשתו קמה ואמרה, תשמע, כל הזמן אני חושבת שהוא לא נורמלי. עכשיו, אם מדברים על זה ככה כולם, אני רוצה עכשיו לעצור את השידוך הזה. מבחינתי שהתגרשו, אפילו שהם נשואים ויש ילדים, לא מעניין אותי כלום. אשתי לא תחיה, הבת שלי לא תחיה עם, עם מישהו שאומרים עליו לא נורמלי. זה אני לא מוכנה יותר. רד למטה, היא אומרת לבעלה, תניע את האוטו. סע עכשיו לערד. נוסעים לשם. נוסעים, מגיעים לבית. אומרים לבת שלהם, בואי, תרדי עם הילדים. את חוזרת הביתה. חזרה הביתה של ההורים שלה. נהיה פה בית שהתפרק בשנייה. אף אחד לא ידע מזה. חיו בסדר. אולי היה עליות, ירידות, אבל זה לא משנה, אפשר לחיות. הבית ישראל, מי גור שמע את זה? אמר, למה? לא, היא אומרת ככה. הבת שלי לא תהיה נשואה למישהו שאומרים עליו אתה לא נורמלי, שהוא לא נורמלי, אני לא מוכנה בשום אופן. מה את רוצה לעשות? שהתגרשו. שלח הבית ישראל מגור את הגבאי שלו, שיתפל בזה. הגיעו לאישה, לבת. אמרה, את מוכנה לחיות איתו? אמרה, כן. אם הרבי אומר, אני חוזרת. חוזרת הביתה איתו. שאלו את האבא, אתה מוכן? כן, בטח, אם הרבי אומר. שאלו את האמא, אמרה, לא יקום ולא יהיה. הבת שלי לא תהיה נשואה למישהו שאומרים עליו שהוא משוגע, שהוא לא נורמלי. לא יקום ולא יהיה. אתם יודעים מה קרה? הם התגרשו. ואמר הבית ישראל, אני חושב, הנה, על מילה אחת, דורות הלכו לאבדון, על מילה. מילה אחת. אם היה מישהו שהיה מתאפק טיפה, הכל היה מסתדר, אבל לא. המילה הזאת הרסה הכל. זה הרגע שהכל נהרס. ומה אגיד לכם? כששמעתי את הסיפור הזה הבנתי מה זה נקרא, כי באפם הרגו איש. יש כאלה שאומרים דיבור כזה, באפם, לפעמים בן אדם מעקם את האף, והרג איש, פשוט הרג בן אדם אחר. אז השם מזכן ומה שלפני בין המצרים לפחות, שנתחזק בשמירה על הלשון, לא רק לעניין של לשון הרע, אלא מה לומר, פי הפתחה בחוכמה, לתפוס את החיבור הזה עם אחרים, להתייחס לכל מילה שיוצאת מהפה, איך אפשר לבנות, לבנות, לבנות. תכף אני אספר לכם גם סיפור של הרב שמחה כהן, זכר צדיק לברכה. אנחנו, באמת, אני מסתכל על בין המצרים שמתקרב, אני אומר לעצמי, איך אנחנו יכולים, איך, אבל הנה, זה, זה, זה, פה, פה זה מתחיל. השופר הגדול הזה, אתם יודעים כמה אנשים מאזינים לנו עכשיו? אין יום שאני לא שומע מהתוכנית הזאת. כל יום יש משהו, זה אומר לי, זה שומע אותך, זה אפילו עכשיו פה בדרך מישהו אמר לי, זה פשוט
נהיה, באמת, בגלל הסיפורים שאתם שולחים, ובגלל הזמן המיוחד,

זה חצות הלילה, אנשים נשארים מהירים להקשיב, ופה משנים, פה משנים חיים, פה עושים שינוי אמיתי. אז תכף אני אספר לכם איך בן אדם, הרב שמחה כהן אמר ככה, יש רק פעם אחת שזוג באו להתגרש וחזרו בהם, חזרו לחיות בשלום בלי התערבות שלי, בלי שעזרתי, בגלל מישהו שאמר משהו. תכף תשמעו את הסיפור היפה הזה.

טוב, מאזינים יקרים, שבנו, וכמו שאמרתי לכם מקודם, בעזרת השם, אנחנו נספר בעצם את הסיפור עכשיו על הרב שמחה כהן, זכר צדיק לברכה. הרב שמחה כהן, כידוע, היה מתעסק בשלום בית כל הזמן, כידוע, כן? הספרים שלו, הבית היהודי, זה, הנה, אני מסתכל פה על הסדרה הארוכה של הספרים שלו, וזה פשוט מדהים כמה בן אדם הצדיק הזה הספיק בחייו. אבל הסיפור המדהים הזה שהוא מספר, הוא מספר שיום אחד הגיעו אליו זוג במטרה להתגרש, והוא, זאת אומרת, קיבל אותם, ואחרי תקופה הוא ככה התעניין למה הם לא באו וזה, אז האבא סיפר לו שהם הסתדרו. מאוד עניין אותו איך הם הסתדרו, הרי כשבאים אליו זה כבר מצב שבן אדם רוצה להתגרש, זה לא בשביל שלום בית. הוא אמר לו, אני רוצה גישור באיך להתגרש בצורה טובה, לא בשביל לחזור. אמר לו, מעשה שהיה כך היה. יום אחד אני יושב ב... ככה הוא מספר הרב שמחה כהן, האיש הזה שרצה להתגרש, האבא ישב עם הילדים ללמוד, הילדים למדו לידו, וניגש אליו מישהו ואמר לו, תקשיב, אני עוקב אחרי הילדים שלך, אשרי יולדתם, איך הם לומדים יפה, רואים שהם גדלים בבית מחונך וטוב, רואים שהם באמת הולכים לצמוח תלמידי חכמים, תדע לך, אני מסתכל עליהם ורווה נחת מהלימוד שלהם, מהטהרה של הפנים שלהם. כך הוא אומר לו. עכשיו הוא יודע מה הולך בבית שלו, אבל מה היה? חזר הביתה, אמר לי, שתות שמי, אני, את יודעת שאנחנו לא ביחסים הכי טובים, אבל רק שתדעי שבחוץ לא כזה חושבים ככה, וסיפר לה, סיפר לה שהילדים ישבו ולמדו, ופתאום הגיע מישהו ואמר לי, אין, אין, הבית שלכם נראה בית כל כך מיוחד. היא אמרה לו, מה, ככה מדברים עלינו, ואנחנו ככה באים לפרק את הבית היפה הזה? אולי נעשה עוד מאמץ. בוא, אני מבטיחה לנסות באמת לשמור על הפה. אני את הכבוד אני אתן לך. אתה מצד שני תתחשב בי בדברים האלה, ואלה ישבו פתאום כמו טיפול כזה, עם עצמם. זה אמר מה מציק לו, זו אמרה מה מציק לה, והם עמדו בתנאי ברזל, מה שנקרא. למה? אחרי שהם שמעו שבחוץ ככה מדברים על הבית שלהם, על הילדים שלהם, אמרו לעצמם, זה, אנחנו לא יכולים לפרק כזה דבר. אומר הרב שמחה כהן, תראו מה גרם בן אדם אחד במשפט אחד להציל חיים. להציל חיים, להחזיר בית, משפט, תראו מה בן אדם יכול לעשות במשפט. זה מזכיר לי שהיה פעם מישהו, הוא כינס, 1,000 צאצאים היה לו, 1,000 צאצאים. הוא אמר להם, תדעו לכם, אתם פה כולכם, כל מי שנמצא פה באולם הזה, אני בן 80. אתם, ספרנו פה מאות, כמעט 1,000 צאצאים. כולכם חייבים טובה לבן אדם אחד, שאמר לי 4 מילים. התפלו, מה? סבא, אף פעם לא פתחת, מה? דבר. אמר להם, אני הייתי בצעדת המוות. הנאצים לקחו אותנו, נגמר, זהו. הם ראויים כבר את המטוסים של הזה. עשו לנו צעדה ארוכה. כל מי שזז מהצעדה לשתות מים לזה, ישר יורים בו, יורים בו, יורים בו, מחסלים. מי שנופל באפיסת כוחות, יורים בו. ואני נפלתי. נפלתי שם, והגיע בן אדם, ואמר לי, 4 מילים. קום, אתה עוד צעיר. ככה הוא צועק לי, קום, אתה עוד צעיר. תופס אותי, מרים אותי. ואני ממשיך ללכת. אחרי כמה שעות, הנאצים ברחו, כי כבר... ונפשי נותרה לי לשלל, עליתי לארצות הברית, ברחתי לארצות הברית, 1,000 צאצאים, בזכות בן אדם אחד שאמר, קום אתה עוד צעיר, תראו מה הכוח שיש לנו בפה, תראו מה הכוח שיש לנו בדיבור. ולכן אני אומר, היות ואנחנו נמצאים פה ביחד, כל כך הרבה זמן, וזה רגעים באמת נדירים, אני אומר את זה נדירים, לא מהשפה ולחוץ, זה נדירים שעכשיו כולנו נמצאים, מי שבדרכים, מי שחוזר מסמכות, מי שנמצא בבית, כולם מקשיבים, חברים מקשיבים.

קולך. ומפה, מהרגעים האלה של חצות הלילה, יקומו החלטות חדשות. יקומו כיוונים חדשים. יקומו ניסיונות לעמוד ולשמור על הפה, ומצד שני לפרגן, לתת מילה טובה, להחמיא. בסוף, כל הדברים האלה, פעם ב, קורה מקרה שהמשפט שלך הציל חיים, שהמשפט שלך, שלך הציל חיים. אנשים שהיו, תראו, אנשים מסתובבים היום כל כך רעבים, צמאים, לא לאוכל. רעבים וצמאים לתשומת לב, ליחס, להתעניינות, לפרגון, למילה טובה. ומי יגיד, מי יגיד שהוא מיותר, שהדיבור שלו מיותר? תראו מה קורה פה. ארבעה סיפורים סיפרנו היום. הסיפור הראשון, ראיתם מה קרה, איזה תלמיד חכם יצא מזה. הסיפור השני, עם הבית ישראל מגור, ראיתם במילה אחת איך התפרק בית. הסיפור השלישי, בן אדם שנמצא באלכוהול, מבלה את ימיו עד היום שם, בגלל משפט אחד שמישהו אמר לקלה שלו. ועכשיו הסיפור הרביעי, הרב שמחה כהן, שבן אדם אומר איזה בית יפה הם גדלים, תראה איזה ילדים צדיקים יש לך. ובגלל זה הם חוזרים ביחד לחיות. מי יכול אחרי ארבעת הסיפורים האלה להגיד שזה לא נוגע בו? לכן אני אומר, יש לנו עוד יומיים. יומיים לבין המצרים. בואו נתחיל פה, תראו, אי אפשר לאחות את השסע שקורה בארץ הזאת. אי אפשר, אלא אם יקומו אותם בודדים ויתחילו להחיות. איזה כאב לב, איזה שריפת לב לראות מה שקורה בין אח לאח. כשאח נגד אח המנצח תמיד מפסיד. מצד אחד תלמיד החכמים, יראה השם עם האסו, איזה בושה שכאן במדינת היהודים. מצד שני, אחרים שמסתכלים, אומרים, מה, ככה לא נוסעים בעול, כל אחד צודק, אני, באמת, אני לא נכנסים לזה בכלל, אבל מה שנשאר פה זה אדמה חרוכה, מה שנשאר פה זה שנאת חינם, מה שנשאר פה זה רגעים שבאמת, באמת, באמת עדיף לשכוח. אתם יודעים מה, אם אנחנו מסתכלים על מה שאמרו התנאים, יתי ולא אחמיני, שיבוא המשיח ואני לא אראה אותו, הוא לא רצו להיות בדור הזה. תראו איזה דור של ניסיונות, מכל הכיוונים, היצר הרע עם הנשק האחרון שלו, עם האינטרנט וכל מה שקשור לזה. ומצד שני, השנאת חינם, ומצד שלישי, כל כך הרבה בעיות. אמרו התנאים הקדושים יתי ולא אחמיני, ומי שנמצא בדור הזה, הוא מיוחד. באמת אני אומר, זה לא מהשפה ולחוץ, אומר את זה הרי הקדוש עוד מעט ההילולה שלו. אומר שמי שעושה בדור הזה דבר קל, הוא מגיע לרמה של התנאים והמוראים, מה שהם עשו בעבודות ויגיעות וצומות וטעניות, בן אדם יכול היום בהנחת תפילין אחת, במילה טובה לחבר, בשמירת שבת, למה? כמה שהחושך יותר גדול, האור יותר מהיר. גם אם אתה מביא גפרור קטן, בלילה, הוא שווה יותר מפרוז'קטור ביום. ועכשיו אנחנו נמצאים בלילה. וזה מה שאומר גם רבי נחמן. טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה, נראה מי שתופס את הזמן של הלילה, לא לילה פיזי, את החושך הזה, אותם אלה שהולכים עם הקדוש ברוך הוא, בפשיטות, בתמימות, באהבה, באהבת ישראל, הם אלה שאחרי זה ישימו את הכתר על המשיח. זה הכי קל להיות מהשונאים, מהמחלוקת, בשם השם, בשם הצדק, בשם הזה, אתם זוכרים את הסיפורים הרב אוזנר, כשהגיע לגיל 100, הגיע למנכ״ל הביטוח לאומי הביתה, אומר לו, במה ארך את הימים? אני שואל את כל הזקנים של ישראל, איך אתה מעל גיל 100? אמר לו, אני בבני ברק. אני השתמשתי במשל של הבן איש חי. אמר לו, מה מדובר? אמר לו, פעם האריה, החליט שיש לו ריח לא טוב בפה. הלך, שאל את החמור, אומר לו, יש לי ריח לא טוב בפה. אמר לו, כן, גרוע. טרף אותו. שראה את זה הכבש. אמר לו, יש לי ריח טוב. אמר לו, לא, מה פתאום, יש לך ריח מצוין. אמר, אתה משקר? טוב, תרף גם אותו. הגיע לחמור, האריה למחרת גם היה רעב. אומר לו, יש לי ריח. אמר לו, מחילה, אני כבר שבועיים מצונן. קורונה, לא מריח כלום. לא יכול להגיד, לא רוצה לשקר, אז מחילה, תשאל מישהו אחר. אמר לו, הרב אוזנר, פה בבני ברק, יש הרבה לשם שמיים. מחלוקות, על גבי מחלוקות, פשקבידים, מכתב ירב תחתום עליו, תעשה לו. אני תמיד מצונן, אני לא קשור לשום מחלוקת, אני לא יודע, לא מבין, אין לי מושג. איך שיש מחלוקת, אני עובר מיד מדרכה. ככה אמר לו הרב אוזנר.

ובגלל זה הרחתי ימים. וזה מה שהוא אמר לו, בגלל זה הרחתי ימים. ואני אומר, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. זה מי שרוצה לשמור על החיים שלו. אבל מי שרוצה לעשות טוב בעולם, תרימו את זה. תרימו לאנשים מסביבכם. כל כך הרבה אנשים, כמו שאמרתי, מחפשים. אני חושב שעכשיו, באמת, לפני בין המצרים, אנחנו נקבל על עצמנו, בסופו של דבר, נקבל על עצמנו, שבעזרת השם, להיות יותר טובים בעניין הזה לפחות, של מילה טובה למישהו אחר. זה הזמן שלנו.

ואנחנו ממשיכים. היום אנחנו נדבר גם על אור החיים הקדוש ממש עכשיו, ומיד אחרי זה יש לנו גם הפתעה ממש, שיחה מיוחדת בעניין הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, מראשי ישיבת פורת יוסף, וחשוב ממש להקשיב לדברים. אני באמת, כל כך הרבה אנשים מבקשים, למרות שהסיפורים הם נדושים, מה זה נדושים? אני מתכוון שמספרים אותם המון וחוזרים עליהם, אבל אני כן הייתי רוצה, בגלל אותם שהם מבקשים ולא מכירים, ככה בקצרה על האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן אתר, בעל ספר אור החיים כמובן, כן? הוא נולד בעיר סלי במרוקו. אבא שלו קראו לו רבי משה, בן רבי חיים. זה הייתי, זכיתי להיות בציון שלהם, של האבא והסבא. ובעיר סלי במרוקו, שם הוא נולד. עכשיו, כל הדברים האלה שאנחנו שמענו על האור החיים, בגלל הקדושה שלו, והבעל שם טוב אמר,

אמר עליו שהוא ניצוץ של משיח. זה אולי בהזדמנות גם לספר את הקשר על הבעל שם טוב, קשר רוחני שהיה, שהבעל שם טוב בסעודה שלישית, לפני אחרי מנחה, נטל ידיים, ואז הוא אמר, קבע הנר המערבי, ואז התלמידים הסתכלו עליו, אמרו לו, מה, מי, על מה מדובר? אמר, יש סוד של כוונות נטילת ידיים, שנמסר לאחד בדור, היה מישהו, הנר המערבי, הצדיק הזה, הוא היה לו את הסוד. עכשיו גילו לי אותו, כשאני נוטל ידיים לסעודה שלישית, אני פתאום מגלים לי משם עם את הסוד. הבנתי שמישהו נפטר, ואז באותם רגעים נפטר רבי חיים בן עטר, הצדיק הקדוש. ואנחנו בעזרת השם, ככה כמה מילים. אז דבר ראשון, הסיפור של הנס שניצל רבנו אור החיים, הוא גם התפרסם אז מגובה הריות, הוא כידוע היה צורף כסף לפרנסתו, הוא לא רצה ליהנות מהצדקה, היה צורף, והוא לא היה עובד. היה עובד רק כשהוא היה צריך כסף, לחיות היה זה. אבל ברגע שנשאר לו ממון, ישב ולמד עד שקלטה פרוטה מן הכיס. הגיעו שם שתי משרתים של המלך עם זהב, אמרו לו, שמענו שאתה הצורף הכי מומחה במקצוע הזה, אומן. ביקש, המושל ביקש שתעשה תרקום תכשיט מסוים לכבוד הניסויים של הבת שלו. תוך 10 ימים אתה צריך לגמור את זה. ובאותה שעה היה לו כסף, והוא הלך וטמן את הזהב באיזשהו מקום, והלך ללמוד. ומרוב תרדה בלימוד הוא בכלל לא התייחס לזה. חזרו אליו המשרתים אחרי 10 ימים, ואמרו לו, איפה התכשיט? הוא לא, אמר להם, לא התחלתי בזה, אני הייתי, היה לי כסף, אני רק שאין לי כסף, אני עובד. ואז אמרו, אתה מורד במלכות, לקחו אותו, לקח איתו את התפילין, תלית ותפילין, והחיילים להגו לו, עד עכשיו רשום את זה בכל הסיפורים, שהחיילים אמרו לו, מה אתה חושב, לאן אתה הולך? אתה הולך לגובה הריות, שם הולכים להרוג אותך, לאכול אותך, מה זה משנה עם תלית? בלי תלית. אבל הוא לא התייחס. אשתו, שלא ידע מגזרת המלך, ראתה אותו יצא. אמר לו, לאן אתה הולך? היא לא הבינה שהחיילים, שהמשרתים האלה לוקחים אותו למוות. אמר לה, עוד מעט אני חוזר. נכנסו לגובה הריות, ושמעו מרחוק את הריות המורבים. רבנו לא התרגש, נכנס פנימה, תלית ותפילין, והריות מקבלים את רבנו בהכנעה, והתחיל את הספר תהילים לקרוא. החיילים מסתכלים, לא מאמינים, לא יכולים לראות דבר כזה, לא היה כזה דבר מעולם. המלך עזב הכל, התחיל לרוץ לשם לראות, מסתכל ואומר, מיד הוציא אותו. אמר לו, אתה ידעתי כי יש אלוקים בישראל, שחרר אותו מגובה הריות, ביקש את הסליחה שלו, והרב, אור החיים הקדוש, אמר למלך, הוא שאל אותו, איך זה יכול להיות? אמר לו, בגלל שנמנעתי מהמלאכה בעבור לימוד התורה הקדושה, היא הגנה והצילה אותי. כמובן, כמובן שהקדושה של רבנו אור החיים, זה מול כל הטבע, משבר את הטבע. וגם כן שאלו פה מה הסיפור עם הגלות והמאסר של אור החיים הקדוש. שימו לב, אור החיים הקדוש היה לו בית של חסד, אבל היה זמן שלא היה בסלי פרצה מחלה בבהמות, הוא היה מחלק בשר כל שבוע לתלמידי חכמים. והגיע שם איזה עשיר מאוד מאוד מכובד, והוא שמע שאין אמנם בשר, אבל הרב יש בימה שהוא שחט, והוא נכנס לבית שלו ואמר לו, כבוד הרב, תן לי בבקשה נתח בשר, אני מוכן לשלם כל מחיר. אבל הרב אמר לו, תשמע, זה תלמידי חכמים עניים שאין להם מה לאכול, וזה תמיד, זה מוקדש לתלמידי חכמים, אני לא יכול לתת לך משהו שהוא של תלמידי חכמים, יבוא תלמיד חכם שרגיל לקבל ולא נעים, לא ניתן לו. העשיר הזה התתאר, אמר לו, מה, בשבילי אין כלום? אמר לו, באמת שאין כלום. פתאום הגיע איזה תלמיד חכם, לבוש בלוי מרוב שהוא היה אני, ונתן לו, ואמר לו, העשיר התחיל לצעוק, מה, בשבילי אין כלום, ולאותו אני שלבוש בבגדים בלויים, זה יש כן? מתוך כעס, ביזה את העני, והוא היה תלמיד חכם מופלג, ורבנו, אור החיים, לא רצה להתווכח עם העשיר, כנראה הוא לא רצה שיהיה מחלוקת, אבל בלילה הוא חלם, שנגזרה עליו גלות לשנה שלמה. למה? כי לא מחית על הביזיון של התלמיד חכם העני הזה.
ובאמת הוא יצא

בגלות, והוא בגלות לא עולן יותר מלילה אחד במקום אחד. הוא היה חייב להמשיך וגם אסור לו לבקש, אז הוא התארח באיזה מקום. בערב שבת אחת הגיע אור החיים. אגב, שימו לב מה זה ביזוי תלמיד חכם, כן? שלא יתפספס לנו חלילה הסיפור הזה ככה בלי המסר הזה, מה זה ביזוי תלמיד חכם, מה זה תלמיד חכם וכמה צריך להיזהר, גם כשמדברים, גם כשמסתכלים, זה צריך להיזהר. ערב שבת אחת בגלות שלו נכנס האור החיים לעיר. לפני שהוא נכנס הוא עצר על איזה אבן והוא התחיל לחדש חידושים בתורה, מבית פירושים, 42 פירושים לפסוק אם בחוקותיי תלכו, בסדר? 42 פירושים אגב הם כתובים בספר אור החיים. הוא הסתיר את הזהות שלו, נכנס לבית כנסת כאחד האורחים, אחד הזמין אותו לסעודה, ואחרי הסעודה הוא אמר לו בוא איתנו, יש לנו פה רב צדיק קדוש. הוא אומר לו, נכנס, הוא רואה את הרב, אומר, תקשיבו, יש עכשיו מישהו בישיבה של מעלה, חידש 42 פירושים, על אם בחוקותיי תלכו, תשמעו 14 פירושים. ואומר, שואלים אותו הרב, מה? אמר, זה חידש רבי חיים בן עטר. ואז, האור החיים, שנמצא שם במקום, אומר, חיים בן עטר, בלי רבי חיים בן עטר. אומר לו, חיים בן עטר. אומר לו, מה? לא, איך אתה מדבר? לאחר הסעודה השנייה, עוד פעם, היה דרשה, אמר להם, יש לי עוד 14 פירושים, ונאמרו במטיבתא דרקיע בשם רבי חיים בן עטר. ואז עוד פעם הוא אומר, חיים בן עטר. ואז מיד צעקו עליו ממש, אמרו לו, יענישו אותו וכו'. בסעודה שלישית היה עוד פעם את הסיפור הזה, ואז עוד פעם הוא אמר, חיים בן עטר, תפסו אותו, הכניסו אותו בתוך החדר הסגר כזה בבית כנסת, כדי שיקבל, באמת, לנדות אותו, נידוי, על ביזוי תלמיד חכם של האור החיים הקדוש. אבל התפללו הקהל תפילת ערבית, ופתאום נהיה כל שערה אדיר, כל הבית רעד מאוד. הרב של העיר נבהל ונרעש, עשה שאלת חלום, ואמרו לו שבעל האור החיים הקדוש נמצא כלוא בחדר, ולא יכול לעשות הבדלה. שר הגיהנום לא יכול לפתוח את הגיהנום, אז הוא מרעיש עולם ומלואו. אז הוא הבין מה קורה פה. הוא רץ מיד, פתח את החדר, הוציא את רבנו, נפל לרגליו, וביקש ממנו מחילה על הפגיעה בכבודו, ואז לרבנו נודע מהשמיים שהעלבון הנוכחי ישלים את שנת הגלות ואתה יכול לחזור. זה הצדיק הקדוש האור החיים. ונכון שהזמן קצר, אבל אנחנו באמת צריכים ללכת בדרכיו בסייעתא דשמיא. וכשהסתכלתי על התפילה הקדושה שהוא חיבר, אז אני רוצה להגיד אותה, להקריא אותה פה, ותכוונו איתי בכוונת הלב. אני קורא אותה פה בשם כל מי ששומע אותי, בעזרת השם, שתזכו להיות חלק מהתפילה הזאת של האור החיים הקדוש ממש בסיום ההילולה. יהי רצון מלפניך, אבינו מלכנו אלוהינו, ידידות אור נפשנו, רוחנו ונשמתנו. למען בריתך אשר קראת ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקם מלפניך. זכור אהבתנו וחיבתנו. ואשב שכינתך לבית קודשנו, ותחזור להשתעשע בנו כימי קדם, כי קשה פרידתך ממנו, כפרידת נפשנו מגופנו. עמו מענו, וחלתה נפשנו אל גאולת שכינתך, ואל מעון קודשך, ולרצונך, השם, נחשפנו. הננו מתחננים ובוכים לפניך, השם אב הרחמן, על גלות השכינה. הושיע השם שכינתך, ודבק נפשנו באהבתך הנעימה, והערבה על רוחנו, נפשנו ונשמתנו, וייעול מלכנו בהיכלי. אמן. זכותו תגן עלינו של הצדיק הקדוש האור החיים. והאור החיים אמר בתורה שלו, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות זיו התורה, טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטין אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. יהי רצון שנזכה ללכת בדרכיו.

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, וזה היה לגבי האורח חיים הקדוש, כמה אפשר להרחיב, ובעזרת השם עוד חזון למועד, אבל היום אנחנו בזמן קצר, כמו שאתם שמים לב לקצב של הדברים שקורים פה, אפילו השירים לא מושלמים עד הסוף. אבל איזה דברים, איזה מילים, אה? אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב בעיניהם כסף או זהב. טוב, אנחנו ממשיכים לצדיק הרב בן ציון אבא שאול, והיות, ואתם יודעים שבישיבת פורת יוסף, היו הצדיקים האלה, אז לא היה כמעט ישיבות ספרדיות, אבל הנה, זה הישיבות שהיו, ישיבת פורת יוסף, אולי הקירי ירושלים, לא היה הרבה ישיבות, אבל משם צמחו לכל העולם, מקצה תבל מלאם, בכל הארץ יצא קבם. שימו לב לדברים האלה שקורים לנו מול העיניים, משלוש ישיבות עד כל כך אלפים של ישיבות שנמצאים היום. טוב, אז אני רק אספר משהו קטן, לפני שאנחנו מעלים את הרב היקר, יש לנו, כמו שאמרתי לכם, הפתעה, זה ממש יקרה תכף. הרב בניהו אבא שאול, שהוא אחיין של הרבי בן ציון אבא שאול, הוא גם הרב של קהילת תפילה למשה, ומראשי כל אלה שמחה לאיש. אז תכף אנחנו נשמע ככה כמה מילים על הרב בן ציון. לפני זה אני רק רוצה לומר לכם שני סיפורים קצרים מאוד, וממש ניגש לשמוע את הרב. היה אברך אחד שנכנס אל רבי בן ציון אבא שאול, והיה לו באמת בעיות עם שלום בית קשות. ואיך שהוא נכנס, התחיל להגיד לרב את החסרונות, את המגרעות של אשתו, ולא הפסיק לומר, עוד ועוד ועוד ועוד. תשמעו מה אמר לו הרב בן ציון, איזה מתוק, תשמעו טוב. אמר לו, אתה מזכיר לי את היהודי שנכנס לטרקלין של עשיר העיירה. נכנס שם על החדר השפעה, והתחיל לצעוק, אוי, איזה ריח, איזה... לזה קוראים הארמון של העשיר? עד שבא החכם ואמר לו, למה אתה שקוע בראש וכולך בתוך הפח השפע? תוציא את הראש, צא משם. בוא לחדר האורחים, תסבע בדשן נפשך לרוב פאר והדר וריח הבשמים הטובים. כיוצא בזה עניינך, למה אתה משקיע את הראש בחסרונות? אז בטח

0: תראה רק חסרונות. אתה תפתח את הראש ואת העיניים, תסתכל על המעלות, ותראה רוב נחת ועונג, אמר לו, והתרבה השלום בביתך. ועל דרך זה ינהג כל אדם להרגיל עצמו, שלא מביט בחסרונות של אחרים, רק במעלות. זה אחד. הדבר השני, שהרב בן ציון סיפר לי, אני חושב מישהו, אני אומר אני חושב, כי אני פשוט לא זוכר את השם, אז בוא לא נגיד, סיפר לי שהיה יהודי אחד עם שלום בית קשה, ועיקר הבעיה שאשתו הייתה מבקשת ממנו כל מיני מטלות לעשות, והוא היה מרגיש כזה שהוא תלמיד חכם, והוא לא יכול לזה. יום אחד אמר לו החבר שלו, בוא במקום כל כך לסבול ולרצות להתגרש וכו', בוא לרב בן ציון, בוא נשמע מה הוא אומר. נכנסו לרב בן ציון, דופקים לו בדלת, פותח את הדלת, הוא רואה את הרב יחף, עם המכנסיים טיפה מקופלות כלפי מעלה, והרב באמצע ספונג'ה. אומר להם, כן, מה תרצו? הסתכלו אחד על השני, האברך הזה שהיה לו בעיות בשלום בית, אמר לו, כבוד הרב, כלום, כלום. ממש בטעות, ירדו למטה. אמר לו, מה, למה לא דיברת איתו? אמר לו, הרב הגדול, הצדיק הזה, עושה ספונג'ה לאשתו בבית, עוזר לה, ואני אתלונן? ברור שגם אני צריך לעזור. זה היה דוגמה אישית של הרב בן ציון. אז אנחנו פה, בעזרת השם, פונים לכבוד הרב, כמו שאמרנו, אחיין של הרב בן ציון אבא שאול. אנחנו פונים לכבוד הרב, רבי בניהו אבא שאול, רב קהילת תפילה למשה ומראשי כולל שמחה לאיש, שבעזרת השם נשמע את הדברים שלו. שלום עליכם כבוד הרב, לילה טוב.
1: שלום וברכה למאזינים ברדיו קול ברמה, יישר כוח לרב נתן על השידור היקר והחשוב. אנחנו בתקופה של ימי, לפני ימי בין המצרים, זו תקופה שמאתגרת. התקופה הזו היא מחברת אותנו לתקופה הקודמת, לדור הקודם, שבעצם זכינו בכל חכמי ספרד, היו חכמים מיוחדים, וביניהם מורדודי הקדוש והצדיק, חכם בן ציון, זכר צדיק וקדוש לברכה. ענה גדלותו בתורה, המידות, העירת שמיים, הבן אדם לחברו, אהבת ישראל. אבל לפני שאנחנו ניגע בכל הנקודות, אני רוצה להדגיש שזו זכות גדולה שבדור שלנו, בדור הקודם, היו כאלה חכמים. הקבוצה של חכמי פורת יוסף, היא הייתה קבוצה לא כמו שהיום, ברוך השם, רבו הישיבות. ישיבות רבות מאוד, ובתחילת הדרך הייתה ישיבת פורת יוסף, לא היו שם הרבה תלמידים. כמו שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר, ב-70 נפש, היו ממש בודדים. אסור לנו לשכוח שהעוני הקשה, שהיה מלווה את המשפחות, שרובם היו נשברים בדרך, והיו אומרים, טוב, אני אעזוב את הישיבה רק בשביל להביא, לא מותרות, אלא להביא ממש אוכל בסיסי לבית. ושמה זה אותו הבית שחכם בן ציון מורדודי, זכר צדיק לברכה, גדל בבית. תמיד היה אומר שהעירת שמיים והמוסר וכל המנהג החסידות, הוא שאב את זה מהסבא והסבתא, מורזקני רבי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהיה סדלר, והסבתא שלי הצדקת, בניה, זכר צדיק לברכה, זכרם לברכה לחיי העולם הבא. הוא אומר שאדם שגדל בבית, כמו שהגמרא בסוף מסכת סוכה הגמרא אומרת, שאדם שגדל בבית, האווירה בבית, שמה גדלים הילדים. אז הוא אמר שכן, הוא שאב את הכוחות משם, עירת שמיים והדקדוק במצוות. אבל אני אומר לכם, מאזינים יקרים, זה לא רק שם. זה כשאדם גדל בבית כזה, אז בכורח המציאות הוא גדל בבית של עירת שמיים ומידות ומעשים טובים. אבל חכם בן ציון זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא סיגל לעצמו דרך חיים של באופן עצמאי, שהוא שאב את הכוחות מהבית, וכפי שהוא היה תמיד אומר, הסבתא שלי עליה שלום, מעולם לא הפסידה תפילת נצח חמה, והיה ילד שרואה שהאימא בכל מצב מתפללת מתוך סידור שלוש תפילות, אבל מדברים על דקויות של תפילת נצח חמה, ושהסבא גם בזקנותו כשהיה הולך, היה הולך מבקש להתפלל, והיה אומר גם בשלג הקשה ביקש מאחד והמשפחה, תבוא תשמור לי, ואביו שמר את הדבר, שמרו לי עליי. אבל כשאיחר, ראו אותו מדדה בשלג ובכפור, להספיק את התפילה, להספיק את הקדיש של הקורבנות שכל כך חשוב בסדר העולמות ליודכן. זה היה חכם את ציון. אבל הגדלות בתורה, אנחנו מענו שמחיינו שנדבר על גדלותו בתורה. אני רוצה לשים דגש, דווקא שאנחנו באים לפני ימי השבועות הללו, על חורבן בית המקדש, על דברים הקשיים, הקושי שכל בית מקדש שלא נבנה בדורו, כאילו חלילה נחרב בדורו. זה חכם את ציון היה מרגיש אותו, מרגיש את הרגעים, וזה היה מעביר לתלמידיו את הדרך של אמונה צרופה, בלי כחל וסרק, ועמידות, עמידות. עוד כשהיה בחוליו, וקיבל לו עלינו אז את ההתקף לב בראשונה, ובני המשפחה היו בסדר לשבת לידו, ואחד הפעמים שאבי מורי ייבדל לחיים טובים, היה צריך לשבת, והיו הגיע, אמר, אמור לי, מתי יגיע זמן קריאת שמה? הוא היה מחובר למכשירים, ואז אבי מורי אומר, חכם בן ציון, עוד מעט מגיע זמן קריאת שמה. וכשהגיע זמן קריאת שמה, הוא אמר לו, עכשיו הגיע זמן קריאת שמה, וקרא קריאת שמה, ופתע פתאום, ראה אבי מורי שיבדל לחיים טובים וארוכים, את המכשירים שהפסיקו לעבוד, וצעק בכל כוחו לאנשי הרפואה שיבואו, ואמר, המכשיר לא עובד, הרב חולה. היה ממש מצב, ושהגיע וראו שהמכשיר חזר לעבוד. התברר שבשעה שהוא קרא את הפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, גם בשעת חוליו הקשה, מסר את נפשו ממש, כמעט ועד בכלל. וזה דרגה של דקויות של יראת שמיים. ובכלל על הבן אדם לחברו, על הרגישות, על אותה אלמנה שהייתה מגישה לו את הכוס התה במהלך השיעור, והיה מקפיד לומר בקול, אם זה היה בתקופה שהיה כבר רמקול, היה אומר, יישר כוח, תזכו למצוות, תמיד, גם כששם לב פעם אחת שלו, נדגיש לומר את הברכה בקול רם שהיא תשמע. הרגישות שהיה לו, הרי בהנהגת הישיבה היו, לא תמצאו כמעט, ישיבה שיש בה שני ראשי ישיבה. היה חכם יהודה צדק, מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביחד איתו היה חכם בן ציון, זכר צדיק לברכה. ומעולם, מעולם לא היה ויכוח ביניהם. היה תמיד אומר, אם חכם יהודה יגיד לי, ללמוד את הדף גמרא הזה, במשך כל החודש, זה מה שאנחנו נעשה. היראה שהיה לו מחכם יהודה. אנחנו מדברים על יראה. כשהיה מור זקני, היה מור זקני עומד ועובר, היה אומר להם, אבא עובר, וכתוב בפסוק, איש אמו ואביו תיראו. היה ביראה, והיה מקפיד מאוד בכל כוחו. בכל כוחו היה מקפיד ללכת כל ליל שבת, לנשק את יד הסבא והסבתא, מרת בניה, זכר צדיק לקדוש לברכה, וגם היה הסבא דרך ארוכה, בגלל שעל פי הקבלה יש עניין לנשק את ידי אבי ואימו, כמו שכותב רבן יוסף חיים עליו השלום. ההקפדה בדקדוק של בן אדם לחברו זה היה בצורה מבילה. היה אומר שראה אצל מור זקנו, אצל מור אביו, שזה מור זקני, רבי אליהו הסנדלר, את הדקדוק של היראת שמיים במקצוע. הרי בדור הקודם היו את הקבוצה של החכמים, היה את חכם ססון לוי, היה את חכם בן ציון, בעל אהבת חיים, הרב חכם מנחם מנשה, כל אחד היה לו במסגרת, זה היה הפחח, הוא היה סנדלר, היה עירת שמיים, ולדקדוק במצוות של בן אדם לחברו, היה אומר שרואה את זה, רואה את הדמות של האבא והאימא שלו מול עיניו, כל הזמן, על בן אדם לחברו. וזה רבותיי, אם אדם רוצה לדבוק בתקופות הללו, ברגעים של כל כך, כמה רבותיי, עכשיו מדברים על עומת בחירות, כמה לשון הרע ורחילות, רחמנה ליצלן, אפשר למנוע, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. זה היה חכם ציון. היה אומר, אם אני יכול לדבר מילה, כמו שגמר אומרת, שתיקה בטרה, אז היה אומר, השתיקה בטרה היא בטרה כפול כמה פעמים מהדיבור. ופעם היה מור זקני.

היה אומר על אותו המשל ששניים התפרעו אצל המלך במעלת הדיבור, אחד דיבר על מעלת הדיבור ואחד מעלת השתיקה, וכשבא אחד דיבר על מעלת הדיבור, אוקיי, בסדר, דיבר על מעלת הדיבור ובזכות שלו, וכשבא בעל השתיקה ודיבר במעלת הדיבור, סתר לו על פניו, אמר לו, אני התפארתי במידה שקיימת בי על הדיבור, אבל איך אתה יכול

הייתה סבתא, עכשיו אני נזכר, שהיה חכם בן ציון אומר, איך הוא ספג יראת שמיים, כשהוא היה מגיע הביתה, אמא שלו, שזה הסבתא, בניה, זכרה לברכה לחיי העולם הבא, הייתה אומרת, הייתה מריחה, אומרת, אני מריחה ריח של תורה, הייתה מדברת ביראה ובחיבה מאוד על, על המשפחות שזכו במסירות נפש, בעוני הקשה לעסוק בתורה. אז זה סיפור אחד או שניים שיצאנו על קצה המסלג, אבל כן אני אסיים, בעוד בן אדם לחברו, היה חכם בן ציון זצ"ל, כשהיה עובר, היה מקפיד לומר שלום לאדם. יום אחד הוא התמהמה ברחוב, אמרו לו תלמידיו רבינו, למה הזמן, אנחנו יודעים, הרי בברית מילה הוא היה מוהל, היה מקפיד כל כך להגיע בזמן, ואם היו מאחרים, היה אומר אני ממהר, אני שכיר, אני בסך הכל שכיר, איך לשון הגמרא, אגיר יום האנה. אני ממהר לישיבה, כי בישיבה אני מקבל כסף, ואסור לי לאחר. יום אחד הגיע לברית המילה בריצה רץ, ונפל הכיסא, אומר, הגעתי בזמן, יצאתי בזמן. זה מורי ורבותיי, מלמד אותנו. איך אדם יכול להגיע? ובשבילנו, מה בשבילנו גדול כזה שהיה בדור שלנו? מורדותי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה אפשר לנו ללמוד? אבל רבותיי, כשאנחנו נמצאים בבית, לעשות אווירה של תורה, גם שמתעסקים בדברי חולין, לעשות אווירה של טהרה, של אווירה של, של מצוות, ההתעסקות היא במצוות, מגיעים לדבר על, על, על סידור שולחן, אומר, נזכרים בשולחן שהיה בבית המקדש, לדבר על האווירה של תורה, לכן כתוב כל בית שנשמעים בו דברי תורה, מובטח לו, למה, מה זה נשמעים בו דברי תורה? לעניות דעתי, אנוכי עפר, אפשר לומר, נשמעים בו דברי תורה, לא אומרים שומעים, אלא, כמו שהגמרא אומרת בבא זכר הדף ג', על כל הלומד תורה בלילה, לחוש חסד משוך עליו ביום, אלא הכוונה היא, נשמעים, הכוונה היא שבבית, האווירה, ישמעו תורה, וכה היה חכם בציון זצ"ל, היה מלבד הבן אדם לחברו, הענווה שלו, כמה היה ניזר בכבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, כשהיו בחוץ על הארץ, היה תמיד חכם בציון מניח תפילין של רשי ורבנו תם ביחד, כדעת חלק מחכמי המקובלים, ומרן רבנו עובדיה היה זצ"ל, מניח אחד אחר השני, לידו היה גם חכם בציון, מניח אחד אחר השני, אמרו לו, אבל זה הלכה, אמר כן, אבל ליד כבודו של הרב, והוא נלחם על הפסק הזה, מרן רבנו עובדיה, להניח רשי ורבנו תם אחד אחרי השני, בחשש שמה התפילין לא יהיו במקום, ולהגיע לפסול, שמה לא יניח תפילין, חס ושלום רחמנא ליצלן. כמה ענווה הייתה לו, שהיה שומע דעת של גדול בתורה, זה מחבר אותי לאותו הפסק של רבו משה פיינשטיין זצ"ל, ששאלו אותו פעם הרב, איך אתה מברך אנשים והברכות מתקיימות? אז הוא אמר, כך כותב בחלק ד' באגרות משה, הוא אומר, כשאני שומע צער של אדם, אני מתמלא ברחמים, ואני מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. אמר להם הרב פיינשטיין זצ"ל, די במצווה הזו שתרפא את החולה, וזה היה חכם בציון, כשהיה שומע מישהו עם צער וצרה, היו לא פעם ולא פעמיים, היה אומר לאבא שלי שיבדל לחיים טובים, חכם יצחק, אני אגיד לך, כמה דמעות הורדתי, כמה צרות שמעתי, קמתי בבוקר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, כמה דמעות הורדתי, הדמעות האלה הן יכולות לרפות את החולה, תמיד לא היה מייחס לעצמו איזשהו זכות שהברכות מתקיימות, היה תולד את זה בסבא והסבתא, אבי ואמו, זכרם לברכה לחיי העולם הבא, היה תולד את זה בענווה, בפשטות, אבל הרבותיי, מי ששקוע בלימוד תורה, הוא בעצמו לימוד תורה. כמו שאומר בדיוק ארור החיים הקדוש, אדם שעוסק בדיוק היה לילולה של ארור החיים הקדוש, בזה נסיים. ישר כוח הרב נתן על השידור היקר, אנחנו נסיים במילה הזו של ארור החיים הקדוש. אדם שעוסק בתורה, הפה שלו הוא כלי שרת. הוא כלי שרת מכלי המקדש. אין פלא שהברכות מתקיימות. אם נשמור על הפה, נשמור על הדיבור, נשמור רבותיי על בן אדם לחברו. היה אומר אדם יכול להיות גדול בתורה, אבל אם אין לו בן אדם לחברו, זה לא שווה פרוטה, כך היה אומר זצ"ל. לכן אנחנו נקפיד להתחזק בבן אדם לחברו, בין כל ההנהגה שלנו תהיה בצורה כזו, של האווירה בבית של תורה, האווירה של סביבנו, וכל ברגע שאנחנו מחזק את עצמנו, אנחנו נראה שכל האווירה היא תהיה חיובית. שניים תמיד רואים את אותה תמונה, אחד רואה את הפרחים, השני רחמנא ליצלן רואה את הקוצים. תפקידנו לברור, גם כשנגזר לנו

0: להיות בקוצים, וסובבים את השושנה, חוכים הקוצים וסובבים חרחמנה לצלן, אבל זה שושנה עליונה. נזכה בעזרת השם, שבימים האלה נתחזק כל אחד ואחת, ובפרט ברדיו קול ברמה, ב-92.1 ו-104.5, שמביא את דבר השם, זהו הבית מדרש הגדול, כמו שאמר מרן, כל אחד בבית, בתקופה הזו, ירבה דיבור חיובי על לומדי תורה, על התורה, על המצוות. זה קניין, לעבור את התקופה. וככה נזכה, לזכות להיות מאלה שנזכה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אמן, כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, יישר כוח, כבוד הרב. איזה מילים היוצאים מהלב. ובאמת, שנזכה ללכת בדרכיו. תכף גם נאמר איזה משהו קטן שהזכיר לי פה הרב, אז זה ממש מיד.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו. האמת שלפי הקצב של התוכנית פה היום, אנחנו בעזרת השם נספיק די הרבה, רק שיש פה כמה דברים שאנשים שלחו, ואני כן רוצה להקריא את זה ככה לפני שאנחנו מסיימים פה תכף. אז קודם כל בעניין שהרב אבא שאול דיבר קודם, על העניין של הנושא בעול חברו של הרב משה פיינשטיין, אז הסיפור הוא על... רק רגע, אוקיי. הסיפור הוא על האדמו"ר מסאטמר. הוא חינך את החסידים שלו להרבות בנתינת צדקה ועשיית חסד. זה דור שלם שחונך לכך. מי שנמצא בארצות הברית יודע כמה הם נותנים לצדקה ומשתדלים לתת לצדקה כמה שיותר. עכשיו, בזמנו היה לו תקנה כזאת, להעניק יום עבודה לצדקה. תעניק שבוע עבודה, כל פעם הוא היה אומר למישהו משהו. ויום אחד, אחד נכנס לרב מסאטמר, והתחיל לפקוט לו, שאשתו חולה במחלה נדירה, והוא לא עומד בהוצאות, והבן שלו גם חולה במשהו אחר, והבעיות הכספיות מכבידות עליו, והחיים שלו קשים מאוד. הרב שמע מאוד להצטער, ונתן לו מהכסף שעל השולחן, שאנשים נותנים לו צדקה לרב, לקח את הכסף ונתן לו. האיש יצא שמח וטוב לב, הגבאי הכיר את האיש. ראה שיצא כזה שמח, אמר זה החיוך שלו, מה? נכנס לרב, אומר לרבי על האיש, מה היה פה? אז הרבי אמר לו, כן, נתתי לו. כמה הוא סובל, אשתו, הילדים. הגבאי צועק לו, רבי, מה פתאום? רבי, אני מכיר את האיש הזה, לא מיני ולא מקצתי. כולם בריאים שם, הכל שקר. הרבי שמע... את הדברים, נעמד על עומדו, קם על רגליו, תפס בידיים של הגבאי, ואמר לו, יוס, יוס, נזכה למצוות, איך ששימחת אותי, אתה בטוח, הבן שלו בריא, האישה בריאה, תהיה גם אתה בריא ותבורך, כמה ששימחת אותי, ככה הוא אומר לו. האדמור אומר לגבאי שלו, איך שימחת אותי, הוא שמח, שאפילו ההוא שיקר עליו, שיקר עליו, אבל זה עדיף, מאשר שההוא סובל. טוב, זה בעניין הזה. עכשיו יש סיפור מאוד מאוד מיוחד על הרב אדלשטיין. הרב אדלשטיין היה רבה של רמת השרון, וקראו לו רבי יעקב אדלשטיין, ממש בגדולי הדור. הייתה שם אחת, הייתה עורכת איזו תוכנית תקשורת, ועלה לה איזה רעיון שתעשה תוכנית קנטרנית על הרב. עוד משהו להכפיש את הדת. אתם יודעים, יש מקומות כאלה שאנשים עושים תחרות, מי יכרות את הענף שעליו הוא יושב. כאלה צדיקים שנמצאים בעיר שלהם, כמו הרב אדלשטיין, אבל הם מחפשת. אז ירדה לרחוב, יחישה צעדיה, מה שנקרא, הזדרזה, ניגשה לרב. אומרת לו, הרב, אני רוצה לרעיון אותך. הסכים? אחרי הרעיון, התהפכה דעתה לגמרי. הבינה שאדם גדול עומד פה, היא התרגשה, היא אמרה לו, כבוד הרב, תדע לך שאני באתי לעשות משהו אחר לגמרי. באתי לעשות משהו אנטי. משהו באמת להכפיש, אבל אני רואה כזה בן אדם גדול וצדיק מולי, אז רק תדע שזה מה שתכננתי לעשות. אבל מתוך התרגשות היא אמרה לו, אני רוצה לעשות משהו בשביל הרב ואפילו לבורא עולם. תגיד לי מה לעשות. שאל אותה הרב, יש לך איזה תחביב, משהו שאת מאוד אוהבת? כן, ישיבה. אני אוהבת נעליים, יש לי מאות זוגות. מאות זוגות נעליים. המשיך, הוא שאל אותה, יש לך אולי נעל אחת שאת מאוד אוהבת במיוחד? אמרה לו, כן. יש לי בקשה. את הנעל הזו תלבשי לכבוד שבת, ותכווני שאת נועלת אותה לכבוד שבת. זה הכל. האישה חזרה לביתה, באמת התפעלה. היא סיפרה לבעלה, תשמע, אני הלכתי לעשות לרב אדלשטיין, ניסיתי לעשות לו כתבה מכפישה, אבל פתאום ראיתי מי הבן אדם הזה. לא רצה, לא ביקש ממני כלום, רק שאני אלבש תנא לכבוד שבת. זה הדליק אצלם. לפעמים איזו מילה אחת מדליק, זה הדליק אצלם משהו. לבדוק את היהדות לעומק, הם בדקו את היהדות לעומק. היא ובעלה חזרו בתשובה, והילדים שלהם לומדים היום בתלמוד תורה. זה נעל. הוא אמר לו משהו קטן, כחוט השערה. זה מה שרבי נחמן אומר לפעמים, בן אדם עושה משהו כחוט השערה,
זה כמו הגה. בן אדם מזיז את ההגה סנטימטר שמאלה. הוא יזוז נתיב. ואם מגדר הפרדה הוא יזוז לנתיב ממול. ובמקום לבאר שבע הוא יגיע לירושלים מסנטימטר אחד. היא סנטימטר. ככל שהמרחק יותר גדל, הסנטימטר הזה יותר משפיע. וזהו. זה בדיוק העניין. שבן אדם עושה פה בעולם הזה משהו קטן, הוא מגיע לשם, עד שזה מגיע לשם, זה משתנה בהמון, המון, המון. וזה הדבר מדהים. אז מישהו שביקש פה את השיר חובות ליבי, היות ואנחנו נכנסים לבין המצרים, אני מקווה שלא, אבל שלא נצטרך לשמוע יותר ווקלי לעולם. רק לשיר בבית המקדש, אמן.

0: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סיום. תודה רבה שהייתם איתנו. בסייעתא דשמיא, נזכה יותר ויותר להיות יחד. בסופו של דבר, בסופה של תוכנית, אנחנו לקראת, כמו שאמרנו, מבין המצרים, שנזכה כולנו לעשות דברים טובים. היו ברוכים, חזקו וימצאו, ואתם יודעים שיש לנו את הכולל מקור הברכה שאנחנו משתדלים לעזור לו מדי פעם. אז אנחנו נאמר שלום ולילה טוב לרבי אהרון מזוז, שליטה.
1: לכל המאזינים היקרים, השם עליהם יחיו, ושלום לך רבי נתן, ביבי היקר, שאתה מזכה את הרבים בטוב טעם ודעת, שתזכה להמשיך לזכות הרבים, עד 120 בבריאות איתנה, אמן.
0: אמן.
1: מאזינים יקרים, כשאני מגיע למצב שמה שנקרא זעקת אמת, רגע האמת, אז רבי נתן שיהיה בריא נותן לי את הזכות לדבר כמה דקות להציל את הכולל. מאזינים יקרים, אנחנו ברוך השם, יש לנו את הכולל שלנו, מקור הברכה, שלומדים בו כ-12 אברכים, ומחר זה הראשון לחודש למניינם. ותאמינו לי, הראיתי גם לרבי נתן את החשבון של הבנק שלנו. אנחנו בקושי על 1,500 שקל, 1,600 שקל, ואני צריך מחר לחלק את הצ'קים לאברכים, שזה מה שנקרא פרוסות לחם שלהם. ומאזינים יקרים, אתם יודעים כמה היום המצב כל כך קשה, כל כך יש מלחמה נגד התורה, ו... כאן הקריאה, מי להשם אליי? מי להשם אליי? אנחנו נמצאים עדיין בהילולה של אור החיים הקדוש. ואור החיים הקדוש אומר,

אלמלא מחזיקי התורה שבכל דור לא היה תקומה לתורה. אם לא היה את התמכין דאורייתא, אתכם, אתם המאזינים היקרים, שבכל דור ודור אנשים שכמותכם צדיקים, אם לא היה את האנשים האלה הטובים, לא היה קיום לתורה. התורה הייתה משתכחת חז ושלום. בזכות תומכי התורה, עד היום יש את התורה שלנו, 33 שנה, השתבח שמו לעד. מאזינים יקרים, אתם יודעים שכתוב, אור החיים אומר, שיצחק אבינו רצה לברך את יעקב, אז מה הוא אמר לו? רצה לברך את עשיו. מה הוא אמר לו? ועשה לי מטעמים. תכין לי מטעמים, ואז אני אברך אותך. אז כולם שואלים, למה? מה, הוא לא יכול לברך אותו בלי מטעמים? למה צריך להכין לו מטעמים? אלא אומר אור החיים הקדוש, שהאדם רוצה לקבל ברכה מרב, מאיזה מישהו, הוא צריך לעשות לו טובה. לתת לו איזה משהו. ואז הצדיק נהיה בעל חוב, הוא חייב להחזיר לך טובה, וצדיקים לא רוצים להיות בעלי חובות, אז לכן, מה שאתה מבקש, מיד זה מתקיים. דוגמה, בן אדם זקוק לפרי בטן. אומר אור החיים הקדוש, עכשיו תורם, אתה אומר, אני נותן את הצדקה הזאת לכולל, אנחנו משלמים לכל אברך 1,200 שקל. 1,200 שקל לאברך לחודש, זהו. אתם עכשיו שותפים במניית הזהב הזאת של החזקת התורה כפשוטו. אני חייב, רבותיי, למחר שיהיה לי לפחות עוד איזה 7-8 אלף שקל לפחות מהמאזינים של עכשיו בדקות האלו, שיעזרו לנו כדי שנוכל מחר לשלם את המלגות לאברכים. אז אתה נותן, ואתה אומר, אני נותן את הצדקה הזאת לעילוי נשמת רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. אז רבי חיים בן עטר לא נשאר חייב. מה שאתה מבקש באותו רגע, הצדיק מתפלל עליך. אומר אור החיים הקדוש שהצדיקים הם נקראים ידידים של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא בא לבורא העולם ואומר, לא בשבילי. אני מבקש בשביל פלוני אלמוני שיזכה לפרי בטן, שיזכה לילדים טובים, לנחת מהילדים, שיזכה לשלום בית, שיזכה להצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, לפרנסה טובה. אז בגלל שאתה עשית טובה לצדיק, אז הצדיק מחזיר. רבותיי, הכולל שלנו, ברוך השם, לומדים בו תורה מבוקר ועד ערב. אברכים מסולאים בפז, בעלי מידות טובות. אתם יודעים שהחפץ חיים אמר שכולל או ישיבה שלא לומדים במוסר, זה לא כולל ולא ישיבה. אצלנו, ברוך השם, חוץ מלימוד התורה, יש לנו גם כן כל יום 20 דקות, מ-20 ל-1, עד 1 בצהריים, אחד האברכים נותן דפיקה על הסטנדר, וזה מזכיר לכולם שעכשיו סדר מוסר. לומדים 20 דקות מוסר, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, כל אחד במה שהוא מתחזק. כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אנחנו מגדלים מורה הוראות, תלמידי חכמים, שיהיו לדור הבא. ותאמינו לי, שלי לא היה משעמם. מה שפתחנו את הכל לפני 4.5 שנים, בזכותכם המאזינים היקרים, לא היה משעמם לי. היה לי כולל מסודר, ברוך השם, היה לי חברות המעולה, הכל היה מסודר. אבל אדם צריך להגיע באיזה גיל מסוים, באיזה שלב מסוים, שהוא חייב לעשות גם כן לאחרים. כמו שאתה, אבותיך יניחו לך עצים ואתה כותף פירות, כך גם אתה צריך להשאיר לדורות הבאים, לא רק להיות מהמקבלים, אלא גם מהנותנים. מאזינים יקרים, אני אומר לכם את כל האמת. אין לי משהו לתת לכם. אין לי איזה משהו. יש לי ספר. האמת, יש לי ספר מקור הברכה, אבל קודם כל אני אומר, יהיה רצון שבורא העולם ישלם לכם, כי גמולכם הטוב. בדבר שאתם זקוקים, לישועה שאתם זקוקים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם. בזכות רבי חיים בן עטר. וכל מי שיתרום 1,200 חד פעמי, או שיעשה הוראת קבע, כל סכום, מ-30 שקל ומעלה, שקל אחד ליום, כל סכום, אנחנו נדאג לשלוח לכם ספר מקור הברכה שזכינו לחבר, שזה הלכות, חידושים, סיפורים וחיזוקים על שבת קודש, בהמלצות הרבנים. אז מספר הטלפון של המזכירה של הכולל זה 053-41-26-495. 053-41-26-495. אני חוזר שוב על המספר. 053-41-26-495.

26495, זה מספר הטלפון. מי שרוצה להפקיד ישר לחשבון, ותדעו לכם רבותיי, אתם זוכים לקיים מצווה, איך חזל אומרים, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. אתה תורם לבניין, אשריך, זה חשוב. אתה תורם לעניינים של רפואה, אשריך, זה חשוב. אבל אין כמו צדקה לעמלי תורה. כי הם מקיימים את העולם בזכותכם. בלימוד התורה שלהם, הם מקיימים את העולם. ובעזרת השם, אני הקטן מברך אתכם, שתזכו לראות ישועות מעל הטבע. בעזרת השם, חייבים, רבות, אני חייב איזה 7-8 אלף לפחות למחר. אני מחלק מחר צ'קים, ואני אומר לכם, איך אומרים, זה פח השמן, נס פח השמן. יש לך פח אחד, ואתה צריך שיספיק לך ל8 ימים. יש לנו בחשבון, שלחתי את המסמך של החשבון כולל של היום, הוצאתי דף חשבון לראות מה קורה, אין שם אפילו 2,000 שקל, אתם מאמינים לי? 1,500, 1,600, ומחר אני צריך לחלק איזה 12,000. אז צריך להיכנס איזה עוד כמה שקלים, אמורים להיכנס עוד איזה 3-4, משהו כזה, אבל מה נעשה עם השאר? אני חייב דחוף, מאזינים יקרים את העזרה שלכם, וזה לא בשבילי, תדעו לכם, זה צדקה נטו. זה 100% צדקה הולך ישר לאברכים. אני נותן להם, מי שרוצה יכול לבוא לראות, יכול לבוא לראות את זה במו עיניו. הכל פה אמת, כי באמונה אנחנו עושים. למען החזקת התורה, למען הצלת הכולל, מאזינים יקרים, יש אפשרות לעשות הפקדה ישירה לחשבון. אז תקחו דף ועט, או ישר בפלאפון, מי שרוצה, יכול לעשות ככה. השם החשבון, זה עמותת מקור הברכה, בני ברק, בנק פגי, פגי זה ראשי תיבות פועלי אגודת ישראל, זה נקרא בנק 52, סניף 188, מספר חשבון 727763. אני חוזר שוב, שם החשבון עמותת מקור הברכה בני ברק, בנק פגי, פועלי אגודת ישראל, סניף 188, מספר חשבון 727763. מי שמבין, יש פה אב וסג. שמתם לב, בהתחלת המספר חשבון 727763. זה אב וסג, זה שמות קדושים. זה יצא לנו מהשמיים, שתבח שמולד, כי באמת רבותיי אברכים במסירות נפש, אני תמיד אומר לאברכים, כל אחד ממכם יכול לעבוד בהייטק. כולם גאונים וחכמים, ראשים, באו מישיבות טובות מאוד, אם זה ישיבות ספרדיות, אם זה ישיבות אשכנזיות, ויש לנו גם אשכנזים בכולל, אשכנזים שחפצים ללמוד הלכה, עד ההלכה למעשה, ברוך השם. אנחנו כולל מאוחד, ברוך השם, התורה מאחדת אותנו, התורה, יש לנו המלצות של הרב בעדני, המלצה האחרונה שהוא כתב בחייו, חכם שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה, הוא כתב, וכל התורמים התברכו בכל הברכות. ויש לנו המלצה של הרב יצחק קולדצקי, חתנו של הרב קניבסקי, של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שבירך, יזכו כל התורמים לבנה, חיה, מזונה, סייעתא דשמיא, הצלחה ברוחניות, הצלחה בכשרות, והאריך מאוד בברכה. יש לנו גם המלצה חדשה שקיבלנו לפני כשנה בערך מהגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, שליטה, ראש שיבת כף החיים, שבירך את כולם, בכל מילה דמיטב, כל מילה דמיטב, וקיבלנו את ההמלצה, זה היה בחודש אלול שנה שעברה, והוא בירך שם גם שיזכו כולם לשנה טובה. אז כבר מעכשיו יזכו כולם, עוד חודשיים וחצי רבותיי ביום הדין, בדיוק מהלילה הזה, עוד חודשיים וחצי בדיוק, ראש השנה יום הדין, עוד חודש וחצי מתחיל סליחות, אנחנו כבר קרובים מאוד מאוד ליום הדין, וזה זכות רבותיי לבוא לבורא עולם ביום ראש השנה ולהגיד, תרמתי 10,000 שקל, תרמתי 5,000, תרמתי לאברך, החזקתי אברך על חודש שלם שהוא למד תורה בזכותי, שמת 1,200, אשריך. לכן מאזינים יקרים, אני פונה אליכם בכל לשון של בקשה. אנא, תעזרו לנו כמו שעזרתם לנו עד היום, הכולל הזה בזכותכם, תדעו. יש לכם לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה הזאת של רבי נתן ביבי היקר, אני גם רוצה לפעמים לשמוע איזה דברים יפים, איזה חיזוקים, איזה סיפורים מאלפים. אני ממש מספר את זה גם בדרשות. אני עושה דרשות ולוקח את הסיפורים של רבי נתן. ממש יפה. אף לב אפלה. אז אתם המאזינים, תדעו שהכולל הזה חלק גדול מאוד בזכותכם.

אני עכשיו ממש אנחנו תקועים, ואנחנו, שחד לשלום, הכל לא ייסגר, שלא ייבש המעיין, ולא ייקצץ האילן. חד ושלום, אז הנה מקרים, אני ממש מבקש ומתחנן מלפניכם, זה למען התורה הקדושה. לעשו, עשה למען תורתך, עשו למען התורה הקדושה, שהיום היא נרמסת בראש כל חוצות. לצערנו הגדול, מי היה מאמין שהיום יהודי שלומד תורה, הוא... זה ככה היה ביוון, בימים הכי אפלים, הכי... במשטרים הכי שחורים. רבותיי, בואו נחזק, בואו נחזק את עולם התורה, בואו נחזק את האברכים. זה הזמן, זה הזמן, ותאמינו לנו שהכל באמת הוא באמונה. אנחנו לא עושים פה חז ושלום, אין פה כל אחד לוקח לו, אין שום דבר, הכל נטו נטו להחזקת התורה, כי באמונה הם עושים. אז מתאר מספר הטלפון, מאזינים יקרים, ממש בתחנונים, בתחנונים כפשוטו, אין לי משהו אחר. אני, אם אתם לא עוזרים לי, אני ודאי לבד אני לא יכול. אז הנה זה המספר, 053-41-26-495, 053-41-26-495. מי שקשה לו עכשיו, אני מבין שאנשים קצת עייפים, זה שעה מאוחרת, תרשמו את המספר, תרשמו לכם את המספר, ואחר כך בעזרת השם, אפשר גם מחר בבוקר, אבל תזכרו, מחר לעשות הוראת קבע, לא משנה כל סכום, מ-30 שקל ומעלה בעזרת השם, או מי שנותן תרומה אגונה, אנחנו בעזרת השם יתברך בלי נדר, נשלח לכם את הספר מקור הברכה. אבל אני אומר, עזבו, זה שי קטן שיש לי אפשרות להביא לכם. אבל המתנה האמיתית והעיקרית, עדיף לכם, זה מבורא עולם. קחו את המתנה מבורא עולם, תדליקו נר לכבוד רבי חיים בן עטר, ותבקשו בקשות, תבקשו בקשה בורא עולם, מי שזקוק לזיווג אגון, לילדים שלו, לעצמו, לבת, לבן ולבנים, בעזרת השם, עד ראש השנה כבר הם יהיו תחת חופתם. יש חודשיים וחצי. מקסימום עד סוכות, עד, לא משנה, עד חשבן, יהיו תחת חופתם. אלו שזקוקים לפרי בטן, בעזרת השם, ייפקדו בזכות תורה חיים הקדוש, בזכות החזקת התורה, רבותיי. יש כאן צדיקים שהצדיק לא נשאר חייב. תדעו, הצדיק לא נשאר חייב. אתה שמת צדקה לילוי נשמת אורח חיים הקדוש, אז בעזרת השם הוא יתפלל בעדך, הוא יתפלל בעדנו. אז תרשמו לכם 053-41-26-495. זה המספר של המזכירה שהיא עכשיו ערה לקבל את הטלפונים שלכם. 053-41-26-495. ומי שרוצה גם יש אפשרות כאן, הביא לי יהודי עכשיו, אפשרות גם לתרום בביט. אפשר גם בביט. תרשמו את המספר, מי שרוצה בביט, 052-55-48-220. אני חוזר שוב, 052-55-48-220. פעם אחרונה, רק לתרומות בביט, 052-55-48-220. ואני נותן את המספר של הפרטי החשבון, תרשמו מי שרוצה לעשות העברה ישירה, כדי שכבר ייכנס ישר לחשבון, ונוכל מחר לחלק לאברכים את הצ'קים, בעזרת השם, וחומרים, תבורכו מפי עליון. אז רשמו, שם החשבון, מקור הברכה בני ברק, בנק פגי, פגי זה ראשי תיבות פועלי אגודת ישראל, במספרים זה נקרא 52, סניף 188, מספר חשבון 727763. בנק פגי, פועלי אגודת ישראל, עמותת מקור הברכה בני ברק, סניף 188, מספר חשבון 727763. מאזינים יקרים, אני רוצה לברך אתכם, כל מי שירים טלפון וכל מי שיעשה מאמץ אפילו קטן לעזור לנו להמשיך להחזיק את הכולל, להמשיך להחזיק את התורה, שלא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן, בעזרת השם יתברך אתם תזכו, בעזרת השם יתברך, לישועה שאתם זקוקים. מי שזקוק לפרי בטן, יזכה, בלי ניתוחים, בלי טיפולים, בלי סיבוכים. ישר מבורא עולם, בעזרת השם. מי שזקוק לזיווג, ישר בעזרת השם בורא עולם, יחבר אתכם עם איזה שידוך טוב, הכי טוב שקיים בשוק, כמו שנקרא. בעזרת השם. אלו שזקוקים לפרנסה טובה, לנחת מהילדים. כל אחד בישועה שהוא זקוק לה. תזכו ותחיו ותאריכו ימים, ותודה רבה לכולם. חזקו

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: גם לכם קרה שכמעט שילמתם מחיר יקר על ביטוח המשכנתה והתעוררתם ברגע האחרון? ביטוח ישיר ורדיו קול ברמה מזמינים אתכם לספר על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. האזינו לתוכנית פול גז, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת קול ברמה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין בכל יום בחמש כאן בקול ברמה.
1: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
2: השבת מתקרבת וזה הזמן לקניות. שלום, כאן אשר גרייבר. אני מזמין אתכם לסניף רמי לוי בירושלים, רחוב כנפי נשרים 26. הוצאו עם כל מה שצריך לשבת במקום אחד. ניפגש מחר עם שעה שורון שיעניק לכם כסף במתנה. קניתם ברמי לוי? סובבו את גלגל המזל ותוכלו לזכות בתווי קנייה במתנה. מחר בין 2 ל-4 בסניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 ירושלים. מחכה לכם.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
4: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

חיים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, חברים יקרים? איך אתם מרגישים, משתבש מול עד בורא עולם בכל העולמות כולם? דבר ראשון, מחר הולכים לשדר רבותיי מהמבורגר רובן. זה, אני חייב לומר לכם, אתמול הם שלחו לי לבית המבורגר כזה טעים. זה בורגר, משהו, שילוב, אימא לב ואבא לב. הם נמצאים בבת ים ברחוב בן גוריון.

0: 73, בחרנו לשדר משם, חבר'ה, תבואו, נאכל, נשמח, נהנה. אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים, יוצאים לדרך. פותחים את הקווים עם כסף מזומן, יוצאים לדרך, חברים יקרים. חפצדי פותח לנו את השעה הראשונה, האזנה מצוינת, חברים יקרים. תודה רבה לכל הצוות העוסקים במלאכה. תודה רבה לצלמי חזון איש. תודה רבה לחיל צולמן. תודה רבה לשניאור גרינפלד, דני עמי מימון. יאללה, להתפנן רבותיי, לשים פול ווליום ולהתחיל לרקוד בחובה שלי. איזה סחנה בחוץ, אה?
1: איזה
0: סחנה ימולנה. על החפצדי, חפצדי, חפצדי, חפצדי.

0: ג'קי, תירגע, ג'קי. שימו אותם עלייש, בבקשה, את כל המאזינים, 079-8921. 079-8921. ראש העיר של נתניה לא עומד בדיבורו. מישהי מנתניה שיגיד לראש העיר רמי מימון, אמר, אתה לא עומד בדיבורך. זה
1: ראשי שמי על העולם, מאז קרפו המים.
0: תגיד לראש העיר של נתניה, עמי מימון אמר בשידור, שאתה לא עומד בדיבורך. שלח לו את זה עכשיו בהודעה.
1: בחיית נאמן
0: צריך לפטר גם את אלעזר פרץ שם, את כולם.

0: לא חברים יקרים, בוטרים את הקווים 072-333-5529-21 או בטלפון השני 079-9800-921. כל מה שאומר לך הוא יש לנו את המכשיר החדש של נועם 3 ננו. שלח לי את זה לאורך את הסרטון, תודה. שניאור, כל טוב, השתבח שמו בורא העולם, תראה איזה כיף, תראה איזה מזג אוויר, איזה חום בחוץ.
1: עשו לו כפה.
0: אתה יודע מה קורה בסיביר? חבר על הזמן, אנשים ביתי בקור. תראה איזה כיף, איזה מזג אוויר, כולנו מזהים.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אנשים ביתים באירופה מרוב חום, אתם יודעים שבאירופה אין מזגנים בכלל? אין מזגנים. הם מזיעים לך חופשי, אתה יודע בצרפת? אתה יודע צרפתים איך הם אוהבים זה, חבר הזמן. אנחנו משוגעים, משוגעים על זה, תראה את המריח. איזה ריח טוב של זה, אנחנו אוהבים זה. סיבה פוסיבה, לא, לא. שים לנו, כן, הם שמים רק בוסם, לא יודע. יש ביצה עכשיו, שתיים בוסם, לא, לא. לא, צרפתים, אפילו לא שבת, אומר לך, שבת שלום, שבת שלום. אפילו יום ראשון, שבת שלום. יאללה, צולמן, בוא נשחק על כסף מזומן, נעשה זיכוי הרבים. ושהזיכוי הרבים הזה, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, ונשים זכוניות, מוריי ורבותיי, כן. טוב, דברי התורה היו... רגע, אז זה דבר, דיברנו על זה, לא? דיברנו על זה, כן. דברי התורה בעזרת השם בשידור יהיו לזכותה של אסתר בת גרסיה, רוח השם תנחלה בגן עדן, שהיום פקודת שנתה, בת למשפחת פדידה מפוארה. בעזרת השם שיהיה להם בשורות טובות, אישות ונחנות, והקיצו ורנו שוכני אפר, והיא בתוכם, אמן כן יהי רצון. טוב, יאללה חברים, יוצאים לדרך. כן, אפשר בבקשה את המאזינים? אליה, שלום אליה.
3: מה נשמע עמי?
0: וואלה גאולה, איך אתה?
3: ברוך השם, מה איתך?
0: כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה. למה שמים מלח על השולחן בית הסעודה?
3: למה?
0: למה שמים מלח על השולחן בסעודה?
3: מלח דומי. מלח דומי.
0: טוב, כי

0: קוש במיץ עגבניות. מה שחמר סדומית לזה? מלח סדומית זה בגלל מים אחרונים, עושים מים למים האחרונים בגלל מלח סדומית שגורם לעיוורון. למה שמים מלח על השולחן? לפי שהשולחן דומה למזבח, על כל קומבחה תקריב מלח. ככה רמה ואור החיים מביא. יאללה, שלום למאזין הבא. היום הילולה של אור החיים הקדוש, תדליקו לו נר, יהיה לנו סיפור עם אבי בן ישראל על אור החיים הקדוש, וגם נשמיע את השיר שלו. כן, אני איתך, מאזין הבא, שלום. רפאל, שלום. גאולה, ברוך השם. שאלה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: למה אסור ללבוש שתי בגדים ביחד?
1: שתיכה.
0: צולמן, אני מבקש לך לא להפריע לי באוזניות. הוא שומע את מה שאתה מדבר. מה אמרת?
1: שכיחה משהו.
0: יפה מאוד, שמעת את סולמן, שכיחה. מה השייך לשכיחה? תסביר לי, מה, איך זה יכול להיות שכיחה, מה?
1: שכיחה,
0: מה זה שכיחה, מה זה?
1: זה מביא כאילו את השכיחה, הוא השכת את התלמוד שלו, וזה.
0: אומר השולחן ערוך, רבותיי, קשה לי שכיחה. אדם לובש שני בגדים ביחד, גורם לו לבלגנים. טוב, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. באיזה אופן מותר ללבוש בגד, 4 כנפות בלי ציצית?
1: באיזה אופן? שהתלית זה, מידה לתלית.
0: שמה הוא, מה?
1: מידה לתלית משהו?
0: לא יודע מה אתה מדבר, זורקים לך כל מיני סיסמאות, אלה זורקים שלך סיסמאות, גם לא יודעים מה אתה מדבר, אבל קבל מאיתנו שובר 100 שקלים לפודאפיל מתנת יריד קריסטל, אז בעזרת השם ב-12 לתמוז, 6/7, בבנייני אומה בירושלים, הולך להיות יריד מטורף, קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד, ב-6 לשביעי, בנייני אומה בירושלים, שרינו את התאריך והכינו את רשימת הקניות, יריד קריסטל, 12 כבר כאן, קיבלת 100 שקלים, תהנה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלי, שלום.
2: שלום, שלום מאמי.
0: שלום אלי. כסף גדול או קטן אלי?
2: קטן.
0: באיזה אופן מותר ללבוש בגד של 4 גנפות בלי ציצית? מה הבעיה?
2: כסות לילה.
0: כסות לילה זה סמיכה, מה זה כסות לילה? סמיכה אין בעיה בכלל, ציצית, לא צריך כלום. בואנה, זה סעיף בשכון ערוך, פשוט.
2: לא מיוחד לכך,
0: כנראה. לא, סעיף בשכון ערוך.
2: לא מיוחד לכך.
0: לא, השואל מחברות תלית שאינה מצויצת, פטורה מציצית כל 30 יום. סעיף בשכון ערוך. סעיף פשוט, לא, זה לא איזה, לא ברשי. סעיף רגיל בשכון ערוך, אתה מעלה לי את הסעיף. טוב, קבל מאיתנו 100 שקלים, מתנת יריד קריסטל, יש אירוע גדול מאוד לנשים. אם את מחפשת יום שופינג הכי משתלן של השנה, תרשמי ביומן יריד קריסטל 12, בנייני אומה בירושלים בשישי לשביעי, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל חווי הארץ, מיועד לנשים, בואו בהמוניכן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
3: כן, שלום אבי.
0: מאיפה אתה יעקב?
3: שלום אבי. תפסיק כבר.
0: אחלה. האם מותר ללמוד בספר של חבר ללא ידיעתו?
3: הוא לא מקפיד על זה, לא.
0: לא שומע, מה אתה אומר?
3: הוא לא מקפיד על זה שתלמד בלי ידיעתו.
0: הוא לא מקפיד? אז הוא אומר שאפשר... אתה אומר שאפשר זה?
3: כן.
0: בטוח? בטוח?
3: כן, הוא לא מקפיד. כמו תפילין, נניח תפילין של האדם שבלי ידיעתו. סתם הוא לא מקפיד על זה.
0: טוב, טעות. אם כתוב שמותר להשתמש, ובדרך כלל הבחורים כותבים מותר להשתמש, אז מותר להשתמש. שולחן אורך י' סעיף ד', תודה רבה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישראל, שלום.
4: שלום.
0: באיזה תדירות צריך לבדוק מזוזות?
4: כתוב שאחד לשבע שנים, יש איזה שומר פעם בשנה, גם...
0: לא, לא, כתוב פעמיים בשבע שנים, לא פעם בשבע שנים.
4: פעמיים בשבע שנים, כן, יש כאלה שומרים פעם בשלוש וחצי שנים, יש לזה כמה דעות באחרונים.
0: אז מה נעשה איתך? נחשיב לך את זה.
4: עוד שאלה.
0: יאללה, נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה.
4: יאללה, תודה רבה.
0: ספר חסידי מביא מי שהוא בעל חוב. בן אדם יש לו חובות, שוחה בחובות, האם מותר לו להרבות בצדקה?
4: כתוב שלא. בגלל שהוא...
0: תשובה נכונה. מי שחייב לאחרים, ייתן צדקה, אבל לא ירבה בצדקות. תשובה נכונה. מדוע רחיצה במים אחרונים זה חובה?

0: יש כמה טעמים, מביא גם זה, גם גמרא, גם בית הספר מביא מלך זדומית. יש אחרונים שכותבים שמלך זדומית לא קיים בזמננו, אבל בגלל המנהג אנחנו לא... אנחנו לא פרושים מהזה, ועושים מים אחרונים.
1: יופי, תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. מי תיקן, תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים. מי תיקן שבעת ימי משתה לאחר הנישואין ושבעת ימי אבלות?

0: זה, בבקשה, תן לו בבקשה פרס, מתנת יריד קריסטל, קבל מאיתנו 100 שקלים, נלך ליריד קריסטל, יש לך סירים, מחבטות, דברים, מאות מותגים, מחירים מיוחדים, יריד מטורף בענייני אומה בירושלים בשישי לשביעי, לנשות ישראל הצדקניות, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
1: טובים, מאמי.
0: מה קורה, משה?
1: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: איזה יין לא יהפוך בחיים ליין נסך?
1: יין מבושל, יש כאלה אומרים שהוא לא יהפוך ליין נסך.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה. כל הכבוד לך. תהיה בריא וחזק. תהיה בריא וחזק. יופי. יש לך 20 שקלים. ידועה ההלכה שצריך להקדים להאכיל את הבהמה קודם להאכילתו. מכיר את ההלכה הזאת?
1: כן.
0: מה הדין בשתייה? האם הבהמה צריכה לשתות לפניי, או אני יכול לשתות לפניה?
1: בשתייה יש מחלוקת באחרונים, האם גם בשתייה אותו דבר. למעשה מכירים בשתייה, יש ראיה מרבקה שם.
0: תשובה נכונה. הוא קודם. למה הוא קודם? שנאמר, שתה, ואחר כך לגמליך ישב. כל הכבוד. שאלה הבאה, מאיפה לומדים שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם ההקדשה נאמרה בלשון נדר? מאיפה לומדים?
1: בלשון מה?
0: נדר. מאיפה לומדים בתורה שאפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם אם אפילו שההקדשה נאמרה בתוך בתור נדר, בלשון נדר?
1: לא יודע.
0: אומר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. איי, איי, איי. מאיפה אתה בארץ, נסיך?
1: ירושלים.
0: ירושלים שלי, לעד כרך שמשנה ברורה ותפארת בדרך אליך. לאלה שמבינים עניין רבותיי, אני רוצה לומר לכם, משנה ברורה תפארת, בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי. מי שיש לו את הסדרת ספרים הזו בבית, יודע ללמוד תורה. מי שלא, אני לצערי אומר לכם, קשה מאוד ללמוד רק את המשנה ברורה שהיא ככה. מה הדעתו של הרב פה? מה הדעתו של מרן הרב עובדיה? מה הדעתו של האור לציון, הבן איש חי? מה הדעתו של מרן הרב דוד יוסף? מה הדעתו של הרב מרן יצחק, מרן הרב יצחק יוסף? מה הדעתו של מרן ראש שיבה רבי מיר מזוז? מה הם עשו פה, רבותיי? הם עשו פה חיבור, אמא לה ואבא לה. כשאני מחלק את זה, זה להגביר, להגדיל תורה. ומי שעומד מאחורי זה, זה תלמידו המובהק של מרן הרב עובדיה זצ"ל, הרב יזדי והרב רחימי. חפשו את הספרים האלה, משנה ברורה תפארת, בחנויות המובחרות. תבורכו מפעילון פי מיליון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו, שלום מאיתנו. מאיתנו. אתה צודק, נכון, צודק. יש פרסומות, נכון. לפני הפרסומות, חברים יקרים, יש בית מלון, פגש בית מלון. איי, איי, איי, איי, איי, איי, בית מלון של החיים, רבותיי. מה בית מלון? שימו לב, שימו לב. המשיח מתקרב. ומי יביא אותו לכאן? עמי מימון, כמובן. יאללה. אז אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות, שימו לב. ארגון תפארת, הארגון הכי גדול של נופשים, מזמין אתכם, הציבור החרדי, למלון מושלם במלון גני ירושלים המחודשים. שימו לב, חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר. מה זאת אומרת? יש ארוחת בוקר פגז, ארוחת ערב בשרית, באמצע יש לכם סנדוויצ'ים, קפה ועוגה, יש לכם חדרים, דה בסט, אטרקציות לילדים, פינוקים כל היום, ארטיקים, הכל, הופעות ענק במלון. מה הולך להיות במלון? א', מרדכי בן דוד, ב', שמוליק סוכות, ג', ישי לפידות, ד', שוקי סולומון, דוד חפצדי עם הלהקה, עמי מימון, עבדכם הנאמן, השדרן אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים. עכשיו מבצע מטורף, מי שמתקשר עכשיו אומר עמי מימון, מקבל מחיר אימא לה ואבא לה. שימו לב, 1,590 שקלים, שימו לב, 1,590 שקלים, ואתם מקבלים גם ילד במתנה. עכשיו, מי שהוא עובד מדינה, יש לו 490 שקלים הנחה. עובדי מדינה, יש להם 490 שקלים הנחה. אתם מחגים עכשיו יחד איתי? אגב, מקבלים כל אחד מהנופשים, מקבלים שובר, שובר של 100 שקלים לאטרקציות בירושלים. אם אתם 4 אנשים, לדוגמה, 5 אנשים, מקבלים 500 שקלים לאטרקציות בירושלים. מי צריך לנסוע לאילת? סחנה לתעלף, מי צריך לנסוע לטבריה, סחנה, סחנה, יש לכם ירושלים, אוויר של ירושלים, טיולים של ירושלים.

שלהם, כיף. טלפון רבותיי, ל-20 מאזינים החל מעכשיו, המחיר שאמרתי. כוכבית 3206, כוכבית 3206, זה הטלפון. מחגים עכשיו עם שלום, שרנו אותם עם מימון, עכשיו אנחנו רוצים לסגור, ואל תחכו לרגע האחרון, אני רוצה להסביר לכם. ככל שמתקרבים ליעד, אז המלון נהיה מלא מלא מלא מלא, ואז מה קורה? מעלים את המחירים. למה? כולם רוצים לבוא לבית מלון. תסגרו מעכשיו, אחרי 9 באב, בכיף, תגידו לבחורי ישיבות, מלון בירושלים, כיף, אוכל, שתייה, פנסיון, הצגה. כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. זה מספר הטלפון, רבותיי. כוכבית 3206, ותיהנו לכם, ותתפנקו לכם, עם כל הדברים הטובים. כוכבית 3206, פרסומות, מיד, לאחר מכן, נשובה. היום הילולת אור החיים הקדוש רבותיי, להדליק נר. איזה כיף רבותיי, השתבח שמו בורא עולם. כמה מתנות נותן לנו הקדוש ברוך הוא.

0: היום מילולת אור החיים הקדוש, שלום לאיש היחסי ציבור, אהוב ליבי, יוסי לחיאני, מה קורה?
1: חיים שלי בלב, אמי מימון, צהריים טובים, מה שלומך? אני אשתדע, אני חייל שלך. אני לא יודע למה אני בשידור.
0: כשהוא
1: אליי, אמי רוצה שתעלה לשידור, אני עולה, אני חייל שלך, מה שאתה אומר אני איתך.
0: אז יוצא להגיד לך דבר ראשון, שאני אוהב אותך, והיום עשית לי צחוק בבטן, כי בבטן רוצה להשמיע למאזינים, למה?
2: עם מוקד אישורות.
0: הנה, תקשרו אליך מהמוקד האישורות.
1: כן, סיפור אמיתי.
2: אנחנו מצטרפים, השמות שלכם במשפחה, לתפילה גדולה ביחד עם הרב עובדיה ליד הכותל.
0: הרב עובדיה סייף?
1: הרב עובדיה, יש שם?
2: הרב עובדיה.
0: עובדיה.
1: הרב עובדיה, יש שם בכותל התפילה? הלו?
2: כן, כן, כן, אני שומע אתכם.
1: אני לא הבנתי, הרב עובדיה יש שם בתפילה?
2: הרב עובדיה יהיה שם בתפילה.
0: הרב עובדיה.
2: אנחנו שולחים בשבילו לתפילה כל השמות מה שאתם אומרים לנו.
1: הבנתי, וכמה זה עולה?
2: אם אתה רוצה כסף בדרך כלל,
0: לא
2: אבל אם אתם רוצים לעשות פדיון הנפש, זה עולה 180 שקל.
1: ואת זה הרב עובדיה יוסף עושה בכבודו ובעצמו.
2: מה?
1: את התיקון.
2: כמובן. כמובן.
1: טוב, תודה רבה, אני
0: אחשוב
1: על זה.
0: טוב, מה חשבת על זה בסוף, יוסי? תרמת עליהם או לא?
1: אתה מבין באיזה ביטחון? היא אומרת לי שהרב עובדיה יוסף הולך לעשות לי את התיקון. ברור,
0: הייתה לה בעיה בדיקציה, היא דיברה על הרב עדיס. אז היא קורא לזה הרב עובדיה.
1: יש מישהו בקבוצה שבדק את זה, ואין שום קשר לרב עדיס, ואין להם מושג על זה. ותקשיב, בוא,

0: אתה שומע מהמאמנים,
1: אתה רוצה לשמוע דחקה של החיים?
0: בלדתי ערבייה בכלל.
1: תקשיב, לא, היא רוסיה. אני רוצה להגיד לך, אבל...
0: לא, היא ערבייה.
1: ערבייה, בדקת? טוב.
0: אני אומר לך, אני אשמע את ערבייה, בדקתי את זה. עכשיו תקשיב, יש לי חבר מאשקלון, קוראים לו מיכאל אסור. הוא ביקש ממני שאני אשלח לו את הסרטון, בגלל שאתמול מישהו מהבית כנסת שלו קיבל את אותה שיחה, ותפרו אותו 180 שקל. אני לא נופלתי.
1: לא, תהיה רגוע אחי, מה זה תפרו אותו? הכל טוב, אה, איזה שטויות, נו.
0: לא, הרב עובדיה יעשה לו תיקון, שווה, מה?
1: יש כמה עובדיה יוסף, אז רק אתה עובדיה יוסף, שמלא עובדיה יוסף.
0: לא, אתה צודק, אבל מי עוד עושה ככה תיקון?
1: אני רוצה להגיד לך בקשר לעמותות וכן הלאה, אני יש לי פתרון. התקשרו לי פעם עמותה גדולה, עכשיו עשיתי שנייה ברשת חיפוש, מצאתי מי לסמנכ"ל שלהם, אמרתי לו, אני עברתי לכם עם הסמנכ"ל, $5,000 מזומן. אמרתי לי, אני לא יודעת, אחרי זה עוד פעם חמישה. בקיצור, תקשיב טוב.
0: ככה
1: הצליחו
0: להתקשר אליך?
1: תקשיב טוב, סיבכתי את כל הסמנכלים של העמותות.
0: בוא. קשד לפרשת שחיתות. אתה יודע שאני, כשמתקשרים אליי מחברות של סלקום, פלאפון וכאלה, אני אומר להם, מה זאת אומרת? אני לקוח שלכם, עכשיו אני לא לוקח של אף אחד. אה, אתה לקוח, תודה רבה. ככה הם משחררים אותי, לא משגעים לי את השכל. אם לא, מתחילים לבלבל במוח. אבל שתדע שזאת הייתה שיחה חווייתית, ועמי, אני מודה לך שהעלית אותי לשידור כדי לשמוע את הקול שלך. אני אוהב אותך, אני מעריץ אותך, ואין כיף לעם ישראל שיש בן אדם כמוך בעולם שעושה כל כך טוב וכל כך שמח לאנשים.
1: וואי, אני מזמין. תהיה בריא. יעשה לכן, אני תותח. תודה רבה. זה המקבולה. נעים זמירות ישראל, האיש והגדה, בעל החסד, האיש שאוהב הילולות וקברות צדיקים, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, ידידי וירי, כאח לי ממש, איש החסד והעשייה, אהוב למטה, אהוב למעלה, אבי בן ישראל, שלום אבי.
2: שלום לך עמי, שלום לכל המאזינים והמאזינות.
1: אני רוצה, חייגתי לך היום בדרכי לכאן.
2: אתה רצית סקירה על האור החיים הקדוש.
1: לא סקירה, רציתי לספר לי איזה סיפור על האור החיים הקדוש.
2: אני אתן לך משהו שעוד לא שמעת.
1: איך השם שלו?
2: מה?
1: חיים בן אתר.
2: רבי חיים בן משה.
1: בן משה.
2: הוא נולד, אני רוצה להקריא לך פה הפעם. נראה לי מרים. או חנה או מרים, אני לא רוצה להגיד. רבי חיים בן רבי משה.
1: מה, את אשכנזי?
2: רבי חיים בן רבי משה.
1: טוב, כן, דבר איתי. תספר לי סיפור על אור החיים הקדוש, ועכשיו לדיקנר רבותיי כולם, עכשיו בבית.
2: קודם כל, אני מכאן, בעזרת השם.
1: נוסע לשם.
2: אני מאמין בסביבות 7 אני אהיה בציון הקדוש.
1: איך, אבל השעתי לי.
2: שנזכיר, בעזרת השם, אל תדאג, הרב קיבל אישור.
1: נעתי מר יוסף.
2: קיבלנו אישור כניסה עד למעלה ההר, בעזרת השם.
1: ענק.
2: אנחנו מנסים, בעזרת השם, אני מאמין עוד לפני השקיעה, אנחנו נגיע לשם.
1: אתה רוצה לדעת גם לאור
2: החיים? כן, בשמחה, עוד כמה דקות אתן לך טלפון, תיפגש עם מישהו בשער שכם, ייתן לך אישור.
1: שער שכם?
2: כן.
1: למה זה? זה מסוכן שם?
2: לא.
1: מי נוסע לשער שכם, אחי? מה, אתה משוגע? מה, אני עשיתי משהו רע לאנשים? מה שאתה?
2: שמע טוב, אני הייתי אתמול בהילולה עם אשתו של הבבא סאלי. היה רב ישר אדרי, כל המשפחה עשו הילולה בירושלים. זה הילולה שאני לא, כל שנה לא מפספס אותה.
1: למה לא הזמינו אותי?
2: זה שאלה טובה, עבדת בטח אתמול, לא?
1: לא הזמינו, שהזמינו מה שאנחנו עובדים.
2: אם לא הזמינו, כנראה עבדת. ואם לא עבדת, אז זה בעיה שלא התקשרת אליי אתמול. בכל מקרה, הייתי בהילולה אתמול, ושלשום גם היה הילולה בבאר שבע. סיפר אחד הרבנים, האדמו"ר רבי שלמה אמסלם, הצדיק, שאבותיו קבורים במידלט במרוקו, זכינו גם להיות שם בציון של רבי שלמה אמסלם. הוא מספר שהוא חיתן את שני ילדיו, ועבר שנה, עובר עוד חצי שנה, ואין לו נכדים, והוא רוצה לראות נכדים. אמר לו אחד התלמידים שלו, תגיע לירושלים, לאור החיים הקדוש. הוא אומר, הוא נסע באותו יום, התפלל נץ בכותל, טבל, הגיע לאור החיים הקדוש, לא ביום ההילולה, אני מסביר לכם.
1: לא הייתי שם אף פעם, שתדע.
2: לא
1: הייתי אף פעם שם.
2: די.
1: יש מקומות שלא
2: הייתי אף פעם. אתה יודע שהבבא מאיר התאווה, אמר, אם יקברו אותי, תקברו אותי רק ליד האור החיים הקדוש. רק ליד האור החיים הקדוש, והוא קבור שם ליד, הוא קבור שם ליד. אבל תשמע טוב, הוא בא לשם ואמר...
1: אני גם קניתי חלקה. לא ליד האור החיים, ליד אמא שלי, אבא שתדע. זה סגולה אחות ימים. אנא, דבר איתי.
2: די, אל תפחיד אותנו עכשיו.
1: מה?
2: לא להפחיד, בלי הפחדות.
1: 6 מתו מיתת נשיקה, מי הם?
2: זה אני לא יודע.
1: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. כשאהרון לקח אותו משה רבנו, לקח אותו מאליעזר הבן שלו, אלעזר. אמר לו, עכשיו תוריד את הבגדים, אמר לו, הבן שלי פה הכי ראה אותי עם הזה. אמר לו, אל תדאג, בענן כיסה אותו. הוריד את הבגדים, שם אותו, אמר לו שכב.

0: שכב, תעצום את העיניים, עצם את העיניים, עלה למעלה. משה רבנו הסתכל לו, מה הולך למעלה? אבל הוא קוקום, תעשה טובה, מה הולך למעלה? אמר לי, רק עכשיו הבאתם אותי לפה, אתה יודע מה הולך שם? אתה יודע מה הולך, אתה יודע איזה כיף? טעות שלא הבאת אותי מפני זה. אז מה אתה מפחד מכלום? תעשה מצוות.
1: שיהיה לכולם אריכות ימים ושנים מתוך עשיית מצוות ובריאות איתנה.
0: אל תפחד מכלום.
1: תשמע טוב, הוא הלך לציון ואמר לאור החיים, אני ברוך השם חיתנתי שתי ילדים, אין להם ילדים עדיין.
0: כן.
1: יהיה להם ילדים, אני מבטיח לקרוא להם על שמך, אור החיים. וככה היה, לא עברו שלושה שבועות חודש ושניהם נפקדו. באותו זמן. אז אנחנו יודעים שלאור החיים לא היה לילדים, אבל כוח ההולדה שלו זה בספרים שלו. Mm-hmm. כל הספרים שלו הם הילדים שלו, ואלה שלומדים יודע, היום יש...
0: אני יודע יש שמי שלומד אור החיים...
1: זה הזוי, זה הזוי.
0: אני ראיתי זה מטורף, מי שלומד, מקבל לעצמו בליל שבת ללמוד אור החיים הקדוש...
1: זה ישועות מעל הטבע.
0: מקבל בן, זה אני ראיתי זה במוחש.
1: זה ישועות מעל הטבע, ואני אומר לכולם, בעזרת השם אנחנו עכשיו ניסע לציון של אור החיים ביום ההילולה, וכמובן להתיר האור החיים כל מה שהוא ציפה לה... זה ציפה לגאולה, אתה יודע שהוא הגיע למירון, בגיל 46 הוא הגיע פעם ראשונה לארץ, שנה אחרי זה הוא נפטר, זחל על ארבע כדי להגיע למירון, זחל. את סוד הנטילה היה את סוד נטילת ידיים, היה רק את סוד הכוונות, ושהוא נפטר זה עבר לבעל שם טוב הקדוש, ואז תנועת החסידות והכל, כל הישועות על כל עם ישראל, אז בעזרת השם נעתיר בתפילה על כל עם ישראל, מי שרוצה לשלוח שמות לברכה בשמחה, אבל קצר, לא מגילות אסתר. אני אקריא בעזרת השם בשמחה.
0: רגע, עצור רגע.
1: אבל...
0: רגע.
1: אין תנאים אצלי.
0: מה?
1: יש תנאי אחד.
0: מה?
1: תעשו השתדלות למען השבת. זה הכל. מי שרוצה להבין, יבין. מי שלא מבין, נסביר לו.
0: הודעות לאבי בן ישראל, 054-758-0058. הוא נוסע לאור החיים הקדוש, יעתיר עבורנו, אבי, תודה נסיך.
1: וגם, מי שרוצה, לרכוש. מי שרוצה, יהיה לך. אני עכשיו מסדר לך טלפון אחד, ברצינות עכשיו, לא צוחק איתך.
0: כן, יאללה.
1: מי שרוצה לרכוש ערכה, זה הזמן, לכבוד השבת. אתם רוכשים ערכה, תתקשרו אליי גם. כמובן שנזכיר אתכם, 054-758-0058. אתה יודע שנותנים מתנה לצדיק? הצדיק נהיה חייב לך, זה כמו החתונה שלו. נתת מתנה בחתונה, ייתנו לך מתנה בשמחה שלך? תעשו ותראו מה אור החיים נותן לכם. שפע!
0: יש לנו ביטוח, רבותיי, לא נדאוג מי שקיבל צלצולים באוזניים. פרסומות מעט חוזרים.

מיד אחר הפרסומות, כסף מזומן, וגם שאלה חריגה שנפלה עלינו פה. שולח לי מאזין, הוא צילם איזה אירוע בבני ברק, ורשתות התקשורת ביקשו תיעוד של האירוע, יש שם איזה פדיחה. זאת השאלה שלנו.

יאללה, צאו לדרך, חברים יקרים. 0799-8091, 0799-8091. זה מספר הטלפון. טוב, עד כאן הנושא הזה, ונתחיל בשיר. יצא שיר של רזל, של השמחה, זה הדואט שהוציא, השמחה האמיתית. אחלה שיר, חבר'ה, אני אומר לכם אחלה שיר. עשית את זה, שניאור.

0: דרזיבן וסטיל פלומן, סטיל פלומנגס.
1: אשרנו,
0: אשרנו,
1: אשרנו מה טוב חלקנו. גורלנו.
0: לא פייקתי סתם, חבר'ה, מישהו דיבר עליי.
1: אשרנו, אשרנו מה טוב חלקנו.
0: אין זה מישהו שמוציא לי עין הרע כל פעם. הוא מתחיל לפייק שאני מוציא לי את העין הרע, הוא מתעלף לי פה במשרדים. הוא אומר לי, זה לוקח לי את כל הכוח. שם ייתן לו כוח.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: יש עין הרע, בטח שיש עין הרע. כן, שלום, מצוריים טובים למאזינים הבאים, הראשונים, השניים, השלישים, שלום. צ'ורי.
3: שלום. כן.
0: מאיפה אתה צ'ורי?
3: מטבריה.
0: אחלה. למה אשכנזים וחבד שמים את המזוזה באלכסון? אתה לא יודע. אתה מנשק את המזוזה, איזה צד היא? עומדת ישר, עומדת באלכסון?
3: צד ימין.
0: כן, אבל עומדת ישר או באלכסון?
3: ישר, הספרדים ישר, האשכנזים באלכסון.
0: נו, למה שמים באלכסון?
3: כי אולי יש ספק, לא זוכר.
0: יש מחלוקת בין רש"י ורבנו תם. האם גביעת מזוזה צריך להיות מעומד או שכוב? בשביל לצאת שתי הדעות, קובעים אותה באלכסון. קרה הרמה כותבת, זה לאשכנזים, ספרדים ישר. אבל חשבתי שתדע את זה, כאילו, אתה יודע, אתה נשמע לי מזכה הרבים.
3: קצת.
0: טוב, תבוא מפי אילון בי מילון, תמתיל על הקפט, בטבריה, תן לו איזה חולצה יפה של רילמן, שמי טבריה יסע לנתיבות. לא, תמצא לו איזה ספר משהו יפה משהו, תמצא לו איזה משהו יפה. כן, כן, תן לו כרך של משנה ברורה תפארת, הפרס הכי יפה פה מכל הפרסים. למה אני אומר את זה? כי קצת ימי זה משנה ברורה, צד שמאל זה אור לציון, בן איש חי, חזון עובדיה, הכל בפנים. אתה לומד משנה ברורה ואתה יודע את דעתו של מרן הרב עובדיה. מה אתה צריך לתת עם זה? דעתו של מרן הרב יצחק, מרן הרב דוד, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, הכל שמה. כיף. שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, שלום.
4: שלום, מה נשמע
0: אבי? איפה אתה, דוד?
4: אני מבני ברק.
0: אחלה. למה אבלות נוהגת 12 חודש?
4: כי המת הוא בעצם, עד שהוא עולה מגנום לגן עדן, זה 12 חודש.
0: למה? יש לו מלא מדרגות? מה?
4: לא, כי בעצם הוא עולה ממדרגה למדרגה, כן.
0: איזה מדרגה למדרגה? בגלל שיש לו מדרגות, אז מין מעלית, מה הבעיה? אומרת הגמרא במסכת שבת קנ"ב עמוד ב', רבותיי. כל 12 חודש גופו קיים ונשמתה עולה ויורדת. לאחר 12 חודש הגוף בטל, הנשמה עולה ושוב עינה יורדת. לכן אבלות 12 חודשים. ופעם ראשונה שאני שואל פה בחידודון שאלות באבלות, אצלנו הכל זה פרחני של. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
5: אשר.
0: אשר, מה קורה אשר?
5: נפלא, אני מדבר איתך הכי טוב.
0: שתבח שם הולד. האם דין בכור שנוטל פי שניים נאמר גם בכור ממזר?
5: כן.
0: מה?
5: כן.
0: למה כן?
5: כי אחרי הכל הוא לא אשם שהוא ככה, אבל הוא בן.
0: תשובה נכונה, בכור ממזר נוטל פי שניים שנאמר יקיר מכל מקום. האם מותר לנגב ידיים במגבת של חבר בלי ידיעתו?
5: הגמרא מספרת על מישהו שהוא ראו שהוא מתנגב, אז הוא אמר שהוא משהו גנב.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, מזוטרא חסידא, היה נגלב לו כוס של כסף. והוא ראה תלמיד אחד שמנגב את האדם במגבת של חברו, מתוך זה הוא הבין שהבחור הזה הוא גנב, תפס אותו, חנק אותו, אמר לו בואי נא, אתה גנבת את הכוס. אמר לו כן, יאללה. תשובה נכונה, שאלה הבאה. בית משפט, באים איש ואישה למשפט. מי צריך להקדים לשפוט, את האיש או את האישה?
5: את האישה.
0: למה?

0: משום צניעות, כדי שהיא לא תהיה הרבה...
1: לא, לא בשביל צניעות, בגלל שאישה, זלזול וביזיון לאישה להמתין שם למשפט. זה הדבר, לא בשביל צניעות. לא בשביל הצניות. יאללה, בסדר, נחשיב לך את זה. נחשיב לך את זה. למה תקנו לקרוא בתורה ביום שני, ביום חמישי וביום שבת?
0: זה נראה שזה
1: צניות.
0: זה
1: נראה שזה
0: שלא
1: תשתכח תורה. לא תשתכח תורה? למה תוך יומיים אתה שוכח את התורה?
0: שלא יעברו כמה ימים.
1: תשובה נכונה, 80 שקלים. כל הכבוד כבודו. כל הכבוד, אתה שאלת 100 שקלים. איי, איי, איי, איי, איי. מתי בן אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה, ומתי הוא מתאווה לשמוע דברי אגדה?
0: סליחה, אני באמת לא הבנתי את השאלה. מתי?
1: אדם, יש לו תאווה מסוימת לשמוע דבר הלכה בזמן מסוים. ויש לו תאווה לשמוע דברי אגדה. מתי הוא מתאווה לשמוע דבר הלכה? מתי מתאווה לשמוע דבר אגדה? יש אנשים אוהבים לשמוע ביוטיוב את הרב יגאל כהן. יש כאלה שומעים את הרב אייל עמרמי. יש כאלה שומעים את הרב הינוקה. יש כאלה שומעים את הרב... הרב אברהם מייבן, אני משוגע עליו. יש כאלה את הרב ברוך חוזמלו. כל אחד מה שאוהב לשמוע. מתי בן אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה? מתי מתאווה לשמוע דברי אגדה? מסכת סופרים, אופיר.
0: כשאדם רגוע ככה. כשאדם רגוע ונינוח, הוא אוהב לשמוע דברי
1: אגדה. לא, זו לא התשובה. שאלת המאה שקלים נופלת, רבותיי, ואתה מקבל מאיתנו פרס בתוך רשימת הפרסים שלנו. לשעבר, כשהייתה פרוטה מצויה, היה בן אדם, יש לו כסף, נפש אדם מתאווה לשמוע דבר הלכה, יש לו כסף. עכשיו, שאין הפרוטה מצויה, נפש האדם מתאווה לשמוע דבר אגדה. מסכת סופרים, פרק ט"ז, הלכה ד'. תודה לך, אדוני היקר והחביב והמתוק והברבור. שלום וצהריים טוב לתן לו... יש פה רשימה של פרסים. יש פה רשימה ענקית של פרסים. תבחר אתה מתוך רשימת הפרסים מה שבא לך ותן לו. אני מרשה לך, תן לו. מתוך רשימה, תן לו. הייתי אומר לך את האמת שאין לי את הרשימה, אבל בסדר, הנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
2: החלום חיי היה לדבר איתך, עמי.
1: אל תחלום, אל תחלום. מה אני שאני באחד? מה קורה?
2: בסדר גמור.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: מי נקרא עם הארץ בגמרא?
2: מי נקרא עם הארץ בגמרא?
1: כן.
2: אדם שאינו יודע לקרוא ולכתוב, ואינו מקשיב לדבר חכמים, ואז גם חוששים על מעשותיו, שלא סומכים עליו במעשותיו, שאם הוא יפר, אז לא לוקחים ממנו.
1: מה עם זה שבן אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית וברכותיה לא קורה?
2: עוד פעם, אתה יכול לחזור עוד פעם?
1: אה?
2: עוד הפעם, תחזור שנית, לא שמעתי?
1: זה שלא קורא קריאת שמע.
2: שלא קורא קריאת שמע, בזה היום לא ראיתי שהגמרא אומרת שהוא נקרא עם הארץ. עם הארץ חשוב על המעשות,
1: לא.
2: וזה שלא יודע דבר ההלכה.
1: עם הארץ גמרא במסכת, סוטה, דף כ"ב, אומרת, אבל נחשיב לך את כל התשובות שענית, נחשיב לך, אבל שתדע. יאללה, שאלה הבאה, מי הוא השטחן הראשון בתורה?
2: מי הוא השטחן הראשון בתורה? הרב גרמן אומר שהשטחן הראשון בכללי תמיד זה היתר, הוא גורם לאנשים להתחתן. זה מה שאומר הרב גרמן.
1: תגיד לרב גרמן שהוא צודק.
2: אם הוא נותן את זה הקדוש ברוך הוא.
1: תגיד לרב...
2: הקדוש ברוך הוא שידך בן אדם לחלה.
1: נכון, זו תשובה נכונה, אבל שתדע לך, העניין הזה שזה חשק, אם בן אדם אין לו חשק, אין לו לא יכול לעשות כלום. יאללה, שאלה הבאה, למה לא מסיחים משנת הסעודה?
2: שמא יקדים קנה לבשת.
1: תשובה נכונה, 60 שקלים. למה אסור לפסוע פסיעה גסה?
2: אדם שפועל
1: עושה פסיעה
2: גסה, גם יש חשש למאורותיו. כלומר, הוא אומר שהוא מחלם ממאורותיו.
1: תשובה נכונה, נותנת אחד מחמש... אחד מחמש מאות ממאור עיניו, תשובה נכונה. איפה כתוב...
2: אגב, יש לזה תיקון, איך אדם יכול להחזיר את זה? כתוב בספרים הקדושים על ידי פסיעות לשבת. אם אדם יפסע לבית הכנסת בזריזות,

0: כמובן שאדם יכול להחזיר את הדבר. אבל כמובן לא לעשות את זה.
1: אבל זה לא רק זה, אלא לעשות קידוש והבדלה. זה מועיל לו, ביין. טוב, שאלה הבאה.
0: רבי עמית,
1: אני טוב, איך בחן בר כוכבא את צעירי ישראל, מי ראוי להיות חייל בצבא?
0: היה, הוא נותן להם לעלות על סוס, ותוך כדי הדהירה, לעקור אש. וזה היה אחרי, שנתנו בו חכמים, למה אתה עושה את זה שאתה קורא להם לגזור את האגודל? הוא היה אומר להם מי ש...
1: היה אומר להם לקטוע את האצבע ולהראות את אומץ ליבם. אמרו לו, תגיד, אתה עושה את עם ישראל בני מומים ועלי מומים. אבל איך לבדוק אותם? כל מי שלא רוכב על סוסו ועוקר, תוך כדי הוא רץ, הוא תופס את העץ, עוקר אותו, יהיה בגדוד.
0: יאללה, זה לא סתם עץ ארז, אם אני לא טועה.
1: כן, כן, ארז מלבנון, אמרתי. תגיד לי, בבקשה, יש לך 100 שקלים, ממשיכים?
0: כן, למה לא?
1: יאללה.
0: רגע, רגע, אני לא יודע מה הריץ בסיפור.
1: עכשיו עוד שלוש שאלות, יש לך 250.
0: עמי, אני בדרך להילולה של אור חיים הקדוש, נתפלל בעדך, אבל אנחנו נעצור פה. שמחתי לדבר איתך מספיק, הגשמתי חלום, לדבר איתך, זה עשה לי את הכל.
1: רגע, עכשיו תן לי את הטלפון שלך, שהמאזינים יתקשרו לך, שתזכיר אותם באור חיים.
0: שנשמור אותך.
1: נו, דני. נו.
0: מה? איך אני אתן לך את הטלפון ככה?
1: תן לי את הטלפון שעכשיו אתה... כן, אתה בדרך לאור החיים, תזכיר את המאזינים.
0: אני אזכיר את כל המאזינים ששומעים את רדיו קול ברמה, לראות השם שבזכות עמי אתן בשחקם, ימליץ טוב בעדי האור החיים הקדוש, וישמור אותם, ובעזרת השם יתברך, אתה יודע, בזכות כל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מאוהל יעקב, שהכל יהיה סייעתא דשמיא בעזרת השם.
1: אין בעיה, תבוא מפעילון במיליון, קיבלת 100 שקלים. ברצונו לברך רבותיי את חבר שלי יקר, רב מרדכי דרעי, שחזר עכשיו מחצרות הקודש של הרבי. רבי מרדכי אוהב איתך אהבת נפש, ולברך את האושר דרעי, מזל טוב לנכד, ומזל טוב לירוסי הבת, עם כל הדברים הטובים, ביתר סייס וביתר אייז, עם כל הדבורים הטויבים, יס רבוי סי. ועכשיו, לפני שאני עובר, יש לי איזו הפתעה מטורללת עבורכם, רבותיי.

0: יאללה, יוצאים לדרך, חבריי, חבריי יקרים, חבריי יקרים.
1: שיווקות.